0: 24-åriga Sasha och 63-åriga Marie Juliette från franska gruppen Riposte Alimentaire kastar pumpasoppa på tavlan Mona Lisa i museet Louvren i Paris. Säger bland annat att jordbrukssystemet är sjukt, att hälsosam och hållbar mat är viktigare än konst och att bönder dör i arbetet. Tavlan är oskadd, bekräftas av Louvren som tvingas stänga en timme för städning. Två så kallade ekoaktivister har alltså gripits i Paris efter en attack mot världens mest berömda målning, Mona Lisa. Gioconda, Leonardo da Vincis porträtt av Lisa del Giocondo, tror jag hon hette. En dam man målade för drygt 500 år sedan. Något överskattad målning, enligt min mening. Men den symboliserar så mycket mer än sitt motiv, givetvis. Den symboliserar hela traditionen av renässansmålning, till och med bildkonsten som helhet. Finns ingen mer ikonisk bild om du vill säga ha en bild av bildkonst, det är Mona Lisa. Och det är förstås precis det som de här aktivisterna tar sikte på. Riposte alimentaire. Jag tror att riposte betyder svar och alimentaire, det är någonting som har med mat att göra, givet. Så att det är matsvaret, kanske man kan kalla deras organisationsnamn för. Ursäkta min franska. Och de hade alltså den här fantastiska idén att de skulle spruta pumpasoppa på Mona Lisa. Eller mot Mona Lisa, ska man säga. För inget hamnar ju på tavlan, såklart. För den visas ju bakom en skyddande vägg av pansarglas. Som till och med kan motstå pumpasoppa. Jag kan tycka det är lite mesigt att inte spruta pumpasoppa på en tavla som faktiskt kan bli nedkölad. Utan bara liksom kasta det på den här glasrutan. För det är faktiskt det som de har gjort. Det är många frågor som väcks här, givetvis. En av dem har aktivisterna själva ställt. Alltså, vad är viktigast? Konst eller rätten till hälsosam och hållbar mat? Och en annan fråga, oundviklig i just vårt radioprogram, givetvis. Det är ju, varför just pumpasoppa? Det visar ju på något sätt hur extremt motbjudande vad människorna är. De kunde ju ha kastat en bouillabaisse. Eller en vichyssoise. Mm. Men nej. De måste givetvis kasta pumpasoppa. En oätlig maträdd gjort på en oätlig grönsak. Det är verkligen vedervärdigt. Boris, kan du hjälpa oss att reda ut det här? De frågorna och alla andra frågor som växer av händelsen.
1: Nej, alltså jag fattar inte riktigt det här med jag tycker inte om att påminna om att fransmän faktiskt äter pumpa. Pumpasoppa är ett vanlig rätt på den franska landsbygden, vilket i sig nästan får mig vilja starta en insamling så man kan få riktig mat. Och det finns, för som du säger, det är en vedervärdig, är det en grönsak? Vi kallar det för det så länge.
0: Det är en styggelse. Den går inte att klassificera i naturriken. Kanske samma diffusa skuggkategori som en amöba och sånt där.
1: Ja, men det är virus. Stora möver med skal. Men de äter ju pumpa, fransmän är sorgligt på flera sätt. Alltså bland det äckligaste vid sidan av pumpasoppan är ju en rätt som är att man gröper ur en pumpa av valfri storlek. Det beror på hur många man är runt bordet. Och så fyller man den med fläsk, ost, bröd och grädde. Så äter man det. Men allra äckligast, alltså det är en äcklighetsklass för sig. Det är alltså att man gör en slags gratäng med potatis, pumpa och fläsk. Och det sammanbildade ämnet, det är alltså att man slänger in det i ugnen med mängder av vitmögelost. Och det är en ganska fin vitmögelost, ska det vara en reblochon. Så att det är ju inte fattigmansmat, det är ett exempel på kulinarisk idioti.
0: Usch.
1: Jag kan tänka mig det luktar alltså.
0: Ja. Det var nästan ännu värre. I jämförelse så känns nu den här

0: så det här, vad är viktigast, konst eller rätten till hälsosam och hållbar mat? Alltså, till att börja med kan man ju fråga sig vilken motsättningen är mellan de här fenomenen. Alltså, på vilket sätt står det ena i vägen för andra? Menar de kanske att så här, Louvren ska sälja Mona Lisa och köpa mat för pengar och dela ut maten till någon eller ge pengarna till bönderna och sånt där? Det är lite oklart. Jag har inte läst deras manifest, man kanske får en glasklar förklaring.
1: Nej, det får man inte. Och inte om man tittar bakåt på deras historia också. Alltså, det är inte ens provokatörsgrupp. Det verkar vara alltså en slags öppen psykvård. Alltså utan överdrift. Det är så virrigt och så förvirrat och så kursändrande. Så att det går inte att reda ut helt enkelt.
0: Annars tycker jag att deras fråga, alltså om vi ska svara på deras rent filosofiska frågan i den mån man tycker att den är värd att diskutera, så är den ganska lätt att svara på tycker jag. Vad är viktigast? Mat, hälsosam och hållbar mat eller konst? För mig blir det förstås en väldigt lätt fråga. Jag vet inte om det finns någonting som är viktigare än konst. Jag skulle säga om någonting att konst i vid bemärkelse är det som ger allt annat mening. Utan musik skulle livet vara ett misstag, som Nietzsche sa. Hela poängen med att ha en civilisation är att en gång per århundrade eller så frambringar vi en Leonardo da Vinci eller en Michelangelo eller en Bach eller en Goethe eller en Wagner och så vidare. Det är det som är poängen med alltihop. Vem fan bryr sig om pumpasoppa? Vem bryr sig ens om bouillabaisse i en värld utan skönhet och storhet? Om det inte fanns några skapande genier som Leonardo da Vinci, kunde vi lika gärna äta stenar som ett mejanblanger?
1: Ja, fast bouillabaisse är en bra sån. Det är stor konst. Alltså det flyter ihop där lite grann.
0: För all del. Jag kan absolut gå med på att slänga in en och annan kock i listan där. För all del.
1: Det du säger är jäkligt viktigt. Jag har inte tänkt så mycket på det här förut. Men det visar liksom lågheten i alltså verkligen lågheten i deras tänkande. De ser människan som en varelse som liksom, bara du har full mage, nästan till oberoende vad du har fyllt det med, så är det det viktigaste.
0: Ja, det är oerhört primitiv, nedrig syn på världen. Det är verkligen förkrympta människor som har, så otippat att två ekoaktivister som slänger grejer på en tavla i Louvren, att de har en pervers världsbild. Men det är verkligen totalt inviterat, och alla sunda människor, man kan ju fråga sig, funkar den här aktionen? De får ju mycket uppmärksamhet, medier rapporterar, deras namn kommer ut, vi pratar om dem till och med i Radio Bubbla, och de har ju verkligen lyckats som aktivist. Men vad får det för effekt? Alltså, nästan alla människor som har minsta lilla fiber av sundhet i sin kropp, tycker jag det här är avskyvärt. Tycker att det här är absolut vedervärdigt. Och det är det som gör att de kan få uppmärksamhet också. Så det är också, det är väldigt, väldigt få människor som inte åtminstone på ett intuitivt plan förstår att konst är mycket viktigare än mat. I den mån, maten inte i sig själv är stor konst. Vilket jag tillstår att den kan vara.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Jag har också en hälsning att framföra i början av den här sändningen. Det är en hälsning från Klot-Johan till ständigt aktuell Edvard Blom.
4: Låt höra.
3: Fröding sjöng vackert trots skorrande strängar. Sjöng vackert om kärlek som få. Men Gustav är borta på himmelska ängar. Han vandrar och går ej att nå. De skorrande strängar som skärande manar oss enkla att njutning för små. Är än fler nu mer och de illvilligt spanar vill in till vår innersta nå. Så gör tvärt emot, slå dövöra till mot hälsofascismen och slå. In på den väg som hjärtat ditt vill, låt oro och ångest förgå. Gläd dig med vänner, gå hemma och slöa, tryck i dig en god tornedå. Häll breddfullt i glasen, tids nog får vi köa till ängen där Fröding lär gå.
4: Det var en väldigt vacker hopkoppling där.
3: Ja, jag hoppas att Edvard lyssnar.
4: Det gör han säkert om han har vaknat. Jag kan tänka mig att han vaknar sent på söndagarna.
2: Radio Bubbla.
5: Socialstyrelsen ångrar sig och stödjer inte längre sänkt åldersgräns för könskorrigerande kirurgi. Frågan utreddes efter kritik från bland annat Uppdrag granskning. Det är två intressanta länkar som har att göra med... Nu tvekar jag här. Vad ska man säga egentligen? Det finns en terminologifråga. Jag måste nog börja med det här. bolla över det till dig, Boris.

0: Har du förresten följt Boris diskussionen om det här i Bubbleredaktionens forum om vad vi ska kalla den här typen av kirurgi för?
1: Nej.
0: Kort då, vi har haft mycket problem i bubbleredaktionen för att den officiella termen är då könskorrigerande kirurgi, en term som då semantiskt implicerar att de här personerna har ett korrekt kön, att de har felaktigt kön och sen så korrigerar man deras kön för att man vet då liksom att deras rätta kön är det som de byter till. Och så har vi också termen könsbyte som av vissa då anses vara lite mer neutral, för att då tar man inte ställning till hur det är korrekt kön, utan man säger bara att de byter kön. Men då har vi problemet å andra sidan att det implicerar att de faktiskt byter kön. Det vill säga att en man som genomgått sådana här operationer och blivit då en transkvinna faktiskt är en kvinna, att han har bytt kön. Och det vill visa att de mest radikala inom bubbleredaktionen, de säger att vi ska skriva könsstympning istället. Eller någon annan typ av mer term. Men då säger vissa av oss, inklusive jag själv, att då blir det lite väl pejorativt. Och vi brukar inte göra så på Bubbla, att vi skriver folk på näsan på det sättet. Och jag tror att könsbyte har vi landat i som någon typ av kompromissgrej som vi skriver ofta. Men vad tycker du om det här, Boris? Vad ska vi kalla de här operationerna för? Tycker du könskorrigerande kirurgi är rimligt?
1: Nej, men könskorrigerande kirurgi går väldigt mycket bort. Dessutom så... vad ska man då, folk håller ju på, både män och kvinnor håller ju av någon obegriplig anledning på att skönhetsopererar sig nedanför naveln, och det är ju i så fall att beteckna som könskorrigerande
0: utseende korrigerande kirurgi. Tänk om man skulle säga så, folk som gör ett sånt här näsjobb, att det var näskorrigerande kirurgi, så brukar man ju inte säga.
1: Nej. Men det känns att det skulle i så fall stämma bättre. Men könskorrigerande går som beteckning på det här väldigt mycket bort. Och könsbyte har de där problemen du pratar om. Könsstympning är ju heller icke rätt på något sätt. Därför att i vissa fall sätter man ju dit saker också. Då täcks det ju inte av stympning. Så att jag tror man får stanna trots allt vid könsbyte.
0: Ja. Hur som helst, det händer en del kring den här frågan i Sverige just nu, och som vanligt så drivs utvecklingen av den grupp i det svenska samhället som har den egentliga makten. Apexpunkten i den svenska makthierarkin. De som sitter längst upp och drar i trådarna för de som drar i trådarna och styr medier, politiker, bestämmer vad man ska tycka och bestämmer när det är dags att byta uppfattning. Ska alla vara för någonting? Nej, nu ska plötsligt alla vara mot någonting. Vem är det som bestämmer när Sverige byter kurs och alla byter åsikt? Ja, jag pratar givetvis om Uppdrag granskning.
1: Mm.
0: Uppdrag granskning är SVT som förra året gjorde ett reportage om transsexualism, könsbyten och så vidare. Och hade kritiska synpunkter. Och sen dess så har attityderna i Sverige skiftat väldigt mycket. Vi har en annan länk här som berättar att det är 38% färre unga personer som har sökt till könsidentitetsmottagningar jämfört med sista kvartalet 2019 jämfört med sista kvartalet 2018. Och det här är någonting då som har ökat väldigt mycket i ungefär 10 års tid. Det har fått enormt mycket medieuppmärksamhet och uppmärksamhet generellt i kulturen. Det är alltså vanliga mainstream-medier, men det är också att varenda tv-serie från Netflix måste ha minst en transsexuell karaktär och så vidare. Kanske inte riktigt, men nästan alla tv-serier och filmer och sånt där ska ha nu en sån här. Som att förr i tiden var väldigt, väldigt chic att ha en bög med i en film. Nu ska man istället ha en transperson. Vi kan komma tillbaka lite där kring den här hypen. Men det har varit en väldigt stark uppgång. Men sen så vände det ganska tvärt förra året. Och nu är det mycket, mycket färre personer som söker sig till den här typen av behandlingar eller modifikationer, vad man ska kalla det för. Och det här har också lett till att Socialstyrelsen, som är en ansvarig myndighet, har börjat backa från sina tidigare rekommendationer. Alltså det finns i Sverige ett lagförslag som man lade fram 2018 som diskussionerna kretsat mycket kring. Och lagförslaget gick ut på att man skulle sänka åldersgränsen. Så tidigare sa man att man måste vara 18 år för att få genomgå en sån här kirurgi. Men då vill man ändra det, som att sänka åldersgränsen till 15 år och samtidigt då göra det möjligt för folk som är 15-16 år och som alltså inte är myndiga att genomgå de här operationerna utan sina föräldrars tillstånd. Och det här var någonting som det fick väldigt mycket kritik. Till exempel så här, lagrådet hade mer så formell kritik, tyckte inte det funkade med annan lagstiftning och så vidare. Men Socialstyrelsen insisterade på att man skulle göra det, att det var en väldigt bra idé. Men nu backar de. Och de säger uttryckligen, jätteintressant tycker jag, de säger uttryckligen att det beror på Uppdrag granskning. Frågor som de har ställt, data som de har presenterat och deras då serie av reportage om den här frågan. Väldigt intressant tycker jag.
1: Ja, alltså jag tror en faktor till har spelat in att det har ju blivit ganska mycket bråk och inre träter de senaste 2 åren i HBTQ-rörelsen där man har, missar någon bokstav nu förresten.
0: Du missade 30 bokstav ungefär.
1: Jag lär mig aldrig.
0: Du måste skaffa ett dubbelt så stort alfabete bara för att kunna uttala den där akronymen.
1: Tidigare så fanns det mera enad front kring det här med att jo, men det är klart att även en 4-åring ska kunna byta kön. Herregud, allt annat är ett brott mot de mänskliga fri- och rättigheterna. De här inre trätorna mellan olika grupper, olika sexuella läggningar, subkultur och så vidare har ju gjort att den här gruppen av den här subkulturen har kommit lite på undantag. Den har inte riktigt samma kraft. Och så finns det en mekanism också. Det är att vad ska vara årets grej liksom? Och kanske håller på i 2 år då. Och det där är utnött nu. Liksom, alla modemagasin har kört någon könsbytare på omslaget och haft ett reportage och så vidare. Alla familjesidor har haft det att ja, vår 5-åring byter kön och hon har vårt fulla stöd eller han har vårt fulla stöd och vi är en mycket lyckligare familj nu och så vidare och så vidare. Det är tröskat och nu är det vidare till nästa grej alltså. Och jag tror att vi är mitt inne i nästa grej och det att göra olika former. Det har legat och puttrat länge men jag tror vi är på väg in i diagnosperioden nu. Att någon form av diagnos gör det extra attraktiv, intressant och intelligent och bärare av visdom och så vidare.
0: Sådana här neuropsykiatriska diagnoser, är det sånt du tänker?
1: Ja, precis.
0: Ja, de har varit på modet ganska länge, det har varit väldigt populärt länge.
1: Ja, det har legat och puttrat där, men att nu kommer det att bli ett jättegenomslag av att man är bärare av magiska egenskaper och annat.
0: Det brukar fluktuera lite grann också med hur mycket läkemedel det finns för att behandla respektive diagnos.
1: Ja.
0: Så att det är framförallt om det kommer någon ny medicin mot ADHD som inte är liksom generisk amfetaminpiller. Då kan det bli fart på ADHD-diagnoserna tror jag.
1: Det kan det definitivt och det är kopplat med att media alltid letar efter. De vill alltid ha något nytt och avvikande och säga förlåt med alla som så här, men något som strider mot vad som betraktas som normalt va? Och då kan allt det där kugga in och bli den här lilla perfekta uppmärksamhetsstormen och tidigare så har det ju och jag tror just det med media är väldigt viktigt det har alltid varit så att ungdomar och barn kan känna sig säkra, sökande vem är jag egentligen. Blir det då en mediaberättelse om att det är fullt möjligt att du känner dig osäker och otrygg för att du har hamnat i fel kropp, då får vi en folkvandring till klinikerna och försvinner mediaberättelsen, då kommer de att leta efter andra lösningar.
0: Mm.
1: Så det spelar stor roll.
0: Jag tänker mig att det dels finns en sån, vad man ska kalla för en sorts yttre logik att mediernas och andras uppmärksamhet skiftar från det ena fenomenet till det andra och någonting är trendigt den säsong, då måste man ha något nytt nästa säsong och det andra, det var ju trendigt förut inte trendigt längre. Och det har ju varit så en oerhört trans-hype nu i ett antal år som förmodligen går över av det skälet. Men det finns också en sorts inre logik, en sorts inre hur ska jag uttrycka det? Om man säger så här, det är ju verkligen inget nytt att det finns människor som inte passar in i de gängse könsrollerna. Jag vet inte någon som hävdar att det är någonting lite. Det borde ju rimligen ingå i liksom transnarrativet att transmänniskor är som de har, eftersom det är könskorrigering så har de ett korrekt kön och då är det någonting biologiskt, något som alltid har funnits. Va? Men det kan vara värt att påminna om att det har alltid funnits människor som inte passar in på det här sättet. Alltså kvinnor som hellre vill leva som män, män som hellre vill leva som kvinnor. Det är absolut inget konstigt med det. Det tycker jag också är värt att understryka. Att det är inte mer mystiskt att det finns sådana personer än att det finns till exempel korta människor och långa människor. På precis samma sätt så finns det mer eller mindre manliga respektive kvinnliga personer, både bland män och kvinnor. Det är absolut inget konstigt med det, det är inget fel, det är inget nytt. Det är en självklarhet, eftersom det finns en stor variation mellan individer. Så självklart finns det en variation i manlighet och kvinnlighet. Så det nya, det är ju att det politiseras, eller hur det politiseras. Och att det inte görs på ett sorts någorlunda förnuftigt och stabilt sätt. Det sägs till exempel att i vissa andra kulturer, det är ingenting som jag har någon djupare kunskap om, men det sägs att till exempel i vissa delar av Indien så finns det en tradition av att man kan välja att ingå i ett sorts tredje kön, som är något sorts mellanting mellan manligt och kvinnligt. Och då kan det finnas vissa sociala roller som man kan ta, som är etablerade. Så man behöver inte liksom hitta på allting själv, hur allting ska vara, utan man kan, ja, men det passar inte för mig att vara man eller kvinna, så jag kan bli det tredje könet istället. Men vi har då istället då den här liksom regnbågen av olika bokstavsförkortningar, politiska rörelser, ständigt skiftande terminologi, ständigt skiftande allianser och då en flodvåg av extremt irrationella idéer som dessutom skiftar hela tiden. Och det är inte bara förvirrande för utomstående att försöka förstå skillnaden mellan liksom gay och trans och intersex och så vidare. Det är väldigt förvirrande för de berörda personerna, alltså könsöverskridande personer som inte riktigt passar in, de kastas fram och tillbaka som pingisbollar i det här cyniska politiska spelet.
1: Men det ska alltså, förutom den här mediemekanismerna och skapandet av trender och intressen, så ingår ju också den här typen av, det jag kommer att tänka på det när du sa det här, att det här är ingenting nytt. Det som är nytt, tror jag väldigt mycket, det är att vi lever i en tid där man ska förklara för oss att allting blir allting är bättre nu än igår, och allting kommer att bli mycket bättre. Och det gäller att svartmåla historien. Och precis som du säger, det här, olika former av sexuell läggning och upplevelser av vem man är och inte är, har alltid förekommit i historien. Men det har skapats en historia av att jävlar i min själ vad de här människorna var förtryckta. Och jag menar att till stora delar är det där inte en sann historia. Utan den behövs om man ska kunna utmåla de här minoriteternas ökande inflytande över vad vi ska tycka och tänka och så vidare. Och Pride-parader och annat. Som stora steg framåt. Därför att alla de där grupperna har existerat, levt i Europa till exempel. Och faktiskt, det går alltid att skriva en och annan bok eller en historisk artikel om någon som har haft ett olyckligt öde. Men de här människorna har alltid funnits, och jag tror att man hade inte alls så svårt att inlämna dem i alla tidigare historiska samhällen som det påstås idag. Utan det ingår om att allt blir alltid bättre.
0: Nej, och vi vet ju att det har funnits några roller. Men om man tänker det klassiska exemplet på en man som råkar vara utpräglat kvinnlig. Vi har alla träffat sådana personer. Det är jag skulle våga påstå att det är en universell arketyp för den mänskliga arten. Att det finns sådana män.
1: Ja.
0: Men vad det blir av dem skiftar ganska mycket genom historien. Så beroende på vilken epok det handlar om så kan en sån person, alltså en sak som man ska vara, tror jag, inte konstatera utan omsvep, det är att i vissa epoker så blir sådana personer ihjälslagna. För att man kan inte tolerera att ha en så fjollig mansperson i flocken. Det anses problematiskt. Men jag tror också i väldigt gamla epoker att sådana personer kunde bli till exempel shamaner. Shamaner som måste vara gränsöverskridande, måste ha liksom ena foten i ena världen, andra foten i andra världen och särskild sorts kontakt med både män och kvinnor och allt vad det är för någonting. De är helt säkert också överrepresenterade bland konstnärer. Och konstnärer har funnits givetvis då i tusentals år. Och i många epoker så är ju förväntningen att sådana personer ska liksom bita ihop och leva på ett normalt heterosexuellt sätt. Och det går oftast alldeles utmärkt. Så Man kanske inte är 100% tillfredsställd om man lever på det sättet. Men det är inte som om normala heterosexuella personer är 100% tillfredsställda heller. Det är inte alla som kan gänga sig med de mest storslagna skönheterna som man känner att man passar perfekt med och så vidare. Det är, tyvärr så är det helt normalt att det finns en del som skaver i en matchning mellan två personer. Och det är så, liksom, det är så homosexuella människor, kvinnliga män, manliga kvinnor har levt. Men det har funkat någorlunda bra och det har funnits en förståelse för att det är så här och man har kunnat passa in. Liksom. Men sen så kom vi till en epok där istället förväntade sig att man inte ska leva alls på ett normalt sätt och man ska inte ta sig in i någon sån här etablerad roll, utan man ska identifiera sig som homosexuell. Och man ska uppgå i en särskild kultur av såna personer och leva på särskilda sätt, konsumera vissa typer av kultur. Det är väldigt märkligt från ett historiskt perspektiv eftersom det frångick den här mer hävdvunna idén att ändå försöka integrera sig i det omgivande samhället. Men nu blev det istället, framförallt tror jag, en sorts politisering. Att man försökte mobilisera den här gruppen som en politisk kraft. Och det var det dominerande paradigmet länge. Och sen fick vi då det nya paradigmet, transparadigmet. Där, ja men kanske den här liksom finlämmade, känsliga unge mannen. Som en gång hade blivit shaman och en annan gång hade han blivit en kanske lite väl disträ familjefar. Och en annan gång så blev han en bög. Nu finns det där sociala trycket att han istället ska bli kvinna. Att han ska säga att han är en transkvinna och göra diverse kirurgiska ingrepp.
1: Ja, men observera hur det här också går mot det du beskriver också är en historisk rörelse mot en. Att skapa en väldigt endimensionell människa. Därför att jag dristar mig ändå påstå att historiskt sett så har man kunnat leva med människor och vara en sån människa som är gränsöverskridande. För det behöver inte bli så jäkla storslaget som man blir shaman, utan folk kunde innan det blev andra påbud leva med de här inre spänningarna och kanske till och med så också berikade av detta. Men sen går vi mot en period där du måste definiera dig snävare och snävare och snävare. Och så har det blivit liksom, du är ungefär din, välj att definiera din könsidentitet stenhårt och till slut så måste du även göra det fysiska ingreppet. Alltså det är en reducering av varje människas möjliga uttryckssätt och bredd. Och på samma, när det var bra att du påpekade här om att i det väldigt moderna västerlandet så var det en period så att människor fick leva dubbelliv och så vidare. Och jag skulle vilja ställa frågan, var det verkligen så jäkla besvärligt för dem? Jag undrar, liksom, det är ju ingen stor grej egentligen.
0: Nej, alltså jag själv träffat och pratat med folk som har levt den typen av liv och det har funkat alldeles utmärkt.
1: Ja.
0: Jag tror, ett exempel som jag tror att jag nämnt i förbefarten tidigare, Radio Bubbla, var en person som jag lärde känna som var bög och levde som bög, bodde i bögkollektiv och hade liksom hela den här livsstilen. Men sen någon gång då på antal början av 80-talet så märkte han att folk började dö för att AIDS-epidemin kom. Det var ingen som visste vad det var, det fanns inte ens något namn. Men han insåg då att herregud, jag kommer nog också stryka med om jag inte byter spår. Så han bestämde sig helt enkelt för att bli straight istället. Och han skaffade fru och 4 barn och fann sig väldigt bra i den där situationen.
1: Mm.
0: När man träffade honom så var det uppenbart att han var liksom, han var inte en normal straight person. Men han hade liksom fixat sitt liv så det funkar ganska bra. Och det var liksom, varje år när det var Pride-festival brukade hans fru se till att det fanns väldigt mycket att göra hemma. Tyvärr absolut ingen tid att gå ut och ta promenader på stan. Då ville hon gärna att han inte skulle ut och göra så mycket. Men det var liksom den typen av små slitningar. Och alla visste om det. Frun visste om det. Barnen visste om pappans bakgrund. Och de umgicks lite grann med hans tidigare bekanta från hans förra liv och så vidare. Och det var bara ingen big deal. För de var inte neurotiska kring det. Utan alla bara var införstådda och det funkade väldigt bra. Men nu är det omöjligt, va? För att, eller det här, de människor jag pratar om nu, de tillhör lite grann äldre generation. Men nu tror jag att den typen av agerande skulle ses som ett svek. Skulle ses som att man begick ett förräderi mot en politisk allians.
1: Ja.
0: Till vilken man är skyldig sin lojalitet. Att man sviker bögblocket. och blir en sorts liksom heterosexuell onkel Tom. Och det är det som är liksom annorlunda jämfört med hur det var tidigare.
1: Ja, krigiskheten, det är väldigt viktigt. Den inre krigiskheten i de här rörelserna och grupperna, men också den yttre krigiskheten. Det är för att innan så var det så att, om vi ska kalla de sexuella subkulturerna, det var ju ett krav från dem när det väl formulerades att låta oss vara i fred. Men nu så är det istället så att man går med, ofta i organiserad form så ser man sig som en spjutspets mot det heteronormativa. Det är ju inte bara en fråga om att låta oss vara i fred, ni heteronormativa, utan det är en fråga om att vänta ni bara, vi ska krossa era jäkla normer. Och det där är ett kvalitativt språng som har skett.
0: Jag tror också en annan utveckling som jag tror har bidragit till det här fokusskiftet från homosexualitet till transsexualism. Jag tror i viss utsträckning så är den utvecklingen en sorts, jag tror man kan tänka på det som bögarnas hämnd. För att homosexuella män har blivit mer och mer marginaliserade inom den större HBTQ-rörelsen.
1: Mm.
0: I vissa sammanhang kan man till och med se dem som nästan en förtryckt grupp, för att det är så otroligt ut att vara bög jämfört med att vara kanske så här bisexuell, som är, kanske var lite hippt, och sen transsexuell är ännu bättre och så vidare. Så att bögarna är inte längre längst upp på pyramiden. Men jag tror att bögar upptäckte, en del av dem, inte alla såklart, men en del av dem upptäckte att om de istället säger att de identifierar sig som kvinnor, då kan de bli upphöjda som transpersoner och därmed hamna nästan allra längst upp på privilegiepyramiden. Och där kan de agera med sina manliga kroppar, hormoner, sin manliga aggressivitet, sin manliga dominansdrift, men samtidigt göra anspråk på att behandlas som kvinnor, att spela efter kvinnors spelregler, för att de är transkvinnor, och transkvinnor är riktiga kvinnor. Så att man kan säga att det är samma sak som vi ser på ett tydligare sätt inom idrotten. Att män då så att säga, byter kön, som man säger, och tävlar i kvinnoklassen, där de totalt utklassar kvinnorna. Men genom den här förskjutningen till en transagenda så försöker man applicera det på hela samhället. Och det finns ju många klagomål bland från kvinnor, från alltså, om man säger, feminister och andra kvinnor i den här rörelsen, att det inte blir så bra för dem när det kommer in en massa biologiska män och säger att nu ska vi ta över de här kvinnliga arenorna, för vi är transkvinnor och vi är lika mycket kvinnor som andra kvinnor. På ett sätt tycker jag att det är ett ganska elegant sätt att kortsluta systemet. Och jag gråter inte direkt över konflikterna mellan de här grupperna. Jag tycker bara det är en intressant grej att observera.
1: Jag har inte tänkt på det, men jag tror det ligger mycket i den beskrivningen av den mekanismen och det spelet.
0: Jag tror inte heller, alltså som jag varit inne på min lilla historiska spekulativa utläggning här, jag tror inte att det är fel att beskriva homosexualitet i termer av transsexualism. Jag vet att det är också en idé som förekommer bland folk som är mer intresserade av de här sakerna, att man, jag vet inte hur man ska uttrycka det, men att homosexualitet i grunden är en sorts transsexualism. Det är alltid så som jag i alla fall intuitivt har uppfattat det när jag har pratat med sådana människor, att det handlar om människor som har liksom en sorts könsöverskridande identitet som sen kanaliseras på olika sätt. Så jag är inte ens säker på att det är fel, att det är någon sorts förvrängning att utvecklas på det sättet. Men eftersom det är så politiskt, så kan jag tänka mig att det nu finns en motreaktion från andra grupper som tycker att de här transpersonerna, de tar för mycket plats och de har vissa fördelar som är liksom, som är oschyssta mot oss andra, framförallt kvinnor, och att då kvinnor vill vända och ta tillbaka. Så man ska spana lite grann vad som kommer näst, så skulle jag fundera kring hur biologiska kvinnor kan försöka ta tillbaka mark som de biologiska männen har tagit under täckmanteln av att vara trans.
1: Fan vad du har funderat på det. Det kan bli intressant. Det borde komma motreaktion. Men jag är mest förundrad över att vi i Sverige, historiskt sett, så har man alltid i den här typen av tider som vi är inne i nu, med stora nationella konflikter in- och utvärter, så att säga, så har det alltid, och stor social rörelse, så uppstår det alltid grupper med liksom nationalistiskt sinnade kampbögar.
0: Mm.
1: Var har vi dem någonstans?
0: Ja. Alltså, jag är inte någon stor expert på det här, och jag har liksom inte, jag saknar lite grann perspektiv, att man är liksom en utomstående betraktare. Men det är en annan, jag tror att det är en annan sorts, kampbögarna är en annan sorts. De är inte lika, de är inte lika transsexuella, eller de har en transsexualitet som kanske är liksom, kanske på en annan själslig nivå eller sånt. Definitivt verkar det vara ett fenomen som existerar. Men det kanske är liksom att du kan vara fysiskt transsexuell eller psykiskt transsexuell och sånt där.
1: Ja, alltså
0: nu är det på väldigt, väldigt hal is här.
1: Jag kan byta ämne här.
0: Ja, det skulle förut vara väldigt intressant, tycker jag, en gedigen teori för vad som skiljer de här de effeminerade, fjolliga bögarna från de nästan överdrivet ibland maskulina bögarna. Och vad som är gemensamma nämnaren och vad som skiljer dem åt och så vidare. För att det verkar uppenbarligen vara två distinkta fenomen som har specifika roller inom gayvärlden och så vidare. Tyvärr så har jag nästan aldrig hittat något intressant att läsa om det här som inte är liksom antingen otroligt slätstruket eller bara väldigt, väldigt PK och väldigt ängsligt för att förklara de här skillnaderna och så vidare.
1: Mm. Alltså, gärna. Jag har också tittat på frågan, men liksom inte. Det blir ofta nästan. Även gamla skrifter innehåller ofta smutskastning mellan de här olika grupperna. Så det är väldigt svårt att få reda på vad som hänt och vad de stod för egentligen. Så att är det folk som har tips på tyngre litteratur i ämnet, så hör av er bara. Så kan du ha en mindre spekulativ utläggning i kommande program, förhoppningsvis.
0: Alltid. Det brukar bli en del reaktioner ibland. Det är en gång var till och med en person som hörde av sig när vi hade pratat om de här frågorna. Och sa att nu ger jag upp, nu ska jag aldrig mer lyssna på Radiobubblan. Ni är helt sjuka i huvudet, allt ni säger om homosexuella och transsexuella och så vidare. Det är kul att det väcker känslor. Jag uppskattar att få mail om det. Även om det är det sista mejlet jag får från när vi är så upprörda.

0: Radio Bubbla.
1: När vi tittar på de stora världshändelserna så ser vi några av tendenserna som går genom hela året. Det är mycket fokus på IS-terroristerna. Militär upptrappning. Ibland så börjar USA sälja så kallade bunkerknäckare till Turkiet för att använda i krigföring mot kurder. Ryssland ställer däremot in exporten av luftvärnsrobotar till Iran. För att det kommer israeliska uppgifter om att de tidigare leveranserna har kommit till Hezbollah med Iran som mellanled. Tony Blair går ut och säger att nu måste vi krossa IS-terroristerna med marktrupper. Kriget kommer bli rekordlångt, men vi måste ha ett stort krig mot radikal islam för att undvika fler terrorattacker. Syriska regeringstrupper tar tillbaks Palmyra som IS-terroristerna tidigare kontrollerade. Men en annan trend som vi uppmärksammade i mars är att Kina flyttar fram sina positioner. Men Kina gör det på ett annat sätt än vad USA och Ryssland gör. Det är mer subtilt, mer diplomatiskt. I mars så ägnade sig kinesiska ledare åt en diplomatisk charmturné, kallade vi på Bubblan. För att göra reklam för den nya militärbasen som Kina ska bygga i Djibouti. Alla stora länder nästan har militärbaser i Djibouti. Det är lite som en nationell industri som det landet ägnar sig åt. Mm. Inte desto mindre så skapar det viss kontrovers när även Kina nu skulle ha en militärbas. Så man gav sig ut på turné, träffade ledare runt om i regionen för att sälja in det här konceptet. Indien är bland annat oroliga för att Kina ska expandera i den här regionen. Men det har varit ett tema som vi återkommit till många gånger under året. Att Kina, de är inte så mycket för militära äventyr. Även om de har ibland en hotfull hållning i Sydkinesiska havet och så vidare. Men mer benägna att förhandla, bygga infrastruktur, militärbaser i vissa fall. Även i andra delar av Afrika. Så jag har uppmärksammat att de har till exempel byggt hamnar, byggt järnvägar i Pakistan. Gjort samma sak, järnvägar, hamnar, de bygger den nya Sidenvägen. Ända till Bulgarien, där vi vet att de har haft förhandlingar med Bulgarien om att låta Sidenvägen mynna ut där.
2: Det är just det här målmedvetna uppbyggandet av internationell infrastruktur, järnvägar, framförallt hamnanläggningar och även flygplatser. Som gör att Kina kommer att kunna bygga allianser på ett helt annat sätt än USA kan. Så jag tror vi kommer att se framöver faktiskt ett närmande mellan, ett tydligare närmande mellan Ryssland och Kina. Det båda parter kommer fram till att byggandet av den nya Sidenvägen är ett bra projekt. Och att man kommer att utveckla samarbeten i gränsområdena i Sibirien. Och därmed blir väldigt starka. Och vi kommer också se hur Kina stärker sina positioner i Afrika. Militärbasen Djibouti är inte bara ett litet tecken. Ett viktigare tecken är ju de investeringar man gör i infrastruktur och hur man också fortsätter att köpa upp jordbruksmark. Och hur man liksom knyter både den gamla krokodilen närmare sig och ANC-fraktioner, starka fraktioner i ANC-ledningen i Sydafrika. Man är jätteduktiga på det här. Och vi ser hur man utvecklar faktiskt relationerna med Filippinerna igen runt Sydkinesiska sjön. Så att, och till och med handlar upp saker och ting i vad heter det, Australien. Både jord och stora industrier. Och som vi pratade om i början på året, det blir väldigt intressant att se vad som händer om Frankrike får Le Pen som president och per omgående, eller väldigt snabbt i alla fall, lämnar EU. För vi kan iskallt räkna med ett handelskrig mellan EU och Kina. Allt annat skulle förvåna mig på stålfronten. Och där Frankrike kanske, som har gamla goda band med Kina på alla områden, även kulturellt, kommer att kunna ha en gynnad position. Kinas storlek och styrka kommer att märkas i världen 2017, men inte på grund av deras militära kraft utan för att de är listigare än alla andra.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: radiobubbla. Dr. Emond Butler, 240 år sedan nationernas välstånd publicerades. Legendarisk polemik mot statlig intervention som bidrog till 100 år av frihandel och framsteg. Det här är en liten artikel från Adam Smith Institute som uppmärksammar att igår, den 9 mars, så var det exakt 240 år sedan som Adam Smith publicerade An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. En legendarisk och banbrytande verk som vars inflytande på eftervärlden är oerhört svårt att överskatta. Boken hade var en rasande attack på statlig intervention i ekonomin. Och det är också ett verk som kan sägas ha varit med och grundlagt själva nationalekonomin som fält. Och det är en, jag har inte läst hela boken själv, ska jag säga. Men det jag förstått och det jag läst lite i den själv, att det är en oerhört mångsidig och lärd och ofta spretig, väldigt intressant samling resonemang. Där han går igenom del efter del av ekonomin, olika typer av marknader, olika typer av interventioner som regleringar, beskattning, handelshinder och så vidare. Och visar då punkt efter punkt efter punkt och skapar den röda tråden om varför det här inte funkar. Och den här boken hade ordentlig impact när den kom. Folk läste den verkligen och folk tog till sig, även politiker runt om i världen, tog till sig den och började införa frihandel, avregleringar och såna här saker. Helt enkelt för att det visades här på att en av de första gångerna som visades väldigt tydligt att det här det är mycket bättre med fria marknader till exempel.
2: Men den kom ju också en tid då faktiskt borgarklassen var expansiv och revolutionär. Och den hade en energi, om man ska uttrycka det så, vilket den inte har idag. Idag vänder den sig inåt, lutar sig mot staten. Och som den här lilla vackra minnesteckningen säger, avslutar med att allt för ofta idag så glömmer vi Smiths råd. Och det beror inte på glömska, det beror ju på att man medvetet inte vill frihandla. Man litar inte på sin egen förmåga att erövra världen med varor och tjänster. Man vill bli skyddad.
1: Ja, det känns som att det var verkligen länge sedan, 240 år sedan. Det känns som att det lika gärna kunde varit 540 år sedan, eller ännu längre sedan. Lustigt nog var ju det här 1776 som den publicerades, det vill säga samma år som det utbröt revolution i USA och saker verkligen började hända runt om i världen. Och den här boken var en stor del av det. Det var många revolutionärerna som hade läst den och ville implementera den. Och som det lite elegant antyds i den här artikeln så var det så att den här boken publicerades 1776 och efter det så fick världen uppleva ett århundrade av frihandel, företagande, innovation, tillväxt och förbättringar. Nu kan man inte tillskriva alltihop nationernas välstånd, men det var onekligen en väldigt viktig kraft i den här utvecklingen. Men betoningen är här på ett århundrade. Det har gått 140 år, så det århundradet tog slut.
2: Och det är 140 år där det har, om någon säger, om någon hävdar tanken på, höll jag på att säga, total frihandel, så kommer det väldigt många säga, men självklart. Och sen kommer en katalog av begränsningar och inskränkningar i denna frihandel. Det är oerhört få idag som i verklig mening politiker och andra som faktiskt hävdar frihandel.
1: Ja, det är kul i alla fall, tycker jag, att du fick en länk på Bubbla som uppmärksammade den här bokens jubileum. Hanif Bali lämnar Moderaternas partistyrelse och slutar twittra efter att internutredning avslutats om hans publicering av mejlkonversation mellan UD och journalisten Patrik Oksanen på Twitter. Det är en jäkla soppa det här och snabbt har det gått. Vi har hoppat över en radiobubblasändning i söndags och nu känns det som att i svensk politik så har det hänt väldigt mycket. Som en väldigt snabb virvelstorm här. Där en tweet från Hanif Bali under loppet av några få dygn ledde till att DN lyckades nita denna sin ärkefiende riktigt hårt.
0: Hanif Bali vek ner sig, backade, pudlade, avsvor sig sitt Twitterkonto, avgick från Moderaternas partistyrelse. Och jag hade knappt hunnit blinka när jag såg slutresultatet från att den här historien först rådde upp sig. Så vi ska börja bara med att sammanfatta kort vad som hände. För er som eventuellt då har bott under en sten de senaste dagarna.
2: Eller varit ute och jagat ägg i Stekenjokk.
0: Ja, ni ska inte ens fortsätta lyssna. Ni ska bara gå raka vägen i fängelse utan att passera gå. Så Hanif Bali skickade ut en tweet med en bild av ett mejl från utrikesdepartementet till Patrik Oksanen, journalisten Patrik Oksanen, där UD erbjöd Oksanen en story. De hade besök av en ukrainsk aktivist av något slag och ville ha mediebevakning av det här. Föreslog för Patrik Oksanen att han skulle intervjua den här ukrainaren, ukrainskan och göra en artikel på det. Den här informationen då hade Hanif Bali fick veta ganska tidigt i efterhand från ett perspektiv, men ganska tidigt fick veta att den här informationen hade Hanif Bali fått från Jean Frick. Jean Frick som i sin tur hade Nyheter Idag-redaktionen hade hämtat ut den här informationen från utrikesdepartementets diarium. Man hade begärt ut den som en offentlig handling. Men Dagens Nyheter gjorde knäck på det här. Alla möjliga typer i etablissemanget bara exploderade över den här saken. Och det är många som har uttryckt en förundran över vad som egentligen är problemet. Vad är problemet med att lägga ut en offentlig handling? Någonting som man har begärt ut, som utrikesdepartementet har lämnat ut. Hur kan det vara känsligt att publicera den? Och argumenten då som framförs är någonting i stil, men jag ska försöka någorlunda att göra dem rättvisa. Det är dels att vad har Hanif Bali för motiv med att publicera den här artikeln? Och det här är bland annat en vinkel som Johan Akelius tog. Han skrev en artikel i Fokus häromdagen och lyfte fram just den här frågan. Vad är egentligen syftet? Och det som insinueras här, det är att Patrik Oksanen är en välkänd säkerhetspolitisk tyckare och debattör. Han är en sån som driver på rysshetsen, kallar folk för ryska troll och så vidare. Väldigt mycket en Rysslands alarmist. Och han har gammalt groll med Jean Frick som lämnade uppgiften till Hanif Bali, vilket kan ha någonting med det att göra. Men det som antyds är att man får inte kritisera Patrik Oksanen för att han är i en särskilt utsatt position. För att han befinner sig i mitten av det här liksom säkerhetspolitiska dramat. Patrik Oksanen är liksom Putins värsta fiende. Och därför måste vi alla sluta oss runt Patrik Oksanen och skydda honom. Han är orörbar. Han får inte kritiseras.
2: Men du som är så insatt i ärendet och som verkligen nu strävar efter att ta till det, utgå från motståndarens bästa argument. Kan du förklara, det som får en enkel själ som mig att undra är, vari består Oksanens utsatthet? För det, som du säger, det har ju refererats jättemånga gånger, han befinner sig i en utsatt position. På vilket sätt då? Alltså, löper han risk av att bortföras av Spetsnaz soldater och mördas? Eller vad är tänkt att, vad består hotet i? Novichok?
0: Det är väldigt svårt för mig att ta liksom deras sida och försöka göra reda för deras argument. Jag får erkänna att jag kan inte göra det, för att jag förstår inte. Jag har inte sett artikulerat. Till exempel så förklaras det aldrig varför Patrik Oksanen är särskilt utsatt. Men jag antar att det är för att han är en sån här som kallar kriget hjälte. Som en modig sanningssägare som vågar stå upp mot Putin med sina fantastiska ledartiklar och så vidare. Eventuellt så finns det någonting med Patrik Oksanen som vi inte vet om, som vi inte känner till. Och så här är det nu för tiden i Sverige. Det finns mycket som vi inte känner till. Och vi får inte ställa frågor om det vi inte vet. Vi får inte påtala dem och bli informerade. Och ett exempel på det här då, det är att det Hanif uppmärksammade. Alltså här, det som Akelius och andra säger, det är att den enda tänkbara orsaken till att Hanif kan ha gjort det här, det är att han springer Putin och Rysslands ärenden. Att han vill stämpla Patrik Oksanen som någon typ av misshaglig typ. För att misskreditera honom för att gynna rysk påverkan i Sverige. För att han attackerar och underminerar Patrik Oksanen, det mänskliga bålverket mot Putins maktövertagande i Sverige. Så det är liksom implikationen att om man kritiserar Patrik Oksanen eller eventuellt utrikesdepartementet så är det en prorysk agenda som ligger bakom. Det finns ju ett annat tänkbart motiv med att informera med sån här sak, alltså från Hanifs sida, och det är ju helt enkelt att uppmärksamma att en svensk myndighet, utrikesdepartementet i det här tillfället, beställer medierapportering om saker de är intresserade av. Att de placerar saker i media, ber en journalist göra ett reportage och så vidare. Och reaktionen då när man påtalar det här, det är att det är inget konstigt brev. UD beställer artiklar hela tiden. Andra myndigheter beställer artiklar hela tiden. Och därför, håll i nu, därför så är det absolut otillständigt att prata om det. Eftersom det är självklart och alla vet att myndigheter beställer artiklar hela tiden. Därför får man inte prata om det. Man är en putinistisk fähund om man nämner det faktum som är självklart, som alla vet, att myndigheter beställer artiklar av journalister. Men Hanif visste inte det. Zhang visste inte det. Jag visste inte det. Jag tror att det är många fler som inte visste det. Men nej. Ajabaja, det får man inte prata om. För det är helt normalt och inget konstigt alls. Jag säger inte att det är konstigt eller att det har nyhetsvärde. Men det är ett häpnadsväckande skenargument i debatten. Den här distraktionen. Det är självklart, det vet alla. Därför får du inte prata om det.
2: Ja, och det är lite skrämmande men också fascinerande vilken desperation det här andas. Därför att där ingår ju en större kampanj från överheten. Alla överhetens partier, representanter för dem, har ju liksom också påtalat att det här, det som har hänt, är ett problem. Därför att tyder på att på något sätt övervakas det, avlyssnas och signalspanas mot UD av ryssarna. Och så fort någon journalist har orkat ställa frågan om det finns några bevis för detta, de verkar ha gått på samma seminarium, Wallström och moderater och andra, för då svarar de ungefär så här att nej, det finns inga bevis. Men blotta misstanken räcker för att man ska se det som allvarligt. Vilket blir extra intressant om man tittar på vad det är som... Då är ju också tankegången att ryssen skulle haft något intresse av det. De här mejlen skulle komma ut till allmänheten. Och då är det ju så här att om nu ryssen har lyckats knäcka spärrar och annat och kan plocka åt sig mejl och gå in i UDs datorer, så måste det finnas 412 miljoner ton dokument som är intressantare än det här. Så varför skulle man riskera att avslöja sitt framgångsrika hackande med ett skitmejl? Alltså det visar hur den totala bristen på logik, sans och så vidare, och desperationen också hos alla partierna har drivit fram det här. Och vi kommer att se mycket mer av det här, därför att alla partier skyddar också sin rygg och framtida förluster i det kommande valet genom att nu har de ju bäddat för att de ska kunna hänvisa till ryssen. Går det dåligt för ett parti så beror det på rysk påverkan och ryskt inflytande. De behöver inte ens bevisa att det har förekommit. Och i den här processen, och sen dessutom, så vill alla i riksdagen bli av med tysta Hanif Bali. Så att vi vet vad vi har att vänta de kommande månaderna.
0: Det är den andra argumentationslinjen som du pratar om nu. Den ena är liksom att ifrågasätta Hanif Balis motiv med att publicera på Twitter. Och det andra är liksom, hur kunde de ha den informationen? Och jag kanske är liksom en simplistisk person, men jag tycker inte liksom att de begärde ut en offentlig handling. Jo, orsaken att de hade den informationen, det var att UD gav dem informationen. Utrikesdepartementet gav dem mejlet som de hade skickat till Patrik också. Men hur visste de att de skulle begära ut den just då? Hur visste de att de skulle fråga just det tillfället om korrespondens mellan UD och Patrik Oksanen? Och då DN har frågat UD som säger att det är omöjligt att någon kan ha läckt den informationen inifrån UD. Vilket är uppenbarligen skitsnack, för att det jobbar ju liksom, alltså jag vet inte hur många, hundratals människor på utrikesdepartementet. Det har ju den människan ingen aning om, hur någon har läckt det från UD. Så bara en sidonotering om att det är uppenbart trams det som UD säger till DN där. Men DN då går ut stenhårt och säger att den enda tänkbara förklaringen är att rysk övervakning, rysk signalspaning och e-postövervakning har använts. Och sen har Ryssland då skickat informationen till sin agent Zhang Frick, som i sin tur har matat sin nyttiga idiot Hanif Bali med den informationen. Och DN körde verkligen stenhårt på det här, och jag är rätt säker på att det var det som gjorde att det här eskalerade och fick Hanif Bali på fall. Men det är helt sjukt. Alltså inte bara är det helt grundlöst. Det finns absolut inga skäl att anta att det är så. Det kan ju säkert vara så att Ryssland spinnerar på Sverige. Det vore nästan konstigt annars. Men det finns inga kopplingar från det här fallet till rysk övervakning. Och sen finns det också då så väldigt naturliga tänkbara förklaringar som man ignorerar helt och hållet. Till exempel då att Pelle Zackrisson, nytillträdd redaktionschef med Nyheter Idag, var fram till för några veckor sedan kollega med Patrik Oksanen på Mittmedia. De har suttit på samma redaktion och haft massa samröre, gemensamma bekanta och så vidare. Han kan ju få tips från liksom massor med olika människor på den arbetsplatsen, eller han kanske bara visste att då och då så brukar Oksanen få tips från UD, så att med jämna mellanrum så kan jag liksom begära ut hans mejl från UD och se om det har hänt något just då. Och det är ju naturligtvis en mycket, mycket enklare förklaring, mycket rimligare förklaring, än att det var någon mystisk liksom rysk koppling via rysk hemlig övervakning och Zhang Frick och så vidare. Men det ignorerar DN helt och hållet. Så det är extremt ohederligt. Och det är samma sak som den här, vi kan kalla det då liksom Hakelius-linjen, att ifrågasätta Hanifs motiv. Det finns ju också ett annat tänkbart motiv till att man lägger upp en sån här artikel, förutom då att man vill liksom kämpa för Putin, att Putin ska invadera Sverige, eller vad fan det är de fantiserar om, de paranoida russofoberna. Och det är helt enkelt att Hanif, precis som jag själv, precis som hos andra människor, tycker att det är jävligt märkligt att myndigheter ska mata journalister med ämnen och intervjupersoner och upplåta lokaler för intervjuer och så vidare. Men om Putin hade gjort det, om Putins utrikesdepartement hade tagit kontakt med journalist på någon rysk tidning och liksom ordnat en intervju med någon, jag vet inte hur det skulle vara, men kanske en svensk aktivist, en svensk högeraktivist som ska intervjuas nu på besök i Ryssland eller någonting. Då skulle ju Patrik Oksanen vara där och skrika i högan sky över hur ryska staten styr medierna, det är manipulation och informationskrig och så vidare. Men det är otänkbart. Johan Akelius kan till synes inte föreställa sig att någon i Sverige skulle kunna ha en sån kritik mot den svenska staten, att svenska myndigheter placerar nyheter med svenska journalister. Därför att det går inte. Det är otänkbart att någon har någon typ av principiell kritik mot någonting som den svenska staten gör. Det enda skälet i Johan Akelius värld som finns för att kritisera svenska staten, det är att man försöker hjälpa den ryska staten och den ryska statens sinistra agenda för att manipulera och förstöra Sverige. Och det är så sjukt ohederligt. Jag har ändå gillat Hakelius alltid, haft respekt för honom. Den respekten gick absolut i botten med den här artikeln som i förlängningen underkänner all kritik av svenska myndigheter och alla journalister. Och det tror jag är kärnan i den här debatten. Det tror jag är den egentliga saken som man diskuterar här. Nämligen att det är förbjudet nu, de facto, att kritisera journalister. resonemanget går någonting i stil med det här. Den som kritiserar en journalist, och då, med det menar vi då en etablerad journalist inom de etablerade mainstream-medierna.
2: Just det.
0: Den som kritiserar en riktig journalist attackerar grundvalen för samhället. Själva den heliga demokratin angriper man om man kritiserar en journalist. Och det i sin tur är naturligtvis som att rulla ut mattan för Putin att ta över Sverige. Och det här är en kampanj som pågår på många olika fronter just nu. Exemplen är så många som är svåra att räkna upp. Men jag hoppas vi kan göra ett specialavsnitt om det här. Lite om det pågående informationskriget. Bara det som händer just nu i veckorna. Kanske nu veckan som kommer eller något sånt där. Vi har mycket annat som är på backloggen tyvärr med Radio Bubbla. Vi har årskrönikan som vi fortfarande är försenade med och sånt där. Men jag skulle vilja göra ett specialavsnitt om det här. För det är så jäkla intressant. Inklusive den här grundlagsändringen som de ska göra nu. För att eventuellt då skapa ett sorts A- och respektive B-lag inom medierna. Så att man separerar ut de riktiga journalisterna i en grupp och de dåliga journalisterna i en annan grupp. Men man får inte kritisera journalister, man får inte kritisera politiker. Det här tror jag är liksom den drivande idén bakom det här egentligen. Plus naturligtvis att Moderaterna hatar Hanif Bali. Deras i särklass skickligaste, mest populära politiker. Han har väl mer följare på sociala medier än vad alla andra moderatpolitiker har tillsammans. Det skulle inte förvåna mig om det är så. Men de hatar honom, de är rädda för honom och de har jobbat hårt i flera år för att hitta något sätt att bli av med honom. Och här såg de sin chans. DN spelar ut ryskkortet och går på riktigt hårt och säger att nu är han liksom nedsvärtad av de här kopplingar till Putin och så vidare. Då såg Ulf Kristersson och hans torpeder, Expressen kallar dem, då såg de chansen att trycka dit Hanif. Och på något sätt...
2: Det intressanta är ju liksom hur pass djupgående Moderaternas hat mot Hanif är. Därför att om vi ska utgå från att Niklas Svenssons reportage är sant, och ibland har han ju goda källor trots allt, så är det så att man till och med var beredd att utesluta honom. Och som du säger, han är säkerligen Moderaternas överlägset populäraste politiker och den som har mest följare och som hörs mest, inte bara i sociala media. Och är man beredd att i den här knivhårda kampen med sossarna och SD att fimpa honom, då måste man spekulera i varför är hatet så, för det är hat,

0: de enskilda människorna ska vara utbytbara i det här systemet. Så att en individ som höjer sig över mängden och på egen hand med små medel kan göra mer än vad alla andra kan göra tillsammans blir ett hot mot själva systemet. Därför att när man ser de här två bredvid varandra, så å ena sidan Hanif Bali och å andra sidan hela moderata partiorganisationen, och så ser man att Hanif är mycket bättre på allting än vad hela den moderata partiorganisationen är. Nästa logiska tanke, om man inte är helt hjärntvättad, är ju: vad fan behöver vi den moderata partiorganisationen för? Vad är ens poängen med att vi har det här partiet som är så jäkla dåligt? Att trots att de har liksom många miljoner i budget och tusentals människor och så vidare, massor med anställda, så har de en kille som springer cirklar omkring dem.
1: Ja.
0: En av deras egna som bara utklassar dem. Så att genom sin blotta existens och sin verksamhet så ifrågasätter Hanif implicit hela partiväsendets existensberättigande. Och partiväsendet har inget existensberättigande.
1: Nej, och det är därför han skulle ha stått på sig, och det är lätt för mig att säga, som inte riskerar att bli utesluten av Moderaterna. Han skulle ha stått på sig, liksom, satt hårt mot hårt och inte vikt ner sig. Men det intressanta i sammanhanget är, vi får inte glömma bort Chang Frick. Han går inte på defensiven och har bett om ursäkt. Han har liksom bemött Hakelius i fokus och sågat ner argumentationen ganska ordentligt. Och igår kväll gjorde han ju ett genidrag, tycker jag. Han gick med Moderaterna bara för att skildra spelet från insidan.
0: Jag såg ett meddelande. Är det på riktigt alltså att genrar skaffa partibok igen?
1: Det är så. Häftigt. Man ska göra, liksom. Gå in på motståndarens spelhalva, inte be om ursäkt med mössan i hand, utan det ska bli jävligt kul att se hur de hanterar detta. Han har ju fått sitt välkommet meddelande, skriver han, att välkommen till oss och så vidare. Får se vilken, finns det någon moderat avdelning i den no-go-zone han bor i förresten? Du som kan Moderaterna.
0: Han får starta en och bli ordförande för Moderaterna i, ja, var nu bor.
1: Nej, men det är rätta takterna, tycker jag. Gå till motoffensiv.
0: Chang kan ju det här spelet, och det är därför han är så intressant. Han skulle inte ens vara på vår radar om det inte vore för att han, det här sitter för honom. Han vet hur han ska reagera instinktivt i de här situationerna. Så är det inte för Hanif. Hanif har många kvaliteter, men det sitter inte i ryggraden på samma sätt. Han har andra motiveringar. Och en sån sak, det är att Hanif är en partigängare. Han älskar Moderaterna. Han är lojal med sitt parti. Och jag tror att han är stolt över att han är lojal med sitt parti. Jag tror att det kommer från hjärtat i hans fall. Så att jag tror att om partiledningen, seniora, inflytelserika personer, kanske partiets finansiärer, hör av sig och säger liksom att vi lyfter vår hand nu från partiet. Det här blir allvarliga problem för alla om ni låter det eventuella rysstrollet Hanifföra kvar. Då kommer han backa. För att han är inte där för att skapa kaos och utmana och rasera Moderaterna och sånt där, utan han är en lojal partigängare på många sätt. Men så det är ju så, precis som du säger, Boy, så jag tycker det är väldigt intressant, och det är kanske det mest intressanta egentligen i hela den här historien, alltså det faktum att han vek ner sig. Som sagt, jag kan förstå att han gjorde det, enligt resonemanget som jag precis skisserade. Men jag tror att om han hade stått på sig så hade han vunnit. För han hade rätt.
1: Ja.
0: Det här är en enkel men oerhört viktig lärdom som vi inte kan betona nog. Och det är att om du har sanningen på din sida, säg den. Om du har rätt, ljug inte. Hanif har faktiskt ljugit. Inte för partiet, när han sa att, liksom, att när han fubbade bara jag fick den från någon som kom, han hade fått den från Chang Frick, för det är det han säger, att det uppstod en förtroendeskada, man säger, uppstod en förtroendeskada för att han inte direkt berättade för sina partikamrater att det var från Chang Frick han hade fått informationen. Men den mer väsentliga lögnen, det är när han ljuger för alla sina följare och sina stödjare när han säger att han har gjort någonting fel.
1: Mm.
0: För det är ingen utanför DN-skrapan som ens begriper vad anklagelsen går ut på. Så nu har vi DN som ljuger skamlöst, som de alltid gör. Men vi har också Hanif som spelar med, och där ljuger han också. Så jag tror att det här är ett ganska viktigt ögonblick i svensk politik. För att Hanif har liksom, vissa har varit väldigt entusiastiska. Jag och vi kanske har haft en mer avvaktande attityd. Liksom, han är ändå den minst dåliga politikern och så vidare. Men nu är det ändå en fråga. Om han egentligen kan räknas som ett undantag eller något annat.

0: hund överhuvudtaget. Därför att den riktiga vattendelaren, det är, förstår man mediologiken och har man kulor nog att spela den rätt? Det vill säga, förstår man att använda sig den strategi som numera förknippas ofta med Donald Trump, att exploatera antagonism med medierna och etablissemanget för att få uppmärksamhet till sin egen sak. Vi har ju sett Hanif tidigare liksom trolla medierna, trolla etablerade politiker på olika sätt, det vill säga provocera fram en känslomässig reaktion och få dem att agera känslomässigt och irrationellt. Här har han ett gyllene tillfälle att stå på sig och provocera och få rätt. Men istället viker han sig. Och det är bara att tänka själv, vad skulle Donald Trump ha gjort? Vad skulle någon annan liksom pigg, snabbtänkt politiker gjort som förstår medielogiken och har bestämt sig för att använda den? Man kan liksom inte både vara en partilojal, liksom en partigängare som viker sig för partiledningen och vara en del av en sorts anti-etablissemangslogik.
1: Nej.
0: Ja. Apropå Niklas Svensson förresten. Förlåt, jag ska försöka avrunda det här inslaget, men apropå Niklas Svensson, han och Expressen har en ganska intressant roll i den här historien också. Det var egentligen bara DN som drev den här frågan. DN tryckte på riktigt hårt, de vevade med artikel efter artikel, och sen när Moderaterna började röra på sig, när det började hända saker i Moderaterna, då hoppade andra medier på. Och Niklas Svensson och Expressen var tidigt på den här bollen. Men Expressen och Niklas Svensson var också drivande i att piska upp en opinion inom Moderaterna och artikulera den opinionen. Vi fick ett tips till Bubbla häromdagen om ett mejl som hade skickats ut, som Niklas Svensson hade skickat ut till moderata politiker.
1: Spännande, ja.
0: Och det är en enkät som de skickar ut, och det så gör de väl, de skickar ut enkät till folk för att få in svar. Och man går in på den här enkäten då, vilket jag får erkänna, om du lyssnar Niklas så ber jag om ursäkt, men jag gick in på enkätlänken och klickade, och första frågan är du förtroendevald för Moderaterna? Ja eller nej? Och svarar man nej, då säger man så här, ja, den här enkäten riktar sig bara till folk som är förtroendevalda av Moderaterna. Tack för din medverkan. Om man svarar ja, man är förtroendevald för Moderaterna, så är första frågan i enkäten: varför har du inte förtroende för Hanif Bali?
1: Va?
0: Varför har du inte förtroende för Hanif Bali? Det är inte har du förtroende för Hanif Bali, ja nej, utan Jesus. Varför har du inte förtroende för Hanif Bali? Och sen en textruta. Och det är Expressens lilla bidrag att mejla varenda jäkla kotte som de har e-postadresser till som de tror är förtroendevalda för Moderaterna. Min gissning är att de skickar ut det här till väldigt, väldigt många människor. Så att, varför har du inte förtroende för Hanif Bali? För att du verkligen så här förankra, för att frama, som man brukar säga, resten av enkäten med en sån riktigt, riktigt snygg första fråga. Och sen så fortsätter det med så här, anser du att Hanif Bali bör sitta kvar i näringsutskottet och så vidare. Så att det är liksom en koordinerad kampanj.
1: Anser du att Hanif Bali bör utvisas?
0: Ja. Så att det är många som samverkar här, och vi har sagt det förut och nu säger jag det igen, att det här är ett mönster som kommer återkomma genom hela den svenska valrörelsen. Man kan tycka att det låter helt vansinnigt, men Ryssland kommer vara liksom en central faktor i svensk valrörelse. Det kommer vara Ryssland, Ryssland, Ryssland, Putin, Putin, Putin. Och det här är bara förspelet. Här vi ser de övar sig. De testar liksom så här, kan vi kasta Ryssland på Hanif Bali som vi hatar och bli av med honom på det sättet. Och snart kommer nästa ryssattack. De försöker stämpla någon med rysskopplingar för att bränna ut dem och plocka av så många som möjligt inför valrörelsen. Och under valrörelsen kommer det accelerera. Och ryssanklagelserna kommer flyga förmodligen i alla riktningar fram och tillbaka. Jag kommer att anklaga dig för att vara en Putin-agent, Bori. Så galet kommer det bli.
1: Oj.
0: Kanske inte riktigt så galet. Vi ska försöka hålla oss i skinnet här i Radio Bubbla och inte spela med. Men alla andra kommer köra den här rysshetsen.
1: Ja, men, och det intressanta här, du har alldeles rätt. Och det intressanta är också, det är bra att du drar upp det där med Expressen. Därför att de är ju så samspelta med makten, det är alla mainstream tidningar. Därför att Svenssons skildring av förlopp hoppet, det luktar ju lång väg liksom, att skildringen av det hela har ju partiledaren Ulf själv lagt i handen. Man vill skapa ett intryck av den handlingskraftige ledaren, som är så handlingskraftig att han har liksom ordnat två stycken torpeder också som man kan sätta in. Man ska skapa ett intryck av ett nytt och starkt ny och stark moderatledning. Ganska motbjudande egentligen. Men jag förstår ju inte överhuvudtaget den vi har varit inne på det nyss, alltså själva finessen med det här för Moderaterna. Det är oerhört svårt att se att de har någonting att vinna på. De lär ju inte få nya, det lär ju inte komma en massa vänsterpartister och socialdemokrater springande med, till Ulfs parti nu bara för att han har tysat ner Hanif Bali, och knappast heller från Centern och Folkpartiet. Det är väldigt svårt att se det rationella, och han lär ju inte stoppa blodflödet till Sverigedemokraterna heller. Så att det är jävligt mycket en fråga bara om att, ja, vad egentligen?
0: Hanif är ju en potentiell utmanare till partiledarposten. Han är deras i särklass mest populära politiker, i särklass med enormt stor marginal. Så det är verkligen ingen långsökt tanke att Hanif skulle ta över rodret och bli partiledare. Nej. Och det är ju liksom hans beundrare som det finns tusentals av. Skriker efter det här varje dag. Om man läser på Hanifs Facebook-sida, kolla kommentarerna. Så hela tiden sa, åh Hanif, du måste bli partiledare, du måste ta över, du måste leda oss liksom. Och det där, det är klart att Ulf Kristersson blir skitnervös. Han har precis lyckats ta över rodret trots att han var på sin höjd den näst mest populära kandidaten. Eftersom Hanif är absolut mest populär, och Hanif är ung, han är pigg och energisk, han är smart. Så att han är ett hot direkt mot Ulf Kristersson. Och jag tror att än viktigare är att han är ett hot mot den klick av människor som Ulf Kristersson tillhör, och i en vidare bemärkelse mot det system där han verkar, den institution som Ulf Kristerssons maktklick förvaltar. För att om vi kan ha frifräsare som använder sociala medier till att bygga en personlig plattform och via den vägen har inflytande över ett politiskt parti och kanske till och med blir partiledare, då kollapsar hela den strukturen som de i årtionden, kanske århundraden, har traderat från generation till generation av gråa politruker som inte har någon karisma och lyskraft och intelligens och någon förmåga att nå ut. Men de har sin maskin. De har sin byråkratiska maskin. Och det tror jag är det är basen för deras makt. Så jag tror att Ulf Kristersson måste stoppa Hanif Bali. För att om man inte gör det, om den här härden som Hanif Bali representerar i deras värld liksom får fortsätta och spridas, då kommer det inte spela någon roll vad Ulf Kristersson håller på med. Han kommer vara ute ur leken, och i förlängningen också så kommer det leda till att det inte, dels är det Moderaterna, men det kommer också leda till att vi får till exempel personvalsystem i Sverige istället för det här partisystemet, och då är allt förlorat för sådana som Ulf Kristersson, som aldrig skulle ha en chans att stå på egna ben, att själv stå upp som person och säga, välj mig, jag ska leda. Han kan bara komma till makten genom att koka kaffe i en partiorganisation.
1: Det där är väldigt viktigt och bra, därför att vi ser det om och om igen, att man offrar hellre till och med det egna partiets relativa styrka om man är ledare, bara för att kunna säkra sin egen makt. Och ungefär och samma fenomen ser vi på ett högre plan när alliansen går in i decemberöverenskommelsen. Det viktiga är liksom att säkra det man har, inte att gå framåt och vinna segrar för ett bättre alternativ. Sedan där alliansen är ju bara ett dött kadaver, går inte att få liv i.
0: Ja, det är partiet och systemet framför allt. För de här människorna. Och alla sitter ihop i samma system, samma nätverk, inklusive naturligtvis journalisterna. Inklusive Niklas Svensson Expressen, som har så goda kontakter med Moderaterna, får ut den informationen om Ulf Kristerssons torpeder och spelar med i deras agenda perfekt. För medierna, de är de egentliga makthavarna nu. Politiker är i verkligen eskalerande grad bara som marionettdockor åt journalister. Det är ju till och med välkänt att politikerna, politiker som ringer journalisterna och frågar vilka frågor vill ni fokusera på den här veckan? Så att vi vet att vi kan göra politiska utspel om ditt och det. Det har vi pratat om flera gånger tidigare. Men det är också så, och notera att det här får vi inte prata om, för det är självklart och helt normalt och inget konstigt och därför förbjudet att prata om. Men uppenbarligen är det så att om en journalist eller en redaktion förargar staten, förargar myndigheterna, förargar partierna, då kommer inte de få de här mejlen. Då kommer inte de få det här mejlet från utrikesdepartementet om att vi har en utländsk intressant person här. Du kan få komma till Arvfurstens palats och intervjua den här personen i våra lokaler. Vi kan ordna allting. Naturligtvis kommer inte de skicka ut de sådana erbjudanden till de som har varit illojala. Så att en sån som Niklas Svensson till exempel, han är ju beroende av att hålla sig väl med de politiska partierna, med enskilda politiker, för att om inte han fick massa information från dem hela tiden. Man kan säga att han får betalt för sin lojalitet genom information, olika typer av tips och sånt där. Och hans karriär skulle tanka om han blev paria genom att vara liksom för konfrontativ med politikerna. Så allihopa är det besvanget. Sitter i samma båt, spelar i samma fula spel. Och det är därför man måste ta avstånd från alltihopa och oförsonligt konfrontera med människorna med deras lögner och deras illdåd. Och tyvärr känns det som att Hanif Bali gick från att vara en sån utmanare från insidan. Det är ganska ovanligt och någonting som jag oftast inte är så optimistisk över. Och nu känner lite grann att min pessimism är bekräftad. För att Hanif har valt sida och valt fel sida.
1: Tyvärr, ja. Och som du sa, han hade vunnit om han stått på sig.
0: Han hade rätt. Han hade rätt och än så länge, man kan säga att det är lite mellanperiod som befinner oss i nu. Förr i tiden så fanns det ingen chans egentligen att bryta igenom med information, med alternativ information. För att DN hade monopol nästan. Liksom DN och deras kumpaner på liksom svenskan och de andra tidningarna. Det fanns inget annat sätt att få ut information. Radio och TV var kontrollerat av staten och så vidare. Nu har vi en annan situation som etablissemanget försöker förstöra. De gör sitt bästa för att bekämpa alternativmedier, att begränsa sociala medier, kontrollera sökmotorer och så vidare. Men just nu så är vi i en magisk mellanperiod där de faktiskt inte har makten över informationen. Om till exempel Hanif Bali vill komma ut med alternativ information, om alla ljuger om honom, alla i MSM, alla i politiken ljuger om honom, om han vill komma ut med informationen och han har sanningen på sin sida, så kommer den informationen komma ut, för att han har sina personliga kanaler och han har också, eller hade åtminstone, enorm uppbackning från alternativmedier. Kanaler som har liksom hundratusentals, miljontals läsare och som direkt kan få ut det här budskapet. Och människor är inte dumma. Människor använder alternativa kanaler för att få information, åtminstone liksom för att dubbelkolla, jämföra och så vidare. Och vissa läser bara alternativmedier. Just nu finns de här kanalerna och det är vansinnigt att inte använda dem. Om det inte är så att man egentligen mest är en lojalistisk partigängare som egentligen inte vill gunga båten mer än bara lite grann. Så att det passar så att man sticker ut lite grann och får lite boost i karriären. Men om man på allvar vill utmana någonting.
1: Och de flesta orkar inte ens det här numera.
0: Nej, det är ju Hanif var den sista. Hanif var den sista i politiken och Hakelius var den sista i mainstream media. Nu kan man säga nu är det en mer tydlig situation. Det finns inga oklara fall längre. Ja, det finns inga gränsfall och inga som helst skäl att kompromissa eller försonas med någon av de här människorna. Det är en tråkig historia men ändå klargörande och jag vet inte, lite uppfriskande. På ett sätt måste jag säga. Det är många tror jag som har vaknat av den här situationen. Det är många som har börjat tänka annorlunda. Dels kring Moderaterna, medierna, kanske fast det var ingen som hade förtroende för dem tidigare. Men en annan sak, det är någon som Hakelius. Hakelius har bränt ut sig nu. Och inte bara han utan även andra så kallade högerdebattörer som har tagit drevet sida mot Hanif.
1: Ja, frontlinjerna är väldigt, väldigt tydliga nu. Det är liksom som en rågång, en brandgata som har lagts här och det är jävligt fascinerande och man kommer säkert att bli besviken på fler gånger, men ju tydligare frontlinjen är desto bättre.
0: Radio Bubbla.

0: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nackt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer till Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyambesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ert nästa romantiska turistmål.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: 120 utlänningar firar dop på spansk restaurang. Samtliga lämnar utan att betala och gör sig okontaktbara. En liten restaurang i Spanien fick en förbokning och en liten deposition för att ett stort sällskap skulle komma och äta middag. Enligt uppgift för att fira ett dop. Men efter att maten var nästan klar. De hade ätit förrätt och huvudrätt och druckit 30 flaskor alkohol. Så försvann de helt plötsligt. Allihop på en gång. Inom loppet av en minut så var allihop borta. Och hon lämnade efter sig en obetald nota på 2000 euro. Utöver de 900 euro som de betalat i deposition. Man lyckas inte identifiera eller kontakta någon av de här personerna. Som alla råkade glömma att betala. Men vi har också en uppföljningslänk. Sällskap på 120 personer som smet från notan på spansk restaurang misstänks för ännu ett fall av smitning i närområdet. Två av gruppens ledare har identifierats. Det här är alltså en liga som har satt det här i system. Kanske varje kväll nu så ska de mat genom att i det här fallet så har de 10 kilometer därifrån gått in på restaurang, förbokat på samma sätt, betalat 1000 euro som deposition och sagt att de firar ett bröllop den här gången. De har varit dop nu, ett bröllop.
3: Lite fel ordning, men ja.
2: Och efter att betala 1000 euro i deposition så har de konsumerat mat och dryck för 10 000 euro. Det är ändå en hyfsad not även om de är 120 personer. Och sen är det samma sak igen då, att allihopa försvinner. Beloppet av några få minuter så är de bara borta. Väldigt smart system.
3: Men man skulle vilja se filmupptagningar från det här. Det är ju liksom ett helt jäkla sällskap som försvinner ut genom dörren. Det på några minuter. De måste ju också vara välorganiserade och strukturerade. Alltså berömt till ledarskapet trots allt.
2: Vad kan det vara för människor som är så skickliga och välorganiserade, Boris?
3: De kan ju inte... Nej, jag har faktiskt svårt att komma på... Det märks att du har någon befolkningsgrupp på lut där.
2: Nej, det var bara i en tidigare version av den första artikeln så fanns det en mer specifik angivelse som sen togs bort. Så vi fick redigera lite i rubriken och sånt där, om jag minns rätt, i Bubbla Newsroom. Nej, men det stod att de var romer.
3: Aha.
2: Eftersom de tog bort det så är det kanske en helt felaktig uppgift. Men jag blir lite nyfiken. Jag funderar på om vi kanske ska fråga vår redaktionssenare om det här är möjligen någonting som är den här gruppen har satt i system. Det kanske är en tradition.
3: Ja, nej, men alltså om det är en tradition så får man inte, då måste man ge dem rätt att vidmakthålla den. Ja, det fråga redaktionsromen hur det är där. För att det finns ju fascinerande brottslighet bland sydeuropeiska romer, latinska grupper. Exempel Frankrikes främsta bankrånsliga var ju romsk, alltså otroligt välorganiserad och gick aldrig att komma åt dem. Gjorde en del mycket spektakulära kupper.
2: Kära lyssnare, tar du med en nypa salt. Det här är mina minnesbilder av hur nyheten har redigerats över tid. Men nu är i alla fall två personer identifierade, så att eventuellt så får vi lite mer detaljer om det här inom kort. Det finns fotobevis och två personer som beskrivs som ledare för den här tjuvätarligan har identifierats. Ja, polisen jobbar på fallet och jag hoppas på en tredje sista artikel när vi har nått en lyckosam upplösning.
3: Det kan ju också vara en delegation från Svenska kommunaltjänstemannaförbundet.
2: Det ska man verkligen inte utesluta. Vi vet ju att avdankade svenska politikertyper söker sig till Spanien.
3: Ja, du vet, jag kan tänka mig att Juholt har dragit med sig någon fackdelegation. Han har lirkat ner till sitt place där och jag bjuder och sen kommer han på liksom att fan, det är tomt på plånkan och i kortet. Och ser han åt alla där vi drar ner till stranden. Så jag tror man ska ta en titt på Juholt där faktiskt. Och alltså nu kommer ju folk att tycka att så här får man inte säga. Men jag tror att jag utgår från att det faktiskt är Håkan Juholt som har anfört det gänget. För han kan ju ibland ha ett lite romskt utseende, lite romska drag så där över sig. Så att ta en titt på honom.
2: Det där var en väldigt intressant fråga som jag också ska ta vidare till expertisen.
3: Precis.
1: Radio Bubbla.
2: Barnfamilj i skånska Stora Hammar, rånad av tre beväpnade män som trängt sig in i villan. Inget fysiskt skadad och oklart ifall rånarna fått med sig något. Stor polisinsats pågår, men ingen gripen. Det är med risk för att det blir ett uttjatad fras att säga så. Så känns det som att det är en ny nivå av kriminalitet som man kommer till när det händer det som hände i Stora Hammar i Vällinge i Skåne. Det vill säga att beväpnade män tar sig in i en villa, i ett villaområde och hotar en barnfamilj, två vuxna och två barn i det här fallet, som blir rånade. Och det finns ju flera saker som är lite anmärkningsvärda. En sak som slår mig det är att alltså, först och främst bara liksom, det kanske sker generella situationer, alltså vilken ofattbart fasansfull situation att drabbas av en sån sak. Alltså man, liksom, man vill inte ens försöka föreställa sig hur det känns. Och sen blir ju situationen ettervärre av att svenskar, de flesta svenskar är avväpnade av staten. Man är helt maktlös inför en antagonist som anfaller en på det här sättet. Även om man till exempel är jägare eller sportskytt och har ett vapen hemma, så har man liksom, ja, dels är vapnet såklart inlåst i vapenskåp och sådär, så det kommer ta. Det är inte helt lätt kanske att komma åt det snabbt om någon är på dörren och liksom bryter sig in. Men framförallt så måste man ändå väga, i det läget måste man väga, alltså, ja, jag kan försvara min familj med vapenmakt, men om jag skjuter en inbrottstjuv så är det i Sverige, så innebär att jag kommer betraktas som brottslingen och kanske få ett mångårigt fängelsestraff, medan inbrottstjuven förmodligen får gå fri och kan ge sig på min familj igen när jag sitter inlåst för att ha försvarat mig. Så det är en fruktansvärd situation i grunden som blir ännu mer mardrömslik av den situation som staterna har satt svenskarna i. Och sen ska man naturligtvis säga i det sammanhanget att den här typen av överfall skulle inte vara lika vanliga. De skulle vara lägre i frekvens om det fanns en avskräckning i form av människor var beväpnade och kunde använda sina vapen och så vidare.
4: Mm. Ska ju sägas, du ska inte skjuta inbrottstjuvar. Du ska ju slå dem gula och blå. Du ska slå dem precis lagom mycket för att de ska kunna ta sig därifrån. Att du kanske inte kan knäcka benen liksom på dem. Men ge dem tillräckligt mycket stryk för att de aldrig ska vilja komma tillbaka igen. Där är ju liksom den. Ring inte polisen, för polisen kommer inte göra något. Och får polisen nys om att du liksom har gett dig på en inbrottstjuv, då kommer ju de, som du nämner, ge sig på dig istället. Så att lösningen är att ha så lite, eller lösningen, men en del av det här är att ha så lite med polisen att göra som möjligt. Försök liksom göra upp såna här situationer privat istället. Jag tror också att så här, ibland drömmer vi om någon typ av libertarianska lokalsamhällen och sådär. Och det är väldigt ambitiöst. Finns många potentiella hinder med något sånt. Men en lite mer realistisk lösning är kanske ett lokalsamhälle för människor som är beredda att försvara sig. Eller som åtminstone vill bygga ett staket runt sitt område. Gated communities. Dags för det i Sverige. Bra nattvandrarplikt för alla som vill köpa bostadsrätter.
2: Ja, definitivt så pekar ju den här typen av incident i den riktningen att vi kommer behöva gated communities, eller de som väljer att bo kvar i Sverige. Men en annan sak som slår mig det är att där hände alltså i Vellinge, som är en välbärgad ort, en liksom ökänt konservativ ort som ligger liksom strax utanför Malmö, söder om Malmö, som är, som jag har förstått, en av de primära destinationerna för så kallad white flight. Du ser, när situationen blir mycket sämre i Malmö år för år, så flyttar folk ut och börjar pendla in. Kanske de måste jobba i Malmö, så pendlar de in från någon annan ort där det är säkrare att bo. Och Vellinge är en sån ort som har tagit emot många då flyktingar. Men det här är ju eventuellt då ett exempel på att white flight funkar inte. Eller white flight måste gå till mycket mer avlägsna platser. Eller eventuellt då till gated community. Så det hjälper inte att du flyttar till en bättre kommun förutom från Malmö till Vellinge. Utan dessutom så måste du bo i ett grindsamhälle med murar och beväpnade vakter.
4: Ja, och jag tror inte vi kan räkna med att sådana här kommuner, att alla grannar där automatiskt kommer vara benägna att försvara sig eller så. Selektionstrycket för den här typen av områden, det är folk som kanske är benägna att fly och som kanske gillar låg skatt och lite sådana saker. Det betyder inte att det finns något selektionstryck för folk som faktiskt vill slå tillbaka eller skydda sig. Utan du behöver skapa nya områden där den nischen är liksom en uttalad del av närområdet. För att locka till sig just sådana människor.
2: Ja, jag tror att det är en klok tanke. Samtidigt är jag intresserad av att se vad reaktionen blir från Vellinge kommun. Därför att om det finns någon kommun i Sverige som har en historia av att gå mot strömmen, av att ge fingret till Stockholm eller Skåneregionen och säga vi gör som vi vill, vi skiter i eran vänsterpolitik, gör som vi vill, så är det ändå Vellinge, där Moderaterna hade egen majoritet i Vellinge i alla år. Året och åren, varenda val fick Moderaterna 50-60% någonting av rösterna. Nu är det inte så längre, därför att nu har Sverigedemokraterna tagit en del av Moderaternas röster, men då Moderaterna och Sverigedemokraterna tillsammans får väl fortfarande så där 60-70% någonting av rösterna. Och de är kända för, ja, nu är det pinsamt, jag har ju på tungan här, men precis nu har jag tappat namnet på Vellinge starke man, moderatledaren som ledde kommunen med fast hand i många år och var väldigt oberoende och ofta tog ton mot de högre nivåerna i den svenska statliga hierarkin. Så att om det finns någon kommun som skulle kunna agera på ett oberoende sätt och sätta ner foten och göra någonting, så är det Vellinge. Så att om det inte händer i Vellinge, då tror jag knappast det är någon större sannolikhet att det händer någon annanstans. Så därför kommer jag hålla ögonen lite grann på om det blir någon reaktion på den här fruktansvärda situationen som rapporteras nu från Storhammar.
4: Mm. Ska ju sägas att alltså vissa kanske drar på smilbanden eller något när jag pratar om att ge inbrottstjuvar en kokstryk. Men jag har ju hört roliga anekdoter om folk som, ja men man, ja det här var ju tag sedan det här ska ha hänt. Men var någon så här inbrottsvåg i bygden, så är det så här ett par unga grabbar, starka, börjar prata högt i ICA-kön om... Ja, kul det ska bli att åka på semester helgen den, inte vet jag, 16-19 juni eller någonting. Ja, vad roligt att vara utomlands. Ser man till att droppa det lite här och var på byn. Sen när datumen kommer så lägger man sig i bakhåll inne i huset. Och mycket riktigt så dyker det upp någon typ där som bryter sig in. Och sen så ser man till att han aldrig bryter sig in där igen. Så har man löst det problemet. Ingen polis nödvändig.
2: Nej, okej, okay, men det, till att börja med det exempel som det är nu, det är ju någon typ av då sån här vigilanteverksamhet, alltså någon sån uppsökande medborgargardism, där man liksom, där man gillar fällor för att lura in då potentiella, nästan som sån här, vad heter det, entrapment, vad heter det på svenska som amerikanska polisen?
4: Brottsprovokation. Nu var ju inbrott det var något sånt fenomen som pågick i lokalsamhället där. Det var inte så att de bara fick för sig att leka superhjältar.
2: Men det är ändå brottsprovokation, lägga sig i bakhåll. Det är ganska, alltså jag är naturligtvis absolut för det.
4: Mm.
2: Och liksom slår de gul och blå, gör någonting ännu mer drastiskt för allt jag bryr mig. Se till att de garanterat aldrig kommer kunna göra inbrott igen. Det skulle jag tycka låter utmärkt. Men problemet som jag ser med den tanken, det är snarare dels att det är en ganska så här speciell, specialiserad verksamhet som bara en viss typ av människor kan hålla på med. Och det gäller även generellt, om någon gör inbrott i ditt hus så att säga spontant och du är inte beredd på det, men du har liksom olika valmöjligheter. Det är, jag vet inte om det är realistiskt,
4: ja,
2: att säga liksom så att nej, men jag ska ge inbrottstjuven stryk, och om jag ska ge honom stryk, jag ska bara ge honom så här mycket stryk. Jag ska genom blåmärken, men jag ska inte bryta hans ben eller liksom.
4: Ja,
2: alltså, du måste ju vara någon så här total kungfu-mästare. Kanske om du är liksom så här någon så här MMA-proffs eller någonting, att du faktiskt har den typen av våldskapacitet, att du är så säker att du kan, du vet att du kan ta dig an dem, och du kan också göra det på ett så disciplinerat sätt att du kan bestämma exakt hur mycket våld och hur mycket skador du ska tillfoga dem.
4: Nej.
2: Men det är ju liksom en på 1000 max som har den typen av våldskapacitet.
4: Nej, jag tänkte mest rikta sparkarna mot överkroppen.
2: Ja, men återigen så här, ni som är kungfu-mästare, ni kanske kan göra det. Men
4: jag behöver se där de ligger, men, självklart.
2: Ja, det som är en rimlig strategi för oss mänskliga möbor som inte kan sparka mot överkroppen,
4: ja, men
2: du är inte tillräckligt viga, det är ju att ta en pistol och skjuta mot överkroppen istället för att sparka mot överkroppen, och helt enkelt ta med människorna av daga. Det är ju liksom enkla logiska lösningen, och det är i allmänhet vad man gör i till exempel USA, i de delstater där man har relativt fria vapenlagar och så vidare. Man skjuter för att döda helt enkelt. Och det är mycket, mycket mer säker metod än någon sorts liksom väl avvägd våldsbalans för att tillfoga lagom mycket skada. Det är en sjuk grej. Det man ska göra är att man ska bara döda ohyran när den tar sig in i huset. Och det är ytterligare tecken på en onaturlig situation, skulle jag tänka, att man ska tänka i de här termerna av att skada dem lagom mycket,
4: ja,
2: för att man inte själv ska handla
4: fängelse. Alltså det är ju för sin egen skull. Alltså det är inte så att jag tycker synd om tjuven om man skjuter honom. Det är mest att så här, en person som kan ta sig därifrån kommer inte anmäla brottet. En polis upptäcker en död kropp, måste de göra någonting åt det. En person som bara har liksom lite blåmärken, han kommer ju hålla tyst om det, för han är inbrottstjuv. Han vill inte ha med polisen att göra.
2: Är inte bättre att slå ihjäl dem och se till att gömma kroppen på något effektivt sätt?
4: Skjut, gräv, tig,
2: just det. Men det finns väl sätt att göra sig av med kroppar som är rätt säkra. Jag vet inte vad man gör liksom. Sänk dem i havet eller gräv ner dem djupt. Eller
4: ja,
2: kanske finns någon så här svart marknad man kan sälja. Jag vet inte. Men...
4: Du tyckte jag var orealistisk för att jag sa sparka mot överkroppen när de ligger ner. Jag vet inte hur många svenskar som har mage för säker avlägsning av lik. Men visst, har du en vinkelslip och tillräckligt mycket kaustik soda eller något, så går det säkert bra.
2: Det är nästan som att det här osökt knyter an till nästa länken i vår länklista. Om det bara fanns en app där man kunde knappa in att man hade det här behovet. Sen så satte man ett pris och så kom det någon och hämtade kroppen. Och sen tog apptillverkaren 10% av köpeskillingen.
4: The free market provides.
2: Ja, det tycker jag alla duktiga ingenjörer som lyssnar på Radio Bubbla ska ha i åtanke. Man kanske kan bygga någon sån här blockchain-baserad variant med en hög grad av anonymitet. Folk kan komma med en helikopter och landhålla sådana tjänster. Ja, om det är någon som har bra tips om hur man gör sig av med... Nej. Jag har inte för mycket mejl och sånt där. Då kommer de att fångas upp i ett sånt här kinesiskt filter. Så vet man aldrig vad som händer.
5: Riksrevisionen granskar investeringssparkonton i syfte att undersöka om målen med reformen nåtts. Riksrevisor Ingvar Mattsson påpekar att reformen bedömdes kunna bidra positivt till statskassan, men att lågt ränteläge hållit ned skatteintäkterna. Ja, enligt statskoll.se finns det 2,3 miljoner investeringssparkonton med sammanlagt 500 miljarder kronor. Och det är ju alldeles för smaskens för att staten ska kunna hålla fingrarna utanför syltburken. Investeringssparkonto infördes för att förenkla och uppmuntra hushållens långsiktiga sparande och beskattas därför på ett förmånligt sätt. Jaha, så okej, okay, intressant där. Man konstaterar i alla fall att låga skatter är förmånliga och det skapar incitament till ett visst agerande. Det kanske man ska tänka på lite på när man funderar på hur hur det ska skapas jobb och så vidare. Ah, ja, det var en liten annan reflektion. Men Ingvar Mattsson, han fortsätter. Reformen bedömdes på kort sikt kunna bidra positivt till statsfinanserna. Men de senaste årens låga räntor har gjort nivån på beskattningen väldigt låg. Vi granskar nu bland annat vilka statsfinansiella kostnader som införandet av investeringssparkonto har lett till, säger riksrevisor Ingvar Mattsson. Ja, ni vet vad ni hörde det först. Det är inte många avsnitt sen. Jag tror att det var i förrförra avsnittet då vi varnade för att ISK:n är alldeles för förmånlig för att staten ska hålla sig borta. Ja, och nu är vi där. Kan man gissa på att den här utredningen kommer komma fram till någonting annat än att skatten ska höjas? Vad tror du, Martin?
2: Ja, det låter som en hög oddsare, tycker jag. Och Dogecoin känns bara mer och mer aptitlig. ja, vi har sagt det förut, vi kan gott säga det några gånger till, att man ska inte gå i såna här fällor. Staten kommer aldrig sätta upp långsiktigt hållbara sätt för människor att minska sin skatt. För det går fullständigt emot statens intressen. Och om man vill förstå det, man kan till exempel titta på det här citatet av Ingvar Mattsson, riksrevisorn. Och han säger så här, det är lite en kliché, va? Det är lite öppna dörrar, men det kan vara värt att påpeka. Va? Han säger så här, vi granskar nu bland annat vilka statsfinansiella kostnader som införandet av investeringskonto. Så att sänka människors skatt är en statsfinansiell kostnad.
5: Mm.
2: Och med lite tur så är det självklart redan för alla radiobubblarlyssnare. Men om man säger att en skattesänkning är en statsfinansiell kostnad, så bygger det på en dold premiss, nämligen att alla ekonomiska tillgångar tillhör staten.
5: Mm.
2: Och om du får behålla mer av din lön, så är det en kostnad för staten. Det är staten som ger dig pengar. Alltså är det statens pengar från början. Och du är en slav som får en månadspeng. Om du är snäll så får en månadspeng av staten, som är din lön som du har arbetat in. Så att det säger väl det mesta man behöver veta om hur de människorna tänker. Att de är... I grunden så är de ekonomiskt illiterata. Det de håller på med är ett sorts taktiskt manövrerande för att exploatera befolkningen så mycket som möjligt. Och suga ut så mycket ekonomiska resurser som möjligt. Och det är allting de håller på med, investeringssparkonton och så vidare. Om, som vi sa tidigare någon sändning, vi pratade om det här. Om det ser för bra ut för att vara sant, så håll dig borta och köp Dogecoin istället.
1: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Frihetligt lanserar premiumsektionen Frihetligt Guld. Medlemmar får tillgång till specialforum, nyhetsbrev och exklusiva radioprogram. Ja, en liten smyglansering, eller en lansering helt enkelt, av en ny tjänst från Bubbla-sfären. Simon Gustafsson har drivit frihetligt.se. Han har tagit den sajten under sina vingar och dels varit redaktör för själva länkaggregatorn under något drygt års tid nu. Och nu har han också börjat driva en väldigt högkvalitativ, enligt min mening, och också mycket uppskattad podcastserie. Han har börjat göra intervjuer. Han kommer göra fler intervjuer, men det kommer också bli andra programformat med bland annat paneldiskussioner om vad som händer i bloggosfären och andra saker som Simon har planerat. Och Simon håller på att göra en transition, kan man säga, från sitt gamla liv till ett nytt liv som frihetlig aktivist. Han är en av de duktigaste och mest dedikerade personerna vi har i vår sfär. Och det här är ett av sätten för honom att finansiera, att han ska kunna ägna mer av sin tid åt frihetlig aktivism. Så att han har kört med Swish tidigare i podcasten. Nu så blir det Frihet till guld som liknar Bubbla Premium. Man kan säga att det är en syskontjänst till Bubbla Premium som också går genom samma system. Exakt hur Frihet till guld utvecklas, det vet vi inte än. Det är samma sak som Bubbla Premium. Det visste vi inte från början att det skulle bli till exempel ett otroligt högkvalitativt och livaktigt diskussionsforum. Det var någonting som bara hände. Frihetligt guld, jag kan tänka mig att det blir en väldigt häftig exklusiv podcast. För Simon har sagt att han ska göra särskilda podcastavsnitt som bara är för guldpremiumkretsen. Det här är en del av Bubblas julkampanj. Varje år så har vi en särskild liten crowdfunding-insamlingsdrive. Så att du som tycker att vi har gjort ett bra jobb under året som gått och vill hjälpa oss att göra mer saker framöver får fina möjligheter på bra sätt att hjälpa oss framåt. Så jag ska lite kort berätta. Alla som är med i Bubbla Premium har redan fått information, men jag vet att det finns en del fortfarande som lyssnar som inte är medlemmar. Så till att börja med, om ni gillar det vi håller på med, om ni vill att vi ska fortsätta, bli medlemmar i Bubbla Premium. Alltså det är vi har nästan slutat tjata om det för att vi har sagt det så många gånger och det behöver inte sägas egentligen, men alltså det interna diskussionsforumet vi har är helt otroligt bra. Är fantastiskt djuplodande och inspirerande och lärorika diskussioner. Så bara där så får man någonting som är värt mycket mer än pengarna man betalar. Men dessutom då så ger man ju ett kontinuerligt stöd och hjälper oss att fortsätta göra saker i projektet. Mm. Och egentligen så måste man, det är det första man ska göra. Man kan delta i de andra julkampanjgrejerna utan att vara medlem, men jag undrar lite grann, vad är poängen? Om du gillar det vi gör, om du vill hjälpa oss finansiellt, gå med i Bubbla Premium först av allt. I övrigt, den här juldriven så har vi, som vanligt så vill vi dra in pengar till Bubbla. Och vi har Frihetligt Guld som vi smyglanserar. Och vi har ett särskilt erbjudande från Bubblas interna utbildningsverksamhet. Filosofi- och idéhistoria-utbildning som nu har pågått i 2 terminer. Där man kan köpa alla inspelningarna, alla inspelade föreläsningar från de första 2 terminerna till ett rabatterat pris. Och det har varit någonting i hästvägar, kan jag säga. Om du är nyfiken på de här grejerna, gå med Bubbla Premium, hör av dig. Men vi har också ett nytt projekt som har smyglanserats. Tycker du, Boris, att vi ska säga några ord om det här och nu, eller ska vi ta det i ett specialavsnitt framöver?
2: Vi kan väl nästan ta ett specialavsnitt framöver, tycker jag.
1: Ja.
2: Det kan vara bra. Eller prata om det mer på tisdag till exempel.
1: Ja, det kan vi göra. Ett helt nytt projekt som vi slår in på nu. En helt ny sfär där vi drar igång ett nytt stort projekt, inklusive ett litet julerbjudande i anslutning till det. Ja, okej. Okay. Det var en liten teaser. Om kära lyssnare, om du hade varit med i Bubbla Premium, då hade du redan vetat vad vi pratade om och fått all information och kunnat göra en förbeställning och sånt där. Nu får vi se när du får informationen. 7 sovare där.
2: Men så att passa på att gå med i Premium nu om ni inte har gjort det, för att då får ni veta det redan idag i princip. Annars får du vänta på tisdag.
0: Professor Magnus Söderlund vid Handelshögskolan i Stockholm väcker frågan om att äta människokött. Menar att vi måste fundera på hur vi kan överkomma konservativa tabun om att inte döda människor och att vanhelga lik. Säger att vi måste vända på alla stenar för att kunna rädda klimatet. Ja, varför vill människor inte äta människokött? Det här är en oerhört fascinerande fråga som Magnus Söderlund ställer sig. Han är professor i marknadsföring vid Handelshögskolan och han har hållit seminarium på någonting som heter Gastromässan, tror jag. Som är en mässa som hålls i Stockholm i dagarna. Och han håller seminarier där om framtida matvanor. Och just att för att kunna rädda klimatet så måste vi vara mer flexibla. Vi måste titta på alla möjligheter och fundera på varför vi har en massa spärrar, massa tabun. Som gör att vi inte är beredda att äta vad som helst. Till exempel, varför vill vi inte äta våra husdjur? Eller varför vill vi inte äta varandra, vi människor? Så han har undersökt det här. Han har gjort enkäter och frågat folk för att verkligen forska på den här frågan. Han har kommit fram till att det finns tre huvudsakliga orsaker till att människor inte vill äta varandra. Det första är att för att man ska kunna äta människor så måste de först dö. Och det finns ett tabu mot att döda människor. Den andra orsaken är att det finns ett tabu mot att vanhelga en död kropp. Ett tabu som Magnus Söderlund tror är starkare än tabut mot att döda andra människor. Vi skulle eventuellt kunna döda varandra, men det tar emot det med att vanhelga döda kroppar. Den tredje orsaken är att, som han uttrycker, att folk är lite lätt konservativa inför att äta saker som de inte är vana vid.
3: Ja, det är sant.
0: Och därför skulle det enligt Magnus Söderlund bli svårt för den som skulle vilja slå sig in i människoköttsbranschen. Så han konstaterar att förmodligen så kommer det inte bli någonting av det här. Därför att människor inte är intresserade av kannibalism. Och han påpekar också att insektsmat inte heller är så populärt. Jag tror till och med att det är intervjuaren från TV4 och sånt där som tar upp det här med insektsmat. Och då påpekar han, i min forskning så har jag även frågat om insekter. Och vet du, det är ingen som är intresserad av att käka insekter heller. Det är ungefär som kannibalism. Men, säger han, det är viktigt att väcka den här frågan. Måste vrida och vända på varenda sten. Innan vi går vidare så kan man bara konstatera att Magnus Söderlund, säger vad man vill om honom och hans idéer om kannibalism, men han är otroligt skicklig på att dra uppmärksamhet till sig själv. Där måste man säga att han har gjort ett fantastiskt jobb.
3: Men det är, han måste nog passa sig lite, va? Därför att i Finspång kommer även folkförvillare att ställa sin förrätta. Men ingen kommer vilja käka upp honom efteråt.
0: Ja. hur det än blir med menyn på middagen efteråt, så tror jag att Magnus Söderlund har en given plats i Finspång. Ja. Han har i alla fall visat, anser jag, varför det är han och inte någon annan som har den där professuren i marknadsföring. Det intressanta med den nyheten är att den har fått väldigt mycket internationell spridning. Jag följer ju ganska mycket amerikansk talk radio, amerikansk tv och sånt där för att hålla koll. Och, till exempel så hörde jag Rush Limbaugh, världens största radioprogram, prata om den här nyheten. Han handlade ganska mycket tid. Han hade satt någon researcher på att kolla upp att det faktiskt var på riktigt, att det inte var ett skämt. Så han återgav det här. Tucker Carlson på Fox News hade ett långt inslag. Väldigt bra inslag faktiskt. Så Tucker Carlson går... jag tyckte att han legat av sig lite på senaste. Men nu tycker jag att han går från klarhet till klarhet. Han satt verkligen och gick loss på... Han sa saker som verkligen behövde sägas om att... Om liksom vänsterns konstiga nevroser kring mat. Och att ju mer perverst och onaturligt det är, desto bättre och så vidare. Han hade väldigt kul inslag. Men det är nog det här som Sverige framförallt har fått uppmärksamhet kring i världen just nu. Sverige är just nu kannibal-landet. Så Sverigebilden har aldrig varit mer exotisk och intressant. Men när vi pratade om den här Magnus Söderlund-kannibal-länken på BBSen, så visade det sig att för några veckor sedan, bara några veckor sedan, så hade vi en diskussion om kannibalism i en tråd som heter... Det är en tråd som heter progressivismens nästa försök, där vi försöker förutsäga vad nästa sån här ultimata galenskap kommer bli som folk hittar på. Och det var bara några veckor sedan som kannibalism var uppe för diskussion.
4: Därför att det var en artikel i Newsweek den 20 augusti. Så nästan får mig att känna att Magnus Söderlund är någon sorts plagiatör. Det var en filosof, en amerikansk filosof som heter William Irvine. Som bland annat har skrivit böcker om stoicism. Men som, han har också lyft den här jätteintressanta frågan om varför människor har den här envisa, fördomsfulla inställningen. Att det är fel att äta varandra. Och han har gjort ett jätteintressant tankeexperiment. Nämligen att tänk om vi skulle föda upp spädbarn för att äta dem. På samma sätt som vi idag föder upp kor. Och han konstaterar att en rad olika argument skulle applicera precis lika bra på bebisar som på boskap. Att de är inte kapabla till rationellt tänkande. De skulle inte protestera om vi behandlar dem någorlunda väl. Och märk väl, William Irwin, han förespråkar inte kannibalism. Utan han ställer bara de här viktiga frågorna. Och jag vet inte, det fascinerar mig mycket det här. Jag tycker det är väldigt, väldigt intressant. För att vi försöker ju alltid ha känslospröten ute och liksom förstår människorna tänker. Vilka trender är det de rör sig i och så vidare. Och jag har pratat om det här tidigare i bubblan naturligtvis. Min syn på det här, synen som många av oss har, nämligen att det här handlar om störda och perversa människor som steg för steg försöker underminera människors naturliga och intuitiva uppfattningar. Alltså de är själva psykiskt sjuka och de står inte ut med att det finns människor som är psykiskt sunda. Så de gör allt de kan för att förvrida oss andra. Och de är särskilt intresserade av mat. Och jag har funderat på det här med varför de fokuserar så mycket på mat. Och jag tror att det har någonting att göra med att mat är en essentiell del av livscykeln. En del av vår fundamentala sammanlänkning med den naturliga världen. Vilket är anatema för en psykotisk person som ersätter verkligheten med sina egna sjuka idéer. Så att de här psykotiska människorna, det är lite orättvist. Det är orättvist mot genuint schizofrena människor att kalla människorna för psykotiska. De här ideologiska dårarna, så jag kan kalla dem istället för vänstern. Så vänsterister har väldigt ofta olika typer av ätstörningar. Därför att de har en osund relation till den naturliga världen. Så jag tror att det är särskilt störande för deras sjuka psyken att människor är en del av naturliga organiska sammanhang och kretslopp. Och eftersom deras psykoser kretsar kring

0: Maträtter gjorda på mjölmaskar och syrsor experimenteras fram i provkök på Högskolan Kristianstad. Och man hoppas på EUs livsmedelsorgan EFSA godkänner flera ansökningar nästa år. Utmaning att insekter orsakar äckelkänslor och härsknar snabbt. Alltså det låter ju verkligen otroligt vidrigt. Och det är precis det som är poängen. Om du kan stuka folk självkänsla så mycket att de börjar göra saker som de tycker är avskyvärda, då har du makt över dem. Om du kan få någon att äta insekter så kan du få dem att göra vad som helst. Mat är bara ett exempel. Det är som det här är den röda tråden i alla former av vänsterism. Nu till exempel har vi könsroller och sexualitet, va? Alla former av avarter glorifieras samtidigt som allting som är normalt demoniseras. Män ska vara som kvinnor, kvinnor ska vara som män. Ju mer skruvad sexualitet man har, desto bättre. Heterosexualitet, det är förtryckande. Varje heterosexuellt samlag är en våldtäkt. Att känna mer för sin egen grupp och prioritera att hjälpa människor som är som man själv är givetvis någonting som är naturligt och sunt, viktig mekanism för att hjälpa människor att organisera sig och samhällen och blomstra och så vidare. Så givetvis måste man fördöma det, istället så kräver man att människor enbart ska älska det som är maximalt främmande. Och nu har vi också en annan sak på samma tema. Det är väldigt trendigt nu att låtsas som att naturliga skiftningar i väderlek och klimat är onaturliga och katastrofala. Istället för att acceptera omvärlden, anpassa sig och vara en del av de här cyklerna, så måste hela den mänskliga tillvaron vändas ut och in för att blidka vädergudarna. Allt människor gör måste omgärdas av ritualer. Alla upptänkliga, perversa och onaturliga beteenden för att besvärja de här klimatförändringarna. Och det är precis samma sak med gamla tiders ekonomiska vänsterism, alltså marxistiska teorier om alienering och utsugning och så vidare. Enligt marxismen så är det oacceptabelt att ekonomiska aktörer blir kompenserade i proportion till det värde de producerar. Istället måste man uppfinna en psykotisk fantasivärld där produktion och ekonomi fungerar helt annorlunda än i verkligheten. Alltså där de som skapar företag, de är i själva verket parasiter som exploaterar företagen. Och de som har de mest simplistiska arbetsuppgifterna, de är i själva verket de som skapar mest värde. Så att på varje punkt måste vänstern invertera det som är sant och naturligt för att isolera sig från det faktum att de själva inte är i samklang med verkligheten och naturen.
1: Jag tolkar det här, alltså det där var jättebra förutom det där sista, marxismen och alienationsteorin förstörde det, fick in i det hela. Du måste äta för lite kycklingsoppa idag antagligen. Men, och jag tror inte man ska liksom, ursäkta, man hackar väldigt mycket på vänstern för detta. Men jag tror det här är ett uttryck för en genomgående, det här är liksom botten för politiska ideologier för mig. Det här är mer en fråga om en dödskult i hela det västerländska samhället. Det är inte någonting som är undergångsvisionen, förtryckandet och förkrympandet och rädslan för den egna kroppen och kroppsfunktioner. Det är ingenting som är så att säga. Vänstern nappar gärna på detta och driver det. Men det är, jag tror vi kommer att hamna rätt fel om vi bara tror att det är ett utslag av några förstörda vänsterhjärners liksom, fantasier. Vilket det är, men orsaken ligger mycket, mycket djupare. Det är jag övertygad om. Men det är också så att det är alltså grundbulten man ska rycka i här för att om vi ska nå ett politiskt resultat, det är just det här med påståendet att vi måste vrida och vända på varje sten och se vad det är det vi måste äta och så vidare. Därför att det är bara att Sverige, alltså Sverige är ett land som dignar av mat. Alltså det är därför den här killen ska till Finspång. Vi har ju en av världens största vildsvinsstammar som går loss i skogen och förstör enorma värden. Blotta tanken på att vi ska börja fundera på om vi ska käka upp varandra istället för att avliva vildsvinen är ju helt pervers.
0: Ja, exakt. Det är perverst. Det är perverst. Ja. Och det handlar inte om, och den poäng jag försöker göra, det kanske är lite omständligt, men den poäng jag försöker göra är att det handlar inte om människor som är liksom så här, som,

0: som vill väl och gör sitt bästa för att tänka och liksom kommer fram till någon felaktig idé och som vi kan liksom förklara för dem att nej, men du, vi behöver inte äta människor för att vi kan äta vildsvin och insekter och lupiner. Det är inte alls det handlar om liksom. Och det är liksom att jag känner att fortfarande så är vi fast ganska mycket i en diskurs av att argumentera med de här människorna som är sjuka i huvudet. Och det är det jag känner, det är hög tid att vi som inte är sjuka sätter ner foten, slutar dalta med de här psykfallen. Ge dem inte en millimeter, säg till dem som det är. Du är sjuk i huvudet. Vem som helst som inte är sjuk i huvudet fattar de här sakerna. Om du verkligen tror att det ligger till på det här sättet så behöver du hjälp. Men det är inte mitt problem. Håll dig borta från mig och försök inte pådyvla mig dina psykotiska idéer.
1: Ja, men alltså problemet är faktiskt, det har gått längre än detta. Det har gått längre än detta. Din hållning är den enda vettiga och rimliga, självklart. Men det fascinerande och skrämmande är ju det väldigt, väldigt stora genomslaget för de här idéerna. Alltså att Karfan står det faktiskt på gastromässan och vi blir inte liksom utskrattad. Folk kastar inte saker på honom. Och nu har jag sett att diskussionerna har börjat i media som jag har tillgång till här. Och man diskuterar detta på fullt allvar liksom att ja, bla bla bla bla bla bla. Och i svenska idag så filosofierar någon kring hur många kalorier man får ut av en person på 86 kilo. Det visar sig vara 32 000 ätbara kalorier, räcker alltså i 16 dagar. Alltså vi ser ju det blir ju en normalisering när man börjar diskutera för och mot och så vidare. Men själva premissen, förutsättningen och allting är helt fel. Det är det som måste göras för att krossa själva premissen, och grundförutsättningen här är ju att människor i det moderna samhället är skilda från naturen och är faktiskt också därmed i sin tid blir de också helt skilda från sina egna kroppar, sina sinnen. Alltså folk känner vare sig sin skog eller någon åker eller sig själva längre. Därför blir de extremt enkla offer för påståenden om att naturen kräver att vi vrider och vänder på detta, för naturen håller på att gå under, maten håller på att ta slut och så vidare, låta käka upp varandra eller kackelacka. Det har gått så långt att människors föreställningsvärld är... Alltså idéerna kokar ju upp och sprids av extremt förvridna personer. Men det som skriver mig är alltså den allmänna acceptansen. Att det slår rot i människors huvuden. Och det har ju pågått länge. Alltså det börjar ju med att man bara slutar att man äter mindre och mindre kött. Man slutar äta kött. Och en grundpremiss som sen länge liksom... 92% av befolkningen har accepterat. Det är ju det här att man vägrar se människan som den högst stående varelsen i att upprätta en hierarki i naturen. Man river de här demarkationslinjerna mellan djur och människor. Därmed gör man det faktiskt också möjligt för en överflyttning av tanken på att en gång käkar vi djur. Men det är ingen skillnad på djur och människor egentligen. Vi är alla likadana. Allas lika värde gäller även på det planet. Alltså är det fullt rimligt och logiskt att bara diskutera om vi inte kan käka upp grannen som verkar ju vara ganska spänstig och rosig i hullet. Och sådär. Förstörelsen började för länge sedan. Alltså det gäller att gå tillbaka och se var gick tänkandet helt åt helvete. Och var börjar vi acceptera helt fel förutsättningar? Och vi befinner oss i slutet av det här. Av den utvecklingen att börja diskutera om vi ska käka upp varandra eller inte. Men framförallt så vill jag dra en lans för att, inte för att jag har behov av att försvara någon slags vänster, utan för att jag tror att det är ett allmänt problem och därmed hävda att det är fan en fråga om dödskult helt enkelt. Att västerlandets enskilda individer, oavsett vilka de är, till väldigt många av dem har förlorat sin lust att leva. Och då börjar man liksom offra sig själv, ja men käka upp mig ungefär. Eller låt mig äta kackelacker, jag bryr mig inte. Man vill inte leva, jag tror att det är så långt det har gått. Härligt muntra tongångar.
0: Ja, nej men definitivt är det ju så. Det är en del av deras sjukdomsbild. Att de mår extremt dåligt och de är suicidala. Alltså, det som rör mig lite illa med att prata om det på det sättet är att det kan framkalla en bild om att det är synd om de här människorna. Jag kan inte tycka synd om dem. Jag tycker bara att de är sjuka och äckliga och de måste bara stampas ut. Isoleras från anständiga människor, civiliserade sammanhang. Jag orkar inte. Jag orkar inte ha någon sorts diskussion med dem. Och absolut inte någon sorts ansats till att så här, vi ska diskutera med dem eller argumentera om kackelackor och kannibaler. Boris, vad skulle du helst äta? Skulle du helst äta en stor, fet kackelackskorv eller skulle du äta en filé från en professor på Handelshögskolan? Du måste välja att äta antingen en eller andra.
1: Ja, men det just det är ja, men som är rent, det skulle ge mig en större känsla av tillfredsställelse av hämnd att käka upp professorn i och för sig. Om jag får välja styckdetalj då.
0: Ja, du kan vara generös och säga att du får välja styckdetaljen.
1: Ja, men tack. Nej, men det är... Men, för mig är det här en, det är det för dig också förstås, men en viktig politisk fråga, alltså vad skjuter vi på så länge vi inte kan skjuta dem på riktigt, alltså var skjuter man in sig rent politiskt för att krossa idiotin? För vi kan inte bara säga att vi slutar prata med de här idioterna, utan de når ju faktiskt ut och de sätter ju faktiskt dagordningen. Vi måste vrida och vända på varje sten, jorden och den på under. Det är, och det går över hela spektrat, alltså allting. Jag tjatar alltid om vildsvinen, att det är perverst att vi inte jagar 100 000 vildsvin och äter upp dem. Eller att vi låter massa fisk åt helvete, eller att man skulle vi till nöds börja äta sånt vi inte äter med något förr, så vore det rimligt att börja äta kråka och råka, som faktiskt är gamla matfåglar som finns i överflöd, istället för att käka upp grannen. Men det låter jävla trist att säga folkbildningsarbete, vilket är jävligt, jävligt trist också. Men frågan är liksom, hur isolerar vi de här människorna i verklig mening så att de inte når ut med de här sakerna? För det är ju en sanning, det är där det bygger på, att maten räcker inte, naturen orkar inte.
0: Ja.
1: Och till slut så leder det till att människor som har ett sunt förhållande till sin kropp, som gillar att käka en entrecote, drabbas av ångest och tror att entrecoteätandet faktiskt leder till jordens undergång.
0: Ja, jag vet inte, i mina mörkare stunder så känner jag att jag bryr mig inte. Alltså om det finns någon person som är så svag och lättledd att de blir ängsliga och slutar äta kött, för att de hör någon professor så prata om liksom man ska bli vegan för klimatet eller käka kackel eller någonting så här. Fine, käka kackelackor. Var vegan. Dö ut. Alla de här sakerna, de är ju självdestruktiva beteenden. Jag vet inte, du får jobba, du får jobba hårt, Boris, om du ska övertyga mig om att vi ska ha någon typ av dialog eller folkbildning och engagera sig med de här människorna.
1: Nu är du så upphetsad och har fått för lite kycklingsoppa så att du inte hör vad
0: jag säger. Nej, jag vet inte varför, men du blir otroligt arg faktiskt när jag tänker på kannibalerna. Bokstavliga öppna kannibaler.
1: Jo, men alltså, återigen, jag har ju fått jättemycket mat och mycket kött idag, det är därför jag är så lugn och harmonisk. Det är ju så här att det är ju inte fråga om dialog med dem, utan jag sa ju också att folkbildningsarbete är tråkigt, och hur skjuter du på de här människorna innan vi kan skjuta på dem på riktigt? Därför att tittar man på landet så är det ju så att det spelar ingen roll vad du eller jag pratar om, eller vad man pratar om på Gastromässan eller på Svenska Dagbladets ledarsida om vi ska göra detta. Alltså ute i landet så äter de ju fortfarande kött och kommer att fortsätta att äta kött. Det här är bara krusningar på ytan. Men de skaffar sig i de ideologiska fästena för att göra samhället sämre och sämre. Och frågan är, hur organiserar man de som äter i bästa fall entrecote, i sämsta fall en taskig falukorv, att vända sig mot de som idag styr landet och har den ideologiska hegemonin? Det räcker inte att säga bara att nej, jag vill inte prata med dem för de är liksom dumma huvudet och onda, vilket de är.
0: Ja, men då vill jag tacka Magnus Söderlund för att han gjort det här kannibalutspelet. Därför att det finns ju ingen sund människa någonstans som har liksom en nyanserad reaktion på det här. Alla som inte är helt sjuka i huvudet förstår ju hur absurt och vidrigt det är. Så det måste ju bidra till en nödvändig polarisering. Alltså och hjälpa till att återkomma det som du pratar om, Boris. Det är väl fantastiskt bra om vanligt folk som käkar falukorv ser att galningarna i Stockholm nu pratar om kannibalism.
1: Ja, men alltså tyvärr lever du i ett civiliserat land och ungrarna kommer aldrig att falla för detta, alltså, tror jag. Men jag är nog lite för osorterad så att du ska fatta min poäng. Vi tar det så här då. Idag äter de falukorv. Därför alltså ser jag som så här, idag äter de falukorv i Fagersta. De kommer att fortsätta äta falukorv i Fagersta. Men i och med att det här diskuteras vid ett antal kultur- och ledarsidor redan, och obegripligt nog på allvar. Man har inte din reaktion, vilket hade varit sunt. Man diskuterar på allvar. Och då etableras den ideologiska ekonomin och tankarna spiller ut. Och det som då händer, det är att om 6 månader så har de ångest, även i radhuset i Fagersta, för att de äter falukorv. Därför att de vet, det är en etablerad sanning, att du måste vrida och vända på varenda sten för jorden går under. Får inte underskatta detta. För hade vi gått in och tittat på en sån här en del klimatutspel till exempel för 3 år sedan, så hade vi sagt att vilka jävla idioter. Men idag slutar ju folk flyga. Alltså grejerna sätter sig om och om och om och om igen. Och snart så äter de inte falukorv i Fagersta, därför att 80% av utbudet är olika former av insektskorvar. Det är så det går till.
0: Ja, mitt huvud håller på att explodera, Boris. Kan vi inte prata om något enkelt och okomplicerat?
1: Positivt. Ja, men det är härligt att det är så här. Då har man ju något att strida om. Vad fan det är. Vi kan äta upp motståndaren.
0: Ja. Ja, upp till kamp mot kannibalerna.
1: If you can't beat them, eat them.
2: Radio Bubbla. Obama kommenterar Panama-dokumenten. Uppger det vara gigantiskt globalt problem att skatteflykt är lagligt. Förordar internationell skattereform. Jag ska säga att jag inte ens sett den här länken, jag har inte ens läst den. Men det är inte precis överraskande att Obama är ute och hyllar Panama-dokumenten, den så kallade läckan. Och jag har letat ända sedan förra sändningen efter rimlig rapportering om det här fallet. Och jag ska vara helt ärlig säga att jag har inte hittat någon som jag tycker är... Någon som tycker jag tar rätt vinkel. Det närmsta som jag har kommit är Jeff Berwick, The Dollar Vigilante. Och han har sina sidor. Han är lite åt det här hållet att han är, kan man säga, en sån här konspirationsteoretiker. Han har vissa teorier och saker och ting som jag kanske tycker är väl konspiratoriska. Men han har en väldigt bra sammanfattning av vad det här handlar om. Och han tar bladet ur munnen och säger att Panama-dokumenten är en finansiell terrorhandling. Det är en terrorattack i ett informationskrig och ett finansiellt krig. Där på ena sidan så har vi globala eliter, folk som Obama, som är beroende av att, för att låna en term från spelvärlden, att farma. De behöver ha sådana här skattefarmar. Och det är väldigt viktigt att deras boskap inte flyttar på sig eller inte gör sina resurser hemliga på något sätt. Och den här globala eliten av folk som är insyltade i och beroende av det globala skattesystemet. De är naturligtvis väldigt bekymrade över att folk har alla möjliga möjligheter att... Att till exempel sätta upp bolag i Panama och vad det nu kan handla om. Och det har kommit fram nu att de som har finansierat, organiserat den här så kallade läckan. Det är bland annat George Soros stora stiftelser. Och CIA är också med och bidrar till en av de här så kallade antikorruptionsorganisationerna som har varit involverade i ett tidigt stadium innan det här blir känt. Och det finns så många hål i hela den här historien. En sak till exempel som är ganska intressant och som jag inte har sett så mycket rapportering om, det är att vi fortfarande inte fått se några av de här dokumenten. Vi fortfarande inte fått se de här dokumenten i faksimil, som man ändå brukar få göra när det är såna här så kallade läckor. Och det bara ökar osäkerheten kring vad är det egentligen vi ser här? Är det hela materialet? Har det redigerats i förväg? Exempel på en fråga som ställs ibland, varför är det så få människor från USA som finns mer avslöjandet? Man pratade om att det är 400 amerikaner och sånt där. Men hittills är det väldigt lite uppgifter om amerikaner, förutom till exempel Tina Turner, popartisten Tina Turner, som har sagt upp sitt amerikanska medborgarskap och förargat den globala skatteutsugareliten genom att flytta för att undvika att bli mjölkad på det här sättet. Men det här handlar om ett massivt dataintrång. Ett enormt dataintrång som är ett extremt integritetsövergrepp och ett enormt jävla brott helt enkelt. Man kallar det för läcka. Man pratar om det här som det är någon hjältemodig visselblåsare. Men det handlar om ett av de största, bäst omfattande och allvarliga kriminella dataintrången som har begåtts på många år. Och jag blir förbannad över att det inte är en stor grej som man pratar om nu. Utan att det är bara sån här jävla psyops, propaganda och manipulation och psykologisk krigföring. Det är fullt av det här, även i svenska medier till exempel. Jag såg att både SVT och det, jag vet inte vad man ska kalla dem för, men ultravänsternätverket Allt åt alla tar precis samma vinkel på det här. De tar en fejkad siffra på hur mycket flyktingmottagningen kostar och så tar de en fejkad siffra på hur mycket skatteflykt kostar, som om det vore en kostnad för samhället eller någon annan om jag inte väljer att ge jättemycket pengar till det här systemet. Och så jämför de här staplarna och säger att kolla här, flyktingmottagningen är inget problem därför att det är så lite pengar jämfört med de här pengarna som samhället förlorar på skatteflykt. Och den här jämförelsen här med totala fejksiffror är någonting som enligt uppgift SVT håller på med. Och jag såg också det här extremvänsternätverket håller på med. Och det där är liksom den melodi som de försöker pumpa ut nu. Och det är exakt samma sak som Obama håller på med i den här artikeln. Jag tycker att det är äckligt och det chockerar mig att det inte finns mer än enstaka obskyra blogginlägg som lägger ut texten om det här på ett rimligt sätt. Eller vad säger du, Boris?
3: Ja, alltså det hela är ju ganska självklart. Jag tycker nog att vi redde ut det bra i förra sändningen. Det vi ser framför oss här är ju faktiskt en väldigt väl orkestrerad kampanj i olika staters ledningar. Och den utgår från följande grundläggande faktum. Att de så kallade nationalstaterna som vi känner dem idag i västvärlden håller ju på att kollapsa. De klarar inte längre av sina löften och åtaganden gentemot medborgarna att upprätthålla de här så kallade välfärdsstaterna. På grund av sin inkompetens, sitt slarv och sitt slöseri. Och då måste man skylla detta på någon. Och den här independent-länken som du inledde med är ju väldigt bra, för den visar ju dumheten hos media. Hur de låter sig bli drängar åt sådana som Obama. Därför att de citerar Obama här när han säger att den här skatteflykten, den innebär att vi inte kan bygga broar, vägar och ha bra skolor. Och det är ju skitprat. De kan ju strunta och bygga det nya F-35 flygplanet till exempel, som kommer att kosta triljoner dollar. Eller sluta slösa bort pengar i Irak och Afghanistan eller att göda diktaturen i Saudiarabien. Alltså, det här är ett sätt att helt enkelt blama någon annan för sitt eget slöseri. Och samma vinkel tog ju SVT:s så kallade uppdraggranskning igår. Det var en helt sjukt jävla program. Därför dels kokar man ihop siffror om, som du var inne på, om vad den så kallade skatteflykten kostar Sverige. Och alltså, det gick inte att få ihop de siffrorna helt enkelt. Man skuttar från 7 miljarder till 41 på en sekund och förklarar inte hur man kunde göra det skuttet. Och sen ungefär var 50 minut så hade de klippt in en sån här grej att de tog vissa barn på ett dagis och sen liksom stapel, så här många dagisplatser skulle vi få. Sen går det 5 minuter. Sen liksom stapel och så bilder på åldringar i rullstol. Så här många människor skulle kunna anställa äldreomsorgen. Och sen håller på hela jävla programmet igenom. Så man ställer en påstådd skatteflykt som skulle kosta landet si och så mycket mot att man inte klarar av att upprätthålla det här så kallade välfärdssystemet. Alltså det är en ren jävla propaganda, en väldigt väl genomtänkt propagandamaskin som rullar igång här nu. Det finns en sanslös samstämmighet. Och det obehagliga är ju att du efterlyser kritiska röster. Jag efterlyser minst en röster som håller truten i det här fallet i media. Men istället blir de glada och lyckliga kuggar i det här propagandamaskineriet. Tittar man på den här länken från Independent, man läste i gryningen, så har de ju också de länkar vidare till en annan artikel. Som med rubriken Panama-dokumenten visar hur de här tax havens är den riktiga orsaken till ojämlikhet. Att det finns misär i världen, det beror på att folk vägrar låta sig beskälas av statsapparaterna runt om i världen. Alltså det är så väl orkestrerat detta. Och det rullar ut så jävla effektivt. Så att här ska man inte vara konspirationsteoretiker, utan de här människorna känner sitt gemensamma behov av att lägga skulden på någon annan. Och då lägger de det på produktiva människor som vill skydda sina tillgångar. Och till det extremt obehagliga jag hörde här som du också tar upp, att inte en jävla journalist som varit insyltad i här ställer frågan till sig själv. Att har jag någon rätt att snoka runt i de här dokumenten överhuvudtaget?
2: Ja, alltså konspirationsteori. Det här är ju en konspiration som numera är öppen. Alltså, enligt uppgift så har det pågått i ett års tid, så har de haft den här informationen och så att du är förberett och naturligtvis tänkt på vad ska de skriva, vilka vinklar ska de ta, vilka vinklar ska de inte ta. De har gjort sin research och de har gjort allt det här i hemlighet. En internationell grupp av journalister och byråkrater och gud vet vem mer som är involverad.
3: Ja, det är det som är så konstigt, alltså att det faktiskt inte har läckt, för att det har kommit inte ut något förrän på ett visst klockslag. Och det visar liksom hur effektivt det här propagandamaskineriet är. För att journalister, de är ju konstant halv poliset eller pårökta och förvirrade och hänger på barer och krogar. Och att det här inte har läckt ut är jävligt konstigt.
2: Ja, vi får nog aldrig någon klarhet i hur upprinnelsen till det här. Men det skulle vara intressant att veta till exempel hur var upprinnelsen alltihopa? Vem var det som stal de här dokumenten? Men det gissar jag att vi aldrig kommer få veta. Och eventuellt så kommer vi heller aldrig få se några detaljer kring hur det gick till, exakt vad det var som stals. Är det liksom, dessutom så det är ju bara journalister då som har tillgång till den här datadumpen, om jag förstår saken rätt. John McAfee skrev en krönika om cybersäkerhet i kölvattnet av det här, och han sa att han hade laddat ner någon datamängd och kunnat söka och leta efter namn och sånt där. Men det tror jag var en av de här förberedda datamängderna som man får ladda ner från journalisterna.
3: Och men en viktig sak till som du tog upp där som jag vill borra lite i, det är ju liksom substansen i dokumenten egentligen. För tittade man på Uppdrag granskning igår, som till stor del byggde på just de här sakerna, så var det så jävla substanslöst. Alltså nu satt jag inte med tidtagare ur i handen, men inte en enda gång så visade man riktiga dokument. Utan det var fejkade symboliska dokument man visade på pass och annat. Vilket i sig är väldigt märkligt. Skulle jag ha ett sådant här undersökande program, då skulle jag bara sitta för att komma och dunka in dokumenten. Här ser ni. Men så var det inte. Och en stor del av programmet var ju bara lullull. Alltså ungefär 15 minuter av en timme gick åt till att berätta om en isländsk journalist förhistoria. Och hur de kramades med hans fru och hur hon kom hem med mat och man pussades. Och, ja, det var helt jävla sanslöst. Har jag fått en timme i svensk stats-tv och är liksom en del i propagandamaskineriet och har någonting att berätta, så gör jag ju detta. Här var det så jävla mycket fluff. Och skulle det finnas i deras mening intressanta avslöjanden som har någon substans och är liksom tunga, om man vill hålla på propaganda kring detta och försvara den så kallade välfärdsstaten, så hade man gjort det. Det är ganska mycket luft i det här, även ur deras egen synpunkt.
2: Ja, det kommer finnas skäl att återkomma till de här sakerna. Det kommer bara publiceras mer och mer av de här äckliga artiklarna. Nu mot bättre vetande gick jag in och kollade på den artikeln som du pratade om, Boris. Att Panama-dokumenten bevisar att skatteparadis är den verkliga orsaken till ojämlikhet.
3: Mm.
2: Ja, det är inget skämt. Det finns här, det är independent. Det här är liksom, vi lär oss ett helt nytt perspektiv. Det är ett nytt paradigm i nationalekonomiskt tänkande som rullas upp nu och som ska trummas in i alla människors huvuden. Att om jag väljer, Boris, att inte ge dig 1000 kronor, då har jag orsakat en kostnad. Då har du en kostnad på 1000 kronor för att jag inte vill ge dig den här tusenlappen.
3: Ja, det är min rättighet att få en tusenlapp av dig, fattar du väl?
2: Dessutom har jag orsakat en utökad ojämlikhet oss emellan. Jag har skapat en ekonomisk ojämlikhet genom att inte ge dig 1000 kronor.
3: Ja, när får jag dem?
2: Ja, du får bryta in i min dator och ta för dig av allting som jag trodde var mitt. Men det är bara, du är ett fritt fram. Det finns ingen integritet längre. Det finns ingen äganderätt.
3: Allt ditt är mitt. Många gånger ska jag bara förklara det för dig.
2: Ja, det här har inte riktigt gått in i min lilla skalle än. Men med tanke på hur intensiv propagandan är just nu. Vem vet, jag kanske faller till föga. Och ställer mig och gör honnör till George Soros och Barack Obama. Och bara lämnar över mina egna dokument och e-post.
3: Ja, alltså om du har, och jag gör det, och sen tycker jag du ska swisha över alla tillgångar ni har på Malta till Obama. Och min tusenlapp till mig förstås.

0: around in your bones. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Konstnären Kehinde Wiley målar Barack Obamas officiella porträtt. Har tidigare målat tavlor där svarta kvinnor halshugger vita kvinnor. Enligt egen utsago inspirerat av historien om judet i Bibeln samt anspelande på Kill Whitey-memen. Ja, en av de största nyhetshändelserna under de senaste dagarna har så varit avtäckandet av Barack Obamas officiella presidentporträtt. Alla amerikanska presidenter ska ju då ha naturligtvis en officiell målning som görs av dem. Det man har inte gjort det sedan allra första början, men åtminstone i 100 år och sånt där så har man gjort det här som en tradition. Och de här porträtten hänger i, ja, på Smithsonian i Washington så finns det något som heter National Portrait Gallery. Och jag tror att det är där de är hemmahörande. Och sen så hänger de ibland i Vita huset och ute på lån och sånt där. Men nu i alla fall Barack Obama sällas till skaran av presidenter som har en officiell avbildning. Och jag måste säga att det är en fantastisk kupp, det här porträttet som Barack Obama har ordnat. Sällan har det varit så mycket medieuppmärksamhet och så mycket kulturell uppståndelse kring en målning. Det är nästan som man känner att måleriet som konstart har fått en renässans i och med den här händelsen. Men kanske inte under de omständigheter som man skulle känna är allra mest uppbyggliga. Det finns så många konstiga saker med den här målningen att jag bokstavligt talat inte vet var jag ska börja. Men till att börja med då så är det, alltså det är väldigt okonventionellt porträtt. Bilden föreställer Barack Obama som sitter på en stol. Ser ut som en sorts vanlig trästol. Han sitter lite lätt framåtlutad med händerna på sina knän. Och hans pose har beskrivits av flera iakttagare som att det ser ut som att han... På ett sätt kan man säga att det är en kunglig pose. För det ser ut som att han sitter på en tron. Men inte den kungliga tronen i Buckingham Palace, utan en porslinstron. Man kan säga att det är relaterat till den här Harvard-nyheten som vi har bredvid.
2: Ja.
1: På sådana här porträtt så har man alltid traditionellt en bakgrund. Det vill säga, presidenten avbildas ofta i någon scen i Washington D.C., som man kan se att det är Kapitolium eller Vita huset. Bill Clinton står framför eldstaden i ovala rummet. George Bush tror jag också står i sitt kontor. John F. Kennedy har inte en normal bakgrund, det är bara som en grå bakgrund. Den är speciell bara för att det var speciella omständigheter. Han är också enda presidentporträttet där någon tittar neråt och inte tittar in i porträttets riktning, så att säga. Men den här bilden är väldigt annorlunda, för att bakgrunden är inte en riktig plats, utan en sorts märkligt collage, ett lövverk, ett artificiellt lövverk av gröna blad som dels är bakom Obama som bakgrund, men som också överlappar honom. Så att det ser helt onaturligt ut. Han svävar liksom ut och in i ett sorts fejkat lövverk. Så det är riktigt sjukt. Det är som en sorts... Den här konstnären som gjort den här binden, Kehinde Wiley, han gör alltid så här. Alla hans tavlor har en sorts tapetliknande blommönster bakom. Jag vet inte om det är att han liksom inte... Han inte orkar måla bakgrunder. Han är till synes ganska bra på förgrunderna, på själva porträtten. Även om vi ska lägga in en liten fotnot där och återkomma till det. Men bakgrunden är alltid de här liksom mönstren, tapetliknande mönstren. Ja, den här konstnären specialiserar sig på att göra som moderna travestier på klassiska målningar. Så en typisk bild av Kehinde Wiley består av ett klassiskt motiv. Det kan vara någonting från liksom Caravaggio eller något sånt där. Som han målar om. Men med unga afroamerikanska män i rollerna, så att säga, i bilden. Så det sägs att han går ut på stan var han nu bor någonstans och tar bilder av unga svarta män på gatan. Och sen så målar han in dem till exempel. Och tar som det finns en klassisk bild av Napoleon när han sitter på sin häst till exempel. Och då har han klippt in då någon ung afroamerikansk man då istället för Napoleon. Så det här är lite temat. Och han har också gjort flera iscensättningar av en klassisk biblisk scen med bibliska berättelsen om Judit. Men då har målat Judit som en svart kvinna som precis har halshuggit en vit kvinna och står och håller hennes avhuggna huvud i handen. Och han säger själv på frågan vad det handlar om. Så att, ja, dels är det då din anspelning på den bibliska berättelsen. Men det är också, han säger så här: "It's sort of a play on the kill Whitey thing." Det är inte spekulation, utan det är han själv som säger att det är kill Whitey memen som. Men det finns en annan sak då som han är känd för att göra, som är väldigt spännande här. Det är att han är känd för att det är ett äckligt när jag ber om ursäkt, men han är känd för att måla spermier på sina tavlor. Och det här är ju ganska lätt att belägga. Man zoomar in liksom på hans tavlor och ser man att han har kladdat små spermier helt enkelt på små så här liknande med så här svans, ett litet huvud och en svans liksom, som målade ovanpå de märkliga blommemönsterna. Och som flera personer noterat då, så finns det en blodådra i Barack Obamas ansikte, hans tinning, som ser väldigt mycket ut som en, ja, ni förstår vad. Det finns också andra grejer som är riktigt konstiga med den här bilden. Till exempel så är det många som har konstaterat att det ser ut som att Obamas ena hand har 6 fingrar. Jag vet inte om det är någon typ av okkult symbolik, men det är också någonting så här som man har diskuterat mycket. En symbolik som jag har tyckt var en vid långsiktigt men ganska rolig var att den här löven i bakgrunden är nu kommer jag inte på vad den heter på svenska, växten ivy. Nu får jag totalt hjärnsläpp.
2: Murgröna,
1: tack så mycket. Men ivy på amerikanska engelska associerar man till Ivy League, murgröna ligan, som alltså är de finaste universiteten i USA, där Barack Obama gick. Och en av teorierna som jag läste, det är väldigt långsökt och fånigt kanske, men det var att en referens till att Obama rökte mycket gröna blad medan han var på Ivy League universiteten. Det är också konstaterat att han har onaturligt stora händer på den här bilden, alltså icke anatomiskt stora händer, vilket har tolkats som ett sätt att håna Donald Trump, som sägs ha väldigt små händer. Och nu vet ju alla vad det betyder. Jag räknar upp alla de här tramsiga sakerna bara för att beskriva att det blir ett otroligt liv kring den här bilden. Alltså en fantastisk PR-kupp. Men det allra bästa som jag snappat upp längs vägen, det är att ungefär 2010 så hände någonting med Kehinde Wileys bilder. De blev mycket mer fotorealistiska. Över en natt så blev de helt annorlunda. Och då han fick den här väldigt liksom skarpa fotorealistiska stilen på sina porträtt. Och ryktet säger, ja, jag ska inte bekräfta det, jag vet inte om man ska bekräfta det heller. Men ryktet säger att 2010 så upptäckte han att han kunde outsourca själva måleriarbetet. Så han själv kunde designa bilderna. Men sen kunde han låta andra människor, företrädesvis personer i Kina, göra själva måleriet. Så det sägs att det är därför bakgrunderna ser ut som de gör, och alla bladen ser exakt likadana ut. För att han sitter bara och kopierar dem i Photoshop och roterar dem lite grann. Och så skickar han ner Photoshop-filen till en måleri-sweatshop i Kina som gör ut själva tavlan.
2: Ja, det där är ju tyvärr en trend man ser både i den moderna fotografin och i den moderna målningen, att gränserna överskrids, och en hel del, vi har vare sig det klassiska fotot eller den klassiska målningen kvar, det är en slags hybrid helt enkelt, och konstnären ett varumärke och pillerjobbet görs enligt anvisningar, till exempel i Kina eller Vietnam börjar bli ganska populärt. Alltså, det är konstens och fotografins totala degenerering. Men man kan ju inte vänta sig av någonting annat än någon som ser ut som Kehinde. Du såg väl, vi har ju pratat om kläder idag, hur Macron är klädd. Men Kehinde, när han avtäcker tavlan, han har liksom inför en kostym så han ser ut som en slags cirkusutropare på 1920-talet.
1: Ja. Jag vet inte, konstnärer ska väl vara lite excentriskt klädda.
2: Ja, men ändå smakfullt.
1: Ja. Jag måste bara nämna det. Den allra mest bizarra kommentar jag hörde om tavlan. Det här var... det var Roger Stone som sa på Alex Jones show. De är bra på konspirationer. Han sa att nedre halvan av Obamas ansikte på den här tavlan är i själva verket Richard Nixons ansikte. Alltså jag, kära lyssnare, titta på bilden av dig själv. Det enda sättet. Titta av dig själv. Och räkna hans fingrar också. Men jag måste bara säga att Obama är ändå lite av ett geni. För att han har ju beställt det här. Det är ingen slump att det finns så här mycket sjuka saker. Och jag vet inte om det är liksom så här okulta Illuminati-referenser. Att han har sex fingrar och att han flyter i luften i den här märkliga murgröna molnet. Men det är i alla fall så mycket sjuka saker att dels det är så liksom så spottar de ju på allting vad traditionell porträttkonst heter. Och den här målningen kommer ju se helt sjuk ut i National Portrait Gallery mellan alla de normala porträtten. För att Donald Trump kommer garanterat skaffa ett normalt porträtt som alla andra presidenter tidigare också har gjort. Så att Barack Obama kommer sticka ut för alltid, i all framtid, historia, så länge USA finns kvar och har ett National Portrait Gallery, så kommer den här målningen alltid sticka ut som en ond tumme, som de säger på engelska. Så det han har verkligen lyckats dra mycket uppmärksamhet till sig.
2: Och, men vad har du stött på för kommentarer om, som du har följt flödet här noga, porträttet av frugan då?
1: Ja, det är väldigt, jag blir mycket kommentarer, inklusive en del vulgära, med Michelle Obama, så vet jag, alltid det här transsexualismskämtet, att hon ser ut som en man, att hon är väldigt manhaftig, och att man eventuellt så att säga kan se hennes mandom framträda på ett väldigt stort sätt under hennes klänning. Ja, jag vet, det är tramsigt liksom. Jag tycker väl att framförallt tänker jag att målningen av henne är väldigt liksom tråkig och illa utförd. Alltså uppenbart anatomiskt felaktig. Kolla på längden på hennes armar. Både hennes överarm och hennes underarm, den vänstra på den här bilden. Så det ser helt vansinnigt ut, helt oproportionerligt.
2: Jag vet inte bara det. Alltså, hon har ju världens längsta och mest böjliga handleder också. Det är mer som en bläckfisk det här. Men jag är fascinerad över att... Hon är målad i någon slags märklig gråskala.
1: Mm. Det är något försök att göra liksom... Det är inte precis fotorealistiskt eller något sånt där. Något porträtt. Det är mer någon sorts så här, lite abstrakt, nästan lite delvis lite kubistisk känsla på den här målningen. Det är amatörmässig. Väldigt amatörmässig.
2: Mm.
1: Tycker jag känns som målning. Skämten jag har sett om den och kommentarerna har mest varit... förutsägbara och vulgära. Men det är heller inte, det är inte så viktigt. De har ju börjat nu, men det är en ny tradition att de ska ha first lady-porträtt jämte presidentporträtten. Jag vet inte hur många first ladies de har gjort det med. Jag skulle inte få någon om de börjar med Hillary Clinton. Men
2: jag tror de började med henne faktiskt.
1: så att det är en ny grej då. Men presidentporträtten är det som är mer intressant. Vi har ju för övrigt statsministerporträtt officiella i Sverige också. Som hanteras på en liknande sätt. Med regler som omgärder och gör. Jag har haft en liten utläggning tidigare i Radio Bubbla om lite motsvarande tendens. Och det är väldigt, väldigt spännande då att den amerikanska politikens sataniska förstörare av allt som är gott, Barack Obama, har ju porträttmässigt en motsvarighet i svensk politik i form av den svenska jävlen Olof Palme, som också har ett här helt bizarrt officiellt porträtt som sticker ut extremt mycket från alla de andra porträtten. Och för all framtid så kommer alltid dra uppmärksamheten till sig i samlingen av statsministerporträtt. Alla kom bara säga, wow, vad var den på med på den här tiden? Varför ser den där bilden helt obegriplig och ful och bizarr ut? Och det matchar ju så att säga Olof Palmes tid som statsminister. Precis som att det här porträttet matchar Obamas förhoppningsvis väldigt anomaliska och annorlunda presidentskap.
0: Radio Bubbla.
1: Regeringen beslutar personer som omfattas av stadsomvandlingen i Kiruna och Malmberget slipper reavinstskatt under 7 år vid försäljning av bostad. Anledning att de som säljer inte har några objekt att köpa i och med att nyproduktion av bostäder bedöms dröja. Ja, det är en ganska komplicerad manöver de håller på med uppe i Kiruna. För att om jag inte missuppfattar det, du får rätta mig snabbt om jag har fel, Boris, så handlar det här om flytten av staden som görs just nu av då på grund av gruvdriften. För att man ska kunna ha den här gruvan och på grund av den här jordmarken så måste man flytta på hela stan ett antal kilometer. Och det ställer till det på en mängd olika sätt, men ett problem då det är att folk säljer sina hus, men de kan inte köpa nya hus. Därför att jag antar då att de har inte hunnit bygga de nya husen. Och det kanske är oklart om de överhuvudtaget kommer att bygga husen. Så då drabbas människor istället av reavinstskatt. Vilket du har ju tänkt att de ska sälja och köpa nytt, så ska de inte åka på någon reavinstskatt. Men på grund av den här fördröjningen så blir det så. Och då kommer finansministern med en särskild riktad skattelättnad. Så att om man bor i Kiruna så får man ett uppskov. Att man inte behöver betala reavinstskatten förrän senare. Och man kommer undan då om man har hunnit köpa ny bostad.
2: Ja, alltså hela när jag vet inte om jag kunde inte smälta den nyheten av flera skäl. Jag undrar om det är journalisten på Stats-TV som är lite trög, va? Därför att det är inte fråga om att du säljer din bostadsrätt eller villa i Kiruna. Alltså, det borde ju, själva formuleringen är ju knäpp. Det borde ju skribenterna ha tänkt på. Det är ju inte så att det finns någon som vill köpa en bostadsrätt eller villa där uppe. Varför skulle man göra det? Det blir ju ett gruvhål snart. Utan det som händer är ju att LKAB köper. Det är en form av, egentligen en variant på expropriation. Här, vi tänker göra stort jävla dagbrott här eller förflytta de under jord och så här gruvgångarna in under ditt hus så du kan inte bo kvar. Här får du 1,8 miljoner, tack och hej. Det är där det gäller. Det är ju oerhört märkligt alltså att man har ju alltså börjat köpa upp de här husen nu. Och det börjar ju, alltså folk där uppe bor ju inte alla, men rätt många bor ju alltså i husvagn nu. Därför att det finns inga objekt att köpa. Och som det konstateras rätt i och för sig, det byggs ingenting nytt heller. Det enda man bygger nytt, det är en gigantisk galleria som också ska inrymma stadshuset i sitt område. Och det är ju tecken på den totala planeringskollapsen där uppe. Men det här blir ju också ett intressant prejudikat, tycker jag, på något sätt. Alltså för vi har ju samma fenomen faktiskt i till exempel hela Bergslagen. Där man i 25 år haft nedläggningar av mindre gruvor. Eller bruket har lagts ner. Och då blir alla fastigheter värdelösa. Alltså fastigheter som, och villor som människor har byggt själva, bland kanske har snickrat på i generationer. De är inte värda ett nickel längre. Och då tycker man rimligtvis att de här människorna också skulle kompenseras på något sätt. Nu är det inte givet att jag tycker det. Men alltså själva inställningen här är ju, det är svårt att hitta någon logik i det hela. Men det är ju alltid när Magda Bobba i farten.
1: Ja, och när man har storskaliga exproprieringar av mark, man kan flytta på en hel stad och så vidare, då har man någonstans satt alla normala civiliserade spelregler ur spel. Det är svårt då för efterföljande händelseförlopp att vara särskilt logiskt och moraliskt.
2: Ja, och vi ska inte glömma bort att LKAB är ju statligt ägt, och beslutet om flytt togs ju för mer än ett decennium sedan under stort buller och bång. Och vi har ju pratat förut om affärsidkarna här uppe i Kiruna. Och det är ganska viktigt att veta hur det ska bli med den butik man också haft ofta generationer. Och inte liksom ligga i limbo i 10 år. Och de kommer dessutom faktiskt inte att ersättas, vilket jag tycker är något märkligt. Utan de får möjlighet att hyra affärslokaler i den nya gallerian. För där kvadratmeterpriserna är vanvettigt mycket högre än de betalar idag. Jävligt illa skött helt enkelt.
3: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
0: Radio Bubbla. Nytt samarbete mellan Sverige och Marocko ledde till att 135 marockaner kunde utvisas under 2017 jämfört med 75 året dessförinnan. Fingeravtryckskontroll leder till ökad identifiering, vilket visar att 90% av de som uppgivit sig vara under 18 år ljugit, enligt Per Lövenberg vid gränspolisen. Ja, enorma framsteg har gjorts i försöken att utvisa marockaner från Sverige. Det här är lite följetong, va? Att från man uttalar en vag politisk ambition att man ska utvisa människor. Så att nu ska vi ta krafttag. Nu åker packet, nej, så säger man inte, men nu ska några ut i alla fall. Och nu har man gjort enorma framsteg. Jämfört med 2016 då man lyckades verkställa 75 utvisningar, har man nu under 2017 lyckats verkställa 135 utvisningar. Alltså 60 fler. Man kan se det som en nästan 100-procentig ökning. Men om vi antar att de då kommer lägga till göra 60 ytterligare utvisningar varje år. Och sen har de sammanlagt då sen de utökade den här ambitionen och inledde ett nytt samarbete med staten i Marocko, så har man skickat över 450 ärenden. Så det är, jag vet inte vad det kommer ta då, 5 år eller någonting, tills man har utvisat alla som man ville utvisa förra året. Och då får man hoppas att det inte kommer fler i laget, så att kön fylls på liksom. Jag vet inte om man ska se det som en hoppfull nyhet, men det är intressant att se i alla fall hur det tröskar på. Och det här är verkligen liksom spetsinsatsen. Det är svenska staten och amerikanska staten i samarbete, och de har nu en stor databas så de ska kolla fingeravtryck på de som är här i Sverige och så vidare. Så nu kraftsamlar man verkligen. Och då lyckas man utvisa 135 personer på ett år.
2: Det som ligger dolt under den här nyheten och som jag undrar om av personliga skäl är: vilka har man lyckats utvisa? Därför att i varje population av flyktingar och ensamkommande och invandrare och allt

0: helt nerknarkade, de blir aldrig utvisade. Jag har inga vetenskapliga belägg för detta, men jag har en stark magkänsla av att det är så. Man tar de lätta bytena och skickar ut. Och det kanske inte är de lätta bytena som vi borde skicka ut.
1: En annan sak som är intressant och som liksom är, döljer sig längst ner i den här artikeln, även om Bubbla förtjänstfullt har lyft fram det i sin rubrik, det är en annan siffra. Det är det här med att när man då har testat folk mot det marokkanska fingeravtrycksregistret, så har man också kunnat verifiera deras ålder. Vi har en återkommande diskussion om huruvida alla ensamkommande barn och så vidare faktiskt är barn, eller om de är vuxna människor som ljuger om sin ålder. I det här fallet då, med marokkanerna, det är naturligtvis bara en grupp, en ganska liten grupp av invandrare. Och det kanske är alldeles speciella omständigheter som gäller för dem. Men i det här fallet så har det alltså visat sig nu, när man har kunnat kolla upp det mot en fingeravtrycksdatabas, att 90% av dem, 90%, 9 av 10 marokkanska barn var inte barn, utan var vuxna män som har ljugit av olika skäl. Så vi kan väl, det är intressant va, för bara ett och ett halvt år sedan så var man Hitler om man ifrågasatte, om man misstänkte att en enda person ljög om sin ålder, så var man en dödsnazist. Och det visar sig att det är 90% av marokkanerna som har ljugit och sagt att de är under 18 år, fast de inte är det.
0: Och Marocko är ju inte världens mest krigshärjade som, liksom.
1: Nej, det är ju en speciell grupp. De här marokkanska gatubarnen som brukar säga, eller gatukararna som vi får börja säga nu. Det visar sig att de är inte alls barn. Men det är ju intressant. Ska bli intressant att se så småningom. Jag vet inte om det är någon som kommer få det, men om vi skulle få mer exakta siffror, om man till exempel faktiskt skulle börja lägga manken till och göra riktiga åldersbestämningar. Det finns fortfarande ingen särskilt politiskt intresse av det, men om man skulle göra det så gissar jag att man skulle se liknande siffror. Även bland till exempel unga män från Afghanistan och sånt där.
0: Det är bara att säga så här att folk som ljuger om sin ålder och liksom är 23 år och går i nionde klass, de ska ju per omgående ut. Därför att bara, alltså, det är något sjukt i huvudet på en människa som kan dag ut och dag in och i år leva på det sättet. Det är ju inte så mycket att diskutera egentligen. Och det säger ganska mycket om det samhälle som låtsas om att det inte är så. Att man har liksom en fullvuxen man gående bland barn.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

Japanske kejsaren Akihito planerar abdikera efter 27 år på krysantemumtronen. Äldste sonen Naruhito tar över. Det är inte varje dag som Japan byter kejsare. Senast var 1989 när nuvarande kejsar Akihito tog över från sin far Hirohito, som vid det laget hade suttit på tronen oerhört länge. Akihito är 82 år gammal.

0: har haft ganska mycket hälsoproblem. Han har tvingats minska sina åtaganden som kejsare en hel del, och han säger att om jag inte kan göra jobbet fullt ut så vill jag inte göra det alls, utan lämna över till någon som är mer kapabel. Så han har enligt uppgift pratat om det här i flera års tid med sin familj, och de har accepterat det här beslutet, och kronprinsen Naruhito är 56 år gammal och har haft gott om tid på sig att förbereda sig för att uppträda till krysantemumtronen. Det finns också andra intressanta saker som händer kring det japanska kejsarhuset just nu. I en annan artikel så läste jag om att det finns misstankar om att kejsar Akihito försöker beblanda sig i japansk politik och skicka signaler till Japans premiärminister Abe. Alldeles nyligen så offentliggjordes för första gången, det publicerades det direktsända radiotal som den japanska kejsaren höll i slutet av andra världskriget, då han i praktiken kapitulerade inför Japans militära motståndare i kriget. Och det här var ett väldigt känsligt ämne. Det är ett väldigt känsligt ämne i Japan. Men ganska nyligen så släpptes då den här inspelningen, så att ämnet återaktualiserades. Och det finns en misstanke. Folk tror så här att om inte kejsaren hade godkänt det här så hade det inte hänt. Så det finns en misstanke om att det här var en medveten politisk signal från Akihito. Närmare bestämt en reaktion på den tendens som finns nu till militär upprustning i Japan. Ja, man har fattat flera ganska intressanta långtgående beslut i Japan om att börja upprusta militären, skaffa sig nya typer av militärkapacitet som man inte haft tidigare och som man heller inte har haft tillstånd att ha. Därför att i enlighet med de avtal som skrevs efter andra världskriget så får Japan bara ha en sorts vissa typer av defensiva förmågor, men inte för mycket offensiva, och de har begränsningar. Men man har börjat kringgå där och bygga upp sig själv militärt. Och det finns en tanke här om att kejsaren inte gillar det här. Och att han släppte den här inspelningen av sin fars tal för att skicka en signal till politikerna om att fundera på om militär upprustning och japansk nationalism verkligen är en bra idé. Eller om vi har betalat ett tillräckligt högt pris för det redan. Jag vet inte så mycket om japanska kejsarhuset, men jag tycker alltid det är intressant att läsa om de här sakerna.
1: Jag har en känsla av att Akihito har gått och grämt sig över att de avskaffar det här med att kejsaren är en levande gud.
0: Mm.
1: Det skulle ju varit, jag skulle tycka det hade varit mycket roligare att ha det jobbet om jag faktiskt deklarerade så också att Boris är en levande gud. Inte bara kejsare.
0: Mm. Men vi kan deklarera det i Radio Bubbla istället.
1: Ja, eller vi får se den här kronprinsen kanske rycker upp arbetsbeskrivningen lite, kräver den när han ska tillträda.
0: De verkar i alla fall vara ganska sympatiska personer i japanska kejsarfamiljen. Som jag förstått det så är det världens äldsta obrutna kungliga linje som fortfarande sitter på sin tron. En oerhört gammal familj. De hade ju vissa orosmoment fram till för ett par år sedan över tronföljden. Där till slut då så fick man en tronarvinge efter att, nu tappar jag namnet på prinsessan. Men nu, hon hade svårt då att få till ett barn, men hon var väldigt stressad över det här och mådde väldigt dåligt. Men nu ser man ut som att man har säkrat tronföljden och att den här väldigt långa historien kommer att kunna fortsätta. Och jag tror inte att japanerna kommer göra sig av med det här i första taget. Även om inte minst omvärlden har tryckt på för att man ska förminska kejsarens ställning. Så är det fortfarande väldigt populärt, som jag har förstått det, bland japaner att ha en kejsare. Och det finns inte så många kejsare kvar i världen. Jag vet inte om Japan är det enda landet som fortfarande är ett officiellt kejsardöme. Men det är i alla fall ganska ovanligt vid det här laget.
1: Jag har inte tänkt på det, men vi hade ju Dårfinken i Afrika, han är ju borta. Nej, men det är han också.
0: I alla fall på många sätt det mest äldsta och ärevördiga kunga- eller kejsarhuset som vi har. Så vi får hålla tummarna för att det går bra för Naruhito när han ska tillträda tronen.
1: Ja, och att Akihito nu äntligen kan ägna sig åt att studera smörbultfisken.
0: Ja, men förlåt, är det inte... Ja, exakt. Akihito. Akihito, den nuvarande kejsaren. Ja. Han är ju marinbiolog och expert på smörbultfisken. Så att, det är väl förmodligen det han ska ägna sig åt.
1: Jag tycker det, han har faktiskt gjort det förtjänt av det på alla sätt.
2: Radio Bubbla. Gösta Ekman avliden vid 77 års ålder efter en tids sjukdom. Ja, Boris, vad säger du om Gösta Ekman? Jag är lite för ung för att egentligen ha en relation till Gösta Ekman, även om jag vet hur man var.
1: Ja, nej, alltså jag var redan i medelåldern och satt och tittade på när han gjorde sitt prov på Dramatens scenskola och faktiskt misslyckades med 6 uppläsningar på raken och faktiskt väldigt stiligt slog ihop klackarna och bugade och sa att jag tror jag har kommit fel och så gick han ut. Jag har ju aldrig gillat Gösta Ekman som skådespelare och konstnär faktiskt. För mig förkroppsligar han liksom något. Man har ju nämnt väldigt mycket i alla artiklar som säger fina ord med Gösta Ekman. Det här med papphammar är ett ord som kommer tillbaka hela tiden. Det är förkroppsliga på något sätt. Gösta Ekman-figuren alltså. En person som är totalt vilse i tillvaron, som liksom inte kan hantera minsta lilla sak, och även i sitt samarbete med Hasse och Tage så fick han ju extremt ofta spela den här lätt förvirrade mannen som inte kunde välja kvällstidning och sådana saker. Han var alltid förvirrad, och på något sätt så är det så kännetecknande för någonting som har pågått faktiskt i årtionden i Sverige, att nästan en slags propaganda om att vi ska vara förvirrade och inte kunna orientera oss i tillvaron, och vi ska finna tröst när vi tittar på Papphammar att oj, han kan inte, gud vad klumpig, han kan inte skruva i en glödlampa, och så ska man finna ytterligare tröst i tanken på att, men det kan man ju själv göra i alla fall. Det är Gösta Ekmans produktioner och pjäser och hans deltagande i några filmer, så är samhället alltid obegripligt, och vi ska lära oss att skratta åt att vi inte förstår någonting, och det där är lite obehagligt, och man vinner aldrig liksom någonting i Gösta Ekmans värld. Det är uppenbart att han kopierade och tog väldigt mycket av den franska filmregissören Jacques Tati, men för Tatis figurer och Monsieur Hulot ställs ju också alltid inför ett modernt, extremt komplicerat samhälle. Men Tatis figurer liksom rycker alltid på axlarna. De försöker liksom inte anpassa sig, eller de gör sin egen grej och tittar liksom, tänder pipan och tittar lite förundrat på alla idioter som svassar runt. Det finns liksom nästan ett nedlåtande förakt hos den omhet, men också ett förakt för de som anpassar sig hos Tati. Och det finns det inte hos Ekman. Däremot så var han ju faktiskt en bra skådespelare. Jag tycker fortfarande att hans gestaltning av Gustav den tredje i den här dramatiseringen av MacLean-serien som gick på tv på början på 90-talet. Han var en väldigt bra Gustav den tredje. Och det var en obehagligt effektiv socialdemokratisk propagandaserie också. Men det fråntar inte honom en storhet när rolltolkningen. Men Beck-film, de få Beck-filmer orkade se med Gösta Ekman, det var samma sak där. På något sätt acceptera förvirring. Och vi ska bara inte tala om, nu har man orkat se 30 minuter av en Jönssonligan-film, men det är samma sak där. Så att, men det är lite typiskt där för Sverige, att man liksom aldrig har ett kritiskt, när någon dör så har man inte en kritisk diskussion av deras livsverk, utan det bara staplas på varandra om hur fina människor de var. Det var han säkert. Man måste kunna diskutera dock en människas konstnärliga gärning också. Och det gör man aldrig i det här landet.
0: Utom i Radio Bubbla.
1: Utom i Radio Bubbla. Hör vi till det här landet överhuvudtaget?
0: Nej, men det var intressanta reflektioner tycker jag. Även om jag blev lite oklar kring Din position verkar aningen ambivalent i utvärderingen av just Ekmans gärning. Men det är intressant. För mig har han dykt upp i komiska sammanhang. Jönssonligan och såna saker. Aldrig gjort något riktigt intryck, måste jag säga, som skådespelare eller komiker. Pappa i Sandviken nekas av Skatteverket döpa sin son till pappa. Anstötligt, obehagligt eller olämpligt, enligt myndigheten. Ja, en av mina favoritlänkar faktiskt den här veckan. Pappa ville döpa sin son till pappa. Skatteverket säger nej. För en gångs skull så känns det här som att Skatteverket kanske har bättre omdöme än pappan i fråga. Tänkte han egentligen? Tänkte han, jag ska döpa min son efter mig själv. Ja, även Klot Johans uppmärksamhet har dragits till den här nyheten. Pappa kallas ofta kraken, modern valt till äkta maken. Nyss med några enkla rader, Skatteverksjuristen vaken, hölls utav en barnafader. Ämbetsmannen fick ju spader, pappa fadern önskar så som son, gånger denna kalk mig nu ifrån. Saknar fadern hela staken. Slå vad att lille herr von P med tiden blir en ljugare. Slå vad jag säkert ej ska tappa, till då han än i vaggan låg. Han på sin moders make såg och ropte pappa. En klassisk Klot Johan. Mentala kullerbyttor kände jag i den här versen.
1: Ja, nu omtumlande.
0: Skulle man inte vilja vara en fluga på väggen i köksdiskussionen när de kommer fram till att vi ska döpa gossen till pappa?
1: Nej, det är... Men det värsta vi har varit inne på här tidigare en gång när det gäller namngivning sedan, alltså att alla dessa idiotnamn som folk vill ha på sina barn, det är bara ett tecken på att man faktiskt är en olämplig förälder. Man hittar på något namn som man tycker är skojsigt. Och det är just det här att barnet är inte ett barn som man ansvar för. Det är en jävla accessoar och ska inrymmas i den image man bygger av sig själv. Nu fattar jag inte vilken image man bygger av sig själv om man döper sonen till pappa, alltså. Det är bara Klot Johan som kan hantera det hela.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Radio Nord, mannen för dagen.
4: Kloka män la en gång grunden till det som är dagens Stockholm. Ett modernt handels- och kulturcentrum sjudande av liv och utveckling.
3: Än idag finns det duktiga, driftiga män i Stockholm.
4: Radio Nord vill varje dag hylla någon av dessa förgrundsmän som i sin dagliga gärning är med och utvecklar vår stad.
3: Dagens man är...
4: Axel Wennergren, som i hjärtat av Stockholm bygger vårt lands modernaste forskarcentrum.
3: Radio Nord lyfter på hatten för Axel Wennergren.
2: Radio Bubbla.

0: Rättsmedicinalverkets första utlåtande om ålder i asylärenden klara. I 76% av 581 ärenden talar utförd undersökning för att den undersökta är 18 år eller äldre. Åldersbedömningen frivillig. Det är kanske inte direkt chockerande att siffrorna faller ut på det här sättet, men det är intressant tycker jag att du nu har svart på vitt från statliga rättsmedicinalverket. Man börjar göra de här medicinska åldersbedömningarna. Och alla som inte har bott under en sten de senaste åren vet hur turen har gått i den här diskussionen i Sverige. Man har haft ett begrepp som har varit ensamkommande flyktingbarn. Ensamkommande barn. Som har varit ett nyckelbegrepp för de som förespråkar en obegränsad flyktingmigration till Sverige. Och de personer som har ifrågasatt att det faktiskt handlar till 100% om barn. Man ser bilder på dem och de ser liksom väldigt stora och skäggiga ut och sånt där. Folk som har ifrågasatt att de här verkligen är att betrakta som barn har stämplats med de ruskigaste epitet som finns i svensk debatt. Det är som höjden av rasism och faktiskt rasistisk tankebrottslighet att kalla dem för någonting annat än barn. Men nu går det undan, för att sedan en tid tillbaka, man visste ju att den här typen av medicinska åldersbedömningar var på gång nu, som börjat ändra retoriken. Så det har gått från ensamkommande barn till ensamkommande unga, eller ensamkommande ungdomar. I vissa fall har jag bara sett ensamkommande flyktingar. Så att nu är det inte PK längre och säga ensamkommande flyktingbarn. Faktum är att det är chauvinistiskt att peka ut just barn. För att det väsentliga är ju att de är ensamkommande. De är ensamkommande stackare. Och det är väldigt synd om dem oavsett om de är barn eller inte. Jag måste säga att det har varit väldigt, väldigt intressant att följa hur olika medier har hanterat den här situationen. En annan term som förekommer ofta nu är barn som fått sin ålder uppskriven.
1: Ja.
0: De är fortfarande barn, men de har liksom förmodligen orättfärdigt fått sin ålder uppskriven. Väldigt, väldigt intressant begrepp.
1: Ja, men själva termen, liksom åldersuppskrivet barn.
0: Ja, det är inte det att de faktiskt inte var barn, att de är vuxna, utan de är liksom 19 år, 25 år. De är barn som fått sin ålder uppskriven. Den här bokstavliga formuleringen som jag hittade från Göteborgs-Posten, en annan artikel som vi länkar till från Bubbla. En annan favorit som jag hade var från tidningen ETC, som pratade om de här personerna som plötsligt anses vara juridiskt vuxna.
1: Mm.
0: Plötsligt anses de ha en ålder som de faktiskt har, när det avslöjas att de har ljugit migrationshandläggarna rakt upp i ansiktet när det gäller deras ålder. Och jag gillar också det här tillägget juridiskt vuxen.
1: Mm.
0: Och för de är inte vuxna på riktigt. De är ensamkommande stackare, och det är egentligen ganska rasistiskt att hålla på och kalla dem för vuxna.
1: Ja, men vi ska också se att det här funkar, jag är inte ett dugg ironisk nu faktiskt, funkar jättebra med värdegrunden och de ideologiska förskjutningar vi har sett de senaste åren. För de bygger ju väldigt mycket på att du ska kunna definiera dig själv som vad som helst, och det är din uppfattning om vad du är som gäller. Jag tillhör det 14:e könet. Jag är egentligen en katt. Jag är en oreganoplanta. Alltså du bestämmer själv vad du är. Och utifrån detta så är det i och för sig en fullt rimlig hållning av ETC gänget att säga att det där har ingenting med verkligheten att göra. Det är någonting som andra har bestämt. Det är ju absurt, men det funkar jättebra med värdegrunden.
0: 76% av de 581 ärenden som behandlats hittills. Men det finns en viktig liten parentes här. Och det är att åldersbedömningarna, de är frivilliga. Och vad betyder det? Jag är inte helt säker, men som jag förstår det så är det här ett erbjudande som utsträcks till en enskild asylsökande. Där de har uppgett en ålder som har ifrågasatts. Och då, om de själva vill, så kan de då utsätta sig för de här medicinska testerna för att få en medicinsk åldersbedömning. Men om en asylsökande själv inte vill ha den här medicinska bedömningen, så kan de tacka nej till det. Och det här är väldigt intressant att till. Det är 76% av de som frivilligt har valt att få sin ålder medicinskt fastställd.
1: Men, och nu har det också kommit upp det här då, i samband med att det kommer alltid upp det här med utvisning, repatriering och sådana saker. Och egentligen så vill jag inte diskutera detta, därför att alltså diskussionen som förs idag, det dök ju upp idag ett inlägg av, som fått ganska stor spridning, av Andreas Henriksson, där han säger att det går ju liksom inte att hålla på och diskutera, bara prata om att det är 80 000 som ska repatrieras, utvisas, som måste göra någonting. Så då föreslår han att man ska upprätta läger, repatrieringsläger, dit man sätter alla i väntan på att de liksom ska kunna föras ut ur landet. Och så föreslår man på fullt allvar också att man ska ge uppdraget till alla de entreprenörer, som man kallar dem, som livnär sig gott på att hålla flyktingförläggningar. Och det är inte intressant att diskutera rätt och fel, utan man ska bara ta ett steg tillbaka och inse hur jävla snurrigt det här landet är.
0: Ja, samtidigt är det ett intressant tecken i tiden. Jag såg också den här artikeln av Andreas Henriksson, som är en gammal, ja, han är ju mest känd som en någon sorts media, alltså redaktör. Han jobbade på Dagens Media tidigare, nu är han väl på någon av Mats Kvibergs nya tidningar, tror jag. Men han det här skriver en egenskap och kolumnist i Göteborgs-Posten, men han är ju S-märkt. Jag tror han är för detta lokalpolitiker i Södertälje eller något sånt där. Och är ju en S-märkt person, ungefär som säg Stickan Ljunggren är S-märkt. Kanske inte är liksom någon sån här ideologiskt rättesnöre för resten av partiet, lite udda på vissa sätt, men ändå en person inom socialdemokratin. Och han har den här fantastiska idén då. Han säger inte det på träningsläge, men det är exakt det han säger. Att de som var så duktiga på att kirra fram flyktingboenden 2015 och 2016, nu har vi ett nytt jobb till dem. Och allting ska ledas av en utvisningsgeneral. Helt fantastiskt. Utvisningsgeneral. Jämte att man har en valgeneral, så kan man också ha en utvisningsgeneral för att underlätta valgeneralens arbete. Det är så många grejer som är helt snurriga med den här idén. Jag gillar den här, det är en så skön så deadpan-attityd till det här med 80 000 utvisningar. Som om det vore någonting som var möjligt att genomföra. Som om det finns någon som tror att man kan genomföra 80 000 utvisningar. Och det är som Andreas Henriksson själv skriver, det finns inte närheten av de resurserna idag. Men på något sätt ska man, jag vet inte, man ska
1: prata om det på fullt allvar liksom. Man kommer att sitta och käfta om det här till nästa val i tv-debatterna om hur man ska göra. En sak är att de är dumma i huvudet, men liksom, man ska inte låta sig lockas in i detta.
0: Och om det ens var tänkbart att det var möjligt att utvisa så många människor från Sverige, så är det en ganska ganska underhållande idé att en general, en utvisningsgeneral, skulle vara hjälp på traven, skulle få det gå bättre.
1: Och vem vill ha jobbet?
0: Ja, kanske Andreas själv.
1: Ja, men ja, exakt. Alltså, han är trött på att sitta på realtid. Det vill han ha något handfast.
0: Ja, det går undan i svängarna i svensk politik. Och jag tror att det kommer bli intensivt inför valet. Och partier kommer övertrumfa varandra med såna här idéer. Och kommer inte ha någon avsikt att förverkliga dem. Men retoriken kommer snäppas upp ytterligare några steg. Och den här PK-spiralen som vi har sett, den kommer fortsätta med full kraft. Så att, till exempel då, det var väldigt rasistiskt för ett år sedan att ifrågasätta att 100% av de ensamkommande flyktingbarnen var under 18 år gamla. Nu har man lagt till sidan, har man en annan inställning. Nu pratar man istället om ensamkommande ungdomar. Och sen är det någonting annat som är den fruktansvärda dödsrasismen istället. Så om det finns någonting nu som giftstämplas och det grövsta, som är absolut inte okej att säga i städade sällskap, så finns det en ganska bra sannolikhet att 6 månader senare, 9 månader senare, när vi närmar oss valet nästa höst, så kommer partiledarna i riksdagen tävla om att säga de här sakerna som är absolut förbjudna nu.
1: Och det var det här vi sa, för jag har sagt det många gånger och för länge sedan, att de som kommer att tävla kapp med politikerna, det är ju media också. I åratal nu har det varit omöjligt att prata om hedersmord annat som en slags individuell företeelse. Och då har det alltid kopplats till att nämen, svenska män slår också ihjäl svenska kvinnor. Det är inget unikt, talibaner här och där. Och nu så har Aftonbladet startat en jätteserie om det stora problemet som utgörs av hedersmordskulturen. Utan liksom att diskutera, okej, vad har vi sagt i 10 år?
0: Ja, det minnet är kort där det passar. Och det blir precis så som vi har sagt i flera års tid nu, det bubblar, så kommer media, som de alltid är, vara spjutspetsen när de svänger. De kommer svänga på en femöring. Och vi som har haft ungefär samma uppfattningar om det här hela vägen, vi kommer liksom se vår egen relativa position skifta utan att vi själva rör oss. Så att från att man tycker att media gott kunde prata lite mer om till exempel kriminalitet som har att göra med invandring, så kommer man väldigt snabbt passera punkten då det är lagom mycket uppmärksamhet till att bli en överrapportering. Och hetskampanjer mot muslimer, som till och med jag som är riktigt ordentligt negativ till islam, till och med jag kommer tycka att det blir för mycket när Fredrik Virtanen går igång på sin,
1: vänta bara,
0: sin muslimofoba fas som kommer snart. Ja, ett intressant liten ögonblicksbild av den svenska debatten, åldersbedömningarna och Andreas Henriksson S och hans idé om utvisningsgeneralen.
2: Radio Bubbla. Polis i Storlondon hindrar människor som försöker dölja ansiktet för ansiktsigenkänningskameror och bötfäller man som protesterar med 90 pund. Kampanjgruppen Big Brother Watch vittnar om skyltar som varnar allmänheten. Systemet matchar indata mot bilder i polisdatabas. Träff innebär att polis överväger åtgärd. Metoden ska minska kriminaliteten. Ja, i London så testar man just nu den allra modernaste tekniken för kameraövervakning och ansiktsigenkänning. Kameraövervakning är ju lite av en brittisk nationalsport. Det är en sån här område där Storbritannien verkligen glänser. De är otroligt bra på övervakningskameror och sådana saker. Men de är inte bäst på själva processningen av data som samlas in av videokamerorna. Där ligger man i lä när man tittar på sina kollegor i öster, i Kina till exempel. Men steg för steg så håller Storbritannien på att importera de kinesiska metoderna. Ibland använder man rakt av kinesisk teknik, ibland bara kopierar man koncepten. Man har ju till exempel kopierat koncepten med den stora brandväggen som Kina har för att blockera internet in och ut genom landet. Nu har man ju byggt även i Storbritannien efter kinesisk modell. Man tackade nej till Huaweis generösa erbjudande om att tillhandahålla alla routrar och infrastrukturen som skulle behövas för att bygga brandväggen. För de sa ju det oerhört gentilt. Vi har byggt brandväggen i Kina. Vi kan bygga något er också. Ni får en riktigt fin rabatt. Ni får datalådorna gratis här om vi bara får bygga den. Och då tackade de faktiskt nej till, vilket jag tyckte var lite lustigt. För de sa nej, vi ska bygga vår egen kinesiska brandvägg. Och nu går de också igång på det här med ansiktsigenkänningsteknik. Som vi pratade om för inte så länge sedan. Att de rullar ut i Kina i stor skala. Och då så har de haft flera omgångar kan man säga av test av den här tekniken. Och först har man bara haft det kan man säga integrerat i det normala kamerasystemet. Man har filmat folk och samlat in data och mest liksom processat det på baksidan. Men nu i den sista, jag tror att det är den femte eller sjätte omgången av ett antal planerade iterationer av den här utrullningen. Nu har man också börjat agera på det. Så från att det bara varit en tyst passiv testning så börjar man nu faktiskt identifiera folk och gripa folk för att man har gjort ansiktsigenkänning på kameran. Och det som den här artikeln handlar om då, som har gjort att det har kommit mer allmänhetens uppmärksamhet, att man också identifierat när man inte lyckas läsa en persons ansikte. Och då är det i sin tur, det blir ett problem. Jag vet inte om det är ett åtalbart brott, men man löser det på det smarta sättet. Att om du ser någon som då till exempel har någon luvtröja på sig eller drar upp en halsduk framför ansiktet, något sånt där, när de går framför en kamera. Så här år så kan man ju tänka att folk gör det av alla möjliga orsaker, till exempel att det är kallt och ruggigt i London. Men då rusar polisen ut och säger du måste du dra ner din halsduk från munnen och titta mot kameran där så vi kan göra ansiktsigenkänning på dig. Och inte helt otippat så fanns det ett antal britter som var ganska rakryggade och rimliga och som sa Det tänker jag inte alls göra. De uppmanade polisen att piss off, säger de på engelska. Mm. Dra dit peppan växer.
3: Just det.
2: Som man säger på svenska. Och då bestämde sig Londonpolisen helt sonika för att åtala vederbörande för att ha svurit åt polisen.
3: Mm.
2: Vilket är ett brott. Så att,
3: han hade ingen svordomslicens där.
2: Så att än så länge, så är det, som jag förstår då, så är det inte olagligt att dölja ansiktet för en kamera. Men det är lagligt för polisen att trakassera människor som döljer sina ansikten för kameran. Och det är olagligt för de människorna att göra minsta lilla motstånd.
3: Mm.
2: Så att om någon till exempel råkar använda en svordom i den interaktionen, så åker de dit ändå. Alltså, även med brittiska mått mätt, så är det här närmast parodiskt i den här fullbordade, liksom, dystopiska praktikerna som polisen håller ut nu i London. Det är som att redan innan det här så tänkte jag på London som det är någonstans massövervakningens världshuvudstad eller något sånt där. De är redan ökända för det här. Men nu rullar de dessutom ut den här kinesiska stilen av mjukvara och analys och trakasserar folk som har en halsduk på sig. Det är riktigt sjukt.
3: Ja, trakasserierna är väl nästan... Det är ju inte, de är inte ens subtila längre. Man tänker annars att en start med den här typen av förtryck ska försöka vara... De ska rulla ut det på ett sätt som inte stör vanligt folk för mycket. Att vi sätter åt dissidenter och människor vi inte gillar. Men vanliga människor ska helst inte märka av det allt för mycket för att de kan bli griniga. Men det bryr man sig inte om här, utan man går och trakasserar folk på gatan i öppen dagar. Det här är en sån sak som jag skulle säga gör Storbritannien till ett betydligt mindre beboeligt land. Vi pratar ju om det med Sverige ibland, att de förstör skolorna, de förstör bostadsmarknaden, man får inte ens röka ute på krogen längre, de tar bort nyårsraketer och så vidare. Och här har vi exempel på varför England börjar bli ett land som inte går att bo. Jag hade kunnat bo där, jag har brittiskt medborgarskap, men jag skulle inte kunna tänka mig att göra det därför att, okej, det här är i London, det är inte så överallt, men det kommer bli så överallt. England är en fläckvis en polisstat som går mot att vara det överallt i samhället. Enligt, intressant nog, specifikt brittiska, ofta författares utsagor om diverse dystopier man är orolig för. Inte bara Orwell, utan även i övrigt har man en tradition av att oroa sig för sånt här. Och uppenbarligen har man haft anledning till det.
2: Du, Nikolas, det här med ditt brittiska pass.
3: Mm.
2: Det kom aldrig upp under anställningsintervjun här när du anslöt dig till Radio Bubbla. Det här har jag aldrig talat om tidigare.
3: dubbla medborgarskap.
2: Åh, herregud. Ja. dubbla lojaliteter, minsann. Ja, jag önskar att jag hade känt till det här, att du är en sån... vad heter det ens? En limey.
3: Just
2: en,
3: det.
2: En red coat. Ja, det här måste jag nog meditera över faktiskt. Inte om det känns bra. Ja, nej, onekligen. Alltså, det är intressant där, för att jag... I många avseenden så tycker jag Storbritannien är liksom ett mycket, mycket rimligt land. På ett sätt är det liksom den sista utposten av västerländsk civilisation enligt vissa perspektiv som jag kan lägga an. På många sätt är tanken tilltalande att faktiskt flytta till Storbritannien. Jag och Sofia har ju till och med funderat på det och kollat på, inte London naturligtvis, det skulle väl vara pur vansinne att flytta till London. Men vi tittar lite grann på Cornwall som en så här, med sista lilla hörnet längst ut på
3: liksom, vackert.
2: Den lilla spetsen som går ut i Atlanten.
3: De pratar som sjörövare där också.
2: De pratar häftigt. Det är väldigt vackert. Klimatet är jättebra. Det är det absolut varmaste klimatet som finns på hela de brittiska öarna.
3: Palmer har de.
2: Exakt, de har palmer, och det är lite grann som... Ja, men jag fick intrycket när jag kollade upp det att det var lite grann som kanske Englands Österlen eller något sånt där. Liksom. Att folk åker dit på badsemester ibland och folk har gärna något hus där. Samtidigt så var det väldigt, väldigt billigt faktiskt att köpa ett hus eller köpa en gård i Cornwall. Och som sagt, det är bra klimat för att odla saker och såklart ingen brist på regn eftersom det är den delen av världen vi pratar om. Så, och det är också i Cornwall, den delen, och jag tror Devon också, grannprovinsen, så är det, men framförallt Cornwall, så är det förbluffande låg andel invandrare i befolkningen. Det är helt hopplöst i de stora städerna i Storbritannien. Men där var det alltså någon bråkdel av 1% som var pakistanier till exempel. Så det är ganska etniskt homogent. Så vet jag inte exakt vilken etnicitet det är, om den är liksom engelsk eller cornish eller...
3: Ja, det är lite keltisk påbrå har man väl, ja. Men den är väldigt engelsk annars också. Det är inte Wales liksom.
2: Historiskt är det väl, ja, walesisk kultur, men
3: det är det.
2: Men precis. Så det finns delar av Storbritannien som är ganska bra, men jag vet inte om jag törs när det är så illa ställt i London och de stora städerna. Vi har lagt det på hyllan. Vi kom fram till att det ändå har gått, det har gått så jäkla långt med degenereringen i hela Västeuropa. Så vi riktade om vår blick till Östeuropa istället, som den enda framkomliga, långsiktigt framkomliga delen av Europa. Ja, mycket, mycket sorgligt att följa utvecklingen i Storbritannien. Och om ni åker dit på besök, glöm inte att dra ner halsduken från munnen så att ni kan bli skannade ordentligt av kamerorna. Och om ni inte gör det, blir tagna av polisen, så får ni inte säga några fula ord.
3: Just det.
2: Får inte se åt dem att dra dit pepparn växer, för då blir det böter.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
5: Sahlgren ska köpa produkter för miljoner av bolag där sjukhusdirektören Barbro Fridén sitter i styrelsen. Upphandling och skrivna avtal saknas. Ja, det är en snarlik berättelse från Göteborg.
1: Och det är egentligen samma sak där alltså. Och det sägs att man ska utrett hennes ställning som styrelseledamot i det här läkemedels- och forskningsbolaget innan hon fick tjänsten som sjukhusdirektör. Att det ska utretts både av bolaget och av direktionen på Sahlgrenska. Så att de tror inte att det är någon fara för det hela. Men då visade det sig ändå att man hållit på och köpt upp för väldigt stora belopp, långt upp över den reglerade upphandlingsgränsen, utan att det finns minsta lilla avtal, att detta har pågått i åratal. Och det är ju lite märkligt, milt uttryckt, att just här så skulle man ha börjat slarva med avtalen och upphandlingarna.
5: Ja, vi har två sådana här nu i Sverigeavdelningen. Och det är nästan av slump kanske vi råkar ha två. Men det är ju många sådana här situationer som pågår parallellt. Om vi tittar på hela landet, alla statliga verksamheter.
1: Ja, statliga, kommunala, landstinget, länsstyrelser. Alltså det förekommer ju överallt. Det som vi varit inne på förut, att det är... Det rapporteras väldigt, väldigt lite och man gräver alldeles för lite i de här frågorna om hur upphandlingar och offentliga inköp går till. Och problemet med detta är ju alltid, tycker jag, att när sådana saker dyker upp och läcker ut, så blir det ofta ett argument mot privatisering. Att titta hur eländigt det är och så vidare och hur det privata näringslivet skor sig. Men problemet är ju att det är ju staten som misslyckas med att handla upp tjänster och att hålla rågången tydlig. Det är snarare ett ökat argument för privatisering än tvärtom.
5: Ja, i allra högsta grad. I en privat sfär så hade man ju naturligtvis kunnat försöka göra såna här upplägg. Och man skulle inte ha en förvaltningslag som skulle förbjuda en direkt. Men man skulle vilja se det privata företag som lyckas överleva på marknaden och erbjuda konkurrenskraftiga tjänster och produkter, samtidigt som de har den här enorma typen av ineffektivitet som det handlar om.
1: Ja, eller jag kan svårligen tänka mig ett bolag av format och storlek som Sahlgrenska ändå är, där det visar sig att vd:n, Att man köper tjänster och produkter av ett bolag som finns totalt vid sidan av och där vd:n sitter i styrelsen.
5: Ja.
1: Det skulle bli ett jävla liv.
5: Ja, jag har varit med om åtminstone en sån situation i ett 100% privat företag. Där det visade sig att en av de största underleverantörerna som man betalade enorma belopp till varje månad. När man skrapade på ytan så upptäckte man att företaget ägdes av vd:ns pappa.
1: Men härligt.
0: Han har en extern vd som var anställd i bolaget för att driva det. Och han bestämde sig då för att lägga ut en del av operationerna på det här bolaget i ett annat land. Och så visade det att det var hans pappa, en gammal KGB-agent som ägde det här företaget. Och det där var ju liksom... Det man gjorde i det läget var att man omedelbart sa upp kontraktet med underleverantören. Och sen tog det väldigt kort tid innan den här vdn var utbytt mot en ny. Och sen pratade man kanske inte så mycket mer om den saken. Men det är såna här saker kan man inte tolerera om man vill ha en någorlunda effektiv verksamhet. Men det här är, kära lyssnare, era skattepengar i arbete. Det är det här som pengarna går till. Byråkrater som skor sig, direktörer, enhetschefer. Det är inte ens de stora pamparna, Carl Bildt och Stefan Löfven och sådana här, utan det är även massor med sådana här små påvar som sitter och skor sig och ibland gör de riktigt bra affärer på lotsföretag och flyktinghem, sådana här saker.
6: Så klumpig jag är då.
7: Ja, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
6: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster så där otroligt blankt.
7: Fasligt jobb?
6: Ja, just jobb.
7: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
4: Radio Bubbla.
1: Statsradion och statstevens uppgift är ju att de ska fostra oss, för vi vet inte vårt eget bästa. Det är klart att media styr det vi får veta. Blogosfären rör sig hela tiden framåt. Men gammal media rör sig bakåt, hur mycket pengar de än pumpar in. Mer och mer pengar, mindre och mindre ut. Det är som statsapparaten. Vi ser de andra bara implodera och sjunka ihop. 7,2 jävla miljarder. Och vad får vi? Det här är stats-tvs gåva till mänskligheten. Det är ju ytterligare ett led i deras självförgörande. Statsmedia är ju oberoende på sitt sätt. De står ju helt oberoende från bildning och god smak. Vi kan ju de här texterna redan. Hur kunde det hända? Sverige har gått sönder. Idag förlorade Sverige oskulden. Sverige är en nation som har förlorat oskulden 400 gånger de senaste 20 åren ungefär. Och det är samma jävla tramskolumn som skrivs om och om igen.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: UKIP-finansiären Aaron Banks vill att Nigel Farage ska ingå som Brexit-förhandlare eller adlas som lord. Förslaget stöds av Tories nordirländska samarbetsparti DUP. Jag har bytt åsikt om Brexit, Boris. Jag är numera motståndare till att Brexit ska genomföras.
2: Ja, men jag hänger på.
1: Det är nämligen så att Nigel Farage har lovat att om inte Brexit blir av inom 2 år så kommer han att återvända till politiken. Och man måste välja då mellan Brexit och Nigel Farage. Det blir ironiskt då. Men frågan är om inte att få höra den här mannen ta till orda och gå till attack mot alla ledande politiker, som du påpekar i den här artikeln, mot alla olika EU-länder och så vidare. Det har ju varit en helt fantastisk upplevelse. Och jag vet att jag inte är ensam om att sakna hans utspel. Så att om Brexit inte blir av så är det åtminstone en liten ljusglimt i mörkret att Nigel Farage gör en politisk comeback. Aaron Banks, som är en av UKIPs största donatorer, har också sagt att han återlanserar partiet, UKIP alltså, med Nigel Farage. Om man inte går hans krav till mötes här. Och dels så föreslår man att Farage ska bli adlad, att han ska bli en lord. Han ska sitta i det brittiska överhuset och på det sättet få en plattform där man eventuellt får höra dem prata. Nu brukar man inte få höra så mycket lorderna prata. Det brukar vara med de här debatterna i underhuset. Men inte så dumt. Och Sir Nigel, som jag antar att han skulle kallas då. Det låter verkligen inte så tokigt, tycker jag.
2: Men jag funderar mycket på Farage där. Jag delar ju helt din bedömning och förtjusning i hans talekonst och njutningsfyllda attacker. Alltså det är ändå underligt, tycker jag, så här i efterhand. Och det kommer sig att du saknar den, att han lämnade politiken faktiskt. Det är för att när man sett honom tala och hört honom, så att du har ju sällan sett en person som, jag tror njutningsfyllt är rätt ord, alltså som verkligen älskar att ge sig ut i politisk strid och kamp. Och han är nästan en person som nästan fick en att hysa fördragsamhet om människor som ägnar sig åt politik. I klassisk mening politiskt djur. Han måste ju må fruktansvärt illa när han inte ägnar sig åt politik längre.
1: Jag tror att det är precis tvärtom. Och jag tror att personer som Nigel Farage är, så att säga, undantag som bekräftar regeln. För att Farage, han är en normal människa, en anständig person. Han har en riktig karriär, han har jobbat i finansbranschen i många år, gjort rätt för sig, inte varit yrkespolitiker och jobbat med politik hela livet. Han var en vanlig, hedlig medborgare som gick in i politiken för att han såg att det fanns ett behov. Och jag tror att orsaken att han har varit så exceptionellt skicklig, retoriskt, och att han är trovärdig och kompetent och allt det där, det tror jag beror just på att han är inte en politiker. Han tillhör inte det här samhällets bottenskrap som söker sig till politiken för att de vet med sig att de inte klarar sig i fri konkurrens på marknaden i den privata sektorn. Utan han var en riktigt kompetent människa som stack ut från mängden just för att han var en helt annan typ av person. Och just därför så tror jag att han tyckte det var plågsamt hela vägen. För han led av alla sina politiska aktiviteter. Och nu, jag vet inte vad han gör exakt, men jag tror att han lever mycket bättre nu när han har lämnat politiken. Jag tror att det skulle vara med stor motvilja som han gav sig tillbaka. Att fightas med alla de här hopplösa idioterna som då återigen skulle bli hans kollegor.
2: Du, jag backar genast. Det var en briljant analys. Givetvis är det ju det som gjorde att han kunde vara så frispråkig och så njutningsfullt att attackera kretinerna i EU-parlamentet. Att han egentligen inte brydde sig ett skit för att han visste att det finns en annan värld och andra saker som väntar på mig där utanför. Så han behöver inte ägna sig åt diplomati, försiktighet, hålla sig väl med olika förlanger och så vidare. Så där blir det när en fri människa talar i en parlamentarisk församling. Nu fattar till och med jag.
1: Det är för övrigt samma sak i man kan ta Bubbla-projektet som ett exempel. Bubbla drivs också av personer som inte har en typisk politisk bakgrund. Visserligen har både du och jag, Boris, till exempel varit politiskt aktiva, och Sofia till exempel har ett visst partipolitiskt engagemang bakom sig. Men vi är framförallt entreprenöriella personer. Du och jag har framförallt jobbat med att starta och driva och leda företag. Och sysslat med kommersiella verksamheter. Jag tror det är det som gör att vi är ganska duktiga på det vi gör här i Radio Bubbla. Att vi har helt enkelt ett helt annat perspektiv än politruckerna. Ja. Så det är mycket mer intressant, och nu slår jag verkligen på vår egen trum här. Men det är mer intressant att lyssna på sådana som vi. Än att lyssna på folk som bara har varit aktiva i politiska partier. Jobbat åt liksom näringslivsorganisationer. Försökt typ att skriva rapporter åt Timbro. Sysslat med think tanks och sådana saker. Politiska djur i den bemärkelsen att de inte har andra erfarenheter. Alltså jag tror att det här är ett framgångsprojekt. Man kommer ingen vart som politruck, oavsett om det är som politiker eller som en så kallad fri borgerlig opinionsbildare som skriver i praktiken är man bara bidragsförsörjd av Timbro, som hela bunten är. Ingen nämnd, ingen glömd. Utan det är ett framgångskoncept att istället ta in människor från helt andra sammanhang. Framförallt folk som har en gedigen näringslivserfarenhet och har själva varit entreprenörer och företagsledare. Så Farage exempel på det, vi är ett exempel på det, och jag skulle säga att alla i stort sett är riktigt framgångsrika och såna här politiskt vitaliserande typer har en sån bakgrund. Och de som jag pratade om i en av mina föreläsningar som jag höll förra året finns på YouTube, tror jag, för den som är intresserad. Så det här var faktiskt på Korax-konferensen, så det måste man betala för att få lyssna på. bubbunkla-korax-conf-remote tror jag man kan köpa en distansbiljett och lyssna på förra årets föreläsningar på Korax-konf. Men det jag pratade om där, det är att när man ser ett exempel på en politisk opinionsbildare som är mer effektiv och mer intressant än andra, har de ofta en mycket mer affärsmässig inställning. Jag tog som exempel på det bland annat Nima Sanandaji, som får mycket, mycket mer gjort än de andra liksom näringslivs think tank affilierade opinionsbildarna. Och det är för att han tänker som är en företagare. Han gör också affärer av sin verksamhet. Inte bara sitter liksom och suger på Timbro och spenen. Jag tror inte han har egna särskilda projekt med Timbro. Han har ju andra think tanks och sånt internationellt som jobbar med. Men han är en affärsman. Han är på många sätt en affärsman ute i fingerspetsarna. Det är därför han också har mer genomslag än andra.
2: Precis.
0: Radio Bubbla. Hans Lee Engnell. Bubbla-projektets expansion. Ett av många tecken på revolution. Demokratisering av journalistiken. Den gode Hans Lee Engnell som skriver på motpol.blogspot.se och dessutom har varit med som gästkommentator i Radio Bubbla förra sommaren när vi sände från Frihetsfrontens sommarseminarium. Han har skrivit en uppdatering här igår om alternativa medier, och han konstaterar att det är tungt och motigt nu på de stora medieredaktionerna. Det kan inte vara så kul att vara Peter Wolodarski när det är färre och färre personer som vill betala tusentals kronor för att läsa vad han tycker om saker och ting. Och inte minst så är det nyhetsaggregatorer som Bubbla som drar trafik från DN. För att man behöver inte gå till DN.se längre för att få överblick över nyheterna. Det är bättre att gå till Bubbla till exempel. Men han tar upp några intressanta exempel på alternativ medier, till exempel Nyheter Idag, som har lyckats exponera just DN och vad de håller på med, och också skapat en större debatt om etablerade mediers arbetsmetoder, hur de förmedlar information från polisen till exempel, och hur de väljer att inte förmedla viss information. Jag ska bara uppehålla mig lite grann här via en liten parentes. Hans säger här att jag skulle gissa att sajten hade besöksrekord under de dagarna och har ett högre snitt sedan dess. Faktum är att jag frågade Chang Frick, som är en av de som driver Nyheter Idag, vad de hade för trafik. Och han sa att de hade 1,58 miljoner sidvisningar under den här DN-veckan. 1,58 miljoner sidvisningar. Och mer än 700 000 unika besökare.
2: Jävlar!
0: Ja. Alltså det är inte illa deras trafiksiffror. Och vi har sett tidigare i en sån här undersökning av webbtrafik att Fria Tider är, tror jag, den sjätte största nyhetssajten i Sverige. Ja. Nyheter Idag är inte riktigt där än, men om de håller sig på den här nivån, att de har 1,5 miljon sidvisningar i veckan, då blir det nästan lite tveksamt att kalla dem för alternativa medier. Och det är en annan bra poäng som Hans gör här. I vilken bemärkelse är de alternativmedierna alternativa? Är det inte snarare så att det är gammelmedierna som känns alternativa nu? Det är sällan man träffar någon som läser DN. Liksom. Det är ganska alternativt och liksom konträrt och hippt på något sätt att läsa DN nu för tiden.
2: Ja, men det är verkligen så här udda. Jag har en udda hobby, jag läser DN.
0: Mm.
2: Det fascinerande i den här processen är ju också att det är så uppenbart att gammelmedia är så jävla trängda att de nu sluter sig samman. För om man tar upp det här med Chans och de andras gräv kring DNs mörkläggning, så har man ju sett de senaste

0: en betaltjänst. Bubb.la Premium. Och det rekommenderas av Hans Liegnell som ett sätt att ge ett viktigt alternativ medieprojekt lite mer ekonomisk stabilitet och möjlighet att expandera. Jag måste säga att jag är väldigt glad över de här kommentarerna. Skämt åsido, han säger så här att han supportade Bubbla ekonomiskt. Han var med på crowdfunding initialt och hjälpte till. Men han säger att han var skeptisk till hur långt det skulle bära. Och han säger också då att han i efterhand kan han förstå att han underskattade kraften i vad människor frivilligt kan åstadkomma tillsammans. Ja, det är väldigt, väldigt roligt i alla fall att han är inte den första som har sagt det. Att han har blivit förvånad över Bubbla-projektets uthållighet. Att vi har kunnat fortsätta verksamheten, expandera med nya verksamhetsområden, utöka vår läsarkrets och nu också utöka vår lyssnarkrets. Och ha en ändå ganska väl lyssnad radioprogram. Ja, så är det. Och gör nu som Hans Liegnell rekommenderar och teckna upp för premiumtjänsten. Nu vet vi att det är många av de som lyssnar på radion har ju tecknat upp sig.
1: Mm.
0: Och det är ganska många. Det är, ja, senast jag kollade så var det mer än 250 personer i alla fall. Jag brukar säga att det börjar närma oss 300 premiummänniskor. Och vi börjar också närma oss. Alltså, vi är inte riktigt där än. Jag hade hoppats att vi skulle komma dit innan den här veckan var slut. Vi är inte riktigt där än att vi når vårt första finansiella mål. Vårt första finansiella mål, det är helt enkelt att nå break-even på våra nuvarande kostnader. Och Bubbla har ju bland annat då en programmerare anställd på heltid efter starten. Och då har vi tänkt så här att om vi skulle kunna täcka våra löpande kostnader för utvecklaren, så att vi inte går back varje månad på fasta kostnader som vi inte kommer undan, då det skulle kunna vara en väldigt bra första milstolpe.
1: Mm.
0: Och vi är nästan där. Vi är nästan där. Vi behöver kanske en handfull till kunder. Det är svårt att säga eftersom folk betalar olika mycket. Men vi behöver en handfull premiumkunder till. Eller en riktigt generös donation. Så är vi över den här tröskeln. Då vi går från att vara att tappa pengar hela tiden. Gå back och vara i en prekär situation. Till att faktiskt göra ett litet överskott. Det blir bara det blir kanske inte så mycket liksom. Men jag har ett litet överskott. Så att vi blir finansiellt självgående. Och samtidigt har den här stora resursen som det innebär att ha en utvecklare anställd. Så att kära radiolyssnare, fundera på det. Kanske några av er kan hjälpa oss att ta oss över den här tröskeln. Kanske till och med idag innan den här veckan är slut.
1: Gärna idag redan.
0: Ja, då går vi vidare.
1: Det är slags söndagskollekt helt enkelt.
0: Där sa du någonting, Boris. Söndagskollekt, vad vackert.
1: Ja.
2: Våldseskalation i Gazaremsan när Hamas beskjuter Israel med över 250 raketer. Israel svarar med flyganfall mot mål tillhörande Hamas och palestinska islamiska jihad. Jag så lät det när Bubbla satte den här rubriken, vilket måste ha varit då i lördagsmorse eller något sånt där. Därför att vid det här laget så är det betydligt fler än 250 raketer som har regnat ner över södra Israel efter att de skjutits upp från Gazaremsan. Mer än 700 raketer har skjutits i det senaste lilla kriget, kan man säga, som har blåsat upp mellan Israel och Gazaremsan. Det började, om jag förstår saken rätt, i fredags med att medlemmar av palestinska islamiska jihad öppnade eld vid gränsen mellan Gaza och Israel och sköt en israelisk militär, tror jag. En eller två israeliska militärer blev skjutna. Palestinska islamiska jihad är alltså en iransk proxyorganisation. Det är en organisation som Iran har skapat och finansierar och som de har på fjärrkontroll för att verka för iranska syften. Det kan låta lite märkligt, men som jag har förstått det så är teorin då att Iran använder den här organisationen för att hålla Israel distraherade. Därför att ju mer fokus som Israel måste lägga på Gazaremsan, desto mindre fokus kommer de kunna lägga på Syrien. Vilket ger mer spelrum för Iran att flytta fram sina positioner i Syrien. Ja, hur som helst, samtidigt som det här hände så pågick det möten i Kairo där Hamas och islamiska jihad.

0: hade satt och försökte komma fram till någon typ av avtal för hur man ska få nedtrappning i runt Gaza. Men det blev upptrappning istället.
1: Vänta, förlåt. Hamas och islamiska jihad bara. Det måste väl varit någon annan inblandad?
0: Du har helt rätt i det, men på rak arm så har jag inte så bra. Jag hörde bara att det var någon möten som pågick samtidigt. Att det var särskilt konstigt att den här attacken inleddes just under fredagen. För att de höll på att skriva något avtal i Kairo. Där både Hamas och palestinska islamiska jihad var involverade. Jag vet inte vilka andra parter det var.
1: Måste ju Israel varit
0: inblandad. Jag antar att Israel var med. Det har pågått, det är lite komplicerat nu, men det har pågått förhandlingar under senaste tiden. Som jag tror delvis är relaterade till de amerikanska försöken att medla fred. Jared Kushner-planen och Trumps försök att göra deal of the century här i Mellanöstern. Vi får se hur det går med den saken. Men i samband med att man slöt ett eldupphör nu efter de här senaste oroligheterna, så gjorde Israel ett antal eftergifter. Och det är flera bedömare som har sagt att de här eftergifterna som man förmodligen gav är egentligen samma saker som man har förhandlat om de senaste veckorna. Och så att säga, man har redan godkänt de här sakerna för Hamas. Och det är bland annat att man ska tillåta att pengar förs över från Qatar till Hamas i Gazaremsan. Och också underlätta för Hamas att röra sig över gränsen in och ut i Gaza i viss utsträckning. Alltså det är ganska generösa eftergifter kan man tycka. Men de lyftes fram nu som villkor för eldupphöret. Alltså det är väldigt mycket spin på det här. Och Israel kanske försöker få det ut som att egentligen så var det inga riktiga eftergifter. Ja, hur som helst, innan det blev eldupphör så var det som sagt då 700 raketer som regnade ner. 4 israeler döda, har jag läst. 25 palestinier dog i Gaza. Men 4 israeler, det är ganska mycket. Det är 2014, senast det var ett officiellt krig. Man brukar prata om Gazakriget 2014. Då dog 6 israeler. Sammanlagt 6 israeler dog under 50 dagars krig. Och nu var det alltså 4 israeler som dog i en enda incident. Så att med israeliska mått mätt så är det här en väldigt hög dödssiffra. 2/3 av dödsfallen jämfört med hela Gazakriget 2014. Och det har också varit några andra lite anmärkningsvärda saker som inte är helt standard. Man har den vanliga cykeln, va? Att först attackera Hamas med liksom några enstaka raketer eller andra attacker, och sen svarar IDF, alltså israeliska armén, genom att attackera olika typer av förutbestämda mål i Gazaremsan. Döda diverse Hamas-terrorister, spränga olika typer av officiella byggnader de har. Och sen så svarar Hamas med mer raketer. Det var det som hände också i lördags och söndags. Men dels så använde Hamas lite annorlunda vapen än de brukar. En av de mer spektakulära sakerna var att de på något sätt så limmar de fast ett raketgevär, en så kallad RPG, på en drönare. Och använder den för att flyga över till Israel och skjuta med den på en israelisk stridsvagn. Vilket tydligen var, om inte helt nytt, så i alla fall en ovanlig typ av attack. De försökte också på en ganska omfattande cyberattack mot israelisk infrastruktur. Vilket israelerna svarade på genom att bomba och förstöra det huset där man tror att Hamas cyberkommando sitter. En annan sak som var en upptrappning som det skrivs lite om är att Israel gjorde enstaka individer, enstaka Hamas-ledare till måltavlor på ett sätt som man inte brukar göra. Alltså lönnmord. Det kanske inte var så mycket lönn, men riktade dödandet av ledande personer. Och det har man tydligen inte gjort sedan 2014. Men nu gjorde man det bland annat. Jag har glömt bort detaljerna. Men bland annat en Hamas-minister har man gjort till måltavla här. Ja, hur som helst. Det här var lite brottstycken i alla fall. Vad som har hänt över helgen i Israel och Gaza. Det var ganska höga tongångar. Folk säger att nu är det risk för krig. Det är mycket den här Iran-vinkeln. USA slår på krigstrumman, skickar hangarfartyget Abraham Lincoln till Persiska gulfen. Jag tror att det var planerat att den skulle dit ändå, men de skickar en lite förtid som en signal och sa att nu får ni passa er, Iran. Ja, det hände i samband med den här uppblåsningen av stridigheter. Själv funderar lite grann. Alltså jag tänkte på det många gånger förut, men jag tänker på det nu också. Så vad kommer det sig egentligen att Israel ens tolererar Hamas och palestinska islamiska jihad och vad som händer på Gazaremsan? Alltså det är inte som att Israel ens kan bli mer hatade än de är, eller att de kan bli mer måltavlor för arabisk och islamisk attacker än vad de redan är. Så att, vad finns det egentligen som håller tillbaka Israel från att bara sänka Gazaremsan i havet och vara klar med det sen?
1: Ja, det är lite grann som om de allierade styrkorna skulle ha parkerat sina pansarvagnar utanför Berlin under kriget och bara aldrig intagit staden. Och sen 50 år senare får vi höra om, nu har nazistregeringen i Berlin skjutit raketer på folket i Brandenburg igen. Och man kliar sig över huvudet och tänker avsluta belägringen och genomföra en ockupation. Vad håller ni på med? Och det är lite samma sak jag tänker här. Gå in, arkebusera regeringen, skjut alla som börjar kravalla, och så har ni en vanlig militär ockupation som man har haft i alla tider. Det borde inte vara så konstigt. Området är inte superstort. Israel har liksom hyfsat bra, vad ska man säga, har de styrkor nog att bemanna gränsen, så borde de ha styrkor nog att faktiskt gå in och ockupera området också. Och sen fortsätter man på den vägen. Då kan man sätta stopp för Hamas indoktrinering av barnen. Man kan liksom på plats gå runt och se till att de inte har en massa jäkla raketstationer överallt. Det känns... Israel behandlar Gazaremsan lite som svensk polis behandlar no-go-zoner. Det är bara, nej men det bara är så. Det ligger där. Vad konstigt att det har blivit så. Jag förstår inte. Tråkigt. Socialt utsatt. Måste vara socioekonomiska faktorer.
0: Det var en intressant jämförelse. Vi är inte vana att tänka på Israel riktigt de termerna. Alltså, bilden är ju att Israel är riktiga hårdingar. Riktiga stridisar och hårdingar som slår till stenhårt mot sina fiender. Men samtidigt så finns det där. Det är nästan som en paradox. Och, jag menar, om jag ska tänka högt där, vad kan det bero på? Alltså, det kan ju knappast vara att de är oroliga för vad omvärlden ska säga. För Israel ger ju blanka fan i vad omvärlden säger i vanliga fall. Och det kan heller inte vara att de då kommer araberna bli arga på oss och liksom bomba oss och göra mer terror och sånt där. Därför att de är redan på liksom 100% maximal terrorberedskap. Men en förklaring som faktiskt skulle kunna finnas, det är ju att israelerna inte är så tuffa som det sägs att de är. Att de är ganska mesiga och blödiga på vissa sätt. Eller att de är, ska man uttrycka det, att de är försiktiga och återhållsamma och snälla. De kanske inte är så blodtörstiga och hänsynslösa i IDF som folk säger, utan israelerna kanske är så måttfulla och goda och försiktiga.
1: Ja, här borde de ju i så fall lära sig av Machiavelli som sa att grymhet är odygdig när den sträcks ut över lång tid i onödan. Grymhet kan vara nödvändig och till och med godartad när den koncentreras till en väldigt kort period för att göra slut på ett problem som man vill undvika ha eskalera i framtiden. Alltså hade Israel för 10 år sedan, 20 år sedan, 50 år sedan gått in och bara ockuperat Gazaremsan, så hade alla blivit jättesura och sen hade alla glömt bort det. Men genom att ha den kvar så fortsätter den att vara den här politiska hetpotatisen som både är ett problem internationellt och ett problem lokalt. Om jag får ta på mig foliehatten och vara lite cynisk, så tänker jag mig att det kan finnas inrikespolitiska skäl till att låta Gazaremsan hållas. Det är antagligen väldigt praktiskt för vissa av de politiska partierna i Israel att tillåta att Gazaremsan finns. För hade problemet försvunnit, då hade säkert existensberättigandet för vissa aktörer i den israeliska statsapparaten eller som säljer tjänster till den israeliska staten, de hade antagligen förlorat en del av sitt existensberättigande om inte Gazaremsan hade varit.
0: Ja, det är ju verkligen fullt möjligt. Och det är ju så, alltså Benjamin Netanyahu hamnar ju i hetluften automatiskt. För att det är delvis hans ansvar att det händer, och sen så fixar han eldupphör, men då har han gjort för stora eftergifter. Så det är ju givetvis ett ständigt inrikespolitiskt spel i Israel. Jag kommer att tänka på, bara nu så att jag tänkte på det precis, jag kommer att tänka på någonting som Friedrich Nietzsche skrev Jag är lite osäker på vilken av hans böcker där han skrev det här. Men han har en passage någonstans där han skriver om judarna. Nietzsche, för er som inte är Nietzsche-entusiaster. Han var ju en... Det var inte det att han var liksom så här superpositiv och okritisk till judar. Men där, han var ju en svuren anti-antisemit. Och han har en passage någonstans där han säger... Jag parafraserar fritt ur minnet nu. Givetvis uttryckts Nietzsche mycket mer elegant, men han skrev någonting i stil med att beviset för att judarna inte har för avsikt att ta över världen och kontrollera allting är att de inte har gjort det. För att om de ville det så vore det så enkelt för dem. Ja, och det finns ju givetvis då folk som inte skulle instämma i en av premisserna i det här påståendet. Men ja, jag tycker att det ligger ändå en hel del i det som Nietzsche sa. Och Gaza och Remsan verkar vara lite exempel på samma sak. Uppenbarligen så vill de inte krossa palestinierna, för då skulle de kunna gjort det för länge sedan.
1: Tror du att det är ett sätt att krama ur militärt bistånd från USA? Det är ju en klassiker att man ser till att behålla någon typ av problem så att man kan fortsätta få bidrag på olika grejer. Lite ovanligt med just den här varianten, men om man ser det till andra delar av välfärdsstaten så är det väl inte otänkbart.
0: Jag kan tänka mig att det är andra saker också. Till exempel, vem kommer drabbas av de massiva flyktingströmmarna om man jämnar Gazaremsan med marken? Alltså, man kommer inte mörda miljontals palestinier som bor där, utan de kommer ju fly. Men vart kommer de fly någonstans? Jo, de kommer fly till arabländerna runt omkring, som är ökända för att inte bry sig ett smack om palestiniernas väl och ve, och absolut inte vill ta emot palestinierna. De hade ju kunnat flytta till Jordanien eller Egypten eller något sånt där, Saudiarabien. Men Israel har ju goda relationer i hög utsträckning med länder, framförallt med Saudiarabien, för de vill primärt ha en allians mot Iran, den gemensamma fienden till Israel och Saudiarabien. Så det är kanske en eftergift till arabländer som man samarbetar med mer under bordet än man gör officiellt.
1: Mm, just det. Du tror inte att de hade flytt till Israel?
0: Ja. Där israelerna kanske inte skulle vara fullt lika oroliga. De har lite bättre ordning på sina länder än vad de omgivande arabstaterna har. Ja, förr eller senare så tror jag i alla fall att Israel kanske byter uppfattning. För att de har fortfarande en sorts krigisk mentalitet. De har en väldigt, väldigt stor våldskapacitet som nation. Och förr eller senare så går Hamas för långt, och palestinska islamiska jihad och så vidare, i ett läge där det är inrikespolitiskt gynnsamt för en israelisk ledare att bara göra processen kort med dem. Och det finns inte så mycket de kan göra då om Israel verkligen sätter ner foten.
1: Nej, finns ju en annan parallell där till Sverige i och för sig, om vi ska fortsätta på blödighetshypotesen. Och det är att i Sverige springer också runt araber och skjuter med raketer med jämna mellanrum. De har inte så stora raketer än så länge, men varje nyårsafton bland annat så skjuts det en jäkla massa raketer i fel riktning, i riktningar som inte är rakt uppåt. Verkar vara någon märklig kulturell grej där, och svensk ordningsmakt har såklart våldskapitalet för att sätta stopp för det här, men väljer att låta bli.
0: Mycket intressant. Om man skulle tänka sig då det är intressant att fundera på hur en sån här israelisk proportionell respons skulle se ut. Du har en attack då som kommer från Rinkeby mot kanske liksom lokalbefolkning eller omgivande områden med raketer. Mm. De skjuter, turisterna i Rinkeby skjuter raketer. Nu ska svenska staten svara.
1: Äntligen får vi använda JAS.
0: Upp med JAS och bomba fritidsgården i Rinkeby.
1: Där har vi det.
0: Kom ihåg, kära lyssnare, vad ni hörde det först.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: SVT upprörda över Uppsala polisens hårda ton på Twitter citerar polisens presstalesperson som menar att riktiga poliser får gängkriminella att hoppa av. Polischefen Jale Poljarevius svar på kritiken. Är du väldigt kränkt av det så gör en anmälan till justitiekanslern. Det kanske är mest milda och måttfulla som Jale Poljarevius har sagt på flera år. SVT, som vi läser här, SVT har gjort en granskning. SVT granskar Uppsala polisens Twitterkonto. Visst känner man stora journalistpriset vankas här bakom hörnet?
2: Ja, men nu talar vi grävjobb alltså.
1: En sak som är lite lustig, det nämns inte i den här artikeln, i deras stora granskning, deras stora djuplodande reportage här om det här Twitterkontot, så nämner man inte ens att Uppsala polisen har två Twitterkonton. Jag tycker det är ganska det är en intressant grej, va? Att i situationen att de nämner inte det, att det finns alltså två Twitterkonton, ett som heter Polisen Uppsala, som den här artikeln handlar om, och ett som heter Polisen understreck Uppsala. Och Polisen understreck Uppsala, det är alltså Uppsala polisens officiella konto, där de lägger upp såna här riktigt, riktigt trista kommuniker. De har länkat till en hemsida. Alla tweets har Uppsala polisens egen logotyp på sig. Och det var jättetråkigt Twitterkonto. De har ungefär 19 000 följare. Och sen finns det då Polisen Uppsala utan understreck emellan. Och det är Jale Poljarevius personliga Twitterkonto, som har ungefär 11 000 följare. Och är betydligt mer intressant, om man säger så. Men det är alltså inte så att det är Uppsala polisens konto som Jale Poljarevius twittrar på. Det är hans personliga Twitterkonto som råkar ha liksom användarnamnet på Twitter, Polisen Uppsala. Och det tycker jag man skulle kunna nämna. Hur som helst, SVT har granskat och man tycker att vår uppmärksamhet ska dras till exempelvis den mest spridda tweeten som har fått 600 någonting retweets och 3700 gilla markeringar. Alltså det är liksom en det är typ som en dålig dussin tweet från Hanif Bali eller något sånt där. Men den lyder i alla fall så här: effekter av särskilda gänginsatsen i Uppsala. Två gäng har flytt från Uppsala. Ett gäng utplånat genom utvisningar ur riket och ett gäng utplånat på grund av dödsfall, skador, inkapacitering, avhopp och skarp konsekvensutsättning. Jag blev tvungen att googla ordet konsekvensutsättning.
2: Vad fick du veta?
1: Jo, hela första sidan av sökresultat handlade enbart om Jale Poljarevius framfart i Uppsalas undervärld. Eller vad som nu är kvar av den, efter att han har gått fram som en sovjetisk stridsvagn på väg mot Berlin. Så att konsekvensutsättning, jag vet inte om det är en sån här byråkratisk polisterm, men det verkar framförallt vara Jale Poljarevius som sysslar med konsekvensutsättning i Sverige.
2: Ja, det kanske ingen som vet vad det betyder utom han själv, men han säger det så liksom, så kommer ingen att veta. Då kan han fortsätta som förut och köra stridsvagnen.
1: Ja. För övrigt så har även Radio Bubbla granskat Jale Poljarevius Twitterkonto. Jag har gått igenom, jag har scrollat ganska mycket faktiskt och kollat på alla hans tweet från senaste månaderna. Jag blev rätt besviken faktiskt. Jag hittar nästan inga extrema formuleringar. Några liknelser med militära offensiver och annat. Det var mycket om skarp konsekvensutsättning. Och det som är ögonfallande faktiskt, det är att han skriver väldigt mycket om gängbrottslighet och gäng. Och det här är någonting som SVT också uppmärksammar i sin granskning, att ordet gäng används ofta. De har beräknat att det används upp till var femte tweet handlar om gäng.
2: Jättekonstigt, ja.
1: Ja, och de intervjuar Brits Daxton, som är PR-konsult och expert på sociala medier. Eller som SVT säger, expert på polisens närvaro i sociala medier. Jag vet inte om hon har nischat sig ganska hårt i sin verksamhet. Hon tycker också att det är problematiskt att Jale Poljarevius twittrar så mycket om gäng. Varför skriver han så mycket om gäng? Och jag måste ändå undra i min stilla sinne, är det så att de här människorna är så korkade att de inte fattar vad Jale Poljarevius håller på med? Eller vilka effekter det med all sannolikhet har? Är de köpta av gängen? Försöker de aktivt skydda kriminella ligor. Att det är uppenbart att Jarle Polirevius har ett oerhört starkt fokus på att bekämpa gängen. Som han själv uttrycker det, att utplåna gängen. Och att han hela tiden twittrar om tillslag och domar och så vidare mot gängen. Det är ett sätt att sprida skräck hos gängmedlemmarna och avskräcka unga människor från att ge sig in i gängvärlden. Och det är väl helt fantastiskt bra. Det är helt fantastiskt bra att en polischef har ett sånt fokus. Jag tänkte att jag skulle kunna ge några exempel på saker han skriver på sin Twitter.
2: Mm.
1: Eftersom jag har kollat. Han skriver till exempel så här. Strategiskt viktig gängledare medtagen för urinprovtagning efter misstanke om narkotikabrott. Inget brott är för litet och inget brott är för stort. Lagen är lika för alla.
2: Va?
1: Det är häpnadsväckande. En svensk myndighetsperson skriver så här. Men undertexten som vi kan läsa ut här, det är liksom att om du går med i ett gäng så kommer vi aktivt leta efter svepskäl att trakassera dig. Håll dig i skolan, pysen. Ett annat exempel skriver så här. Central gängledare neutraliserad tidigt på kvällen genom omhändertagande för fylleri i centrala Uppsala. På grund av avsaknad av ledning blev gänget helt kraftlöst. Inga brott, inga oroligheter i city. Tidig konsekvensutsättning ger synlig effekt.
2: Men det intressanta är också att det är inte bara konstiga medieexperter som uttalar sig, att man ser ju på en tydlig konfliktyta i poliskåren. Man har ju, de har ju också jagat upp en presstalesman från Gävle är det väl, som uttalar sig mot det. Jag tycker att som Polirevius skriver får man inte skriva, utan man ska istället lära av Göteborg. Det, alltså det man satsar på att få gängmedlemmar att hoppa av, hur man nu gör det. Men man kan ju då notera, alltså man tittar efter, att bara i år så har gängskjutningarna och andra skjutningar ökat i Göteborg. Så det verkar inte vara väldigt framgångsrikt, deras teknik. Men det här är viktigt, för att det visar att den här motsättningen väldigt finns, alltså. Att det är inte så som en del poliser och andra hävdar, att oj, polisen skulle vara mycket bättre om de inte hade så dåliga ledare där uppe och så vidare. Det finns ju på alla plan där, alltså. Den totala motviljan att ha stridsvagnslinjen, utan istället gull och prata med folk och få dem att hoppa av och så vidare. Det är en sjuka hela poliskåren som inte bara var beroende av Dan Eliassons närvaro i toppen. Den mentalitet.
1: Kanske att de skulle ta ett blad ur Jarle Polirevius bok, som han ändå har decimerat gängbrottsligheten i Uppsala. Alltså gängen precis som han har sagt, så verkar det vara så att gängen flyr från Uppsala till andra städer, andra länder, för han gör livet väldigt, väldigt svårt för dem. Och han har liksom han har den här propagandakampanjen som de är väldigt upprörd. Den är tydligen inte politiskt korrekt eller något sånt där, men ska jag läsa lite fler Jarle Polirevius tweets?
2: Ja, men ös på.
1: Så här skriver han också. Han la upp en bild på vapen, beslagtagna vapen. Skriver han så här. Så här ser det ut. Det som sprider otrygghet. I gängens ägo gör dessa vapen stor skada för samhället. Rädda, drogpåverkade och outbildade gängmedlemmar kan inte hantera vapen. Därför gör vi allt vi kan för att ta bort dessa verktyg från gator och torg i Uppsala. Så jag säger, men från ett libertarianskt perspektiv så är det inte optimalt kanske att ta ifrån folk deras vapen. Men poängen här är att han betonar att de kan inte hantera vapnen därför att de är rädda, drogpåverkade och outbildade. Men fega och korkade. Gängmedlemmar är fega och korkade. Och han betonar att sprider otrygghet. Alltså det är inte svårt liksom att förstå vad budskapet här. Att gängmedlemmar är dåliga. Man kan till och med läsa ut liksom att det finns... De kan inte hantera vapen. Det finns människor som kan hantera vapen. Problemet är att gängmedlemmar är så otroligt dåliga människor. Och då skriver man till exempel så här. Någon krossade rutan på en av Uppsala polisens bilar i Gottsunda nyss. Under tiden blev konsekvensen av den handlingen beslag av en ansenlig misstänkt kokain i samma stadsdel. Så här kan vi alltså läsa ut. Om ni jävlas med oss så kommer vi göra livet ännu surare för allt pack i hela er stadsdel. Oavsett vad man tycker om hans metoder, om man tycker liksom så här, men det är fel med kollektiv bestraffning, så vad man nu tycker liksom så här, det är fel att ta ifrån folk deras vapen, Så det är förbannat tydligt vad Jarle Poljarevis håller på med. Och inte bara håller han på med effektivt polisarbete, utan dessutom har han den här psykologiska krigföringen mot gängen på Twitter. Och jag vet inte liksom riktigt hur man ska uttrycka det, men han verkar vara en närmast unik person i svensk offentlighet och svensk myndighetsvärld.
2: Ja, det vill jag lova.
1: Han har många tweets också med om polishundar. Det är väldigt mycket bilder på polishundar. Man kallar den här hjälten har gjort bla bla bla. Och det är som du vet polishundar med blottade tänder på,
2: nej, det...
1: på var tionde tweet. Det är en av hans favoriter också. Ja. Vi hade en diskussion på Bubbla BBS för ett tag sedan om hur man skulle kunna vaska fram en kompetent ledare för Sverige. En helt annan typ av person som skulle kunna ta över och skapa lite ordning. Och då kom Jarle Poljarevis upp på förslag. Jag hade vid det tillfället en invändning. Jag tyckte inte att Jarle Poljarevis dög för att han har en viss brist. Men jag är nästan benägen att lägga det åt sidan och säga att Jarle Poljarevis är kanske inte den ledare vi förtjänar. Han är ledare vi behöver. Och det vore en ynnest förmodligen för Sverige om bara Jarle kunde ta över rodret för hela landet. Han kan sköta det här Sveriges Twitterkonto, Sweden-kontot. Kan Jarle sköta nu permanent?
2: Gud, vilken tilltalande tanke. Men jag tror det är svårt också. Därför att man ser ju nu hur man faktiskt uppbådar i polisen mot hans språkbruk. Och man egentligen samkör med så kallade experter. Och dessutom så har man mobiliserat SVT:s grävande journalister. Och bara illustrationen tycker jag är intressant. Det är ju liksom, grejen är ju toppad alltså, men inte med ett foto på honom. Utan ett tillfixat foto med lite grafik och grejer. Och jag kanske övertolkar, men jag tycker att man har strävat därefter att få honom att se liksom cyberfarlig ut helt enkelt. Det är ingen sympatisk person man ser där.
1: Det är en jättemärklig bild faktiskt.
2: Det är ganska som någon av skurkarna i Stålmannen ungefär. Det tror jag är fullt medvetet.
1: De har lagt ett taggmoln ovanpå honom. Ett taggmoln av hans egna tweets. Det är väldigt nördigt och konstigt, men han ser ju liksom... Ja. Jag är förresten nyfiken fortsatt på vem den här Jarle Poljarevis är. Och så här, vad han har för bakgrund... Hur man egentligen uttalar hans... Heter han Jarle Poljarevis? Och Poljarevis, det låter ju som... Vad var det vi sa förra gången? Det låter som ett litauiskt namn.
2: Ja, gissar du på detta?
1: Om någon har lite information om honom. Jag har googlat men inte hittat. Det skulle vara väldigt spännande att få lite bakgrundsinformation. Om vår framtida ledare.
2: Mm.
1: Om det finns något hopp så är det eventuellt att Jarle Poljarevis tar över. Med sina hundar och sina tweets.
3: Rodrigo Duterte uppger att han personligen brukade döda människor under sin tid som borgmästare i Davao. Åkte runt på motorcykel och letade efter bråk för att få döda och därmed visa vägen för polisen. Ja, säg vad man vill om Rodrigo Duterte, men han upphör inte att skapa rubriker. Och med detta va? Man kan heller inte anklaga någon för att vara all talk, no action. Förutom att han har fått saker gjorda i sin egenskap av politisk ledare och uppviglare till massmord, så har han tydligen själv personligen dödat åtskilda människor. Och det här verkar vara ett ordagrant citat. Han säger att jag brukade göra det här personligen. Jag ville visa för polisen att om jag kan göra det så kan ni göra det. Så jag åkte runt på Davao, min motorcykel, stor hoj, patrullerar gatorna, looking for trouble. Man säger att det jag egentligen var ute efter var att jag letade efter en konfrontation så jag kunde döda människor.
2: Mm. Nej, men det är inte omöjligt att det är snarare troligt att det är sant. Och jag har försökt hitta mer, men det går inte att hitta den här länken som vi fiskade upp för ett tag sedan. Men det är mycket intressanta tankegången på att det maoistiska inflytandet och det maoistiska kontaktnätet som Duterte har, alltså han beter sig just som en tidig maoism var ju väldigt kännetecknade av att man anrullerade gangsters och använde dem, och rövarband helt enkelt, använde dem som ordningsstyrkor för att ta koll på knarkare och för att skapa så kallad ordning. Det är en mycket skum figur det här, även i politisk mening.
3: Han har ju själv jämfört sig med Hitler. Han har inte en tvekande jämförelse med reservationer, utan bara rakt av att jag är som Hitler, fast kanske bättre, jag kanske kan döda ännu mer människor. Det skulle vara underbart att få slakta 3 miljoner droganvändare. Men jag tänkte på det, Hitler, hur många dödade han personligen efter första världskrigets slut?
2: Han dödade knappt någon. I hand-to-hand combat tror jag väl inte att Hitler dödade någon, men så jag tror att han på det sättet var ganska... Möjligen dödade han vid... Det finns ju ryktet om att hans första älskarinna inte tog livet av sig, utan att han tog livet av henne, men...
3: Finns det några andra ledare i modern tid... Alltså jag tänker inte på Genghis Khan och sådär, men några andra ledare i modern tid som personligen har deltagit i dödandet. Jag menar, så Stalin deltog, han och sköt människor. Finns det några exempel?
2: Stalin gjorde det ju säkert under sin tid som bankrånare i bolsjevikpartiets tjänst. Han ledde ju gangsterligor i Georgien, och då lär han ha dödat tidigt i sin karriär. Theodore Roosevelt, USAs president, dödade ju. Kriget på Kuba.
3: Castro måste Castro ha dödat många personligen.
2: Castro har dödat definitivt. Han skröt ju också med att han var mästerlig prickskytt och sniper, så att han har dödat.
3: Det är ändå inte en så enormt stor skara som du tar och ansluter sig till. Alltså ledare som inte bara beordrar massmord, utan själv verkställer massmord med sina egna händer.
2: Nej, han är fan unik i modern tid alltså. Det
3: har blivit ett sånt mediaspektakel kring Duterte att jag tror att dels så tappar folk perspektivet på hur unik situationen faktiskt är, hur extrem han är och hur han gör saker som vi verkligen inte har sett tidigare på väldigt länge eller någonsin. Och jag tror också att det här mediaspektaklet gör att vi blir avtrubbade. Jag känner själv att jag blir avtrubbad. Jag tycker på något sätt att det är lite lustigt och intressant på något sätt att läsa om hans senaste planer för att döda ytterligare tusentals, tiotusentals människor. Men det som händer är fullständigt fasansfullt. Ja. Därför att de människor som han dödar, det är oskyldiga människor. Det är 5000 personer, bara sedan han blev president i slutet av juni år. 5000 personer. Och de började mörda folk redan innan dess. För han sa, kör på, börja redan nu.
2: Och i alla de här mördarna, det är ju utmärkt tillfälle för folk att göra upp med sin granne och så vidare. Han skapar det totala rättslösa tillståndet. Man kan gå ut och knäppa vem som helst med hänvisning till att han eller hon är knarkare. Pang bara. Det är en fruktansvärd situation alltså. Och det här visar liksom hur pass mycket världen har förfallit. Därför att det höjs inte på speciellt många ögonbryn eller ageras på ett annat sätt alltså. Vilket är jävligt märkligt. För tänker man på det man ofta halkar tillbaka till, läget i Mellanöstern och Västasien, så krävs det ju... har det krävts långt mildare ingripande mot människors liv och rättigheter för att USA ska rassla över med lite marinkår och bombflyg och välta en regim. Men man har inte gjort något för att skulle de reglerna gälla, så skulle Filippinerna vara ockuperat redan.
3: Möjligen har vi en klimahopp i den andra Duterte-länken som ligger i Asienavdelningen. Där han säger att han betvivlar att han kommer vara vid liv vid slutet av sin mandatperiod som han precis har tillträtt. 2022 ska han avgå enligt reglerna då. Men han säger att han är så sjuk, han har så flera olika sjukdomar, att han dels eventuellt inte kommer överleva, och dels att han inte skulle ha någonting emot att bli utsatt för en statskupp eller bli mördad. Han säger... kuppa bort mig bra, mörda mig ännu bättre. Skönt, säger han. Jag bara kör på så länge jag är vid liv, så jag har något meningsfullt att göra. Men det är inget problem för mig om ni tar bort mig. Därför då kommer åtminstone min migrän upphöra.
2: Ja, nej men alltså, jag avskyr att psykologisera mig lite grann. Ska man kanske ta det här på allvar, att han är liksom, han bryr sig inte längre. Han kommer inte bli 640 år som jag, utan han vet att han har några år till. Och då kan han göra vad han vill. Jag tror att mycket av förklaringen ligger där, att man ska faktiskt ta honom på orden här, att fan, jag skiter. Han har liksom levt sitt liv och nu hinner jag ta koll på några till. Och...
3: Ja, om det dessutom är så att han på grund av Birgers sjukdom och eventuellt andra sjukdomar, migrän och sådär, lever med konstanta svåra smärtor dygnet runt. Om man ska ta honom på orden där, då är det en ganska, i alla fall en tänkvärd situation. Att ha en ledare som driver en extrem agenda och också befinner sig i ett mycket dåligt medicinskt tillstånd. Det påverkar ju tankar, känsloliv, motivationer, va? När man har så stark smärta. Vi har pratat tidigare om de eventuella psykologiska dimensionerna av makthavare. Hur makthavare får kickar och söker mer och mer extrema kickar. Och eventuellt håller på med väldigt konstiga saker utanför politiken. För att de bara inte kan få nog av extrem maktutövning. Och det finns liknande potentiella, väldigt spekulativt, men det finns liknande potentiella mekanismer med folk som har stora problem med smärta. Ja. För det finns vissa saker som du kan göra som gör att smärtan blir mindre smärtsam, eller att den sätts i relation, den sätts i kontrast till någonting annat. Som gör att det blir lättare för dig att leva med din smärta, för att du har en andra sak att jämföra med. Och det är en ganska skrämmande tanke, tycker jag, att det eventuellt finns någon typ av medicinsk dimension. Det skulle kunna vara så att det inte skulle vara lika många som dog i Filippinerna om det inte vore för att Duterte har de här extrema smärtproblemen dygnet runt.
2: Och eftersom han har extrema smärtor, man får ju ta honom på orden där också, så får man också utgå från att han tar medicinska preparat som dämpar smärtorna. Jag tror inte bara han kör med en akupunktur, och vilket i sin tur inte lär förbättra hans redan begränsade omdöme. Men i värsta fall så står vi inför en kollega till den gamla krokodilen i Zimbabwe, alltså en person som åker ut och in på akuten och ändå blir 100 år.
0: Radio Bubbla.
4: Elon Musk offentliggör interna dokument relaterade till Twitters censur av New York Post avslöjande om Hunter Bidens dator under presidentvalkampanjen 2020. Informationen publiceras på Twitter genom journalisten Matt Taibbi. Vi pratade om Twitter i förra sändningen, och vi har förstås gjort en handfull inslag här under hösten. På ett sätt känns det som mycket snack om samma sak, men som jag förklarade i början av förra sändningen så är det en väldigt viktig historia. Så lyssna gärna på det inslaget om ni inte gjort det redan. Det har hänt en del. Bara de senaste veckan så har det hänt ganska mycket. Det är så otroligt intensiv utveckling i den här historien. Sammanfattningsvis så kan man säga att konflikten mellan Elon Musk och det globala etablissemanget har intensifierats på flera sätt. Så en sak som det surrats om är att Twitter riskerar att kastas ut från App Store. Alltså Apple App Store och Google Play, ställen där man laddar ner mobilappar. Och att det skulle vara väldigt hårt slag med Twitter givetvis. Vi pratade om det i förra sändningen. Och om Musks utspel att han i sådana fall kan tänka sig att skapa en egen telefon och konkurrera mot iPhone och Android. Nu verkar krisen vara avvärjd efter diplomati, ett möte mellan Musk och Tim Cook. Elon Musk var på Apple, promenerade runt och pratade med Tim Cook, och efter det så blev det liksom överslätande. Tim Cook sa att nej, det har aldrig varit på tal att ta bort Twitter ur App Store. Det har vi aldrig ens övervägt. Och Musk rapporterade häromdagen att Apple nu har återupptagit sin annonsering på Twitter som de hade tidigare men tog bort. Så att de verkar ha liksom, ja, kommit till någon sorts överenskommelse eller förståelse och normaliserat relationen igen. När det ett tag såg ut som att Apple skulle lyfta sin hand från Twitter. Och det är en gryende konflikt med EU också. EU har gått ut med, de ska ta till med hårdhandskarna med Twitter för att För att Musk inte censurerar tillräckligt hårt. Så det blir hårda straff och krafttag om man inte genast börjar censurera mycket mer och bannlysa alla som EU inte tycker om. Och EU är ofta ute och vevar med den här typen av förryckta, motbjudande idéer. Men det är särskilt intressant, tycker jag, att se hur rädda de är för att det ska finnas en enda plattform av rang som har något som liknar yttrandefrihet. De vet på något plan hur farligt det är för dem själva. Alltså EU vet att själva EU-projektet är beroende av total informationskontroll. Så att till exempel folkrörelser för EU-utträde kan kväsas genom media-blackouts. Så efter det här slarvet med Brexit, den oerhört beklagliga episoden med Brexit, så tänker man inte göra om det misstaget igen. Utan nu ska man kväsa alla folkliga impulser och gå emot EU-projektet. Precis som man effektivt har gjort i alla andra fall fram till Brexit. Och det ska man göra 100% framdeles. Och det är de här väldigt liksom grova hoten mot Musk. Men det intressanta, tycker jag, det är vad har Elon Musk gjort från sin sida? Vad har han gjort för steg i konflikten? Och en sak som har hänt, för om man är cynisk, vilket man ska vara givetvis, måste man tänka så här: Tim Cook gav med sig, han vet att hotet finns med allting. Vad gör han för att kanske liksom blidka Tim Cook eller liksom att manövrera den här situationen? Så en sak som har hänt, som vi nämnde i förbifarten tidigare i sändningen, det är att han har avplattformat Kanye West igen. På tämligen lösa grunder. Musk säger att det är för att det finns en regel mot uppvigling till våld, incitement to violence, som Kanye ska ha brutit mot. Men så vitt jag vet så har Kanye inte gjort det. Han har inte gjort någonting som är i närheten av det. Jag har åtminstone inte sett några bevis att han skulle ha skrivit någonting våldsbejakande eller något sånt där på Twitter. Så att det verkar mer handla om att Ye är en allmänt misshaglig och alltför högprofilerad person. Det är många som vill att Musk ska ta bort dem. För att Elon Musk, klart, han bryr sig inte om de här liksom busen som Ye håller på med på Twitter personligen, såklart. Utan det här är liksom, han gör kalkylen på något sätt att det är mer opportunt och bättre för honom att bara ta bort Ye. Trots att han inte bryter mot reglerna, helt uppenbart och självklart. Han har inte sagt något olagligt, han har inte uppviglat till våld, ingenting, han har inte spammat, ingenting så. Det han gjorde som var officiellt en utlösande faktum var att han la upp en bild som föreställer en svastika och en davidsstjärna som liksom är inlindade i varandra. Och det där är ganska intressant, det pratas ganska lite om det i offentligheten, men jag såg direkt vad det var för symbol. För där är ju raeliternas gamla symbol, alltså Rael-sekten i Frankrike, en UFO-sekt i Frankrike som... ja, det är någon fransman, jag glömt vad han heter nu, men han kallar sig Virael efter att han startade sekten. Och de har en UFO-sekt helt enkelt som handlar om att de har kontakt med UFO:n och de har fått massa budskap. Han har skrivit en bok som jag faktiskt har läst som heter Budskapet som gavs till mig av utomjordiska varelser. Så jag läste sekter och sånt där, så jag läste den boken för länge sedan. Och de är ganska intressanta där, eliterna. De har massa spännande idéer om att de ska hålla på med så genetisk manipulation och klona människor och liksom förbereda människosläktet för de nya fantastiska sakerna som kommer från UFO-varelserna. Och de hade som symbol länge då en svastika och en davidsstjärna som symboliserar, för svastikan symboliserar oändlig tid och davidsstjärnan, den sexuddiga stjärnan, representerar oändlig rymd och sånt där. De bytte logotyp sen för att det var mer PK att inte ha en svastika i logotypen. Men i alla fall, det var deras logotyp som han la upp på, gamla logotyp, som han la upp på Twitter. Och hans budskap då som han gav i samband med det han skrev i själva tweeten var J24, love everyone, hashtag love speech. Så att det är väldigt svårt att se att det där på något skulle bryta mot de regler som Elon Musk själv har satt upp. Så att nu börjar verkligen liksom bli uppenbart att det är väldigt godtyckligt hur Musk bestämmer vem som får vara kvar och inte. Men det är en sak som han gjort i alla fall, och man kan se det som att han offrade Kanye på Tim Cooks altare liksom för att blidka honom. Och en annan sak då, inte lika omtalad men enligt min mening väldigt viktig, det är att Musk har inte gjort verklighet av det här löftet som han gav att om en generell amnesti för avplattformar, att alla som har blivit borttagna ska komma tillbaka och få en ny chans. För den skulle ägt rum den här veckan. Och nu är det söndag och så vitt jag vet har ingenting hänt. Så att jag misstänker den cyniska pessimisten i mig som inte enbart simpar för Elon Musk dygnet runt. Den delen av mig misstänker att han har ställt in den planen för att blidka Tim Cook och blidka EU och bara inte få lika mycket problem som han skulle få annars. För han inser att det skulle verkligen explodera på Twitter, på och runt Twitter, om han gjorde det. Så radikal är han inte beredd att vara när det kommer till kritan. Och en annan sak som har hänt givetvis, det är det här med att han har släppt The Twitter Files, som han kallar det. Som är där han har låtit Matt Taibbi, journalisten, gå igenom en massa interna dokument på Twitter, gamla e-post och sånt där från för detta anställda, för att utreda vad som egentligen hände med Hunter Biden-historien inför valet 2020, och liksom publicera utdrag ur mejl och sånt där för att visa på vem det var på Twitter och hur diskussionen gick, vilka argument som gavs för att, ja, alla som lyssnar på Radio Bubbla, jag hoppas alla är väl bekanta med Hunter Biden-storien, så jag kan sammanfatta det, men ja, helt enkelt då att Twitter deltog i en så total mörkläggning där man bland annat omöjliggjorde att länka till New York Posts rapportering om den här storyn. Och man hade alla möjliga motstridiga, lögnaktiga argument för det. Och det blev väldigt tydligt liksom hur det funkar. Och de gav ett exempel på hur liksom, operatörer från Demokratiska partiet har skickat listor med Twitter-konton till Twitter och sagt liksom, vänligen ta bort de här kontorna, sen har de tagit bort dem. Vi kan gärna prata mer om The Twitter Files, men bara i det här sammanhanget av konflikter med etablissemangsgrupper, en tolkning som folk har gjort är att Twitter Files, det kan vara ett sätt att släta över lite grann av plattformingen av Kanye. Alltså folk som är förbannade över det, eller förbannade över att det inte blir någon amnesti av avplattformade, de får med munsbit för att känna att Elon är ändå okej, som en gest till grupper som han i övrigt har gjort besvikna den här veckan. Men man kan också, tänker jag, man kan se det som ett försök att rättfärdiga hela projektet, alltså Musks projekt i att omstöpa Twitter. Om han kan liksom bevisa att den gamla Twitter-regimen var genomrutten, då visar han också att det är nödvändigt att riva upp den gamla ordningen och styra Twitter på ett nytt sätt. Så att han liksom argumenterar här för sin sak inför till exempel Tim Cook, ledningen på Google och andra människor som han kommer ha konflikter med nu. Så det kan vara signal också till politiker och andra företagsledare att han vet precis varför de motsätter sig det han håller på med, och han är beredd att fortsätta publicera uppgifter som kan skada dem om de försöker stoppa honom. Så att det är så jag tänker, det kanske är lite vagt, men alltså att det är en sorts styrkedemonstration och ett argument som han lägger fram till sina de här parterna som han måste förhandla med och navigera i den övergripande konflikten. Förlåt om det blev lite rörigt, det var bara tankar som jag hade om. Boris, hur ser du på den här konflikten? Och vad tyckte du om The Twitter Files?
2: Alltså, jag tycker framställningen var den var inte så jäkla slagkraftig faktiskt. Det går ju att bearbeta och använda i diskussioner och kamp. Men det var inte så här som man liksom, det fanns inget som tvingar medströmsmedia och fienden att gå i öppen polemik riktigt. Den var för tillbakalutad. Nu är jag lite gnällig. Vad ska jag säga? Jo, när det gäller Elon Musk, det är jäkligt lätt som du säger. Jag pendlar ju också dagligen in i den cyniska pessimismen när det gäller honom. Men så tänker jag också så här att man mäter ju honom så lätt med fel måttstock, sin egen måttstock, med att det här vill man se och ha gjort, det här ser jag, det här borde han göra, det här göra liksom. Och Elon har ju inget annat program än sitt eget program alltså, och utifrån det kompromissar han med vem det vara månde. Det är som du själv drog en bra genomgång för ett tag sedan, rationaliteten om man har ett har vissa projekt att faktiskt samarbeta med staten, till och med del av den onda djupa staten. Och när vi diskuterar de indiska stora familjerna, hur de också nyttjar staten. Alltså man kommer alltid, är man i den positionen kommer man alltid att kompromissa. Sen är det ju frågan om vilken typ av kompromisser man gör. Alltså om det är tillfälliga kompromisser för att få andrum, eller om det är evighetslånga kompromiss. Jag lovar att aldrig göra så här mer. Jag kommer aldrig mer att finnas på Twitter typ. Eller ännu mer draska saker. Jag tänkte, okej, Daniel, jag återanställde väl 400 av dem som har fått gå från Twitter. Alltså det är... men än så länge har vi inte sett något som känns, tycker jag, som den eviga kompromissen. Han rör sig framåt hela tiden faktiskt. Det är som att tillfälliga taktiska reträtter, har jag känsla av. Till och med så, vad han nu har sagt i sina samtal med Kina, det vet man inte riktigt. Men principiellt och strategiskt så är det ingen idé att ha något, liksom hoppas... Jag hoppas inte att han ska förverkliga några av mina önskemål. Jag är ju fullt nöjd om han bidrar till att riva sönder den bestående ordningen. Och det gör han ju även om han skulle minska tempot. Och han lär ju inte slå sig till ro. Så vi kommer säkert att se fler kompromisser som han tycker är fel i någon slags moralisk mening. Men som är hans egen utgångspunkt är jätterationella.
4: Ja, jo, och precis i linje med det som du säger nu så... Jag hoppas ju definitivt att Elon Musk ska ha liksom personlig monarkisk kontroll över Twitter så länge det bara går. Ju längre hans tid som kung över Twitter pågår, tills han säljer bolaget eller det går i konkurs, desto bättre. Och jag tror att han manövrerar smart för att förlänga den tiden. För att om han gick all in, om han bara gav total amnesti till alla från början... Han lät få skriva vad som helst utom liksom barnporr på Twitter och så vidare. Då tror jag att då skulle liksom karusellerna stanna ganska snabbt. För han skulle tappa alla annonsörer.
2: Ja.
4: Och det skulle bli ohållbart att hålla igång det ekonomiskt. Så att han går på styva linan här och han måste göra det. Och man får ha överseende med lite sådana saker. Vi som har pratat mycket om Elon Musk i Bubbla åren. Och jag har gett mina liksom... analyser av honom. Jag vet inte om jag är någon maskkännare, jag är bara intresserad, men jag gillar honom. Jag har alltid uppfattat honom som en oerhört liksom pragmatisk person, på många sätt en cynisk person, absolut inte liksom en politiskt liksom principiell eller insiktsfull person. Så jag håller helt med om det du säger, Boris. Jag håller med också om att det var inte superintressant. Twitter Files, Hunter Biden och allt, men delvis, det är svårt att separera delvis, tycker jag, för att det som de visar de här dokumenten är saker som vi har förutsatt hela tiden. Vi visste ju att det var så här. Vi visste ju såklart att det var liksom intern liksom vänsterklick på Twitter som aktivt mörkade de här sakerna. Vi vet att det förekommer liksom täta band mellan politiker och Twitter. Det finns direkt kanaler liksom för att styra informationsflöden. Och nu säger ju alla, det säger folk som försvarar Twitter, och säger att gamla Twitter, de säger att ja, men det är självklart liksom, hur skulle det se ut om politiker inte hade kontakt med viktiga mediekanaler, precis som att de har kontakt med journalister och redaktörer på tidningarna och så vidare. Det är inget konstigt med det liksom, och på ett sätt känns det som att det är väldigt konstigt, men samtidigt kan jag hålla med om att det är inte överraskande för mig på något sätt att de här sakerna pågår. Jag tyckte det var enstaka detaljer som var intressanta. En sak till exempel är att den här damen Vijaya Gadd, tror jag hon heter, som dök upp på min radar första gången, hon var med på Joe Rogan show när Jack Dorsey tog med sig henne som förklä i diskussionen om Twitter censur och allt sånt där. Nu baserat på The Twitter Files så ser det ut som att hon var verkligen som topp politisk kommissarie på Twitter, och det var ytterst hon som fattade alla de här besluten och kontrollerade liksom, ska New York Post få finnas på Twitter och så vidare. Jack Dorsey hade inte så mycket med det att göra, inte uppgift. Han visste inte ens om att de här besluten fattades enligt... Och man ska ta det med en nypa salt, tror jag, därför att Elon Musk och Jack Dorsey, de har en sorts allians. De gillar varandra, de samarbetar. Jack Dorsey är fortfarande delägare i Twitter. Han har banat väg. Han har liksom brett väg för Musks övertagande av Twitter. Så de är liksom allierade, och det kan mycket väl vara så att Musk har liksom gett instruktioner till Matt Taibbi om att liksom, du ska inte hänga ut Jack. Han är en good guy, så du ska inte hänga ut all hans smutsiga bykar. Men jag tror att, som jag pratade om för flera år sedan i Radio Bubbla, jag tror att Jack Dorsey är ett bra exempel på en arketyp i Silicon Valley. En person som har ganska sunda värderingar, som är en sorts libertarian, tror på yttrandefrihet och allt det där, men som fångas i ett system där det är helt omöjligt för honom att agera på sina egentliga värderingar och göra bra saker som han skulle vilja göra. Och det, jag vet inte exakt vilket

0: när politikerna vill styra Twitter. Så det var ändå en del lite intressanta saker som kom fram, men jag håller med om att det inte var något sprängstoff eller någonting som man verkligen så här tvingar in de dåliga människorna i ett hörn, och det måste de erkänna. Ditten datten liksom. Mycket, och det är allt, jag tycker alltid det är trist med folk som lovar stort och berättar och säger åh, det här är sprängstoff, det här kommer bli fantastiskt, poppa två lådor med popcorn, för nu kör vi liksom. Sen så blir det en sån här fjutt. Jag tycker det är trist att man bör ta en liten smäll på sitt anseende, sin trovärdighet nästa gång man håller på med sånt. Och ärligt talat, Elon Musk gör det hela tiden. Det är lite trist. Jag vet inte, det är... Jag tycker det är frustrerande med Hunter Biden-affären också, för det är fortfarande en megastory som har blivit i stort sett helt mörklagd. Så vid det här laget så har de erkänt, alltså medströmsmedierna har erkänt att den här omtalade laptopen, den var inte fejkad av ryssarna och så vidare. Men det sker såklart ingen medströmsrapportering om själva sprängstoffet, det vill säga att Hunter Biden var liksom det centrala verktyget i en enorm korruptionsapparat som familjen Biden ägnade sig åt då. Där Hunter Biden reste runt och gjorde skumraska affärer med oligarker i Ukraina, toppolitiker i Kina och så vidare. Och sen då enligt de här e-posten som man mörklade inför valet 2020, skickade 10% av pengarna till ett big man och så vidare. Och det är särskilt, alltså jag tycker bara det är frustrerande. Alltså nu är USA mitt uppe i ett stort krig med centrum i Ukraina, och det borde vara extremt angeläget just nu att granska den amerikanska presidentens oerhört täta och kletiga band till... Alltså situationen är ju totalt sjuk. Vi pratade om det innan kriget bröt ut. Vi tog upp det här i december förra året som ett av skälen till att tro att det faktiskt blir krig. Ja, Ryssland hade alla de här trupperna uppradade, och vi pratade om det, jag tror det var mellandagarna, och jag sa jag tror att det blir krig, och ett av skälen är det här att familjen Biden... Vi har en president i USA som är djupt insyltad i Ukraina, och i praktiken kan han mycket väl vara liksom kontrollerad av en eller annan ukrainsk oligark, som, för att de garanterat har så mycket utpressningsmaterial på honom. Eller så är han bara liksom, det kan vara värre än så också, att han är bara högst villig deltagare i hela det här spelet och vill bara liksom gå all in på sin Ukraina-investering. Riktigt, riktigt smutsigt i alla fall. Och där, och varje gång det kommer upp igen, så Twitter files, det återaktualiserar hela Hunter Biden-historien, och jag tänker, ja men kanske liksom att det kan börja komma ut nu, men det är förstås för optimistiskt. Den här historien kommer förbli begraven. Eller vad tror du, Boris? Är jag för pessimistisk? Finns det en chans att få upp den här byken och lufta den?
1: Nej, men det har ju på något sätt gått för lång tid. Alltså det finns... Det sjuka är liksom att det, precis som du skriver, det är ju numera gammal och accepterad nyhet, och det på något sätt visar liksom trögheten i människors huvuden och i samhället och uppgivenheten att det går inte att få historien att ta fart. Alltså man kan jämföra med Trump-tiden, där liksom sanslösa liksom lösköttshistorier som den här brittiska stilrapporten och så vidare ledde till så in i helvete mycket skriverier. Och här har man liksom mycket tyngre material, och det viftas bort, sen erkänns det och sen blir det tyst. Det är oerhört svårt att ställa medlemsmedia vid skampålen. Ja. Och det kan man se i Sverige nu, alltså här man låtsas ju inte om vad man sa vid tiden för Twitterstoppet och New York Posts artiklar. Då skrevs det en hel del om hur bra det var. Och sen, det är inga som kommer att kliva fram eller att Wolodarski säger jag tänkte och gjorde fel, jag är en ond människa. Det rullar på bara. Jag blir trist.
0: Ja, det är en miljon till påminnelsen om att liksom journalistiken är fullständigt död och att det där inte finns längre, det som man drömmer om. Maktkritisk, avslöjande journalistik och så.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Jan! Jan!
2: Grevinnan Svandam, hon är enka. Rik och vacker, med kan tänka. Fast en le hon är mot sin bekänt. För han glömmer Pepsodent.
3: Den gula hinnan, det är känt. Den borstas bort med Pepsodent.
2: Grevinnan Svandam, hon var enka. Rik och vacker, med kan tänka. Omgift nu med sin bekänt. För han skaffa Pepsodent.
3: Pepsodent.
0: Radio Bubbla.
4: Almi-finansierade Tebrito ska producera tusentals ton insektsprotein i ny mjölmaskfarm i Orsa. Ska utmynna i proteinpulver som alternativ till ägg, mjölk eller soja. Djurfoder till fiskuppfödning och husdjur. Larvernas avföring, ett sandliknande pulver som ska användas som gödningsmedel. Jag vet ju, Boris, hur mycket du gillar insektsmat. Så att, tänkte vi skulle gräva ner oss till allra senaste på insektsmatsfronten faktiskt. De som eventuellt tycker att vi pratar för mycket om insektsmat och det bubblar, till er kan jag bara säga att ni har inte förstått vad som händer. Ni vet inte vad som är på gång. Här, i den här artikeln från dalabygden.se, så får vi veta om en lokal nyetablering. Det är Tebrito som är ett moraföretag som utökar sin verksamhet. Och alltså, de har skaffat nya lokaler i Orsa, i grannorten Orsa, där man ska skala upp produktionen av insektsmat oerhört mycket. Man har fått en stor investering, bland annat från Almi. Almi Invest och Canopé Invest leder den här rundan. 2,7 miljoner. Man ska få nya lokaler i Orsa, 4 nya anställda, man ska skala upp rejält. Tusentals ton underbar insektsmat ska man tillverka i en stor automatiserad anläggning. En gigantisk maskin av mjölmaskar och syrsor och kackelackor och vad tusan de nu ska odla. Väldigt mycket intressanta idéer. En sån sak är att de har väl märkt att det är lite svårt att få svenskar att äta insektsmat. De flesta människor tycker att det är otroligt äckligt och motbjudande att tänka sig att man käkar de här maskarna och syrsorna och så vidare. Så det man gör istället är att man börjar med att tillverka andra produkter. Alltså till exempel då ett proteinpulver som kan användas av livsmedelsindustrin, men också som djurfoder. Och det är lättare då, för att djuren har inte så mycket att säga till om. De kan inte protestera mot att de måste äta insekter. Så där kan man säga att akvariefiskar som behöver mat eller husdjur. Så du kanske kan göra något pellets som hundar eller katter ska äta, något sånt där. Och de kan man göra då av insektsprotein. En väldigt smart idé, måste jag säga. För att ändå få ekonomi, få igång en produktion. Och sen när man väl har ett stadigt flöde av sådana här underbara insektspellets, så kan man säkert hitta något sätt att få människorna också att äta den här oerhört klimatsmarta och dygdiga proteinformen. Ja, visst måste alla svenska skattebetalare vara oerhört glada nu, Boris, att Almi Invest och andra aktörer inom den statliga sfären går in så tungt nu och satsar på insektsmaten.
5: Ja, vi ska vara tacksamma. Alltså, jag får mest lust att binda fast och tvångsmata alla ansvariga i Almi med det här jäkla proteinet. Maskmjölet. Alltså nästa steg är ju att de kommer att säga att vi måste gå mot den totala kretsloppet. Alltså. Och det de kommer att säga, det vi saknar i den här maskmixen, det är ju likmaskar.
4: Mm.
5: Alltså, var ska man kremera folk och begrava dem? Det är väl bättre att låta dem ligga och sen ta likmaskarna som då efterhand alstras och så göra käk av dem.
4: Mm.
5: Så äter vi varandra som ett försteg, den här kannibalismen som var på tapeten för ett tag sedan.
4: Mm.
5: Jag kan tänka mig att det är slutmålet också.
4: Ja, definitivt tror jag att kannibalism är en av de stora saker som kommer snart, som kommer rulla ut i nästa eller nästa våg. Jag pratar ibland om vad är nästa front, och jag tror att kannibalism kommer komma stort. Men apropå kretslopp, de har ju börjat sluta cirkeln på ett annat sätt nu, och det nämndes som hastighetsrubriken här, nämligen att man nu tar tillvara inte bara på mjölmasken utan även på mjölmaskens avföring. Och det kallas med en teknik för insektsfrass. Insektsfrass, låter inte mycket mumsigare än mjölmaskens avföring. Ja, frass, F-R-A-S-S. Jag vet inte på vilken sorts association jag får, insektsfrass. Men det låter som, jag vet inte, det låter som något mysigt, något julgodis eller något sånt där.
5: Ja, exakt. Strössel på en glass liksom. Så här, någon, liksom lite knaprigt. Och...
4: Frass, glass, frass, frasvåffla. Sassafrass. Sassafrass läsk. Finns det inte något som heter så? Det är som smurfarna dricker.
5: Det gör det. Precis. Ja. Det finns ju på riktigt sassafrass. Det finns jättemånga.
4: Ja. Mjölmaskens avföring, förlåt, insektsfrasset ska nu i alla fall bli en helt ny produkt. Som ett gödningsmedel som kommer säljas under varumärket Frodas. Frodas. Det är ett värmebehandlat sandliknande pulver som man kan strö på jorden för ett fantastiskt bra långtidsverkande gödningsmedel.
5: Det måste ju krävas en jävulska mängder mjölmaskar för att de ska frassa ur sig så mycket så att det täcker ens en balkonglåda.
4: Mm.
5: Jag föreställer mig att deras avföring inte är så där speciellt stor och omfattande. Alltså det kan ju bara vara kokorna på Almi som köper så här grejer. De kommer upp och säger att vi har tänkt använda mjölmaskbajs här som gödningsmedel. Och de tänker inte efter liksom vilka gigantiska mängder mjölmaskar det måste gå.
4: Ja, jag är i alla fall otroligt imponerad. Jag menar, kära lyssnare, om du trodde att det var politiskt korrekt att äta insekter. Du fattar ingenting. Nu kommer insektsbajset, nästa våg.
5: Ja.
4: Är politiskt korrekt matföring. Ja, jag vet inte hur mycket avföring det blir, men de ska i alla fall få mycket att äta. För att de ska käka restprodukter från andra industrier. Så de ska käka spannmålsrestprodukter, brödrester, maltrester från ölbryggning och annat som man ska ta tillvara på det fantastiska kretsloppet. Och sen då det här Frodas pulvret som för övrigt är extra bra, Boris, därför att när man lägger det på en växt så tror växten att den har blivit angripen av insekter. För att den har liksom en kemikalisk markör som växten associerar med insekter. Och det gynnar blomsättningen, står det. Jag vet inte exakt hur det funkar, men det låter otroligt smart i alla fall.
5: Ja, det gäller oavsett växt alltså. De är så finurliga de här.
4: Ja, och en sak till som vi får lära oss här, som gjorde mig väldigt glad, det var att vi får äntligen veta hur de här insekterna smakar. De är oerhört välsmakande då, mjölmasken, syrsan och gräshoppan. Det är nämligen så att mjölmaskens smak är nötig och har inslag av umami och cerealier. Syrsan smakar popcorn med en dragning mot kyckling och umami. Och gräshoppa, det smakar som räka, nötter och vegetabilier.
5: Alltså, det sitter ju någon jävla Jönssonliga Orsa. Skitroligt att statens byråkrater. Och liksom, vad ska vi hitta på nästa gång när vi skickar in en ansökan? Egentligen gillar jag de killar som gör det här. Det är ju... Det är skojfriskt. Det här kan inte vara på allvar liksom. Och så hittar de på hur det smakar och skickar ner. Och de blir eld och låg ner på halmen. Det är fantastiskt alltså. Visste ni att gräshoppor smakar räker? Slanta upp några miljoner till dem i Orsa.
4: Ja, jag tror som du, Boris, att det här är människor med humor. Och en av dem är avbildad i artikeln. Den här karen heter... Det påstås att han heter Nils Österström. Det är han som säger att det smakar så gott och så vidare. Han står här på en av bilderna med ett rejält hånflin. Det särskilda flinet som man bara kan få när man har fått miljontals kronor för staten för att bygga någon fejkfabrik ute i glesbygden.
5: Ja, det är ett väldigt smart upplägg där, slår det mig. Därför att du kan ju påstå vad som helst om smakerna. För ingen kommer ju vilja kontrollera att det är sant.
4: Precis, du får fråga dina akvariefisk hur smakade dina pellets idag.
5: Och ingen kommer liksom säga, nej men du, jag smakar på en grasshoppa, jag tycker inte att den smakade räka. Utan man tar det för kontant. Man går, okej, säger mina grabbar, så är det så. Alltså det här är riktiga entreprenörer.
4: Ny undersökning visar en knapp majoritet för självständighet bland anhängare av Västra Kap-provinsens styrande parti, Demokratiska alliansen. 2/3 av anhängarna vill ha en folkomröstning om självständighet. Till skillnad från alla andra provinser i Sydafrika som styrs av ANC har DA suttit vid makten i 3 raka mandatperioder i Västra Kap-provinsen. Situationen i Sydafrika fortsätter att bli allt mer otäck med det styrande partiet ANC som bara blir mer och mer maktfullkomliga, piskar upp mer och mer etniska konflikter och alla rimliga människor i Sydafrika och även många orimliga människor är mycket, mycket oroliga och rädda för vad som är på väg att hända. Och nu har även gått till den punkten att delar av Sydafrika pratar öppet om att bryta sig ut och skapa egna länder för att de inte vill vara med på det här perversa ANC-experimentet som kommer att sluta med förskräckelse. Och ANC styr i hela Sydafrika. Jag tror Sydafrika har 9 stycken provinser och i 8 av dem så styr ANC. Men i den 9:e så har man då ett annat politiskt styre med DA, den demokratiska alliansen, som har ganska stabilt styre i Västra Kap, 3 mandatperioder. Och man har ganska mycket en annan linje. Man har också en annan, kan man säga, en annan etnisk sammansättning, delvis i Västra Kap. Man har 7 miljoner invånare ungefär. Och så det är en av de större provinserna. Och man har 16% vita, ungefär 1/3 svarta och ungefär hälften av invånarna är så kallade färgade. Och det är det som är lite speciellt då. Färgade, colored i Sydafrika, det är ett speciellt begrepp. Det betyder inte samma sak som man menar med det i resten av världen. För man skiljer då alltså på svarta och färgade. Och de färgade är, kan man säga, det kan betyda olika saker, men det är en sorts blandraskategori. Man kan säga att kanske det finns vita, svarta och bruna och sånt där. Och de som kallas för färgade, de är blandning mellan, alltså många olika raser, mellan infödda raser och liksom den majoriteten, den stora svarta befolkningen i resten av Sydafrika, men även folk från Indien, andra delar av Afrika, vita människor givetvis. Men det är en särskild etnisk grupp och precis som för de vita, men de vita blir förfördelade och förföljda i Sydafrika, men även de färgade blir det, därför att det är de svarta som styr och de svarta har en oerhört rasistisk och intolerant och våldsam agenda. Så att det här är inte, som man kanske kunna tro vid ytligt betraktande, så det är inte liksom vita människor, vita sydafrikaner som säger stopp och belägg till ANC, de också såklart, men det är framförallt de färgade som upplever att de blir utsatta för ett sorts etniskt förtryck från ANC-håll då. Och de färgade då, de bor framförallt i västra delen av Sydafrika och de är särskilt koncentrerade då i Västra Kap, som alltså ligger i, ja, det är det sydvästra hörnet av Sydafrika, centrerat givetvis kring Kapstaden, som är en väldigt stor stad. Kapstaden är också en av Sydafrikas 3 huvudstäder. Jag tror att det är så att parlamentet ligger i Kapstaden och presidenten har sitt kontor i Pretoria och högsta domstolen finns i Bloemfontein. Men det är en av huvudstäderna, så det är mycket så administration och politik och sånt där som händer i Kapstaden. Ja. Nu har de haft en enkät, en opinionsundersökning som är ganska intressant, där man ser att inte mindre än 3/4 av befolkningen, av hela befolkningen i Västra Kap, anser att Sydafrika är på väg i fel riktning och att etniska minoriteter behandlas illa. Och av de som stödjer partiet DA, den demokratiska alliansen, det vill säga partiet som styr, av deras anhängare säger 2/3 att de vill ha en folkomröstning om självständighet. Och det här är alltså långt innan man har liksom, det har inte varit någon folkomröstning, man har inte haft någon kampanj om valrörelse och så vidare. Men det innebär att det verkar inte alls orealistiskt att man skulle kunna ha en sån folkomröstning och att resultatet skulle kunna bli ja, Västra Kap-provinsen ska brytas ut och bli ett självständigt land och inte dras ner i det helvetes gapet som ANC har öppnat och slungar landet ner i. Ja, en fascinerande och hoppfull utveckling, intressant Boris.
6: Ja, inställningen hos de färgade och de vita är fullt begriplig och hoppfull. Paradoxalt nog så kan jag tänka mig att det totalt vidriga ledarskiktet i ANC skulle se en sådan utveckling som någonting positivt. Inte för att de inte släppa Kapprovinsen och säga hej då, utan därför att då skulle de få en fiende att mobilisera mot. Kolla, de vita och de bruna, de släpper inte greppet. De tänker ta vår rikaste provins, och den är ju väldigt rik. De står för hälften av jordbruksexporten och massa annan vidareförädling också. Och mycket energiproduktion. Och då skulle liksom ANC:s ledning kunna säga, Ramaphosa säga att nu sticker de upp huvudet igen. Vi sätter in allt vi har, och så skulle man ha ett kort inbördeskrig och slakta några vita och bruna. Och alltså, i brist på korrumperade ruttna makthavare vill alltid ha en yttre fiende eller en inre som de kan rikta missnöjet mot. Och skulle det bli en folkomröstning så rullar stridsvagnarna in i Kapstaden dagen efter. Alltså.
4: Det är det som är min fundering. Alltså, vad händer om de har folkomröstning eller om de till och med bestämmer sig för att bryta sig ut? Givetvis så blir det som ett konstitutionellt problem, för jag tror inte att konstitutionen i Sydafrika tillåter en provins att bryta sig ut, och det måste ändå fattas beslut och liksom i Pretoria och Bloemfontein och så vidare. Men vad händer sen? Anta att de skulle faktiskt försöka bryta sig ut i självständighet. Jag är verkligen ingen expert på Sydafrika på något enda sätt, men med tanke på tongångarna från ANC och de lilla saker jag vet, så har jag svårt att se hur man då skulle kunna undvika ett krig.
6: Nej.
4: Och dessutom är det så att eftersom resten av världen så skamligt, vedervärdigt, ofattbart, äckligt, alltid ställer sig på ANCs sida, så skulle ju Västra Kap bli utmålad. Och det här är ANCs retorik nu, va? Att Västra Kap-provinsen är en sorts nazistprovins. Den är en rasistisk. Det är de vita som gör det här.
6: Mm.
4: Av rasistiska skäl. Trots att de bara utgör 16% av befolkningen. Men det skulle givetvis bli omvärldens linje också. Då säger man liksom att de hjältemodiga frihetskämparna i ANC, nu kämpar de igen mot nassarna i Västra Kap-provinsen, där de vita försöker bygga en ny etniskt rensad vit Hitler. Ja. Det skulle vara retoriken, va?
6: Ja, visst.
4: Så då skulle det som ANC ha hela resten av världen med sig på sin sida. Och Västra Kap skulle vara, alltså eventuellt, jag vill inte måla fan på väggen här, men det tror jag finns en stor risk att de skulle vara precis lika ensamma som till exempel Rhodesia var när det begav sig.
6: Ja, ja, oh ja. Och världen är ju så förbannat fast i det här att spelar ingen roll vilka fakta man lägger på bordet. Alla tror att Sydafrika har blivit bättre. Och du skulle få se liksom sanktioner. Skulle Kapstaden försöka liksom gå loss, skulle det bli sanktioner mot Kapprovinsen. Man skulle uppmana afrikanska enhetsorganisationerna att skicka trupper för att delta i och slå ner naziupproret och så vidare. De skulle vara så förbannat ensamma, alltså. Och svenska damlandslaget i fotboll skulle säkert hitta på något sätt att manifestera sitt stöd till massakerna på vita i Kapprovinsen.
4: Men, jag skulle ändå vilja lägga in ett men här och säga att det här är en väldigt positiv och optimistisk utveckling. Därför att vad är alternativet? Vad är alternativet till ett frihetskrig för att slå sig loss från ANC? Det är ju att ANC drar ner sig hela landet, utan undantag, ner i avgrunden.
6: Ja, nej, men det är alternativet. Tyvärr så är det liksom lite, nu låter jag så pessimistisk, men alternativet är
4: att... Du får inte vara pessimistisk i slutet.
6: Nej, jag vet, jag försöker...
4: Vi skulle ha bytt ordning på länkarna.
6: Ja.
4: Vi skulle ha tagit liksom Barbados sist och sagt att solen kommer alltid skina på Barbados.
6: Men samtidigt så är det så här, alltså, att de svarta som lever i Sydafrika vet ju också med sig att fan, det var bättre förr. Så att men tyvärr så har ju alltså ANC en trots allt en stark apparat. Man kan köra en sån här Mugabe att nu slår vi, att man utdrar i princip plundring av Kapprovinsen. nu krossar vi de sista resterna av vit makt och sen ska, får ni ta över farmer, industrier, you name it. Det skulle de göra ändå i sinom tid. Så att men ja, som du säger, vad har de att välja på alltså? För om de inte gör det här så kommer de sakta men säkert att ätas ut i alla fall. Genom lagstiftning om övertagande och kontroll av vita industrier och farmer och så vidare. De kommer ju att gå Zimbabwes väg. Så att,
4: exakt. Som Zimbabwe eller ännu värre.
6: Ja.
4: Och det är därför tycker jag det är så positivt. För att det måste finnas en väg ut för det måste finnas någon alternativt försök i Sydafrika. För att det bor väldigt många, många bra människor där. Och ett alternativ som jag tycker är liksom inte att frakta, det är att flytta till ett annat land. Helst skulle de flytta till liksom amerikanska mellanvästern och sånt där. Men om de inte är välkomna där, då får de väl acceptera Putins inbjudan, bosätta sig i södra Ryssland, vad det är för någonting. Men saken är den att det finns väldigt många sydafrikaner. Jag har personligen träffat ett antal vita sydafrikaner som bara sagt rakt av, och jag förstår att de menar 100% allvar, vi kommer aldrig lämna.
6: Nej.
4: Vi kommer stanna och slåss till den sista blodstroppen. Och då tänker jag så här, herregud, du kommer dö, du och din familj, ni kommer bli massakrerade, ni kommer aldrig klara det här. För att även om hur intelligent och resursstark och så vidare ni än är, så ni kommer inte klara det här mot liksom en hel militärapparat. Och det är därför jag är så glad att se det här. Därför att om man åtminstone kan ha en egen, ja, men en egen nation med en egen statsapparat, en egen militär, för att de kommer ha militär utrustning och militärbaser och så vidare, då har man mycket, mycket mer av en sportslig chans än om man bara har liksom enstaka enklaver runt om i landet. Om det åtminstone kan bli en konflikt, inte mellan spridda enklaver och en förenad statsmakt, utan en konflikt mellan den etablerade statsmakten och en ny stat som uppstår. Även om det blir ett krig, så tror jag att det är det minst dåliga alternativet för Sydafrika att ta det kriget. Trots att utgången av kriget kanske inte är... Alltså allting kommer vara... Allting kommer vara på så oschyssta villkor hela tiden. Inte minst på grund av det internationella stödet. Men det här är nog ändå en känner jag, en positiv utveckling. Den minst negativa utvecklingen för Sydafrika.
6: Ja, och jag tänkte först säga att vad som åtminstone skulle behövas var... Alltså man ska se krasst på det hela. Vad de vita och bruna skulle behöva i Kapprovinsen, det är ju ett kraftfullt ledarskap. Jag menar, Silla och de man ser i DAs ledning är ju inte så att man känner att ja, det här, de liksom kommer att leda sitt folk. De är ju inte, det är liksom parlamentstomtar. Å andra sidan slog det mig när jag tänkte den tanken nyss att nej, men det är kanske det som gör att de faktiskt kan manövrera till sitt stöd i västvärlden. Paradoxalt nog, som jag brukar säga. Därför att hade det dykt upp en folklig ledare, en vinfarmare med borstiga mustaschen och sagt att nu jävlar det nog, vi står och slåss. Då hade liksom alla skrikit nazist. Men lilla Helene Sille där, hon kan, ja, kanske. Du ser, jag fick, det finns ett litet hopp där.
4: Även om det är långsökt att de skulle kunna få internationellt stöd, vilket land skulle vara minst obenäget att gå in och hjälpa Västra Kapprovinsen? Jag har en idé, men jag är nyfiken på om du har en idé.
6: Ge mig 2 sekunder. Ryssland kanske? Nej, faktiskt inte. Jag ser faktiskt inget land som skulle vilja göra. Nej, säg. Berätta.
4: Tänk kanske dina gamla kompisar i den brasilianska militären.
6: Du,
4: skulle inte de behöva ett ärofullt uppdrag?
6: De bara, ja. Nu vart jag alldeles varm i hjärtat. Alltså de längtar ju efter att projicera sin makt, som de säger, bort till Afrika. Det här är ett uppdrag för dem. Och de, Helene, om du lyssnar på oss, slå en signal till Brasilien. Och Bolsonaro har säkert ingen emot att skicka iväg en expeditionsstyrka över havet. Den kanske är på väg redan.
4: Ja, kanske han som har ordnat den här opinionsundersökningen. Börja sätta bollen i rullning. Ja, det är aldrig med odelad glädje som man ser fram emot ett krig. Men det här tror jag är ett nödvändigt krig, och det blir spännande att följa.
6: nödvändigt ordet.
0: Radio Bubbla.
4: Donald Trump har gjort avdrag för förluster i vissa av sina näringsverksamheter och under 11 år inte betalat federal inkomstskatt alls. Skickligare på skatteminimering än många andra rika amerikaner. New York Times har äntligen gjort slag i saken och publicerat en massa information om Donald Trumps ekonomi som hittills har varit hemlig. Den har inte varit offentlig. Det har varit en debatt kring Donald Trump sedan han började kandidera till presidentämbetet 2015 när det var, ska han offentliggöra sina personliga finanser? Och han har sagt att nej, jag tänker inte göra det utan vidare, för att just nu så befinner jag mig under revision. De har en audit, så att Skatteverket håller på att utreda honom just nu för att se om han har fifflat och så vidare. Så han har sagt att när de är klara med sin audit, då kan jag lägga fram alla finanserna. Men just nu så är allting så här, kastat i tvivel. Det är ingen som vet hur mina officiella finanser är, för att den här revisionen fortfarande pågår. Men, och det har varit så här, ja men så här, kan man inte få ut den här informationen ändå? Och jag tycker det är ett mysterium för mig varför den här informationen inte har läckt tidigare. Hur många tjänstemän finns det inte på amerikanska skatteverket som hatar Donald Trump, som bara kan mejla de här grejerna till New York Times? Ja, de gjorde väl säkert det. Hundratals olika tjänstemän har gjort det här i flera års tid.
6: Ja.
4: Men nu bedömdes det att det var bra timing i valrörelsen. Det är min gissning bara. Och nu slår man upp det här stort.
6: Jag kan tänka mig att ja, timing i form av desperation, va? För man har suttit på det här länge, det ska vi utgå ifrån. Men till och med New York Times och andra som har haft det har tänkt, det är inte så mycket att göra av det här helt enkelt. Och det är därför vridningen av vinklingen är så hård här, alltså, och snudd på obegriplig. För man, det de drar på här och det som sen har spilt in i andra medier, i svenska tidningar, det är ju att Donald Trump inte är så rik som han påstår sig vara, och så framgångsrik. Mm. Och det är, skrev idag i en kolumn, att det kan vara så att han liksom konkursen hotar. Och det finns ju inte minsta belägg för detta. Så att det här är en icke-nyhet som New York Times liksom försöker få till att han ska börja betala vissa lån nästa år. Oj, oj, oj, oj. Det finns ingenting som talar för att han kommer kunna betala de lånen. Det går inte att dra... Ja, det är bara så dumt alltså.
4: Det är en ganska häpnadsväckande uppdrag som de har föresatt sig här. Att leda i bevis att den världsberömde fastighetsmagnaten och miljardären Donald Trump i själva verket är fattig. Men problemet var att även om de lyckas få det till att ja, men han är inte fullt så rik som han har sagt att han är, så är han ändå stenrik. Han är ändå otroligt förmögen. Och alla vet det, och det finns absolut ingen möjlighet att han inte är stenrik med tanke på allt vi vet att han äger, allt vi vet att han gör och så vidare. Så det är en riktigt hopplös grej, och jag kan förstå att Trump inte har så mycket emot den här typen av diskussioner, som fokus är ju hela tiden, det man säger hela tiden, Donald Trump är rik, han är rik, han är riking, han är krösus, han är förmögen, han har jättemycket pengar. Frågan är om man har liksom så här många miljarder eller ännu fler miljarder.
6: Ja men exakt, och det är enda de vagar de säger, det är liksom golfbanorna går med förlust. Det är ju en liten del av hans imperium, och även om de skulle gå med förlust så kan det ju vara så att säga en skattemässigt riggad förlust helt enkelt. Det är en sån extremt tunn soppa så att det är sjukt att se hur, framförallt i Sverige, man ser statsmedia och medlemsmedia verkligen hoppa på det här, att han är inte så rik, han är kanske utblottad snart. Men det finns som sagt idioter som köper det.
4: Om man har ett hum om hur företagande fungerar, Så om man tittar på det här, jag har inte kollat på detaljerna och jag vet inte så mycket om hans specifika företag, men jag har bara sett övergripande bilden. Det jag ser här, det är ju en oerhört skicklig, driven och skicklig skatteplanering som har varit enormt framgångsrik. Alltså, en miljardär som har så jättemånga olika företag, olika branscher, äger massa fastigheter och många andra sorters tillgångar. Och han har lyckats få ner sin skatt till... Ja, efter 2017 då, när han betalade bara $750 i federal skatt, federal inkomstskatt. Och det som har hänt då, det är att han har använt sin koncern, att han äger allting genom en och samma Trump Organization. Vilket gör att han kan kvitta vinster mot förluster. Och sen så har han gamla förluster som han tog på, jag vet inte exakt när, men han har gjort det vid tillfällen väldigt stora förluster. Och de har han, tekniska termen undslipper mig just nu, men han har spritt ut dem över ett stort antal år, i något fall i 11 års tid, tror jag att det var. Så att den här förlusten som han gjorde, säg år 1995, gör att han inte behöver betala någon inkomstskatt förrän 2010 eller något sånt där. Så det är otroligt skicklig skatteplanering. Och det är bara, särskilt om man är libertarian eller man bara liksom inte är stort fan av amerikanska federalstaten, så är det ju bara att säga liksom, tummen upp, you go. Så otroligt bra jobbat av honom att göra så skicklig skatteplanering. Och precis som du säger, Boris, en förlust i ett företag, framförallt i en koncern på det sättet, är inte vad lekmän kanske tror att det är. Det betyder inte nödvändigtvis att man har haft liksom en misslyckad verksamhet som har blött pengar. Utan en förlust är någonting som från ett bokföringsperspektiv, så vill du ha förluster. Du vill gå liksom plus minus noll eller göra en liten förlust. Du vill inte gå med vinst om du kan undvika det bokföringsmässigt, eftersom vinster beskattas. Så du vill gärna få det att se ut som att du inte gjort någon vinst, även om du har gjort vinst på riktigt. Så att det här tycker jag bara ser otroligt välskött ut. Och återigen då, man kan inte prata om någon aspekt av det här utan att dra uppmärksamhet till att han äger hotell, han äger golfbanor, han äger sportarenor och vad det nu är för någonting. Och han spenderar $70,000 på sin frisyr när han ska vara med i tv. Låter inte som en fattig lapp, tycker jag.
6: Nej. Men det mest komiska tycker jag nog ändå är att jag har sett flera kommentarer idag om att det här är jättebra. Här får Biden ammunition till morgondagens debatt. Kan du tänka dig, vad ska Biden göra av detta? Hoppas han tar upp det. Det vore jättekul.
4: Ja, verkligen. Och det finns så många självmål för honom att göra det. Biden är inte direkt fattig själv.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Angolas parlament avkriminaliserar homosexuella relationer och förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning. Första förändringen av brottsbalken sedan självständigheten från Portugal 1975. Det finns åtminstone två saker som jag tycker är ganska intressanta med den här artikeln. Jag tänkte börja bakifrån. Den här bisatsen i bubblarubriken, första förändringen av brottsbalken sedan självständigheten från Portugal 1975. Det är alltså en väldigt viktig del av lagen i Angola som sägs ha varit oförändrad i mer än 40 år.
1: Mm.
0: Och det är ju en politisk stabilitet som heter duga.
1: Mm.
0: Jag vet inte om det är unikt, men det måste ju vara väldigt ovanligt, nästintill unikt. Jag menar, hur många gånger har brottsbalken i Sverige ändrats sedan 1975?
1: Ja, det är på löpande band väl?
0: Ja, många gånger varje år.
1: Ja.
0: Det är jag säker på. Alltså varje gång, de ändrar väl lagarna ett par gånger om året. Ja. De gör det i bunten liksom. Men det är alltid någon ändring av brottsbalken. Och vi kan ju räkna upp massor med brott som finns i brottsbalken som har tillkommit sedan 1975. Men tydligen i Angola är allting så liksom lugnt och stabilt och välordnat så att de kan ha samma lagar år ut och år in. Låter inte det lite som en dröm? Att ha så bra lagar att de inte behöver förändras på 40 år?
1: Ja, du tror inte att det är korruption bara då? De behöver inte ändra lagarna så mycket. Staten kan göra lite som de vill. Inte riktigt som i Iran.
0: Ja, fast om korruption kan väl lika gärna handla om att ändra lagarna till sin egen fördel.
1: Ja, som att förbjuda diskriminering mot homosexuella för att få mer bidrag av världssamfundet.
0: Mm.
1: Mm-hmm. Vilket jag utgår från i anledningen. Jag tänker mig att det inte är ett gäng övertygade HBT-aktivister som sitter där i Angolas parlament. Mm. Jag tänker att det är sidatyper som har varit och viftat med pengapåsar. Vilket land var det? Var det Tanzania som hade, eller Uganda? Det var något jäkla land på den där kontinenten som hade lagt pengar på att jaga homosexuella. Danmark har dragit in bistånd och det har varit snack i svensk media, för vi har gett pengar till dem också. Man säger att så här, tekniskt sett så subventionerar vi förföljelser. Tänker man att det här är en konkurrensfördel nu för Angola. Liksom. Ge oss pengarna istället. Kolla här vad duktiga vi är.
0: Så kan det säkert vara. Och det jag är benägen att tro som du, att det inte är en stark, engagerad, inhemsk opinion.
1: Nej.
0: Som driver på för det här, utan att det kan någonting att göra med omvärlden. Och det kan ju också, apropå tidigare inslag, var en del av den kinesiska koloniseringen så småningom. För att var inte det exempel som vi pratade om, att någon sa liksom att vi struntar i era pekpinnar nu, vi går med Kina istället.
1: Mm.
0: För de ställer inga moraliska krav på för att vi ska få pengar.
1: Men Angola här tänker att de vill inte bli av med sina nationella elmyndigheter och flygplatser och allt vad det är. Så att de... Jag menar, det är lite talande då, om det nu är den första förändringen av brottsbalken på 40 år och av allt man kan ändra på, så är det just det här. Det avkriminaliserar, inte bara avkriminaliserar homosexualitet, utan det går från att göra liksom diskriminering från obligatorisk till förbjuden i ett svep. Det måste ju vara externa på att man vill ha pengar. Det är någon form av signalpolitik det här.
0: Det är en väldigt intressant aspekt. Jag hade inte riktigt tänkt på det för du påpekar det, men det kanske är värt faktiskt. Jag tänkte bara själva den här homosexlegaliseringen.
1: Mm.
0: Kanske är liksom så, bara en så platt konventionell fråga att det inte ens är värt att gräva ner sig i policymässigt. Men det är väldigt intressant faktiskt. Först har man då för de avkriminaliserat homosexuellt beteende. Och jag är så pass långt till vänster.
1: Just det.
0: Att jag är för en sån reform. Motsätter mig inte av kriminalisering. Jag tycker det är en rimlig policy. Jag vill gärna ha en återgång till ett feodalt samhälle. Men homosexualitet måste inte vara kriminaliserat för min del. Men där har man också kriminaliserat diskriminering.
1: Mm.
0: Vilket ju är givetvis fullständigt uppåt väggarna.
1: Ja.
0: Det går undan ibland.
1: Det gör det. Kan gå väldigt fort. Man brukar ju skoja om liksom allt som inte är förbjudet ska vara obligatoriskt.
0: Ja, de har väl tack och lov inte gjort homosexualitet obligatoriskt.
1: Nej, det kommer nästa gång när man slut på pengar.
0: Ah, ja, nu hoppas jag nästan att Angola ska bli bundis med kineserna istället. Ja, undrar om det upprätthålls, de här reglerna. Men om man gör en sån här grej för att tillfredsställa västerländska biståndsgivare och annat, då undrar man hur pass mycket det kommer efterlevas, implementeras i Angola.
1: Inte särskilt mycket skulle jag tro. Jag kan tänka mig om det är någon som sitter i fängelse och är kompis med någon så här Amnesty-byråkrat, så kan de säkert göra lite skrivelser och få någon ambassadör och gå och tjata på någon politiker och sådär. Så ja, vi släpper väl ut den där snubben. Men jag tror inte antidiskrimineringslagarna kommer verkställa så mycket i praktiken. Mer än om man råkar kunna applicera dem på någon politisk motståndare kanske.
2: Radio Bubbla. E. Anthony Gray, islamistisk terrorism, progressiva etablissemangets vapen mot interna fiender. Motståndarnas ilskna reaktioner på terrordåd ger makthavare i väst möjlighet att slå tillbaka genom att framhålla sin moraliska överhöghet. Ja, den här texten från Social Matter, det var intressant när jag såg den, för att den påminner lite grann om analysen som vi gjorde efter det senaste terrordådet i Storbritannien, i Manchester. Och vi påpekade att det här är inte någonting som är överraskande, och det är ingen heller som är förvånad. Så att om man ska ställa sig någon fråga kring de här terrordåden, så är det: varför tillåter man dem? Det är inte till exempel varför vill terroristerna döda oss, utan varför tillåter vi i väst de här terroristerna att härja och utföra terrordåd? Och man kanske också måste ställa sig frågan: varför vill de som har inflytande i väst att de här islamisterna ska fortsätta verka och bedriva terror? Och det är en artikel som tar sig an den här frågan och ger 10 förslag. 10 punkter rakt upp och ner om vad det kan komma sig att de progressiva eliterna i väst låter det här fortgå och i viss mån eventuellt aktivt uppmuntrar det.
1: Mm.
2: Så för det första så finns det en åsiktsgemenskap mellan de här grupperna, mellan de progressiva eliterna å ena sidan och islamisterna å andra sidan, om att västerlandet är fruktansvärt. Det är en korrumperad, omoralisk, usel del av världen. I allra största synnerhet på grund av det kristna arvet. Särskilt de kristna aspekterna av västerlandet är riktigt ursliga. Och det här är någonting som både den inhemska vänstern och de utländska islamisterna är 100% rörande eniga om. För det andra så menar man i väst att islam inte utgör ett militärt hot. Och det har man rätt i. Det är förstås så att det är väldigt osannolikt att IS-terroristerna till exempel skulle erövra Europa. De har inte alls de resurserna att de kan liksom ordna en invasion och ta över och ockupera Europa. Deras strategi är väldigt annorlunda, men det här gör att man avfärdar dem som hot. För att man bara ser då en potentiellt militärt hot och inte ser till andra strategier. För det tredje så är måltavlan för de här attackerna är inte eliten, utan det är normalt sett andra delar av samhället som hamnar, som blir måltavla. Skribenten här menar på att man kan säga ett undantag lite grann på 11 september 2001. För då var det många fler toppolitiker och andra elitmänniskor som drabbades eller var i närheten. Och då såg man också en mycket mer kraftfull reaktion från deras sida.
1: Ja.
2: För det fjärde så tjänar de här terrorattackerna framförallt till att skada och demoralisera grupper som de progressiva eliterna inte gillar, som stör sig på. Till exempel traditionellt religiösa människor, kristna människor i synnerhet naturligtvis, folk som tillhör lägre samhällsskikt och medelklass i Europa, småföretag som drabbas av skadegörelse och man kan inte göra affärer på gatorna och så vidare. Så att i viss utsträckning så är det till och med uppbyggligt, som vi ska komma till i en senare punkt. För femte så provocerar de här attackerna de interna fiender som eliterna har. Så att de här grupperna, det är den sjätte punkten, de tenderar att brutaliseras. De reagerar väldigt starkt, de börjar använda våld, och det gör att man kan stämpla dem. Man kan säga att de här högerextrema människorna, nu tar de till gatorna, de bildar medborgargarden, kolla vad var det vi sa. De här de är med våldsverkare, de skapar kaos, de försöker piska upp konflikter och så vidare. Så att man får en ursäkt för att genomföra en agenda och rensa bland sina egna interna fiender som man inte hade haft annars. Men det är ganska genomskinligt att agendan fanns där från början. För det sjunde så kan just den här effekten att man provocerar sina interna fiender kan användas för att täcka över den egentliga orsaken till att stor mängd unga människor i väst vänder sig till islam, blir intresserade av islam, konverterar till islam, vilket i hög utsträckning beror på västerländsk dekadens. Att det är på många sätt kulturellt degenererat samhälle. I kontrast med det så framstår islam ibland som mer rent och ursprungligt och autentiskt och traditionellt. Men istället så kan man täcka över det här och ha en mer sedvanlig politisk diskussion och lägga fokus på dikotomier som man typiskt är intresserad av. För åttonde så har progressiva väst en sorts idé om att man kan, nu ska vi se om jag kan säga det här ordet på svenska, denaturisera, säger man så? Denaturera islam. Alltså att man, den kemiska processen där man gör någonting verkningslöst genom att ta bort en aktiv ingrediens eller sånt där. Så man har den här idén om att islam kan genomgå samma typ av reformation och avtrubbning som kristendomen gjorde en gång i tiden. Så man kan få en form av mild, sekulariserad version av islam som inte kommer att vara något problem. Och för nionde så innebär radikaliseringen av unga muslimer när de ansluter sig till al-Qaida eller IS-terroristerna. Det är också ett led i atomiseringen av samhället. Någonting som vänstern älskar och vill påskynda. Så det skapar mer kaos när muslimska familjer splittras mellan då kanske då relativt moderata föräldrar och radikaliserade barn i samma familjer. Och det här skapar i sin tur en ursäkt. Det är precis apropå diskussionen som vi hade tidigare avsnittet. Det här skapar en ursäkt för staten att intervenera. Och säga, kolla, här är en massa dysfunktionella familjer. Staten måste gripa in med att styra upp de här familjerna, ge dem bidragsförsörjning, hjälpa dem att få jobb, vad man nu hittar på. Så att det är också bra för de progressiva eliterna att muslimska familjer splittras istället för att hålla ihop. För det tionde så finns det en tendens där muslimer reagerar väldigt starkt mot västerländsk dekadens, västerländsk syndfullhet och radikaliserade ungdomar i väst som de graviterar mot det som kan framstå i kontrast som en sorts heroisk attityd som islamisterna har. Och om det blir så, det finns en viss sån tendens att högerorienterade ungdomar i väst vänder sig till islam. Då blir det lite som att det är ett problem som löser sig själv för de progressiva. Att man neutraliserar högersinnade ungdomar och de blir istället en tillgång genom att de bidrar till alla de här mekanismerna som sammanfattas av de 10 punkterna.
1: Mm.
2: I alla fall, det var 10 punkter rakt upp och ner. Jag tyckte det var en ganska intressant analys.
1: Ja, den var jättebra därför att den stolpar ju upp saker och ting. Man är ju så berörd, hur man ska uttrycka det, av problemet. Så ofta så spinner man iväg och bara gör små nedslag. Och det är jättebra att någon punktar upp det liksom bara. Det blir lättare att se spelet som pågår mellan olika krafter. Det, mycket ordentlig genomgång.
2: Jag kan tänka kanske att artikelns rubrik som även återspeglas i Bubblas rubrik kanske trycker lite väl mycket på en sorts intentionalitet. Att man använder islamism och terror som ett vapen. Jag tycker fortfarande att det återstår att bevisa i allt väsentligt att det faktiskt är en sorts medveten strategi. Och några av de här punkterna talar inte riktigt för det. De går inte riktigt i den riktningen. Ta till exempel den här idén som jag tror är väldigt, väldigt viktig. Alltså att man tror att man kan vinklippa islam. Man kan hitta en sorts moderat, mild, sekulär version av islam som inte kommer vara ett problem. Och det kan man för all del tro jag har träffat folk som är fullt rimliga personer, smarta, pålästa personer som ändå har den idén. Att dels att man kan göra det, men också att det är sannolikt. Att det är förmodligen att islam kommer förmodligen bara av sig självt gå i den riktningen. Och där kan man ha olika uppfattningar. Min uppfattning är som bekant, som jag tjatar om det här gång på gång i Radio Bubbla, så vet alla det. Men jag tror inte alls att det är så. Jag tror att islam är livsfarlig. Och sekulär islam kommer att medföra fanatisk islamism i nästa generation. Så att jag tror inte alls att det är så. Men det är någonting som man kan ha en uppriktig meningsskiljaktighet om.
1: Ja, gäller att skilja på vissa saker här. Jag tror du har i grund och botten alldeles rätt. Men det är, alltså ibland så använder ju överheten islam som vapen. Men då är det ju mer i termer av att USA skickar pengar, resurser och soldater för att backa upp en islamistisk terroristisk grupp i någon inbördeskamp i Syrien eller Irak. Men det är en annan sak alltså. Generellt sett tror jag att det är så att man ser möjligheten att denaturera islam. Det är därför Miljöpartiet i Sverige till exempel bara drar in sånt som de betraktar som ledare för muslimer i Sverige. Även väldigt radikala muslimer. Och att man gör det, alltså orsaken till att man gör detta, det är ju dels därför att man vill ha kontroll över framtida väljare. Och då ser man de här som ett verktyg. Och sen är ju säkert till exempel Gustav Fridolin övertygad om att bara han och, nu är inte han kvar, men hade bara han och Mehmet Kaplan druckit te oftare, så hade Kaplan med tiden blivit slags sosse-muslim ungefär. Men aj vad de bedrar sig.
2: Ja, det är en bra lista i alla fall som sammanfattar ja. Också många idéer som, ja, men som vi för all del har haft och diskuterat i Radio Bubbla. Jag tror att det i alla fall rätt riktning att ta diskussionen. Man slipper eviga förmenta försöken att analysera varför såna här saker händer. Precis som vi ofta påpekar, orsakerna, de centrala mekanismerna ska sökas internt i väst. Det finns många saker man kanske måste förstå, som Koranen och wahhabistisk islam och såna här saker. Men det viktigaste för att förstå och för att påverka situationen på sikt, det är att förstå vad vi i väst håller på med. För det är någonting som vi väljer frivilligt, att ha en massa muslimer, islamister och terrorister i Europa. Kina bör förbereda sig på militär konfrontation i Sydkinesiska havet, menar statliga tidningen Global Times på ledarplats. Global Times är en tidning som ges ut av, jag är lite osäker, det är en statlig tidning i alla fall. Den är väldigt inflytelserik och ges ut av staten och betraktas ofta som en sorts ett officiellt organ för staten. Och i en ledare i Global Times som publicerades häromdagen så stod det några saker som var, man fick väldigt mycket uppmärksamhet internationellt, för att det var en skärpning av tonen kan man säga. Och då sa man att nu skickar USA sina hangarfartyg till Sydkinesiska sjön och de försöker underkuva Kina och få oss att göra som de vill, men om de försöker göra det så kommer de behöver betala ett oerhört högt pris. Och det är vårt jobb att se till att det priset ska vara så högt som möjligt. Även om de skickar 10 hangarfartyg hit, skriver de. Även om de skickar 10 hangarfartyg till Sydkinesiska sjön, så kommer vi inte vara intimiderade. Utan tvärtom så kommer USA få väldigt mycket problem och kommer få betala ett oväntat högt pris, som de uttrycker det. Så det man säger i den här ledaren, det är enkelt uttryckt att Kina måste förbereda sig på krig, fullskaligt krig. Fortsätta rusta upp och bereda sig på att faktiskt ha en öppen fysisk konflikt med amerikanerna och de amerikanska hangarfartygen. För det är så man får amerikanerna att betala ett tillräckligt högt pris. Det var en ganska intressant utveckling tycker jag, att kinesiska staten gick ut med en sån tydlig, stark linje.
1: Ja, brutal i princip. Det är liksom ord och inga visar. Vi är krigsberedda.
2: Jag läste en annan länk. Jag vet inte om den finns på Bubbla. Men jag läste en annan länk som handlade om att
0: en eller annan ledande kines hade börjat rulla tillbaka det här lite grann. Försökte nyansera och säga att ja, det ska inte tas så allvarligt. Det ska inte övertolkas och sånt där. Men jag tror att det är inte så. Därför att det här är snarare en sorts testballong, om inte annat.
3: Men sagt, se vad som händer. Man muddrar lite och ser på reaktionerna.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Polska fackförbundet Solidaritet har med stöd av katolska kyrkan samlat in 500 000 underskrifter för att förbjuda söndagsöppet i köpcentra. Den nationalkonservativa regeringen öppen för kravet. Och det här är en nyhet som kanske är delvis lite oväntad. Den klassiska fackförbundet, hur uttalar man det här, Boris? Solidarność.
2: Solidarność.
1: Ja. Som vi inte minst känner till som en pådrivande kraft under murens fall. De var med och befriade Polen från kommunismen. De är fortfarande en synnerligen aktiv och politisk kraft i Polen. Och nu så har de gjort gemensam sak med konservativa krafter som vill stänga butikshandel på söndagar. Det vill säga att man vill ha det mer som, ja, som man har i Tyskland till exempel. Man har inte totalförbud mot att saker är öppet på söndagar. Men det är i alla fall ovanligt. Även här på Malta så är det mycket saker som är stängda på söndagar. Även om det inte är ett förbud. Men i Polen vill man gå längre och man har ett stort folkinitiativ med mer än 500 000 underskrifter. Och det krävs då 100 000 underskrifter som är nödvändigt för att underhuset i parlamentet ska ta sig an lagförslaget, överväga och behandla det. Och man har så 5 gånger mer underskrifter insamlade som man har lämnat över till underhusets president. Och presidenten då i underhuset, Marek Kuczynski, han påpekar också att det är inte bara de här som har skrivit under, utan det finns flera olika stora, viktiga grupper i samhället som vill stänga butikerna på söndagarna. Är det inte en lite intressant fråga att ta kamp kring i Polen?
2: Jo, den är jätteintressant alltså. Det är... Jag är så väldigt kluven. Alltså, jag kan tycka det är fullt rimligt faktiskt, ur en personlig synpunkt, att allting inte alltid är öppet, alltid. Och att man ska ha butikstängd på söndagar. Men jag har givetvis en oerhörd motvilja mot tanken på att staten ska gå in och reglera detta. Det måste vara upp till de enskilda affärsidkarna och butiksägarna att bestämma själva och säga till exempel, nej, men jag tycker att det rimmar bättre med min tro eller med min syn på hur samhället ska fungera, vad som är viktigt och vad som är oviktigt, att inte ha öppet på söndagar och stänga klockan 6 och så vidare. Men när en fackförening börjar samla in, det blir lite grann svensk och tysk fackföreningsrörelse över det hela. Ja, jag har lite svårt för det.
1: På ett sätt kanske det inte är så chockerande att fackföreningar vill lägga i sina saker som öppettider. Det påverkar arbetsförhållanden. De kanske ser framför sig helt enkelt att deras medlemmar får lite mer ledighet på söndagarna. Och det brukar vara sånt som fackföreningar är intresserade av, att se till att deras medlemmar inte behöver jobba så mycket. Men det är ändå fascinerande, tycker jag, att en

0: arbetarrörelsen gör gemensam sak med de här nationalkonservativa krafterna och även naturligtvis katolska kyrkan vars biskopar har enhälligt ställt sig bakom det här initiativet och uppmuntrat folk att skriva under den här namninsamlingen.
1: Ja, och men det är precis det du tar upp nu som jag for efter när jag ville prata om den här nyheten. Därför att alltså det är ju också så att det finns en argumentationsgång i västvärlden och numera i de införlivade delar av Östeuropa som bygger på att, jag menar, om vi minns tillbaka till omröstningen om euro i Sverige så var ett jättevanligt argument att det är bra därför att Gud var skönt att man slipper växla pengar när man åker över gränsen och argumentet för det här med konstant öppet, ja men gud, är man i USA är det öppet överallt alltid och så vidare, vilket det inte är. Men alltså vi talar om en argumentationsgång här som kommer från just ett skikt i samhället som är försörjda och trygga och som kan röra sig över världen och som alltid vill ha allting ständigt tillgängligt, men någon annan får betala för detta. Och det, på sätt och vis är det fullt rimligt att man får en allians mellan folk som står i butikerna så att säga och de som av religiösa skäl vill hålla söndag stängt och kanske stängt på andra tider också. Det är en naturlig motreaktion, även om jag då som sagt finner tanken på lagstiftning obehaglig.
0: Ja. Det finns många skäl att hålla ögonen på Polen. Det händer väldigt mycket intressanta saker där politiskt. Och min misstanke är att många av de saker som vi ser i Polen idag med folkresningar, politiska omvälvningar, statens kontroll av medier, statens kontroll av domstolen, många sådana här saker som händer i Polen, vindar som vänder, det är en föraning vad som komma skall i resten av Europa, även i Sverige.
1: Ja.
0: Så därför finns det extra bra skäl att hålla koll på Polen, enligt min uppfattning.
2: Vi har en annan nyhet som vi har skjutit lite på, som vi har väntat lite med att ta upp på en söndagssändning. Och jag tror att vi har en liten brygga här, en association från musiken som spelades i pausen.
1: Mm. Ja, vi spelade ju Duke Ellington, det var väl Waldorf Astoria-spelningarna, eller hur?
2: Mm,
1: och då drar man sig väldigt lätt till minnes att en av de första platserna som ute i världen där Tore Wretman, den store köks- och restaurangmannen, skaffade sig en kunskap och utbildning om hur man lagar mat och framförallt hur man tar emot gäster, det var på Waldorf Astoria. Är det den sjunde idag? Nej, det var igår. Åttonde, igår skulle Tore Wretman ha fyllt 100 år och han var ju en oerhört betydelsefull människa för det svenska ätandet. Det var före dig, idag har vi Gabriel Wikström istället och Göran Greider som tar ansvar för vårt ätande. Därför är så många så deprimerade. Nej, men Tore Wretman är väldigt intressant därför att det är väldigt svårt att tänka sig den svenska kokkonsten idag och de restaurangframgångar faktiskt som svenska kockar har både i Sverige och ute i världen utan Tore Wretman. Och hans liv och gärning är egentligen en exposé över vad som en gång var bra med Sverige och vad som idag är dåligt. För att han föddes ju under väldigt enkla förhållanden och föräldrarna skildes, vilket var en katastrof i den tiden, så han fick bland annat bo på barnhem. Och då för 90 år sedan ungefär så var det så här att skulle man bli något här i världen men var lite osorterad och hade läs- och skrivsvårigheter som omgivningen uppfattade som man var lite allmänt stökig, då kunde man gå till sjöss och var man lite mera, eller så kunde man liksom bara jobba på restaurang, slafsa med mat. Eller skulle man ägna sig åt reklam eller skulle man bli journalist. Det var sådana banor som man kunde välja om man var besvärlig. Och de är numera stängda för besvärliga människor i det här landet. Men det som kännetecknar Tore Wretman är att han väldigt tidigt gav sig ut i världen. Han började jobba på restaurang och han gav sig snabbt, ganska snabbt ut i världen. Han, vilket var ovanligt vid den tiden i Sverige för någon som jobbade med i restaurangnäringen. För då hade ni i Sverige bara restauranger som en förevändning för att kunna servera sprit med tanke på alla regleringar och sånt som fanns. Men han gav sig ut i världen, han var nyfiken på den mat, gav sig ut i världen, lärde upp sig i Frankrike, i Paris på en del kända krogar och sen förflyttade han sig, vilket var väldigt udda vid den tiden, till USA och arbetade bland annat på Waldorf Astoria. Och där fick han en känsla för det här med att matlagning är så mycket mera än att laga mat bra. Det är också att skapa en känsla och en miljö och allt ska vara perfekt på en restaurang. Och det behöver inte vara snofsigt, men det ska vara enhetligt tänkt. Och man ska fånga upp vad kundkretsen vill ha. Och faktiskt därmed också kunna ge dem vad de inte riktigt fattar att de faktiskt vill ha. Man ska läsa matgästerna bättre än de kan läsa sig själva faktiskt. Därför att man kan mat mycket bättre än dem. Och vid den här tiden så började han knyta kontakter faktiskt med ganska tunga i USA, med tunga svenska näringslivspersonligheter som Marcus Wallenberg, och när han kom tillbaka i Sverige så blev han kunde ta kontakter med vd:n på NK faktiskt, och vi hade väl lite NK-reklam i pausen också, så allting hänger ihop. Och de investerade pengar i Tore Wretmans idé om att han köpte Rish som då var ganska nedgånget. Idag är det nedgånget också fast på ett helt annat sätt. Och ville skapa en väldigt bra restaurang med amerikanska och franska förebilder. Vilket han lyckades med väldigt bra, och så lyckades han bygga upp ett litet restaurangimperium i Stockholm vid den tiden. Det som är viktigt med honom är att han dels introducerade massa saker som idag är självklara och som då var väldigt ovanliga i det svenska köket. Till och med avokadon släpade han hit, vilket jag själv i efterhand inte tycker är så lyckat. Men han var också den som faktiskt, höll jag på att säga, räddade den svenska husmanskosten och gjorde till någonting självklart i köket. Vid den här tiden så gjorde utvecklingen i Sverige att folk slutade laga mat mer och mer, och idag ser vi att de flesta människor har ett oerhört dåligt grepp om matlagning och kokkonst, och många livnär sig på usla halvfabrikat och fredagstacos och andra saker. Och man har tappat den hantverksskickligheten som förr var väldigt vanlig i de flesta hushåll. Men förutom att han förde in internationella influenser i restaurangvärlden så gav han liksom en plattform för den svenska husmanskosten. Och man kan inte tänka sig det svenska restaurangundret utan Tore Wretman. Och det som är intressant med honom tycker jag att han var på många sätt en slags renässansmänniska. Han var faktiskt en väldigt bra skribent och författare också. Alltså, han gjorde givetvis kokböcker, men hans självbiografiska skisser och böcker är också intressanta. Han var en god talare och framförallt så var han också en jävligt skicklig entreprenör. Att han var inte bara bra på att laga mat, utan han var bra på att presentera den och att bygga fungerande affärer kring maten.
2: Det är någonting som jag har tänkt på det i samband då med 100-årsjubileet. Jag har läst lite mer om honom, att han var just en väldigt duktig entreprenör. Han var ganska ung när han köpte Rish. Det kanske var vrakpris då, för att det var nedgånget. Men det är ändå ganska bra plats i stan. Och han köpte restauranger och sen gick det ganska snabbt. Det blev fler och fler. Teatergrillen öppnades i anslutning. Stallmästargården med en av våra kända restauranger och såklart Operakällaren. Han måste ha varit otroligt skicklig på att bygga upp de här företagen.
1: Ja, framförallt var han oerhört skicklig på att se till att övertyga folk om att det här var en bra affärsidé. Han hade ju en väldigt stark backning från tunga personer i näringslivet. Och det här är ett mönster. Han skapar ett mönster som man har sett gå igen. Alltså. Restaurangnäringen är ju genom hans exempel en av de första näringarna där faktiskt industrialister går in som riskkapital. Vi har ju många exempel på hur senare generationers kockar har närmat sig rika personer som Stenbeck och andra för att få pengar för att starta någon form av restaurangverksamhet eller lansera ett matkoncept.
2: Mm. Ja, intressant.
1: Men det viktiga, alltså just det viktiga för mig med Wretman är dels att han är han förenar alltså en det jag saknar idag i den svenska kockvärlden. Han förenar en genuin folklighet och en förankring i det historiska svenska köket med en väldigt ordentlig kunskap om alltså de utländska köken, framförallt det franska och det amerikanska som är i all dess bredd. Och det där ser man inte riktigt idag hos de svenska så kallade mästerkockarna som fått internationell uppmärksamhet. Och sen är han också en person som är så här väldigt sympatisk, oexakt i matlagningen. För honom är det väldigt mycket mer fråga om känsla. Ni kan, om ni är kokboksintresserade så kan ni jämföra de senaste årens kokböcker med Tore Wretmans klassiska kokböcker. Han är väldigt sådär, ta lite grann av detta, låt det stå in ungefär så här. Alltså för honom är att känna och titta och smaka på maten då den är klar. Och man provar sig fram alltså. Så att det är alltid ett spännande experiment att göra mat efter hans anvisningar. Och sen tror jag att man hade ju inte gillat hans sätt att förhålla sig till livet i stort idag. Därför att det har ju blivit så förbannat präktigt och ordentligt med det här med ätandet. Vad man får äta och inte äta. Han var ju fett. Och gräddens och smörets stora förespråkare. Det är egentligen bara Edvard Blom som vågar vara som Tore Wretman idag. Och så var han en varm, höll jag på att säga, anhängare åt det konstigt. Men han gillade att röka, Tore Wretman. Så det anses ju ofint att till och med att röka mellan rätterna i en stor måltid. Utan man kan möjligtvis få röka efteråt. Tore Wretman tvekar ju inte att stanna mitt i en rätt och lägga ner kniv och gaffel och fyra upp. För han tyckte att maten smakar mycket godare om man tog ett glas då och då.
2: Vad intressant. Snacka om att svära i kyrkan i förhållande till dagens gastronomiska politiska korrekthet.
1: Ja, det är, men för honom var det ju känslan och upplevelsen och det här fjantan idag med smaklökar, man ska hålla smaklökarna rena och inte röka och så vidare. Det var totalt främmande för honom. Alltså måltiden var en helhet och någonting levande. Och det fanns inte det här, det finns något oerhört puritanskt över de svenska mästerkockarna idag och internationella kockar. Och alltså en tråkig exakthet och ingenjörsaktighet. Och därför han har ett väldigt sympatiskt folkligt drag trots sin internationella framtoning, vet man.
2: Om man ska laga en Tore Wretman rätt för att högtidlighålla minnet av hans 100-årsdag, vilken är det?
1: Ja, då är det helheten tycker jag. Det finns två saker som jag har lagat enligt Tore Wretmans anvisningar. Det ena är ett projekt som nästan knäckte mig för några år sedan. Jag bestämde mig för att göra ett julbord helt enligt Tore Wretmans anvisningar. Alltså, och jag fick börja förberedelserna 14 dagar i förväg och för att göra allting. Och då gjorde jag verkligen allt som han skrev att man skulle från grunden. Ända inte gjorde var att slakta djuren själv alltså. Så trött har jag sällan varit, men det har varit helt fantastiskt. Så att någon gång i ert liv ska ni göra ett riktigt jävla julbord enligt Tore Wretmans anvisningar. Men det är sällsbord lycka har gjort det också, men jag kommer aldrig mer att göra det. Om jag får ett regemente köksslavar. Och sen tycker jag man ska göra Tore Wretmans ryska sill. Mm-hmm. Väldigt okänd rätt, men jag tror du skulle gilla den. Därför att där använder man te. I väldigt stora mängder te. Och det jobbiga med den är kanske att för att den ska fungera, säger han, så kan man inte göra inläggningen med mindre än att man gör den på 5, helst ska det vara 10 kilo sill. Så det är väldigt stora volymer man jobbar med.
2: Varför måste det vara så mycket sill?
1: Det vet jag inte. Det har hört de här sakerna. Det bara är så. Han hade väl provat med olika mängder. Men det är någonting, hiskliga mängder te, hiskliga mängder sill och andra kryddor. Men det blir vanvettigt gott, udda men väldigt, väldigt gott. Jag har faktiskt sen letat efter, jag tänkte att i och med att han kallar det rysk sill så måste det ha något ursprung i det slaviska ryska köket. Och jag har aldrig någonsin hittat något som ens avlägset påminner om hans recept. Så jag tror faktiskt att han hittade på det här, den ryska sillen.
0: Radio Bubbla.
3: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil, Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Erik Svansbo, borgerlig framtid ännu en etatistisk floskelgenerator i samma nisch som nygamla Moderaterna. Förlikt etablerade partier för att utmana på riktigt.
1: Kort och koncis och mycket bra sågning av Svansbo där.
2: Det här är ett exempel på att man inte behöver läsa artikeln. Det räcker med bubblarubriken.
1: Ja, men det är en bra liten artikel.
2: Borgerlig framtid är ett relativt nyskapat blågrönt parti, enligt uppgift. Jag vet inte så mycket om dem, men jag har sett en extremt plågsam YouTube-video där deras partiledare presenterar sig själv och partiet. Kommenteras också i det här blogginlägget. Annars är väl Borgerlig framtid mest kända för att Josefin Utas, en av de minst orimliga miljöpartisterna, nyligen hoppade av till Borgerlig framtid. Och vi konstaterade då att det säger en hel del om Josefin Utas att hon inte klarar sig en dag utan ett politiskt parti att tillhöra. Så går hon ur ett politiskt parti så måste hon omedelbart gå med i ett annat, även om det är ett ultraobskyrt parti som det egentligen bara är pinsamt att man löser medlemskap i. Så det är i alla fall oändligt mycket mer att föredra för Josefin Utas än att vara utan partibok i en enda vecka. Gud förbjuder att jag inte har ett parti att svära trohet till. Det tyckte jag
1: göra karriär i.
2: Ja, det tyckte jag var ganska avtändande. Men den fråga som jag verkligen ställer mig när jag läser om det här, och den besvaras tyvärr inte i det här inlägget på Pophöger, det är: vilken är Borgerlig framtids etniska klientgrupp? Vilken invandrargrupp är det som de ska köpa röster från?
1: Ja, det är en intressant fråga faktiskt. Jag lovar att de sitter faktiskt och grubblar på frågan. Det är en sån här viktig sak nu som du tog upp förra gången. Att det ingår i alla partiers politiska strategi att hitta just sin etniska grupp som man kan slå och klona i och ha som valboskap. Så det är faktiskt frågan.
2: Jag tror att de skulle kunna jobba med Aum Shinrikyo kanske?
1: Ja, det är så ont om japaner. Alla japaner som är verksamma i landet är antingen litteraturkritiker eller ägare av sushibar sådär, om de inte är mongoler. Nej, jag tror inte. Vad finns det för grupper som är intressant? Vad är det för grupper som är lediga just nu?
2: Liberländare. Det finns inget parti som har tagit sig an liberländarna som etnisk minoritet.
1: Jag tror inte att, vad jag förstår av Borgerlig framtid, så ser de det nog inte som en speciellt smaklig grupp. Liberländarna är ju lite för statsfientliga, och som Svansbo pekar på här att Borgerlig framtid har inga problem med en stor stark stat, utan det är mer en fråga om vad staten ska göra som de kan träta med de andra om.
2: Ja, nej, då är det svårt. Jag vet inte vad de ska hitta för etnicitet på sitt parti. Men jag är helt säker på att de kommer hitta en grupp i alla fall. Exakt vilken, det kan få bli en överraskning då. Men de
1: ryssar tror jag på.
2: Ja, varför inte? Vi har väl ryssvänlighet i varierande grad i de här hysteriska partierna. Där är väl både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är väl inne och talar lite grann på den ryska rösten.
1: Nej, men jag har känsla av att det uppstår en slags naturlig gemenskap mellan Borgerlig framtidsledning och ryssar. De har samma vattenhål. Jag gissar att Borgerlig framtids kärngrupp är sådana som hänger på NK och åker upp och ner i rulltrapporna och klämmer på fula vadderade täckjackor. Och det är samma sak med alla ryssar i det här landet. Så att de möts i rulltrappan på NK och så uppstår kärlek.

0: Radio Bubbla.
1: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris En resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
0: Klara Larsson, SSU. Förbjud sex för den som inte fått licens av staten. Körkort för att ligga nödvändigt av samma anledning som att vapen ska låsas in så inte barnen kommer åt dem. Ja, är det peak stupid?
2: Ja, det säger vi alltid, va? Det kommer någonting dagen efter som är ännu värre. Det här är alltså en krönika som publiceras i vad som ska vara vänstersocialdemokratins ideologiska magasin och slagskepp, arena. Det här är det bästa de kan liksom, bland det bästa de kan få fram då. Jesus. Alltså, ja.
0: Jag vet inte ens faktiskt var man ens ska börja med en sån här grej. Det är riktigt sjukt och man undrar verkligen om man tänker på Dagens Arena att de publicerar en sån här grej. Det här är en ung person som är SSU-are med Labremus också. Och det kommer ju rimligen skämmas över den här virriga artikeln så småningom. Jag vet inte om det är etiskt verkligen att publicera det här. Kanske inte för oss att diskutera heller.
2: Nej, men jag tror det är jättebra. Alltså, att den släpps igenom och publiceras visar ju alltså hur långt regleringstänkandet har gått. Att man ska ha skrivningar om från A till F det, som då ska styra huruvida man får ut ett samlagskörkort. Alltså, det är så jävla mycket 1984. Istället för en doktorshatt då ska man gå fram och få ett diplom där det står att man får ha rätt att ha samlag helt enkelt. Och jag tycker att förslaget är ju för begränsat. Man bör ju faktiskt, beroende på vilket betyg man har fått, också, det ska vara som ett körkort, va? Det står ju reglerat vilken typ av fordon man får framföra. I det här sexkörkortet ska det också stå vilka samlagställningar man får inta. Man kan inte låta folk bestämma samlagställning själva. Det vore helt vansinnigt.
0: Ja, du har helt rätt. Du har helt rätt, Boris. Det här förslaget är inte tillräckligt genomtänkt. Det finns visserligen ett resonemang här om att man ska ha fullständiga examinationer och kunna få från A till F i betyg. Men däremot har man helt missat den här viktiga dimensionen om A, B, C, D, E och F körkort.
2: Ja.
0: H, B, T, Q, A, N körkort.
2: Ja, alltså den aspekten saknas ju helt. Jag skulle ha stoppat den här texten på grund av detta. Att den är lite för heteronormativ faktiskt.
0: Jobbar du ett helt år och tar alla kurserna på RFSL, då kan du få ett HBTQN-körkort. Och det är bara att trycka gasen på botten.
2: Jävlar, då fan.
0: Det är ändå fascinerande tycker jag. Att det sitter visserligen bara små SSU-are och sånt där. Kanske en och annan miljöpartist. Men det sitter ändå folk och tänker sina tankar. Om att vad folk gör i sängkammaren, ligger med varandra och andra saker. Det är någonting som angår mig. Det är någonting som jag och mina kompisar i SSU ska ta en ordentlig funderare på. Och sen ska vi liksom tänka ut och bestämma regler. Och licensiera den här verksamheten och införa fullständiga examinationer. Hur jävla långt har inte den civilisatoriska degenereringen gått?
2: Denna otroliga förmätenhet. Och alltså Klara Larsson här, vi kan tycka hon är ett riksbucko, men hon kommer snart att se, alltså SSUs distriktsstyrelse Laboremus, hon sitter snart i någon jävla statlig myndighet som byrådirektör och kasar sig den sakta uppåt och kanske tar plats i politiken också. Och då kan hon lansera det folk med den mentaliteten som inte kan få jobb någonstans som satsar på karriär som byråkrater och politiker. Och det kan alltid bli värre i det här landet uppenbarligen.
0: Det är också en oerhörd aggression gentemot medmänniskorna. Men det här är en människa som på fullt allvar vill med våld inskränka alla er som bor i Sverige. Era möjligheter att göra vad ni vill i det mest privata sammanhanget i livet. Förutom förmätenheten och arrogansen och dumheten så är det en enorm en sorts blodtörst.
2: Mm.
0: En sorts Pol Pot-aktig aggressiv ambition. Att med våld omstöpa varje liten detalj i människors liv. Det är faktiskt skrämmande när man tänker på det.
2: Det är jävligt skrämmande. Och jag vill ju också veta, vad tänker Silja Klara för sanktioner? Hur ska man straffa de som hoppar på varandra och har roligt utan att ha körkortet? Eller som inte har fel samlagställning? Alltså, de måste ju få ett straff.
0: Jag gissar att de ska skickas på omskolningsläger med RFSL.
2: Jag skulle tro det.
0: De får lära sig om och kanske också prova på lite mer progressiva praktiker.
2: Ja.
0: Eller som Klara Larsson uttrycker det, så jobbigt som det låter är det. Vi måste sitta och rådna och prata om snoppar och snippor. Du hör ju också liksom vilken nivå skriventen är på.
2: Ja,
0: någonting måste göras. Vi måste sitta och rådna och prata om snoppar och snippor.
2: Herregud. Ja, det kan inte vara roligt att ha sex. Utan det är så typiskt det här vänsterpartistiska, sociala, miljöpartistiska grundmoment i deras tänkande. Livet ska vara ett jävla elände. Ingenting är roligt. Utan ska ni ha sex så måste ni inse att ni ska gå igenom en förnedrande utbildning först och lära er allt om varandras prostata liknande körtlar vid vulvan, serinrör. Alltså, det är inte frisk i huvudet. Men tyvärr kommer de få makt över oss.
0: Det är faktiskt också tangerande här en ganska intressant, äcklig och skrämmande, men intressant inblick i hur man människorna ser på de här sakerna. För det här som de själva gillar att säga, det privata är politiskt. Så de har ju liksom politiserat hela sin egen sexualitet och de kan ju inte ha det särskilt roligt själva. Och man märker det på liksom dels nervositeten, driften att begränsa, men också språkbruket. Hur man ska prata om det i termer som är som omväxlande kliniska, omväxlande slängiga och äckliga. Men det får inte finnas någonting som är spännande, intressant, lustfyllt, improviserat. Allting ska gå via RFSL-kursen och den nya statliga samtyckesappen. Där man först ska fylla i alla kryssrutorna för varje exakt moment som man vill utföra under den stundande akten. Och naturligtvis då så kommer det kollas mot det statliga ligga-körkortsregistret så att man också är statligt licensierad för de handlingar som man önskar begå. Och de här människorna, de tänker på det sättet, de fungerar på det sättet. Och jag är säker på att deras sexliv är fruktansvärda, otroligt, otroligt jävla trista, färglösa, fyllda av nervositet. Om de här människorna bara visste. Jag menar, de har mycket vanföreställningar. Men faktum är att det finns människor som överhuvudtaget inte har de här problemen, inte behöver reflektera över dem, som bara har väldigt roligt istället. Och som inte sitter och rådnar när de pratar om snoppar och snippor. Alltså det är så infantilt och det är så degenererat. Jag blir mörkret, Boris. Jag orkar inte.
2: Nej.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Ashley Scott startar The Freedom Georgia Initiative för svarta familjer att bygga en egen stad. 19 familjer går samman och köper 40 hektar mark i Tombsboro, Georgia, med planer på att skapa ett nytt svart Wall Street och ett samhälle där svarta inte mördas av polisen. Här i Radio Bubbla och kring Bubbla-projektet så pratar vi jämt och ständigt om att människor som inte känner att de passar in riktigt i samhället, som har alternativa idéer, de ska inte bara sitta och gnälla på att saker inte är som de vill att det ska vara, eller försöka förändra samhället till att bli mer enligt sina egna preferenser, utan man ska ta sig i kragen och bygga någonting själv. Gå ut ur samhället, om du inte gillar det. Bygg ett eget samhälle. Börja på liten skala och bygg någonting som är precis som du vill ha det, tillsammans med dina likasinnade. Och om ju fler som gör så, desto bättre. Och om alla gjorde så, då skulle vi ha en helt annan sorts planet som vi leder på. Det skulle vara mycket, mycket, mycket bättre. Och därför är man alltid glad när man ser exempel på den här strategin eller den här mentaliteten. Även givetvis, och det här är en linje som vi alltid haft konsekvent i bubbloprojektet, att vi även alltid applåderar när andra människor, folk kanske inte likasinnade med oss eller i samma grupper. När folk startar en klav någonstans ute i börsen som vi själva absolut inte vill bo i, så säger vi jättebra, tummen upp, vi håller oss här på vår kant. Men det, så vi får önska lycka till nu när 19 afroamerikanska familjer går tillsammans och köper 40 hektar mark. 40 hektar. Är det 40? Jag blir osäker på siffran här. Jo, men det blir. Just det, 100 acre står det. En acre är
2: en halv hektar.
4: Knappt en halv hektar. Ja, precis. Okay. Ja. Så jag blev lite fel. Det är så konstigt med acres och hektar. En acre som är ett, jag vet inte, tunnland, ett engelskt tunnland. Som är en annan enhet. Så det är 40 hektar. Det är, jag vet inte om man ska säga ett stort litet område. Det är
2: litet.
4: Ja, litet, men samtidigt är det ungefär lika stort som Gamla stan i Stockholm. Det är lite större än Gamla stan i Stockholm. Det vill säga den historiska staden Stockholm, de har byggt upp. Säger man vill om Stockholm, men de lyckades bygga en stad i alla fall på den här lilla holmen som är kanske 30 någonting hektar. Och de är bara 19 familjer till att börja med som går ihop och gör det. Jag säger då att Stockholm hade tillgång till mer land än så. Och de odlade inte alls sin mat till exempel på själva Stadsholmen. Men jag menar, det är en sån mellanstor plätt mark. Man kan leva på 40 hektar och göra en hel del saker. Och de hade 19 familjer som ska flytta från, jag gissar då framförallt, andra delar av Georgia. Och de ska bygga en ny sorts afroamerikansk, nästan lite sån här afroutopisk känsla på projektet. Ibland säger de att vi vill ha en plats där svarta inte mördas av polisen. Och de säger också det här att vi tänkte så här att ja, vi kan försöka fixa det trasiga systemet, eller så kan vi starta om från början. Och de har en ganska intressant sån här appell. Den är lite poetisk, kan man säga. Så om jag får läsa upp den då, lite slarvigt översatt i realtid här. Ansamla land, utveckla bostäder för er själva som ni har råd att bo i. Gör er egen mat. Bygg er egen system för att odla mat. Skapa tillverkning och kedjor av produktion. Bygg era egna hemskolningsgemenskaper. Bygg era egna banker. Bygg era egna städer. Bygg era egna poliskårer. Beskatta er själva och rösta fram en borgmästare och statsfullmäktige som ni kan lita på. Bygg det från grunden. Och sen, gå och se till att ni får alla pengar som USA, som delstaten och federalstaten har tillgängliga för lokala politiska enheter. Get them bonds. Det är så vi bygger vårt nya svarta Wall Street, our new black Wall Street. Vi kan göra det. Vi kan ha Wakanda. Vi måste bara bygga det själva. Ja. Det låter mer poetiskt mäktande, jag ska ge dem när man läser det på engelska. Men jag gillar inte att läsa upp saker på engelska i Radio Bubbla, i svenskt radioprogram. Men det här är det de vill. Alltså det är från att man ska köpa en bit land och odla lite mat, till att man ska starta en egen bank och sen ska man ha Wakanda. Wakanda, det afrofuturistiska fantasilandet från filmen Black Panther. En film som jag faktiskt såg häromdagen bara, första gången. Som är väldigt är inne i en sån här Wakanda-grej just nu. För att jag har en så färskt i huvudet. Ja, spännande idé, väldigt bra i teorin i alla fall. Och även i praktiken ska man åtminstone uppmuntra den här försöken. Men så kanske frågan hur pass bra det här kommer gå. Vad tror du, Boris?
2: Det kommer, alltså tyvärr, jag blev ju också så glad när jag läste om det här. Och så går man in på deras Facebook-sida och tittar. Och liksom man känner att det här kommer ju bara gå käpprätt åt helvete. Ska jag vara riktigt dyster så kommer jag att tänka på Jonestown, liksom, som det här försöket i Guyana och Jim Jones och bygga en by och en samfällighet och som slutar med att han lät alla dricka gift och att stort sett alla dog. Alltså de kommer inte lyckas. Det räcker att titta på filmerna på Facebook-sidan och de här människorna, och jag vet, jag är jättefördomsfull, men att de kommer att förvandla det här stället till ett svart Wall Street där. Jag ska ta upp strumporna jag har på mig nu om de lyckas. De kan få hur många år de vill. Det kommer inte att gå. Men det innebär inte att tanken inte är rätt smart och riktig politiskt, moraliskt på alla sätt. Alltså. Det är en utmärkt idé att svarta skapar egna samhällen och bygger upp någonting eget och lämnar storstadsgetton och annat. Men det här lutar mest, tycker jag, vad kan se åt att det kommer att bli en kåkstad av.
4: Om man fokuserar lite på den här frågan om svarta och svarta människor i USA och så vidare, kan det här vara lösning för dem? Det finns inte specifika problem med den idén. Alltså ta till exempel det här med att vi vill ha en plats där svarta inte mördas av polisen, som de säger. Okej, fair enough. Det är klart att ni vill ha det. Men ett problem där är att när man undersöker hur svarta respektive vita poliser agerar gentemot svarta, så har man ju sett det i alla undersökningar att vita poliser är mer återhållsamma. Alltså vita poliser är snällare mot svarta misstänkta, medan svarta är mer aggressiva till exempel och slåss oftare med svarta misstänkta. Om man får spekulera, så kanske det är framförallt för att de vita poliserna är liksom nervösa för rasismanklagelser och sånt där, så att de håller tillbaka mer än de svarta poliserna. Snarare att de svarta poliserna hatar svarta misstänkta mer än sånt där. Hur som helst, det är tendensen man ser. Men om man kan tänka, om de kanske inte ska ha någon polis alls, ja men okej, då får man andra problem. Och det är lite det som jag tänker här, att det främsta problemet de har, det är att om de generellt vill ha en plats där svarta inte mördas, då är det inte polisen som är det största problem. Därför att svarta mördas i väldigt hög utsträckning, men det är nästan alltid andra svarta människor och inte svarta poliser som mördar. Så om de vill ha ett samhälle utan massa mord och annan sorts kriminalitet, så duger det inte att ha samma typ av svarta befolkning som de har i innerstadsgetton som de flyr från. Utan de måste då vara, jag säger inte att det är omöjligt för svarta människor att ha ett samhälle med låg kriminalitet, men de måste ju då vara alltså extremt selektiva. Och de måste vara beredda att när som helst sparka ut folk ur gemenskapen. Även folk som är en del av liksom grundarfamiljen och deras barn och så vidare. De måste vara beredda att kasta ut dem. Bannlysa dem från The Georgia Freedom Initiative. Om de börjar bete sig på ett kriminellt sätt. För att de kommer att ha väldigt mycket problem. Och fler människor kommer söka sig till deras enklav från innerstäderna. Som har, även om alla har de bästa tänkbara, mest änglalika målsättningar i de här 19 familjerna, så kommer nästa generation som då invandrar till den här enklaven kommer vara av en annan mentalitet. Så att jag tycker bara inte alls att de verkar ha en realistisk idé. Alltså på det här liksom sociala planet, om till exempel hur man ska förhindra mord.
2: Exakt, och de har en icke-realistisk idé. Det finns en inslag av icke-realism till, och det är just i det här, det känns ju vackert det här med att vi ska bygga ett Wakanda, vi ska göra det i USA och det här ska bli ett svart Wall Street, men just det där är alltså ett kulturellt fel som svarta har begått i 130 år ungefär. Alltså, och det har att göra med om man tittar på slutet på 1800-talet, då fanns det svarta som Booker T. Washington till exempel, som en stor svart ledare och tänkare och pedagog, sa att nej, men alltså, vi är kulturellt efterblivna och det kommer att ta tid och ta oss ur detta. Och vi svarta, vi börjar på noll helt enkelt. Vad vi vill att ni vita ger oss, vi vill bygga skolor, lära oss skriva och läsa, och sen ska vi ha yrkesskolor helt enkelt, och sen får vi se liksom hur det hela utvecklas i sinom tid, men det är där vi måste börja, och vi behöver ingen rösträtt. den ståndpunkten slogs ju ner bland annat med de dåtida demokraterna som såg möjligheten att allmän rösträtt och svartas röstande skulle vara gynnsamt för dem. Och där är vi alltså, det där felsättet, sättet att tänka liksom att inte inse att, och svart kultur har ju inte utvecklats det minsta om vi ser på kultur i vid mening, om vi ser på hur många icke-familjer existerar, hur många enfamiljshushåll där kvinnorna ansvarar för barnen, männen har dragit, bidragsberoendet, de befinner sig på samma kulturella nivå som när Booker T. Washington sa att vi ska inte ha röstet, vi ska ha skolor och lära oss det basala. Och det är väl där man ska börja i de här samhällena. Inte liksom tänka att vi ska bygga ett svart Wall Street. Det är liksom en bit kvar dit. Och de svarta som är kapabla och arbetar på Wall Street, de gör ju det redan. Och de lär inte åka ut till den här campingplatsen, tror jag.
4: Mm. Jag har inte jättebra koll på det här. Det här med The Black Wall Street, det är väl någon sorts idé som finns i afroamerikansk kultur. Och det syftar på platser som har funnits historiskt. Alltså någon gatstump i någon stad någonstans där det låg många företag som ägdes av svarta människor och så vidare.
2: Ja, man hade ju Tulsa i Oklahoma där en del av staden var alltså den var väldigt välmående och rik och svart. I verklig mening alltså. Men den utsattes ju för en pogrom i och för sig av faktiskt efterblivna vita som inte kunde uthärda att svarta skötte sig själva, och det var en segregerad stad och väldigt, den svarta delen var mer välmående kan man säga än den vita, och det där, ja, det slutade med någon gång under 20-talet, 27 kan ha varit, väldigt sorglig och trist historia. Så det är det man refererar till.
4: Det är intressant det här med vilken nivå man är på, vilka mellanstegen är som man inte får hoppa över och så vidare. Det finns ju ett exempel som jag tycker är superintressant på hur afroamerikanska slavättlingar faktiskt fick ett eget territorium, åkte och skapade ett nytt land och hade liksom skapat en ny konstitution baserad på den amerikanska konstitutionen. Och sa, nu bygger vi liksom USA fast med svarta slavättlingar istället. Och det landet som alla säkert känner till, det heter Liberia. Det ligger på Afrikas västkust. Och det är ett av världens fattigaste, mest eländiga nationer som finns. Och det var också lite så här, samma typ av feltänk men i större skala. Man trodde att men vi kan väl göra precis det som USA gör, fast med bara afroamerikaner. Men det blev inte så fantastiskt bra.
2: Nej, inte bara fattigdom och misären att de inte kunde sköta ekonomin, utan 80- och 90-talet präglas ju av ett fruktansvärda inbördeskrig, alltså övergrepp mot människor som man inte vill prata om helt enkelt. Det blev ju ett av världens riktiga helvetesål alltså. Och svarta mördare svarta under extremt brutala former.
4: Om jag får försöka problematisera lite grann min egen position. Det finns ju folk som säger, jag själv är en av dem, säger att separation, frivillig separation är lösningen. Om vi bara kan ha någon typ av frivillig, fredlig separationsprocess där olika grupper liksom flyttar isär, lever efter eget huvud, då kan vi lösa samhällsproblemen. Och jag tror att det är sant i teorin, men tyvärr så tror jag inte det fungerar så bra i praktiken. Det är fortfarande rimligt att uppmuntra alla sådana initiativ. Skulle aldrig liksom vilja säga bara nej, men försök inte ens, utan det är, ju mer man kan göra desto bättre, men tyvärr så tror inte jag att det är en skalbar lösning. Framförallt så är det inte en lösning som funkar för alla sorters grupper. Det finns folk till höger i politiken som säger att vi måste betona det ömsesidiga intresset av separation, så att vita, svarta, höger, vänster, alla skulle må bättre av att leva i sina egna länder. Så därför ska vi inte bara säga att, till exempel i en amerikansk kontext, så kan vi inte bara säga att vi i de republikanska delstaterna ska bryta oss loss och sköta oss själva och så vidare utan att tyngas ner av de demokratiska staterna. Utan vi ska också marknadsföra den här idén till demokraterna och säga att ni kommer också få leva i ert liksom progressiva paradis när Kalifornien är en självständig stat och allting är super vänster och progressivt och underbart i Kalifornien. Så ni kommer också få det mycket bättre och få allting som ni vill om vi bara kan separera. Men det här stämmer inte på grund av vissa väldigt grundläggande saker som man bortser ifrån ibland och som jag själv ibland har blundat för. Och en sån grundläggande sak är att parasiter får det inte bättre av att separeras från dem de parasiterar på. Det är givetvis bra för värdorganismen att slippa parasiten. Men parasiten kommer att svälta. Och i ett land av bara massa parasiter kommer alla svälta. Så att det är såklart, det är jättebra med sådana här projekt. Och om människor faktiskt gör det, om de flyttar ut på vischan någonstans i en sån här enklav, sköter sig själva och så vidare, då bevisar de ju med det sin egen duglighet och sin kompatibilitet med civilisation och fredlig separation och så vidare, om de faktiskt gör det. Problemet är att det är nästan ingen som kommer att göra det. Det kommer att vara de minst problematiska individerna, de starkaste och självtillräckligaste, och givetvis så finns det många svarta människor som är starka, självtillräckliga, produktiva och så vidare, och de förlorar lika mycket som vita människor på samhällskollapsen. De har lika stor nackdel som vita av liksom ghettofiering och svart kriminalitet och allt vad det är för någonting. Så de kan flytta ut på landet och bygga enklaver och så vidare. Men det stora problemet, det finns kvar i städerna. Och de kommer aldrig flytta därifrån och de kommer aldrig separera. De kommer aldrig acceptera att till exempel bryta upp USA i olika delar. Har redan testats en gång och det ledde till ett ofattbart blodigt inbördeskrig. Och det finns alla skäl att tro att samma sak skulle hända igen om man försökte på en utbrytning. Därför att det är inte så att båda sidor skulle trivas bättre om de fick vara på varsin kant. Därför att den ena sidan skulle verkligen frodas om man kunde lösa problemet, om man kunde göra så. Men den andra sidan, de skulle förlora de värddjur som de parasiterar på, som de är totalt beroende av. Och de vet om det. Även om de inte artikulerar det särskilt ofta, så de vet det intuitivt i sina ben. Och de kommer aldrig tillåta en fredlig separation och kommer aldrig ta något sånt initiativ. Och även i det här fallet så ser man ju att en av deras nyckelidéer är att om vi flyttar ut på landet och bygger våra egna politiska enheter, om vi har vår borgmästare, vår kommunfullmäktige, då kan vi få en massa bidrag. Mm. Då kan vi få jättemycket pengar som betalas ut från delstatsnivån och federala nivån till kommuner, kan man säga. Så om vi bara kan skapa en egen kommun, så kommer pengarna börja flöda in, skattepengar från det omgivande samhället. Och det visar på att de har fortfarande en parasitisk mentalitet. Men parasiter kan aldrig leva själva och vara självständiga. Det ligger i deras natur.
2: Ja, men exakt. Och när man talar om secession och åtskillnad, så, och om man tänker sig USA, va, så ser jag framför mig att man återgår till en period där så här, raserna levde åtskilda men så att säga, integrerade i arbetslivet. Detroit var ju en gång i tiden till exempel en väldigt väl fungerande stad, men vita och svarta levde för sig i stort sett, men arbetade tillsammans i fabrikerna, men i olika funktioner. Ett av många problem i utvecklingen har ju varit att det svarta kulturella förfallet accelererades när man började flytta en massa jobb söder om gränsen till Mexiko till exempel, eller än mer ut i världen, om vi bara tar bil- och verkstadsindustrin i USA. Det rationella hade ju givetvis varit att låta dem stanna i landet och inte säga att nej, men lönerna lägre där borta och arbetskraften fogligare. Det hade gått att lösa det inom landet. Om inte annat med en lönesänkning och säga att det här är alternativet.
4: Ytterligare en sak som ligger nära hands att reflektera över när man läser om en sån här nyhet är att de får enormt mycket positiv press, det här projektet, inklusive Radio Bubbla, som ändå i grund och botten så hyllar jag initiativet, tycker det är jättebra, även om de vill ha bidrag och allt sånt där. Kör på, säger jag. Gör ert försök. Lycka till. Men man måste fråga sig, vad skulle hända om vita människor gjorde samma sak? Det gör de ju såklart redan. Alltså hundratals eller tusentals grupper i USA gör precis så här. De går ihop några familjer, köper mark, flyttar ut på landet, bygger sina egna saker. Men om de ligger lite lågt, va? För att de vet hur reaktionerna blir. Så, men om man slog på stora trumman Hon gjorde en stor PR-kampanj och Facebook-sida och allting kring sin vita enklav. Och sa att här ska vi ha ett område där vita är fredade. Där vita inte ska bli mördade. Ja. Som alla förstår så hade de blivit, inte bara hade de blivit fördömda som de mest avskyvärda diaboliska nazister man kan tänka sig. Utan dessutom så skulle de ju få federala polismyndigheter som skulle rulla in och i bästa fall liksom övervaka dem och kontrollera dem. Men eventuellt göra liksom Waco-massaker-varianten. Storma in med SWAT-teamen. Och...
2: Garanterat.
4: Så att det är ju det är roligt för svarta att de kan göra sånt här. Och jag också, som jag har förstått det också från vad skum och deras Facebook, så verkar det som att de använder den här publiciteten för crowdfunding-syfte. Så en del av finansieringen till olika aktiviteter de har kommer från att folk donerar till projektet för att de tycker det är inspirerande. Och att de ordnar fester och sånt där. På det stället får ofta de som inte är direkt involverade kommer dit och deltar i någon sorts liten lokal festival eller festlighet. Men det är givetvis totalt omöjligt för vita människor att göra om de vill skapa en sån enklav. Så det är värt att hålla åtanke när man läser med sådana här saker. Att det är bara en sorts människor som får försöka sig på den här utmärkta strategin.
3: Radio Bubbla. Hax. Oförvånande att invandrare inte integreras då Sverige är extremt obegripligt, ängsligt och analt. Ett land som kan driva vem som helst till vansinne.
2: Ja, vad jättebra.
0: Den här texten är lysande. Alltså Hax är fantastisk och jag pratar ofta men kanske inte ofta nog om mycket jag uppskattar hans insatser. Men just den här texten fångade mitt öga därför att han gör en poäng som är ganska... En bra poäng, en välfunnen poäng, en viktig poäng som måste göras om och igen som Hax gör. Men sen så kommer den genialiska delen av den här artikeln. Han skriver här som att som invandrare, och det är inte så konstigt att invandrare inte integreras och blir en del av Sverige och svensk kultur. För att det är omöjligt. Att Sverige är obegripligt och de kommer från liksom konstiga kulturer, mycket ofrihet, teokrati... Och såna här saker. Och varför tar de inte till sig alla liksom, marginellt mindre dåliga idéer i Sverige? Man skriver han så här. De flyr alltså från en närmast sektliknande miljö till vad? Jo, till ett land där feminister bakar surdegsbröd på bakteriekulturer från sitt eget underliv. Ett land där tydlighet avfärdas som härskarteknik. Ett land där alla har rätt till sin egen postmoderna verklighet. Ett land där konsensus är viktigare än rimlighet. Ett land där kvinnor kan exponera sig men absolut inte får vidröras. Ett land där man spelar bandy. Ett land av reserverade människor som utan förvarning super sig fulla och vill kramas eller slåss. Ett land där man ofta inte ens känner sina grannar till utseendet. Ett land där familjerna överger sina gamla. Ett land där det är något slags bekräftelse och merit att känna sig kränkt. Ett land där man nogsamt undviker ögonkontakt och koldioxidutsläpp. Ett land vars största turistattraktion är ett gigantiskt marint fiasko. Ett land där det är ett värre brott att smita från skatten än att sticka en kniv i någon annan. Ett land med oerhört mycket lagar men ingen ordning. Ett land som kastas mellan midnattssol och månadslång vintermörker. Ett land där man förutsätts lägga hela sitt liv och välbefinnande i det välfärdsindustriella komplexets händer. Ett land som är sexuellt tolerant på ett teoretiskt plan samtidigt som det lider av en närmast neurotisk sexualskräck. Ett land där politikerna tycker att det är viktigare att övervaka folket än att försvara landet mot yttre fiender. Ett demokratiskt land med en tilltagande självcensur. Ett land där man varken tar eller utkräver ansvar. Ett land som sitter i möten. Ett oerhört ängsligt och analt land. Ett land som kan driva vem som helst till vansinne. En av årets absolut bästa beskrivningar av Sverige i ett stycke.
2: Ja, och det säger allt liksom. Det är så jävla exakt så att vi ska inte säga så mycket mer efter din fina uppläsning, utan

0: Radio Bubbla.
1: Nigel Farage ämnar återlansera Brexit Party som ett parti för nedstängningsmotstånd kallat Reform UK. Det nya partiet kommer att förespråka en politik med fokus på skydd mot coronavirus för enbart de mest utsatta och låta resten av befolkningen utveckla flockimmunitet. Vi ser en mycket spännande politisk utveckling i Storbritannien nu i dagarna. Nigel Farage är hjälten som ledde Storbritannien ut ur EU, kan vara på väg att ta sig tillbaks in i politiken. Han har ju kämpat sedan 90-talet och är ju säkert allmänt bekant för alla som lyssnar på Radio Bubbla, så jag behöver inte gå igenom hela hans CV. Han blev känd inte minst när han var Europaparlamentariker och hans brandtal i parlamentet lades upp på YouTube och han blev hjälte. Han drev tidigare ett parti som heter UKIP, UK Independence Party. Och senare, nu senast, sen förra året, så har han drivit The Brexit Party, som var då enfrågeparti för Brexit, som på ett spektakulärt sätt tog sig in i Europaparlamentet. Så att precis på sluttampen innan Storbritannien lämnade EU så hade man stor grupp radikaler från Brexit Party som satt i parlamentet. Sen så sa ju Farage att han skulle dra sig tillbaka. Hans politiska gärning var utförd. Han hade bestämt sig efter att han skulle ta Storbritannien ut i EU. Han gjorde det. Och nu så skulle han luta sig tillbaka och jag vet inte, göra andra saker som han gillar. En brittisk gentleman. Jag har hört att han gillar att dricka öl och han har säkert många andra intressen. Intressanta erbjudanden. Och han har också blivit en medieprofil. Det kan vara värt att nämna att han är en radiopratare som har hållit på med sån här politisk talk radio och sånt där. Det tror jag han har hållit på med kontinuerligt hela tiden. Men nu säger Farage att han är på väg tillbaka in i politiken för att han har hittat en ny fråga som är väldigt viktig. Åtminstone i paritet då får man anta att han anser med EU-frågan. Och det är den nya sortens tyranni som har följt i covid-19-pandemins spår. Och bakgrunden här då, det är att Storbritannien har ju haft en extrem coronaviruspolitik. Initialt i våras så såg det ut som att Storbritannien och Sverige var på väg lite grann i samma riktning. Att man inte ville ha lockdown, så att man inte ville ha de här extrema åtgärderna. Utan man ville snarare satsa på att låta epidemin ha sin gång och bygga upp en flockimmunitet istället. Och försöka undvika att ekonomin tog enormt mycket skada. Men man gjorde inte det. Man vände på en femöring när Imperial College kom med sin rapport. Vi rapporterade lite led om det här i våras. Jag ska inte upprepa för mycket. Men de vände på femöring i alla fall. Och som dess

0: Storbritannien haft en extrem lockdown-politik. Inte till särskilt stor nytta, för man har också haft väldigt, väldigt många som har dött i sjukdomen och allt sånt där. Men senast, jag tror det var i lördags, så utropade Boris Johnson, bestämde han att nu blir en ny stor lockdown. Och den träder i kraft, tror jag, idag. Idag, torsdag den 5 november, så börjar den nya lockdown. Och Farage, han har väldigt tydlig, rak och sund linje i den här frågan. Det är en fröjd att läsa vad han skriver om de här sakerna. För att det är väldigt ont, även bland högersinnade populistiska ledare, så är väldigt ont om folk som säger rimliga saker. Men han säger att under den här pandemin så har vi sett ett totalt misslyckat, total failure of leadership, säger han, på alla nivåer i Storbritannien. Och vi måste också tänka på de miljoner människor där ute som är företagare, som kanske är egenföretagare. Och om vi nu ska ha en till lockdown, det är dödsstöten, ekonomiska dödsstöten för många av de här människorna. Det är en ekonomisk katastrof och en mänsklig katastrof, det som händer. Och han säger att det finns utsatta grupper, det är rimligt att göra saker för att skydda dem, men resten av befolkningen ska fortsätta leva sina liv, använda sunt förnuft för all del, ha bra hygien och så vidare, men de ska fortsätta, de ska get on with life. Och han säger också uttryckligen, genom att göra på det sättet så bygger vi immunitet i befolkningen. Så det är fantastiskt, det är vackert att få höra. Jag tänker att man ska bli nästan rörd av att höra en ledande person säga några rimliga saker, men det är så väldigt, väldigt sällsynt att man får höra politiker, alltså inte ens då, som jag alltid tjatar om, inte ens de populistiska politikerna har en rimlig coronalinje, men Farage står faktiskt upp här och säger väldigt, väldigt vettiga saker. Till och med, han använder till och med det skamfilade förbjudna i-ordet, immunitet, flockimmunitet, som man blir väl nästan bannlyst från Twitter om man skriver flockimmunitet nu, men det är precis det handlar om. Och det man har gjort i Sverige, som är så väldigt bra, det är att man har ju just låtit epidemin ha sin gång och uppnått flockimmunitet, till skillnad från många andra länder. Och det är en av skillnaderna varför man i resten av Europa har det som man pratar om andra vågen som kommer nu. I förra inslaget pratade vi om Österrike, och det är samma sak där, att man har den andra vågen som kommer och man har en supersträng lockdown som satt igång i måndags. Det terrorattentatet som vi pratade om, det ägde rum bara några timmar innan deras lockdown trädde i kraft. Och över hela Europa nu så har man där, inte i Sverige, tyvärr har man en liten andra våg, alltså en liten ökning av influensa, av covid-19-fallen. Men det är ju normalt, för vi vet ju av erfarenhet att influensaepidemier, de pikar alltid över vintern. Och men vi har sagt det här sedan i februari när vi pratade om det här, att vi kommer se en covid-19 kommer gå upp igen på vintern. Vi måste vara förberedda på det, och det kommer bli politisk kaos och så vidare. Men det vi ser i Sverige i alla fall är att givetvis så får vi en liten uppgång för att det är vinter, och av ett eller annat skäl så sprider sig virus mer på vintern. Man vet inte exakt vad det beror på, men det finns ju några ledtrådar liksom. Men det är väntat. Men man ser bara en liten uppgång i Sverige, men det är en ganska stor uppgång i de andra länderna, där man försökt hålla tillbaka epidemin och inte låtit den ha sin gång. Man har inte byggt upp flockimmunitet som man har gjort i Sverige och så vidare. Och ett annat exempel på det här, det är Spanien. Vi har en annan länk som handlar om Spanien som är jätteintressant. I Spanien är också, de har ny hård lockdown, de har totalt utegångsförbud från klockan 11 på kvällen för att undvika som nattliv och sånt där, folk som är fulla ute och smittar varandra, antar jag. Och det här har lett till regelrätta upplopp i de flesta stora spanska städer, om inte alla stora spanska städer, i Madrid, i Barcelona, i Bilbao, i Malaga, i Valencia och så vidare, hela Spanien. Så har man haft upplopp och dussintals människor gripna av polis och så vidare. Så att till min glädje så verkar det som att äntligen så börjar folk i Europa reagera. Äntligen så börjar det byggas upp lite vrede och folk som faktiskt agerar mot det här totalt sinnessjuka tyranniet som har byggts upp för att bekämpa det här viruset. Vad tror du, Boris, om de här utvecklingarna? Håller du med mig om att, jag tänker så här, att hela den här smittskyddskommunismen, det borde vara den ultimata frågan nu för populister att driva. För att den är så otroligt liksom på alla släppar, den är så påtaglig, orsakar så enormt mycket lidande för människor. Jag tycker det är obegripligt att ingen tar den här frågan och springer med den. Det är väldigt uppmuntrande att någon egentligen gör det.
1: Jag tror inte jag vet någon nyhet på 18 månader som har gjort mig så glad som Farage-nyheten, att han ger sig in i politiken igen och i den här frågan som är extremt viktig, och med det här enkla och förnuftiga programmet. Och som du säger, det är inte så obegripligt egentligen att ingen har sprungit med den bollen över planen förut, för att Europas populister är ändå ganska, alltså, klena politiskt och har ingen, sorgligt nog, alltså ingen bild av staten och politiken och samhället egentligen. De är ju, och det är inte dåligt att vara nationalistiska enfrågepartier och skydda mot farlig utländsk invandring och kulturellt inflytande. Men därutöver så visar det här grundheten i den här formen av populism. Och Farage är någonting mycket mer uppenbarligen en enkel populist. Man kan liksom se politiska frågor som just politiska frågor, vilket inte är så enkelt som det låter uppenbarligen. Och det är bara att hoppas, va, att han har fungerat som en fyrbåk för andra ute i Europa genom sitt exempel. Så att man behöver inte önska honom lycka till. Det kommer att bli en framgång det här han startar nu. Och förhoppningsvis så spiller det över i andra europeiska länder. Men det visar liksom mattheten, inte bara hos de olika formerna av politiska ledare, utan också hos befolkningen i stort. Va? Att man inte har upplopp helt enkelt mot fler än att det är sådana grejer i Madrid, va? Men det är ju inga större. Det borde vara över hela Europa rimligen.
0: Mm. Ja, det är det här med, alltså, flatheten hos diverse populistiska ledare, vad det nu beror på. Alltså, som jag uppfattar att du är inne på nu, Boris, att de har lite grann, det är lite grann som att de har inte riktigt någon analys. De är inte så genomtänkta, de har inte den typen av kanske intellektuell underbyggnad som kanske vissa andra rörelser har haft. Men det är också, jag känner bara att det är en sån otrolig opportunism som man ser. Alltså Donald Trump är jättebra exempel på det här, som har flipfloppat fram och tillbaka i coronafrågan som att det bara handlar om liksom, hur kan det här gynna mig mest den här veckan? Och jag kan slå mot Kina med hänvisning till corona. Men nu är det populärt med lockdown, då ska jag vara för hårdast lockdown. Och nu är det populärt att sluta ha lockdown, och då ska jag gå i täten för att inte ha lockdown. Och jag menar, jag gillar Donald Trump på många sätt, men hans hantering av covid-19-frågan är skamlig. Och framförallt, den är bara opportunistisk. Det är bara så genomskinligt att han inte har några principer, att det är bara den här opportunismen. Och även Matteo Salvini i Italien, som har gjort precis samma sak, som jag är jättebesviken på, och alla i Europa, även liksom alla såna här högerpopulister, invandringskritiska människor, alla har sett det här som en möjlighet att slå mot sina politiska motståndare och säga liksom att, jo, men jag kan fingret i luften, jag kan gå ut här och säga att de har inte gjort tillräckligt mycket, de har inte varit tillräckligt hårda i att bekämpa viruset, så här kan jag plocka en politisk poäng. Och det visar hur ytliga de är, att de inte har någon underliggande analys som, alltså, man behöver inte ha avancerad analys för att inse att så här, det är bra med frihet och dåligt med tyranni. Och man behöver inte anstränga sig så mycket för att förstå att alla de här nedstängningarna och så vidare är massiva överreaktioner. Den enda av de här ledarna som jag inte har blivit gruvligt besviken på, det är Bolsonaro i Brasilien. Mm. För han har hållit en spikrak linje i coronafrågan. Jag vet inget annat exempel. Men nu har jag två, Bolsonaro och Farage. Så det är jag väldigt tacksam för.
1: Ja, nej, men det ska vi vara tacksamma för, och förtränga det faktum att det är två av alla jordens politiska ledare. Men det är en början.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Fyra maskerade poliser med dragna vapen ingrep mot 14 Luleåbor som ägnade sig åt illegalt pokerspel. Vi pratade alldeles nyss om Malmö och Möllevången, där droghandeln pågår helt ohämmat på korsningen Kristianstadsgatan, Norra Parkgatan. Och Det står i bjärt kontrast till hur det går till i Luleå. I Luleå ser man inte fingrarna med några som helst förbrytelser. Utan där har man lagt ganska ansenliga polisresurser på att slå till mot en grupp människor som har begått det fruktansvärda brottet att spela poker. En misstänkt illegal spelhåla satt 14 personer och spelade poker. Nu sitter de anhållna, de är misstänkta för dobbleri och brott mot lotterilagen.
1: Man bör notera också att förhärdade brottslingar som jag gillar att spela poker och även våldsamma kriminella, det är så här tuff sysselsättning, det är annat än fia med knuff. Men de här stackarna, de här 14 man slog till mot, de är alltså, de finns inte ens i polisens brottsregister, säger ju förundersökningens ledaren själv. Det är alltså 14 stycken städade medborgare som har samlats för att dra en spader, och då rusar in 4 maskerade snutar med dragna vapen. Alltså det är så totalt absurt.
2: Vi ska ju säga då i rättvisans namn att Malmö och Luleå, för er som möjligen är osäkra på Sveriges geografi, ligger ganska långt ifrån varandra. Det är nästan motsatta ändar av landet. Så att man kan inte nödvändigtvis säga liksom att skicka ner polisen från Luleå till Möllevången istället. Det är ändå en väldigt intressant ögonblicksbild, tycker jag, av hur det går till i Sverige. Å ena sidan har vi öppen drogförsäljning i Malmö, vilket jag naturligtvis bejakar av många olika skäl. Och jag har inget emot det, och det vore ett övergrepp om polisen försökte avstyra den verksamheten. Men utifrån deras egna premisser så är det ganska anmärkningsvärt med öppna drogmarknader. Å andra sidan så har vi Luleå, där man inte får spela poker. Det finns ett glapp här. Och jag tror att andra människor reagerar ännu mer än vad jag gör på det här.
1: Ja, men alltså egentligen är det komplett logiskt. Polisen håller sig undan från allt som kan vara farligt. Det är ganska uppenbart. Hade det varit 14 gravt belastade våldsbenägna kriminella som satt och drog och spelade poker, då skulle Luleåpolisen aldrig ha slagit till. Det är 14 äldre herrar som sitter och spelar kort helt enkelt, och då kan man rusa in. Alltså det är helt enkelt, de gör, utifrån sina premisser, utgångspunkter, så gör inte polisen sitt jobb. De lägger all kraft på sånt som är komplett ofarligt och som egentligen innebär störande av vanliga människors vardag. Det ägnar de sig åt.
2: Jag har inte hört talas tidigare, Boris, om att du gillar att spela poker, är det så?
1: Ja, men det är som en del andra aktiviteter, att jag undviker att göra det, för att vissa saker ska man undvika helt enkelt, men det är lätt att gå upp i dem för mycket.
2: Vi pratar lite om vi ska köra en pokerturnering på Malta i sommar, när vi kör nästa Korax-konferens.
1: Det är jättefarligt, nej, gör inte det.
2: Men det visar sig av någon ganska mystisk anledning att i våra kretsar, bland bubblaredaktörerna, folk som är Bubbla Premium och sådär, så finns det en, som jag tror i alla fall, väldigt oproportionerlig andel pokerspelare. Väldigt många spelar poker, rätt många som spelar poker professionellt till och med.
1: Va?
2: Eller har gjort det tidigare. Ja visst, vi har 5 något sånt där, tror jag, pokerproffs eller för detta pokerproffs minst. Men så vi funderar på om vi skulle dra ihop alla de här och köra en ganska hardcore live-turnering nästa sommar. Men du vill inte vara med då, Boris?
1: Nej, alltså det är vissa saker håller jag mig ifrån, därför att det kan utlösa besatthet hos mig. Poker här lite.
2: Ja, vi får väl se hur det blir med den saken.
0: AIK Fotboll menar i ny reklamkampanj att bilden av förorterna på blå linjen är för negativt fokuserad. Istället för kriminalitet menar man att talang och kreativitet samt framtiden finns där. Sportbollsföreningen AIK är trötta på hur förorterna kring blå linjen skildras i medierna. Det är så dumt att fokus hela tiden ligger på kriminalitet och massa sociala problem och allt elände. blå linjen då för våra lyssnare som inte är stockholmare. Blå linjen är en tunnelbanelinje i Stockholm som går från innerstan, Kungsträdgården, i nordvästlig riktning, ytterstan. Och först så går den genom ganska trevliga områden, som Kungsholmen till exempel. Sen passerar den genom mer tvivelaktiga områden, som Solna.
1: Nej, vad fan,
0: och sen går den vidare till diverse fullständigt gudsförätna platser som Rinkeby och Tensta till exempel. Som kanske kan sägas vara blå linjens absoluta kronjuveler. Men det finns även många andra liknande ställen. Blå linjen generellt sett är en väldigt ökänd tunnelbanelinje i Stockholm. Det är en sån linje som enbart går till den här typen av skumma ställen. Ja. Jag vet inte hur självklart det är egentligen att AIK ska förknippas med blå linjen. Men det är i alla fall någonting som de jobbar stenhårt på att åstadkomma. Om det finns någon som har missat den här supertajta kopplingen mellan AIK och den sämsta tunnelbanelinjen i Stockholm, då ska de få veta det med besked nu. För att man har en stor kampanj. Man har filmer, bilder, berättelser, inspirerande berättelser från folk som bor längs blå linjen. Jättestor kampanj som till och med inkluderar en särskild sko. En Nike Air Max 90 med AIK-loggan på, men även blå linjer. En blå linje på innersulan och en på plösen. Och en av representanterna från AIK säger så här: blå linjen för mig är en attityd. Den kopplar ihop slottet med orten. Den kopplar ihop precis allt det som är AIK. Allmänna idrottsklubben, den är för alla. Den är för kungen lika mycket som den är för den ensamstående mamman i Kista, säger Daniel Norlander, strategisk SLO på AIK fotboll. Ja, Boris, du är ju en blå linjens man. Du bor mer eller mindre på en av blå linjens tunnelbanestationer. Och jag antar att du är AIK-are eftersom du är så starkt knippad med blå linjen. Nu undrar jag vad du har att säga till din linje och ditt lags försvar.
1: Ja, jag känner ju en del. Jag har ju lärt känna en del AIK-are som är högaktar som personer. Jag delade ju faktiskt cell några månader också med Panaxiamannen som investerade tiotals miljoner i AIK och faktiskt bidrog till att göra dem till ett topplag. Inte ens samvaron med honom gjorde mig till AIK-are. Men det mest jag tycker svensk fotboll i sig är så förbannat tråkig. Alltså jag kan inte gå igång på lag som till 7/11 oftast består liksom av tredje rangens spelare från Afrika. Det är väldigt svårt att bli upphetsad av detta, även om jag gillar fotboll. Men det att det här utspelet nu om blå linjen, jag gissar alltså att skrapar man lite grann på ytan så finns det pengar att hämta här, skulle jag tro, från Riksidrottsförbundet och Svenska fotbollsförbundet. För de är väldigt duktiga på att dela ut projektpengar till klubbar. Och det här ska man ta och gräva i lite. För då finns det antagligen en fond man kan ösa ur, och då gäller det liksom det är alltid bra för en klubb att kunna anställa folk som pysslar med riktiga sportbollsgrejer. Men för att få pengar till att kunna avlöna dem så är det jättebra att säga att när vi har anställt Nisse här för att jobba med mångfald och kultur i vårt blå linjen-projekt. Och så får man kulorna från Riksidrottsförbundet eller fotbollsförbundet till Nisses lön. Det är sånt som ligger bakom. Det är en sån här mångfald, mångkultur och inkluderande projekt. Det här bygger inte på att de tror att de känner någon speciell samhörighet med en del av orterna längs blå linjen. Sen tycker jag det är ganska betecknande för de profilerna längs med blå linjen. Då hade man tänkt liksom att man skulle visa upp och mångfalden och mångkulturen har lett till att vi har fått framgångsrika företagare och människor som liksom har byggt upp något i det här landet, och då uppfinner entreprenörer, fabriksidkare, sådana saker. Men tittar man på vad de här människorna ägnar sig åt, alltså de så kallade profilerna som medverkar i kampanjen, så är det en digital konstnär, en artist och beteendevetare, en modeskapare, en poet, en komiker och författare och en illustratör och tatuerare. Det är liksom, det här är vad mångkulturen längs med blå och mångfalden längs med blå linjen har frambringat för profiler. Tatuerare och digitala konstnärer. Vår nation kommer liksom att bli rik och lycklig tack vare detta. Och AIK får en underbar publik. Det är liksom så patetiskt sorgligt detta. Jag förstår liksom att AIK är... Det har ju blivit Lätthögen på Timbro. De är till stor del AIK-are. Och ja, att jag tror att det finns något samband där. Man ska utröna också på något sätt.
0: Jag har ju själv bott längs blå linjer under herrans massa år. Men jag bodde i Tensta, så jag bodde ju i... Det är den andra sträckningen, tror jag, av blå linjen. För du bor på Akalla-sträckningen. Du åker mot Akalla, Boris. Medan jag åkte på Hjulsta på min tid. Och Akalla, det är linjen som går mot Kista. Och det är ändå lite mer städat och rimligt. Det är betydligt värre mot Hjulsta-linjen som går då via Sundbyberg. Och sen efter det så blir det bara ännu värre. Efter Sundbyberg ända ner till Rinkeby och Tensta och så vidare. En fördel som jag minns som jag tyckte var väldigt bra med blå linjen, det var att det är den enda tunnelbanelinjen i Stockholm som går helt och hållet under jord. Alla de andra linjerna har stationer ovan jord, men inte blå linjen, vilket innebär att blå linjen så blir det aldrig stopp i trafiken för att det är löv på spåren. Så det är väldigt bra. Och sen ser jag också väldigt mycket att Kungsträdgården var en station, för då kunde man sitta och vänta på tåget på Kungsträdgården. Och då fick man en ganska bra plats, man behövde inte trängas med folk på T-centralen och så vidare, om man bara knatade några hundra meter extra till Kungsträdgården. Förlåt, det var helt irrelevant för nyheten. Jag blev bara lite nostalgisk när jag tänkte på...
1: Ja, nej, men jag förstår vad du menar. Det är, de där ändhållplatserna är väldigt bra. Alltså, jag brukar också nyttja dem. Sen är det ju... Det de kör med AIK här, att det liksom förbinder slottet med orten. Det är ju... Det intressanta tycker jag är att alla stora banker, alltså de stora bankernas huvudkontor ligger ju, och finansinstituten, de ligger ju runt nedgången, den som är längst bort på blå linjen i Kungsträdgården.
0: Mm. Det nämnde de inte i AIK, förbinder bankpalatsen
1: med
0: Rinkeby. Ja, under många som åker den vägen. Jag åkte ju ofta den vägen för att jag jobbade i Gamla stan. Och närmaste tunnelbanestationen var Kungsträdgården. Åkte jag där till Tensta hela tiden. Mellan bankpalatsen där. Ja, väldigt charmiga kvarter faktiskt. Men det här med kungen. Jag vet inte, du har säkert bättre koll på Japan här. Men AIK gör ju anspråk på kungen att vara ett mer kungligt fotbollslag. För att kungen är någon typ av hedersordförande eller hedersledamot i AIK-styrelsen och sånt där. Och det är en sån gammal sak. Som är av hävd. Som om man är kunglig så föds man in i AIK. Men jag har också läst att kungen egentligen inte är AIK-are. Så att när de gör anspråk på att AIK är kungens klubb och kopplar ihop kungen med ditt och datten, så är det egentligen, det är en sanning modifikation. Ja, det jag har läst i alla fall, det är att kungen har sagt vid något tillfälle, jag vet inte om han visste att mikrofonerna var på, men han har sagt någon gång att ja visst, jag är AIK-are på det sättet, att jag är hedersledamot och allt det där. Men när jag växte upp så var ju alla omkring mig var ju djurgårdare. Och det hade väl jag också varit om jag hade haft ett val.
1: Jo, men jag tror att alla antar nog att kungen är djurgårdare faktiskt. Sen har ju kungen uppenbarligen sportintresse. Men jag tycker aldrig man har genom åren sett att det tar sig något större uttryck i intresse för lagsporter. Han verkar mer vara inne på individuella sporter både på sommaren och vintertid. Så att, vilket känns rätt för en kung på något sätt faktiskt.
0: Ja, otroligt sunkig kampanj i alla fall från AIK, blå linjen-kampanjen. Hoppas de åtminstone får väldigt mycket mångfaldspengar för besväret.
1: Ja, jag tror det finns ju väldigt sunda krafter i AIK också. Alltså väldigt sunda. Så att ja, på det sättet tror jag här är bra. Det sätter saker och ting på sin spets. Så jag tror att det här kan innebära att de sunda krafterna i AIK reser sig mot mångkulturdiktaturen.
2: Radio Bubbla.
3: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.

0: nonsense. Get it, Mr. Abercrombie.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Invandringskritiska partiet SDS, största parti i valet i Slovenien med 25% av rösterna, leds av före premiärministern Janez Janša och väntas få svårt att bilda regering då andra partier är kyliga till samarbete. Ja, samma typ av vindar verkar blåsa genom Slovenien som i så många andra länder i Europa. Slovenien sällar sig till mängder av länder där invandringskritiska oppositionspartier flyttar fram sina positioner och får mer makt. SDS har blivit alltså största parti med en pluralitet av rösterna, 25% av rösterna, men resten av det politiska fältet är splittrat i en mängd små partier. Så det är högst oklart hur de ska kunna bilda regering, men det är en intressant utveckling tycker jag. SDS då, de vill ha ett totalt stopp för flyktinginvandring, som jag förstår det. Och de säger Slovenien först. Slovenien och slovenerna först. En bekant refräng nu för tiden. Och de säger också att de vill sänka skatter, drastiska skattesänkningar, och de vill öka takten rejält på privatiseringar och liberaliseringar i ekonomin som redan pågår men som måste ske ännu snabbare enligt Janez Janša. Det låter ju fantastiskt bra det här, Boris. Ska man jubla eller ska man ta det med en nypa salt?
3: Jag tror vi ska jubla. Det är egentligen bara en sak som oroar mig med Janša. Kan ta den på slutet. För han är alltså en väldigt stark politiker och en fascinerande personlighet. Alltså, han har ju varit i farten väldigt, väldigt länge. Och farten är ingen överdrift. Han är en extremt energisk person. Alltså, han blir ju aktiv i kommunistpartiet redan slutet på 70-talet. Och blir faktiskt en framträdande person dels i ungdomsförbundet, och det blir väldigt mycket bråk när han ska väljas till ordförande, vilket om jag minns rätt han inte aldrig lyckas bli, fast han nära att bli det. För att han anses som alltför kontroversiell med sina synpunkter på politiken i Slovenien och i Jugoslavien. Och han är också en väldigt uppskattad kolumnist. Alltså, han skriver i ungdomsförbundets tidning Bladina, Ungdom. Och de två mest uppskattade kolumnisterna vid den tiden är liksom parhästar. Det är Janša och Slavoj Zizek av alla.
2: Hoppsen.
3: Som var liksom bundes på den tiden. Och Zizek var med och drog igång de stora demonstrationerna och kampanjerna som hölls för att få loss Janša ur fängelse på 80-talet. Då han arresterades för spioneri bland annat, för att ha skrivit kritiska artiklar om den federala armén och den federala säkerhetstjänsten. Det fascinerande med honom politiskt vid den tiden är att han tillhör alltså... Det där är en av saker som är vänster och höger så knepiga begrepp även i ett litet land som Slovenien, för han tillhör alltså ungdomsförbundets vänsterflygel, och det finns en sån i själva partiet också, men de förespråkar alltså en totalt, det var ganska fritt när det gäller ekonomi trots allt i Jugoslavien den tiden, men de förespråkar Sloveniens totala övergång alltså till fri marknadsekonomi, alltså en riktig libertariansk hållning. Han bland annat med hjälp av Zizek och demonstrationerna så släpps han ur fängelset och börjar jobba med att fortsätta vara skribent och skriver en del uppmärksammade böcker, men framför allt så grundar han ett mjukvaruföretag som han sen säljer efter några år med god profit. Och parallellt med detta så för skogs skull försörjer han sig också som bergklättrarguide. Så att det är en fascinerande personlighet. Och när Jugoslavien börjar falla sönder så grundar sitt eget parti. Och det är de som idag alltså har... I fredags fick de faktiskt... ingen trodde att han skulle få det, men i fredags fick han faktiskt presidentens uppdrag att bilda regering. Så att vi får se om han lyckas få ihop en koalition. Eller så blir det nyval, vilket jag tror kommer att göra hans parti ännu starkare. Så att han har, och under 80-90-talet så jobbar han väldigt hårt i organisationer som skulle bygga ett starkt civilt samhälle utanför staten. Så att, alltså det är ingen liten politruk som har hakat på någon invandringskritisk våg. Han har haft en stark profil och visat stor integritet genom åren. Så att det här tror jag han kommer att vara en politiker som kan genomdriva ett Slovenien som liksom inte får de här problemen man har i andra europeiska länder. Det enda som jag kan då tycka är ett litet minus är att han är så förbannat EU- och NATO-vänlig. Det är lite problematiskt, men jag tror att man kommer att inrangera sig i den EU-kritiska axel som vi ser med Ungern och Polen idag, eftersom man har nära band till personliga band till Orbán också. Så att, och då dras Slovenien bort från det här lite farligt västeuropeiska och närmare en vårt värn mot det som finns där nere.
2: Alltså, du är verkligen optimistisk idag, Boris, och storsint.
3: Ja.
2: Jag kan ju sympatisera med och även på ett personligt plan relatera till det här med libertarianism. Och även naturligtvis att starta mjukvaruföretag. Det är båda gott, men det finns ju minst sagt några varningsflaggor här. Till att börja med den lilla varningsflaggan att han är polare med Slavoj Žižek. Det tycker jag låter tämligen oroväckande, men det är ändå en ganska liten sak jämfört med andra saker som du liksom nämnde i förbifarten, men bara släta över som det vore ingenting. Han är bergsklättrare.
3: Jag vet det...
2: Har vi inte lärt oss någonting?
3: Jo.
2: Det är du själv, Boris, som har definierat Lex Johnson.
3: Ja, jag vet det där är... Ja, nej, men alltså jag är rädd att det är liksom den karaktärsmässiga grej som ligger honom i fatet och som gör att vi kanske kommer att se den där lilla stålman istället sitta och fnittra på någon presskonferens och säga obegripliga saker och sen öppnas gränserna. Det, alltså bergsklättringen är den helt rätt den oroväckande punkten. Inte bra.
1: Radio Bubbla.
2: Imam på Gävle moské hotar reporter på Gävle Dagblad verbalt samt genom att slå knytnäven i handflatan. Reportern känner sig tvingad att radera bild tagen på imamen. Ljudupptagning av händelsen publicerad på tidningens webbsida. Händelsen polisanmäld. Vi pratade lite tidigare om Sveriges unga muslimer. Det här kan man säga är lite en annan aspekt av den här pågående konflikten i Sverige. I Gävle så är det nämligen, det har under en tid varit konflikter mellan, man kan säga Gävle moské och Gävle Dagblad som är involverade här. Jag är inte väldigt insatt i det här, därför jag tvekar lite grann. Alltså. Men Gävle Dagblad har under en tid granskat Gävle moské och deras skola, Nya Kastets skola. Roligt namn, skola. Nya Kastet.
3: Mm.
2: Nya Kastets skola. Undrar om det är kastet, alltså man kastar någonting. Det nya kastet av bollen ner i hinken eller...
4: Ja, det verkar ju rimligare än att det skulle vara någon hinduisk kast liksom. Om det anspelar på en återerövring av Indien.
2: Ja, det kan vi ta på din grammatik, för då skulle det vara Nya Kasten. Nya Kastens skola, den nya härskarkastens skola. Ja. Senaste turen här är att man har haft ett möte med chefen på Nya Kastets skola. Och då kom moskéns imam och sa att du måste radera allt ni har spelat in. Annars kommer dåliga saker hända. Och till slut, som jag förstår det, så kände sig reporten tvungen att faktiskt radera då videomaterial som han hade filmat där. Han hade fotograferat imamen, bilder på imamen. Men samtidigt så spelade han in själva samtalet där han blev hotad, och de ljudinspelningarna finns på Gävle Dagblads hemsida. Och jag tycker det är lite intressant för att det känns lite ovanligt och alltså väldigt uppfriskande att det finns journalister någonstans i Sverige som faktiskt vågar konfrontera en moské och muslimska skolor och sånt där och verkligen försöka granska dem, inklusive när det blir lite friktion, när det blir lite motstånd och det kan tänkas att det innebär en risk för dem. Normalt sett så brukar vi mest se det här från alternativa medier och enstaka goda krafter inom medströmsmedia som gör sånt här. Så jag blev ändå lite imponerad av ryggraden hos en del av de här människorna på Gefle Dagblad, och det är också lite uppmuntrande att se reaktionerna. Det är inte så jättemycket sån här å ena sidan och andra sidan muslimerna och så vidare som det brukar vara. Utan det är mer sån här oj oj, de hotar demokratin och journalister. Det är visserligen vidrigt det här snacket om att journalister är liksom demokratins hjärta, man får inte hota journalistiken och så vidare. Men det verkar vara en ganska bred uppslutning från tidningen, polisen, lokala politiker, rikspressen i alla fall. Thomas Mattsson uttalar sig här i artikeln.
4: Ska ju sägas att det är ju inte av princip med 99 eller kanske till och med 100% sannolikhet. Alltså hade det varit en fria tider journalist som blev hotad, hade de ju sagt usch och fy på fria tider journalisten. Det är ju för att en av deras polare i en rumsren fintidning som Gefle Dagblad.
2: Ja, så kan det vara. Inte desto mindre lite av ett uppmuntrande mönster som jag hoppas att vi kan få se mer exempel på.
4: Det här är ju, de har ju en gammal konflikt, Gefle Dagblad och den här moskén. Ja, ja. Bubbla har ju för flera år sedan rapporterat om, då är det, alltså de har gjort någon granskning av, ja, dels nu är det skolan då, men även av...
2: Det finns den här snubben som heter, vet du, Aborad.
4: Precis, det är det som är imamen tror jag.
2: Är det han som är imamen?
4: Jag tror det.
2: Okej. Okay.
4: Som så här, islamist, eller har bjudit in islamister, eller hur det var.
2: Han är ökänd typ, ja.
4: Och gillade inte när Gefle Dagblad tog upp det och rapporterade om det för några år sedan. Och då blev någon redaktör eller chefredaktör eller någonting blev hotad av hans kusin. Och då gick polisen också ut och tog det på allvar. Det gick hela vägen till åtal. Men det sista jag läste om det var att man inte kunde ha rättegången för han dök inte upp. Jag vet inte om det blev en ny rättegång sen efter det eller vad som hände. Jag antar det. Men... ja, polisen går ut och säger att de tar det på stort allvar. Jag vet inte om de gör något mer än att bara ta det på allvar. Men det är någon gammal konflikt här. Jag skulle vilja veta vad fler detaljer som man såklart inte får läsa i tidningsartiklarna. Att vad är det som har skapat den här... Det kan ju vara bara att säga Gefle Dagblad, Gefle är inte så jäkla stort. Hur mycket finns det att skriva om egentligen? Om du har en galen islamist imam som hänger i stan. Det är så här, det är väl... Nytt skop varje månad måste du gå och hämta där. Det kan ju vara något sånt bara. Och så blir det bråk. För de är ljusskygga och vana vid att alltid ha folk som tillmötesgår dem för att de är muslimer. Och nu helt plötsligt kan de inte dra rasistkortet av någon anledning. Jag är lite nyfiken på, mer än bara att det är Gefle Dagblad som gör det här. Vad är mekanismerna som gör att de inte bara kan dra rasistkortet?
2: Ja, det är faktiskt en väldigt intressant fråga. Ja, stå på er på Gefle Dagblad i alla fall. Hoppas vi får läsa mer liknande historier.
4: Mm.
5: Kritik mot Fredrik Reinfeldts programledarroll i SVT-programmet Toppmötet. Avsaknad av motfrågor och ifrågasättanden när Reinfeldt intervjuar sina gamla kollegor. Strider mot SVT:s sändningstillstånd enligt filmare. Ja, inte helt oväntat så väcker Fredrik Reinfeldts SVT-program alla möjliga intressanta diskussioner. Det är påpekat från början att det är lite märkligt att han sitter och intervjuar sina gamla polare. Och vi har pratat en hel del om det här Radio Bubbla. Nu höjer Maj Wechselmann rösten och säger att Reinfeldt själv säger att det här är hans gamla kollegor. Han godtar deras förklaringar, han ställer inte följdfrågor och det här strider mot sändningstillståndet. SVT måste... SVT får inte göra sådana här program. Det är inte en del av deras uppdrag. En annan anmälare säger att en påläst och professionell programledare måste kunna ställa motfrågor och ifrågasätta.
3: Alltså, det är väl vällovligt att de klagar på det här. Men de har ju totalt missförstått statsmedias funktion alltså.
2: De har helt missförstått statsmedias funktion. Men jag undrar också om de helt har missat att kolla på Reinfeldts intervju med Anders Fogh Rasmussen.
3: Ja, den såg jag inte. Jag har sett den omnämnd. Såg du den? Eller?
2: Naturligtvis inte, men jag såg ett klipp. Jag såg ett välvalt klipp som kom på Facebook, mitt Facebook-flöde.
3: Mm.
2: Och det klippet motbevisar påståendet i artikeln och i bubblarubriken och säger att avsaknad av motfrågor och ifrågasättanden när Reinfeldt intervjuar sina gamla kollegor. Därför det klippet framgår med all önskvärd tydlighet att det förekommer motfrågor och ifrågasättanden, nämligen när Anders Fogh Rasmussen ställer motfrågor och ifrågasätter Reinfeldt. I det här klippet som var kanske 5 minuter så blir Fredrik Reinfeldt, hans insats som statsminister och den svenska invandringspolitiken, den svenska åsiktskorridoren och sjuklöverns hantering av Sverigedemokraterna fullständigt sågad längs fotknölarna. En elegant leende Fogh Rasmussen plockar isär alla de här omhuldade svenska idéerna och förhållningssätten till småbitar. Och han ställer sig och uträttar sina behov över Reinfeldt i Reinfeldts egen intervju.
3: Vad säger vår forne ledare någonting då?
2: Han sitter där som en nickedocka, nickar och ler och säger så här, ja, men å andra sidan, ni har ju haft problem med invandring i Danmark också. Dansken då flinar, viftar bort och säger att vi har inte alls haft såna stora problem som ni har i Sverige. Och i Danmark funkar det här och det här. Så han gör vissa försök att sätta emot, men det är väldigt, han är väldigt spak, Reinfeldt.
3: Mm.
2: Och Fogh Rasmussen kommer tillbaka med ett leende, men också med, de här, med blytunga argument. Och det går inte att förstå på något annat. Han säger också så här, ja, nu får du ursäkta Fredrik och sådär. För han förstår ju att han sablar ner hela Reinfeldts legacy, hela hans arv som statsminister. Det tycker jag faktiskt var stor underhållning. Min känsla som jag fick lite grann, det var att Reinfeldt inte förstod vad Anders Fogh Rasmussen sa. Han kanske inte kunde tolka hans grötiga danska eller något sånt där. För han sitter bara med den här tomma, blanka blicken och nickar. Och jag vet inte om han skulle gjort det om han förstod vad han sa.
3: Ja, men jag har länge haft en känsla av att Reinfeldt går på någon slags starkt lugnande preparat. Alltså. Även under sin tid som statsminister. Han verkade aldrig riktigt där på något sätt.
2: Den sovande statsministern.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
6: Birgitta Sparv. Utanförskapsområden, ett olösligt problem skapat av bidragssystem och immigration. Kulturella skillnader gör att ökad resurstilldelning befäster problemen istället för att lösa dem. Det här är en krönika på Det goda samhället som tar ett avstamp i en Expressen-artikel skriven av Anna Dahlberg. Och Anna Dahlberg har skrivit då en väldigt konventionell drapa, den här artikeln som man har läst en miljon gånger tidigare om man har oändligt tålamod och läser samma artikel gång på gång. Det blir samma sörja som det alltid är. Birgitta Sparv på Det goda samhället, hon är väldigt generös och säger Anna Dahlberg gör ett tappert försök, det ska hon ha all heder för och så vidare. Men Anna Dahlberg skriver då om en räddningsplan för Rinkeby. Hon säger att problemen kan lösas. Det går att vända utvecklingen i Rinkeby, det kan bli jättebra i de utsatta förorterna bara man gör rätt saker. Och saker man ska göra då, det är exakt samma saker som man har alltid pratat om i alla årtionden. Satsa på skolan. Skolan måste ha mer resurser. Mer stöd till föräldrarna så att de kan ge mer stöd till sina barn. Jobba med frånvarande fäder så att fäderna blir mer närvarande i barnens liv. Det kommer att gå mycket bättre. Bostadsbolagen måste bli mycket mer aktiva. Ta itu med stök i trapphusen och olaglig andrahandsuthyrning. Och givetvis måste satsa på att frigöra invandrarkvinnor. Det är ju kvinnoförtrycket som är så stort problem. Och om man bara kan hjälpa de här kvinnorna att komma ur sina kvinnofällor och skaffa jobb och komma ut på arbetsmarknaden och så vidare, som hela poängen är med det svenska välfärdssystemet, då kan man bryta deras isolation när de sitter med sina stora barnkullar i lägenheterna i Rinkeby. Birgitta Sparv påpekar att det här går inte. Man kan inte göra så, därför att problemet i Rinkeby är att folk som bor där, de vill inte bli integrerade. Men kvinnorna från Somalia som sitter med sina gigantiska barnkullor i Rinkeby, de vill inte bli frigjorda. De vill inte skaffa jobb. De tycker det är helt perfekt för dem att leva på bidrag och skaffa barn, skaffa ett barn till och ett barn till och ett barn till och ett barn till. Det är perfekt. Varför skulle de vilja sluta med det och gå ut och jobba istället? Så det är en totalt verklighetsfrånvänd idé. Hon påpekar även några andra intressanta verklighetsfrånvändningar, som att det med frånvarande fäder i hög utsträckning en bidragsmaximeringsstrategi. Så att man låtsas att det inte finns några män i de här familjernas liv för att de ensamstående mammorna ska få mer pengar. I själva verket så finns männen där, men det är mer så att säga det inofficiellt. Så att Birgitta Sparrman skriver, det spelar ingen roll hur mycket pengar man öser över Rinkeby, därför det handlar om totalt olika kulturer. Det är inkompatibla kulturer. Och hon gör en parallell, jag tycker det är ganska välfunnet, med hur hon lever. Alltså hon säger att hon bor i ett väldigt segregerat, i ett vitt område, medelklassområde, där de lever på ett helt annat sätt. Och hon säger att lika lite som jag tänker ändra min kultur för att du bor somalier i Rinkeby, lika lite tänker de ändra sin kultur för att du bor svenskar i något annat område, till exempel där jag bor. Och där mynnar ut då i hennes slutsats, som är att problemen i Rinkeby och liknande förorter är olösliga. Det går inte att lösa de här problemen. Anna Dahlberg säger, vi kan lösa problemen bara vi är rätt. Birgitta Sparve säger, det går inte. De är olösliga. Birgitta Sparve, hon är en ny bekantskap för mig, men du Boris, jag tror att du känner till henne sedan tidigare.
3: Ja, jag har följt henne några år faktiskt. Hon upptäckte på Facebook, brukar hon ju avlägga. Hon jobbar ju som konsult i socialtjänsten och reser runt i landet som en slags legosoldat. Jag får bra betalt för det. Men hennes väldigt öppna och ärliga och nakna rapporter inifrån socialtjänsten på olika platser i Sverige är ju... Hon kan ju ämnet och alltså för nästan varje gång så stås man liksom av hur uppgiven alltså i vissa fall är så här de som jobbar i social, hon är inte där, men kollegorna är ju så här otroligt uppgivna eller lättskrämda och fattar liksom att, men de orkar inte stå emot helt enkelt, utan kommer ett gäng som somalier och skriker vi ska ha pengar till nya kläder, så får de pengar till nya kläder. Det är liksom ingen står emot. Och vill de åka hem till något svart land, så får de göra det på semester. Det, alltså, man blir skrämd över pengarullningen. Vi vet att den är sanslös, men just den där konkretiseringen gör att hon är väldigt läsvärd. Sen tycker jag att de kunde ha klämt i här med att man ställer sig givetvis frågan, okej, om problemen är olösta, vad gör vi då? Så man måste ju alltid, tycker jag, avrunda sådana här rapporter med att vi måste skicka iväg dem. Eller vad är alternativet? Och just ett tecken på att problemen är olösliga och hur den här Expressen-ledarens... Jag fattar inte hur man kan skriva sådana här texter om igen. Alltså, vad är det för fel på människan? Och alla sådana här välmenande liberala ledarskribenter, även högerledarskribenter. Men hon har också med det här, ledar Anna, att inte bara skolan måste satsa på fritiden och inkluderande verksamheter som idrott och annat. Kultur. Och då är det rätt intressant att se att okej, vi ska satsa pengar på kultur, fritid, idrott. Så blir det ordning på ungdomarna i Rinkeby. Då har jag påtalat att idag så nu pågår den här rättegången mot det här rap- och hiphop-gänget som kidnappade, förnedrade och krånade Einar. Och idag så förhördes två av dem som deltog i kidnappningen, förnedringen och krånandet av Einar. Det är två artister, Yasin och Haval. Båda har uppenbarligen ägnat sig åt kultur och allt som Sverige kan erbjuda på området, eftersom de är Grammys nominerade. Haval har dessutom spelat i ungdomslandslaget, svenska ungdomslandslaget i fotboll. Alltså det hjälper ju inte om vi gör sig pengar på studios i fritidsgårdarna och ser till att de får spela fotboll till och med på när de kommer upp i landslagsnivå. De är icke-kompatibla med samhället. Det har inte hjälpt i de här fallen. De blev ändå rånare och mördare. Fast de säkert kommer att få grammisarna om 2 månader. Så att det finns bara en lösning. Vi måste deportera dem. Det är inte konstigare än så.
6: Det som jag tror jag fångar mitt öga med den här artikeln, det är just den här formuleringen med att problemen är olösliga. Jag tycker det är intressant när den typen av uttalanden görs. Och nu, alltså, det är inte specifikt då Birgitta Sparv, jag tycker hon verkar vara en rimlig person och jag kan delvis förstå hennes perspektiv då. Hon har jobbat väldigt länge i den här svängen med liksom, socialt arbete. Det är den verktygslåda hon har. Och samtidigt så ser hon efter 22 år i den här branschen att den här verktygslådan fungerar inte. Och då blir hennes slutsats att ja, men problemen är olösliga. För att hon har inte någon annan verktygslåda som hon tittar på istället. Till exempel det som du pratar om, Boris. Men jag tror att hon är ändå representativ för många, många. Hon är mer representativ för fler människor än vad du är, om man säger så. Och jag tycker det är intressant för att, ska man säga, man kan säga så här, det känns för mig som nästa steg i någon sorts process jämfört med vad man vanligen hör. Och jag säger inte att steget, nu råkar det bara vara de som får symbolisera det här, från liksom Anna Dahlberg till Birgitta Sparv. Det blir lite löjligt att prata om Anna Dahlberg, men man kan tänka på det kanske i termer av Kübler-Ross-modellen. Det är en sån här väldigt känd idé som finns som handlar om hur människor hanterar sorg eller känslomässiga kriser. Så man går genom ett antal olika faser för att komma till rätta med ett väldigt svårhanterligt problem. Och jag tror att det finns 5 faser som är förnekelse, ilska, förhandling, depression och acceptans. Och man går då mer eller mindre i tur och ordning, så går man igenom de här faserna tills man till slut kommer rätta med sorgen eller krisen.

0: tillräckligt goda och tillräckligt generösa sociala åtgärder så fixar vi det här. Så man är en sorts mellansteg. Och här med Birgitta Sparv, här kanske vi ser exempel på nästa steg, alltså depression. Det är kört. Det går inte att lösa problemen. Och tricket är givetvis att gå ett steg till, att ta sig till acceptans. Och det är där som jag personligen anser mig ha landat i den här, om man tänker på det, för den här Kubler-Ross-processen. Liksom. Att Sverige som vi känt landet kommer att förstöras. Vi kommer aldrig komma tillbaka till det gamla Sverige som vi kanske är nostalgiska för ibland. Vi kommer gå igenom ännu värre kriser i framtiden med etniska konflikter, inbördeskrig, splittring av landet, enormt lidande för befolkningen, särskilt de bästa människorna i landet, skötsamma etniska svenskar och så vidare, kommer få det väldigt tufft framöver. Så det gäller nu, det är att göra det bästa av en dålig situation. En väldigt dålig situation som kommer fortsätta bli mycket värre förmodligen innan den möjligen kan bli bättre någon gång i framtiden. Men så jag tycker bara det är intressant liksom att jag vet inte exakt vad det goda samhället befinner sig i övrigt. Jag vet inte vad de har för uppfattning om till exempel repatrieringar. Jag vet inte vad de i allmänhet tycker om vad man ska göra med Rinkeby och så vidare. Om de har samma syn på det som vi har. Men det är intressant att se de här uttrycken. För det är så uppenbart att det kan inte vara slutpunkten att säga att problemen är olösliga. Det är så tydligt att då står man precis på gränsen till det, exakt det som du säger, Boris. Jaha, men sen då? Vad är nästa steg?
1: Mm.
0: Det finns en öppenhet där. Men så finns det ju också den här förljugenheten. Och återigen, jag vill inte säga någonting ont om Birgitta Sparv, men det är en av saken som du säger också, Boris, att, och det är så viktigt att påpeka, problemen är inte olösliga. Eventuellt så kanske de inte kommer lösas, men det är inte det att vi inte vet hur man skulle kunna lösa problemen. Vi vet precis hur man skulle lösa problemen. Det är enkelt. Problemet är att vi inte vill lösa problemen. Så att det är inte det att vi saknar praktisk förmåga. Vi har inte tillräckligt bra sociala åtgärder för att lösa problemet. Men problemet är att vi saknar politisk vilja.
1: Mm.
0: Och det är på många sätt ett värre problem. Och därför är det svårt ibland att konfrontera den saken. Så att man kan kanske säga att man vill hellre vara i en situation där alla är överens om att problemet ska lösas. Frågan är bara hur. Och om det är ett svårt problem att lösa, då kan man ändå göra det för att man gör det tillsammans. Man kan samla på resurser, de bästa hjärnorna kan jobba på det och få stöd av resten av samhället och så vidare. Då blir det lite som, jag tänkte på det här om dagen, det blir lite som i Hollywoodfilmerna när det kommer en asteroid mot jorden. Och asteroiden kommer slå ner om en månad eller någonting och ställa till väldigt mycket problem på jordytan. Och då säger man så, herregud, vi måste lösa problemet. Vi måste bygga en raket som är mycket större än någon raket vi byggt tidigare, och vi ska ha kärnvapen på raketen. Och nu ska Bruce Willis åka ut och atombomba asteroiden och rädda jorden. Och då har man en chans, för att vi har väldigt mycket ingenjörer, det finns mycket pengar och raketbränsle och gud vet att det finns mycket atombomber på jorden. Så om vi vill lösa asteroidproblemet så kan vi göra det. Men det är mycket värre om stora delar av samhället istället sitter och svamlar om att asteroider är positiva, ska välkomna asteroiderna. Eller säga att asteroider är problematiska men kanske ändå hanterbara. Bara vi studerar asteroidernas geologi tillräckligt noga, kanske deras mineraltillgångar kan bli en värdefull del av jordens ekonomi. Det viktigaste är att vi för allt i världen inte blir asteroidofober som kränker asteroiden med okänsliga uttalanden. Men förresten är jorden ingen vidare planet, så det är kanske lika bra att asteroiden kommer och gör processen kort med oss. Så om man är i den situationen, då har man ett mycket större problem. Därför det är mycket svårare att förändra människors tänkande än att genomföra en praktisk lösning. Så att lösa Rinkeby-problemet, det är otroligt enkelt. Det kräver ingen forskning, det kräver inga uppfinningar, det kräver inga resurser som vi inte redan har, det kräver ingen Bruce Willis som åker ut i rymden. Det som möjligen krävs är att vi får använda varenda sista polis och militär som vi har i landet. Och kanske några av dem måste på sparken och få rekrytera några nya. För att kunna utrymma Rinkeby, jämna hela skiten med marken och landsförvisa de som bor där. Men det är väldigt enkelt att göra en praktisk plan för det här. Ja, jag är inte säker på vad jag vill säga där. Men poängen, det är väldigt problematiskt att säga att problemen är olösliga. Det är värt, tycker jag, att definiera tydligare, peka på vad som faktiskt är lösningen och sen titta på vad kommer det sig att vi inte implementerar den uppenbara lösningen? Vad är det egentligen som står i vägen?
1: Ja, alltså,

0: man tycker, du har ju rätt i din beskrivna skalvis, eller den här förflyttningen längs med en skala, men det, eftersom jag är en grinig sort, så tycker jag ändå att har man kommit så här långt som Sparv har gjort, så blir det så konstigt om man liksom inte säger att kör ut dem. Vad ska annars vara lösningen liksom? Det är verkligen, nej men låt dem ta över, och det tycker hon ju inte. Så jag förstår inte varför man håller igen på det där. Asteroidliknelsen tycker jag är väldigt bra. Alltså det är lite grann som man var med i en Hollywoodfilm där budskapet är från Vita huset eller något sånt bestämmande organ i den globaliserade världen, att ja, vi kommer att träffas, men det är så här att och 9/10 av jorden kommer att förödas, men 1/10 klarar sig. Vi vet dock inte, det kan vi inte säga, det vet vi inte. Och då är folk så lulliga i huvudet så att de fortsätter, de travar på och åker och handlar på Ica Quantum och sådär, fast de vet att nästa vecka träffar asteroiden, och så går de till jobbet på måndagen och hoppas att de finns med i den där överlevande tiondelen. Jag tror att mänskligheten är så fattig i anden just nu, och det ser man ju faktiskt i spåren på nedstängningarna. Det är ja, om man agerar som Västerland har gjort inför corona, så kommer man väl vara ännu mer uppgiven, antar jag, inför asteroiden. Och vi är uppenbarligen uppgivna inför den jordiska invasionen vi är utsatta från den muslimska kulturkretsen. Det är mycket uppgivenhet vi har att brottas med, och just därför måste man vara jävligt tydlig att är man så här klarsynt som Sparv kan vara, då har man ett ansvar också att säga att problemen är olösliga, och det innebär att de måste ut. Annars bidrar man ju till hopplösheten och är ansvarig för den.
1: Jag tror att en viktig bidragande orsak till att man inte tar steget vidare, som återigen då, ber om ursäkt till Birgitta Sparv att hon får vara exempel hela tiden där. Men orsaken då till att man inte går vidare och drar den slutsatsen som du så kärnfullt formulerar, Boris, det tror jag att man återigen då en fråga om politisk vilja, politisk vision, därför att man ser inte repatriering överhuvudtaget som en lösning, utan lösningen är integration. Och Birgitta Sparv, hon har ju jobbat då i 22 år, står i hennes byline här, i olika utanförskap. Hon har jobbat i 22 år för att återkomma integration. Integration är lösningen. Frågan är, kan vi åstadkomma integration eller inte? Och till saken hör jag, och det vi pratar om det då kan inte påpekas någon gånger, det är att integration är inte en lösning på problemet. Vi vill inte ha integration. Normalt funtade människor vill inte att de här oerhört problematiska människorna ska integreras och bli en del av hela samhället. Det finns de som inbillar sig att assimilering är en möjlighet. Jag tror att det är väldigt orealistiskt, men det finns liksom människor med, vad ska man säga, hjärtat på rätt ställe som säger att om vi bara kan åstadkomma någon typ av assimilering. Men integration vore en absolut katastrof. Men anta till exempel att man bara flyttade, man tog hela Rinkeby och Tensta och Rosengård och allt vad det heter, bara flyttade ut de människorna i resten av Sverige. Ja, vips, du har integration. De är hjälpbredda överallt, det finns ingen segregation därför att nu är de överallt istället för på specifika ställen. Det skulle vara en katastrof. Vad är man för människa om man vill ha det, om man tycker att det är lösningen? Oavsett om det är liksom en fysisk geografisk integration eller en ekonomisk, vad det nu är för någonting. Och det tror jag också är, hur ska man beskriva det? Det är en målkonflikt eller bara helt olika idéer om målet. Och det finns den här väldigt starka premissen om att det enda sådana här människor som skriver sådana här artiklar kan tänka sig i ett mål är den här idén om integration eller möjligen assimilation. Jag vet inte varför riktigt, men fånga mitt öga den här artikeln. Jag brukar sällan klicka på sådana här länkar, men det kan vara värt att återbesöka då och då.
0: Oh.
1: Någon gång tycker jag vi ska... Jag skulle vilja läsa en konkret fysisk plan för hur man evakuerar och jämnar Rinkeby med marken. Skulle det vara kul om någon kunde skriva på så här byråkratspråk, skriva en statlig utredning. som beskriver exakt hur man ska gå tillväga.
0: Ja, alltså, jag tror att det första man ska göra, det är faktiskt att linjera upp övergångsprogrammet, alltså deportations- och utvisningsskälen, på ett sätt som får liksom 87% av befolkningen att säga att nej, men det här är helt nödvändigt. Alltså det är det som saknas. Det här som får folk att säga att jo, men det, ja, vi är med på tåget, så att säga, och de andra ska sätta sig på tåget. Och där har det funnits en sån här oerhörd slapphet. Jag visar ju också en slapphet när jag egentligen bara upprepar det här ut. Det är intellektuellt slött. Det går faktiskt att formulera på ett väldigt begripligt sätt som inte går att säga emot. Men jag tror att det finns en, inte hos mig, det är nog mer en fråga om att jag inte har hunnit, men att andra inte vågar gå det steg. Det, alltså, man törs säga nej, men det här funkar inte, ut med det. Men okej, ge oss då det här begripliga övergångsprogrammet och plattformen för varför man ska deportera folk. Och sen kommer det här som du tar upp, det byråkratiska dokumentet som talar om liksom avgångstiderna, så att säga.
1: Jag skulle vilja se liksom en snustorr departementspromemoria där någon liten byråkrat har suttit och, man skriver det som om en liten byråkrat suttit och han fick i uppdrag bara, han utförde uppdraget. Eller som alternativ i Sverige har en del av återvandringsverket. Att Migrationsverket ska bli återvandringsverket. Kan inte de börja göra återvandringsverkets arbete och bara vara generaldirektören på återvandringsverket och producera de dokument som de skulle kunna göra? Jag vet inte om det skulle vara de mest effektiva, men jag skulle tycka det var väldigt intressant att läsa de grejerna.
0: Ja, men du är ju så att säga färdig. Men du tillhör den lilla klarsynta gruppen. Vi står inför att få de här 87% att åtminstone skummande vid frukostkaffet säga att nej, men det här programmet är ju bra. Det är ingenting att säga om. Alltså ett praktiskt dokument som liksom gör att ja, men därför ska vi göra detta. Sen det andra, det kommer inte folk att bry sig om så mycket. Det kommer inte sätta några hjärtan i brand, vilket är vad vi behöver nu. Alltså, vi behöver skapa den här möjligheten, alltså 87% av Sveriges befolkning, till och med idioterna på Aftonbladets ledarsida och i DN, inser ju att det här går icke. De är ju faktiskt vid sparvståndpunkt, men de törs inte formulera det på något sätt, och vi ska formulera på ett sådant sätt så att de inte törs annat än att bejaka deportationen. Vi måste bara plita på detta.
1: Jag tänker på de här människorna. Jag har hört flera personer, inklusive, nu ska vi se, jag ska inte nämna namn i det sammanhanget, minst en väldigt känd mainstream-debattör som jag ställde frågan direkt till vederbörande och fick svaret då att jo visst, man kan ju tänka sig liksom i teorin att man genomför ett storskaligt återvandringsprogram, men det går ju inte. Det är omöjligt. Det kommer aldrig hända, glöm det. Det går inte att göra. Och det är därför jag tänker att, jag tror många människor är öppna för idén eventuellt, men de är helt övertygade om att det inte går. Och därför tänker man, hade den här liksom torra byråkratiska beskrivningen, då kanske då människor tänker att ja men det kanske inte går. Jag tror mig kunna räkna ut bara genom att tänka ungefär vilka resurser som skulle behövas. Jag har suttit och funderat lite på det här faktiskt. Det enda är liksom att kanske har man inte tillräckligt mycket poliser och militärer, för att det kommer bli lite turbulent ett tag. Men det är ändå ett mycket enklare problem att lösa än många andra problem, inklusive många problem relaterade till migration. Så vissa människor också skulle behöva bara en liten, för att svenskar är ganska sådär liksom torra och pragmatiska och lite tråkiga. Det är inte det att alltid att de behöver liksom den här glöden i bröstet, utan ibland så behöver de en torr byråkratisk manual. Och så säger de så här, okej, men om byråkraterna har tänkt ut hur man gör det här, då kan vi göra det.
0: Ja, det krävs lite till. Jag tror att du överskattar gruppen som kan, alltså, jag tror att även bland någon som man inte kan tänka sig så har nog tanken funnits att nej, men det behövs en återvandring, men det går inte att göra. Det är lite grann Thomas Gir-hållningen. Vi är tvungna att vänta ut dem så att de anpassar sig, vilket aldrig kommer att hända. Och man tror inte att det är praktiskt möjligt, för ingen annan anses ha gjort det. Och jag förstår vad du menar, men jag tror icke att det räcker. Det är för att även om svensken är benägen, många, att anpassa sig till en byråkratiskt satt handlingsplan, så krävs det liksom de här sakerna som får dem att vilja själva öppet säga att nej, men de måste ut, det finns ingen annan utväg. Det är för att det kommer att bli så känslosamt och besvärligt på ett sätt, alltså, som det inte räcker med ett, nu är vi inne på knepiga saker här, men det kommer inte räcka med en övertygelse om att någonting går att göra, utan det kommer inte bli så jäkla roligt det här, så att det behövs mer faktiskt. Men det ska vi kunna få till på något sätt.
1: Konflikt över succession i rwandiska kungafamiljen. Flera medlemmar vägrar erkänna brittiske medborgaren Emmanuel Bushayija som rättmätig arvtagare till avlidne farbror Kigeli den femte, som levde en obskyr tillvaro i USA. Ja, det rwandiska kungahuset har sett bättre dagar. Det var 1961 som de senast satt på tronen. Och då hade den nyligen avlidne kung Kigali bara varit kung i 2 år. Och jag har inte jättebra koll på den här historien, men det var belgarna. Belgarna måste ha haft det med i spelet. Det var i alla fall i samma vända då som Rwanda blev självständigt från Belgien. Så att sedan dess så har Kigali varit kung, men inte på plats i Rwanda. Och man kan väl säga att den rwandiska monarkin har blivit en relativt marginell faktor. Och det finns många människor till och med i Rwanda som inte ens vet särskilt mycket om sin kung. Förutom i hans hemtrakter, där han tydligen fortfarande är väldigt populär i Nyanza-provinsen. Men han har bott i USA under lång tid. Han har delvis poserat med en majestätisk kostym och hållning på bilder som jag sett. Men han har också blivit väldigt fattig. Det har inte gått så bra för honom. Han har drivit en sorts välgörenhetsorganisation för rwandier i USA, om jag förstår saken rätt. Men dog mer eller mindre utfattig. Och en av hans närmsta män i kungliga hovet har nu pekat ut en oväntad, för vissa personer oväntad person, som ny rwandisk kung. Nämligen den avlidne monarkens brorson, tror jag det är.
0: Mm.
1: Brorson eller möjligen systerson, Emmanuel Bushayija, som är en naturaliserad britt. Han bor i Manchester. Men det här ifrågasätts. Det är väldigt kontroversiellt, det här beslutet, och många personer i Rwanda säger att det här är inte ett rimligt val.
0: Nej, alltså visst är det här lite sjaskigt. Vi har ju pratat om att vi är lite tilltalade av det romantiska draget att man ser bakom traditioner och kultur och så vidare. Men det här blir ju lite för mycket Big Brother. Man ger sig ut i världen och letar efter någon som... Nej. Och dessutom har ju liksom det rwandiska kungadömet ingen bra historia. Alltså det är de sista rwandiska kungarna var ju allierade med belgarna och även med den tyska kolonialmakten som hade en del av landet, och var en slags koloniala underentreprenörer helt enkelt i det koloniala förtrycket. Så att det är svårt att känna att dels är det svårt att känna att det var ett bra och legitimt kungahus som försvarade, som var ett uttryck för sitt folks historia och kultur. Och det här med att man liksom börjar leta i garageuppfarter i Liverpool och allt möjligt efter någon Någon ättling, det känns inte riktigt smakligt. Jag tror de kan hitta en bättre kung på hemmaplan.
1: Onekligen låter det som att de skulle kunna hitta en mer aristokratisk efterträdare.
0: Ja, Emmanuel
1: Bouchaillier från Manchester. Han är gammal läskförsäljare. Han har jobbat på Pepsi Cola. Han har jobbat på Pepsi i många år. Numera så driver han eget i säkerhetsbranschen, enligt uppgift.
0: Kan ju vara behövligt i Rwanda, men det känns ändå lite tunt på något sätt.
1: Ja. Ja, vi får se hur det går för Emmanuel Bouchaillier, eller som vissa numera anser att han heter, kung Yuhi den sjätte.
2: Radio Bubbla.
1: Antiwar.com har under sina 20 år varit drivande faktor i att göra anti-interventionism till libertariansk fråga, menar Kelly Vlahos. Ett väldigt glädjande 20-årsjubileum för en riktigt bra internetsajt.
0: Ja.
1: Det var en av de första sajter som jag kom i kontakt med när jag började intressera mig för libertarianska idéer i slutet av 90-talet. Och har följt den sedan dess med stor behållning. Och få sajter har varit så pålitligt produktiva, ideologiskt konsekventa och på alla sätt föredömliga som antiwar.com. Det är en sajt som drivs av libertarianer, men med ett relativt brett fokus, eller man specifikt fokus, att man är emot krig helt enkelt och kritiserar allt det krig, krigsätsande politiker. Man analyserar krigsbrott. Och de som gör det är libertarianer, men har ett libertarianskt perspektiv. Men tanken har alltid varit också att ha ett bredare perspektiv. Så att man har konservativa människor, vänstermänniskor. Ron Paul skriver på sajten, Noam Chomsky skriver på sajten. Så man försöker samla alla som är på något sätt liksom, har frihet till kritik av krig. Och man har gjort det med den äran under väldigt, väldigt lång tid nu.
0: Ja, men den är oerhört sympatisk, och den visar också på vikten av att ha en konsekvent linje, att inte hålla på att tumma på sina ståndpunkter för att få att kompromissa för att skapa allianser. De har ju skapat en bredd genom att stenhårt hålla fast vid en ståndpunkt. Sen som en av grundarna konstaterar, så innebär det ju i och för sig också att folk kommer att gå ut och in som skribenter och medverkande, beroende på att en del är mot krig om det förs av en politisk motståndare, inte mot krig i största allmänhet. Men de har ju en väldigt kall och klar syn på det här, så att de är föredömliga på många sätt, även organisatoriskt tycker jag.
1: Ja, det är intressant där de berättar om hur de får nya och tappar besökare i samband med samhällsutvecklingar. En sak som jag faktiskt inte hade en aning om, som var jätteintressant att läsa, var att det var 11 september som gjorde antiwar.com till en riktigt stor sajt. För att dagen efter 11 september så fick deras hemsida 80 000 besökare. Och i vanliga fall så brukar de få ungefär 5 000. Så de gick från 5 000 till 80 000 besökare på en dag. För att 11 september hände.
0: Det är nästan märkligt mycket. Alltså.
1: Ja. Men samtidigt inte helt obegripligt. I samband med det så började också Drudge Report länka. Drudge la in en länk till antiwar.com på sin media roll, en lista över rekommenderade sajter. Och den har legat kvar där sedan dess, på Drudge. Så att de har ju fått en del draghjälp därifrån. Men framförallt så producerar de en väldigt så här jämn ström högkvalitativt innehåll. Och grundarna skriver fortfarande. Du beskriver så här om deras produktivitetsvanor. Justin Raimondo, en av grundarna, skriver 3 krönikor varje vecka. Första åren skrev han en varje dag, nu skriver han 3 veckan. Men det är ändå en hög jämn takt, och framförallt så har de en massa andra människor som skriver på antiwar.com. Nu i våra tidevarv, nu för tiden, så tyvärr kan man väl säga att behovet av en sån här sajt förnyas under hot om nya krig som redan har blåst upp i Mellanöstern,
2: eskalering som hotar mellan Saudiarabien och Iran. Ny version av kalla kriget mellan USA och Ryssland som ibland tycks vara farligt nära att slö över i ett inte lika kallt krig. Kina och Japan spänner musklerna i Sydkinesiska sjön. Särskilt ett år som det här så kan man väl tacksam för att antiwar.com finns. Och vetskapen om att de kommer att ta en korrekt position och uttolka en tydlig libertariansk, anti-interventionistisk, antikrigslinje. Oavsett vilka otäcka utvecklingar som vi har framför oss.
0: Ja, väl värd att följa. Även för någon av mina krigiska böjelser.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Vi pratade ganska nyligen om eskalerande censur på sociala medier. Och nu har vi fått en ganska spektakulär uttalande från YouTube. Att YouTube skruvar upp sin valcensur till 11. För att nu får man på YouTube inte längre påstå att valfusk hade en avgörande påverkan på valresultatet. Då blir man borttagen direkt. Och YouTube säger att det här är precis samma policy som vi alltid haft för tidigare presidentval. Trots då att vi har precis upplevt 4 år av konstanta konspirationsteorier om att Trump stal valet 2016 med hjälp av Putin. Och det här har kablats ut av alla mainstream tv-kanalerna i stort sett dygnet runt sen innan valet 2016 faktiskt. Och innan det så har vi haft liksom åratal dessförinnan av teorin att Bush stal valet 2000 från Gore. Och vid inget tillfälle så har YouTube intervenerat att vi har en policy som säger att man får inte hävda att valfusk hade en avgörande påverkan på valresultatet. Att valfusk eller oegentlighet och så vidare, en ganska bred formulering. Så att nu är det alltså på världens största och viktigaste plattform för diskussioner så är det förbjudet att överhuvudtaget ifrågasätta valresultatet. Vilket är, om man bara ser till vad de har hållit på med det senaste året så blir man ju inte chockad direkt. Men om man ser det från ett lite längre perspektiv så måste man ändå konstatera att censuren har gått upp till en helt ny nivå nu. Jag tror nästan ingen kunde förutsäga att det skulle gå så här långt ens för 5 år sedan när Trump kom på banan. Än mindre för 10 år sedan. Alltså för mig personligen, jag måste säga, det är en tankeställare för mig. Jag var inte beredd på att det skulle gå så snabbt och skulle gå så långt med censuren på de här stora plattformarna. Det får mig att tänka så här, vad finns det för problematiska, hotfulla utvecklingar nu som jag kan se, men som jag kanske inte tror kommer att spåra ut allt för långt? I vilka andra frågor har jag en naiv tro på att makthavare kommer att bromsa upp utvecklingen? Jag trodde det om massinvandringen till Sverige till exempel. Att svenska politiker förr eller senare skulle de dra i bromsen. Och att de skulle göra det innan landet blev ohjälpligt, irreversibelt förstört. Och det var en villfarelse som jag hade en bra bit in i Radio Bubblas historia. Fram till någon gång 2015 eller sånt där. Så att, sådana saker får mig att stanna upp och reflektera. Och försöka vara lite ödmjuk för en gångs skull och tänka att det vore konstigt kanske om det inte fanns ett enda samhällsproblem som jag fortfarande har en naiv och orealistisk syn på. Förlåt, det var lite kanske slumpmässig off-topic reflektion där, men jag tycker bara jag blir så ställd av den här massiva censuren.
2: Ja, den tycker jag är förvånande, men den har den ständigt så kommer en ny topp liksom. Jag vart ju en topp för mig var ju liksom Hunter Biden mörkläggningen. För att alltså det har aldrig kunnat föreställa mig att i metransmedia tänkte att det måste ändå på varenda redaktion finnas någon ärgirig, hungrig journalist som säger att åh, gud vad de har knäckt, jag ska gräva vidare på det här. Men det fanns inte en enda jävel utanför New York Post egentligen i någorlunda etablerade normalmedia. Inte en enda, allt mörklades. Och då var det liksom så här att vad fan kan det här hända? Det kommer ju mer.
1: Ja, totalt skruvad situation med Hunter Biden. Men det är ju ett jätteintressant kapitel i sig. Därför att nu pratas det och skrivs det öppet om att FBI utreder honom. Hunter Biden själv har varit ute och kommenterat och bekräftat att han är under utredning. Skatteaffärer, ditten datten, hans kopplingar till diverse liksom kinesiska och ukrainska entiteter och så vidare. Och medströmsmedierna skriver. Samma medier som attackerade New York Post absolut skoningslöst för, vadå, 2 månader sedan. På ett sätt måste man vara ganska imponerad av alltså deras fräckhet och hur stenhårt de spelar det här maktspelet de sysslar med. Inga pretensioner överhuvudtaget att syssla med journalistik. Det var 100% propaganda och manipulation. Utan att blinka så går man 180 grader emot vad man sa för några veckor sedan.
2: Det är, och det hade jag liksom inte väntat mig. Jag tror inte att den här kärran skulle kunna vända så snabbt och ta kurvorna så här smidigt som den gör. Alltså det är liksom bara Jon som jobbar i mestens media. Totala jävla Jon helt enkelt. Utan vilja och de tänker inte vad de gör utan de gör som de är tillsagda. Det är ju så uppenbart.
1: Samtidigt när man ser hela Hunter Biden mörkläggningen i backspegeln, så är det ju, jag menar, det är väldigt många som säger nu att det är som att syftet med alltihopa blir så tydligt, därför att de ville mörklägga det innan valet, inte för att de ville tysta ner affären för alltid, utan för att de ville använda affären på sitt sätt. Det vill säga att de ville att bomben skulle brisera, men först efter att Biden blev vald. Och rimligen då så vill de att Biden först ska bli vald, och sen ska han tillträda den 20 januari. Och sen ska Hunter Biden-bomben brisera totalt, så att Joe Biden måste avgå. Så fort som möjligt blir man av med honom och får istället in Kamala Harris som president. Är det det de håller på med?
2: Det är precis det de håller på med. Och tittar man och det som man kan undra, liksom, som inte Biden är införstådd med det hela, att det här var liksom hans tack och farväl. Han fick bli president i alla fall, även om det är för en mycket, mycket kort tid. Och det var det här jag menade med att det är Kalifornien som tar greppet nu. Alltså Kamala Harris är Kaliforniens kvinna. Bondar, och det är så många starka namn från Kalifornien nu i demokraternas ledning, förutom om man räknar bort Obama-falangen. Och de har plockat in, som vi pratade om i förra programmet, då var det 4 stycken med kopplingar till Silicon Valley-företagen där, lobbyverksamhet. Och nu är det 7 som har kommit, 3 till alltså. Och flera av dem här har intima band med Kamala Harris. Så att hon kommer då hon kommer liksom att bli en svart brun. Vad har hon för färg egentligen? Hon kommer att bli en halvindisk Hillary Clinton och liksom visa dels företrädande en falang som jättegärna vill ha krig där ute i världen, och ett komplex som vill det, och dels ska hon visa sig dådkraftig som kvinna. Så att jäklar vad det kommer att bombas loss alltså. Oj, oj, oj.
1: En grej som jag kan fundera på, det är om de verkligen kommer få till den här timingen som de behöver. Dels, vad händer om de släpper Hunter Biden-bomben för snabbt? För att om hela affären rullas ut till 100%, då är ju Biden, då kan han knappt ens tillträda 20 januari. För att det egentligen handlar om är att det är Joe Biden som är ultrakorrupt gång, ja, på gång på gång på gång. Så att de skulle eventuellt kunna riskera att sänka honom för tidigt. Och om inte Joe Biden tillträder den 20 januari, då, som jag förstår konstitutionella reglerna, så är det inte så att Kamala Harris blir president, utan först måste Biden tillträda för att hon ska bli vicepresident. Utan innan det så kan hon inte bli president. Och några saker som jag undrar också, det är vad händer om Biden som sin första handling som president den 21 januari benådar Hunter Biden för alla hans oegentligheter?
2: Inte ens han har nog mag att göra detta. Om det inte är så att han tänker avgå väldigt snabbt. Men en mycket intressant tanke du har där om att de skulle inte lyckas hantera maskineriet riktigt. Det fanns ju undersökningar alldeles nyligen som visade att, nu vet jag inte hur trovärdiga de är, men de visade i alla fall att om fler hade känt till Hunter Biden-affären och därmed också Joe Bidens affärer, så hade de inte röstat på honom. Så att det där är farligt om de inte lyckas hantera. Tyvärr så har de ju visat sig ha en sån hård kontroll över mediekanalerna, så att de kommer nog tyvärr att kunna följa en satt tidsplan, vilket vi bör gräma oss över.
1: Ja, inte desto mindre så händer det intressanta saker nu, och jag tyckte att det var lite, kändes som lite stiltiga första månaden efter valet. Men nu tycker jag nästan att det börjar hetta till och bli mer intressant. Både på flera fronter, men inklusive Hunter Biden-affären. Så faktiskt ska det bli spännande att se vad som händer. Även om liksom, det sannolika utfallet att Kamala Harris blir president väldigt snabbt är förstås inte väldigt upplyftande. Men jag måste säga att det kommer ändå vara väldigt tillfredsställande att se Joe Biden och hela Biden-klanen gå, alltså, totalt krascha. Och försvinner från den politiska scenen. För det är väl ändå sannolikt utfall av allt det här?
2: Ett klart utfall. Och det innebär 2 saker. Det ena, det innebär att faktiskt en falang inom demokraterna förlorar betydelse. De som tar över nu, det är Kaliforniendemokraterna, som är dels kopplade till high-tech och militärindustriellt komplex, och dels är på ett dåligt sätt vänsterpopulistiska. Och de och Obamas, alltså Chicago-falangen av demokraterna, de kommer att gå i armkrok, och det är det blir ett mycket brutalt, aggressivt styre, många krig, och med svarta och bruna ansikten som galjonsfigurer, som under Obama-tiden. Men det här med Biden-klanens kraschlandning, det finns en sak som vi faktiskt kan hoppas på och som kan förrycka allting, och det är ingen omöjlig sak. Det är ju det att Hunter Biden är ju helt oberäknelig. Alltså vi vet ju inte vad han kan göra. Han kan ju liksom imorgon tömma 4 flaskor Jack Daniels, röka crack, göra en Ted Kennedy liksom, och se till att någon dör i en olycka. Vad som helst kan hända. Och det kommer ju att straffa fadern också. Eller att det kommer upp, kineserna släpper av någon anledning någonting som är bara för att liksom skapa kaos i USA. Släpper dokument som de säkert sitter på om Hunter Bidens affärer. Det finns så många miner kvar i Hunter Biden-affären som media inte kan hinna kontrollera om rätt krafter släpper dem. Så att man vet aldrig.
1: Mm. Hunter Biden dör i en crack-överdos är ju ganska låga odds på den händelsen.
2: Ja, det.
1: Men en annan teori som jag har hört som jag tycker är spännande, som har framförts under senaste månaderna, det är att Hunter Biden kanske har en annan roll i det här än vad de flesta tänker sig. I det att han har ju varit instrumentell i att offentliggöra informationen om hans oegentligheter. Det var han som lämnade in den här laptopen på datorbutiken i Delaware och inte hämtade ut den. Så en spekulation som jag har hört från flera håll, det är att det här är kanske själva verket Hunter Bidens rop på hjälp. Han är förbannat trött på att bli utnyttjad av sin familj på det här sättet. Visst, han får liksom flyga runt världen och ta kokain och hålla på med sina sexuella oegentligheter och allt det där. Men han är i slutändan bara en marionett för sin far, sin superkorrupte far, som har liksom annullerat honom i den här korrupta, smutsiga verksamheten, där Hunter Biden måste leva sitt liv med ständiga liksom lögner om han håller på med, begå en massa brott och så vidare, för att hans korrupta pappa ska kunna inkassera sina förmögenheter. Det kanske är Hunter Biden som har tröttnat på det här. Det kanske är han som ville att allting skulle komma ut i öppen dagar, så att han slipper leva med alla de här lögnerna och bära dem själv. Det skulle också kunna vara en intressant utveckling om han tar en mer aktiv roll.
2: Ja, fast det finns en sak som talar mot detta. Och det är att han har levt i den där miljön länge. Han vet vad som kan hända de som säger fel saker vid fel tillfälle. Och skulle han i så fall definitivt ha gjort. När du säger att han inte vill leva med detta längre, så är han ju medveten om att det kan faktiskt innebära att han inte får leva längre. Så att han ska vara besjälad nästan av en dödsdrift för att ha kört det här loppet, tror jag. Det kanske han är.
1: Det är just det som är teorin, och jag ser ingenting i hans person och agerande som motsäger hypotesen att han har en vidunderlig dödsdrift.
2: Ja, men då håller teorin ihop.
1: Det skulle på ett sätt vara det absolut smaskigaste och mest spektakulära scenariot. Jag hoppas ju bara att det ska explodera och brinna så mycket som möjligt i Biden-klanen. Det är därför jag gillar att spekulera i den riktningen.
2: Ja, det är... Fortsätt berätta, det gör mig munter och glad. Men de skulle givetvis... han är ju van att köra gråtvalsen. Pappa Joe, liksom. Det skulle bli omgående mörkläggning och sen en kampanj mot alla de som har hetsat och förtalat hans tappra son. Och snudd på statsbegravning.
1: Dödade stackars Hunter. Nu är båda Joe Bidens söner döda. Ja. Och det är ett fel.
2: Hunter blev den jagade. Det är... Ja, nej, men han har varit väldigt skicklig med detta, så att han kanske till och med skulle gilla ut en sån utveckling.
1: Ja, spännande ska det se i alla fall. Ska det bli att få se vad som händer under veckorna som kommer.
0: Radio Bubbla.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse i kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Nordkorea utsattes för det första bankrånet någonsin i landets historia. Inför partikongressen så var det extra mycket kontanter i bankerna och då passade några förslagna typer på. Det nya brittiska polarforskningsfartyget döptes inte till Boaty McBoatface utan till det betydligt mer konventionella Sir David Attenborough. Mormonerna som vi säger lite slarvigt, Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, uppdaterade sin klädkod. Mormoner är kända för att ha lite konservativ stil när det kommer till kläderna. Det är saker som de måste ha på sig, saker som de inte får ha på sig, men numera så får deras missionärer ha på sig solglasögon och hatt. Inte ens sista dagars heliga håller stilen. Alla ska förfalla till den här typen av kulturell relativisering och degenerering.
1: Ja, nej, alltså, jag tycker i och för sig att det är väl bra att de tillåter det, men de är inte så no- de definierar inte typ av hatt så noga vad jag minns. Eller typ av solglasögon. Det finns ju väldigt stort spelrum där. Jag kan ju tänka mig hatt och solglasögon att det fortfarande kan vara stilfullt till deras konservativt skurna kostymer.
0: De får fortsätta diskutera det här på sina kongresser.
1: Ja.
0: Det är fortfarande en uttolkning.
1: Jag tror inte de är riktigt färdiga där än.
2: Radio Bubbla.
0: Prästen och pilgrimsvandraren Gösta Tingström vill reformera kyrkan. Ska genom Robin Hood-rörelse ge tillbaka folk deras naturliga andlighet. Möts med tystnad och kritik vid start i Luleå. När jag läste den här rubriken så blev jag uppmuntrad. Jag tänkte att nu börjar det hända saker i Svenska kyrkan. Präster protesterar och säger att det duger inte längre. Vi måste vända om, bättra oss och ge tillbaka till folk vad vi har tagit ifrån dem. När vi har låtit kyrkan degenerera och tappa kontakten med alla våra värderingar. Det visade sig att det var inte precis det som var det för Tingströms vinkel. Utan det som kyrkan då har tagit från folket och som ska då återbördas i hans nya Robin Hood-rörelse. Det beskriver han så här. Jag tycker att vi som kyrka har roffat åt oss andligheten och bestämt att så här ser Gud ut och så här är det, och jag skulle vilja starta en Robin Hood-rörelse och ge tillbaka folk sin normala och naturliga andlighet, säger prästen, kärleksexperten och pilgrimsvandraren Gösta Tingström. Jag gillar att han är kärleksexpert utöver att han är präst.
1: Ja.
0: Annars trodde jag att präster traditionellt sett var just kärleksexperter ett av deras viktigaste uppdrag. Förlåt, det var en liten fotnot bara. Han lägger ju också i texten om vad han menar egentligen med det här med att folk ska få tillbaka sin normala och naturliga andlighet. Han säger, för väldigt många människor söker egna vägar för andlighet, som yoga till exempel. Vågar man säga det och fortfarande kalla sig kristen? Kanske man har samiska rötter och den samiska andligheten, och hur möter vi den? Ja, jag vet inte så mycket om samisk andlighet, även om jag hoppas att vi kan återkomma lite till den frågan senare i sändningen. Men är det inte fantastiskt där att han tar yoga som sitt första och främsta exempel när han pratar om att ge tillbaka folk sin normala och naturliga andlighet? Så att det som är normal och naturlig andlighet för en svensk är yoga.
1: Alltså det är en extremt obehaglig människa det här. Jag har fortsatt, förlåt.
0: Ja, då vågar man säga det och fortfarande kalla sig kristen. Ja, han törs uppenbarligen. Frågan är om det finns något fog för det påståendet. Du säger att han är kristen. Han har också andra förslag. Till exempel att han vill få ihop, under sin pilgrimsvandring genom Sverige vill han få upp 95 teser, precis som Luther. Så ska han spika upp 95 teser på internet, inte på kyrkporten i Wittenberg. Och en av teserna då som han föreslår är att kungen ska omfattas av religionsfriheten. Det ska inte stå i lagen vad kungen ska tro på. För det är ju jättekonstigt, tycker jag, så Tingström. Och en annan tes han föreslår är att alla religioner är olika vägar att nå samma gud. Så att vanliga svenskar ska gå tillbaka till sin normala andlighet, yoga. Och kungen ska också få tro vad han vill. Och jag antar att tanken är att även han då ska bli en yogi. den naturliga, normala andligheten. Även för en svensk kung.
1: Lite mer buddhist över kungen tycker jag. Men ja. Nej, men alltså den här människan är ju... Han är ju lite korkad, eller hur? Allt han säger är ju ett kondensat. Han har bara kokat ner svenska kyrkans uppfattningar idag och tagit bort lite kristet utanverk. Och det han säger är ju precis vad dagens trendpräster i svenska kyrkan säger. Som det här sista uttalandet. Den andra tes kan vara att alla religioner är olika vägar att nå samma gud. Det säger ärkebiskopen också. Och att han tar yoga och det samiska som exempel på saker som man ska liksom nå fram till och få dem att känna sig välkomna och kristna. Det visar bara hans trendkänslighet. Alltså han är under allt sitt vandrande har lyckats fatta att det finns snart lika många yogalokaler i Sverige som tatueringssalonger. Så yoga måste vara inne. Det måste vi knyta an till. Och sen börjar det bli lite trendigt med det samiska också. Det är filmer, det är samiska rappare och hiphoppare och sådär. Så att det är också annan näsa för vad som rör sig i tiden och inne som kulturella fenomen. Samer och yoga. Men om man tror att det här leder till att folk kommer att strömma till kyrkan så... Att kyrkorna töms mer och mer, i verkligheten töms, det beror ju på att kyrkan inte står för någonting i Sverige idag. Det är därför folk håller sig undan eller meckar med bilen istället. Man kommer närmare sin gud tror jag, man meckar med en gammal amerikaner när man går och lyssnar på en predikan i stadskyrkan. Så att det kommer att tömma kyrkorna ännu mer bara.
0: Du har fullständigt missförstått den här situationen, Boris.
1: Orsaken
0: att kyrkobänkarna står tomma och att det är, som Gösta Tingström själv säger, 80% av gudstjänsterna har mindre än 25 personer som deltar. Orsaken till det här är att Svenska kyrkan inte tillräckligt snabbt gjort sig av med de sista resterna av faktisk tro och det religiösa arvet. Precis som du säger, just det ting som han har liksom kondenserat ner hela Svenska kyrkans utveckling sedan 1968. Och han vill accelerera den och fullborda den, kan man säga. Du har bara fått det här om bakfoten, Boris.
1: Kyrkan
0: går i rätt riktning, det är bara att man inte går tillräckligt långt och tillräckligt snabbt. Det är de här sista spårmängderna av kristen tro som fortfarande finns kvar som gör att bänkarna står tomma. Så fort vi görs av med dem och istället rullar ut yogamattorna i kyrkogångarna, då kommer folk strömma tillbaks för att ta del av den normala svenska andligheten yoga.
1: Ja, den är historiskt och folkligt förankrad. Du har alldeles rätt. Nej, men jag såg inte hans vision lika till och har inte samma insikt som han kanske har yogat sig till den. Men erkänn att att ditt hopp tändes beror ju också på det här Robin Hood-grejen. Du hoppades att han skulle leda ett skatteuppror, eller hur? Det hade ju varit något.
0: Det var ju det jag trodde när jag såg rubriken. Att vi hade en allierad nu i kyrkan. Men det, ja. Så tur hade vi inte. Jag ska bara lägga in en brasklapp bara för att vi kommer få en massa arga mejl annars. Jag är en varm vän av yoga. Jag har själv ägnat rätt mycket tid åt yoga genom mitt liv och haft enormt stor nytta av det. Rekommenderar yoga med måtta och försiktighet, men det är en intressant och utvecklande sak som man kan hålla på med.
1: Kan du göra nauli?
0: Och det är en naturlig andlighet skulle jag säga. Men det är inte normalt. Jag är verkligen inte normalt för en svensk. Det vill säga ingen svensk yogatradition som har gått förlorad. Som vi ska återbörda till folket. Förlåt, vad sa du, Boris?
1: Kan du göra en nauli?
0: En nauli, det är en sån här magrullning, va?
1: Ja.
0: Ja, absolut. Absolut. Eller jag kunde i alla fall. Nu är jag för tjock. Man ska ju inte se den under den här buksfären som jag bär runt på nu för tiden.
1: Ja, men jag kan fortfarande. Jag vill varmt rekommendera yoga så att jag också klarar mig från kritik här. För vi behöver ju så jävla korrekta. Men man kan ju också säga att yoga i gemen har ju blivit jättefjantigt tycker jag. Alltså det är ju en praktik för att lära sig kontrollera sin kropp, sitt psyke, sin andning. för att kunna verka ut i livet också. Det är ju väldigt, väldigt mycket antingen en krigarteknik eller en samlagsteknik, vilket kanske borde göra prästen lite tveksam. Tittar man på yoga idag så alltså i Stockholm så är det väldigt mycket så här slappna av yoga. Lär dig lämna dina kontorsbekymmer bakom dig för 45 minuters avslappningsövningar. Och det är ju bara fianterier.
0: Ja, den som eventuellt har ett seriöst intresse för yoga och vill prova på rekommenderas att inte söka sig till Svenska kyrkan. Det går faktiskt vart som helst för att lära yoga hellre än till Svenska kyrkan.
1: Ja, men du, det kommer ju bli, alltså det finns ju en sak som kommer att som inte har betänkt här och som vår vän Gösta inte heller har funderat på. Han vill ju än mer än Ante öppna kyrkans porter för alla. Alltså, jag tänkte vilket slagsmål det kommer att bli nu. Alltså, det kommer ju vara muslimerna ska dit och sen kommer alla yoganhängare dit med mattorna och alla ska ligga på golvet i olika riktningar. Och vem som och samerna kommer dit med trolltrummor. Alltså det kommer bli en kamp om kyrkorummet.
0: Vilket fantastiskt sammelsurium. Jag ser att det är också en sorts perfekt bild av Sverige. Många mattor blir det och trolltrummor.
1: Ja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Her little baby loves your hot and bread. Lying in bed, two was sick and the other most dead. Sent for the doctor said, get those babies on a short.

0: Ökänd jihadist sökte asyl i Malmö. Svenska asylregler gör Sverige till fristad för eftersökta jihadister. Den här artikeln handlar om ett reptrick som folk använder oftare och oftare nu. I det här fallet så handlar det om en 46-årig bosnier som är känd av polisen internationellt. Han har varit delaktig i IS-terroristernas verksamhet och han har drivit ett träningsläger för jihadister i Bosnien. En stad som heter Kosarska Dubica i Bosnien. Så har han blivit gripen och i de trakterna så har han har lett en extremistcell som de kallar det för. Och i byn Osve så har han haft det här träningslägret. Och där skickar man jihadister till Syrien för att kriga och man misstänker också att det var en bas för framtida terrordåd i Europa. Så det här är en jihad-veteran och han finns på den så kallade CIS-spärrlistan. Och bland annat därför att Frankrike i samband med ökad säkerhet inför sportbollstävlingen som pågår just nu i Frankrike har satt upp honom på den här listan. Och när han kom till Sverige, han tog flyget med sina 4 barn till Sturup. Och där betedde han sig misstänkt på vägen in på flygplatsen. Här måste jag bara som en parentes reflektera över att det är så märkligt, va? När man är en sån här härdad jihad-veteran, att man beter sig så otroligt sopigt.
1: Exakt.
0: För han har så betett sig uppenbart nervöst på flygplatsen och bytt kö. Bytt kö till passkontrollen otaliga gånger. Eller något sånt står det här. Fram och tillbaka har han gått mellan köerna istället för bara stå en kö. Och det gjorde att de fick upp ögonen för honom. Hade inte just det, hade de inte ens märkt det. Hade de inte ens kollat hans passnummer.
1: Men det här, alltså det är inte märkligt. Vad vi måste komma ihåg och alltid måste påtala, tycker jag, det är att det hör ju också till västerlandets dumhet och självmordsbenägenhet att utmåla motståndaren som IS eller Al-Qaida, de är så smarta, välorganiserade, dödsföraktande och det liksom läggs slutorgång i upphöjt i kubik och de är tuffa motståndare. Det är ganska obegåvade ärkepuckon. Det är bara att titta på de som har genomfört terrordåden i Paris och Belgien. IQ där är ju inte, den är säkert mätbar, men ganska knappt tror jag.

0: magiska ordet som är inte en hemlighet, utan folk världen över känner till det här ordet. Och han sa förstås asyl. Asyl, jag söker asyl. För att så fort en person söker asyl så går de över, om de var ett polisärende innan, så går de över till att vara ett migrationsverketärende. Så det är vad som hände här. Och polisen uttalar sig i den här artikeln. Och säger att vi var tvungna att lämna över dem till Migrationsverket. Vi har inget ansvar för det här längre, utan det är Migrationsverkets ärende. Och samtidigt så säger polisen att det här är ju inte klokt. Därför att vi har redan prövat hans farlighet och bedömt att han ska spärras och vi ska inte släppa in honom. För då blir Sverige en sorts inkörsport för terrorism till Schengen. Och när man väl är i Schengenområdet kan man resa fritt mellan de olika länderna. Så genom att man kan ropa asyl när man kommer till Sverige och därmed blir undantagen alla normala regler, inklusive polisiära åtgärder mot terrorister, så är gränsen öppen. Det är bara att ta flyget till Sturup och söka asyl och köra på.
1: Observera här, alltså i 500 sändningar snart så har vi var och varannan sändning tagit upp det här med hur Migrationsverket är som hökar på människor som arbetar och sliter och till och med ordnar arbete åt andra genom sin verksamhet. De åker ur landet, men här kommer alltså alltså det låter så illa säga jihadistveteran, det är en rutinerad mördare helt enkelt. Och honom tar de hand om och ser till att hans rättigheter ska vi försäkra oss om och hans rätt att stanna ska undersökas och prövas och så vidare. Det säger allt om det där jävla skitverket.
0: Ja, tyvärr Boris, så var den här nyheten bara en uppvärmning inför nästa.
1: Ja men vänta, det finns... alltså det är ju parenteserna i den här nyheten som är intressanta. Mm. Du tog upp det här med spattigheten. Det finns en intressant parentes till. Mm. Och det är ju så att han det är ett under att den här rutinerade mördaren hunnit ha en familj och sätta 4 barn till världen. Men de är ju också i Sverige. Och vi får veta att när han tar som hand om Migrationsverket, då måste någon ta hand om barnen. Och då uppenbarar sig den hulda modern och tar hand om de 4 av barnen. Mm. För hon var på besök redan, hon var redan i Sverige på besök hos en vän i Rosengård. Och då är det ju så här att är man gift med en rutinerad mördare och jihadist och har satt 4 barn till världen med honom, då är man nog av samma skrot och korn också. Och jag tycker det är märkligt att hon har kommit in i landet. Och jag kan ju livligt föreställa mig vad för typ av vänner hon sitter och fikar med i Rosengård.
0: Ja, det var ett väldigt speciellt sammanträffande att hon råkade vara där och i Sverige.
1: Ja.
0: Kunde ta emot de 4 barnen. Och där får vi bara veta att de 4 barnen, de har de bara skickat iväg med mamman.
1: Ja.
0: De verkar inte ens bli föremål för ett Migrationsverket ärende.
1: Nej, alltså, och vem är mamman? Jag menar, återigen, är man gift med en sån person, då är man, har man nog starka terroristböjelser också. Och deras vänner i Rosengård, vad är det för typer? Alltså, det här landet läcker ju de facto som ett såll.
0: In kommer de, men...
1: Ut kommer de inte, nej.
0: De kommer inte ut då.
2: Radio Bubbla.
0: Södertälje sjukhus ger personalen hjärtformad brosch med texten "Tillsammans mot hot och våld" som led i att bryta trenden av hot och våld från patienter och anhöriga på arbetsplatsen. Ja, i söndags så pratade vi i Radio Bubbla om den nigerianska shamanen som blev ihjälskjuten trots att han druckit kulrepellerande ormolja. Eller om det var en magisk amulett, hur det nu var. Det finns olika varianter i Nigeria. Vi pratar om likheten med hur man beter sig i Sverige. Där man har armband mot festivaltafsning och liknande satsningar från statens sida. Och vi har ju även då till exempel de rosa mössorna mot våldtäkter och knytblusarna mot problem i Svenska Akademin. Många andra exempel.
1: Kulturellt och sexuellt förtryck, ja. På med knytblus.
0: Och nu har vi även den hjärtformade pin som man har tagit fram på sjukhuset i Södertälje. Och vi har ju haft ett antal artiklar

0: det senaste året på Bubbla om våld på sjukhus. Vi har inte gjort pratat så mycket om det i radion, men det är väldigt intressant. Jag har följt det med stort intresse. Och till exempel hade vi någon artikel för ett tag, några månader sedan, om att man nu måste införa larmbågar på vissa akutmottagningar. Jag visste inte ens vad en larmbåge var för någonting innan jag läste den artikeln. Jag fick liksom kolla upp det. Men det är tydligen en sån här som, om jag har förstått rätt då, en sån här som man har på flygplatser och domstolsbyggnader och så vidare. Alltså en metalldetektor som man går igenom för att förhindra att man har med sig vapen. Och det ska man nu ha på akutmottagningar. Som var en annan artikel som kom ett par månader senare där de sa att de nu också överväger att införa beväpnade vakter på akutmottagningarna. Och vän av ordning undrar ju, vad är det som händer på svenska akutmottagningar? Jag fattar faktiskt inte exakt hur det här fungerar, men är det så att man försöker döda någon, men sen misslyckas man och då följer man efter till akuten för att slutföra jobbet innan sjukhuset hinner rädda livet på den man försökte döda? Eller varför slåss folk på akutmottagningarna?
1: Det märks att du har lämnat Sverige. Du har inte läst Dagens Nyheter idag. Dagens Nyheter har tre sidor om att det finns inga no-go. Tre sidor. Inga no-go-zoner, inga problem. De har pratat med talesmän för liksom räddningstjänst, sjukvård, polis och så vidare. Och vi har inga problem någonstans. Alltså, kan du sluta med det här skrämselpropagandan? Allt är lugnt i Sverige. Det sköts, senaste veckan har väl dött 5 människor i Malmö, men liksom, kom igen. Det är ju 5 stycken bara.
0: Ja, hur som helst ser det ut som att det åtminstone snart blir lugn och frid, åtminstone på Södertälje sjukhuset. Nu när man har sina fantastiska tillsammans mot hot och våld pins. Inte ens den vildaste orientaliska bärsärk kan ju stå emot kraften av svensk talisman.
1: Alltså,
0: som den offentliga sektorns tillsammans hjärta.
1: Nu pratar vi Harry Potter Sverige. Är du akut sjuksköterska och ställs inför någon Södertälje-maffian, kuta fram mot dem och slita av bråsen från kragen och håll fram den mot honom. Och han kommer rygga tillbaka. Förhoppningsvis brinner han upp också.
0: Kellogg's förbjuds påstå att produkten Special K är full av godhet. Bevis saknas enligt brittiska branschorganet Advertising Standards Agency. Ja, Kellogg's har åkt på bassning här. De säger att deras Special K, som är någon typ av frukostflingor, inte mitt expertisområde, den är full of goodness, full of goodness, och den är även nutritious, näringsrik. Det får man inte säga längre. Därför att en sån här så kallad watchdog, advertising watchdog, menar på att det finns inga vetenskapliga bevis för att Special K är full av godhet. Tänk alla stackars konsumenter som har gått runt nu i butiken och trott hela tiden att Special K är vetenskapligt bevisat fullt av godhet.
1: Ja, alltså, och det här öppnar ju för att de ska kunna angripa mängder av, vi kan börja med på matsidan, men Coca-Cola ligger ju pyrt till med sitt gamla claim på att de får världen att le, till exempel.
0: Mm.
1: Det här är ju sån här typfall av total idioti, alltså att, och det förvånar mig att reklambyråer och företag går med på den här formen av regleringar överhuvudtaget. Det behöver vara fritt fram att hävda precis vad som helst om en produkt och vara. Konsumenterna, alltså antingen är man en klok och smart konsument, och om man nu ska ha frukostflingor och en medveten konsument, så tittar man helt enkelt på innehållsförteckningen. Och är det en produkt som inte har någon innehållsförteckning, så väljer man bort den givetvis. Man vill inte ha i sig vad skit som helst. Och är man en omedveten konsument, får man skylla sig själv. Och jag tycker personligen att den här formen av reklamslogan som på något sätt försöker göra produkten roligare, de är helt okej. De gör tillvaron lite skojsigare faktiskt, så länge man har en innehållsdeklaration att hålla sig till.
0: Ja, alltså det är som du säger, oavsett måste man som konsument vara väldigt uppmärksam på vad man stoppar i sig.
1: Ja,
0: det är otroligt att man ska behöva säga sådana saker, att det inte är helt självklart för alla vuxna människor på den här planeten. Men det skapar en falsk trygghet som kan vara livsfarlig. när staten, eller för den del även etiska branschorgan, ska gå in och reglera de här sakerna. För då tror folk plötsligt att det som står på förpackningen är sant.
1: Ja.
0: För att nu har ju staten reglerat. Staten har ju tagit bort alla oseriösa aktörer som ljuger på sina förpackningar. Så nu kan vi lita på de här. Så om det finns någon kvar som säger att de är full av någonting, ja, men då måste det väl vara så. För att staten har sagt det indirekt.
1: Mm.
0: Men i själva verket så står det konstiga saker och felaktiga saker på förpackningar hela tiden. Ingen kan stoppa det. Staten kan inte stoppa det. Branschorgan kan inte stoppa det. Inte ens tillverkarna själva kan stoppa det. För att saker är komplicerade och människor är begränsade. Så det, men den här typen av tänkande som man har här, det skapar en totalt orealistisk förväntan. Om att man inte ska behöva tänka själv. Att man inte ska behöva läsa på. Att man inte ska behöva förhålla sig till de här sakerna. Och på en avreglerad marknad för livsmedel så skulle det säkert finnas ett antal olika certifieringsinstitut och granskare, och då kan du välja själv. Kan du säga till exempel att ja, men, jag vill bara köpa mat som är garanterat politiskt korrekt. Ja, men du kan gå till Coops PK-märkningsinstitut, och då, sådana finns det redan några stycken. Och sen så väljer du att köpa sådana produkter. Riktigt, riktigt korkat är det faktiskt att Kellogg's inte får skriva korkade saker på sina paket.
1: Jag undrar vad som skulle hända om Kellogg's insåg att det finns ett jättebra stort och växande marknadssegment som består av hårdrockar med lite sådär mys-satanistiska böjelser. Och om de lanserade istället att full av ondska.
0: Mm.
1: Skulle de här slå till då också?
0: Det är en jätteintressant fråga. Vi får se om Kellogg's upptäcker satanisterna som potentiell målgrupp. Med tanke på företagets historia så tror jag att det är en av de sista grupperna som de kommer att börja vända sig till. Eftersom Kellogg's har varit ett moralkonservativt företag ända sedan det startades. Jag vet inte om jag minns detaljerna rätt där, men det sägs att Kellogg's cornflakes ursprungligen uppfanns som ett livsmedel som skulle ätas för att minska tendensen till masturbation.
1: Ja, men så är det.
0: Det skulle vara så tråkig mat att man tappade sin libido eller något åt det hållet. Så vi får se om de gör en särskild reklamkampanj för satanister. Det har jag annars bara sett en svensk kvällstidning göra tidigare. Det är det enda exempel jag kommer på rak arm, på någon som använt just satan och satanism aktivt i sin marknadsföring. Jag tror det var Expressens bud.
1: Sen är ju överhuvudtaget det här med frukostflingor och allt, frukostflingor, müsli, granola och allt sånt där trams, ett utmärkt exempel på svågerkapitalism, alltså hur de stora alltså producenterna av säd och vete måste ha avsättning för produkterna, och när de inser att fan, vi kan få folk att bara käka det här till frukost i någon jävla form, då har vi en jättemarknad. Och med början i USA och sen har det spritts över världen, så har man ju fått myndigheterna att börja propagera för det här som är faktiskt vetenskapligt obevisat, att frukosten är dagens viktigaste mål och du kommer att bli efterbliven och inte klara skolan eller jobbet om du inte äter en stor och stadig frukost, och då är den här formen av flingor jätteviktiga. Det är ju nys.
0: När åt du senast frukost, Boris?
1: Ja, jag tror det är flera år, det måste vara 3-4 år sedan jag åt frukost.
0: Och där, kära lyssnare, har ni alla bevis ni behöver för att frukosten är en fullständigt onödig måltid, förmodligen oerhört skadlig.
1: Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Kösti Tarvainen. Sveriges genomsnittliga IQ spås sjunka till 91,8 år 2100 på grund av invandring. IQ-skillnader mellan olika folkgrupper ger upphov till segregation och sociala nackdelar som inte kan lösas med integrationsåtgärder. Utvecklingen medför dramatiska samhällsförändringar som endast kan undvikas genom en radikal omläggning av invandringspolitiken. Det här är en artikel på Det goda samhället av Kösti Tarvainen som är en, jag vet inte exakt vad det är, någon typ av forskare, tror ingenjören och sånt där i grunden, ingenjörsvetenskapligt orienterad. Men han har orienterat om sig lite grann eller lagt till en ytterligare specialitet där han gör analyser av diverse demografiska frågor. Och den här artikeln då, den handlar om ett försök att förutsäga hur Sveriges genomsnittliga IQ kommer att förändras. Och den springande punkten är givetvis att invandrare från Mellanöstern och Afrika har mycket lägre IQ i genomsnitt än vad svenskar har. Och ett exempel som jag ser i artikeln här, det är att i Syrien så är den genomsnittliga IQ 74,4 och i Somalia så är den 67,7. Och för svenskar så uppskattas här genomsnittlig IQ till 99,7. Så att när sådana invandrare, till exempel från Syrien och Somalia som är stora källor till invandring till Sverige, så när de blir en större del av Sveriges befolkning så minskar naturligtvis den genomsnittliga intelligenskvoten. Så frågan som ställs här är hur mycket kommer den minska och hur snabbt kommer det gå? Och för att uppskatta det här så använder man internationella studier som har gjort uppskattningar av genomsnittlig IQ för olika länder. Det är ganska, ja, det är ett helt minfält det där, hur man gör de där uppskattningarna. För det är inte nödvändigtvis så att man rullar ut ett och samma IQ-test i massor av olika länder och så vidare. Men det finns de här studierna. Och sen har man sig av SCB-statistik och man har sedan en modell för befolkningstillväxten som är nedbruten i demografiska grupper inom landet. Så man ser hur man förväntar sig att de här grupperna kommer växa relativt varandra. Och det man kommer fram till då är att nu är snitt-IQ i Sverige 96,3. Så att, lite lägre än svenskarnas snitt-IQ men inte superlåg. Men man kommer fram till att det kommer minska gradvis under det innevarande århundradet. Och när århundradet är slut, år 2100, så kommer Sveriges genomsnittliga IQ 91,8. Och det laget så kommer svenskarna, de etiska svenskarna, kommer utgöra en tredjedel av befolkningen. 6,2 miljoner, medan det kommer finnas 9,6 miljoner personer med utländsk bakgrund. Och sen så bygger man vidare resonemanget då baserat på en idé, det är nästan som ett mem som sprids, en uppskattning. Som man brukar säga att för att ett land ska kunna ha demokrati så måste det ha en genomsnittlig IQ på minst 90. För att man ser empiriskt då att länder som har under 90 IQ lyckas inte upprätthålla fungerande demokratier. Det är lite problematiskt resonemang, för att inte säga lite löjeväckande för oss som varken tror att vi lever i en demokrati eller vill leva i en demokrati. Men det som vi kan ju förstå vad som egentligen menas här, att det är ett samhälle som är demokratiskt i en bredare värderingsbemärkelse. Ett liberalt samhälle, kanske man skulle kunna säga, går inte att upprätthålla med lägre snitt i IQ än ungefär 90, kan man se det empiriskt. Och det ser alltså inte så bra ut då, för att runt nästa sekelskifte så kommer Sverige tappa möjligheten att ha demokrati. Ja, Boris, vad tror du om de här projektionerna som görs?
2: Nej, men de kan säkert slå lite fel åt det ena eller andra hållet. Men det finns ju faktiskt inga skäl att betvivla trenden om det rullar på som det gör nu. Och det kan snarare vara så att och också går fortare faktiskt. Man ska räkna in sådana saker som begåvningar flyr landet. Begåvningar sätter inte barn till världen. En massa saker alltså. Det är så en rimlig tanke att det kan bli ännu värre. Och att under den här utförslöpan så kommer ju samhället sakta men säkert att förvildas. Så att även barn, svenska barn som skulle kunna liksom ha en stor framtid och är begåvade kan ju komma att malas ner i det här förvildade Sverige. Så att diken kan nog sjunka. Har den väl bara sjunka så sjunker det snabbt tror jag. Det är för att det finns många faktorer som talar emot, enkelt och brutalt uttryckt, förökningen av de åtminstone normalbegåvade. Jag har ju länge undvikit att diskutera just den här frågan, därför att mest av taktiska överväganden när man är ute och pratar med folk och skriver att folk blir så förbannat blockerade när man talar om sådana saker. Så det finns ingen möjlighet att liksom komma in i deras tankevärld och knäcka den logiskt och få dem att byta sida. Men nu börjar vi nå den situation där jag tror att väldigt många människor som inte säger det öppet faktiskt går och när sådana här tankar utan att kunna klära med siffror. Och det kanske är dags att liksom driva de här frågorna mycket hårdare, helt enkelt. Att ett av mångkulturens oerhört många problem, om man med mångkultur också menar infasning av utomeuropeiska kulturer, är att det är icke-förenliga storheter, bland annat beroende på den stora skillnaden i IQ från de olika nationella grupperna och kulturerna. Och det kan bara leda till elände, såvida man inte tänker sig som Sverige som en slags modern plantageekonomi där vi liksom bygger verkstadshallar för enklare manuella arbeten. Då kanske man kan få det att snurra.
1: Mm. Jag tycker att de här projektionerna är problematiska. Jag tror delvis av skäl som jag tror att du var inne på. Alltså, man ser på helheten och slutsatsen. Så man drar den här linjen till år 2100 eller 2100, som jag brukar säga. Jag hörde att man inte ska säga så. Det är väldigt långt i framtiden. Det är 80 år. Mm. 80 år i framtiden. Och det är liksom så här, ja. Jag kanske är vid liv den dagen när Sverige snitt IQ når 91,8 enligt den här listan. Förmodligen inte. Väldigt, väldigt långt in i framtiden. Så man kan få känslan när man ser det här, att ja, men det är ganska gott om tid. För att, ja visst då, det finns en risk för att Sveriges demokrati försvinner någon gång efter nästa sekelskifte. Men den andra sidan det myntet är ju att tills dess är det lugnt. Tills dess så har vi demokratin kvar. Men jag tror det är väldigt missvisande projektioner av några olika skäl. Alltså ett skäl det är att den här idén om ett medelvärde, en snitt IQ, är väldigt missvisande. Därför att vad är det egentligen som händer? Svenskarnas IQ sjunker ju inte. Svenskarna kommer inte tappa förmågan att bete sig civiliserat och upprätthålla liberala och demokratiska värden och så vidare. Det är invandrarna som har det problemet. Om de nu ser det som ett problem själva. Och saken är att de är redan under 90 IQ. Så att de förlorar inget som de redan har. De är redan nu oförmögna att delta i ett modernt civiliserat västerländskt samhälle. Så att det som händer är inte att Sverige är liksom en monolitisk entitet som gradvis börjar närma sig Syrien och Somalia.
2: Mm.
1: Det som händer är snarare, det som redan har hänt, är att vi får ett Syrien som växer fram i Sverige. Ett Somalia som växer fram parallellt inom Sverige. Och i Somalia-Sverige så finns det ju ingen liberal demokrati. Det har aldrig funnits någon demokrati i Somalia-Sverige. Det är ett klanvälde. Det har alltid varit ett klanvälde där somaliska klaner bestämmer. Så att om det är så att man inte kan ha demokrati under IQ90, då är vi redan där. Därför att du kan inte ha en demokrati där stora delar av samhället ställs utanför och säger att ja, här har vi inte demokrati, här har vi något annat istället. Och sen känner jag också den här befolkningsprognosen som de gör. Jag är ingen expert på de här sakerna. Jag är säker på att Kjösti Tarvainen är på många sätt mycket duktigare än jag på de här sakerna. Men jag får inte ihop siffrorna, de långsiktiga siffrorna, med de siffror som vi har pratat om tidigare, som vi berört tidigare, till exempel att det var ju vår vän Tobias Hübinette som upplyste oss tidigare året om att förra året 2020 så bestod 99% av befolkningsökningen i Sverige av invandrare. Det kom från invandrare, alltså folk som invandrade till Sverige eller invandrade som skaffade barn med varandra. Det var bara 1% av befolkningsökningen som bestod av att svenskar skaffade barn med andra svenskar. Så att jag tror att den här modellen underskattar hur snabbt folkutbytet kommer att äga rum. Och bland annat av de orsakerna så tror jag att slutsatsen i den här analysen är missvisande. Den är inte ens i närheten av så pessimistisk som man måste vara om man ska se klart på det här. Alltså, det finns inte en chans att den svenska demokratin överlever till år 2100. Inte en chans.
2: Nej.
1: För att Sverige ska vara en liberal demokrati om 80 år så måste vi först ha en oerhört illiberal regim däremellan. Kanske ett blodigt inbördeskrig följt av en stenhård diktatur som sen kan avveckla sig själv och införa liberalism igen. Det är man som möjligtvis kan tänka sig någon sån utveckling. Men det kommer absolut inte vara någon gradvis degenerering av demokratin. Och sen någon gång efter nästa sekelskifte så försvinner det. Det kommer inte vara den typen av gradvis process. Därför att så länge tänker inte landets nya ägare vänta på att slutgiltigt gripa makten.
2: Nej, men det är precis så. Och de behöver ju inte ens... De kan bara ska... De är inte förmögna att tänka i termer av att ta över makten i samhället. Det räcker bara att de finns till och föröder det genom kaoset omkring dem. Att det blir ostyrbart helt enkelt. Och men som du säger, det här kommer gå fortare än projektionerna i texten.
1: Och sen en annan sak som jag tycker är en case in point som kommer från den här artikeln. Det är resonemanget om Danmark. Lyssnar från Danmark som ett positivt exempel. Och även det var något som vi berörde faktiskt i förra avsnittet av Radiobubbla. I Danmark så har man infört en mycket mer strikt invandrings- och integrationspolitik. Som det står här i den här artikeln så är Danmark är kanske det land i Västeuropa som har den mest restriktiva invandringspolitiken just nu. Och på alla fronter har man liksom, man har vänt skutan i Danmark, bytt kurs och jobbar ganska hårt. Även på att försöka få invandrare att åka hem till sina hemländer och så vidare. Men tittar man på hur det ser ut för Danmark i den här grafen så ser man att Danmarks snitt IQ sjunker hela vägen under den här perioden fram till 80 år i framtiden. Det sjunker bara något långsammare än Sverige, Norge och Finland. Det är inte en lika brant kurva, men det är fortfarande en nedåtgående kurva. Så att om man ser att Danmark gör det här stora skiftet i invandringspolitiken och ändå enligt den här modellen så ser man att deras IQ kommer bara sjunka och sjunka och sjunka. Ja. Det visar på att det kommer inte vara liksom en sån här gradvis politisk process som kommer hända. Och inte ens Danmark. Det måste till något mycket mer radikalt än till och med Danmark har tagit till nu.
2: Nej, men det gäller att man liksom försöker få folk att förstå att det är oförenliga storheter. Eller att en grupp som förstår att tar över och skapar ordning. Men för problemet är ju idag att även de som förordar stängda gränser och begränsad invandring säger att det är för att vi ska kunna integrera de som har kommit bättre. Och då har man inte förstått problemet. Därför att de går icke att integrera på ett sådant sätt att till och med det mycket bristfälliga samhälle vi har idag bevaras. Alltså det är inte för, om man lägger liksom skulden på de som finns och som tillhör på ett eller annat sätt ett fungerande svenskt samhälle, man flyttar skuldbördan dit och säger att men ni har inte skapat liksom integrationsmekanismer som är tillräckligt bra. Sen nu stänger vi gränsen så vi kan integrera alla från Afrika till exempel. Och det är fortsatt en självmordspolitik helt enkelt.
1: Det är till och med explicit när man lägger upp det på det sättet som är ett vanligt grepp i politiken. Därför att man säger i praktiken det är att målet för integrationspolitiken är att maximera invandringen.
2: Ja.
1: Vi måste ha en bra integrationspolitik så vi kan ta emot så många invandrare som möjligt.
2: Exakt.
0: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret. En 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vomfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstammar från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Ivertebrate Vomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glaston och Gottkiosker dyker upp som svampar kring Vomfjärden som är ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål.
3: Radio Bubbla. Trump fortsätter på Obamas strategi, utökar närvaro av specialstyrkor i Afrika och Mellanöstern, istället för att postera större antal reguljära styrkor. Det är en analys från antiwar.com som analyserar hur det egentligen går med Trumps löfte att byta inriktning på USAs militära äventyr. Och inte otippat så visar det sig att det är mycket som inte ändrats. Det är mycket som är precis samma. Och precis som man gjorde under Obama-administrationen så har man vissa trick för att få det se ut som att man inte är lika aktiv och interventionistisk som man faktiskt är. Och ett av de tricken är att istället för att skicka reguljära förband, normala typer av soldater, så skickar man istället specialstyrkor, special forces. Och i vissa fall så har man då skickat väldigt mycket special forces till vissa områden, så att i praktiken är en ganska stort militärt engagemang. Men sen kan man säga att ja, men det är inga reguljära trupper där. Nej. Utan det är bara enstaka små specialteam som är aktiva. Men inte desto mindre så innebär det här en signifikant involvering från USAs sida. Och ett av de senaste dragen är att man har skickat mer specialtrupper till Somalia. Och också ändrat reglerna för de här trupperna. De förväntas ändra vissa restriktioner som har funnits på dem tidigare. Så nu ska de kunna vara ännu mer aktiva och göra räder i vissa delar av Somalia. Det spekuleras i den här artikeln om vad som kommer härnäst. Och vi har sett redan att Trump har skickat mer trupper till Syrien och Irak. Och i viss utsträckning så är det också den typen av reguljära marktrupper. Boots on the ground enligt konstens alla regler. Men man misstänker också på antiwar.com, som är mycket skarpa analytiker, att det kan snart komma liknande aktioner i Niger, Kamerun och Chad bland annat. Och det finns enligt uppgift amerikansk trupp i Djibouti som bara väntar på nya order att börja slå till mot islamistiska grupper runt om i hela Afrika.
2: Men USA har ju ett strategiskt kommando för Afrika, och sen har de ju en mängd så kallade rådgivare annat utposterade över hela kontinenten. Det är bara att fylla på det lite grann, så de står ju beredda.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
4: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
5: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
4: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
5: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
3: Erdogan håller muslimsk bön i Hagia Sofia på långfredagen, hävdar att Atatürks beslut 1934 att omvandla uråldriga kyrkan från moské till museum är förfalskning. Ja, Turkiets ledare Recep Tayyip Erdogan har pratat flertal tillfällen om Hagia Sofia, den heliga vishetens kyrka i Istanbul. Och det är ju en gammal, en av de allra mest klassiska och betydelsefulla kristna kyrkorna. Byggdes ursprungligen på 500-talet i samband med att det romerska rikets tyngdpunkt flyttades till Konstantinopel, som staden hette på den tiden. Och under 1000 år så var det den kristna världens centralpunkt och den mest heliga platsen, den viktigaste helgedomen och så vidare. Fram till 1400-talet då Bysans föll och det ottomanska riket tog över, och de gjorde om den här kyrkan till en moské. Och sen i ungefär nästan 500 års tid så var det en moské tills på 1930-talet. Då under en seculariseringsprocess som pågick under ledning av Kemal Atatürk, så bestämde man att Det som en gång var en legendarisk kyrka och som sen blev en moské ska nu bli ett museum. Ska varken vara kristet eller muslim, ska vara ett museum. Och Erdogan har ju öppnat tidigare för att börja hålla muslimska gudstjänster i det här rummet. Men nu tar han ytterligare ett steg, för att nu ska han under långfredagen, som naturligtvis är en av de heligaste och viktigaste dagarna för kristendomen, ska presidenten själv läsa muslimska böner i Hagia Sofia. Och dessutom ska han ha med sig hela regeringen. Hela sin regering, alla ministerna ska vara med, och det är massa muslimska ledare och så vidare. Så att de sparar inte på krutet nu. Och dessutom så bygger man upp en regelrätt kampanj med propaganda på flera fronter för att formellt omvandla Hagia Sofia till en moské. Det är väldigt svårt att tolka det på något annat sätt. Det finns en teori, det finns en sorts konspirationsteori kan man säga kring det här i Turkiet som Erdogan-regimen underblåser så mycket de kan. Den går ut på att beslutet när Atatürk skrev under pappret där det stod att Hagia Sofia skulle bli ett museum, hans signatur på det pappret är en förfalskning. Och det publicerades en bok ganska nyligen i Turkiet av en Mustafa Armaga, heter han, som hävdar då att den här signaturen är en förfalskning. Och den här boken har pushats väldigt hårt av regimlojalistiska medier i Turkiet. Och Erdogan själv har ställt sig bakom det här. Så att det är den linje man har. Att det var en sorts förfalskning och en konspiration orkestrerad av amerikanska intressen. Amerikanska diplomater satte tryck på turkiska myndigheter, och så till slut så fick man till, jag vet inte hur man lurade Atatürk, men på något sätt fick man till det här att det skulle bli ett museum. Det är ogiltigt och ska rivas upp, och det är svårt att tolka det på något annat sätt än att man vill omvandla den här byggnaden till en moské enligt konstens alla regler. Och man har också väldigt mycket uppskruvad retorik kring det här. Man säger bland annat att bönen som ska hållas på långfredagen är en manifestation mot korstågen.
2: Mm. Alltså det mest skrämmande, alltså det finns ju två reaktioner på det här i världen. Jag vet inte vilka som är mest skrämmande. Den ena reaktionen är den som kommer att prägla västerlandets kristenhet. Där man inte förstår vad det här rör sig om. Där man är totalt nollad inför detta. Och det är lite oroväckande, därför att på den andra sidan så kommer man faktiskt i hela den muslimska världen och inse att här kliver Erdogan in som den muslimska världens ledare. Alltså det är en oerhört fientlig och aggressiv symbolhandling att göra det han kommer att göra på långfredagen. Han kliver in i kristendomens faktiskt viktigaste helgedom i världen idag, som tyvärr inte varit kyrka på extremt länge. Och uttalar sig mot korstågen och också placerar sig i rollen som den muslimska världens anförare. Och det där kommer sända ut signaler även till sekulära muslimer om som de måste ta ställning till. Det här kommer västvärlden inte fatta, liksom, att vilket genomslag det här får i den muslimska världen och vad det innebär för något. Sen fattar jag inte att man krånglar till det med den här turkiska historikern som kör med att det var förfalskning eller att Atatürk blev lurad. För vid den här tiden så var ju Kemal Atatürk konstant packad. Alltså han var ju så försupen de sista åren av sitt liv så att han kommunicerade inte med omvärlden. Han kunde ha kört den svängen istället.
3: Ja, som du säger, det är en oerhört kraftfull symbolisk handling av Erdogan. Det kommer garanterat stärka hans position. Och det här är också en del av hans politiska kampanj. De har sin stora omröstning om bara några dagar efter den här planerade böneläsningen. Ska man ha den stora valet i Turkiet. Och det kommer stärka Erdogans position, och naturligtvis då i den islamska världen i allmänhet. Han kommer framstå som, som en stark islamsk ledare, som den enade kraften för den islamska världen, precis som har varit hans plan hela tiden. Och som vi pratade om så sent som i förra avsnittet om Erdogans planer för att återupprätta det ottomanska imperiet och så vidare. Så det är någonting som kommer att hända. Och som du säger, Boris, väst kommer inte fatta i allmänhet.
2: Nej.
3: Kommer låta det här passera, trots att det är en fruktansvärd skymf mot kristendomen och hela västvärlden. Med tanke på allting som det här symboliserar. Samtidigt så tror jag att Hagia Sofia är en oerhört stark symbol för många människor. Och det kommer bli en ännu starkare symbol om Erdogan gör verklighet av att göra det till en moské igen. För vissa folk i Sverige bryr sig inte. Och säkert många människor i Tyskland eller USA, de har inte starka känslor kring det här. Men folk i Grekland, de rycker inte på axlarna över det här. Och ingen inom den ortodoxa kristendomen rycker på axlarna åt det här. Och kristna generellt världen över, de som finns kvar, är inte likgiltiga inför det här. Så jag tror samtidigt att den här kyrkan kommer bli en ännu starkare symbol. Och det kommer också underblåsa de sentiment som finns, som säger, och det här är liksom, det är någonting som låter väldigt, väldigt obskyrt och väldigt avlägset och orealistiskt idag. Men det finns folk som än idag pratar om att återta Konstantinopel. Att Konstantinopel är den kristna världen och såklart även den grekiska världens centralpunkt. Och det är en dröm som det är inte otänkbart att den återigen börjar artikuleras. En sån här grej som jag sett görs bildmemer på internet. Aha. Är att man vädjar till Vladimir Putin att han ska leda det nya korståget för att återta Konstantinopel för den kristna världen. Och det är kanske inte på agendan för 2017 eller 2018, men det faktum att Erdogan gör såna här extremt provokativa saker kommer göra att den typen av idéer växer sig starkare. Så om inte annat så tror jag att det kommer leda till en intensifierad polarisering. Och vem vet vad som kan hända om sådana idéer får fotfäste och konflikterna mellan den islamska och den kristna världen eskalerar även på andra fronter. Jag för min del måste säga att det är ganska inspirerande tanke att slå ner Erdogan, slå ner islams försök att återupprätta sig i Europa och istället gå till motoffensiv och återta Konstantinopel. Bättre om man kan undvika den typen av krig, men det ser ut som att kriget eventuellt kommer på motståndarsidans initiativ.
2: Ja, när vi kommer ju, alltså alla fronter stärks i det här. Den slaviska ortodoxa fronten och den aktiva muslimska fronten. Det är, men sen tyvärr så kommer det inte, finns det liksom ingen känsla kvar i västerlandet för symbolvärdet då, och det, egentligen det reella värdet hos den här kyrkan. Så att det kommer bara tyvärr bli bittra suckar från dig och mig och några till om vilket elände det är. De verkliga slagen kommer utkämpas av andra. Vi är lite ofta.
3: Radio Bubbla.
6: All den här formen av tänkande som leder till exempel värdegrundstänkande är ju det här obehagliga hjärnformaterandet man är ute efter från överheten. Att vi alla ska tänka och tycka likadant. Värdegrundstänkande är bara medeltida vidskeplighet.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Skattefinansierade Sveriges röster bjuder in chefer, projektledare och redaktörer från SVT, SR, UR till evenemang där man bedriver lobbying för mer normkritik i etablerade medier. Ja, vi pratar ju då och då om våra vänner på vår favoritmyndighet Vinnova. Och Vinnova har alltid ögat på bollen. De vet vad de stora samhällsproblemen är och vad man verkligen behöver skjuta till pengar för att utveckla saker och ting. Vi pratade för inte så länge sedan om de nya matrelaterade projekten. Att Vinnova investerar stort i ett stort antal projekt som ska göra nya typer av mat. Till exempel insektsbaserad mat, men även mat som skapas från biomassa som blivit över som en restprodukt i industriella processer. Men naturligtvis så ska Vinnova inte in bara i våra magar utan också i våra hjärtan.
1: Och hjärnor.
0: Och våra hjärnor, det lilla som finns kvar efter deras tidigare kampanjer och de här larverna som vi åt och som numera förökar sig i hjärnbarken. Hur kan vi på ett innovativt och normkreativt sätt få fler berättelser och perspektiv i public service utbud? Det var frågeställningen för Media Hack i Alby. Och där samlar man häromdagen gräsrotsproducenter. Det är ett nyckelord som kommer återkomma i den nyheten. Gräsrotsproducenter från norr till söder. De träffades och gräsrotsproducenterna fick träffa sina motparter, kan man säga, en annan grupp personer som kallas för möjliggörare. Och gräsrotsproducenter och möjliggörare träffades då och utbytte idéer, gjorde gemensamma projekt. Och målet för de här normkreativa innovationsprocesserna var att gå från prat till handling. Så man delade upp sig i 13 team för att lista ut hur public service kan stärka broarna mellan etablissemanget, det vill säga möjliggörarna, och gräsrotsproducenterna. Kära lyssnare, om du tycker att det här är fullständigt obegripligt så ska du inte känna dig dum och otillräcklig för det. Därför att det är väldigt kryptiskt nyspråk. Och jag vet inte ens om vi kan packa upp den här nyheten till på ett fullgott sätt.
1: Ja, alltså, man kan ju notera det motbjudande i hur de försöker, alltså vissa uttryck som används i den här artikeln är ju extremt motbjudande, därför man talar om gräsrotsproducenter och att det här är en del av det civila samhället. Radio Bubbla och Bubbla-projektet, vi är gräsrotsproducenter, vi är en del av det civila samhället, vi bygger på frivillighet, frivilligt deltagande och mängder av insatser, alltså folk jobbar som tokiga. Vi är gräsrotsproducenter. De här organisationerna som listas här, jag gick in och tittade på några av dem. De är alla finansierade med offentliga medel, alltså de skattepengar som man lyckas tvinga och lura av oss. De är inte ett dugg gräsrot. Det här är parasitära utväxter på statsapparaten som är gödda ute på landsbygden. Och nu har de här små parasitmaskarna blivit uppkallade till Stockholm för att få vara med och leka med den stora parasiten, Sveriges stats-TV och statsradio. Det här är inte gräsrotsproducenter, alltså det är så sanslöst fräckt att de kallar sig för detta.
0: Ja, det är verkligen äckligt, och det är lika äckligt det här nyspråket som de har för de andra som är på de här möjliggörarna. Ja. Vad är en möjliggörare för någonting? Jo, en möjliggörare är en chef, en projektledare eller en redaktör som jobbar inom public service. Så att det man pratar om här, det är alltså att man har vänsteraktivister som redan idag är bidragsfinansierade, som inte kan göra någonting på egen hand med frivilliga medel. Utan de ska bedriva såna här, bygga olika typer av normkreativa medieprojekt och typer av såna här vänsterprojekt, identitetspolitiska projekt. Och de behöver då träffa möjliggörare som är motparten, sitter på public service och ska köpa in de här produktionerna. Och problemet, kärnproblemet då, som man brottas med, det är att gräsrotsproducenterna, de upplever att de är underrepresenterade i public service. Och att deras verklighet porträtteras på ett stereotypt sätt. Det här säger en av deltagarna, Soraya Touré, säger att det här är Sveriges röster, det här arrangemanget behövs för att överbrygga den här klyftan som finns mellan mediecheferna och de unga nya aktivisterna som vill in och politisera public service medier på sitt eget sätt.
1: Men du, alltså, har du och Sofia tappat bort vår inbjudan? Alltså, vi uppfyller ju för guds skull alla krav. Vi är normkritiska. Vi är en gräsrotsrörelse. Och vi representerar ett perspektiv som inte finns i stats-TV och statsradio. Har inte vi fått någon inbjudan?
0: Ja, det kan inte bara kommit bort i posten. Jag ska inte svära på att det inte är att vi har fått ett kuvert och missat den. Men så vitt jag vet så har vi inte fått någon inbjudan till den normkreativa innovationsprocessen.
1: Jag som alltid drar som att träffa en möjliggörare.
0: Det låter väldigt, alltså jag blir helt varm när jag tänker tanken. Tänk om man skulle få träffa en möjliggörare som skulle göra det möjligt för mig att överbrygga det här avståndet som finns mellan mig och möjliggörare etablissemanget. Ja, den sak som du tar upp, Boris, det är en väldigt viktig poäng. Allting sånt här görs ju under ett sorts mångfaldens fana. Man säger att man måste ha många perspektiv representerade och måste släppa fram de här krafterna. I själva verket så är det här grupper, gräsrotsproducenter, förlåt, som de kallas, folk som representerar exakt de idéer som är drivande inom public service idag och som hela tiden växer i starkare och bara strömmar in med alla nya anställda som kommer till på public service. Så det här är ju så diametralt motsatt en sån ambition att öka mångfalden av perspektiv och åsikter i public service. Om man skulle vilja göra någonting för att öka mångfalden, då är det en jättebra idé att göra som du säger, Boris. Att låta till exempel, kanske inte vi skulle vara intresserade, men komma till oss till exempel, eller Radio Mises eller Frihetsfaxen eller någonting, och säga, kan inte ni hjälpa oss att ge ett libertarianskt perspektiv i Sveriges Radio? Vi vet att det är liksom 1% eller 2% av någonting av människorna i Sverige som har den här libertarianska inriktningen, och de känner starkt för det, och det är också någonting som finns, och kanske att vi en gång i veckan ska ha ett libertarianskt program med lite libertarianska nyhetskommentarer, eller kanske att vi ska bjuda in en libertarian till panelen i Godmorgonvärlden en gång varannan månad. De skulle kunna räcka ut en hand och få dramatiskt mycket mer mångfald faktiskt, om man ser till hur annorlunda den libertarianska ståndpunkten är jämfört med andra. Och det skulle vara en ganska enkel, okomplicerad, förutsägbar sak som man skulle kunna göra. Naturligtvis är intresset absolut noll för det, och det visar hur fullständigt jävla förljuget det är när de pratar om att de vill ha mångfald och olika idéer och normkreativitet och såna här saker. Det där handlar om i själva verket, jag vet inte ens varför de har en sån här grej. Varför kan inte bara möjliggörarna liksom dela ut pengar till och anställa gräsrotsproducenterna? Varför måste de ha sån här alibi, en sån här verksamhet där de kan låtsas att de har en hack och de får idéer och träffas och sånt där? Kan de inte bara få sina anställningar på P3 direkt istället?
1: Ja, men det här är väldigt mycket också, att man har såna här grejer, det är också mycket ett led i infightingen och korridorkrigen i Stockholm. Alltså alla kämpar där för att kasa sig uppåt i hierarkin och visa att man mest framsynt och mest normbrytande och så vidare. Så att det här är några personers karriärsteg, alltså att kolla vilket projekt vi har. Och så kan de då kliva uppåt och bli programdirektörer och whatever. Så de här små gulligull-människorna från Göteborg och Rinkeby och Alby, det är liksom bara små alibin som får möjlighet att göra lite karriär bara för att andra ska få möjlighet att göra större karriär.
0: Ja. Jag ser här att det här innovationsprojektet, Sveriges röster, drivs av Fanzingo. Fanzingo, som är en förening. SVT, UR, SR, Fanzingo och 25 gräsrotsorganisationer. De kallar sig för An Independent Media House for Youth.
1: independent, vet du.
0: Ja, independent.
1: Alltså det vore schysst om de sa att kalla sig PS, alltså eller PO, parasitära organisationer. En hederlig varudeklaration om vad man är och vad man står för. Vi vill leva på er och era pengar.
2: Radio Bubbla.
3: 65-åriga Kristina inväntar hovrättsbesked om eventuellt fängelsestraff för hets mot folkgrupp. Ska bland annat ha använt ordet svartmögel, statligt finansierade näthatsgranskaren och tillika dömde djurplågaren Thomas Åberg bakom granskning som utmynnat i åtal och 8 punkter för hets mot folkgrupp. En dam som numera blir känd som Kristina 65 står åtalad för att ha skrivit invandringskritiska kommentarer på internet. Tror hon skrivit Facebook-inlägg. Och till att börja med, bara för att det inte ska vara oklart vad vi pratar om, så ska jag läsa upp några saker hon har sagt. Jag gör det med nöje för att det är jäkligt bra saker som jag hjärtligt instämmer i och tycker är ganska roligt formulerat. Så här skriver hon till exempel: vi ska inte låta oss våldtas av muslimerna. Kräv att inga skäggbarn ska finnas i era barns skolor. Vägra allt som har med islam att göra. Vad är det för fel på er när ni låter gamla skäggbarn bara vistas i era barns skola? Kräv enbart svenska barn. Fortsätter det så här kommer intelligensen i Sverige ligga på en guldfisknivå. Ja, till att börja med får jag bara säga amen till Kristina 65s analyser. Om det nu är hon som skrivit det. Ska säga att hennes advokat då lägger upp försvaret på det sättet att man säger att man kan inte bevisa bortom allt rimligt tvivel att det faktiskt är hon som har skrivit. För att hon har haft en inneboende som har haft tillgång till hennes dator och så vidare. Vi behöver inte gräva ner oss i de detaljerna. Det intressanta med det här fallet är att fallet har då kommit i åklagarens uppmärksamhet via näthatsgranskaren. Näthatsgranskaren, som Stefan Molinö skulle säga. Som alltså är en vänsterextremistisk kallarorganisation som sitter och letar rätt på, inte minst verkar som gamla pensionärer och sånt där på Facebook som har skrivit saker. Kartlägger deras aktivitet på sociala medier och sen ser till att de blir polisanmälda. I det här fallet så har resulterat i inte mindre än 6 stycken polisförhör. Och alla de här 6 polisförhören har pågått i 2 timmar eller mer. Alltså handfull timslånga polisförhör om de här Facebook-kommentarerna.
4: Totalt vansinne.
3: Man har gjort husrannsakan under ganska liksom, hot.

0: skriver om våldtäkter, skäggbarn som vistas olagligt i Sverige och gör landet osäkert. Av allting som man kan lägga fokus på så lägger man 150 sidor förundersökning på den här tanten som skriver invandringskritiska kommentarer på Facebook. Åklagaren kräver fängelse.
1: Mm.
0: De säger att hon ska i fängelse för att hon har kritiserat islam och invandring på Facebook. Tingsrätten ogillade åtalet. De gick på advokatens linje och sa att det går inte att bevisa att det är hon som har skrivit de här kommentarerna. Men åklagaren vill absolut förstöra hennes liv. Och därför har de överklagat. Och nu är det så uppe i hovrätten. Väntar besked på vad hovrätten kommer ha för dom. Kristina 65 har för övrigt tidigare blivit misshandlad av 4 ensamkommande, så kallade ensamkommande
1: profiler.
0: Mm. Så kallade, ja, 4 socioekonomiska faktorer.
1: Ja.
0: Och misshandlat henne så svårt att hon har kvardröjande men 2 år senare, inklusive svårt ibland att minnas saker. Och hon drabbades av ekonomiska problem. Nu så kommer hon tvingas sälja sin lägenhet, sin bostadsrätt som hon bor i, för att hon har så mycket ekonomiska problem. Hennes barn har tagit avstånd från henne på grund av hennes politiska åsikter. Så hon får inte träffa sina barnbarn för att hennes barn är vidriga, neurotiska, PK-äckel.
1: Mm.
0: Samtidigt så visar hon en jäkla kämpaglöd, måste jag säga. Hon ställde sig upp i rätten, eller satte sig i vittnesbåset, och skällde ut hela rätten inför noter och sa att de skulle skämmas som lägger resurser på att tala henne när det begås en massa riktiga brott. Men oavsett om hon blir dömd eller inte, oavsett om hon får fängelse, så är hennes liv förstört.
1: Ja.
0: Alltså hon har förlorat sin familj, hon förlorar sin lägenhet, hon vet inte hur hon ska. Hon får lite ekonomiskt stöd och nu, tror jag, från folk som sympatiserar med hennes situation. Men det är en enorm skada som hon har åsamkats. Och eventuellt då så ska hon gå i fängelse nu.
1: Ja. Jag tror det här är första gången vi i radion har pratat om en hets mot folkgrupp och fall, ett sånt fall där fängelse är, där åklagaren har yrkat på fängelse. Oftast brukar det vara lite böter och lite sånt där, kan folk crowdfunda och så. Det här är ju, jag vet inte, jag tar mig för pannan. Alltså det är en perfekt illustration av vad det är man utsätter oppositionella tänkare för i Sverige. Att du har, efter att du har mörkat rapporter och fifflat med statistiken, om det skulle vara enskilda medborgare som fortfarande sätter sig upp mot det officiella narrativet, så har du dels etablerade sociala normer för att media har suttit och propagerat och ljugit och indoktrinerat folk i att ni måste ta avstånd från alla människor som tycker fel i de här frågorna. Så hon får inte prata med sina barn längre, eller de vill inte prata med henne. Och sen ovanpå det så har du en våldsapparat som ska bryta sig in i folks lägenheter, stjäla deras saker och låsa in dem för att de tyckte fel.
0: Ja, det är alltså ett nattsvart mardrömslikt förtryck.
1: Ja.
0: Och det är otroligt att det fortfarande finns folk som ser Sverige som ett fritt land, ett demokratiskt land, ett land med rättssäkerhet och så vidare. Det känns lite tjatigt nästan att prata om det här i Radio Bubbla, men det är väldigt, väldigt viktigt för att det fortfarande finns många. Ni som lyssnar kanske vet, men ni träffar folk, om ni bor i Sverige, träffar ni folk varenda dag som inte vet att det här pågår. Som inte förstår hur otroligt jävla illa det är ställt i Sverige.
1: Ja.
0: Jag skulle vilja ta en kontrast med det här, med en annan historia som varit på tapeten nu i dagarna. Jag kan bara nämna lite i förbifarten. Joakim Lamotte är som bekant en medborgarjournalist som gör video på Facebook och andra saker. Åker runt, crowdfundar för att göra intressanta reportage som mainstream media inte tar i. Han gör mycket intervjuer med vanliga människor och så vidare. Uppmärksamma problem med brottslighet, icke-existerande integration och så vidare. Han är verkligen ingen extremist, han är rätt svennig liksom i sina åsikter.
1: Han har jobbat på Uppdrag granskning.
0: Han har jobbat på SVT och är liksom en vanlig sosse, kan man säga. Mm. Bara han har tillräckligt mycket sunt förnuft och folkvett för att förstå att saker och ting är fullständigt på tok i Sverige.
1: Ja.
0: Och han säger det rakt ut i sina videos. Ja. Han har blivit attackerad nyligen i en tämligen extrem hatvideo där en vänsterextremist som heter Carolina Faraj, som tydligen kollar upp henne. Hon är

0: tydligen någon sorts, hon kallar sig stand-up-komiker. Alltså en av de mest humorlösa människor jag har sett på flera veckor. Hon har gjort en 17 minuter lång den här live, video-livesändning där hon går runt med sin telefon och bara hatar Joakim Lamotte. Och jag ska ge exempel, precis som jag gav exempel på vad Kristina 65 sa, ska jag ge några exempel på vad Carolina Faraj säger om Joakim Lamotte. Hon säger bland annat att han är en rasist, han är en parasit, han är en rövhatt, han är äckligt patetisk, han är totalt jävla misslyckad, fucking jävla tragisk, kukhuvud, jävla as, skadedjur, kvinnohatare, jävla mupp, han tycker om våldtäkter, han är ett fanskap till människa och så vidare. Dessutom så blandar hon in hans barn i det hela, säger att hon tycker synd om hans barn, påpekar att han har flera barn. Och det här är alltså, till skillnad från vad Kristina 65 skrev på Facebook, så är det alltså direkta attacker mot en specifik person. Inte så övergripande politiska uttalanden om samhällsutvecklingen i allmänhet eller islam eller sånt där. Utan det här är direkt mot personen Joakim Lamotte och hans barn. Och det som har hänt med den här videon då, det uppmärksammas nu av Joakim Lamotte och även flera andra debattörer då har börjat skriva om det här. Efter att en nyvald riksdagsledamot har delat den här videon. Men inte bara hon, det är många kända vänsterprofiler som har delat och hyllat det här klippet och tyckt att det varit fantastiskt.
1: Mm.
0: Det bästa jag sett på länge, sa den här riksdagsledamoten.
1: Ja, just det.
0: En riksdagsledamot som för övrigt bedrev, som jag förstått det, 100% av sin riksdagskampanj på det somaliska språket. Inget av hennes valmaterial finns på svenska, så det finns ingen svensk som har en aning om vad hennes kampanj handlar om. Så det är en ganska lustig detalj i sammanhanget.
1: Mm.
0: Ja, hur som helst, det här klippet delas och hyllas av vänsterdänkare. Det finns inte på kartan att någon ska åtalas för liksom hets, hatbrott, förtal, hot, vad man nu kan, förmodligen många brott som begås i den här. Och jag menar, föreställ er, kära lyssnare, att någon, vem som helst, Joakim Lamotte eller vem som helst, sa alla de här sakerna, de här äckliga orden som jag just räknade upp, sa alla de här sakerna om en mörkhyad invandrare.
1: Ja, kanske till om den här riksdagsledamoten till och med.
0: Ja, till exempel en riksdagsledamoten, ja. Eller någon som jobbar på Dagens Nyheter, om man kan ta liksom om du håller sig i mediasfären. Tänk vad reaktionen skulle vara. Skulle den personen fortfarande befinna sig på fri fot? Eller skulle det bli som Kristina 65, fast 10 resor värre?
1: Ja, det hade, alltså så här, den här lagstiftningen är inte till för att skydda folk som Joakim Lamotte. Den är ju till för att sätta dit människor som honom. Det är liksom, om först så har man en medieapparat som går ut och giftstämplar sådana människor och piskar upp hat mot dem och visar att om du associerar dig med den här personen så kan du också råka ut för dåliga saker. Och om inte det hjälper så kan våldsapparaten kliva in och vapen skramlar lite. Det är det lagstiftningen är till för. Den är inte till för att skydda vanliga svenskar. Den är till för att angripa dem. Ja, vänsterns dubbelmoral är väl inget nytt. Men man får inte glömma att den finns där, antar jag. Det...
0: Som så ofta så kan vi vara glada att vi sitter på Malta på tryckt avstånd.
1: Ja.
0: De kan knappast komma och ta oss här hur mycket vi än hatar och hetsar vad vi nu skulle för oss. Men hade vi varit i Sverige så hade vi behövt lägga tand för tunga förmodligen. Då hade vi behövt vara försiktiga.
1: Ja.
0: Särskilt om vi hade liksom jobbat, haft vanliga jobb i Sverige och sånt där. Hade vi inte kunnat sitta och göra det i bubblan. Och det tycker jag det är också värt att tänka på för er som kanske uppskattar Radiobubbla, vår frispråkighet och så vidare.
1: Mm.
0: Att vi kan göra det vi gör enbart för att vi inte är i Sverige längre och inte har normala svenska jobb som vi kan få sparken från.
1: Mm.
2: Patient som ogillar salafism blir av psykiatriker diagnostiserad med islamofobi. Skrivs in i patientjournalen utan förklarat orsakssamband. Ja, det är en rolig typ av nyhet tycker jag, för att det skruvar ganska bra i huvudet känner jag. Det snurrar och slår kullerbyttor. Johan Westerholm, socialdemokratisk debattör på ledarsidorna.se, slår larm här om att psykiatriska utredningar nu inkluderar ordet islamofob. Nota bene att det är verkligen på gränsen till fake news här, så som den här nyheten har spritts. Man säger att man Man blir diagnostiserad med islamofobi, man blir sjukskriven för islamofobi och så vidare. Det är inte riktigt det som har hänt här. Utan det handlar om en patient som har en psykosproblematik. Och ibland i samband med de psykotiska skoven så kommer rädsla, och innehållet i den rädslan har islamofoba förtecken enligt journalen. Så det är alltså, det handlar om vilken typ av skräck eller vanföreställningar som en psykotisk person har i samband med sina skov. Och det är ganska tydligt här att det är psykossjukdomen som är central, och islamofoba förtecken används som en beskrivning av psykosens innehåll, så att säga. Alltså det är lite uppblåst på det sättet. Samtidigt så är det lustigt det som vi har ju pratat till exempel om, det här med patologiseringen, psykologiseringen av politiska motståndare och försöket att stämpla andra människor som psykiskt sjuka. Alltså vi har ju liksom förutspått att islamofobi ska bli en riktig diagnos. Så det är ändå alltså, lite lustigt sådär. Men det är en överdriven clickbait, fake news-aktig vinkel samtidigt, kan jag tycka. Men en annan sak som jag reagerar på, kanske någon tycker att jag är en petimeter här, men alltså, det är en annan sån här paradox, känner jag. Och det är att Johan Westerholm, han skriver i sin text där, han återkommer hela tiden till att islamofobi är inte en sjukdom, det är en åsikt. Så att problemet här enligt honom, det är att man tar in patientens politiska åsikter i diagnosen. Och när han pratar då med en överläkare på samma psykiatriska region här, så håller överläkaren med om att det är djupt kränkande att man skriver på det här sättet. Men, och nu behöver jag hjälp, Boris, av dig för att reda ut det här, för att som sagt, huvudet snurrar. Är islamofobi en åsikt eller är det en fobi? För att normalt sett brukar vi säga så här att det är fel att hålla på och kalla folk för islamofober. De tycker illa om islam, är motståndare till islam, hatar islam. Men det är inte det att de är rädda för islam. Det är åtminstone inte det som är det huvudsakliga problemet. Så då går man alltså från att någon har en politisk åsikt till att stämpla den som en sjukdom och säga att det här är en fobi, det är islamofobi. Det är inte att de tycker illa först och främst om någonting, utan de är rädda för det. Så det brukar vi i alla fall kritisera. Jag vet inte vad Jan Westerholm brukar säga. Men nu är det på något sätt som att det går åt andra hållet. Här har någon beskrivits som att de är rädda för någonting. De är rädda för det, alltså de känner skräcken för någonting i samband med psykotiska skov. Och då säger man att de är rädda för islam, alltså lider de med islamofobi. Så här använder man faktiskt, kanske för första gången någonsin, ordet islamofobi i dess korrekta bemärkelse. Det vill säga en sjuklig skräck för islam. Men då ska Johan Westerholm skrika i högan sky om hur kränkande det här är. Därför att det här är ju en politisk åsikt, inte en fobi. Men är det inte faktiskt en fobi i det här fallet? Snarare än en politisk åsikt. Blir det inte helt liksom dubbelt upp och nedvänt här med Johan Westerholms kommentarer?
3: Jo, det blir det, men det är för att jag inte har tänkt igenom det hela. Och jag har grubblat en del på det där av andra skäl, med politiska åsikter, fobier den senaste tiden och galenskap. Alltså inte den här fina psykiatriska beteckningen, utan att man blir rubbad och konstig i största allmänhet. Och om vi tar islamofobin först, va, så innan jag tar mitt udda resonemang vidare. Alltså islamofobi är ju lite knepigt, därför att det betecknar, som jag säger, oftast en oreflekterad skräck för någonting. Att man liksom, du får nästan fysiska reaktioner av panik, spindlar, ormar och numera tydligen också muslimer. Och det ska man, och det tror jag definitivt folk kan drabbas av, och sen kan man listera grunderna för detta. Det kan nog vara väl så grundade om du har sprungit på en giftorm och i barndomen och sen får en fobi av detta och sen lever i en no-go-zon, så kan du nog få liknande nästan fysiska reaktioner av panik och skräck. Men jag har problem med din åsikt, min åsikt, andras åsikter som jag betraktar som tämligen genomreflekterad när det gäller inställningen till islam som religion och världsåskådning. Och den är fientlig. Men man kan ju inte säga att vi är paniskt rädda för. Ja, men du bör inte svettas av hjärtklappning om du ser 8 kvinnor i burka eller någonting sånt. Så att det finns en märkligt sätt att använda ordet på. Men det andra jag grubblar på, det är ju det här med om vi faktiskt inte är på väg till ett diskussionsklimat i västerlandet som gör att vi faktiskt kommer att få se fler människor inta jävligt stolliga synpunkter och bli tokiga i klassisk mening. Det är för att vi har ett debattklimat där det inte går att, där offentliga samtalet är styrt på ett sådant sätt att det inte går att resonera förnuftigt och logiskt. Att ska man gå in i det så måste man liksom skriva längre essäer om historiska samband, och du når i alla fall inte ut i det offentliga samtalet. Och det där ser man historiskt, alltså bara de senaste 100 åren i kristider, hur ganska förnuftiga människor till slut hamnar i ett landskap där de liksom faktiskt blir förstörda av paranoida föreställningar och vanföreställningar. Och jag tror inte vi ska underskatta risken för det idag. Och vad man ska dra för slutsatser av det är väl möjligtvis att hålla sig undan det offentliga samtalet för att inte bli tokig. Men alltså, därmed sagt, för att runda av det hela, jag tror inte man ska underskatta faran faktiskt för att man blir knäpp i det här samhället, även om man inte börjar som knäpp, för att uttrycka sig enkelt och folkligt.
2: Klokt, mycket kloka ord. Definitivt är det ju så att många människor, inklusive några som refereras i den här artikeln som Johan Westerholm har skrivit, till exempel Mattias Gardell, som dyker upp som gubben i lådan och var den som populariserade termen islamofobi i just Sverige genom att skriva en bok som heter Islamofobi. Han är det uppenbart när man hör honom prata, ser honom skriva, att han är inte en psykiskt sund person. Det gäller nästan alla de här människorna. Men särskilt de som sprider den här mentala pesten allra mest intensivt, de här noderna liksom. Särskilt de personerna är ju väldigt osunda. Det räcker med att se en bild av dem eller se ett kort videoklipp. Då ser man bara i de neurotiska ryckningarna i ansiktsmusklerna och den nedre kroppshållningen, flackande blicken, vad man kan se på dem, hur osunda de är. Och det är därför de patologiserar sina politiska motståndare, för de vet själva att de själva inte är vid sunda vätskor, och de känner på sig att det har någonting att göra med deras åsikter, för de vet inte exakt vad. Och för att slippa tänka på det här så deflekterar de för full maskin och säger att det är alla andra som är psykiskt sjuka.
3: Ja, och det där är en väldigt bra beskrivning. Det gör att folk vågar inte ta det där riktigt, att Gardell med anhang, alltså nu låter man ju som motståndare, men det är något väldigt osunt över dem. Och det är jättekonstigt att vi har ett debattklimat där människor som faktiskt står upp i tv-studios och i radiosamtal och som pratar och beter sig som de faktiskt var präglade av total fanatism och någon religiös iver, att de på något sätt definitionsmässigt blir den förnuftiga och intelligenta sidan, men medan man själv har lugna tillbakalutad resonemang så betraktas man som lätt rubbad. Och det där är farligt redan nu, än mer farligt på sikt.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Nordkoreas satellit tumlar omkring i omloppsbana helt ofunktionell enligt amerikanskt försvarsbefäl. Bakgrunden till den här nyheten är att Nordkorea precis häromdagen gjorde en uppskjutning, en skjutit upp en raket i rymden för att placera en satellit i omloppsbana. Och det här var något som var kontroversiellt naturligtvis. Framförallt därför att man tror att det här är ett förtäckt sätt att testa en interkontinental ballistisk missil. En typen av långdistansrobot som används för att leverera kärnvapenladdningar till sina fiender. Och det här kommer då ganska kort tid efter att Nordkorea enligt uppgift genomförde sitt första test av en vätebomb. Japanerna till exempel. De är oroliga för att det här är ett förtäckt kärnvapenrakettest. Och med all rätt därför att den här raketens bana mot rymden gick över Japan. Så att på väg ut i omloppsbanan så skulle den passera över Japans territorium. Japanerna hade faktiskt lovat att skjuta ner den här raketen om den åkte över Japan. Men det gjorde de inte. Utan de nöjde sig med att bara fördöma den här händelsen. Och det gjorde väl alla andra länder också, tror jag. När vi tar sydkoreanerna. De har samlat upp 270 bitar skräp. Som man tror har kommit från den här raketuppskjutningen. Som de har hittat i havet. Så de har åkt runt och samlat upp de här bitarna. Och nu analyserar de skräpbitarna. För att försöka lista ut liksom, hur långt nordkoreanerna har kommit med den här tekniken.
1: De är mycket på att skräpa ner nordkoreanerna. Man påminns om nyheten vi inte pratade med förra veckan där de har håller på och bombar Sydkorea från ballonger med fimpar och använt toapapper. Mm.
0: Väldigt oaptitligt, men det verkar vara lite deras grej. Och nu vet vi inte det än, men det kanske kommer fram att det här som sydkoreanerna har plockat upp som raketen lämnat efter sig också är någon typ av kanske använda hygienartiklar eller...
1: Jag kan mycket väl tänka mig det, ja.
0: Däremot så verkar det som att vi kommer inte få hela samlingen av raketen därför att de har byggt in en självförstörelsemekanism i raketen. I boosterraketen. Så att istället för att den bara ramlar ner i havet så vore normalt så sprängs den i små bitar.
1: Det känns som väldigt mycket av det som produceras i Nordkorea har en inbyggd självdestruktiv mekanism i sig. Fast det är inte meningen, men det blir så i alla fall.
0: Ja. Så att vi vet inte så jättemycket om Kwang Myong Song 4 som den här raketen heter. Men i Nordkorea har man firat med stort fyrverkeri i måndags i Pyongyang. Och man konstaterar att man önskar att framtiden för vår rymdteknologi ska växa och skimra som de här fyrverkerierna på himlen. Jag vet inte om jag skulle göra just den liknelsen.
1: Nej.
0: Med just fyrverkerier och raketer som man ju hellre vill ska försvinna osynligt upp i rymden än skimra och spridas över himlavalvet.
1: Jag tror de har hyrt in Göran Greide där som någon slags H-poet. Och han har ju inte en jättebra metaforkänsla, så att det är nog Greide-rader som vi hör här.
0: Oavsett så är det här ett steg framåt för Nordkorea och deras strategi för att skrämma resten av världen. Om det är så att de kan skjuta upp såna här raketer, det är, man kan säga att det är snarlik teknologi som att göra så här interkontinentala ballistiska robotar för att leverera kärnvapen väldigt långa distanser. Så den typen av raket som du behöver för att leverera kärnvapen till, ja, men till exempel till USA, om du ska skicka en bomb till Kalifornien eller sånt där. Så att även om Nordkoreas kapaciteter alltid överdrivs väldigt mycket av nordkoreanerna och mindre nogräknande medier spelar med, så kommer det ändå bara innebära bland annat den orsaken att nordkoreanerna kommer kunna se ännu mer farliga, ännu mer galna ut och få mer fördelar i förhandlingar framöver.
1: Ja, och det är ju det som är målet också.
0: Sen så vet man ju inte, Kim-regimen är bindgalen, den är desperat. Om den känner att den är på fallrepet, att den kanske står inför en enorm ekonomisk kollaps och sånt där. Vi kan knappast veta att de inte kommer ta till extrema och fullständigt orimliga åtgärder.
2: Vi vet inte att de inte skulle starta ett kärnvapenkrig för att som ett sista desperat drag hellre än att låta regimen kollapsa.
1: Ja, nej men det där är en viktig faktor som ofta glöms bort alltså. Det är ju lite grann det här med Hitler i bunkerläget. Det är en totalt isolerad regim med en extremt lidande befolkning. Och i slutändan så kan de fatta beslut som i våra ögon kan verka helt irrationella. Men är de ändå på väg att gå under så, vad fan tänker de det?
2: Jeff Bezos ser framför sig människor levande i rymdstationer och att det kan möjliggöra överlevnad för ett astronomiskt antal människor. Menar att jordens yta är allt för liten och om det fanns 1 biljon människor skulle vi alltid ha 1000 Mozarts och Einsteins. Jeff Bezos, en mycket intressant person som nu i den här intervjun för första gången har låtit sig intervjuas i ett längre, friare format. Man har bara hört Jeff Bezos prata tidigare i korta klipp här och där, kanske presskonferenser, lite mer uppstyrda sammanhang, man kanske sitter på en scen någonstans och pratar något mer. Det är också korta soundbites och det är mer ett styrt samtal med en konferenser och sånt där. Men nu sitter han alltså ner med Lex Fridman som är den här väldigt känd, populär podcastare kan man säga, som gör långa intervjuer. Och han är sån här som gör långa samtal, 2 timmar, 3 timmar, 4 timmar, sitter och pratar med folk. Det är väldigt mycket softball. Lex Fridman ställer aldrig liksom en tuff fråga, han sätter aldrig någon på pottan och utmanar folk. Utan det är väldigt så här, snälla, mjuka bollar, passningar som han ger folk. Väldigt liksom, snäll och inställsam och vänlig och... Alltså det är inget fel på det nödvändigtvis. Det är ett väldigt bra sätt att locka till sig intervjuobjekt. För att alla vet att det är ganska säkert att gå på Lex Fridman. För han kommer väldigt snäll i intervjun. Men det som är intressant ändå är att för första gången så får vi höra Jeff Bezos sitta och prata någorlunda fritt och hjärtat i ett antal timmar. Som sagt, han är en spännande person. Jag har ju berört det tidigare och det bubblat att han har en väldigt konstig bakgrund. Den officiella berättelsen om Jeff Bezos, och det han pratade lite om det i den här intervjun också, det är att han växte upp på en ranch i Texas, mer eller mindre. På somrarna åtminstone så var han hos sin farfar, tror jag det var, som hade en ranch i Texas. Och han liksom var en riktig ranchgrabb och lärde sig allt det där liksom. Det är i alla fall det han berättar. Men det som jag tycker är så märkligt och lite störande, det är att Bezos är inte född Bezos. Bezos är hans kubanska styvpappas namn. Hans biologiska pappa hette Jörgensen. Han var dansk. Nu börjar Boris hosta så mycket att han måste stänga av mikrofonen och blir helt förskräckt.
1: Du måste bädda för sådana här saker.
2: Så är det. Jeff Bezos heter egentligen Jeff Jörgensen. Och hans far var dansk. Och hans far var... Vi får hålla i det igen nu, Boris. Hans far var en framstående enhjulingscyklist. Det var hans grej liksom. Han höll på mycket med enhjulingar, han var duktig på det. Och han var också ordförande för den första eller största enhjulingshockeyföreningen i USA.
1: Jag är stum.
2: Ja, och förut är det så att Jeff Bezos mamma, hon har ett namn som hon kallas för officiellt. Jag har glömt vilket det är efternamn. Alltså inte Bezos, det hon hette innan hon hette Bezos. Men på Wikipedia så läser jag att hon är faktiskt född Giese. Hennes efternamn var G-I-S-E. Och jag är ingen expert på det namnet. Men den enda familj som jag någonsin har träffat som hette Giese, det var en norsk familj. Så jag undrar om Jeff Bezos är en korsning mellan dansk och norsk genetik. Mycket olycksalig bland oss.
1: Ja, det förklarar kanske en del.
2: Han ser inte alls skandinavisk ut. Aj. Han ser mer kubansk ut som sin styvfar. Men han har alltså åtminstone danska, eventuellt också norska gener. Jag vet inte om han har gjort någon sån här 23andMe-test som man har fått se. Men det är någonting ganska lurigt där med hans genetiska bakgrund. Förlåt, det kanske är irrelevant, men det är bara såna grejer som jag har hakat upp mig på. Where Jeff Bezos. Han jobbade som dataingenjör på Wall Street, eller finansbranschen i alla fall. från 80-talet och framåt. Och sen på 90-talet då så startade han Amazon tillsammans med sin fru, det berömda företaget som alla känner till. Och sen så startade han senare Blue Origin, som är ett rymdföretag. Så ungefär samtidigt som Elon Musk startade SpaceX och startade Jeff Bezos Blue Origin. Och de har varit, man kan säga, konkurrenter. Man vill vara generös i Jeff Bezos, kan man säga, att de har konkurrerat med varandra i 20 års tid nu, ungefär. Och sen köpte han Washington Post också. Elon Musk köpte Twitter, Jeff Bezos köpte Washington Post. Jag vet inte om han fortfarande äger tidningen, för han har gett signaler i alla fall om att han hade tröttnat på det och ville sälja den. Men han hade ett sånt medieprestige-projekt. Mitt intryck av Jeff Bezos har alltid varit att han är ganska obehaglig på något sätt. Han känns så här falsk och påklistrad, spänd ansiktsmuskulatur. Han känns på något sätt oharmonisk och artificiell. Det är svårt att säga, såklart, baserat på bara en massa väldigt korta videoklipp. Men det är någonting väldigt konstigt med Jeff Bezos. Men i den här intervjun så är han faktiskt förvånansvärt normal och rimlig. Och det är intressant att lyssna på. Jag tyckte det var kul att få en ny bild av Jeff Bezos.
1: Han är ju smålänning. Släkten Giese räknar sina rötter tillbaka i Småland på 1500-talet.
2: Herregud.
1: Jag vet inte om det är saken värre eller...
2: Vi har hittat den mest sinistra, dyseniska blandrasen hittills.
1: Kombinationen, ja. Oj. Men jag är glad att du ser att han lät rimlig och sådär. Jag har en sån här version med, inte så mycket vad han gör, utan på grund av hans fru. Hans senaste, alltså.
2: Ja.
1: Det är något när man ser liksom honom valpa runt henne på båtar och på shoppingturer och sådär, som gör att jag kan inte tänka mig att han är en industrigigant och skapare. Alltså, han ser så jäkla hunsad ut. Jag fattar det. Det mycket primitiv reaktion på mig, jag vet det. Men
2: han har ju ett väldigt märklig relation med sin nya kvinna då. Han,
1: ja.
2: Och det är ju intressant det där, som han hade en fru på, jag vet inte hur länge, men från tiden han jobbade i finansbranschen och allt det där. När de drog igång, de startade Amazon tillsammans. Och hon var med och finansierade projektet, och hon jobbade på Amazon och var en av de viktigaste personerna i början och så vidare. Så de var liksom som led långhalm, med riktigt sådana här power couple. Men för x antal år sedan då så inledde han istället en affär med den här nya damen som heter Sanchez, Lauren Sanchez. Och nu har de väl också gift sig, och hon är liksom totalt annorlunda sorts personlighet. De verkar vara lite grann ett udda par, men de verkar också väldigt förälskade i varandra, och de gör en väldigt stor grej av sin relation. Jag skummade igenom här och dagen nu ett reportage från Vogue Magazine, med en massa bilder på dem. De sitter i en rymdraket och pussas och vad det nu var liksom. Känns väldigt mycket som en 14-åring som fläker ut liksom. Ja. Jag har en flickvän, jag får pussa på en tjej.
1: Kolla, precis. Ja. Tänk om Elon höll på sådär med alla flickvänner. Det skulle vara...
2: Han skulle inte ha tid att göra någonting annat om han skulle göra Vogue-reportage med sina flickvänner, med tanke på många med.
1: Men du, det här med rymden, fick du intryck, har du intrycket av att är det djupt och ursprungligt hos Bezos, eller är det bara en konkurrentgrej att Musk pratar om rymden, då ska jag också prata om rymden?
2: Nej, alltså, till att börja med så har ju Jeff Bezos drivit Blue Origin lika länge som Elon Musk har drivit SpaceX. Han har påverkat länge. Min bild är att Jeff Bezos har ett mer långsiktigt och mer genuint intresse för rymden än vad Elon Musk har. Alltså, för Jeff Bezos är det väldigt mycket så här barndomskärlek till idén om rymdutforskning. Att liksom han fascinerades av Apollo-programmet, och han följde alla rymduppskjutningar och var liksom fixerad vid det här. Och folk som kände honom tidigt i hans liv, alltså när han var liksom student och så här på Princeton. Det finns någon intervju med en gammal flickvän till honom under studietiden. Så hon säger att rymden, det var det enda som Jeff tänkte på, det var det enda han brydde sig om. Så att allt det här med Amazon och han byggde upp sin förmögenhet, allt det där var enbart ett försteg för att sen kunna finansiera rymdutforskningsprojekten.
1: Det var fan. Ja, men det glädjer mig på något sätt.
2: Alltså, så är det ju inte med Elon. Det får man ju säga, för att Elon, han säger själv att han gjorde det som en mer, nästan som en sorts klinisk analys. När han var gick i college och funderade på så här, vad är de objektivt viktigaste frågorna som man kan fokusera på. Och då kom han fram till de här tre sakerna som han alltid brukar prata om, att göra mänskligheten till ett multiplanetärt släkte, stoppa global uppvärmningen och elbilarna och allt som han håller på med. Vilket jag inte tycker är särskilt, jag tycker inte det är så superinspirerande visioner, eller det gäller rymdbiten, men de andra tycker jag är rätt, inte särskilt inspirerande. Och det är någonting ganska så här autistiskt och kliniskt med att liksom sätta sig ner med ett Excel-ark och lista alla tänkbara saker man kan göra. Så kommer man fram till att det är de här tre som jag ska satsa på. Jämfört med att bara ha ett passionerat intresse för någonting sedan barnsben som man sedan bara satsar helt på.
1: Intressant, ja.
2: Jeff Bezos, det är undvikligt att man gör en jämförelse med Elon Musk. Och han känns faktiskt uppfriskande icke-autistisk på punkt efter punkt efter punkt. Jämfört med Elon Musk. Ja. Elon Musk, han är väldigt konstig och okarismatisk på många sätt. Fyrkantig, han har väldigt begränsad, liksom, ja, han har inte riktigt den här retoriska skickligheten, charmen. Han har en sorts konstig autistisk charm, men egentligen ser han inte en charmig, vältalig person. Utan mer en fyrkantig, konstig autist. Han är väldigt intressant på många sätt, men han är inte riktigt en intagande person. Och det finns väldigt lite liksom värme eller andra sådana charmiga aspekter. Alltså jag menar inte att det är som en kritik av Elon Musk. Jag tycker att de största, de historiska genierna, the movers and shakers och så vidare, man finns ingen skäl att förvänta sig att de ska ha normala liksom känslomässiga register. Men det är trevligt att lyssna på någon som Jeff Bezos, väldigt liknande person, men som han är också lite det där hållet. Jeff Bezos har också lite konstigt kacklande skratt, vilket jag alltid stört mig på. Men faktum är att Elon Musk har ett ännu konstigare skratt. Det är inte kacklande, det är mer liksom bullrigt och malplacé. Nästan lite retarderat. Men jag tyckte i alla fall, jag är inte så förtjust i det här med autism och autister. Så jag tyckte det var skönt att se att Jeff Bezos var mindre autistisk än Elon. I alla fall, men det här rymden, han pratar mycket om rymden och det är ganska intressant. Det är också skillnad på vilken typ av rymdprojekt de satsar på. Och man ska säga det också, att Elon Musk har ju varit enormt mycket mer framgångsrik än Jeff Bezos. Jeff Bezos har blivit totalt omsprungen och överkörd. Och han kan säga så här, jo, men vi har ju aldrig försökt ta oss till omloppsbanan. Det är därför vi inte har åkt till omloppsbanan. Men Elon Musk har ju skjutit upp liksom raket efter raket efter dussintals raketer. Och Blue Origin ligger bara långt, långt efter SpaceX. Men det är intressant för att Jeff Bezos, han har en mer som pragmatisk och praktisk approach som jag uppfattar. Elon Musk, han är ju ganska som filosofisk och lite flummig ofta. Det är det här med att mänskligheten måste bli multiplanetär. Och det är viktigt. Jag tycker det är väldigt viktigt och väldigt bra. Men det är rätt bra svung tycker jag i Jeff Bezos retorik. Som är mer i stil med att vi måste skapa förutsättningar för att exploatera långt mer energi och långt mer råvaror. Och det kan vi bara göra i rymden. Framförallt i omloppsbanan. Och en viktig poäng som man gör då är att det är bara i omloppsbanan som vi kan ha den gravitation som vi har evolverats för att leva i. Det går inte på månen, det går inte på Mars, det går inte på Titan. Och dessutom säger han då att även om man tar alla planetytor sammanlagt i solsystemet där man kan bo, så är det ganska lite plats jämfört med om man bygger rymdstationer och har i omloppsbanor runt alla himmelkroppar. Och han säger då att dels kan vi ha många fler människor och folk kommer kunna välja liksom, vill de leva på en planet, vill de leva i rymden. Men om man väljer att leva i rymden så är det ett mer avancerat liv som man kan leva och man kan alstra och exploatera mycket mer energi i sina aktiviteter. Så att i rymden så är det snabbt och intensivt och resursrikt. Och på jorden så är det liksom långsamt och klent och resursfattigt. Det är inte en helt ny idé för mig. Men jag har aldrig hört en magnat lägga ut texten om det på det sättet tidigare. Så att det känslan jag får lite grann är att Elon Musk, han är lite som en rymdfilosof. Medan Jeff Bezos är en rymdindustrialist.
1: Men om jag förstår det rätt, alltså han tänker sig gigantiska farkoster där det bor mängder, alltså där man framlever sitt liv.
2: Ja, exakt. Såna här stora roterande, ja, donutformade som roterar för att skapa artificiell gravitation. Och så tänker sig att man bygger jättemånga sådana rymdstationer.
1: Det var som fan, ja.
2: Såna här O'Neill-Torus-stationer. Och jag älskar den visionen. Det är en sån här enormt stark grej för mig från barndomen. När jag först såg de här bilderna och sen lärde jag mig att det var inte bara science fiction. Utan det var liksom riktiga beräkningar som hade gjorts, riktiga planer som man hade försökt ta fram en gång i tiden. Så jag tycker det är helt fantastiskt att det finns en ofattbart rik miljardär, väldigt kapabel person som är fokuserad på byggande.
1: Du försöker smita ur vårt gemensamma projekt med den här bensinmacken.
2: Vi kör bensinmacken på Titan, men den måste ju vara omloppsbana.
1: Ja, du tänker... Alltså, okay, ja.
2: Rymdskeppet kan inte landa på Titan för att tanka. Då måste man kunna göra omloppsbana. Det är för dyrt att gå ner. Sen får vi liksom fiska upp bränsle ur atmosfären på Titan och man kan ju bo där nere. Men själva macken måste ligga omloppsbana.
1: Okej. Ja, ja. Bara jag får min mack.
2: Ja, absolut. Absolut ska vi ha en mack. Ja, det är för övrigt ganska intressant att höra liksom dynamiken mellan Jeff Bezos och Elon Musk. De officiellt så säger de så här att de har bara gott att säga om varandra och ja, min gode kollega, jag hoppas det går bra för honom och sånt där. Men det finns en annan sak som jag tycker är intressant, och det är att de känner inte varandra. Jag vet inte om de någonsin har träffats, men de har i alla fall aldrig så här, suttit ner och snackat med varandra. Och är inte det väldigt, väldigt konstigt? Med tanke på vilka de är och hur vad de gör och så vidare. Alltså, det måste ju bero på att en av dem eller båda aktivt har undvikit det. Och hela den här intervjun, det är som med Musk också, men också Bezos. Hela tiden så kommer såna här inte särskilt subtila pikar. Så Bezos säger till exempel så här att ja, för mig har det alltid varit så viktigt att om jag är vd på ett företag, då får det företaget min absolut fulla uppmärksamhet, inga distraktioner. Så var det på Amazon och nu har jag sagt upp mig från Amazon så jag kan fokusera 100% på Blue Origin. Och han pratar om så här sin, ja, jag har en sån oerhörd kapacitet att fokusera på en enda sak och arbeta tålmodigt långsiktigt utan distraktioner. Och han pratar om så här sin öppna ledarstil där han vindlägger sig om att juniora personer ska kunna höras i processer och så vidare. Vilket så vitt jag förstår är total bullshit. Liksom. Det är inte alls så han jobbar på Amazon. Men det är som en kontrast till Elon Musk. Och dessutom är det så att själva det faktum att han gör den här intervjun hos Lex Fridman har tolkats som en sorts uppsträckt långfinger till Musk. Eftersom Lex Fridman och Elon Musk är väldigt nära associerade. De är vänner, Elon Musk var viktig för att bygga upp Lex Fridmans poddkarriär. Och Lex Fridman är också till yrket, förutom då att han är en av världens största och mest framgångsrika podcastskapare. Så är han AI-ingenjör med specialisering på självkörande bilar. Så inte på Tesla, men väldigt, väldigt närliggande. Han är sån som förstår på en djup teknisk nivå vad det är som Tesla sysslar med när de bygger sina bil-AI.
1: Intressant, ja.
2: Ja, i alla fall. Det kan vara värt att säga något ord också om Amazon. För att jag hackar lite på Jeff Bezos och sånt där, lyfter fram lite lustiga aspekter. Men han byggde företaget Amazon som är ett helt unikt och helt fantastiskt företag. Det är ju världens i särklass största retail-företag. Började med böcker och nu säljer de allt. Det är svårt att hitta någonting som de inte säljer. Och de har det helt fantastiska utbudet, jättelåga priser, snabba leveranser, enormt bra kundtjänst. Du kan alltid ta kontakt med Amazon, telefon eller chatt eller vad du vill och få väldigt bra hjälp eller snabbt. Jag har själv gjort det liksom dussintals, hundratals gånger. Nära nog ett perfekt företag också, enormt dominerande i sin bransch. Har inte riktigt någon, det finns inte riktigt någonting som Amazon, ingen riktig konkurrent. Vad skulle det vara liksom så här, Alibaba eller sånt där. Så det är ett företag som har inneburit en genuin revolution i en enormt stor och viktig bransch. Och dessutom har haft de här enorma liksom svallvågorna på massor med andra branscher. Som de ofta kritiseras för. Men det är bara konstaterat att det är en väldigt stor och mäktig sak. Som Jeff Bezos byggde. Kanske på gott och på ont. Det kan man ju diskutera liksom. Och dessutom Amazon Web Services som förtjänar att nämnas, för att det är liksom ytterligare ett enormt stort, dominerande, revolutionerande företag i en helt annan bransch. Och som nu utgör en väldigt stor del av omsättningen i Amazon koncernen. Och enormt viktig för hela liksom, den tekniska världen, dataprogrammering och så vidare. Grundinfrastruktur för väldigt, väldigt mycket som händer i den digitala världen. Mm. Så det finns den här aspekten av, han är en entreprenör som verkligen sysslat mycket med kreativ destruktion som Schumpeter pratar om. Han har verkligen krossat liksom i hela branscher, butiker, som man säger så här, mom and pop stores och brick and mortar, alla de här fysiska butikerna och små kedjorna, alla de här som är chanslösa i konkurrensen mot Amazon. Och också det hänsynslösa liksom, kopierandet av produkter. Man sitter och ser liksom, vilka produkter säljer bäst på vår plattform. Alltså av andra företag säljer sina grejer. Ja, men de produkterna skapar vi kopior av. Och sen bara blåser vi bort de andra från marknaden. För att vi börjar sälja våra egna kopior av det som vi kan se i våra dataanalys är de mest lönsamma produkterna.
1: Men där måste jag ha sugit upp en jävulsk mängd människor som är extremt kapabla och driftiga och hungriga och affärsmässiga. För som du säger, att köra en ångvält som han har gjort över en helvetisk mängd branscher kräver ju liksom en kader av affärssinnade hajar som sitter vid spakarna. Han har inte gjort det själv. Ja. Jag undrar varifrån de rekryteras egentligen.
2: Nej, men jag tror det. Jag tror att de är riktiga hajar, riktiga rovdjur. Han själv kommer ju från finansbranschen. Jag kan tänka mig att han kanske rekryterar en del management från det hållet. Folk som inte är särskilt sentimentala av sig.
1: Mm.
2: Det är också de här diskussionerna som pågått i åratal, kanske årtionden, om så arbetsförhållanden för lagerpersonal och sånt där på Amazon. Det sägs att de lever under slavliknande förhållanden och man kör enormt hårt med dem och konflikter med liksom om så här facklig organisering och allt det där. Men den övervägande, jag tycker det är ganska häftigt liksom, entreprenörer som bara ger hjärnet för att uppnå ett visst mål. Och den övervägande effekten, enligt min mening, så är liksom den övervägande dominerande effekten av det som Jeff Bezos har gjort, det är ju framförallt den monumentala konsumentöverskottet, som är liksom den andra sidan av myntet från allt det här som folk gnäller om. Alltså Jeff Bezos, han bryr sig inte om så här, välgörenhet och social rättvisa. Han bryr sig inte ens särskilt mycket om sina anställda. Det han bryr sig om är sina kunder. Och han skapar så enormt mycket värde för kunderna. Alltså astronomiska överskott som är bokstavligt talat ogreppbara och ofattbara. Det går inte att överblicka hur mycket Amazon har betytt i termer av att gör det möjligt för folk att öka sitt materiella välstånd genom att helt enkelt köpa de saker som de annars aldrig hade kunnat köpa om det inte vore för Amazon. Och det kan låta krasst och materialistiskt. Och det är krasst och materialistiskt. Men vi lever i ett krasst och materialistiskt universum. Människors tillvaro bestäms till oerhört stor grad av deras materiella omständigheter. Och det finns kanske ingen nu levande människa som har gjort så mycket som Jeff Bezos för att öka människors materiella standard. Jag vet att han har uppgraderat mitt liv enormt mycket. Så många aspekter av mitt liv som är långt, långt bättre. Sen jag upptäckte hur bra, hur enkelt och bra och billigt och praktiskt det är att köpa saker på Amazon. Vilket gjort att jag har börjat köpa nästan allting på Amazon. För att ja, det är svårt att försvara att köpa någonting på ett annat sätt. För att det är dyrare, långsammare, krångligare och så vidare. Men det är också att sen jag upptäckte hur lätt det är att hitta saker och köpa saker på Amazon, så har jag kunnat förbättra min tillvaro på punkt efter punkt genom att bara så här, köpa en massa saker som jag aldrig hade brytt mig om att köpa annars. För att trösklarna var för höga och det var för svårt att hitta saker, för svårt att jämföra produkter och så vidare. Det började med böcker för länge sedan. Alltså jag har köpt hundratals böcker på Amazon. Framförallt sådana som har varit omöjliga att hitta. Alltså det går inte att hitta de här böckerna på fysiska bokhandlar. Det går inte att hitta dem på antikvariat. Men Amazon har allt. Även liksom obskyra, väldigt kontroversiella böcker. Allt finns det. Men det är också bara så här massvis med bara praktiska saker för att organisera mitt liv. Så verktyg av olika slag i generell bemärkelse. Istället för att hålla på och skarva med liksom, suboptimala verktyg så ser jag nu nästan alltid till att helt enkelt köpa det rätta verktyget för vad det än är som vi håller på med. För att det är så billigt och så enkelt. Och sen kan jag istället fokusera på att skapa saker med verktygen istället för att hålla på krångla och snåla med att skaffa rätt verktyg.
1: Det är jäkligt intressant. Alltså det är, jag brottas med en, dels har jag en enorm aversion mot själva företeelsen. Dels har jag en enorm beundran för själva ångvältandet. Det får mitt hjärta att klappa. Jag gillar liksom storslagna fiender. För jag betraktar det ändå som en slags fiende till mig. Jag kan däremot inte definiera riktigt varför. Därför att det är... Jag kan relatera till det du säger på en enda punkt. Att det är boksidan. Det är liksom allt jag behöver i livet. Böcker och proteinpulver. Och ska jag komma åt böcker så det är liksom Amazon. Om jag inte ska... Ja, det är fan enda sättet i vissa fall.
2: Du kommer garanterat inte hitta bättre deals på proteinpulver än på Amazon.
1: Nej, men då, jag har atletbutiken här om hörnet. Jag kan inte svika honom. Han skulle bli jättearg på mig. Jag törs inte. Nej, alltså då, jag har tittat på deras utbud. Det är ju ruggigt alltså. De har ju märken som jag aldrig hört talas om. Och som är väldigt frestande. Men jag kan inte svika den lokala butiken i det här fallet. Men hade jag andra behov än böcker och proteinpulver. Då skulle det, alltså det värsta är att. Då kan jag inte se någon annan rationell lösning. Ändå så liksom. Det finns en del av min själ som bara väljer sig.
2: Alltså det är en ruggig utveckling och det är lätt att skissera ut negativa konsekvenser som kommer av, alltså dels att flytta ut allting på internet, göra sig beroende av liksom den här digitala världen för att lösa sina materiella behov, men också bara att allting centraliseras till ett enda företag som sköter all kommers. Alltså det är uppenbart väldigt riskfyllt och problematiskt och det kanske kommer kosta oss dyrt. Det kanske kommer kosta mänskligheten dyrt att vi har tillåtit det här att hända. Men samtidigt, vad ska man göra? Alla de här fysiska butikerna, men du bor ju, du är old school. Du handlar på gymbutiken i kvarteret och så vidare. Men egentligen så kan man inte rättfärdiga sånt när internet finns. Så länge internet finns och fungerar så måste man tänka liksom väldigt så här långsiktigt och riskavärt. För att komma fram till att nej, men vi ska ändå liksom en massa hålla på och handla. I praktiken så har alla de här butikerna varit dödsdömda i flera årtionden oavsett om vi gillar det eller inte. Vi kan tycka att det är väldigt tråkigt och sorgligt och vi tappar liksom personliga kontakter och fördelar som finns med butikerna, men det är väldigt enkel matematik att de inte har någon framtid givet att internet finns. Och då måste det bara komma in en sån här faustisk ångvält som genomför den här revolutionen och det är som Jeff Bezos har gjort.
1: Ja, nej, alltså, han ligger ju liksom i han är ju naturlig förlängning av processen. Det är ju, och han hade ju inte kunnat ångvälta om det var så att det har ju gått mot en större centralisering innan internet och även internets inledande skeden med stora, det är ju inte bara liksom mom and pop store som har slagits ut och mina galleria efter galleria liksom står ju med tomma butiker. Han står ju ut allt. Det är för att han är den naturliga. Han är naturliga nästa steget i processen. Så att det är inget konstigt. Det är bara den bakåtsträvande lilla jäveln i mig som liksom säger åt mig att gå till gymbutiken.
2: Apropå proteinpulver så har ju Jeff Bezos, han har ju biffat upp sig rejält på senare år. Det har du säkert sett.
1: Snacka om. Ganska imponerad faktiskt.
2: Han är jacked. Stora muskler och ser bra ut. Häftigt med stora män som också vårdar och bygger upp sina kroppar. Där har han också liksom one-up på Elon Musk.
1: Ja, det har han.
2: Elon Musk som är en haschrökande tjockis. Ja. En till grej, bara en grej från den här intervjun. Jag har talat om det tidigare men jag hade glömt det så jag är väldigt glad att jag blev påminn om det. Jag tror att du kommer gilla det här, Boris. På Amazon... Så, och på alla företag där Jeff Bezos bestämmer, så även på Blue Origin, där har man en väldigt speciell möteskultur. En sak är att Jeff Bezos, han vägrar att ha tidsbegränsade möten. De flesta möten, om man inte vet förrän exakt vad man ska göra på mötet, man ska bara titta på en uppsättning siffror och sånt där, så finns det ingen bortre gräns på hur långt mötet får vara, för att man vet aldrig hur lång tid det tar att göra det som, man upptäcker att man ska göra. Men den mest intressanta saken är att på hans möten så har man aldrig en PowerPoint-presentation. Det är ingen som får komma med en PowerPoint-presentation och göra en dragning. Utan inför ett möte så är en person ansvarig för att sammanställa en 6 sidor lång PM som beskriver detaljerat i narrativ form, säger han. Oerhört kondenserad beskrivning av liksom problemet som mötet ska handla om. 6 sidor. Och det första man gör på mötet, det är att man sitter i en halvtimme och läser PM:et tyst. Alla sitter tillsammans tysta och läser texten. Och sen börjar liksom den verbala delen av mötet där man börjar diskutera. Så diskuterar man det man har läst i PM:et. Vad tycker du om det, Boris?
1: Väldigt tilltalande. Man ser alltså, man får PM:et när man kliver in genom dörren.
2: Ja. Att man kanske får det i förväg, men det är en viktig princip att man läser det på mötet. För att om man säger att ni ska ha läst det innan mötet, så är det många som i praktiken inte kommer läsa.
1: Ja.
2: Och istället så får man liksom den här processen där man sitter och läser tillsammans. Så att och han säger så här, en sån där PM inför ett möte, det är ofta någon som lägger ner kanske så här 2 veckors arbete bara på förberedare. Och sen så går man verkligen igenom det väldigt, väldigt, väldigt grundligt.
1: Ja, men det där är hjärtevärmande.
2: Och han säger så att PowerPoint, det är bara bullshit. Det är bara liksom bullet points och slogans och det finns ingen substans. Ja. Och man kan liksom inte se hur resonemangen hänger ihop. Man kan klämma in vad som helst och sånt där. Men inte om du skriver 6 sidor PM med superkondenserad text. Ja, som måste vara ett narrativ som inte får vara liksom bullet points. Då kommer du inte undan med en massa bullshit och slagord.
1: Ja, som sagt, det är inte konstigt att han vinner.
2: Jag tycker det är fantastiskt. Det ska bli väldigt spännande att se nu vad som händer när han liksom riktar om sitt episka fokus till sin rymdbusiness. Och det är lite därför det han håller på med. Det är en media-blitz, han är med på Lex Fridman och allt det där för att återlansera Blue Origin. Som att nu har han har hållit på också sparkat massa chef på företaget och nu ska han liksom lägga riktig Jeff Bezos kraft bakom sitt företag och börja konkurrera med Elon på allvar. Så det ska bli väldigt, väldigt spännande.
1: Ja, nu blir jag mer nyfiken på att följa honom. Tack. Jag ska bortse från hans fru.
2: Det var mitt mål lite här att rehabilitera Jeff Bezos. För jag tror att vi har många Jeff Bezos-skeptiker i lyssnarskaran. Men jag fortsätter mitt projekt här för att hylla vår tids stora män.
1: Ja.
0: Radio Bubbla. Trump mer tankfull och intelligent än Obama. Ställer bättre frågor och lyssnar mer, enligt afghansk ambassadör. Ja, den artikeln är skriven av en person som har varit på middagsbjudning med Afghanistans ambassadör till USA. Och där under en frågestund så pratade ambassadören lite grann om vilka intryck som han och de andra i den afghanska diplomatkåren har fått av Donald Trump sedan han tillträdde som president. Och svaret förvånade enligt uppgift många av de närvarande. Han säger att Trump har haft 2 ganska utförliga telefonsamtal med Afghanistans president. En efter att han blev vald och en efter att han tillträdde som president. Och innan de här samtalen så fick de instruktioner eller råd. Det är oklart av vem, men ambassadören säger att de fick rådet att hålla de här samtalen korta. Därför att Donald Trump skulle inte vara intresserad av några detaljer. Och han har väldigt kort uppmärksamhetsspann. Så att det skulle vara poänglöst att ha ett längre samtal. Eller försöka göra några mer avancerade poänger. Man pratar med den här tölpaktiga idioten Donald Trump. Men sen så hade de väl samtalet. Och då upptäckte de att det var på ett helt annat sätt. Deras intryck var att Trump var mycket uppmärksam. De blev imponerade av frågorna han ställde. Och väldigt glada över hans stora engagemang. Jag är nyfiken tydligen på vad Afghanistan behöver göra för att vinna kriget mot terrorismen. Vad Afghanistans ekonomi behöver. Hur USA kan hjälpa till ekonomiskt, militärt. Vilka investeringar som landet behöver. Och de säger att Trump lyssnade uppmärksamt på alla svar de gav. Och ställde följdfrågor. Och genom hela upplevelsen så kände de att Trump var uppmärksam, lyhörd, ställde bra frågor
2: Så det var, de tyckte det var ett bra samtal. De fick mycket gjort. Och sen så det intressanta då, att han sätter det här i kontrast till hur det var för dem att kommunicera med Obama-administrationen. Och då säger de att det är en natt och dag. Därför att den här typen av dialoger, att ställa frågor och följdfrågor om Afghanistan, var någonting som de säger att Obama-administrationen aldrig gjorde. De beskriver Obama-gruppen som väldigt akademisk, medan Trump-teamet framstår som tankfulla och intelligenta.
1: Ja, alltså jag blev ju först väldigt tveksam till den här, när jag började läsa den. För jag tänkte, ibland är lite för

0: amerikanerna, det är ju alltså alla dessa krigsherrar som faktiskt kontrollerar stora delar av Afghanistan och som varit USAs allierade, som både Bush-administrationen och Obama-administrationen har understött. Och de ställer till en jävla massa elände, men värre än talibanerna på många sätt. Och då konstaterar ambassadören att sittande regering har ju försökt bli av med krigsherrarna, bekämpa dem, underkuva dem, vilket är nödvändigt. Och då har tydligen varje gång utrikesminister John Kerry sagt att nej, det får ni inte göra. Och det visar liksom vilken typ av politik de egentligen hade. Man ockuperar ett land för att man ser att nu ska vi ge dem demokrati. Men sen håller man uppenbarligen krigsherrarna under armarna. Så att det kan i alla fall inte bli sämre med Trump som president.
1: Det är onekligen avslöjande just det här sista stycket.
0: Ja.
1: Att John Kerry var utrikesminister under Obama. Alltid sa nej till att ta bort krigsherrarna. För det skulle göra Afghanistan mindre stabilt. Skulle öka instabiliteten och eventuellt innebära i förlängningen att amerikanerna behöver skicka dit mer trupp. Och det är ändå, oavsett hur Kerry uttrycker det här, så ser vi att det är exakt samma mönster som vi är vana att se för nu, så, ja. Som vi ofta pratar om i det här programmet. Det vill säga att man kanske säger att det är för att öka stabiliteten, men det är en speciell sorts stabilitet som bygger på att man ska låta krigsherrar härja fritt och inte försöka skapa ordning där.
0: Och den afghanska dynamiken ser ut så här. Alltså man har ju en stor del av landet kontrolleras av lokala krigsherrar. Det är många som betecknas som krigsbrytare. De borde släppas inför rätta. Och förtrycker befolkningen i sina områden på det mest vidriga sätt. Alltså. Och det är ju detta som skapar underlag för talibanerna. Alltså krigsherrar som förtrycker folk, som ägnar sig åt människor, slavhandel och så vidare. Det är klart att talibanerna kan rekrytera i de områdena. Det vore utmärkt, men det är glädjande att se att sittande regering faktiskt vill bli av med de här. Men de har ju alltid varit en allierad till USA, allt sedan man gick in i Afghanistan. Det gjorde man ju genom att ha kontaktat och slutit avtal med lokala, brutala krigsherrar.
1: Som det så ofta är, som det väl alltid är i sina konflikter, så går amerikanerna in och väljer sida. De byter ofta sida. Men om man till exempel ska bekämpa talibanerna så behöver man alliera sig med de andra. Mm. Andra fraktionerna. De andra krigsherrarna som är ungefär som talibanerna men andra falanger. Så att det är intressant. Och sen återstår att se om Trump och Trump-administrationen kommer göra någonting nytt här. Vi har ju fått höra nu att de har satt mycket mer marktrupper på plats i Syrien för operationer. För se med Afghanistan, ska man lyssna på det Trump sa innan valet, det lät som att han ville dra ner de militära åtagandena generellt i Mellanöstern, förutom att han ville intensifiera kampen mot IS-terroristerna. Så vi får se, men det är intressant i alla fall bara den här ögonblicksbilden av att afghanerna men blir som varnade för att det här är en riktigt korkad person som ni ska prata med. Så säg inget avancerat, prata inte för långa meningar, förvänta inte att han ska vara intresserad. Och så visar det sig att han är nyfiken och tankfull och ställer imponerande följdfrågor. Och inte för att vara sån, men jag är inte förvånad. Jag tycker att det låter precis i linje med mina fördomar om både Obama och Trump. Dels att Obama är väldigt akademisk och kylig och inte så nyfiken och engagerad och såna här saker. För det är väldigt uppenbart när man studerar någon sån person. Att det inte är hans stil. Å andra sidan har vi Trump som, oavsett hur nyfiken och engagerad han faktiskt är, så är han en skicklig affärsman. Han vet hur man tar folk. Och en av de viktigaste sakerna som man gör när man försöker bygga en relation med någon är att man ställer frågor och lyssnar och visar att man har förmågan att engagera sig i deras situation och en vilja att hjälpa dem. Så det är i alla fall inte förvånande för mig. Men det är lite kul att se förvåningen hos andra som fortfarande har den här ganska liksom ynkliga, fördomsfulla inställningen att Trump är en sorts idiot som bara inte kan föra sig överhuvudtaget, som inte kan ha ett samtal.

0: utan att avslöja vilken dumskalle han är.
1: Mm. Tack älskling, en grundig.
2: Mm.
1: Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
2: En grundig? Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
1: Tack älskling, en grundig.
3: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Australien upphör med donationer till Clinton Foundation, var största statliga givaren med 88 miljoner US-dollar sedan 2006. Ja, vi nämnde som hastigast i förra avsnittet att Norge har dragit ner sina donationer till Clinton Foundation. Och de har inte helt avslutat stödet, men dragit ner det från 20 miljoner dollar om året till ungefär en fjärdedel av det. Australien däremot, som alltså varit den största statliga stödjaren av Clinton Foundation, de klipper helt sitt stöd som har pågått i 10 år och har uppgått till sammanlagt 88 miljoner US-dollar. Så att helt plötsligt så stryps flödet av pengar till Clinton Foundation. Land efter land, institution efter institution säger att vi tänker inte ge mer pengar till Clinton Foundation. Är inte det ett fascinerande mysterium, Boris? Varför kan det komma sig att det helt plötsligt just nu inte kommer mer pengar till dem?
2: Nej, det är jättekonstigt.
1: Jag förutsätter att den enda orsaken till att någon någonsin gett pengar till dem, det är att det är så effektivt sätt att gynna välgörenhet. För Clinton Foundation gör så mycket goda, konstruktiva saker med pengarna.
2: Absolut, och att de har sett bortom de här dimslöjorna som folk försöker lägga ut, att Clinton Foundations pengar, de går inte så mycket till att göra goda saker och bekämpa sjukdomar och fattigdom som till att hålla paret Clinton ovanför fattigdomsstrecket. Och det kommer säkert att spridas liksom illasinnade rykten om att Australien, Norge och andra nu slutar betala pengar därför att Hillarys nederlag i presidentvalet gör att det ingen ger dem pengar för att få tillgång till någon makt. Jag kan inte tänka mig det utan...
1: Det där är bara konspirationsteorier, ja, Boris. Det är ovärdigt att ens ta upp sådana saker.
2: Ja, det var dumt av mig, förlåt.
1: FBI-utredningen som pågår just nu, det är också bara en del i den här konspirationskampanjen. Är fullständigt grundlöst.
2: Som utgår för att hon är kvinna förstås, väldigt mycket det.
1: Tror inte på uppgifter som att Clinton Foundation skulle ha spenderat 50 miljoner dollar på resekostnader för de egen anställda. Det där är bara ett missförstånd.
2: Ja,
1: inget som helst samband mellan att ett antal länder, till exempel Algeriet, Saudiarabien och Kuwait, donerade mångmiljonbelopp till Clinton Foundation. Det finns ingen samband mellan det och att samma länder fick vapenaffärer för 165 miljarder dollar när Hillary Clinton var utrikesminister. 20 länder som av ett rent sammanträffande hade donerat pengar till Clinton Foundation.
2: Ja, det är så konstigt så att det kan inte vara sant.
1: Det finns heller inget samband mellan donationer i Clinton Foundation från ryska källor och att ryska intressen tilläts köpa upp de kvarvarande amerikanska urangruvorna. Och det finns inget samband med att man klipper finansieringen med att det visade sig att av alla de oräkneliga miljoner som donerades i Clinton Foundation för att hjälpa jordbävningsdrabbade på Haiti så var det bara någon liten enstaka procent som faktiskt användes för katastrofhjälp.
2: Mm.
1: Ja, det är väldigt tråkigt med de här konspirationsteorierna som inte förstår att det bara är ett rent sammanträffande, en slump, att just nu så försvinner alla pengar till Clinton Foundation.
2: Saker händer bara, det finns inga samband eller förklaringar.
1: Brent Fraser fångar vindruva med munnen som fallit 30 meter från luftballong. Nyblivne världsmästaren uppger att druvor som färdas 90 km i timmen gör ont att få i ansiktet. Ja, ännu ett magnifikt världsrekord är satt och inrapporterat till Guinness rekordbok. Brent Fraser, 35 år, bor i ett oklart var han kommer ifrån. Ja, han kommer från Vermont. Han från Vermont. Jag blir förvirrad här för att han importerar sina vindruvor från Georgia. Han har en väldigt speciell hobby, Brent Fraser. Han får andra människor att släppa vindruvor från väldigt hög höjd för att sedan fånga dem i munnen. Och han har jobbat på det väldigt länge, tränat. Och nu för sitt rekordförsök så har han lånat en luftballong. I luftballongen så står det folk och kastar ner särskilt stora vindruvor. De har en särskild sort då som är stora som valnötter. Som är lättare att se i luften när de ramlar, vilket underlättar då rekordsättandet. Eventuellt gör de också ännu ondare när de träffar fel och man får dem i ögat och sånt där. Men efter åtskilliga timmar av försök, han måste ha ganska ont i nacken efter ett tag, så lyckades han till slut sätta ett eller flera rekord. Han hade redan satt, han hade några olika såna grejer som han siktade på. Men det sista bedriften som var kronan på verket här, det var att han lyckades fånga en vindruva som föll 101 feet, vilket är lite mer än 30 meter från luftballongen. Fångar den rakt i munnen.
2: Alltså på något absurt sätt så blir jag lite imponerad över att dels fundera ut sporten och sen hålla sig i träning för den. Alltså det kräver ju en jäkla skicklighet på alla sätt. Och att kunna uppamma energin som krävs för träningen och skutta runt under luftballongen. Det gör ju att man blir, jag förstår det inte riktigt varifrån han får den. Och det är liksom ingen sån här partytrick eller någonting man liksom raggar brudar med i baren, att ja men tjena hörru du, får jag bjuda på en drink, och förresten jag är världsmästare i att fånga druvor från hög höjd. Så varför gör man det?
1: Det är det som jag tycker är den mest intressanta delen av den här nyheten som gör att jag gillar den. Därför att det finns ju lite förklaringar, åtminstone antydningar om hur han kom igång med de här sakerna. För att det här har pågått ända sedan han var ung. Då han upptäckte att han hade bara en sorts naturlig fallenhet för att fånga saker med munnen. Han upptäckte det när han gick på gymnasiet. Och hans kompisar tyckte det här var så kul. Så de började kasta mat på honom. Utanför skolan, de stod på parkeringsplatsen. De kastade mat på honom. Han fångade det med munnen. Så på det sättet så var det lite så han skröt om sin... han skröt om sin speciella förmåga. Men sen så småningom så återupptäckte han den här talangen. När han var på en föreställning med Blue Man Group. Jag är inte säker på det för någonting. Men Blue Man Group stod på scen och kastade marshmallows på publiken. Och det var ingen som lyckades fånga den där. Utom naturligtvis Brent Fraser.
2: Mm.
1: De direkt bara fångade den i munnen. Och de blev så förvånade att han lyckades med det. Så de kastade den till. Han fångade den också. Och det var då han fick den här insikten. Att jag har någonting här. Jag har en talang. Jag har någonting som jag kan använda mig av här. Och det här tycker jag är det vackra med den här nyheten. För jag tror att det här är en väldigt viktig insikt. Det är väldigt viktigt att tänka, som många fler människor borde fundera på. Alltså vad har jag som är unikt? Vad har jag för någonting som jag är riktigt bra på, som skiljer mig från andra människor? För att vad det än är, så är det förmodligen det man ska satsa på här i livet. Även om det är någonting litet, obetydligt, marginellt. Man kan tycka att det låter väldigt fjantigt. Om det är någonting som är unikt för dig, som du är unikt bra på, som du tycker är intressant. Det är förmodligen bättre att du sysslar med det. Än att du sysslar med någonting som du inte brinner för och som 100 000 personer kan göra lika bra som du.
2: Ja, och alltså det där var faktiskt bland det vackraste... Den vackraste vändning jag varit med om i Radio Bubblas historia. Jag var på väg att ha en lång ironisk tirad, men jag backar genast undan. Jag inser att du ser faktiskt djupet i den här handlingen. Jag tänkte inte på det.
1: Man pratar med folk ganska ofta som har såna funderingar kring vad ska jag göra med mitt liv? Och jag är inte bra på någonting. Och liksom, vad ska jag jobba med? Eller unga människor. Det är ganska vanligt numera att unga människor hör av sig till mig till exempel och mejlar och frågar och sådär. Och det är alltid svårt att svara på de här frågorna, för att för mig är svaret alltid att man måste leta efter det som är unikt i en själv. Det är alltid där man hittar det liksom. Något man är intresserad av, något man har hållit på med tidigare, kanske på hobbybasis, som man kan göra ett yrke av, någonting som man inte vet hur intresserade andra skulle kunna vara, om man bara vågar satsa på det. Och det här tycker jag är ett väldigt, väldigt bra exempel. För att Brent Fraser, med folk har skrattat åt hans förmåga att fånga saker i munnen. Men det var nog ingen som trodde att det skulle bli någonting av det. Men han har fortsatt, han har jobbat på det. Nu är han i Guinness rekordbok. Det kanske inte är liksom höjden av storhet att komma i Guinness rekordbok. Men det är rätt häftigt. Och jag är inte med i Guinness rekordbok. Tycker det är ganska imponerande faktiskt att ta sig in där. Och han skrivs om i medier världen över. Han får till och med ett eget inslag i Radio Bubbla. Och det är inte kattskit.
2: Nej.
1: Så jag tycker att ta det här, ni som lyssnar, som en inspiration. Att fundera på den här konstiga grejen som ni håller på med. Den här märkliga saker som folk skrattar åt ibland och som du inte tycker är så viktig. Men som du faktiskt är väldigt bra på. Och som är ganska rolig. Fundera på om du inte ska satsa lite på den. Ring rekordboken eller vad det kan vara för någonting. Det är förmodligen mycket mer intressant att hålla på med det där.
2: Ja, och det är ett väldigt bra råd du ger folk att gå in i dig själv och undersöka vad du är bra på. Sen kan man alltid ställa liksom, och så utgå från att det här ska jag bli, om så är bäst i världen på. Istället för att folk sitter och jag måste bli uttagen i Idol, eller jag ska bli den nya, en stor musiker eller en stor författare och så vidare. Sen bara, alltså att folk slutar jaga uppfattningen om vad man borde vara, istället börja med att utgå från sig själva och bli väldigt bra på det. Vi har för få bra skomakare i det här landet, vi har för få bra bagare, och vi är definitivt ingen som kan matcha, ta upp kampen med Brent om vi bäst i världen på fånga vindruvor från hög höjd.
1: Kanske kan ha en svensk version, fånga lingon som kastas från Kaknästornet eller någonting.
2: Inte tillräckligt högt, och lingon är för små.
1: Ja, vi får fila på det exakta konceptet.
0: Radio Bubbla. Donald Trump på väg att utlysa undantagstillstånd för att frigöra resurser att bygga en mur mot Mexiko, enligt senatens majoritetsledare Mitch McConnell. Ja, vid det här laget behöver vi inte ta Mitch McConnells ord för det, därför att Donald Trump själv har hållit tal och deklarerat sin avsikt att utlysa en national emergency, som det heter, ett undantagstillstånd. Jag vet inte om det är en korrekt översättning. National emergency säger man på engelska, och det är en specifik juridisk politisk term i USA. Om vi ska packa upp den här nyheten så måste vi backa lite grann. Vi ska inte backa riktigt så långt, men till att börja med så är det ju så att Trump bedrev ju, som alla vet, sin valkampanj i hög utsträckning på det centrala löftet att bygga en mur. Bygga en mur mot Mexiko för att stoppa olaglig invandring, drogsmuggling, vapensmuggling och vad det nu är. Och det är berömt att han sa, bygg en mur och låt Mexiko betala för den. Ja, han har fortfarande inte byggt muren, och det är många som anser att det är en nyckelfråga för honom att bli återvald. Jag har själv sagt det här, som en förutsägelse sedan länge, att Trump, oavsett vad Trump gör i övrigt, så kommer han bygga muren. Dels för att det är så viktigt för honom politiskt, det är en prestigefråga, men också, tycker jag inte man ska glömma, för att Trump är en byggare. Han har varit en byggare hela livet, och om det finns någonting som han anser sig kunna, så är det bygga grejer, särskilt stora grejer. Och kan man bygga skyskrapa efter skyskrapa, så kan man självklart bygga en liten mur kring gränsen. Så jag tror att Trump, jag har sagt att Trump kommer göra det här, och om han inte gör det så är det kört för honom. Han kan knappast bli återvald om han inte har byggt muren. Och nu har det varit strid på kniven sedan i december. I december så ska man enligt den gängse tågordningen sätta en budget för nästkommande år, det vill säga en budget för 2019 i det här fallet. Vi ska inte gå in allt för mycket kanske på de juridiska teknikaliteterna, men det kallas i USA då för en appropriations bill, som är en lag tekniskt sett som allokerar resurser till olika myndigheter, olika politikområden, olika utgifter. Och då är det så att enligt så hur det amerikanska systemet fungerar, så får inte federala myndigheter ägna sig åt icke-essentiell verksamhet om de inte har en appropriations bill som har allokerat resurser specifikt till det de vill hålla på med. Och det som händer då om det inte klubbas igenom en appropriations bill, det är att det blir en så kallad government shutdown. Och det finns ju väldigt mycket liksom fake idéer kring det här. Därför att man skulle bara drömma om en government shutdown, och det faktiskt var att man stängde ner staten. Men så är det inte, utan det är då de icke-essentiella delarna av staten.
3: De som syns mest och är så pass obekväma att folk vill få igång igen.
1: Ja, exakt. För vad är det då som är essentiellt respektive icke-essentiellt? Ja, det visar sig då att det verkar vara väldigt, väldigt politiskt. Och det verkar i praktiken som att federalstaten och myndigheterna bestämmer själva vad som ska vara essentiellt och icke-essentiellt. Precis som du säger, Nicholas, det råkar alltid bli så att det som de lägger ner är det mest synliga, det som kommer liksom skicka bäst politiska signaler, göra folk förbannade och så vidare.
3: Parken mitt i stan eller något sånt.
1: Ja, parken mitt i stan måste stängas helt plötsligt. Den 22 december så inledde man
0: då en government shutdown. För man kommer inte överens om budget, budgetproppen. Jag vet inte om det är en korrekt översättning. Så brukar man säga i Sverige i alla fall. Och det blev den längsta government shutdown som USA någonsin har haft. Det är ju nästan standard att man har en government shutdown. Kanske inte varje år, men vartannat år minst. Va? Men det brukar bara pågå några få dagar. Sen är det någon som viker ner sig. I det här fallet pågick den i 35 dagar till den 25 januari. Vilket alltså är rekord. Och det har varit mycket, mycket debatt kring det här. Och det är alltid som det med government shutdown, att de respektive parterna kämpar om att påföra ansvar på den andra. Så att då är så här Nancy Pelosi, demokraternas ledare i kongressen, hon säger så här: det här är the Trump shutdown. Och så säger Trump: nej, det här är the Schumer shutdown. Han säger det är Chuck Schumers fel. Och Schumer och Pelosi då som är de primära motparterna, i åtminstone medialt. Och det såg ut ett tag som att Trump tog rätt mycket skada opinionsmässigt. Och han fick ju inte igenom sina krav, trots att han hade det här ultimatumet då, som handlade om muren. Han sa att jag skriver inte på något budgetförslag som inte innehåller en tillräcklig allokering av pengar för att bygga en mur. För nu är det dags att bygga muren, och det här är mitt ultimatum. Men det blev ändå så, jag tror att det var den 25 januari, att man klubbade igenom en man kallar för en stopgap bill, en temporär mellanlösning som skulle då, som man säger, finansiera den federala staten i 3 veckor till 15 februari blir det då. Och sen sa Trump: om vi inte har löst det då kommer antingen bli liksom government shutdown igen, eller så kommer jag göra något drastiskt. Jag kommer utlysa national emergency och bara ta de här pengarna från militärbudgeten istället för att få det hända. Och det är mer eller mindre det som har hänt. För att man klubbar igenom den 14 eller 15 nu en särskild lag då, en bipartisan border bill, säger man med amerikansk politisk lingo. 1,375 miljarder dollar för att bygga 55 kilometer staket. 55 kilometer för den som har räknat dosan fram. Det är inte så stor del av gränsen, va? Så det är ganska futtigt. Och Trump var väldigt missnöjd. Han hade begärt 5,7 miljarder dollar, tyckte han behövdes. Så han sa: okej, ni lyckades inte leverera, då blir det liksom the nuclear option. Då deklarerar jag en national emergency, och det ger mig utökade befogenheter så att jag kan bara ta de här pengarna. Så han har tagit de här pengarna nu från militärbudgeten, kan man säga. Andra saker som militären skulle ha byggt kommer nu inte bli byggda. Och det kommer bli ett jäkla liv om det, naturligtvis. Det är bland annat något militärsjukhus och sånt där som nu eventuellt inte har finansiering.
3: Gissningsvis i en demokratisk valkrets kanske.
0: ja, det är sällan som det är opolitiskt, såna där saker. Så att det är 8 miljarder dollar har Trump skrapat ihop, och med det så börjar han nu bygga muren, eftersom att eventuellt använder han också militära resurser. Så militären har egna liksom, om man säger, byggbolag eller motsvarande för att bygga saker. Vilket ju för övrigt är en historisk klassisk metod, va? Att låta soldater, att låta armén bygga saker. Romerska armén är väldigt berömt. När romerska soldaterna inte var i krig, så byggde de vägar och akvedukter och andra saker. Och det var så man byggde mycket av infrastrukturen i Rom. Så det är lite historiens vingslag när man säger att man ska använda militären för det här. Väldigt kontroversiellt, naturligtvis, politiskt i USA. En av de saker som händer nu är att man ropar: herregud, Donald Trump, han är en diktator. Han sätter sig över lagen, han sätter de normala spelreglerna ur spel.
3: Som presidenter har gjort i så här, flera mandatperioder.
0: Ja, det är det som är kruxet då. Alltså när man säger så här, att national emergency är diktatorsfasoner och sånt där. Och det hör man i amerikanska medier, naturligtvis i svenska medier och så vidare. Om det är så, kära radiobubblelyssnare, att du också har hört det här och eventuellt känt lite tvivel, då kan du känna till, och det är lätt att googla och verifiera det här, att alla presidenter sedan Jimmy Carter har gjort ett flertal sådana här national emergency-deklarationer. Jag tror George Bush junior gjorde 13 stycken national emergency. Obama gjorde 12, har jag hört. Jag har också hört någon som sa 10 från Obama. Trump har gjort två eller tre innan den här. Så det här tror jag är hans tredje eller fjärde.
3: Ja, de har vi inte ens hört talas om.
0: National Emergency. Nej, och det är så här, någon hade att göra med Nicaragua. Någon hade att göra med någon naturkatastrof. De har man inte hört talas om. Och ingen skrek att Obama var en diktator. När han gjorde 12 stycken eller om 10 stycken National Emergency. Men nu är det plötsligt, nu är det liksom republiken går under, Trump är en diktator. Öppet så ställer han sig och går på toaletten på konstitutionen och bara regerar genom dekret och så vidare.
3: Ja, det är ju visserligen vad det är, men det har ju varit så väldigt länge. Det är ju, apropå Romariket, en parallell till... till hur starka ledare där körde över senaten.
0: Ja, men om man var politisk reporter medan Obama var president och man inte skrek bloody murder när han utlyste national emergency, då är man en usel hycklare.
3: Ja.
0: Om man gör det nu när Trump gör det.
3: Jag kan inte påstå att jag sörjer kongressens avtagande relevans heller.
0: Hur ska vi övrigt analysera den här situationen? Vad tycker du, Nicolas, om hur Trump har hanterat det?
3: Jag var ju lite orolig ett bra tag, för man hörde inte så mycket om muren och Trump verkar inte prata om den så ofta som han gjorde under valkampanjen. Och jag tänkte, vad är det som händer här? Har han blivit bortfintad i det politiska spelet? Tror han verkligen att demokraterna ska med sig? Tror han ens att republikanerna kommer backa upp honom i kongressen? Det har de ju inte gjort ens när de hade majoritet där. Kommer han bara lägga sig här och tro att han kommer undan med att skylla ifrån sig? Och nu överträffar han mina förväntningar faktiskt. Mycket, mycket imponerande. Han har ju själv levererat en analys av att det här kommer snurra runt i rättsväsendet i flera vänder. Och sen, och han har sagt liksom, han gissar att de kommer förlora väldigt många av dem tills det kommer upp till högsta domstolen. Där förhoppningsvis kommer gå bättre. Och det kan vi väl gissa att det gör nu när han har haft nomineringar och sådär också. Fått tillsätta nytt folk. Mycket roligt. Också apropå historiens vingslag. Asagudarna byggde en mur för att skydda sig mot jättarna. Och det slutade med att det var en jätte som fick betala för den.
0: Kan du berätta mer om den här historien?
3: Det kan jag göra. Thor var bortrest. Och då kom man fram till att det fanns ingen som kunde skydda Asgård från jättarna. Så då behövde man bygga en stor mur. Men det var ju väldigt jobbigt, så man skulle hyra in någon. Och jag tror det var Loki lyckades hitta någon som sa att jag kan göra det på par år, något sånt. Men då vill han ha ett väldigt högt pris. Jag tror han skulle ha solen och månen, och han skulle även få gifta sig med Freja.
0: Hoppsan.
3: Ja, så det gudarna gjorde då var att de gav honom en kortare tidsfrist. Han skulle få ett halvår på sig eller någonting. Jag tänkte han kommer aldrig klara det där. Och dealen var att om han inte blir klar i tid så kommer de inte behöva betala. Och då står de där med en nästan färdig mur. Det är väldigt praktiskt. Så han bygger på där, den här snubben. Väldigt duktig. Han har sin magiska häst också som han bygger den här muren med. Och när det bara är någon dag kvar så börjar gudarna få lite panik, för det ser ut som att han kommer bli klar i tid och de vill inte betala solen och månen och Freja. Så då förvandlar sig Loke till en mär som lockar bort den här hingsten som hjälper mannen att bygga muren. Det är för övrigt så Sleipner blir till, men det är en annan berättelse. Så då lyckas han inte bli klar i tid. Han känner sig lurad då när solen går ner sista dagen och muren bara är nästan klar. Och då blir han jättearg, tar av sig kappan och så visar det sig att han är en jätte. Och jag tror att precis då så kommer Thor hem och ser den här jätten och slår ihjäl honom.
0: Är det lite, inte riktigt rent spel där?
3: Ja, man kan ju nästan föreställa sig Trump hyra in en massa mexikaner och sen säga, ni blev inte klara i tid, ni får inga pengar.
0: Vilken intressant profetia där.
3: Mm.
0: Ja, kära lyssnare, nu vet ni vad ni ska hålla utkik efter i turerna kring murbygget. Jag gör väl delvis samma reflektioner som du, att jag har varit lite bekymrad över Trump, att han har tonat ner murretoriken. Jag undrar liksom, har han tappat bollen? Förstår han inte hur viktigt det här är? Förstår han inte hur demoraliserade alla hans supportrar kommer att bli om det inte blir en mur? Han måste ju förstå vilken fantastisk PR-grej det blir när det faktiskt finns en fysisk mur. Och han kan göra liksom reklamfilmer och kabla ut bilder. Och
3: han kan stå och hålla rallies framför muren.
0: Ja, exakt. Han kan ha rallies för muren. Och eftersom folk kommer hålla på att protestera mot muren och försöka förstöra muren och klättra över muren och så vidare, så kommer han få konstant uppmärksamhet dygnet runt. Så kommer bilder av hans triumfatoriska mur visas i amerikanska medier. Så det är ju hans... Jag tror ju att bygga muren, det är ju liksom Alexander-hugget för Trump att besegla resten av sin politiska karriär. Garantera att han vinner nästa val, det tror jag han kommer göra oavsett. Jag tror till och med han skulle kunna göra det utan muren vid det här laget, med tanke på att det inte finns någon på den demokratiska sidan som verkar kunna utgöra ett seriöst hot mot honom. Men med muren så är det absolut omöjligt, tror jag, att stoppa Trump. Men nu har han kommit tillbaka. Jag har känt mig lite besviken på att han har kört hela den här government shutdown-grejen och sen vek ner sig i slutändan, för att han kunde ju bara ha deklarerat sin national emergency från början. Han hade lika gärna kunnat göra det i december. Säga så här: fine, om jag inte får en appropriations bill som innehåller murfinansiering, då klubbar jag igenom den jag får. Men gengäld då så utlyser han kunde, exakt det han gör nu, kunde han gjort för 2 månader sedan.
3: Han kanske har suttit och lyssnat på Jordan Peterson och tänkt så här att jag måste vika ner mig så alla får se hur orimlig vänstern är.
0: Ja, men jag tror faktiskt det.
3: Ja.
0: Jag tror faktiskt det. Och jag tror också att han har lyckats med det.
3: Mm.
0: Därför att under den här perioden då, government shutdown-perioden, så har man sett hur Trumps förtroendesiffror minskar och minskar och minskar. Men efter då, från den 25 januari när den slutade, så har hans förtroendesiffror gått upp igen. Och senast jag såg siffror, det var, jag vet inte, någon knapp vecka sedan, så var Trump uppe på 52% approval rating, som det kallas. Och det kanske inte låter mycket för världen, men det är alltså den högsta förtroendesiffran som Trump har haft sedan, jag tror, januari eller februari 2017, det vill säga några veckor bara efter att han tillträdde. Alltså det här har i slutändan, bottom line för Trump opinionsmässigt, är att han har fått en rejäl boost av det här. Och allt sammantaget så verkar amerikanerna gilla det här ganska mycket, och han hanterat det. Och nu ovanpå det, och han har ju förnedrat demokraterna, har haft liksom oändliga möjligheter att attackera dem och håna dem under den här perioden. Och han har använt det väldigt väl. Att till exempel har han ju han har hånat dem för att de har åkt på semester, till exempel. Ja, men nu är Nancy Pelosi på Hawaii. Här sitter jag i Washington DC och jag skulle vilja förhandla med någon. Jag skulle vilja lösa det här problemet nu, men Pelosi och Chuck Schumer, de är på Hawaii och vad håller de på med och så vidare. Så han har verkligen mjölkat det här för allt det är värt. Och jag tror att han har lyckats nu på flera fronter. Och nu tror jag också att det går inte att stoppa muren längre. Och då går det inte att stoppa Trump.
3: Nej.
0: Så jag tror att det här är lite grann spiken i kistan på förhoppningarna om att bli av med Trump.
3: Oh ja. Även om de skulle börja bråka i rättsväsendet, så har han ju faktiskt den här 1,5 miljarden från kongressen som man kommer kunna börja bygga med medan rättsprocessen rätas ut.
0: Ja.
3: Och det gör det ju nästan bara, alltså då dras det ut på ännu mer, så att han kommer få ny uppmärksamhet varje gång ett nytt rättsfall avgörs, och till slut så går det upp till högsta domstolen och blir väl kanske så här startskottet för nästa valrörelse eller någonting.
0: Ja, bra jobbat Donald.
3: Kommer vi få höra demokrater stå och citera Ronald Reagan?
0: Tear down this wall.
3: Ja.
0: Mr. Trump, tear down this wall. Ja, det är inte otänkbart. Det finns ju, det är intressant tycker jag att det här med att med murar har blivit så laddat, så symboliskt. Och det är ju en fråga som jag tror att vänstern oundvikligen förlorar. De kan absolut inte vinna på att motsätta sig murar, för att alla förstår rent intuitivt hur vansinnigt det är.
3: Mm.
0: Alla förstår att till exempel om man har ett eget hus, en egen tomt, så är man säkrare om man har en mur runt det än om man inte har det.
3: Ja.
0: Alla vet det här. Alla känner till kinesiska muren. Mm. Alla känner till Berlinmuren, som visserligen var till för att hålla folk inne snarare än att hålla folk ute. Men den funkade för det syftet.
3: Ja.
0: Hela tiden kan man ta fler exempel. Israel är ett bra exempel. Va? Israel har byggt, eller håller på att bygger hela tiden ut, tror jag, en lång, lång, lång mur som ska skilja liksom judiska från palestinska områden och så vidare. Det är ju kontrovers kring om de har dragit den här muren på rätt ställe eller inte. Mm. Liksom, men de har en mur och de bygger den för att den funkar. Och alla fattar liksom att ja, men Israel skulle inte bygga en mur om det inte var ett effektivt sätt att skydda gränsen. För att israelerna, de är inte dumma och de har inte råd att slarva med såna här saker. Och du har ett annat kul exempel var ju när påven gick ut och sa att det är fel med murar.
3: Mm.
0: Och folk direkt bara började lägga bilder på Vatikanen som naturligtvis är omgiven av en stor mur hela stället. Så att alla gillar murar intuitivt. Alla vill ha en mur kring sin egen tomt. Och därför är det hopplöst att övertyga folk om att det är fel att bygga en mur kring på den amerikanska gränsen eller någon annan gräns. Det absolut enda skälet till att motsätta sig en mur, det är att man vill ha ett okontrollerat inflöde,
3: ja,
0: av liksom tusentals, hundratusentals, miljontals människor, i det här fallet då från Centralamerika, som ska välja in okontrollerat över gränserna. Det blir väldigt naket.
3: Mm.
0: Den agendan blir väldigt naken när man kokar ner det till frågan om ska vi ha en mur eller inte. Ja, lite av en vändpunkt i amerikansk politik tror jag, och härifrån så blir det nedförsbacke för Donald Trump politiskt. Det är min lilla spaning.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Sminkad kvinna blev kallad hora och skallad under busstur. Envarsgrep två män i samarbete med chauffören. En smet. Det är en ganska upplyftande nyhet. Det handlar om Claudia Aziz, 36 år gammal, som var ute och åkte en nattbuss i Stockholm här om kvällen. Där blev hon antastad av ett killgäng. Ett killgäng, enligt uppgift. Som attackerade henne. De kallade henne för anskrämliga ord som inte behöver upprepa en gång till. Och de gav sig även på henne fysiskt och skallade henne. Claudia är en väldigt, jag måste ändå säga, väldigt rådig och dådkraftig person här. Hon läser juridik och hon råkar känna till att i en sån här situation så kan man göra ett så kallat envarsgripande. Det som på engelska kallas för citizens arrest, det vill säga att man själv tar hand om en förbrytare tills polisen hinner komma till platsen. Så att, hon sa helt sonika till de här busarna att de är gripna nu av henne. De får inte göra motstånd och de får inte gå av bussen. Och de började garva, men hon ringde polisen och pratade med busschauffören. Och busschauffören körde in i en inhägnad och låste alla dörrar på bussen.
1: Det var också väldigt rådigt.
0: Ja, är lite upplyftande hela den här situationen. Och det slutade med att en av de här huliganerna lyckades fly. Lyckades på något sätt bända upp dörren och fly. Men den andra personen i gänget blev tagen av polisen när de kom till platsen. Och polisen var väldigt nöjda också med det här ingripandet.
1: Du får bara hoppas att de får tag på det här killgänget också. Alltså, vilka jävla typer. Alltså, gå fram och skalla en kvinna. Vad är det för fel i huvudet på folk?
0: Ja, det de har gjort då är alltså helt uppgift att de har gått på den här tjejen och frågat henne varför hon har så mycket smink på sig. Och då hon frågade förstås, vad har ni med det att göra? Och då började hon kalla henne för alla de här trista orden. Sådana ord som man, det är väl inte olagligt, men verkligen inte egentligen mannamässigt. Att uttrycka sig på det sättet. Och sen till slut så blev det till med våldsamma. Det är helt otroligt. Ja, man skulle inte utan att man blir lite pervers nyfiken på vad det är för kräk och vad de har för bevekelsegrunder. Varför de tror att de får ifrågasätta hur mycket smink någon har på sig. Eller kallar de för tillmälen eller ge sig på dem. För att de är felsminkade. Vad kan det vara för idéer som ligger bakom en sån sak? Det förtäljer inte historien. Men det är som Claudia Aziz själv säger. Hur kan man bete sig så här mot oskyldiga kvinnor? Den moraliska kompassen måste vara ur led hos vissa.
1: Ja, den har aldrig funnits, den känslan. Man måste ha något. Man måste ha fundamentalt felmonterad i hjärnan eller sakna hjärna för den här typen av beteende.
0: Den som har en moralisk kompass är i alla fall Claudia Aziz och dessutom en ordentlig ryggrad. Jag hoppas att många svenskar ska inspireras av hennes envarsgripande och faktiskt börja genomföra lite fler envarsgripanden. Med tanke på hur punkardanne styr Sveriges poliskår och de mest springer runt och avlägger meningslösa medborgarlöften eller jagar små apor i Malmö Folkets park medans handgranatförsäljningen pågår för fullt på andra sidan kvarteret. Med tanke på det så kanske det är lika bra att vi börjar lära oss att göra envarsgripanden istället för att vänta på poliskonstaplarna.
1: Ja, eller alternativet skulle då vara att man halade fram med sånt medborgarlöfte printat och klart och säger, gossar, nu ska vi inte vara så här, utan nu läser vi högt det här medborgarlöftet och så undertecknar vi det tillsammans. Det är en vacker tanke.
0: Det var också ett intressant förslag. Vi får testa de här metoderna empiriskt, sida vid sida, och se vilken vi har mest framgång med.
1: Får jag välja vilken metod jag ska testa?
0: Nej, vi kan ha en randomiserad undersökning, en dubbelblind randomiserad undersökning. Så du kommer inte veta huruvida du genomför ett envarsgripande eller huruvida du står och viftar med punkardannes löftesblankett.
1: Nervöst.
2: Radio Bubbla.
3: Frankrike stoppar utan motivering sitt finansiella bistånd till Burkina Faso. Både Mali och Burkina Faso har gett sitt stöd till statskuppen i Niger. Vi pratade för 2 veckor sedan om statskuppen i Niger. Eller Niger, som vissa säger. Fortfarande lite osäker på vad som är det korrekta uttalet. Jag tänker att vi skulle återbesöka den situationen igen. Det har ju hunnit hända en del sedan dess. Kanske kan vi se lite klarare nu vad som är på väg att hända. Så direkt efter kuppen så förklarade ju ECOWAS-länderna med Nigeria i spetsen att de inte accepterar regimskiftet och att man är beredd att intervenera militärt om inte den avsatte presidenten Mohamed Bazoum får bli president igen. Och Afrikanska unionen har utfärdat en sorts informell uppmaning att en intervention kan vara nödvändig. Men de har inte fattat ett formellt beslut att ställa sig bakom det. Så det är fortfarande en spelbricka som inte riktigt är på plats. Så givetvis backas alltihop upp av Frankrike och av USA. Och sen dess har det pågått en hel del förhandlingar. Ingen av parterna verkar intresserad av att göra några relevanta eftergifter egentligen. Så att man har en rejäl konflikt med uranexporten och de franska och de amerikanska militärbaserna i centrum. Och ett dödläge i förhandlingarna. Och trupp mobiliserad i, jag vet inte hur många länder. ECOWAS-länderna har mobiliserat och Niger har mobiliserat. Burkina Faso och Mali säger att de är redo för krig. Så allt är upplagt för krig i Västafrika. Och jag märkte att de jobbar ganska hårt på narrativet också. En sak som jag sett artiklar om nu dagarna är den modiga oppositionsrörelsen i Niger som kämpar mot den orättfärdiga nya regimen. De försöker återställa den demokratiska ordningen och så vidare. Det är såklart så man behöver berätta berättelsen. Alltså interventionen som planeras, den är till stöd för en inhemsk oppositionsrörelse. Så att det skulle inte alls förvåna mig om vi snart får höra om ett eller annat brott mot mänskligheten som har begåtts. Hur oppositionella massmördare, alltså kuppmakarna och så vidare. Mm. Man bygger narrativet väldigt, väldigt effektivt just nu. Och det verkar som att man bygger upp liksom den diplomatiska, den mediala positionen via Afrikanska unionen som förmodligen kommer fatta ett mer formellt beslut, kanske FN. Man kan inte ta det hela vägen genom säkerhetsrådet därför att där sitter Ryssland och Kina och de kommer med stor sannolikhet lägga in veto. Men annars, man behöver inte ha säkerhetsrådet bakom sig. Utan det som egentligen mest återstår förmodligen att fattas, det är en sorts logistikfråga. Det tar några veckor innan man kan gå in, kanske till och med en månad, kanske upp mot 2 månader. Man måste gruppera en hel del militära resurser i Nigeria i praktiken. I Nigeria för att sedan kunna gå norrut över gränsen. Och redan det är en stor operation. Förmodligen så krävs koordinering inte bara med ECOWAS-länderna utan också med Frankrike och USA för att ens kunna få trupp på plats i Nigeria för att förbereda en invasion. Men det tar inte mer än några veckor. Och sen smäller det. Det är min läsning av situationen i alla fall. Vad säger du, Boris? Är jag rätt ute här eller missar jag något?
1: Nej, men antagligen. En variant på det du säger, det är ju att de är ju ganska samträdare även om det behövs. Det var ju lite oväntat att de ställde in generalstabsmötet i helgen med hänvisning till tekniska svårigheter och meddelat att det var uppskjutet på obestämd tid. Så en möjlig läsning är att USA och Frankrike har sagt åt dem att hålla i hästarna och inte göra någonting. Och det grundar jag på att det kan mycket väl vara så att USA älskar förvisso att skapa kaos. Men att de kanske känner att det börjar bli lite mycket nu. Skickar man in, går ECOWAS in där så kommer garanterat Wagner att utöka sin närvaro i landet. Man har 2 länder till som har lovat att stötta Niger och så har man en stor jäkla oroshärd mitt i Afrika. Där det kommer finnas förväntningar på USA att göra något och definitivt Frankrike. Och ingen av de 2 länderna tror jag är speciellt sugna nu på något nytt stort engagemang. Som alltså varje upptrappning leder till att Ryssland förstärker sina positioner och ses som värnet mot USA-imperialismen. Och det är inte rätt tid tror jag, Blinken tycker.
3: Nej, det är förstås en nyckelfråga i hela situationen. Alltså, har Frankrike och USA mage för det här? För det, de måste vara med, annars blir det ingen, annars kan det inte bli något stort, någon operation här. Men och Frankrike har soldater på plats i Niger som man skulle kunna liksom, sätta i spel. Men har Macron tillräckligt med politiskt kapital inhemskt för liksom ännu ett militärt äventyr i Västafrika. Det skulle inte vara hans första. Och de är inte så populära, de har inte varit så populära i Frankrike, de har inte varit så populära i Västafrika. Och samma fråga gäller givetvis USA också. Men det där, jag skulle vilja fråga dig, Boris, alltså, precis det sammanhanget, hur man ska se på Rysslands roll här. Jag tycker det är en lite komplicerad fråga, för att Ryssland finns med i det här spelet. Det är inte lika officiellt som att de liksom står på ena sidan i det här dramat i Niger, alltså Frankrike och USA som öppet motsätter sig kuppen. Jag tror att Ryssland och Kreml har officiellt tagit avstånd från kuppen, men tror inte vi ska ta det på allt för stort allvar. Jag tror att det är hela bilden, för att vi har den här situationen som vi pratade om för 2 veckor också, att Putin och Kreml håller för fullt på med en sorts afrikansk diplomatisk offensiv med toppmötet i Sankt Petersburg som vi pratade om, och sen dess har han hade ett toppmöte med Burkina Fasos nya ledare, som man säger, ja, Nigers grannland västerut, som sagt att de ska försvara Niger om ECOWAS anfaller. Och Putin gick ut häromdagen och sa att alla folk och länder som kämpar mot väst ska vänta sig stöd från Ryssland. Prigozjin ut och skryter om liksom att Wagnergruppen är aktiva i regionen. Lite oklart vad de gör där, men de säger att de är där. Så det är lite bisarr situation, för att jag tror att ett strikt taget är så att Kreml har sagt att de motsätter sig den här kuppen och tar avstånd från den. Medan Wagnergruppen har sagt att de stödjer kuppen.
1: Ja.
3: Och vad betyder det när Kreml säger en sak och Wagnergruppen säger rakt motsatt sak? Jag vet inte vad det betyder, därför att Wagnergruppen är någonting som Kreml har skapat och som Kreml kontrollerar. Jag köper inte en idé om att Wagnergruppen är en sån helt oberoende liksom entitet som kan göra 180 grader mot vad Moskva vill. Så att det kanske inte är uppenbart exakt vad ryssarna håller på med, men man ska väl vara rätt blåökt prorysk vid det här laget om man vill hävda att Ryssland absolut inte har någonting med den här kuppen att göra. Den ena handen vet nog ganska bra vad den andra handen håller på med. Vad säger du, Boris?
1: Jo, men alltså det får ju ses som något led i något diplomatiskt spel där vi inte känner till pjäsen riktigt, att Ryssland tar avstånd från det hela. Som du säger, Wagner har en närvaro i Niger, och dessutom alltså jag har oerhört svårt att tänka mig att det här viftandet med ryska flaggor är en spontan grej. Alltså det har ju varit så vid alla stora demonstrationer. Och när man omringade den kvarvarande franska militärbasen och demonstrerade, och det såg ut som man skulle storma den i samband med att man sa upp det militära samarbetsavtalet i förra veckan, var det väl. Det var ju ett hav av ryska flaggor. Alltså jag har svårt att tänka mig att detta flaggviftande liksom inte är ska vara en tydlig signal, och att kuppledarna vet att de har Ryssland i ryggen. Ja. Annars skulle de viftat med Wagner-flaggan, om Wagner nu har någon flagga, men det antar jag.
3: Det är ganska lätt, det ligger ganska nära till hands att tolka det här som att det är drag som Kreml spelar nu. För att öppna upp en ny front mot väst, alltså som en del av världskriget som redan pågår. Och jag tycker det ser ut som att Ryssland gör ett drag. Att de gör ett mycket skickligt offensivt drag genom att sätta Frankrike och USA i en riktigt knepig situation i Niger. För nu har de den här, liksom, de har liksom nära nog förbundit sig att gå in och stödja en invasion. Men samtidigt så, de fattar ju hur kostsamt det skulle bli, liksom, alla hopplösa saker som skulle kunna hända. Och Ryssland behöver inte gå in och, Ryssland behöver inte ta så mycket kostnader för att få det här att bli väldigt problematiskt för väst. Och det är också, vad gäller Wagnergruppens involvering, det är förmodligen så på de här ryska flaggorna. Jag skulle tro att kuppmakarna i Niger, de skulle väldigt gärna vilja annullera Wagner och sätta in dem i kriget. Men det är inte riktigt den typ av sak som Wagnergruppen gör. Det har väl hänt några enstaka gånger att Wagnergruppen har varit i som skärmytslingar med amerikansk trupp och sånt där i Mellanöstern. Men de undviker det. De gör andra typer av operationer. De vill inte ha en direkt konfrontation med liksom reguljära förband från västländer. Och det skulle vara väldigt känsligt för Kreml. För att å ena sidan så vill ju Putin förstås bryta loss afrikanska länder från västs inflytelsesfär för att få mer stöd för sina intressen, sina ekonomiska intressen, kriget i Ukraina och så vidare. Och han jobbar väldigt aktivt på det. Det är ingen hemlighet liksom. Men om Wagnergruppen går i strid mot som trupp från ECOWAS-länderna, så är det tror jag inte Putin har råd med. För att om Nigeria ser att deras soldater blir dödade av ryska legosoldater i Niger, så det tror jag blir alldeles för kostsamt för Ryssland i termer av deras relation till Nigeria och andra viktiga länder i Afrika. Så att om Wagner är där, de kommer ta någon mer undanskymd roll, inte slåss mot nigerianska förband vid frontlinjen. Men saken är, det behövs ju inte. Ryssland behöver inte göra så mycket för att sätta USA verkligen på pottan här.
1: Mm. Nej, men Wagnergruppen är ju, de har ju byggt ryska positioner genom att bekämpa jihadister och var väldigt brutala i den kampen. Och så förtjänat regeringars, och vare sig de är valda eller kommit till genom en kupp, deras förtroende. Och som du säger, de vill inte ha några officiella fältslag mot andra afrikanska staters arméer, men de kommer ju långt genom att fungera som jihadistbekämpare, och bara tanken på att de finns där gör ju att USA tror jag tvekar, och därför att ska man välta de här, då är det ju liksom inte så mycket krig ut i bushen, utan då är det liksom gå in i huvudstaden i första hand och slåss om den. Och då måste både fransmän och amerikaner gå ifrån sin taktik för Afrika, att det är liksom drönarkrig. Det har inte funkat så bra mot jihadisterna, det är därför Wagner gillas av afrikanska ledare. De skickar in folk i urskogen. Och det har inte fransmän och amerikaner lust att göra, än mindre liksom vara med i gatustrider i en huvudstad. För övrigt är det synd att de inte kör med Wagnerflaggan. Jag sitter och tittar på den, den är ju jäkligt stilig.
3: Hur ser den ut? Jag har glömt. Jag har sett den flera gånger, men jag har glömt.
1: Ja, det är en variant på den klassiska piratflaggan. Svart botten, röd cirkel, Wagnergruppen i vit text och så en dödskalle i ett sikte i mitten. Riktigt skräckenjagande, men elegant alltså i sin genre.
3: Är det deras officiella? Ja, precis. Nu vet jag vilken du tänker på. Mm. Men har de inget mer som en, har de inget med lite mer rektangulärt?
1: Ja, men den är ju, ja, den är ju, jag ser dem på svart botten, och då blir den rektangulär. Sen har de något annat märke också, lite mera, det tror jag är mer ett uniformstecken.
3: Ja, vilka tuffa killar som har en dödskalle som symbol.
1: Ja, men jag faller för sådana här grejer. Det är jävligt simpel. Dödskalle går alltid hem.
3: Ja, men om man tittar framåt då, vad som händer. Man tänker bara i termer av scenarier. En sak som kan hända, det är att det inte blir en invasion. Att kuppen får fortgå, regimen får etablera sig och så vidare. Och man blir antar då, för diskussionen skulle, att kuppmakarna inte blir bortkuppade av en annan kupp och så vidare. De behåller kontrollen. Det kommer ju innebära en ordentlig nesa av prestigeförlust för Frankrike och USA. Mm. Och det kommer innebära politiska fördelar för Ryssland, som givetvis kommer komma in och bygga bättre relationer med den nya regimen än vad Frankrike och USA kan göra. Så att då har vi liksom en rejäl smäll för ledande västmakter och en liten jackpot för Ryssland. Om det blir en invasion, så är det också en då är Frankrike och USA plötsligt upptagna med ett väldigt rörigt krig, och det kommer bli, det som du borde prata om, den här striden kring Nigers huvudstad som man helst vill undvika, men det är precis det som kommer hända givetvis. Det är det som är nyckelfrågan i sånt krig. Men det innebär ju också att resten av landet blir fritt spelrum, för att alla viktiga trupper kommer upptagna vid huvudstaden, utom möjligen då Wagnergruppen och såklart alla jihadister. Och det är den riktiga jackpotten för alla islamistgrupper, Islamiska staten och Boko Haram och alla de här grupperna, som kommer kunna etablera sig i Niger, men eventuellt också i länderna runt omkring och stärka sin närvaro. Och det är ju också ett värre problem för Frankrike och USA än för Ryssland.
1: Sen blir det intressant att se hur om KUP, den nya regeringen, står på sig. De har ju sagt att de ska ställa presidenten inför rätta för högförräderi ganska omgående. Plus ett antal ministrar. Och då har det blivit en jäkla massa protester. De får ju visa färg där om de gör det.
3: Ja, det är väl ett pragmatiskt sätt att inte dra ut på det. Det stärker deras position på kort sikt, medellång sikt. För då finns det ingen alternativ ledning som amerikanerna kan sätta tillbaka på tronen. Så det låter som ett smart drag från deras sida.
1: Och så visar det också, och gör det snabbt, dömer honom kanske till och med till döden som har pratats om. Och USA, Frankrike och ECOWAS inte gör någonting. Då framstår de ju som ännu svagare och kuppledarna som starkare. Och vi får se vad som händer i veckan.
3: Minskar lite grann incitamenten att vara nästa kuppledare som kuppar kuppen och tar över landet när processen gör så pass kort. För det, vad som än händer.

0: nuvarande trupp. Fransk, amerikansk, ECOWAS. Alla kommer behöva ha liksom avsätta permanent i stort sett väldigt mycket resurser för. Så att om jag var Putin, jag kan ju inte bevisa att det är Putin som orkestrerat den här situationen, men om jag var han skulle jag sitta i Kreml och gnugga mina händer över vilken fin situation det är.
1: Ja, men jag tror att han gör det liksom.
0: Al Jazeera lanserar medieplattform i USA riktad mot konservativa med tidigare Fox News-veteranen Scott Norwell som chefredaktör, kommer att leda ett intervjubaserat program vilket ska vara ett forum om kampen inom högern angående dess åtagande gentemot liberalismen, anpassningens etik samt öppenhet. Jag tror att det står fel i rubriken. Jag läste artikeln tidigare idag och det är ju inte Scott Norwell som ska ha det här intervjubaserade programmet. För att Scott Norwell är ju, han är ju som en producenttyp, redaktörstyp. Han är inte talent, han är inte sån som sitter framför kameran. Det är ju Stephen Kent som ska ha det här programmet. Förlåt, jag blev lite, det triggade min autism här. Nu måste jag ta några steg tillbaka och packa upp den här dieten. Det finns ett enormt vakuum på mediemarknaden just nu. Fox News startades en gång i tiden för att fylla precis samma sorts vakuum på. Det var mitten av 90-talet och de amerikanska medierna var totalt vänsterdominerade. Vi pratade faktiskt om det i förra sändningen, att det hade börjat komma lite grann för att Fairness Doctrine hade rivits upp och Rush Limbaugh och lite andra människor hade börjat göra konservativ talk radio. Och då insåg man att det fanns en marknad här som man kunde exploatera. Och Fox News klev in och blev en enorm historisk succé. Fox News blev en oerhört dominerande kraft i det amerikanska medielandskapet. De blev den största tv-kanalen och den mest lönsamma tv-kanalen. Under många år så var Fox News vinsten som bolaget Fox News gjorde var större än den sammanlagda vinsten för alla andra tv-kanaler. Så de tjänade så enormt mycket pengar. Det var inte bara att de var stora och hade många tittare. De var också brutalt lönsamma jämfört med de andra tv-bolagen. Och jämfört med nästan vilka företag som helst. Men saken är att Fox News har ju vid det här laget kastat in handduken. Blivit en vänsterkanal i mängden, kan man säga. De förlades under Trump-åren, så blev de sämre och sämre. Och i samband med valet och definitivt efter valet så har de blivit riktigt usla. Så det här vakuumet finns där igen. Det finns en stor publik i USA, säkert andra länder också. Jag menar, de siktar säkert på andra länder också, på Al Jazeera. Men definitivt i USA så finns det en stor grupp människor som vill titta på nyheter och kolla på tv men inte vill bli bombarderade med vänsterpropaganda timme ut och timme in. Och självklart så sätter det dollartecken i ögonen på många som vet vad som händer med Fox News, som känner till den historien. Och en av de aktörerna som är nyfikna är Al Jazeera. Al Jazeera är en stor mediekoncern, en av världens största mediekoncerner, och den drivs och finansieras från Qatar, det lilla arablandet Qatar som ligger på, ja, i Persiska viken på Saudiarabiens östkust, en liten ö eller en halv ö eller vad det är som ligger där. Så att Al Jazeera är som finansierad av den katariska staten eller katariska kungafamiljen, din monarki. Så att det är ju en sheik, högste chefen på Al Jazeera är någon sheik som är medlem av kungafamiljen, Al-Thani-dynastin som styr i Qatar. Och de har, ja, översiktligt då, så har de liksom en viss sån linje, sunni-muslimsk linje tror man kan säga. De är positiva till muslimska brödraskapet till exempel. Och det finns ju en stor diskussion i Mellanöstern kring Qatar och vilken roll de egentligen har i de här spelen. Det var ju för några år sedan så var en jättestor sån här diplomatisk konflikt där ett antal grannländer anklagade Qatar för att vara liksom terrorfinansiärer och så vidare. Och det såg ut som att det nästan var på väg att bli krig. Saudierna ställde massa krav och ett av kraven de ställde var att Al Jazeera, mediebolaget, skulle läggas ner med omedelbar verkan. Men det är en väldigt stor, väldigt professionell skött medieoperation. Jag läste att det är nyhetshus i världen, åtminstone en tv-kanal i världen, som har flest lokala nyhetsbyråer i olika länder. Näst efter BBC. Bara BBC har fler.
1: Ja.
0: Så de är väldigt stora och ambitiösa. Mycket mer ambitiösa till exempel än

0: säg RT, Russia Today. Det är en mer polerad och professionell operation, skulle min bedömning. Och de har försökt ta sig in i USA tidigare med ett kabel-tv-projekt, Al Jazeera America, som de lade ner och lyckades inte få det funka. Men nu försöker de igen. Och nu tänker de sig att man ska sikta just på högersinnade tittare. Innan vi gräver ner oss i det så vill jag bolla över till dig, Boris. Kan inte du prata lite grann om Al Jazeera? För jag vet att du i flera års tid av delvis kanske ovälkomna skäl har följt just Al Jazeera ganska noggrant. Så att du har mycket, mycket bättre koll på dem än vad jag har.
1: Ja, nej men jag vart ju förvånad faktiskt när jag började titta på Al Jazeera under min fängelsetid. Det var liksom, tänkte det här har de väl vi har den här kanalen för att det är så många araber här, så att ja, får titta på den då. Och jag blev ganska omgående imponerad faktiskt över alltså hur gedigna man var, helt enkelt. Bra nyhetssändningar, väldigt mycket bra dokumentärer också, och alltså utklassar liksom CNN och det är inte så svårt att säga alltså, men med hästlängder, alltså mycket, mycket bra. Och objektivitet är väl ingenting att sträva efter, men de kändes alltså väldigt gammaldags, neutrala och objektiva i sin rapportering. Och vad ska man säga, alltså jäkligt europeiska andra. Alltså mycket gamla liksom sådana här, man märkte att de hade varit och värvat gamla journalisträvar liksom från brittisk, fransk och tysk tv. Alltså det var liksom stadiga män och kvinnor 50 plus som verkligen var liksom lite ärrade av sitt nyhetsarbete, alltså mycket gediget. Men däremot har jag liksom jäkligt svårt att tänka mig att den här idén som du berättar om nu kan få något genomslag i USA. Jag kommer gärna att titta, men jag kan inte tänka mig att högeramerikaner i gemen kommer att gå igång på tanken. Finns det någon slags mental blockering där?
0: Ja, det är väldigt knepigt av flera skäl. Ett skäl är förstås att det är liksom en arabisk, muslimsk, sheikh-styrd tv-kanal. Det kommer inte flyga så jättebra i marknaden. Lite grann som att RT, Russia Today. De gör ju också väldigt mycket bra. De gör faktiskt mycket bra material. Framförallt liksom om man är lite mer högerorienterad och sådär och har lite alternativa perspektiv, så finns det mycket mer på RT som man är i synk med än det finns på liksom CNN eller sådär, såklart. Men allting som kommer från Ryssland är ju totalt giftstämplat. Den här ryska statens egen tv-kanal är ju, det är en non-starter i USA. Du får spridning på en sån sak i populasen. Men jag tror också att det finns en annan problematik. Jag menar, om det handlar om att göra mer så neutral gammaldags journalistik, då kan man köpa in den kompetensen. Särskilt med tanke på hur medielandskapet ser ut, så finns det många journalister som har blivit drabbade av nedläggningar och kanske inte har så jättemycket val. Men sen får de då ett gentilt erbjudande, för de betalar säkert bra Al Jazeera, för att köpa upp de här gamla västerländska murvlarna. Och sitta på Al Jaziras London-kontor eller något sånt där och göra liksom, bara få shaken betalar för att du ska göra det gammaldags hantverket. Det där kan man köpa in. Man kan inte på samma sätt köpa in ett politiskt innehåll. Därför att av flera olika skäl, det behövs mer av en idealistisk inriktning för att göra en sån sak bra. Det räcker inte med bara en kommersiell ambition. Och det finns som ett andra sidan av myntet, hur man ska säga, det är att de människor som man verkligen skulle behöva för att göra det här bra, eldsjälar, de är inte intresserade av att jobba på den här typen av strikt kommersiella, opportunistiska premisser som Al Jazeera uppenbarligen har. Så det kommer väldigt svårt att få liksom en Sean Hannity eller något sånt där, eller Tucker Carlson, att jobba i sånt där projekt. Därför att för dem är det väldigt viktigt att deras uppdragsgivare, i deras fall Fox News, också är politiskt dedikerade. Det är inte bara någonting som de gör för opportunism, utan Fox News finns till för att driva en konservativ linje. Det var så förr i tiden. Och att det som händer när man försöker göra det här utan att ha en riktig politisk förankring, eller vad man ska kalla det, det är att man kan aldrig göra mer än enstaka myrsteg åt höger. Man kommer hålla sig så väldigt, väldigt nära mitten och bara försöka lite till höger om mitten. Och RT, de gör ett hyfsat bra jobb som sagt. Och jag tror att det beror på förmodligen att de är i hög utsträckning uppriktiga i sin politiska linje. De håller inte de linjer de håller för att tjäna pengar och för att nästla sig in i publiker, utan det är i mångt och mycket som deras ideologiska bild som de själva tror på som de pumpar ut i världen. Så det är propaganda, men det är mer uppriktigt. Men vi har ett bra exempel i den här artikeln också, när Stephen Kent. Stephen Kent som ska vara programledare för Right Now. Så till att börja med, jag har aldrig talat om Stephen Kent. Så det är första bara intressant. Det kanske bara jag som är obildad, men jag har aldrig talat om Stephen Kent. Men han ska
1: Clark Kent, ja.
0: Han Clark Kents okände kusin. Så han ska ha han, kanalen heter Rightly, hans program heter Right Now. De trycker väldigt mycket på ordet right. Men vad ska hans program handla om då? Jo, det ska handla om diskussioner om hur idéer som klassisk liberalism kan passas in i dagens politiska miljö. Och jag säger också att det handlar inte om striden mellan demokrater och republikaner eller konflikter mellan olika falanger inom republikanerna. Utan han säger, det här programmet är ett forum om striden inom högern, om engagemanget för liberalismen, the ethic of accommodation, vad tusan det betyder, och öppenhet. Och han säger också att hans syfte är att bygga en argumentation för varför den liberala traditionen är värd att försvara. Building the case over time for why the liberal tradition is worth defending. Och jag säger det på engelska därför att det blir så särskilt anmärkningsvärt i en amerikansk kontext. Därför att vi är ju vana att tänka på liberalismen mer i bemärkelsen klassisk liberalism. Men i USA så betyder liberalism, det betyder bara progressivism. Det är synonymt med vänster. Så att deras högriga program i den här högerkanalen handlar om att marknadsföra liberalism och progressivism och försöka bygga ett case för att den amerikanska högern ska vara en vänsterrörelse. Och det är uppenbart att han kommer vara antinationalistisk, antipopulistisk, antitraditionalistisk. Man kan läsa väldigt tydligt mellan raderna vilken typ av politisk linje det är. Så att var finns den här, finns det någon liksom högrig substans överhuvudtaget i det här projektet?
1: Alltså det, och när du drog ut linjerna här så ändrade jag mig plötsligt, alltså från det jag sa inledningsvis, det här som att, nej, men jag kan inte för, att även om de skulle satsa liksom på så att säga riktig höger tv, det skulle inte funka därför att det är arab tv i grund och botten. Och slog det med att så uppsplittrad som den amerikanska högern de facto är, och så många olika röster det finns och så vidare, så skulle det nog kunna gå och erbjöd man folk liksom att här har du studio, professionell inramning, go for it. Så tror jag liksom kan Bannon sitta med sig och mysa med sin kinesiska supermiljardär på en båt, va? Så tror jag att andra också skulle hoppa i säng med en arabisk tv-kanal bara för att synas.
0: Mm. Och det finns folk som gör det med RT redan.
1: Ja, jo, precis. Så why not? Men det här liksom verkar ju dött från början, så att säga.
0: Ja.
1: Nu har vi gett Qatar en idé.
0: Ja, så om de skulle försöka göra något sånt lite mer ambitiöst, om de skulle försöka bygga ett nytt Fox News eller någonting, så är det bara att tacka och ta emot. Det är väl liksom, jag tycker inte det är idealiskt på något sätt liksom att de här oljeshejk-araberna ska hålla på att finansiera mediekanaler i väst. Det är ju för jävligt, men om de åtminstone ska liksom försöka rekrytera liksom riktiga konservativa profiler i USA, finansiera deras verksamheter och sånt där. Men det här är en total bluff. De kommer inte ens försöka.
1: Nej.
0: Men det är en annan sak som man ändå kan, en slutsats som man kan dra av den här händelsen och nyhetsrapporteringen och sånt där, det är att det här vakuumet finns verkligen. Och vakuumet kommer att fyllas av andra aktörer. Och en sak som är väldigt annorlunda idag jämfört med vad det var till exempel 1996 när Fox News grundades, det är att idag har vi internet. Internet fanns ju givetvis 96, men inte på samma sätt som idag. Idag har vi liksom, internet är väldigt stort, alla finns på internet och så vidare. Så att nu har vi den här alternativa mediesfären som kan gå in och göra de här sakerna. Och det är väl ingen nyhet för folk som lyssnar på Radio Bubbla, såklart, att jag tror att det är precis det som kommer hända, att alternativa medier kommer ta de här rollerna. Och det är också en av orsakerna till att Al Jazeera inte kan rekrytera de profiler som de behöver. Därför att alla människor som borde sitta i deras höger tv-kanal, de har sina egna kanaler nu. De har väldigt lite att vinna på att bli anställda av Al Jazeera istället för att jobba för sig själva, ha sina egna YouTube-kanaler och hemsidor och så vidare. Och det ligger också lite grann i sakens natur att om du är bra i den här branschen, om du är bra på det du gör, om du är framgångsrik och så vidare, så kommer du vilja ha dina egna kanaler. Och så att endast om du är väldigt misslyckad och dålig, som Stephen Kent som jag aldrig talas om, kommer du ta ett erbjudande från Al Jazeera. Alltså när vi pratar om det, alltså kanske för talang, liksom on-air talent, folk som sitter framför kameran och är liksom stjärnorna för sina program och så vidare. Men det här är ju liksom väldigt uppmuntrande för alla vi som sysslar med alternativa medier, att shejkerna i Qatar tror att det finns så mycket publikintresse och så mycket pengar i den här sfären.
1: Mm.
0: Och de kommer inte kunna ta de här marknadsandelarna, utan det är vi som har den möjligheten. Så att låt oss göra det.
1: Precis, pengarna ligger och väntar på oss.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Forskare visar att kommersiella algoritmer för ansiktsigenkänning enkelt kan luras. Med enkla glasögon utskrivna i papper kunde exempelvis en vit man fås att identifieras som Milla Jovovich med 87,87% exakthet.
2: Det här tycker jag är en absolut, man måste faktiskt säga, inget ont om de andra länkarna, men det här är mest fascinerande nyheten som vi har idag. Jag satt och gapade när jag läste den här artikeln.
1: Då kanske du vill berätta mer i detalj vad det handlar om.
2: Jag går händelserna i förväg här. Det här är alltså forskare vid Carnegie Mellon som har uppfunnit en, alltså jag skulle säga vid första anseende fullständigt osannolikt sätt att fullständigt tillintetgöra artificiell intelligens specialiserad på ansiktsigenkänning. Och det är ju en sån grej som man använder mer och mer nu. Att man har kameraövervakning och sen så identifierar man folk baserat på deras ansiktsuttryck och sådana saker. Och det finns olika, till exempel datortillverkare som använder ansiktsigenkänning för att låta en logga in på sin dator. Och Alibaba, kinesiska näthandlare, kinesiska Amazon kan man säga. Alibaba har till någonting som heter Smile to Pay. Och jag rös när jag såg det, men det betyder tydligen att man genom att visa sitt leende för kameran på sin dator så kan man göra betalningen. Det är väldigt, väldigt rolig take på Amazons klassiska click to pay, one click payment som de har tagit patent på. Det är väldigt smart att gå runt genom att säga att det är inte att du klickar för att betala utan du ler för att betala.
1: Det låter som en väldigt riskabel webbshop.
2: Innan jag läste den här artikeln så hade jag nog inte sagt det. Jag hade nog varit ganska agnostisk och sagt att det där kanske är en bra idé. Det kanske är bättre än ett starkt lösenord, kanske sämre än ett starkt lösenord. Jag vet inte. Men om det som står i den här artikeln är sant och om det går att reproducera, och så verkar det ju, då är det ju en katastrofalt dålig säkerhetslösning. Om den här artikeln är sann, då måste vi omedelbart lägga ner allt vad ansiktsigenkänning heter, om det har någonting att göra med säkerhet. För det är helt värdelöst för säkerhet, för att det är busenkelt att lura de här grejerna. Att få en sån här system att tro, oavsett hur man själv ser ut, så kan man få det här systemet att tro att man är någon annan. Och sättet de gör det på är helt, helt otroligt. Kan du förklara, Gustav, vad de gör? För att jag kan knappt tro det fast jag läser artikeln.
1: Ja, den som tittar på den här artikeln kan snabbt se att det här rör sig verkligen om ett par väldigt enkla pappersglasögon som är utskrivna till mycket låg kostnad. Det är en lite pixelerad utskrift och så är det någon som har klippt med en sax och klistrat på ett par vanliga glasögon av allt att döma. Och så har de mönster med lite varmare och kallare färger, och vad som tydligen händer när man då sätter på sig dessa glasögon, det är att eftersom ansiktsigenkänningsalgoritmen är så fokuserad just på området runt näsryggen och ögonen, så kan lite såna här variationer i inputdata få väldigt starkt genomslag på deras algoritm. Och man ser här att de har tagit fram några resultat av matchningen som ser helt osannolika ut för ett mänskligt öga. Det är män som blir matchade med kvinnor trots till exempel skäggstubb och kort hår jämfört med en kvinna som saknar skäggstubb och har långt hår.
2: De har verkligen satt upp roliga exempel. Det är en svart eller mörkig kille som datorn tolkar som en vit och så vidare. Det är också intressant tycker jag att en människa skulle, så vitt jag förstår, aldrig kunna se, man skulle aldrig kunna titta på glasögonen och gissa vem det är. Och i vissa fall då så har de kändisar. Så att då har de, ja, nu känner inte jag igen den här damen, men det är någon typ av Hollywood-skådis eller sånt där. Men de har också Colin Powell och John Malkovich och sådär. Milla Jovovich, är det en skådis eller? Hur som helst, man skulle aldrig kunna se på de här glasögonen att det är hon. Inte ens tror jag om man är intimt bekant med hennes utseende skulle man kunna gissa baserat på glasögonen att det är hon. Så att med de här glasögonen så kan du gå mot en sån här ansiktsigenkänningskamera. Och ingen i rummet omkring kan se vad du håller på med. Ingen kan se att du försöker efterlikna någon potentat då som har ensam rätt på att gå in här. Men datorn kommer identifiera dig som den personen. Tydligen har de testat det här också i under riktiga omständigheter. Alltså med ett ja, teknik som används för att skydda byggnader till exempel, för att avgöra vem som får gå ut och in genom byggnader. Och de har spöat det systemet med en metod som kostar en femtedels dollar per glasögon att tillverka.
1: Ja, de här pappersglasögonen är förstås ganska uppseendeväckande, men man kan mycket väl tänka sig att man skulle kunna designa ett par rätt snygga bågar som mest såg ut att vara lite coolt pastellmelerade och få en snarlik effekt.
2: Ja, men jag såg någon gå runt med den här på stan, och det inte vore för de liksom lite tillklippta kanterna, att de är lite konstiga i kanterna för att de är liksom utklippt papper. Gjorde de bara formen snyggare, jag tror inte jag skulle reagera om jag såg de här på stan. Jag skulle tänka liksom hipstersvin, blir man aldrig av med dem fast man har flyttat till Malta. Men inte mer än så.
1: Ja, det kanske man ska tänka på nästa gång som man ser en hipster. Kan det vara så att den här personen i själva verket har anlagt sitt yttre för att dölja sin identitet? Då kan man känna lite större sympati kanske med deras eventuella skäggväxt och rutskjortighet och glasögon.
2: Det ska sägas att när man har ansiktsigenkänning så är det sällan en enfaktor autentifiering, utan det är, man har alltså alltid någonting annat. Så för att komma in i det här hemliga huset så måste du dels ha ansiktsigenkänningen och dels kanske dra ett nyckelkort eller trycka in en kod eller något sånt där. Men om det är en seriös säkerhetssituation. Men om det här stämmer och om det inte finns någon alternativ typ av ansiktsigenkänning som de inte har testat och som funkar på ett helt annat sätt, då måste man i princip bara lägga ner allt vad ansiktsigenkänning betyder. För den är inte ens meningsfull som en extra faktor i en kombinerad säkerhetslösning. Det tycker jag är jätteintressant. Alltså verkligen något nytt, lite dramatiskt som jag lärde mig.
1: Ja, en är storebror inte allseende.
0: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
3: Radio Bubbla. 9 döda och 4 skadade efter massskjutningar vid 2 vattenpipebarer i västtyska Hanau under onsdagskvällen. Misstänkte 43-årige gärningsmannen hittad död i sin bostad tillsammans med sin döda mor. Indikationer om högerextremt motiv enligt uttalanden av Angela Merkel och utredare. Det var i onsdagskväll den 19 februari som den senaste massskjutningen ägde rum i Europa. Det var i Hanau, som är en ganska liten stad. Han ligger i Hesse, precis mitt i Västtyskland kan man säga. Rätt liten stad som inte känt för någonting egentligen. Men bröderna Grimm kom från Hanau.
4: Mm.
3: Alltså det tror jag är städernas stora söner i alla fall. En man som hette Tobias Ratien gick till en plats centralt i stan med en pistol och började skjuta på folk som satt på en vattenpipebar. Och sen så gick han hem, sköt sin egen mor och sköt sig själv. Han försökte skjuta sin far också enligt uppgift, men fadern lyckades fly undan. Och på vattenpipebarna så lyckades han ta koll på 4 kurder, en afghan, en bosnier, en bulgar, en rumän och en sinti-sigenare. Vilket blir alltså en väldigt, väldigt bred mix, kan man säga. Men eftersom det blir 9 personer sammanlagt, men det blir då 11 personer inklusive Ratien själv och hans mor. Ett antal personer är skadade också. 2 turkar, en afghan och en kamerunier enligt uppgift. Den här Tobias Ratien, han verkar ha varit ganska sjuk. Han verkar ha haft en del psykiska problem. Till skillnad från vissa andra såna här massskjutare. Så om man tittar till exempel på Brenton Tarrant, som gjorde Christchurch-massakrerna i Nya Zeeland. Han verkar ha varit, det låter konstigt man säger det kanske, men han verkar ha varit helt och hållet psykiskt sund. Han verkar inte varit galen, eller för den delen Anders Behring Breivik. Han hade några konstiga idéer kan man tycka, men han hade inte psykotiska vanföreställningar. Men den här killen Tobias Ratien, han verkar varit mer åt andra hållet. Och han, enligt egen uppgift då, så hörde han röster. Hela sitt liv hade han hört röster som vägledde honom och sa åt honom vad han skulle göra och så vidare. du och jag, Boris, vi har haft diskussioner tidigare i Radiobubblan om hur pass dogmatisk man ska vara i synen på kopplingen mellan att höra röster och psykoser och så vidare. Men det var i alla fall en kille som inte var helt normalt funtad. Och han hade också en viss typ av föreställningar som är vanliga för folk som har den typen av problem. Till exempel att det finns hemliga organisationer som kopplar in sig i folks hjärnor för att kontrollera dem. Och det är förstås helt sant. Alltså det är sant att det finns hemliga organisationer som kopplar in sig i folks hjärnor för att kontrollera dem. Men inte med någon sån här telepatisk, teknologisk metod som Tobias Ratian förmodligen tänkte sig. Han skrev ett långt manifest om det här som så många andra skjutare har gjort tidigare. Men en speciell grej som också skiljer honom från de andra, från till exempel Brenton Tarrant och Anders Behring Breivik och så vidare, det är att han skickade sitt manifest till polisen i förväg, ganska långt i förväg. Jag tror det var någon månad eller två innan. Så skickade han, inte exakt samma text, men det mesta av texten skickade han till polisen. För han tyckte att de skulle ingripa mot de här missförhållandena han såg. Så han, det verkar inte vara på samma sätt en sån planerad och överlagd operation som vissa andra i den här genren har varit. Men behandlas givetvis på liknande sätt. Man lyfter fram framförallt att han är högerextrem. Brottstycken ur hans manifest. Jag har faktiskt inte läst hans manifest den här gången. Därför att jag kunde inte hitta det. Jag skulle kunna ha lagt några minuter till på att leta. Så hade jag säkert hittat det. Men jag har ännu inte lyckats vaska fram hela texten. Så jag har bara läst några enstaka sidor. Första sidorna som var screenshotade någonstans. Jag ser fram emot det. Förresten, om det är någon som lyssnar på Radiobubbla och råkar ha hans manifest, mejla gärna till mig på martin@bubb.la så blir jag tacksam. Vad säger du, Boris? Vi pratade lite grann om de här skjutningarna tidigare. Vad ska vi säga om den här?
4: Nej, alltså jag blir ju, det är söndag, då får man vara lite paranoid. Alltså, jag tycker att det är en väldigt konstig grej som händer. Därför att alltså vi befinner oss ju i en politisk situation i Tyskland där AfD stärker sina positioner och nationella strömningar gör ju sig synliga till och med faktiskt i Die Linke och hos de gröna, så att man vet inte vart det landet ska ta vägen. Och de här framgångarna för nationella strömningar har ju skakat CDU rätt ordentligt och även de andra gamla etablerade partierna. Det har vi sett i delstatsvalen och snart är det ett val i Hamburg också, kanske idag redan resten. Och den officiella berättelsen nu på alla händer, även här i Sverige, där ser ni vad den nationella högerns framväxt leder till. Det leder till att man skjuter folk hejvilt på rök i vattenpipa. Till och med Sinti-romerna stryker med folk från Kamerun. Ingen hejt på det hela. Och det där är... AfD kommer inte att tycka om det här, därför att det här ställer till problem för dem. Det ökar ju den politiska repressionen, det ökar ju hetsen mot allt nationellt tänkande. Och hur man än vrider och vänder på det här spelar de sittande härskande krafterna i händerna väldigt, väldigt mycket. Och jag skulle vilja, nu kan alla ana vart jag är på väg, och då skulle jag vilja påminna folk om den nyligen avslutade rättegången mot tre relativt unga nazister, de kallades för nazister, någon slags nationell höger och lätt förvirrade, som i ett tiotal år hade rest runt i Tyskland underjordiskt och skjutit icke-tyskar och mördat dem. Jag har ju skrivit några stora berättande reportage om den här gruppen. Det var bara kvinnan som överlevde och kunde ställa sig inför rätta. De andra tog livet av sig. De två männen. Och i alla de här berättande reportagen så har har journalisterna, väldigt kompetenta journalister, kliat sig i huvudet över frågan. Hur kom det sig att det var så uppenbart att delar av polisen och underrättelsetjänsten verkade vara informerade om de här personerna och vilka de var, vad de hör till och så vidare. Men ingen ingrep någonsin. Och det har man tyckt är jättekonstigt och man har lanserat teorin, det beror på att de också är nationell extremhöger eller i kombination med att de är inkompetenta eller bara inkompetenta. Men som vi pratar om i, som jag hävdade i förra programmet, alltså vi glömmer ofta bort att Tyskland har inte sin egen djupa stat utan en djup stat som är uppkommen under mycket speciella villkor efter andra världskriget slut och i mångt och mycket ockupantens djupa stat, och jag tror inte den tjänar tyska intressen. Däremot är den intresserad av att kunna slå tillbaka mot en nationell höger, och det gör den intresserad av terrordåd som då kan användas för att slå tillbaka och öka repressionen och övervaka de här grupperna och få människor som är på väg att tänka att nej, men AFD har kanske rätt, att vackla tillbaka och tänka nej, nej, nej, det här leder till att man skjuter folk på kaféer. Så att jag tror det är väldigt slemma och mörka krafter i spel bakom det här.
2: Ja, intressant. Sannolikt så kommer vi inte få särskilt mycket klarhet.
4: Nej, det hör till samma historia.
2: Ja. Jag kanske återkommer när jag har fått tillfälle att läsa igenom hans manifest.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: 25 gripna i Tyskland anklagade för att ha planerat statskupp. Bland dessa första Heinrich den 13. Enligt justitieminister Marco Buschmann är de gripna en del av Reichsbürgerrörelsen som inte ser Tyskland som en suverän stat. Reichsbürgerrörelsen är ett mycket fascinerande fenomen som vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla. För att kort återintressera dem så är det alltså en radikal oppositionell strömning i Tyskland vars centrala tes är att den moderna tyska staten är illegitim. Eftersom den är illegitim så är det legitimt att omstörta den. Och det verkar finnas en del seriösa personer i Tyskland som faktiskt arbetar för väpnat uppror, revolution, något åt det hållet i Reichsbürgerrörelsens namn eller i dess anda. Kärnidén är alltså att det nuvarande Tyskland är en sorts fake-stat som konstruerades av amerikaner och andra slemma typer efter andra världskriget. Men det är inte en legitim stat och det är inte heller faktiskt en stat enligt de här människorna. De menar att staten även tekniskt sett har en annan juridisk form än en riktig stat. Den är i hemlighet inkorporerad som ett aktiebolag, säger de. Jag tror att det är som ett missförstånd. Det har jag i alla fall hört att det är ett missförstånd. Det bygger på att det finns ett aktiebolag registrerat i Hamburg som heter BRD GmbH, alltså Bundesrepublik Deutschland, som är ett statligt bolag som används för någonting, men de har tagit det som ett bevis för att staten är ett aktie. Vi kan komma tillbaka till de här juridiska aspekterna eventuellt, jag tycker de är intressanta, men det man säger då det är att den senaste tyska staten som var legitim, det var den då som föregick den nuvarande bluffstaten, det vill säga den statsbildning som kallas för Tyska riket, Deutsches Reich, som existerade från 1871 när Tyskland enades till 1945 när Tyska riket formellt upplöstes av segermakterna i andra världskriget. Historien kring det där är allmän gods, vi behöver inte gå igenom det, men de upplöste staten 1945, 1949, så 4 år senare så skapade de två nya separata statsbildningar, Västtyskland och Östtyskland. Ja, vi behöver inte gå igenom allt det där. Det finns en massa frågetecken kring det där. Vi har pratat om det tidigare också i radion. Det är en hyfsat vedertagen idé i någorlunda breda kretsar att Tyskland fortfarande är en amerikansk lydstat och fortfarande de facto ett ockuperat territorium som inte har full suveränitet. Det tycker jag personligen är fullt rimlig idé. Sen Reichsbürgerrörelsen går som jag förstår det längre än så, och de har de här specifika idéerna om exakt vilken sorts juridisk konstruktion den tyska fejkstaten är och så vidare. Och sen tror jag att det finns olika uppfattningar om vilken version av tyska riket man vill återupprätta. Vissa har, antar jag, tredje riket i åtanke, alltså den tyska rikets sista fas då under Hitler. Vissa vill gå tillbaka till en monarkisk ordning som alltså var den ursprungliga versionen av tyska riket från 1871 och framåt. Och vissa menar, som jag förstått det, att den senaste giltiga tyska
3: konstitutionen är Weimar-konstitutionen från 1919, det vill säga den republikanska postmonarkiska ordningen som upprättades efter första världskriget. Och jag har läst saker åt det hållet, även om jag måste säga det låter helt obegripligt mesigt. Alltså man tänker på att säga att man vill göra en sorts här reaktionär revolution, men inte till kejsartyskland och inte till tredje riket, det skulle bara vara att ta i för mycket, utan till den här liberaldemokratiska halvmesyren som kollapsade på mindre än 15 år. Det är det vi ska göra revolution och återupprätta. Det är svårt att tänka på att det faktiskt finns någon som tänker så. Men i alla fall läst, enligt uppgift så finns det vissa av de här Reichsbürger-människorna som säger att Weimar-konstitutionen är det man ska gå tillbaka till. Men det som de framförallt verkar fokuserade på är att gå tillbaka till en monarkisk ordning med en kung eller kejsare. Det vill säga som det var i Tyskland från 1871 till 1919. Det är väl vissa av oss som hellre skulle se en återgång till det som fanns dessförinnan. Det som på tyska ibland kallas för Kleinstaaterei, alltså småstateriet, när Tyskland bestod av dussintals eller hundratals olika suveräna entiteter, små furstendömen och sånt där. Beroende på vilken epok man tittar på, 1871 när man enade Tyskland då, som det heter, så tror jag att det var ungefär 20 olika stater som slogs ihop. Men innan dess så var det många fler. Det var liksom hundratals tider. Hur som helst då. Det verkar finnas en del seriösa grupper som sysslar med de här idéerna och försöker reagera på dem. Och sen tidigare så har vi fått höra att den här Reichsbürger-rörelsen har uppemot 20 000 medlemmar eller aktiva sympatisörer. Och den uppgiften kommer från tyska författningsskyddet. Bundesamt für Verfassungsschutz, BFV, det är alltså ungefär tyska Säpo. Och de säger att det är också till anmärkningsvärt många poliser, militärer och statsanställda som deltar i den här rörelsen. Och det var ju en väldigt uppmärksammad episod för ett par år sedan när ett antal soldater i det tyska elitförbandet KSK, det står för Kommando Specialkräfte, som är ett av liksom de ledande, jag vet inte exakt vad man säger, men liksom elitförband, specialförband i den tyska försvarsmakten, KSK kallas de. Och de greps, både aktiva soldater i det förbandet och för detta soldater i det förbandet. Och man sa att de hade stulit vapen och ammunition, byggt egna militära lager för att förbereda en väpnad revolution. Och några år tidigare så slog man till mot en grupp poliser i Rostock som enligt uppgift hade stulit vapen, sprängmedel, ammunition och så vidare, byggt upp hemliga arsenaler. Och det var en så känslig situation att man fick kalla in polis från en annan region av Tyskland. För att man visste inte vilka man kunde lita på i Rostock och i Mecklenburg-Vorpommern som det förbundslandet heter. Och några år innan dess så var en annan grupp soldater som greps under liknande omständigheter. Och där sägs det att de hade en konkret plan för att iscensätta en sån här false flag-operation som skulle sätta igång ett inbördeskrig i Tyskland. Och tydligen var det så att en av dem som var löjtnant i Bundeswehr, han sägs ha registrerat sig som flykting från Syrien. Jag antar att han var en av de här lite mörkhåriga, svartmuskiga tyskarna som ju finns. Han hade registrerat sig som sagt att han är flykting från Syrien, liksom stått i kö i soppköket och vad man nu gör. Och byggt upp den falska identiteten för att använda den för att genomföra ett terrordåd. Eventuellt på en flygplats, jag minns inte exakt detaljerna. Han greps på en flygplats, jag vet inte om han skulle göra terror där. Men i alla fall, när de här elitsoldaterna greps då avslöjades ett nätverk som beskrevs då, som kallas för Hannibal-nätverket. Och då sa man att de hade ungefär 2000 medlemmar, den här hemliga organisationen. Och många av dem var militärer, poliser, domare, läkare, företagare och så vidare. Så det är inte den typen av människor som man normalt skulle förknippa med så här bizarra konspirationsteorier och obskyra politiska organisationer och sånt där. Och det sägs då att de ägnade sig åt konkreta förberedelser inför någonting som de kallade för dag X. Det var någon typ av revolutionär händelse då de bland annat då hade planer på att döda ett antal framträdande politiker som hade namn på planer för att ta ett antal förhatliga vänsterpolitiker av dagen. Och nu har vi alltså det som hände i förrgår, ett enormt polisinslag mot en grupp som kallas för Patriotiska Unionen, Patriotische Union. Och tydligen så har mer än 3000 poliser och militärer
2: varit involverade för ett tillslag över hela landet. Och jag läste någonstans att det är den största polisoperationen i Tysklands historia. Och man har inte gripit så många, bara 25 stycken då. Men det sägs då vara liksom högt uppsatta ledare inom organisationen. Och de sägs ha haft ganska långt gångna planer då. Att de skulle attackera förbundsdagsbyggnaden i Berlin. Liksom storma, eventuellt inspirerat av stormning av Kapitolium. Men de skulle storma Bundestag i Berlin. Skulle gripa politiker och börja piska upp oro och konflikt. Sätta Tyskland på gränsen till ett inbördeskrig. Och det de då räknade med, det var att då kommer tillräckligt stora delar av polisen och säkerhetsapparaten att gå över till deras sida. Och då kommer de kunna genomföra en fullskalig kupp eller revolution, kontrarevolution, hur de själva skulle se på saken, och återskapa en tysk monarki. Och en av de personer som har gripits nu sägs vara den person som skulle sättas på tronen. Alltså det är så otroligt spännande allt det här. Och han heter Heinrich Reuss, och han kallas även Heinrich den 13. Och han är en tysk aristokrat som skulle ha blivit kung av Tyskland. Och han är också en framgångsrik företagare. Han har så fastighetsimperium. Han har säkert ärvt en del pengar med sin familj, men också haft liksom fastighetsaffärer, gått bra för honom i London och andra länder. Och man har träffats då på hans lantegendomar i Tyskland, i Thüringen. Och man har tydligen även hittat ganska stora vapengömmor och sånt där på hans mark. Konkreta bevis då, sägs det. Och de har någon sån här jaktstuga, pampig jaktstuga någonstans i skogen där utanför ett av hans slott där de alla med hemliga möten har ägt rum, och de har alltså vapen nedgrävda och allt det där. Så att han skulle vara liksom den politiska ledaren för det här projektet. Även under revolutionen då, ta ledningen i Tyskland. Heinrich Reuss. Och en annan adelsman heter Rüdiger von Pescatore. Han är överste löjtnant i Bundeswehr. Och han skulle då vara den militära ledaren för det här. Så han skulle vara kanske överbefälhavaren motsvarande, ta kontroll över militären. Och han skötte militärplaneringen. Han var inte den enda översten för övrigt i den här sammansvärningen. Och sen så har de också gripit Birgit Malsak Winkermann, som är för detta förbundsdagsledamot för AFD. Och hon ska ha varit det juridiska ledare. Hon skulle vara justitieminister eller motsvarande i den här konspirationen. Så att det är ganska seriösa människor. Etablerade politiker, militärer och en bunt aristokrater som har gått ihop. Och har liksom en komplett, någon sorts skuggregering och en plan för en kupp och jättemycket vapen och elitsoldater och jag vet inte, jag antar att det är en fråga som jag ställer mig. Alltså, är det på riktigt? Är det på riktigt det här att den här liksom tunga gruppen av militärer, poliser, jurister och så vidare finns och har planerat i åratal att genomföra en statskupp i Tyskland? Det är väldigt maffigt om det är sant. Och vi kan såklart inte veta om det är sant. Det stinker ju att all den här informationen kommer från tyska myndigheter. Och jag har i alla fall inte sett någon sorts oberoende verifiering av att det här är sant. Men vi kan i alla fall resonera under antagandet att det är sant. Och i sådana fall, då har vi ju här vad som rimligen måste vara västvärldens i särklass mest seriösa och välorganiserade revolutionära rörelse. Jag kan i alla fall inte komma på något liknande. Finns ingenting som ens på minsta lilla sätt liknar här i Sverige såklart. Alltså man tänker sig de mest radikala, de mest välorganiserade politiska grupperna som finns i Sverige. Ingen nämnd, ingen glömt. Men det finns ingen som har den här typen av massa aristokrater och överstar och allt det där liksom. Jag tror inte det finns i USA heller. Det blir väldigt komiskt om man jämför med det här med den 6 januari-händelsen, stormningen av Kapitolium. Mm. Det ökända kuppförsöket som folk ojar sig över världen över, det stora hotet mot demokratin, som ju var en pytteliten, omärkbar fjärt jämfört med det här som hänt i Tyskland, enligt uppgift då. Framförallt för att det inte fanns någon ledning eller organisering i USA. Än mindre en förmögen aristokrat som tillsammans med överstar byggde upp vapenlager och så vidare. Möjligen i Frankrike att sånt här kan hända. Det kan jag tänka mig att det finns något ännu större. Men där är nog snarare, du får rätta mig om jag fel, Boris, men där tänker jag snarare att det är militären som helhet i Frankrike som har en beredskap att trycka på reboot-knappen och starta 6:e republiken eller 7:e republiken eller vad det nu skulle bli. Det är inte riktigt en motståndsrörelse, liksom, utan det är liksom en annan del av etablissemanget eller det egentliga etablissemanget eller något sånt där. Så att, det känns som att det är inte ganska oerhört det här. Om det är sant.
5: Så att först av allt vill jag fråga dig, Boris, är det sant?
6: Alltså, det är ju sant i den meningen. Det tror jag nog. Det kan vi vara övertygade om. Den här typen av personer som du talar om ingår i ledningen för rörelsen. Och det, jag tror säkert också är sant att de faktiskt på fullt allvar sitter och dividerar. Några samlar på sig vapen och så vidare. Och det är vackert så. Så det tror jag man kan säga med 110% säkerhet alltså. De kommer nog att stå för det också. Sen är det en helt annan sak om det är sant att de utgör ett allvarligt hot och man gjorde det preventivt för att förhindra en statskupp. Det är ju mindre som talar för, utan igår i tyska parlamentet så var det ju två parlamentsledamöter som sa, en från höger och en från Linke, som sa att det här är ju bara en PR-kupp och de kunde liksom visa att säkerhetstjänst och polis hade informerat utvalda journalister redan i förra veckan om att det skulle det här tillslaget under tystnadsplikt om att det här tillslaget skulle bli. Så det är ju jäkligt välregisserat bara för att kunna säga att Tyskland är hotat av en statskupp. Ungefär monarkister och nazister arm i arm. Och det är väldigt bra att ha ett sådant hot hängande för att utöka befogenheter, till och med ändra lagrum när man går in i en period av kyla, inflation på 37% i Tyskland och vissa områden. Som du själv ser, de har ju gjort de här försöken förut att visa att man lever under ett ständigt hot. Men ansatsen är vacker, men inte tillräcklig, eftersom de faktiskt blir näpsta i sin linda. Men jag skulle vilja säga så här att de kanske bara är en frontorganisation. De är säkert genominfiltrerade av polis och säkerhetstjänst. Men det kan ju vara så att Reichsbürgerrörelsen bara är en slags front i vilken det finns en mer hårdför grupp och mycket mer hemlig vid sidan av. Som verkar i den och plockar lämpliga kandidater till den hårda kärnan.
5: Ja, alltså de verkar ju hitta lager på lager. Om man ska lite grann köpa det här narrativet. Alltså det här som du säger om att de har informerat medierna redan i förväg om det tillslaget. Det där är extremt, alltså, det är inte misstänkt. Det stinker ju verkligen. Det betyder att det här är som du säger, välregisserad liksom dramaturgisk operation. Men ändå, alltså, angående de här detaljerna, ja, de fanns där och de hade liksom diskussioner och planer, men var de faktiskt på väg att göra statskupp? Alltså de kanske inte var liksom stod redo liksom att marschera mot Berlin i nästa vecka, men jag kan inte komma från tanken på att om det stämmer att det har varit militärer och poliser som har byggt upp egna vapenarsenaler med vapen och sprängmedel och så vidare, som förvaras på den här underförstens jaktstuga eller vad det är. Liksom. Som jag förstår det är ganska storskala. Det är inte bara som att de har några bussar, liksom, en handfull bussar, utan de har någorlunda rejäla arsenaler. Det gör man inte om man bara är en diskussionsklubb. Det gör man inte för skojs skull eller för att man sitter och spekulerar någonting. Om man bygger stora vapengömmor, alltså, det är väldigt stora risker involverade i det. Och det är på allvar om man gör det. Så att om man gör det, då har man enligt min mening en seriös plan på att faktiskt skrida till verket och genomföra, alltså en kupp eller genomföra liksom så här, kanske storskaliga terrordåd för att instabilisera det nuvarande styret, den här typen av idéer som de verkar ha haft. Och då är det ju, om det är sant med vapengömmorna, då måste jag anta att det verkligen har varit på allvar där.
6: Ja, alltså jag säger inte att det inte var på allvar. Jag tar mig på ett sätt fräckheten att säga att så här, det var på allvar, men det kunde inte ha blivit på allvar. För då hade de inte varit knäckta nu.
5: Nej, det är sant. Det är nästan sant per definition på något sätt, men det är också en viktig poäng. De har uppenbarligen inte varit så kompetenta, och det här är inte första gången de åker fast heller, precis som du säger. Utan det är ju liksom de här KSK-killarna, poliserna i Rostock, och det där var bara några exempel som jag läste om häromdagen i samband med att det här rullades upp. det finns säkert fler exempel som jag har glömt bort här. Alltså, de har ju inte varit så bra. Och en grej som jag tycker är anmärkningsvärd är att det står att de har 2000 medlemmar. Inte i det här då, i Patriotische Union, men i det gamla Hannibal-nätverket ska de ha 2000 medlemmar. Och det är ju en alldeles för stor grupp för att hålla en sån här sak hemlig. Det måste man jobba på helt annat sätt. Man måste jobba cellbaserat. Och man kan inte låta folk ha hela planen liksom. Men det är intressant att du säger, Boris, att det här kan vara en front för en annan grupp. Därför att på något sätt måste vi också förstå kopplingen till Reichsbürgerrörelsen i stort.
6: Mm.
5: För att det är ju det är uppenbarligen inte liksom någon sorts ett-till-ett-mappning mellan den rörelsen och de här grupperna.
6: Nej.
5: Utan de är väldigt, väldigt olika. Och jag får en väldigt stark känsla av att det pågår väldigt aktivt försök uppenbarligen från myndigheterna att liksom att smeta de här sakerna mot varandra. Att de vill gärna kalla de här, om vi ska kalla de här liksom paramilitära terrorgrupperna för Reichsbürger. För att de har problem med Reichsbürgerrörelsen som har dykt upp, som har kommit liksom upp till ytan mycket i samband med coronavirusprotesterna i Tyskland. Så de uppfattas som ett problem och då vill man utmana dem som terrorister. Jag tycker det ser ut som att det här är totalt olika grupper och att det är en sån klassisk liksom, smutskastning, guilt by association manöver. Och det är också att de här Reichsbürger-människorna, de som tror att Tyskland är ett aktiebolag och allt det där, de är väldigt flummiga. De är så per definition extremt idealistiska och flummiga. Och det är sådana människor som lever enbart upp i sina egna huvuden. Det är inte samma människor som bygger vapennationaler i skogen. För att om du är så pragmatisk och liksom vad heter det? Du har den typen av attityd som du behöver för att förbereda en väpnad revolution rent praktiskt. Då tror jag inte att du liksom sitter och nördar loss på att Tyskland är ett hemligt aktiebolag och allt det där. Så i sådana fall kan man tänka sig att det är liksom många olika lager. Så att du har ytterst har du liksom kanske så här coronavirusprotester och Querdenker, som det heter i Tyskland, Querdenkerrörelsen, och sen lite längre in så har du Reichsbürger, och sen lite längre in så har du liksom Hannibal-nätverket och det ena och det andra. Så det är liksom lager på lager på lager. Och allra längst in i kärnan sitter, ja, jag vet vad jag tror sitter där, men...
6: Ja, men säg. Sa han nyfiken.
5: Adolf Hitler. Han lever fortfarande. Han sitter i Argentina och han styr allt det här från sin bungalow i Argentina. Och nu ska han bygga upp Tredje riket på nytt. Men han har liksom lager på lager på lager. Han har de här du vet, alla de här organisationerna för övervintrade nazister som Otto Skorzeny och de här körde efter kriget. De har ju levt vidare rimligen i olika former. Och för att återetablera sig i Tyskland så har de byggt liksom frontorganisation på frontorganisation på frontorganisation. Så det skulle jag säga är den uppenbara hypotesen från mitt perspektiv i alla fall, att när du skalar av alla lager på den här löken så kommer du faktiskt till Adolf Hitler. Eller den person som, om han nu mot förmodan är dödlig och har gått ur tiden, så är det liksom den person som enligt Hitlerkretsen som överlevde andra världskriget, den som enligt dem är den rättmätiga efterträdaren, den rättmätiga ledaren för fjärde riket. Det är han som sitter och är absolut av mitten och spindeln i nätet.
6: Jag har en alternativ teori.
5: Ja.
6: Alltså, och man kommer ju den teorin på spåren om man tänker så här att i alla de här fallen och speciellt i det här senaste tillslaget, så vad jag kan se har det inte funnits med någon tung tysk industrialist.
5: Mm-hmm.
6: Ingen från de stora koncernerna, ingen ägare. Det är liksom ingen krupp från 30-talet eller sådär, eller IG Farben människa. Och det är lite konstigt. De har säkert också idéer om tillståndet i Tyskland. De håller sig undan. Och det är ju också iskalla killar. Så jag tror att någonstans, inte i Argentina, men någonstans på en lantegendom utanför Hamburg sitter Adolf Hitlers gamla medtävlare och på slutet motståndare Gregor Strasser. Han är säkert i liv, han har väldigt god fysik, byggd som en ardenner alltså. Och han blev aldrig skjuten, utan han har smita, men man låtsas att man skjuter honom för att man tänkte väl att han drunknat i, i någon älv eller någonting sånt där. Så han finns kvar och han hade ju industrialisternas förtroende och var gammal riktig militär och inte bara korporal. Och var en fantastisk organisatör. Han byggde ju partiet. Så jag tror att det är han som sitter och lurar. Och han var ju också, satte många barn till världen. Så att skulle han vara lite orkeslös så finns det säkert en Strasser junior, tror jag.
5: Förlåt, Gregor Strasser, officiellt enligt den officiella förljugna tidslinjen som har konstruerats av de här krafterna och dölja sanningen, så dog Strasser alltså långt innan kriget, va?
6: Ja, han dog ju under de långa
5: krigarna.
6: Ja, precis. Säger de, ja.
5: Just det.
6: Så att, och det, alltså båda teorierna kan vara sanna. Det finns två nationalistiska nätverk. Så att det kan bli jättespännande.
5: Betyder det att det är vänsternazismen som kommer tillbaka nu?
6: Jag tror faktiskt det. Men alltså det är ju inte vänstern. Gregors brorsa var ju vänsternazist, men Gregor själv var ju mera en han hade nog velat tillbaka till, eller inte velat, han gillade de gamla småtyska rikerna och vilande under en kejsare. Så att och var mycket för organiska samhällen och ståndssamhällen. Så att, men i,

0: lyckas. Det vill säga att få med sig polisen och få med sig tillräckligt stora delar av militären och statsapparaten och så vidare för att faktiskt göra en omvälvning i Tyskland.
1: Nej, alltså jag tror inte den här rörelsen. Alltså den här rörelsen tänker ju på många sätt rätt och vill nog, som vi sa, bli göra det här. Men de är inte kapabla att göra det. Men det är alltså, det är ungefär som du sa, Frankrike. I Frankrike finns det en reservkraft i de väpnade styrkorna som liksom inte, aldrig kommer att låta det gå för långt. Och jag tror faktiskt samma sak i Italien och Spanien. Blir det för jävligt så ingriper de, även i de länderna. Men i Tyskland så ska man inte underskatta, det är lätt att betrakta det som ett genomkoloniserat och fördärvat land, vilket på många sätt är. Men det finns ändå även i den staten, jag är övert, fan vad positiv jag är nu, krafter som jag tror är som har sådana kommandopositioner. Och det är inte så här som träffas på en 72-årig prinsgods, utan det är killar som Gerhard Schröder, tunga industrialister och så vidare, Gregor Strasser junior, de träffas och dricker konjak och de pratar ju med ryssarna till exempel på riktigt. Det är ju inte så det här att någon i den här knäckta kretsen har träffat någon rysk kvinna som med tecknamn liksom, utan de gör ju det på riktigt. Så att jag tror kraften finns där faktiskt, och att det är folk som bidrar sin tid och tänker ungefär att det får inte gå för långt, och att vi ska se mer den här knäckta rörelsen som ett symptom på att den mentaliteten faktiskt finns i olika skikt i samhället.
0: Ja, jag tycker det är oerhört inspirerande och hoppingivande att tänka sig att det kanske fanns en sån här rörelse som lyckades locka till sig så mycket seriösa människor. Alltså i ett sånt samhälle som Tyskland också, som är så otroligt liksom, de är väldigt liksom formella och disciplinerade och regelbundna, och de är inga liksom äventyrare och desperados på det sättet i Tyskland. Så på sätt och vis är det sista landet där man förväntar sig den här typen av saker. Förutom kanske Sverige eller någonting, men väldigt inspirerande och tänkvärt tycker jag. Och en mer generell reflektion, det är bara när jag tänker själv på, skulle hon kunna lyckas, så känner jag att svaret är uppenbarligen att det beror nästan helt och hållet på omständigheterna. Så när de gör sitt drag och vad som pågår i samhället i övrigt. Just nu så går vi igenom väldigt, väldigt liksom dramatiska saker, stora saker händer i västerländska samhällen. Och framförallt unika saker som folk inte vet hur de ska reagera på. Och det där skapar ett fönster, en formbarhet. Coronavirusepisoden är ju ett av de mest intressanta exemplen, en av de mest intressanta sakerna som har hänt i vår livstid givetvis. När man kunde göra så otroligt dramatiska saker som man aldrig kunnat göra tidigare. Alltså från statens maktutövningsperspektiv, från perspektivet psykologisk krigföring, massmanipulation av människor. Där man bara upptäckte en helt ny kapacitet, man rullade ut en helt ny kapacitet av liksom av kontroll och aggression i samhället. Och den typen av fönster kommer uppstå flera gånger. Nu till exempel så ser det ut som att vi går mot en ganska stor ekonomisk kris. Det skapar en bra liksom grundinstabilitet. Och så kan man tänka sig liksom ett till virus, och vi har kriget i Centraleuropa som kan utvecklas i olika riktningar. Men liksom, det sprider sig till Polen, en atombomb går av. Plötsligt är vi i en totalt oförutsägbar situation. Tyskland är djupt insiktet i allt det här. Tyskland kan stå på randen till en rejäl ekonomisk kris. Mm. Och i det läget, då tror jag man får säga all bets are off. Det går inte att förutsäga. Det går inte att säga som att nej, det är omöjligt att det här händer i Tyskland då på grund av ditt en datt massa saker som vi vet. För vi befinner oss i en så kaotisk period just nu att, och vi har sett exempel bara de senaste åren på att saker händer som vi bara några månader innan skulle bara avfärdat som helt omöjliga, som helt otänkbara. Så jag tror att man måste ha en väldigt stor öppenhet om man vill försöka liksom ha känslospröten ut och förstå vad som kan hända framåt. Så att jag skulle absolut inte avskriva den här typen av utveckling i Tyskland.
1: Nej.
0: Ja, egentligen spännande, och jag behöver inte sticka under stol med det. Jag tycker det är upplivande. Det känns väldigt positivt och inspirerande att den här rörelsen finns. Synd att de åkte fast. Det är det enda som är tråkigt i hela historien.
1: Ja, jag kan göra lite invändningar mot

0: de är lite felstylade, de ledande figurerna.
1: Jaha.
0: Nej, men alltså man väntar sig en tysk nationell rörelse ska ha lite mera gröna, korta lodenkavajer och sådana saker. Men först den här till exempel, en del andra jag har sett av de som har arresterats, de är mera klädda som de var anglofiler.
1: Jaha.
0: Det är lite konstigt där.
1: De får anlita en bättre, lite bättre sådana imagekonsulter.
0: Ja, men jag tror det är viktigt faktiskt. Det är Gregor går omkring en kort grön lodenrock alltså. Men den här killen liksom, kolla kavajen och kravatten och manchesterbällorna. Det är liksom Lord som går ut på ägarna. Han liksom fraterniserar med fienden i klädmodet. Lite konstigt.
1: Han har tydligen varit verksam i Storbritannien i många år. Så att han har väl plockat upp det lokala modet där.
0: Aj, aj, aj.
1: Men, och det kanske i sig är diskvalificerande. Men om det som du säger, att det här var en frontorganisation, då var kanske inte Heinrich Reuss den egentliga kandidaten att sitta på.
0: Nej, nej, det tror jag inte. Det är så att det gör inte så mycket kanske. Men lite fel signal.
1: Det finns ju många tyska gamla furstefamiljer som för inte så många generationer sedan var som suveräna furstefamiljer med sina egna små länder i Tyskland.
0: Mm.
1: Det finns en stor tysk aristokrati, alltså en adel, precis som vi har i Sverige. Men på ett annat sätt än i Sverige så finns den här historien av också suveränitet. Så att det finns ju kanske inget land som har så bra potential att hitta liksom dugliga familjer som man skulle kunna lyfta fram på det sättet. Jag har själv tyvärr inte så bra koll på vilka de skulle vara, men jag är säker på att man skulle kunna skaka fram liksom 10-20 sådana familjer som skulle vara helt okej.
0: Okay. Mm, ja, men det tror jag.

0: Radio Bubbla. Ontarioman byter namn till Above Snone of the och registrerar sig valbar för att hamna längst ner på valsedlar och ge möjlighet till kreativ blankröst. Jag tycker det här var en om man nu ska befatta sig med politik, om man inte ska göra som vi och säga att vi tar inte i det här med tång, med partier och val och liksom sätta sig på en valsedel och sånt där. Om man ändå ska göra det, så tycker jag att Sheldon Bergson i Ontario, eller som han numera heter, Above Snone of the, har gjort det på ett föredömligt sätt. Det är alltså en kille som han är trött på det politiska systemet. Han och många andra människor har tröttnat på att rösta för att det är ingen poäng att försöka åstadkomma någon förändring genom politiken. Det han ville att skulle finnas ett alternativ som var none of the above. Jag väljer ingen av politikerna på den här listan. Men det är väldigt svårt då att få igenom en konstitutionell förändring som gör att det alternativet finns. Men han kom på att jag kan fixa så att det åtminstone finns i min valkrets, i Ontario eller var det nu är. Så det har han gjort så att han har bytt sitt namn. Han har bytt namn officiellt hos myndigheterna från Sheldon Bergson till Above Snone of the. Och det kan låta väldigt konstigt, men Snone of the stavas med Z. Och att hans namn börjar på Z gör då att hans namn, om jag har gissat rätt, hamnar längst ner på valsedeln. Och om du går igenom alla som heter A, B, C och så vidare, så kommer allra längst ner på valsedeln. Så har du en kille vars namn börjar på Z, ser väldigt konstigt ut. Så det är Z, none of the, och sen förnamnet Above. None of the above får det som sista alternativ på valsedeln. Det här är väldigt, väldigt kreativt tycker jag.
1: Ja, men det enda området som myndigheterna i hela världen är kreativa på, det är ju på det här området också. Så de kommer säkert att se till att sätta upp en turk eller en svensk på valbar plats vars namn börjar på Ö.
0: Mm. Men Ö brukar sorteras tillsammans med O, när man är inte i Sverige. Då skulle du kunna ha någon vars namn börjar på Z eller något sånt där.
1: Ja, det var alldeles tyst sorteras det med O. Alltså även i...
0: Ja, det är ofta så i praktiken. Det är inte meningen, det är inte korrekt. Men eftersom programmerare världen över inte alltid bryr sig om svenska räksmörgåsar, så då blir det så att de per default sorteras med O om man inte har specialhanterat dem.
1: Ja, men tar de en turk och sätter sist så kommer han att hamna sista, för annars får de ju Erdogan på sig. Så att, men jag tycker det här är jättefiffigt och kreativt. Samtidigt så det bästa man kan göra är att skita det här totalt. Alltså. Det är det bästa sättet man kan visa sitt förakt för den här typen av saker är ju helt enkelt att ägna sig åt någon nyttig aktivitet med Sandra går och röstar.
0: Ja. Ja, möjligen om man bor i Ontario, att man kan skoja till det och rösta på Above Snone of the. Men i Sverige så går inte det, därför att i Sverige så har vi ingen alfabetisk ordning på valsedlarna. I Sverige så är det de politiska partierna, de osnutna kaffekokarna som bestämmer vem som ska stå på listan och i vilken ordning de ska stå på listan. Så där är tyvärr, där måste man liksom näsla sig in i partibyråkratin och placera sig på ett visst sätt i en omröstning för att kunna hamna sist på listan och upprepa Above Snone of the trick. Dessutom är det så, som du är inne på Boris, att om alla människor skulle rösta på Above Snone of the, de bara, vi är trötta på politikerna, vi ska rösta på None of the Above, då blir ju han politiker, då vinner ju han. Och det finns absolut inga skäl att tro att han skulle vara bättre än någon annan på att bestämma över andra människor.
1: Nej, han skulle vara en del i systemet helt enkelt. Och det skulle vara... Nej, man måste hålla sig borta från det där. Det är skadligt helt enkelt.
2: YouTube-kändisen och komikern Elijah Daniel köper staden Hell för bedömt 900 000 US-dollar. Döper om den till Gay Hell och tillåter enbart Pride-flaggor. Protestaktion mot Trump-administrationens vägran att låta amerikanska ambassader hissa regnbågsflaggan under HBTQ plus Pride-månaden. Ja, Elijah Daniel är för mig en ny bekantskap. Jag har lyckats läsa mig till att vederbörande är känd på YouTube och även går under namnet Lil Fag. Efter det kände jag att jag kanske inte nödvändigtvis behöver lära mig så mycket mer om den här personen. Men vi får i alla fall höra här om hans tilltag att köpa en hel stad i Michigan. Nämligen staden Hell. Och det är ett kärt ämne för oss i vår libertarianska radiokanal. Vi pratar ofta om, vi uppmuntrar våra lyssnare också. Att köp en stad, köp en gammal by och gör det till ett eget samhälle. Helt fantastisk idé som många fler borde göra. Här så kanske glädjen fastnar lite i halsen när vi ser att det är Lil Fag, Elijah Daniels, som har gjort det. Och han har gjort det för att döpa om staden från Hell till Gay Hell. Men jag känner att jag vill inte vara en hycklare. Jag måste även, när det är en outsägligt degenererad person som gör det, så måste jag ändå påpeka att själva metoderna, tillvägagångssättet, är korrekt och bör uppmuntras. Nu vet jag inte om de har ett seriöst plan på att göra om Hell till en sorts, ja, men så ett oberoende samhälle med distinkta regler. Men det finns lite som tyder på det, därför att samma person, Elijah Daniel, han har tidigare blivit borgmästare för en dag i samma ort. Och det här är en sån här jippo som den här lilla stan har haft, att man kan bli mayor of Hell om man vinner någon tävling eller sånt där. Så att vid tillfället 2017 så blev han det och meddelade på sin Twitter-kanal att han nu har förbjudit alla heterosexuella människor att vara i Hell. Och han skrev bland annat: vi vill säkerställa att vi inte tillåter någon i vår stad, att vi inte tillåter några av de heterosexuella hot som vi kämpar mot. Straighta människor som kommer till vår stad prokrerar, skapar mer straighta barn och tar de jobb som rättmätigen tillhör oss bögar. Tack för ert samarbete i dessa svåra tider. Together we will make Hell great again. Och som sagt, jag antar att hans policy aldrig implementerades i praktiken, men i princip så är det en rätt så jäkla bra idé. Att folk som har avvikande politiska åsikter köper en egen stad och sen kan de bestämma precis vilka regler de vill. Eller hur, Boris?
3: Ja, visst. Men det är bara att uppmuntra. Alltså, alla politiska rörelser och riktningar och ideologier borde göra så. Livet blir lättare för alla, helt enkelt. Samma sak i Sverige eller vilket land som helst. Man behöver inte ta över en hel stad heller. Alltså, jag gillar tanken på att de politiska partierna, så länge de finns kvar, istället för att liksom slåss om våra skattepengar, så att men vi liberaler eller vi vänsterpartister, vi tänker starta sjukhus och skolor och gärna ta över den här lilla orten också och så vidare. Och sen visar man i praktiken vad ens ideologi och uppfattningar går för. Livet skulle bli mycket, mycket mer spännande alltså.
2: Ja, och jag tycker nog att vi redan har lärt oss en del av Lil Fags experiment i gay Hell. Om hans värderingar, hans inställningar, var och en kan bedöma hur det är positivt eller negativt. Men ja, det ska uppmuntras, och dessutom är det så att man behöver inte vara så väldigt orolig heller, oavsett om man tycker om saken. Man behöver inte vara så väldigt orolig för just en homosexuell utbrytarenklav, eftersom den garanterat inte kommer bli särskilt långvarig. Det som man själv påpekar, heterosexuella människor prokrerar. Och det är ju inte homosexuella i någon större utsträckning. Så att det blir som ett engenerationsexperiment. Alternativt att det flyttar in fler och fler från resten av landet. Men det är en demografisk återvändsgränd som får Ryssland och Japan att se ut som en skockkaniner. Förlåt, det kanske inte var den mest välvalda metaforen, men jag tror alla som lyssnar förstår vad jag menar.
3: Men den där, det är inte bara så att de inte kommer att föröka, alltså det de inte har tänkt på, och det är inte bara så att de inte kommer kunna föröka sig, så vidare de inte liksom börjar adoptera eller kidnappa barn. Inget är omöjligt förresten. så kommer de ha vissa andra problem. Därför att alltså oerhört få bögar kommer vilja flytta dit. Därför att jag tror att en stor del av inte alla, men en hel del av den här communityn gillar ju tanken på att vara avvikande. Men jag är en alldeles speciell snöflinga. Jag gillar killar. Det är liksom hela grejen. Och det ger dem en speciell nimbus här av att vara mera smakfulla och alla sådana saker. Och allt det där att vara en speciell person, det försvinner ju om du drar till gay hell. För där är ju alla speciella. Det är inget kul längre då.
2: Ja, mycket bra poäng faktiskt. Vilket vi också ser i till exempel sådana här pride-sammanhang. Att det är inte längre homosexualiteten som är föremålet för den stolthet som uttrycks. Utan för varje år som går så blir det mer och mer extrema, bizarra avarter. Om man bara är bög,
3: ja,
2: då är man liksom superkonventionell tråkig. Och tråkig. Och närmast en normativ, förtryckande majoritetskultur. Man måste vara mycket, mycket mer pervers än att bara vara bög. För att verkligen skina i Pride-festivalen. Ja, apropå det, det är väldigt intressant den här orten Hell, Michigan. Varför har man en liten ort som heter alltså Helvetet? De har ju förstås gjort en väldigt stor sak av det här på orten. Deras slogan som jag hittar på nätet är Go to Hell. De säger på sin hemsida. Jag ska se om jag kan hitta citatet här. Jag tyckte bara var komiskt. De säger fler människor, more people tell you to go to our town than anywhere else on earth. Det var ju ganska vitsigt, kan man tycka. Möjligen så börjar de få lite konkurrens av Finspång. De har också en festival som heter Hellfest. De har ett område som heter Satan's Hills, ett bostadsområde. De har någonting som kallas för Damnation University. De har restaurang som heter Hellhole Diner och så vidare. Det är en väldigt stor sak i Hell, Michigan. Dock så gillar inte postmyndigheten i USA det här. De får inte ha Hell som postort. Utan istället så ansluts de i det sammanhanget till närbelägna Pinckney. Så det är Pinckney Area Code. Men varför heter staden Hell? Jag var givetvis tvungen att gräva lite i det här. I artikeln så står det att det är lite kryptiskt. Det står att namnet kommer från en ägare av en kvarn som betalade bönderna med whisky. Jaha, men vad har det med Hell att göra?
3: Ja.
2: Det är en icke-förklaring, va? Men sen läste jag på lite grann om Hell, Michigan, och det är en väldigt intressant historia. För att på 1830-talet så flyttade en man som heter George Reeves från New York till Michigan. Han flyttade från Catskill-bergen ut i Michigan och startade ett sågverk, en kvarn och ett distilleri bland annat. För att han startade den här kvarnen och sågverket, och bönderna i närheten producerade enormt mycket spannmål. Och de fick så mycket spannmål i överskott vid kvarnen så att de också började göra sprit. Så de började tillverka whisky. Jag vet inte om det är amerikansk whisky eller vad det kallas. Och det här gjorde då att de blev kända för sin spritproduktion. Och de hade också senare, slutet av 1800-talet, så hade de väldigt mycket problem med myndigheterna. Och det finns spännande historier om hur de gjorde för att när myndighetsinspektörerna kom. Hur de gjorde för att gömma sin whisky. Bland annat så fyllde de upp whiskytunnorna, fyllda med whisky. Och sen så sänkte de tunnorna ner till botten av kvarndammen. Och sen när byråkraterna hade gått igen så fiskade de upp de här tunnorna med rep. Så det är en ganska speciell historia. Men det är fortfarande ingen klarhet i vad det här har att göra med namnet och vad det beror på. En teori som finns, som tyckte var ganska rolig, var att ett par tyska resenärer kom till orten en solig eftermiddag på 1830-talet. Och den ena sa till den andra, so schön hell, alltså hell betyder ljus på tyska, så vackert och ljust det är här. Och sen så var det någon boende där i trakten som tyckte det var roligt och sa att vi kan kalla stället för hell. Men den andra teorin har att göra med den här George Reeves, sågverks- och kvarnmagnaten. För han, det sägs att han har fått frågan någon gång, bara, vad, nu när du har byggt upp den här verksamheten och det har bildats en hel liten stad runt dina verksamheter, vad ska vi kalla stan för? George Reeves var tydligen en riktigt magsur gammal gubbjävel, för han sa att jag bryr mig inte, för allt jag bryr mig så kan ni kalla det för helvetet. Ja, hur som helst, 1841 så blev det officiella namnet på den här orten.
3: Att det fortfarande måste finnas en ett sånt drastiskt namn, alltså det är, fortsätt gräv, jag tror det finns en fantastisk historia här. Daily Whiskey så bör det ha varit rye, alltså råg whisky, det är stort i trakterna, och så hade han en kvarn också, så att, det är rätt troligt.
2: Ja, vi får se hur det går nu för Hell Michigan när stället har köpts av Elijah Lil Fag Daniels. Jag hoppas i alla fall på att det blir en sorts radikal, degenererad, homosexuell utbrytare publik. Dit det flyttar in jättemycket. Ja, sådana människor som kan tänkas trivas i gay hell. Och så får vi det empiri på vad som händer om sådana människor försöker bygga sitt eget samhälle. Föredömligt från ett principiellt libertarianskt perspektiv. Så jag applåderas, och jag ska inte säga att jag lyckönskar dem, men jag hoppas att de är slag i sakerna, att vi får se konsekvenserna.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
5: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt, och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret, och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land. Och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen, så skulle det kunna bli så att utländska firmer med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning, och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmerna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva, på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla, och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
4: Radio Bubbla.
2: Regeringen meddelar att svenska värderingar och normer ska få ökat utrymme i samhällsorienteringen för invandrare. Ylva Johansson menar att vi tidigare varit ängsliga och obekväma i frågan, och att hon själv underskattat behovet, hävdar efterfrågan hos invandrare. Ja, sent
0: ska syndaren vakna. Det brukar man säga ibland. Det här påminner mig, mer än ett uppvaknande, så påminner mig om någonting helt annat.
1: Aha.
0: Sofia brukar göra en sak när hon somnar på soffan här hemma. Om vi tittar på någon film eller någonting. Då frågar jag så här: är du vaken, älskling? Man säger alltså, vi ska fortsätta titta. Hon är inte alls vaken. Hon ljuger ju i sömnen.
1: Ja.
0: För att hon tycker det är liksom, hon har sina skäl. Så ibland får man såna här tecken på att folk har vaknat upp, folk har förstått någonting. Jag ber om ursäkt till min fästmö.
1: Ja, men jag känner igen problemet.
0: Den här liknelsen, va. Men jag försöker illustrera det här. Det är att det är skillnad på att någon har vaknat upp och att någon visar liksom skentecken på uppvaknande. Det finns några tecken på att det inte förekommer någon som helst tankeaktivitet här, utan att det är bara ord som har plockat upp någonstans som de repeterar. Reportern från Sveriges Radio ställer den faktiskt ganska pigga frågan: du säger att det finns en ängslan att prata om normer och värderingar i de här sammanhangen. Vad tror du att det beror på? Och Ylva Johansson svarar: jag vet inte säkert, men jag tycker att vi inte har gjort det. Jag tror att vi kanske har känt oss obekväma att ta de här värderingsdiskussionerna. Och kanske heller inte har förstått hur viktigt det är för den som är ny i Sverige att få en chans att förstå och ta till sig de värderingar och normer som kommer till uttryck i lagar och regler och organisation. Det är visserligen en liten intressant brasklapp här om lagar och regler och organisation. Det kanske är en särskilt liten utväg för att fortsätta att hävda att det inte finns någon svensk kultur. Det finns ingen svensk kultur, det finns bara svensk lagstiftning. Regler, organisation, förordningar, det finns. Men det finns inget annat. Men hon pratar faktiskt om värderingar och normer som kommer till uttryck i. Så att man...
1: Det spelar ingen roll egentligen. Det är för att även om hon skulle mena vad hon säger dels har man kryphålet med lagar och regler, och samtidigt så är det så att det är värdegrunden. Det är värdegrunden det gäller, och den är så ständigt föränderlig. Och de människor där uppe som då ska se till att det här, att normförståelsen finns på alla nivåer, de har ju inget grepp om vad som är traditionella svenska normer och värderingar, synen på arbete eller det motsatta könet och så vidare. Så att det här kan aldrig bli mer än ord. Det kommer aldrig få någon praktisk effekt.
0: De vill inte lära invandrare någonting om värderingar. De har inga som helst intentioner att göra det. Om de skulle göra det, så är det precis som de säger. De har ingen aning om vad svenska värderingar är för någonting. Så att i bästa fall så kommer de lära ut någonting som är bara grovt skadligt för människor att höra. Men det är också att det är omöjligt.
1: Ja.
0: Även om de visste vad svenska värderingar var för någonting, även om de ville lära ut det, och även om de kunde, de hade en metod för att faktiskt exponera människor med värderingarna, så spelar det ingen roll. Det är inte det här som är problemet, att vi inte har tillräckligt bra statlig samhällsorientering. Det här är ett... Jag kan tänka mig att det finns folk som tänker att det här är ändå ett steg i rätt riktning på något sätt, att mainstream-partierna... Det är inte ett steg i rätt riktning. Det här är bara ytterligare en rökridå som leder tankarna i helt fel riktning. För det här, den underliggande idén här, är själva grundproblemet. Nämligen att alla människor är precis lika. Och vi kan fixa människor som kommer. Om de inte är perfekta svenska socialdemokrater när de kommer, så ordnar vi det med en kurs. Migrationsverket fixar det. Liksom, sätter dem ett klassrum, ger dem en pamflett. Och bara vi förklarar för dem vilka värderingar de ska ha, så kommer de, som Morgan Johansson uttryckte det nyligen, de kommer lämna de gamla unkna värderingarna vid gränsen. När de går över gränsen så är det ett nytt land, en ny värdegrund som gäller. Det här täcker över den grundläggande frågan, att det är inte fel värderingar, det är fel människor.
1: Ja, och det är fel människor i den meningen att... eftersom vi har de här problemen och eftersom kamrat Ylva måste göra det utspelet, så är det också ett tecken på att vi har fel sorts flyktingar. Att man alltså måste börja fundera på vilken värdegrund och vilka normer man ska, så att säga, överföra till flyktingarna. För alltså, hela den här tankefiguren är fel. Det är för att en flykting i min värld, det är en person som flyr för liv, hem, hälsa, flyr från allt liksom. Och när de kommer till ett nytt land där de får en fristad, det man då gör som flykting, det är liksom att man tackar sin gud eller sin egen uthållighet, eller att man haft, bara har en jävla tur. Det är det första man gör, så kysser man jorden där på den, i det nya landet. Och det nästa man gör, det är liksom att fylld av tacksamhet för att man faktiskt fått en fristad, för att man behöver det, så börjar man orientera sig självständigt i vad gäller i den här fristaden. Man är, alltså i min värld så är du ingen äkta flykting om du liksom fortsätter som förut. Det är så jävla koko. Det är det ena, och det kan vara det andra också. Alltså vi pratar väldigt ofta om flyktingar som inte i någon definitionsmässig begriplig mening är flyktingar. För en flykting beter sig på annat sätt.
0: Ja, men vi vet också att de är inte flyktingar. Precis. De är de facto inte flyktingar. Det finns ju en handfull av dem som på riktigt är flyktingar. Men egentligen så finns inte det heller. Därför att en riktig flykting flyr sitt land till ett grannland. Om du tagit det ända från Mellanöstern till Sverige, så kan du nästan per definition inte vara flykting. För att en flykting har inte den fysiska möjligheten att flyga över halva världen, åka från land till land. För att när du har passerat liksom ett land, två land, tre länder, du är inte flykting längre.
1: Nej.
0: Då är du bara en opportunistisk vagabond som har ganska goda resurser, och du kanske var flykting. Men du är inte flykting längre. Ja. Det finns mycket man skulle kunna säga om det här. Jag skulle till exempel, inte idag, men jag skulle vid tillfälle vilja ha en diskussion om det här. Alltså, du vill återkomma till Boris, men jag tycker är väldigt intressant. Vilken inställning kan man förvänta sig att en riktig flykting har? Hur bör man som invandrare tänka? För det knyter ju an till den här frågan som Ylva Johansson lyfter här. Att hon vill då att man ska ha utbildning för nyanlända, som heter. Men vi kanske också skulle ta fram, bara ha ett samtal om det någon gång. Idéer för nyanlända. Att om du nu finner dig själv i Sverige eller något annat land som inte är ditt eget land, som har främmande kultur och så vidare. Hur ska du tänka? Vad ska du göra? Jag är ju själv lite i den situationen, eftersom jag är en sorts politisk flykting i ett delvis främmande land, alltså delvis kulturellt främmande land. Jag och Sofia har ju fått skäl att tänka på det här senaste åren, hur vi ska bete oss, vad vi måste göra, vad vi måste undvika att göra och så vidare. För det är inte helt självklart. Och jag vet till exempel, även svenskar här på Malta beter sig ju ibland på ett sätt som jag tycker är under all kritik och inte förenligt med ett respektfullt, en respektfull migration till ett annat land.
1: Ja, men det, alltså för mig är det är inget problem, tror jag, om man är en tänkande människa och icke en lycksökare, och om man har en sund grundinställning. Det är gammalt, så vi pratar om, Ylva pratar om normer och värderingar. En gammal, urgammal norm och värderingar, du tar seden dit du kommer, och då tar man reda på hur vilka, och det är inte så jäkla svårt att ta reda på vilka seder och normer som gäller. Man, om inte annat kan man studera hur folk gör och beter sig. Och integration kan ju aldrig ske av flyktingar om de själva inte ständigt strävar efter att bli integrerade. Och man möts ju med överseende och vänlighet om man gör misstag där under de här försöken att förstå vad som gäller. För att då märker ju folk ändå att han eller hon försöker. Det här är inte så jävla svårt då. Men staten försöker göra det så förbannat svårt. För att den ska kunna växa förstås, bland annat, som vanligt. Men vi måste skära igenom allt detta och säga att principerna är jätteenkla. Du tar seden dit du kommer. Du anpassar dig. Du är här som gäst. Det är ingen andra regler som gäller. När du blir inbjuden till en persons hem, då följer det också liksom reglerna där. Du våldtar ju inte världens fru och så vidare. Det är jättesimpelt. Jag måste undvika att krångla till frågorna och inte gå på det här Ylva snacket om att då ska vi skicka liksom folk och hämta människor i orten och sen ska vi ta dem till SFI-lader och där ska de få 12 timmar i veckan lära sig svenska seder och normer. Om de inte kan lära sig det på egen hand, då är de inga riktiga flyktingar.

0: Radio Bubbla. Svensk aktivist erkänner brott i kinesisk stats-tv. Kritiker menar att erkännandet är framtvingat. Och det här är en rysk historia som är en uppföljning. Om vi tar ett par steg bakåt här. Det här är en uppföljning på någonting som vi har pratat om flera gånger tidigare. Nämligen att människor har försvunnit i Kina. Vi pratade för några veckor sedan om bokhandlare i Hongkong som hade försvunnit på ett mystiskt sätt. Och vi har också pratat om hur ledare för stora företag i Kina försvinner. Men en av de här bokhandlarna som försvann och som dessutom råkar vara svensk medborgare, han dök upp på kinesisk tv plötsligt. Han heter Gui Minhai. Och han dök upp plötsligt på kinesiska public service-tvn och sa att han frivilligt har överlämnat sig själv till myndigheterna. Och orsaken att han har gjort det är att han körde rattfull för en herrans massa år sedan. Jag vet inte om det var 10 år sedan, 15 år sedan någonting. Han körde rattfull och han är så otroligt ångerfull för det här. Så han överlämnade sig till myndigheterna och nu så måste han sätta sig på tv inför miljontals människor och be om ursäkt. Och liksom flagellera sig själv. Han körde rattfull den här gången.
1: Man blir så fascinerad över att de är så förbannat. De kunde ju hitta tvingat honom till något annat jävla erkännande. Men det är så jäkla fattigt vad alltså folk måste, som tittar på kinesisk tv, måste jag undra att det är totalt absurt. Han har sagt att nej, men jag har 14 stycken fångar i min källare som jag bara matar med skräpfisk ungefär. Då, det hade ju varit begripligt. De har varit där i 20 år. Men jag körde rattfull för 10 år sedan.
0: Ja, det kan man verkligen tycka att de borde hitta på bättre historier.
1: Jag var CIA-agent åtminstone.
0: Ja. Nu har det inträffat en till väldigt liknande incident. Och nu pratar vi om svenskarna av någon orsak här. Men trots att det är en BBC-länk. Men en Peter Dahlin har nu också framträdit på kinesisk statstelevision och gjort ett bekännande. Här är själva innehållet i bekännandet mer on topic. För att det han erkänner nu att han har brutit lagen i sin verksamhet som aktivist. Han driver en organisation som heter Chinese Urgent Action Working Group, China Action. Och de jobbar för mänskliga rättigheter, kan man säga enkelt uttryckt. De har mänskliga rättigheter, jurister och sånt där. Deras fokus är att erbjuda alltså juridisk hjälp till personer som säger sig blivit utsatta för övergrepp mot deras mänskliga rättigheter. Det här är då förstås någonting då som kinesiska staten inte gillar, så att Peter Dahlin har också försvunnit. Och sen dyker han upp på tv. Och hans medarbetare på den här organisationen säger att det är uppenbart att det här är inte saker som han skulle säga. Det är inte saker som han tror på, utan det är någon som sitter och tvingar honom att göra de här falska bekännelserna. Så på kort tid har vi två svenska medborgare som har hamnat i den här situationen. Och de är naturligtvis bara två av jättemånga. För det är inget särskilt att de har svenskar som måltavla. Utan det är jättemånga människor som försvinner i Kina och dyker upp och måste be om ursäkt för nästan fiktiva eller totalt fiktiva försyndelser i kinesisk tv. Det är en väldigt ruskig situation. Vi får se när SVT börjar med såna här bekännelser i svensk tv. Med tanke på att svenska staten, som vi pratade om tidigare i den här sändningen, ska införa en internetbrandvägg, precis som Kina har, så kanske inte dröjer så länge.
1: Nej, men det är, jag tror de skulle gilla idén, alltså att det är folk överlämnar sig frivilligt för gamla, icke-kända brott och gråter ut i, kanske gråter ut i Bolibompa, så att man liksom verkligen kan varna den uppväxande generationen för att göra fel saker, ägna sig åt internetspel och annat.
0: Ja, det vore någonting. Det är en fantastisk idé för Bolibompa-producenterna, Boris.
2: Ja! Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: Libertarianska tänkaren Tibor R. McCann, död vid 77 års ålder. Medgrundare till Reason och författare till Liberty and Justice. Ja, och Tibor McCann var en av en sån här typ klart lysande stjärna på på den libertarianska himlen och har så varit sedan 60-talet. Han har skrivit dussintals böcker, hundratals vetenskapliga artiklar. Som sagt så var han med och startade upp Reason. Han och två personer till köpte Reason ursprungligen på slutet av slutet av 60-talet. Och flyttade till Kalifornien, lade om verksamheten ganska mycket och det var då som tidskriften blev väldigt stor. Tibor McCanns verksamhet spänner över väldigt många olika frågor, men i grunden så var han filosof. Han var filosofiprofessor och var verksam inom egentligen alla möjliga grenar av akademisk filosofi. Man kan säga att han var en av neo-aristotelikerna. Grupp filosofer som på många sätt var inspirerade av Ayn Rand, men som inte blev objektivister, som inte blev liksom bokstavstroende randianer, men de använde sig av liknande utgångspunkter som Ayn Rand, inte minst att man ville lyfta fram arvet från Aristoteles. Och han skrev om politik såklart, också om moralfilosofi i allmänhet, epistemologiska verk. Finns på listan av böcker han har skrivit. Väldigt produktiv och väldigt populär person inom den libertarianska rörelsen, som alltså nu har gått av dagar vid 77 års ålder. Ja, Boris och Gustav, har ni några minnen av Tibor McCann? Eller är han lite som Thomas Riad, Reasons Thomas Riad?
1: Nej, och jag beundrat honom på avstånd och tyckte att det är kul att även Ungern bidrar till dem politiska vetenskaperna och det frihetliga tänkandet. Det är ju annars inte så vanligt.
0: Mm. Ja, det är sant. Han var ju förstås invandrare från Ungern ursprungligen. Vad har vi för stora ungerska filosofer egentligen?
1: Och vi har hela den ungerska marxistiska Budapestskolan förstås. Agnes Heller och med sällskap.
0: Mm.
1: Men sen, alltså de har inte avsatt sig jäkla många spår. De ägnar sig mest åt att göra tokajviner och bada, tror jag.
3: Det finns ju många stora ungerska forskare. Det finns en hel ungersk medicinsk vetenskaplig diaspora i Sverige som tog sin, kan man säga, bildades runt nexuset av Georg Eva Klein. Och sen har vi naturligtvis också den legendariske matematikern Paul R. Deuss, som är känd för att vara den matematiker i världen som hade flest samarbeten. Han levde ju flera decennier av sitt liv mer eller mindre helt på resande fot. Packade allt han behövde och så åkte han till en samarbetspartner någonstans i världen som han hade hittat, som han tyckte gjorde något intressant. Inkvarterade sig hemma hos vederbörande i 2-3 veckor. Steg upp vid 5-tiden på morgonen, började slamra med pannor och kastruller för att väcka sin värld. Och så satte de sig sedan och skrev artiklar i en frenetisk takt. Han dog vid relativt ung ålder.
1: Han blev antagligen ihjälslag av någon som han våldgästade, tror jag.
3: Nej, men han råkade ut för att det var en välmenande vän som föreslog för honom vid det tillfället att han skulle ta en paus ifrån sina centralstimulantia. Men då gick han in i en 3 månader lång depression. Fick ingenting alls uträttat. Sen började han igen och kunde återuppta sin tidigare livsstil och då gick det mycket bättre.
4: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
2: Radio Bubbla.
0: Japans regering uppges ha beslutat genomföra olympiska spelen i Tokyo utan utländsk publik, saknar stöd bland landets befolkning för att släppa in utlänningar i landet under rådande omständigheter. Beslutet väntas offentliggöras kommande vecka efter samråd med IOK. Det är ett mycket intressant beslut som det sägs nu att man förbereder i Japan, i den japanska olympiska byråkratin, japanska regeringen och så vidare. Det är en komplicerad sak som säkert måste förankras i många instanser, men uppenbarligen så är det åtminstone en testballong ute och jag vet inte exakt vad som har hänt senaste dygnet, men det ser ut som att det blir väldigt speciellt. Om det blir ett OS i Tokyo så blir det väldigt speciellt OS. Det har ju hänt tidigare att man har gjort exceptionella varianter, framförallt har man ställt in OS. Man har inte gjort något så liknande tidigare att man inte har tillåtit utlänningar och sånt där, men däremot har man ställt in ett antal olympiska spel.
5: specifikt på grund av första världskriget och andra världskriget. Jag tror att det var 1916, 1940, 1944 som man ställde in ett antal olympiska spel. Och nu befinner sig ju världen i en ny sorts världskrig, kan man säga. Ett krig där världens alla stater attackerar sina egna befolkningar för att tvinga in dem i nivåer av tyranni som aldrig tidigare skådats på den här planeten. Och givetvis så kommer även den sortens världskrig ha effekter på de olympiska spelen. Och en del av den här krigföringen som bedrivs är reseförbuden. Och i Japan så har man ett, så vitt jag förstår så har man ett generellt inreseförbud i landet. Man kan säkert få undantag från de flesta håll, men du kan inte bara hoppa på ett flygplan och flyga till Japan som man kunde innan coronahysterin. Och så om man då ska ha OS med hundratusentals, kanske miljontals utlänningar som åskådare, så som det är normalt sett, så skulle man behöva utfärda enormt många undantag från den här regeln. Och japanerna säger att nej, men vi har ingen lust med det. Och då går det liksom inte. Om man inte får undantag för att åka in till Japan, då kan ju inte ens publiken komma dit. Så att man behöver inte ens förbjuda utländska deltagare att delta egentligen. Utan man bara kan säga, ja men ni kan, utlänningar får ju komma om de vill, om de har biljett och komma och sånt där. Men lycka till att ta er in i landet. Och det är den här andra myndigheten som bestämmer över. Ja. Det är ganska spektakulärt. Den här idén liksom, att man ska ha ett OS utan åskådare. Jag vet att man har haft många sportmatcher senaste året utan publik, men jag har också hört många atleter som säger att det är värdelöst, och som fotbollsspelare och andra som säger att de inte alls är intresserade av att spela matcher utan publik, för att det blir inte på riktigt, och det är inte vad de signade upp för att göra när de blev fotbollsspelare. Någonting kanske med liksom energin i stadion som man behöver hålla ångan uppe. Och sen är det ganska komiskt också, för att olympiska spelen kommer ju med en viss värdegrund, åtminstone en officiell värdegrund, en verklig värdegrund över OS, liksom korruption och att gamla byråkrater ska berika sig och sånt där. Men den officiella värdegrunden, det är sådana här tjusiga ideal som broderskap och jämlikhet och så vidare. Det är en fantastisk manifestation av broderskap och jämlikhet att japanerna nu säger inga smutsiga utlänningar som kommer att smitta oss med virus.
1: Nej, samtidigt så tror jag att det kanske kommer att bli många fler sådana OS framöver som är liksom strikt nationella. Jag tror att japanerna tycker nog det här är jättebra av flera skäl.
5: Skönt att slippa alla gajen som kommer att skräpa ner och är ja, liksom burdusa ja, och skräniga. Och, vad härligt att slippa dem.
1: Ja, och det innebär inte så jäkla mycket extra pengar. Alltså det är de stora pengarna, det är ju alltså intäkterna, rättigheterna att få sända evenemangen. Och det kommer de ju ha i vilket fall som helst. Och sen kommer man, och sen är ju frågan när de löser det här med japansk publik. Vad jag förstått av andra artiklar så kan de tydligen, så en del menar att man skulle kunna ha japansk publik bara man håller utlänningarna borta. Och det vore i och för sig för oss som ska titta trevligare. För som du säger, det här med publikbortfallet är ju, det är ju inte bara att, jag förstår att det är tråkigt för de som tävlar, vare sig de springer eller spelar fotboll eller vad som helst. Men det är faktiskt tråkigt att titta på också. Det är en jättekonstig känsla av att kolla när läktarna är tomma. Så att skulle de köra med tomma läktare på OS, då tror jag att de får då kommer det ha långt färre tittare, och då kommer tv-bolagen som har köpt rättigheter också börja krångla, tror jag, med sin betalning. Så att det är det ska bli intressant att se hur de löser det.
5: Ni har tittat på siffrorna. Det står att Efter uppskjutningen, för det var ju så, OS skulle ju hållas förra året, ursprungligen. Men man bestämde redan i mars förra året att man skjuter på det till det här året istället på grund av coronaviruset. Och då har allting blivit mycket dyrare, och nu säger de att den totala budgeten är 1,64 biljoner yen. Och de säger att de har planerat att tjäna 90 miljarder yen på biljettförsäljning. Jag får det till att det är ungefär, det är mellan 5-6% av budgeten som ska täckas av biljettförsäljning. Så det är som du säger, det är en ganska liten del av det ekonomiska. Så det är kanske inte hela världen, det är mer en kanske en kulturell sak eller en prestigesak eller något sånt där. En sak som nämns i den här artikeln som jag tycker är intressant, det är att de funderar på att göra ett undantag för utländska åskådare som är inbjudna av de företag som sponsrar OS. Så att där finns det lite speciell grej då. Där de åskådarna representerar inte ett biljettköp, utan de representerar liksom 1 miljard från ett stort företag som har köpt annonsplatsen och sånt där. Så de kanske måste släppa in då.
6: De är plötsligt friska.
5: Ja, för dem finns det lite broderskap och jämlikhet trots allt. Väldigt spännande tycker jag. Jag som inte kan någonting om sport tycker också det är lite intressant det här med varför är publiken så viktig? Alltså jag har ju förstått att folk säger det. Jag tror det var fotboll jag läste om då, sa att publiken är jätteviktig. Mm. Jag kan förstå att det finns sport där publiken kanske är ännu mer viktig. Jag föreställer mig till exempel en boxningsmatch. Den har nog inte alls samma nerv om det inte sitter massa folk i publiken. Men om man tittar på en sport som jag är intresserad av, som är schack, så har ju publiken en extremt liten betydelse i schack. Jag tror inte det är några liksom schackmästare som skulle säga att nej, vi kan inte spela en turnering utan publik. Det är helt likgiltigt. Schack har redan flyttat ut på internet. Schack har ju boomat något oerhört senaste året och är nu mer en internet, en e-sport. Men det är inte som att publiken på ett OS egentligen är särskilt delaktig. Den måste väl ändå vara mindre viktig generellt sett än... Jag tänker att i fotboll så finns det väldigt stark supporterkultur. Så folk sjunger sånger, de har banderoller, det är särskilda hejaramsor och de ropar på rätt ställen i matchen och sånt där. Det kan inte vara på liknande sätt i OS med friidrott och curling och vad de håller på med. Det är mycket mer obskyrt och det finns inte liksom supporterklack och så vidare. Eller?
6: Jo, alltså det är ju

0: och inomhustävlingar och sen del utomhustävlingar för idrott nu där det finns bättre klimat och där man faktiskt har presterat jävligt bra resultat utan publik. Och det är ju lite dystert och det, alltså jag gillar det här romantiska att publiken måste vara på plats det, för att liksom ägga hjältarna till stordåd, men det verkar inte vara nödvändigt av de här resultaten till exempel i stavhopp, va? Så att
1: men det kanske kommer ner till atleternas personlighet. Men om du är en väldigt introvert stavhoppare till exempel, så kanske du inte bryr dig om, kanske publiken med sig störningsmoment. Så att om du är liksom Stefan Holm, då går det väldigt bra att hoppa utan publik. Det är skönt faktiskt att slippa alla människorna som stirrar på dig. Men om du är Patrik Sjöberg, om du är sån här extrovert mongo som Patrik Sjöberg, då kan du inte prestera utan att tusen personer skriker.
0: Nej, men det tror jag faktiskt. Fan, du guldar här i sportbollsanalys. Jo, men exakt. Man kan titta på en del löpartyper. De är ju ofta extremt introverta. Och man kan säga att från 1500 meter uppåt så skiter de blankt i om det är en eller 100 000 sitter på läktarna. De gör ju liksom sina lopp och sen möjligtvis noterar de sina motståndare på löparbanan. Och annars existerar inte världen. Ungefär som och kommer man bort liksom till maraton och ultramaraton så här, de har ju det i sin egen värld, så att det tror jag spelar roll, gren och idrottsmannens typ av psyke. Så man kanske får liksom börja testa idrottsmännen, introvert, extrovert, och ha separata OS kanske.
1: Mm.
0: I jämlikhetens tecken.
1: Vinter-OS och sommar-OS och introvert-OS och extrovert-OS.
0: Ja, precis.
1: Det måste ändå bli en konkurrensfördel för japanska atleter. För jag antar att utländska atleter får ändå komma till OS i Tokyo. Det ska inte bara vara japaner.
0: Det får vi innerligt hoppas.
1: I sådana fall blir det många medaljer till Japan. Men även om alla atleter är välkomna så borde det ändå vara en viss fördel. Och man skulle se att Japan skulle få fler medaljer än vad de statistiskt sett eller vad man annars skulle förutsäga. Så det i sig tycker jag är någonting som kastar ytterligare en skugga över det här. Kommer verkligen andra atleter och andra länder att acceptera den enorma skevheten? Är det broderskap?
0: Jo.
1: Är det jämlikhet?
0: Ja, men det kommer de att göra. Om inte annat så för pengarna, vill jag bara säga. Men man kan, alltså, det kan vara väldigt mycket som händer i det här. Vi kan ju se, faktiskt, oavsett våra spekulationer här, se ett helt nya former för OS växa fram, alltså i och med det här japanska OS. Det får mig att tänka på att förra gången det var sommarspel i Tokyo 64, så då tog man en sån här språng, alltså med liksom hela världen. Då fick man väldigt mycket tv och andra former av. Det var det första superkommersiella OS-et som utnyttjade den, alltså modern teknik för att sprida det här över världen. Man hade japanerna hyrde in mängder av berömda regissörer till exempel som gjorde specialfilmer från tävlingen. Det var liksom Leni Riefenstahl gånger 10 ungefär. Så att vi kanske ser ett nytt språng här i hur olympiska spelen kommuniceras ut till världen. Japanerna kanske har världens masterplan här. Rigga allt på nytt. De kanske hade kommit att släppa sommarspelen ifrån sig.
1: Det mest logiska tycker jag, givet hur världen fungerar nu för tiden, det är att man ska ha, från och med nu kommer alla olympiader vara Zoom-olympiader. Alla andra verksamheter går över till Zoom. Ska väl OS göra det också? Det vill säga alla atleter tävlar i sina egna hem. Och sen sitter publiken och tittar på Zoom och sen så klipper man ihop det och jämför Zoom-filmerna. Om det funkar för andra verksamheter kan man väl ha Zoom och OS också?
0: Alltså vissa idrotter har, alltså CrossFit kör ju med det här att du kan skicka in dina, folk filmar liksom hur du gör din tävlingssekvens av övningar. Men det har ju förekommit en inte mycket fusk, men en del fusk. Så att ja.
1: Även Bubbla Premiums interna marklyftsmästerskap avgörs på video.
0: Men det är ju väldigt ärliga människor på det här området.
1: Det är

0: Det är ingen som fuskar där.
1: Nej.
0: Men jag har sett att det är så det avgörs.
1: Ja.
0: Ja. Men en sista fråga bara innan vi går vidare. Tror du att OS i Tokyo blir av i sommar?
1: Ja, men det är jag övertygad om. Det måste bli av. Därför att man ser redan nu oroliga, alltså det är en intressant psykologisk grej. Vi ska inte glömma idrottsmännen i sig. Nu har vi pratat publik och kommersiella aspekter och pengar, så här, men idrottsmännen, det har gjorts en del undersökningar som har refererats nu i veckan på hur de som har varit uttagna till OS har tagit det här att det har skjutits upp. Och det var en förvånansvärt hög andel som har, de har inte tappat sugen så här, de gillar fortfarande sin idrott. Men de har, man har noterat att de inte tränar lika mycket och som många har uttryckt att de har, uppehållet har gjort att de plötsligt upptäckt andra värden. Att de är inte så mycket träningsnarkomaner längre. Och att de har fått perspektiv på det här med idrottandet. Och det tror jag gör liksom att idrottsbyråkraterna blir lite nervösa. Varför han håller liksom toppidrottsmännen på att tycka att nej, men det här är inte så jäkla viktigt. Simma liksom 2 mil om dagen i bassängen. Det är bäst vi kör en tävling nu så att liksom de går in i den här hysterin och extasen. Så jag tror att det är, man vågar inte låta bli det. Det är, folk kan, både publik och idrottsmän kan ju vänja sig av med OS-beroendet. Så de kommer att köra, garanterat.
0: Jag förstår det här med att det finns väldigt starka ekonomiska intressen. Och det är så världen funkar. Normalt sett är det de starka ekonomiska intressena som vinner i slutändan. Jag kan inte komma från tanken att det enda rimliga vore att ställa in. Precis som man har gjort under de tidigare världskrigen. Nu när vi har 3:e världskriget mot coronaviruset så kan man ställa in på samma sätt. Plus att förra året så gick det ju bra att skjuta på OS ett år. Vilket var ett jättestort beslut, rimligen. Men det kunde man göra. Så då borde man kunna fatta samma beslut igen. Skjuta det nästa år och bara skjuta det ett år till och ett år till. Eftersom folk tror att coronaviruset kommer att ta slut. Det tror inte jag. Men eftersom folk tror det så tror de väl att nästa sommar så är det garanterat lugnt. Och så kan de bara flytta på det. Men som sagt, jag förstår det ekonomiska argumentet. Men jag tycker det är det absolut rimligaste, både att de bara ställer in det.
1: Nej, det är alltså, det, jag inser när man så pratar att trycket från de idrottande och deras organisationer tror jag är jätteviktigt för att det här ska att det måste genomföras. Alltså vi har ju hundratusentals människor som aktivt har tävlat och kämpat för att bli uttagna över hela världen. Och så har man folkorganisationer som liksom är inställda på det här. Och det är åratal av förberedelser. Och det är stora apparater inblandade för varje idrottsman.
0: Men allt det här var ju sant för ett år sedan också. Åratal av förberedelser, alla var inställda på det och så vidare.
1: Ja visst, men ett år kan du flytta. För liksom, det var inte något snack om att vi kör 2021. Men börjar man, säger man att när vi flyttar ett år till, då går luften ur. Det går inte att föreställa sig. Och du har ju rätt många stora idrottsmän som har sagt att nej, men det här kommer vara mitt sista OS, och som har åldern inne. Vi har alltid några svenska sådana också. Så att det kommer att bli en sån punka på mycket av idrotten här i världen om man skjuter ett år till. Så, det kommer inte att gå.
0: Ja, kära lyssnare. En gång i kvartalet ungefär så gör vi Radio Bubbla ett inslag om sport. Och jag vet att det är därför ni lyssnar på Radio Bubbla. Varje vecka skruvar ni in vår frekvens på er radioapparat i förhoppningen om att det här kan bli sändningen då Martin och Boris utgjuter sin visdom sportboll. Idag var det er lilla julafton, kan man säga.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Christopher Mannion. George Bush lyckades förstöra kristendomen i Mellanöstern på 2 mandatperioder. Något som islamister försökt och misslyckats med i 1400 år. Och apropå det vi precis har pratat om, att det är långt ifrån svartvitt vad de 2 supermakterna ägnar sig åt, vad de ställer till med. Så det här är någonting som verkligen förtjänar att lyftas fram, alltså de långsiktiga konsekvenserna av USAs interventioner under de senaste 15 åren i Mellanöstern. Där man har gått fram och skapat en enorm mängd kaos, inte minst i Irak förstås, som är fullständigt förstört som land. Och har tagit sig över helt och hållet av islamistiska sekter, jihadistiska organisationer. Och det var inte någon överraskning. Det var många som sa. Den här artikeln kommer från Ron Paul, Liberty Report. Och Ron Paul och sådana som han, det är bara en av många grupper som sa att det här kommer att skapa kaos, det kommer att skapa ett vakuum där islamister kommer att ta över, och det kommer att skapa en fruktansvärd och ohållbar situation för kristna människor i Irak. Irak som är ett av kristenhetens äldsta ursprungliga länder. Det har funnits en stor kristen befolkning och de har funnits där sedan Kristus. Nu finns det knappt några kristna människor kvar. Och de som är kvar, de är ju fullständigt enormt tappra och dödsföraktande. Eftersom det ser inte ut som att det är någon riktig vändning på den trenden. En av dem som påpekas i artikeln, varnade för det här, var Johannes Paulus den andre. Eller som han numera kallas, Sankt Johannes Paulus den store. Eftersom han numera är ett helgon. Det står så i artikeln här, Saint John Paul den andre. Men trots de här många varningarna, och det är viktigt att komma ihåg liksom, att det var ingen överraskning för många människor, så bara det kom som ett brev på posten. Så har man orsakat de här konsekvenserna. Man har åstadkommit det som förmodligen var det primära målet med de här krigen, det vill säga att splittra Mellanöstern, bryta ner och splittra Mellanöstern och se till att ingen regional makt kan bli en stormakt, så att inte till exempel Saddam Hussein kunde bli en enande gestalt för större grupper av araber och skapa ett stort Irak som skulle kunna utmana amerikanska intressen, till exempel använda oljeproduktionen i Mellanöstern för att motverka amerikanska intressen. Det var ju sådana idéer som Saddam Hussein lekte med och som man förmodligen var väldigt benägen om att stänga ner. På samma sätt så försöker man klämma åt Iran, som visserligen har lite annan inriktning i sin religion, men som också har en potential att vara en sån enande kraft. Istället skapar man så mycket kaos som möjligt, och det har man ju åstadkommit. Men det är en otrolig ofattbar arrogans och likgiltighet inför konsekvenserna. Att man har inte brytt sig om de här islamisterna som kommit över, man har inte brytt sig om alla kristna människor i Irak.
2: Inte ett dugg, och då ska man ändå veta att den kristna tron var ju en påstådd drivkraft för Bush och andra. Det var kristna värden och kristen syn på världen som skulle försvaras. Och resultatet är att den ursprungliga kristenheten i princip idag är utplånad. Och att västvärlden inte gör ett jävla noga för att skydda resterna av den. Och vi har ju också en obehaglig länk som vi gick förbi där, om en rapport från Tyskland där man berättar, där kristna hjälporganisationer har sammanställt uppgifter om hur kristna och konvertiter som kommer till Tyskland som flyktingar, alltså konvertiter från islam, förföljs av muslimska flyktingar på förläggningarna, och dessutom också av vakterna på förläggningar, därför att tyska staten hyr in etablerade muslimska invandrare som vakter, och de deltar i förföljelserna och hoten. Och idag så röstar man i den svenska riksdagen, och det blev inte så att riksdagen uttalade sig för att utplånandet av kristenheten i Västasien är att beteckna som ett folkmord. Sossarnas talesman sträckte sig till att säga att det var betecknat som ett försök till folkmord. Vad fan, det är ju snart inga kristna kvar där.
1: Det är verkligen en världshistorisk apokalyptisk draksådd som amerikanerna har åstadkommit i Mellanöstern. Och det finns ju också ett direkt samband mellan det som händer där och det som du refererar till, den här som vi har artikeln i Europaavdelningen, om det som händer i Tyskland. Där man då uppskattar att det finns 40 000 kristna människor i Tyskland som är i skottlinjen. För samma typ av förtryck, och i hög utsträckning så kommer de här människorna som förtrycker kristna. De kommer på grund av kriget och kaoset. Så det instabiliserar hela världen. Men Europa är näst på tur. Och som du säger, de gör ingenting i Sverige. Det pågår inget folkmord på kristna, om du frågar officiella politiker. Och i ert land, i Sverige, där har vi politiska partier nu som är öppet officiellt infiltrerade av islamister. Man plockar bort några stycken, man plockar bort några enstaka och har det i rampljuset. Men det är inget refs och rätta ting, och det finns ingen ambition om att grundligt och långsiktigt lösa det här problemet. Därför att det som står i fokus för populistiska och progressiva politiker i Europa, det är att behålla sin valboskap. De vet att de kommer att tappa röster om de försöker göra upp med de här sakerna. Och då är 40 000 kristna från Mellanöstern som blir förföljda i Tyskland när de har kommit dit. Det är ett litet pris att betala. Därför att det finns fler muslimer från Mellanöstern än kristna från Mellanöstern. Så gör man en kalkyl.
2: Exakt. Det är liksom röstboskapen man är intresserad av.
0: Radio Bubbla.
1: Distrikt i Cook County, Illinois, vill utträda och ingå i grannen Will County. Trötta på höga skatter och företagsflykt, utlyser folkomröstning i november. Vi pratar till och från här i Radio Bubbla om självständighetsrörelser av olika slag, och vi är alltid positiva till att bryta upp stora politiska enheter till mindre politiska enheter. Och ibland är det liksom Katalonien som ska gå ur Spanien, eller Bayern som ska gå ur Tyskland eller något sånt där. Men det finns många olika nivåer på vilket det här händer. Ja, vi har också till exempel Storbritannien som kanske går ur EU. Men även på mindre lokal nivå så finns det kampanjer för att bli självständig eller röra sig från en paraply entitet till en annan. Cook County är ett väldigt, väldigt stort county i USA. Jag tror att det är USAs näst största county till befolkningsmängd. Därför att det är i Cook County som Chicago ligger, USAs tredje största stad. Chicago har ju väldigt mycket problem. Det är allmänt känt. Vi pratar ganska ofta om dem i Radio Bubbla. Och en av de saker som man har gjort som en desperat åtgärd i Chicago, i Cook County, är att höja sales tax, och höja momsen på olika typer av varor. Så det har man en generell moms på 1,75%. Och dessutom så pratar man nu om punktskatter på vissa varor, bland annat sockerhaltiga drycker. Men nu så har man tröttnat på det här. Nämligen Orland Township, som ligger i sydvästra Cook County. De ska ha en folkomröstning och säga att vi lämnar Cook County och går med i Will County istället.
2: Jag tycker att det är en väldigt, det är ingen riktig diskussion, men det är en väldigt uppingande nyhet. För att skulle det här få gå i lås, då skulle ju mindre samhälle ha ett väldigt bra påtryckningsverktyg, alltså gentemot den större enhet de ingår i. Gillar man liksom inte den större enhetens, till exempel beskattningspolitik, då säger man bara när vi ansluter oss bort dit. Eller i bästa fall blir helt självständiga. Nu verkar de inte kunna, nu verkar inte vara möjligt för dem att göra så. Så det blir väl mer en fråga om att markera missnöje. Och det kommer säkerligen någon som styr och struntar i mig. Men det är en väldigt sympatisk grej.
1: Det har tydligen förekommit försök tidigare att bryta sig ut ur Cook County, bland annat 2009, när man hade en annan skattehöjning. Men då kom man inte hela vägen fram. Så det, man kanske inte ska vara för optimistisk här. Men jag tycker ändå det är värt att fundera på de här sakerna. På vad man kan göra på mer lokal nivå. Nu vet inte jag så mycket om Orland Township. Men det är nog en ganska bra idé ofta. Vi har ju sett några exempel i Sverige på senaste åren på relativt välmående delar av kommuner som har brytits ut och startat egna kommuner. Till exempel Knivsta kommun som bildades genom en utbrytning ur Uppsala kommun för, ja, kan det ha varit en 10 år sedan och sånt där, men inte så länge sedan. Och ungefär lika gammal är Nykvarns kommun som bröt sig ut ur Södertälje. En stor kommun som har väldigt mycket problem, men Nykvarn är ett ganska välmående område, ungefär som Knivsta. Och nu har man en egen liten pyttekommun där man får sköta sig själva i viss utsträckning. Ja, jag håller i alla fall tummarna för att Orland Township lyckas bryta sig ut och hitta sin frihet. Kanske i Will County eller kanske i ett eget county. Man i ryska staden Apatiti i Murmansk stjäl pansarfordon från militär körskola och kraschar i mataffär där han efterköp med stulen flaska vin skyller på att han var uttråkad.
2: Per Gartan har alltså flyttat till Murmansk.
1: Det är inte så otippat, va?
2: Nej, egentligen. Han hittade hem till slut.
1: Det låter som den logiska fortsättningen på hans verksamhet. Flyttat till Murmansk, lär sig köra pansarfordon. Eller åtminstone påbörjat utbildningen och avbröt den istället för att slutföra den. Det finns många spännande saker som man undrar över. En sak till exempel som jag tycker bara fascinerande, det är det här med, det står militär körskola i bubblarubriken, men faktum är att i BBCs artikel som det handlar om här så står det att det här är DOSAAF, DOSAF, som är en volontär organisation som samarbetar med den ryska militären, men alltså är en ideell organisation som specialiserar sig på det särskilda välgörande ändamålet att träna människor i konsten att framföra pansarfordon.
2: Vet, här ligger det svenska hemvärnet i lä på något sätt alltså. Jag är lite tilltalad av tanken på en ideell privat organisation där man kan liksom anmäla sig och säga, men hej, jag vill lära mig köra stridsvagn eller något annat, biartillerist eller någonting sånt.
1: Ja, det låter helt fantastiskt tycker jag. Det är precis den här typen av saker vi behöver om vi gradvis ska avveckla det statligt kontrollerade försvaret.
2: Men det är väl inget som hindrar alltså i för sig egentligen att de är väl bara intresserade av pengar. Man skulle ju faktiskt kunna ta sig till Murmansk, den här genuint fula stad, men ta någon semestervecka och lära sig köra stridsvagn.
1: Ja, jag tror inte heller det vore svårt att slå mynt av en sån här tjänst. Det är ju vilket land som helst. Säg den region där man inte skulle ha folk ståendes i kö för att få lära sig att köra pansar. Jag skulle betala en slant för att få åka stridsvagn. Lära mig hur det funkar. Så det är ju en fantastiskt, tror jag, lukrativ verksamhet.
2: Ja, men fan, alltså här har vi ju Bubblas, vi har ännu inte startat en resebyrå, men det är ju dags. Du har ju mängder av sådana resor, du vet, åk och träna på Kanarieöarna eller Thailand, yoga på Sri Lanka, eller sådana kulturresor, åk i Lohardalen och pimplar igenom alla vingårdar och så slutar vi i Prag och får lyssna på en kyrkogångshär. Det här är ju mycket mer hardcore. Åk med Bubbla, lär dig köra stridsvagn.
1: Någon reflektion jag gjorde när jag såg den här nyheten är att om man är så uttråkad att man stjäl en stridsvagn och kör den genom en butiksruta, vilket enligt uppgift är vad som hände här. Den här mannen sa att han hade så tråkigt. Då kan det vara dags att flytta från staden Apatiti.
2: Ja, namnet är ju rätt välfunnet, men vad ska du annat känna än apati? Det är som en romantitel på en OS 117-thriller, Apatiska Apatiti. Men de som direkt har nappat på det här, eller kommer att nappa på det är ju, vi har haft en våg här i Sverige, det kanske ni har missat på Malta, av inbrott där man helt enkelt snor en hjullastare, gärna en VME L50, och så bränner man den rätt in i skyltfönstret på en guldsmedsaffär till exempel, eller på Netonets lagerbutiker, så kutar man ut och sen fyller man en bil och sen drar man. Tänk dig liksom att kunna ha en sån här istället för en hjullastare. Det är lite mera power. Men vi kommer ju att få pisk av våra militärt inriktade redaktörer, för att av bilen att döma är det väl inte en stridsvagn det här egentligen?
1: Nej, och det är ju i rubriken heller så står det inte det stridsvagn, nej, som pansarfordon. Det här tror jag är någon typ av bandvagn.
2: Ja, ser ut så.
1: Den har inte en sån här kanon på toppen, utan den har, ja, föranleder jag någon sorts militär domstol arkivisering här. Terminologiska härdsmältan, men den har såna här larvfötter, såna här band som rullar. Men den har ingen tung beväpning ovanpå. Så det är en annan typ av fordon än en stridsvagn. Inte desto mindre så skulle jag vilja åka runt i en stridsvagn och testa det också. Alla pansarfordon och allting som går på så kallade larvfötter. Det skulle vara väldigt roligt.
2: Ja, lite mäktigt.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Franska staden Publier åläggs ta ned staty av Jungfru Maria. Domstol bedömer konstverket strida mot förbudet mot religiösa symboler på allmän plats. Ja, Frankrike är ett land som har många problem just nu. Situationen är på många sätt dålig, bland annat så har Frankrike under flera års tid upplevt en våg av allvarliga terrorattentat där hundratals människor har mejats ner och sprängts i luften av islamiska terrorister. Men i Frankrike så pågår även ett annat krig där man lägger fokus på att, som i det här fallet, bekämpa statyer av Jungfru Maria. Frankrike som bekant är ett katolskt land, men samtidigt ett land med stränga regler kring religiös symbolik. Så i Publier, som är en liten stad i östra Frankrike, så har nu staden fått 3 månader på sig av en domstol att ta bort den här statyn. Annars kommer det bli böter som räknas upp per dag. Och det är alltså en staty av Jungfru Maria som står på en höjd vid en trevlig liten stad, ser ut som på bilden. Ligger vid Genèvesjön. Och den har stått där i 5 års tid. Och kontroversen handlar delvis om att den har betalats för med kommunala medel.
2: Det är det som är ursprunget, att kommunen har bekostat uppförande och placering. Nej, av...
1: Problemet tror jag är att den står på offentlig mark. Att om den istället flyttades, och det man kontemplerar det som ett alternativ här. Det är som det man kanske... De som är emot det här kanske önskar sig att man bara ska riva statyn och kassera den och bryta ner den till små marmorgrus. Men eventuellt då skulle man kunna flytta den till privat mark. Och då skulle det vara tillåtet att ha den här statyn, trots att den då syns på avstånd.
2: Nej, men det är... Man får en känsla att man måste ligga någonting mer bakom detta. För att det är en sån självklarhet i hela Sydeuropa, alltså med religiösa symboler i det offentliga rummet.
1: Alltså alla som har rest i södra Europa, i katolska länder, vet att det överallt på liksom i städerna, på landsbygden, ser man de här symbolerna, ja. Små statyer, små altare längs vägarna, och det här har varit en del av södra Europas kultur i hundratals år, i tusen år. Så har man haft samma ritualer. Och jag tycker definitivt inte att staten ska hålla på och finansiera religiösa monument och såna här saker. Som en generell princip skulle inte vara någonting jag förespråkade. Samtidigt så här handlar om en liten stad. Jag vet inte hur många invånare som Publier har. Men det handlar om en liten stad där befolkningen kan antas ha ett visst inflytande över vad kommunen sysslar med. Så det är heller inget enormt stort problem att ett litet samhälle väljer att göra såna här saker. Det är i alla fall ett mindre problem än om den franska centralstaten bestämmer sig för att lägga några miljarder på att bygga en triumfbåge eller någonting. Men i alla riktningar så ägnar sig den franska staten åt den här typen av kontroll. Det är det som jag ser lite som den röda tråden här. Att man har olika typer av problem som i grunden handlar om kulturella konflikter. Vi pratade i förra inslaget om abortfrågan. Där folk har olika uppfattningar och där man kan tycka att det finns rimliga civiliserade lösningar. Genom att de som vill göra på ett sätt gör på sitt sätt. De som vill göra på ett annat sätt gör på det sättet. Och samma sak vad det gäller religion, religiösa uttryck. Men i Frankrike så ska man hela tiden inskränka yttrandefriheten. Till exempel ska staten förbjuda Jungfru Marias statyer, och staten ska förbjuda också naturligtvis att muslimska kvinnor täcker sina ansikten med traditionell islamisk klädsel när de rör sig ute.
2: Egentligen höll jag på att säga att på något sätt känns det faktiskt bra med de här galna borttagandet av Jungfru Marias statyn och förbudet mot försöken att förbjuda abortovänliga sajter, därför att det kanske får fransmännen att vakna liksom och fundera på vad är det som pågår egentligen, hur pass mycket ska de inskränka inte bara vår frihet att tänka, utan hur mycket ska de ge sig på våra kulturella rötter och vår mentalitet?
1: Det kan definitivt finnas en sån positiv effekt på längre sikt.
2: Mm.
1: Men om det finns det, så beror det på att en mer kortsiktig effekt är att piska upp ännu mer konflikter.
2: Oh ja.
1: Och det är det, om det låter lite spretigt, de här tre inslagen, så det är i alla fall det som är min tanke om en slutsats här. Att den franska staten, även den svenska staten, alla stater förstärker och förvärrar kulturella konflikter genom att just blanda in staten och lagstiftning i såna här saker som skulle kunna sköta sig själv på ett harmoniskt sätt. Och naturligtvis, som jag var inne på i det förra inslaget om abortfrågan på Sverige och på Malta, ibland så är de här kulturella konflikterna så djupt ingrodda att det faktiskt är svårt att samexistera. Men det finns en utmärkt hävdvunnen lösning på det problemet också. Och det är att olika människor lever på olika platser där man har olika regler. Problemen, konflikterna uppstår när man tvingar människor att vara på samma ställe fast de har helt olika värderingar. Eller börja stifta lagar för att styra antingen att en viss reglering är påbjuden eller att en värdering är påbjuden eller att en viss värdering är förbjuden eller förbjuden att uttrycka. Det är då man får de här konflikterna. Och det här borde fransmännen tänka noga kring eftersom de just nu ser ut att ha ett inbördeskrig i antågande.
2: Ja, och det farliga är just när alla inblandade möjliga parter och enskilda individer också hela tiden vänder sig till staten som den som ska mäkla fred eller skapa rättvisa eller göra att alla blir sedda och så vidare. Därför att staten ska ge själva fan i detta, och om den inte gör det så kommer säkert saker och ting räta ut sig ändå. Till exempel att kulturer som inte kan samexistera på grund av den rena kulturens krav på bemötande från omgivningen omöjliga att tillfredsställa.
1: Vid det här laget så är det etablerat i Frankrike till exempel att vad man än har för kulturell agenda så är det helt okej att använda staten som ett verktyg för att genomdriva den. Förbjuda någonting, kräva någonting, förbjuda folk att publicera en hemsida där det står vissa saker, vilket innebär att vilken kulturell konflikt som än uppstår, vilken kulturell tendens som än tar form, kommer att använda staten för sina syften, kommer att använda statligt tvång och skicka polisen på de som inte håller med. Så man lägger grunden här för någonting som är väldigt farligt. Och det stora problemet är inte de politiker som sitter vid makten idag, utan de politiker som kanske sitter vid makten om 20 år och har en helt annan agenda. Men de har också ryggen fri att använda staten för att tvinga människor. Därför det är vad franska politiker har gjort i generation efter generation.
2: Och det är samma sak i Sverige. Vi har ju den grundläggande lagstiftningen på klar för att hantera den här typen av frågor, tyvärr. Det är bara att se på hatbrottslagstiftningen. Det går ju inte en vecka utan att det utstöts stönande och rop om att en ny grupp ska inkluderas i hatgrupp, katalogerna över grupper som är utsatta eller kan utsättas för hatbrott. Och den är sen i sin tur en grund för möjliga framtida inskränkningar på olika områden, som i Frankrike.
1: Alternativa nätverket GAB växer explosionsartat efter Twitters senaste utrensning av högerprofiler, lockar med frihet från den censur som tilltar på andra plattformar. Ja, det börjar bli en riktig följetong i Radio Bubbla vid det här laget. Vi har pratat flera gånger tidigare om GAB, den nya Twitter-konkurrenten. Den är inte purfärsk, alldeles purfärsk längre GAB. Men vi kan väl ge en liten uppdatering om vad som händer på den fronten. Senaste siffrorna, jag var precis inne på själva GAB. Och jag gick in på Andrew Torbas konto som är chef för GAB. Han brukar lägga upp aktuella siffror då och då. Och då fick jag veta att när GAB startades för 108 dagar sedan. Så nytt är GAB. Så hade man noll användare naturligtvis. För nu har man 100 000 användare. 100 000 som man har fått på drygt 100 dagar. Så i snitt har man haft 925 nya användare varje dag som har ansökt om konto. 2,2 miljoner GABs som har delats. Det vill säga meddelanden eller postningar på den här plattformen. Och i snitt så har man då haft 20 000 GABs per dag. Det är ganska bra jobbat för något som bara funnits i 3 månader.
3: De har ju haft lite Push and pull kan man kalla det. Det har ju ni pratat om lite grann om i radion tidigare om att alt-right-människor har blivit utkastade på Twitter och så vidare. Men samtidigt tycker jag att de har haft en ganska tilltalande inställning från början som har bidragit till att de har kunnat ta marknadsandelar. Jag skulle kunna tänka mig att annars skulle många sådana människor som blir utkastade från Twitter kanske hitta på någonting nytt eller gå till andra existerande ställen som är mer uppblandade. Men nu verkar det som att Gab, även om de inte tillstår det själva riktigt, har blivit ett nav eller en hubb för folk inom den alternativa högern.
1: Ja, naturligt nog så är de som går först till såna här plattformar de som blir utkastade från de andra. Så att vilken publik och vilka användare som Gab får, det är i hög utsträckning Twitter och Facebook som avgör. De som kastas ut av Twitter och Facebook kommer söka sig till Gab. Jag tror faktiskt att det här kommer ändras. Alltså när de börjar rensa ut andra typer av politiska uppfattningar, vilket kommer att hända. Vi kommer komma till det senare i den här sändningen, att det finns väldigt starka tecken på att det är på gång. Så kommer det komma in andra typer av människor på till exempel Gab. Just nu måste jag säga att det är ett ganska härligt safe space där inne. Det beror på vem man följer också. Jag följer bara folk som jag tycker är intressanta. Men jag har ganska spännande flöde på Gab. Och inte för att jag ser så mycket vänstertrollande och sånt där på min Facebook heller. Jag har rensat och blockat en massa. Men det är riktigt härlig stämning på Gab faktiskt. Det rekommenderas alltjämt att skaffa ett konto. Det tar några dagar när man skriver upp sig för att få den. Men det är ganska kul. Själv har jag börjat följa 59 personer. Och ska vi se, 216 personer följer mig. Jag tycker fler på det.
3: Jag finns också på Gab. Jag heter Sofia på Gab. Riktigt bra nickname måste jag säga.
1: Jag heter Martin. Det är en av de bra grejerna med Gab. Det finns mycket bra nicknames kvar.
3: Men jag tror att jag har lite fler följare än vad du har. Men jag har inte varit inloggad på typ en månad.
1: Nej, men du är sociala medierstjärna och väldigt poppis.
3: Ja, men här har jag inget etablerat nätverk.
1: Jag menar bara att jag skulle aldrig jämföra mina följarsiffror med dina. Ja, du är lite annan liga. Vad tycker du om Gab så här långt då? Du som också är lite mer rutinerad nu. För jag har ju aldrig hängt på Twitter till exempel. Jag har svårt att jämföra.
3: Jag tycker den här artikeln fångar det ganska bra faktiskt. De pratar om själva plattformen. Att det är som en blandning mellan Twitter och Reddit. Och jag tycker att den är ganska snygg. Som den är nu. Ganska enkel och simpel design. Kanske att man skulle vilja ha lite mer rutinerade liksom, mängder människor som testar de olika funktionerna. För nu är det väldigt. Nu när de har introducerat kategorier till exempel, så är det som att folk har inte riktigt hängt med i utvecklingen av plattformen. Så istället så använder folk det som en linjärt Twitterflöde med Reddit-funktioner. Men jag tycker att det å andra sidan är helt okej som koncept oavsett. Och ärligt talat, istället för att Twitter ska välja ut liksom highlights från mitt flöde åt mig, eller att Facebook ska bestämma sig enligt någon algoritm som de såklart aldrig skulle drömma om att påverka i en politisk riktning, så vill jag ju ha ett flöde där saker och ting som jag har valt att följa kommer i kronologisk ordning och där jag kan browsa tvärsnitt baserat på hur mycket upvotes någonting får. Utöver det så finns det såklart väldigt mycket humor för att det är roliga människor som finns där, så att jag rekommenderar det varmt.
1: Jag har också märkt att kategorierna som lagt till, de verkar inte användas särskilt mycket. Minst du märker själv att när jag använder kategorierna och postar någonting så händer ingenting. Men om jag använder en hashtag så är det många som kollar på den. Så det är ganska lätt att få uppmärksamhet genom att använda topp-hashtags. Så att någon gång jag använder någon poppis hashtag, kanske Gab eller något sånt där. Då, den får fortfarande varje dag liksom, så är någon som uppröstar den. Med Reddit-liknande uppröstningsfunktionen som inte finns på Twitter men som är ganska trevlig.
0: Radio Bubbla. Mats Edman om nya medieprojektet. Vi har ingen agenda. Vill ha klassisk journalistik kopplad till en kraftfull faktamotor. Mats Edman, den segrande hjälten från Dagens Samhälle, som har hyllats enormt mycket för sin insats där och på för all del andra tidningar. Han har inte minst hållits fram som en affärsstrateg i mediebranschen som kan vända
1: även pappersprodukter från röda siffror till svarta. Som vi har berättat om tidigare så har han varit på gång nu ett tag med att starta en ny publikation som ska satsa på datadriven kvalitetsjournalistik. Nu vet vi att det finns ett företag som heter Premium Reality Media. Premium verklighetsmedia. Jag vet inte om det låter hemtamt och mysigt eller om det låter orwellianskt.
2: Jag lägger min röst på det senare alltså.
1: Ja, det låter lite skumt, men jag måste säga att jag gillar den här idén ganska mycket. Jag tycker fortfarande, även efter att ha tagit del av hans affärsplan i ett nötskal här, så känner jag att jag tror att Mats Edman är en av dem i den här branschen som fattar lite grann åt vilket håll vinden blåser. Här är alltså modellen att man ska satsa på riktigt kvalitativ journalistik, och man definierar det på följande sätt. Vi tror inte det ska vara gratis. Vi tror inte vanliga medborgare är beredda att betala. Ska vi lyckas måste det finnas affärsnytta som gör att företag och organisationer känner att det är så viktigt att tillgång till det är så viktigt att ha access för att få tillgång till affärskritisk information. Det handlar om kvalificerad information som går att omsätta i pengar och som normalt är in i helvete svårt att få tag på, säger Mats Edman.
2: Ja, alltså jag har ju en liten fundering kring detta med all respekt för kamrat Edman. Och den ser ut så här att ska hans affärsplan fungera så måste det vara så att svenska företag och organisationer verkligen känner att de har behov av affärskritisk information. Och har du ett behov av korrekt information så har du det därför att du vill kunna operera på en fri marknad. Men det har man inte i det här landet. Alltså det här landet är ju som företagare mycket mer beroende av statens och numera även EUs välvilja att du kuggar in i det maskineriet. För mig fattas det ett led här.
1: Ja, alltså man ser bara, han är som andra barnen. Han tänker på ett annat sätt. Han är ute nu och raggar pengar. De är ute och letar efter investerare. De är ganska ambitiösa. Jag säger att de ska dra in en 20-30 miljoner för att få igång det här. De ska ha erfarna redaktörer. Och de ska ha säljare och ska ha hela organisation. Och de ska rimligen ha lite dataexperter och sånt där. Så de ska ha mycket datajournalistik. Och han får en fråga om det går att få in pengarna. Säger han absolut. Det finns hur mycket pengar som helst. Riskkapital är ingen bristvara. Sven Hagström går bort några miljoner till Blank Spot Project. Men det är ingenting för oss. Utan han vill rakt av ha finansiärer som ser det här som en investering. Det räknar med att få tillbaka pengarna. Och det är ändå inte så det brukar gå till i mediasverige. Såg häromdagen var en lång reportage om Fokus. Tidskriften Fokus.
2: Mm.
1: Som jag också är ett exempel på liksom, kvalitetsjournalistik. Det är i alla fall vad det kallas för. Med svensk standard så räknas Fokus som kvalitetsjournalistik. Men där är det ju uppenbart att den tidningen har drivits avsiktligt med förlust från dag ett. Det är ingen som har haft en genomtänkt affärsplan där någonsin. Och det är nog ingen som har trott, inte ens de som har investerat har nog trott, att de ska tjäna pengar på Fokus. Och det är också, det är det som jag kan tycka gör en tidning som Fokus så oerhört ointressant. Det blir nästan ointressant per definition när man vet att det är någonting som inte kan överleva. Att det är bara någonting, ett luftslott på lånad tid.
2: Ja, varför gör man det
1: liksom? Ja, men det är ett skrytprojekt.
2: Jag fattar inte.
1: Det är ett skrytprojekt. Det var Johan Björkman, salig åminnelse, och familjen Axon Jonsson och några andra. Som ville ha ett skrytprojekt och säga att ja, men vi har finansierat fin media nu. Och sen de får någon symbolisk fördel för det där. Och därför jag gillar att Mats Edman tar en helt annan vinkel. Han säger att det här är riktigt riskkapital. Folk ska få tillbaka sina pengar. Vi ska in 20-30 miljoner och sen ska vi leverera en vinst till våra ägare.
2: Ja, alltså den approachen gillar jag väldigt, väldigt mycket.
1: Det är en av de 1800-talspersonerna.
2: Ja, och det är alltid sympatiskt. Men jag undrar som sagt om det kommer att finnas tyvärr några som, det vore utmärkt om vi hade entreprenörer och företagare som ansåg att jag måste ha tillgång till väldigt bra fakta. Sen undrar jag lite grann om han och hans gamla vapendragare på Dagens Samhälle var ju, de var de stora propagandisterna för Nate Silvers geni här i Sverige. Och den genialiteten är ju lite skrubbad i kanten numera, kanske.
1: Ja, Nate Silver har i alla fall gått från att vara en gud i de här sammanhangen till att vara, ja, kanske en halvgud numera. Eller bara en oerhört upphöjd kung bland män eller något sånt där. Jag tror inte han har tappat sin hjältegloria särskilt mycket. Även om vi har konstaterat i tidigare sändningar att Nate Silver är fullständigt diskrediterad när det kommer till att förutsäga det här årets presidentvalskampanj i USA.
2: Ja, och då är man inte kung längre, eller halvgud. Jag är väldigt fascinerad av en annan sak, alltså, som jag har försökt spana på och försöka förstå.
1: Mm-hmm.
2: Och om man tittar på bilden här så är det, jag noterade det här redan på Facebook i förrgår, för då hade ju Mats och Kalle, de la upp uppdateringar varannan timme ungefär, där de berättade om sitt besök i Göteborg där de var för att ordna riskkapital. Och bara den grejen är ju liksom lite udda, att Facebook uppdaterat att nu är ute och leta pengar. Det var lite skojsigt, tycker jag. Men sen är det deras klädsel som får mig att fundera.
1: Mm-hmm.
2: Alltså de ser ut som två socialdemokratiska, de är klädda som två socialdemokratiska ingenjörer sent 1950-tal.
1: Mm, det är sant.
2: Det är något jättemärkligt där, nyutexaminerade från Hermods. Så jag undrar, alltså, det där tror jag är en ledtråd. Det här är två slipade killar. Och de måste ha klätt sig på det här sättet därför att de vet att det funkar med den de ska träffa och vigga pengar av.
1: Mm-hmm. Har de teorier om det kan vara?
2: Nej, alltså jag har noll koll på faktiskt riskkapitalister med socialdemokratiska böjelser i Göteborgsområdet. Men...
1: Och dessutom de riskkapitalister som eventuellt kan tänkas uppskatta att man skriver om på Facebook att man är på väg att träffa dem.
2: Ja, det är något, alltså det börjar läggas ut ett spår här, tror jag. Det finns en vild gissning jag ska ha, är att de faktiskt var ute i på öarna utanför Göteborg, för där finns det ett antal, för att de behöver inte vara klädda som socialdemokratiska ingenjörer, de kan också vara klädda som frikyrkliga entreprenörer. De är ofta klädda på det här sättet. Speciellt Karl Eriksson ser till och med ut som en frikyrkopredikant. Och på öarna där utanför finns det snorrika pingstvänner som är verksamma i redarbransch och annat fortfarande, fiskerinäring. Och jag kan mycket väl tänka mig att det där de har varit och snackat lite.
1: Kära lyssnare, kom ihåg vad ni hörde det först. Det där är en prediktion som jag lägger på minnet i alla fall.
2: Vi får se.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
4: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar. Och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box Mefarif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon Mest. Tanorama. För er, mina damer.
5: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
0: Radio Bubbla.
6: Sydafrikanska mobiloperatören MTN säljer av aktier värda 6,1 miljarder kronor till svarta investerare för att möta kvoteringskraven. 30% av ägare kommer då ha svart hudfärg. Det är väldigt bra, tycker jag, att bubblarubriken poängterar att det handlar om svart hudfärg. För när jag läste rubriken första gången tänkte jag svarta investerare. Herregud, här händer det grejer.
2: Cigarettsmugglarna kommer då.
6: Ja, det här är arachnokapitalismen som etableras inför öppen ridå på sydafrikanska scenen. Men det här handlar tyvärr inte om att företag ser ut på den svarta marknaden. Utan det handlar om de nya raslagarna i Sydafrika som vi har pratat om tidigare. Som säger att minst 30% av ett företag måste vara ägt av personer med svart hudfärg. Annars får företaget problem. De kan inte vinna statliga upphandlingar. Åtminstone är det inte särskilt enkelt. Så därför så har MTN Group, som alltså är Afrikas största teleoperatör, bestämt sig för att göra en extra emittering av aktier. Med en kraftig rabatt, 20% rabatt får man om man har svart hudfärg och vill köpa de här aktierna. Och då säljer de 729 miljoner dollar motsvarande, 4% av företaget.
2: Och den där rabatten är ju, alltså det här schemat har ju varit igång sen apartheid föll, att man framtvingar den här black empowerment, så att man svarta ska kunna köpa in sig och bli styrelsemedlemmar och annat i tidigare helt vita företag. Och det har alltid varit med den här formen av rabatt. Men det som händer då är att direkt efter det här så stiger aktierna till sanslöst värde. Och de stiger extra mycket. De har redan en inledande rabatt, men de har alltid stigit väldigt mycket. Därför att alla som investerar vet att okej, nu sitter Cyril Ramaphosa i ledningen för det här gruvbolaget. Jättebra, kan aldrig gå dåligt för dem. Så att det är därför ANC:s ledning bara består av rika människor helt enkelt. Och nu ska man skaffa sig fler klienter, bygga ut ett klientsystem genom att även, som jag har pratat om, mellanstora och små företag ska tvingas sälja ut i svarta.
6: Vet du hur det var på den gamla tiden med de gamla raslagarna som man hade under apartheid-systemet? Fanns det en kvot för aktieägande i företagen? Var det så här 30% måste ägas av vita människor?
2: Nej. Nej, alltså
6: det är en innovation alltså, som ANC har kommit
2: på. Det är definitivt en innovation. Och den kan alltså, vad de än hittar på den här vägen, så kan inte trolla bort det tragiska faktum alltså att arbetslösheten bland svarta är vida större idag än under apartheid. Och även bland vita. Och de har aldrig varit fattigare i Sydafrika än de är idag alltså.
6: Jag tycker att du är väldigt pessimistisk, Boris.
2: Jag tycker
6: att de här mer raffinerade raslagarna är ett utmärkt exempel på att allting hela tiden blir bättre i Afrika.
2: Det är sant, jag tänkte inte på faktiskt, folk har blivit friare, jag har inget jobb, jag är fattigare, men jag är formellt sett fri, hurra.
6: Fråga Johan Norberg, det här är fantastiska nyheter.
7: 21 poliser deltar i synkron gryningsräd mot två olika jägare misstänkta för fågeljakt från bil efter att en av männens före detta sambo anmält honom. På frågan om varför polisen inte istället ringde och bad jägarna komma till polisstationen svarade polisen: det går inte till på det viset. Carl Hedin blev frikänd efter den sinnessjuka häxjakten som pågått mot honom i flera års tid. Vi har pratat utförligt om Carl Hedin-fallet tidigare i Radio Bubbla. Vi ska inte gå igenom alla detaljerna igen, men det handlade alltså om en företagare i Västmanland som har varit politiskt obekväm och som har gjorts till måltavla av allt att döma i ett rättsövergrepp där man har försökt döma honom för jaktbrott. Men utifrån vad det ser ut som så handlar det snarare om att man vill tysta honom som politisk debattör när han pratar om jaktfrågor, skogsfrågor, vargfrågor. Så att Carl Hedin blir frikänd är givetvis en mycket god nyhet. Samtidigt fortsätter förföljelsen av svenska jägare med oförminskad kraft. Om någonting så tycker jag det ser ut som att jägarjakten intensifieras nu. Att bara nu på Bubbla så har vi ett antal sådana här pikanta fall. Så den rubriken som jag läste upp nyss då, det handlar om en man i Rättvik som greps av 15 poliser som kom hem till honom. Och samtidigt då så skickar de 6 poliser till Lilledal för att gripa en av hans jaktkamrater. Och det verkar som att bakgrunden till den här hela härvan var Rättvikmannens före detta sambo som var osams med honom, och han fick tips från en gemensam bekant att hon hade planer på att försöka smutskasta honom och kanske försöka anmäla honom. Så att han hade någon mån anticiperat det här, blev inte helt förvånad. Och hans sambo hade 2 bilder som han vid något tidigare tillfälle skickat till henne. Och en bild var föreställde ett vapen som låg på ett bilsäte. Och den andra bilden föreställde en död fågel. Och det här då tog polisen som intäkt för att misstänka honom för fågeljakt från bil. Det här är kanske något som jag borde känna till, vad fågeljakt från bil är för någonting. Men skam till sägande så vet jag faktiskt inte. Är det någon särskild jaktsed som man håller på med i vissa delar då? Att man jagar fågel från bil.
2: Termen.
7: Men så är det i alla fall. Och 15 poliser åkte hem till honom. Man tog hans telefoner, hans datorer, givetvis hans vapen. Man rotade igenom 2 frysar som man hade hemma för att hitta eventuella då misstänkta fåglar.

0: Och en tredje historia som vi har, den är lite annorlunda, men kan bara nämna kanske förbifarten. Jag tyckte den var lite underhållande. Daniel Sanchez är chefredaktör på Jaktjournalen. Han skrev en ledare i den tidningen om att pengarna som man samlar in på försäljning av jaktkort går till olika typer av forskning. En del av de pengarna avsätts för att finansiera relaterad forskning. Och nu sedan ett år tillbaka så har man inte bara finansierat forskning om viltfrågor och skogsfrågor och så vidare. Utan dessutom så har det gått 3 miljoner till genusforskning. Vilket Daniel Sanchez var väldigt kritisk mot. Och man läser den här ledaren så är nästan en sorts rörande naiv attityd som han har. Daniel Sanchez har eventuellt befunnit sig under en sten de senaste 20 åren. Han har uppenbarligen missat att genusformateringen är universell nu. Universitetsutbildning i matematik måste numera vara grundligt genusanpassad. Så hur i hela världen tänkte han säga att jakt och viltförvaltning skulle slippa undan? Särskilt med tanke på att det är en typ av verksamhet som bara dryper av toxisk maskulinitet. Och kan man undra också, hur trodde han att han skulle komma undan med att kritisera den ordningen? Och liksom, ja men så här, helt tillbakalutat och bekymmerslöst. Som om det var 1995 igen. Och Sverige hade yttrandefrihet och samhällsdebatt, och man kunde säga lite vad som helst. Och han sitter och skriver sin ledare där om att genusforskning är naturvetenskapsförnekande trams. Vilket är helt sant, men förutsägbart nog då så blir han uppkallad och tagen i örat av, jag tror Holmen, skogsbolaget Holmen. Därför att alla de här stora institutionella aktörerna som är involverade på olika sätt i jakten, Sveaskog, Holmen, även Jägareförbundet, de har gått ut uttryckligen då och försvarat den här genusforskningen. Så det är jättebra att jaktkortspengarna går till genusforskning. Men Sanchez och Jaktjournalen blir hotade med bland annat att indragen jakträtt på marker som Jaktjournalens läsare, intressenter sen lång tid tillbaka för att använda för jakt. Något sånt tror jag. Så nu, om man inte slutar med de här sexistiska, chauvinistiska fasonerna, så blir han och eventuellt andra människor portade. Jag kan rekommendera att läsa de här artiklarna Jaktjournalen om det här. De är välskrivna och roliga, och det är väldigt kul citat från Holmen. De säger att ledartexten signalerar sexism, härskartekniker och machokultur. Men det är helt omöjligt för att specificera exakt vad det är för någonting. Det finns inget sånt i artikeln. Det är en väldigt liksom, saklig artikel. Men poängen är just att de signalerar de här värdena genom att Daniel Sanchez inte lägger sig platt för de politiskt korrekta idéer som råkar vara på modet just den här säsongen. Min favoritprat minus, jag kanske hakar upp mig för mycket på det här, men mitt favoritprat minus, det är när representant från Holmen säger så här: vi reagerar starkt på den här ledaren, inte kanske på innehållet, utan mer på hur uttrycket var och hur vi tolkar in att det har en koppling till jämställdhet, mångfaldsfrågor och kultur och jargong inom jägarkåren. Men det är vår tolkning, och det är upp till oss hur vi kopplar det till våra värderingar. Det enda konkreta som man lyckas peka på, det är att i Daniel Sanchez byline-bild så står han med armarna i kors. Vilket annars
1: är det
0: olämplig machokultur.
1: Man skulle ha mansbreddat också och suttit med armarna i kors, hade han varit jätterökt.
0: Då hade du blivit gryningsrädd vid det här laget.
1: Ja, jag lovar.
0: Då hade 30 poliser kommit med helikoptern och kastat honom på bakom gallret på vatten och bröd. Ja, förlåt, allt det här med jaktjournalerna ledande, det var lite bara en utvikning. Jag tyckte det bara var ett lustig historia på något sätt. De här gryningsräderna, attackerna mot jägare. Vi har haft många fler länkar på Bubbla och vi rapporterar inte ens om hälften av de här fallen som finns. Men om man går in på Jaktjournalen till exempel så finns det många fler exempel. Och på sätt och vis får man ju säga att jag känner mig lite ambivalent för att prata om det här, därför att vi har pratat om det förut, och vad kan man egentligen säga? Egentligen är det ingenting nytt. Alltså, polisen hatar jägare och de förföljer jägare med drakoniska metoder och rena övergrepp. Ofta präglade av terrormetoder, som vi pratade om tidigare. Det är terror de ägnar sig åt, och det är ofta en utstuderad förödmjukelse. Så polisen skiter i att göra sitt jobb när det gäller nästan alla andra sorters brottslighet. Och hela tiden så gnäller de om att de har för lite resurser och så vidare. Men när en jägare är misstänkt för att ha gjort någon minimal förseelse, då skickar man ut helikoptrar. Då skickar man ut insatsstyrkan på gryningsräd. Då finns det hur mycket resurser som helst. Och dessutom ser man till att vända upp

0: ringa på folks hem, skrämma skiten ur deras familjer. Gärna även till exempel strandsätta dem så att de har svårt att ta sig hem. Efter att man till slut släpper dem från fyllecellen där man hållit dem ett dygn efter gryningsräden. Så i ett fall som vi pratade om här om året, ett av de värsta, så stormade insatsstyrkan ett hus efter att man redan gripit en misstänkte. Så skickar man insatsstyrkan till huset enbart för att skrämma livet ur hans fru. Och det, jag tror de hade två små barn, hans kvinna och deras två små barn, som var ensamma i huset, vilket alltså polisen visste. Och då rusade de in med liksom polisrustningarna, lasersikterna, skriker, och de blev ju helt vettskrämda, givetvis, den här familjen. Och sånt där håller de på med. Så att, ja, jag vet inte vad man ska säga längre, Boris.
1: Nej, alltså, man kan ju tänka sig att några av de situationer du har beskrivit skulle inträffa i Rinkeby, att polisen griper någon som har skjutit någon, helt uppenbart. Han häktas per omgående och så skickar man nationella insatsstyrkan till mördarens hem, och de står till då, där finns fru och barn. Det blir sånt jävla liv i media bland politiker, så att det skulle rulla huvuden i poliskåren om rasism och fascism och så vidare. Så jägare idag behandlas på ett sätt, alltså utan övrigt, på ett sätt som inte skulle vara tillåtet någon annanstans. Det, som en länk här är den här absurda historien om man sätter in helikopter och poliser för att alkotesta ett jaktlag på 8 personer. Alltså jägare är jag självbevarelsedrift i jaktlagen tämligen noga med att alkotesta sig själva på morgonen innan de går ut. Av omsorg om sig själva faktiskt. Så att det här är ren jävla småaktig terror. Och man vill bara jävlas med jägare. Och det är två saker jag tycker som faktiskt är värda att fundera på. Det ena är att det finns ju poliser som är jägare. Och som också är tävlingsskyttar på fritiden. Och som har ett vapenintresse. Alltså hur uthärdar man att vara medlem av en kår, av en yrkesgrupp som terroriserar ens egna och liksom försöker pulverisera en urgammal kultur liksom i Sverige. Det är obegripligt. Man skulle gärna vilja att de här poliserna hov upp sin röst och sa någonting. Det andra, det är ju att nu måste väl för guds skull jägarna tröttna på detta. Det finns alltså 300 000 jägare i Sverige. 300 000. Jag tycker att åtminstone 10% kunde väl ta sig till Stockholm för en ordentlig demonstration. Det går ju att anhopa alla. Som du sa, vi redovisar bara en toppen på isberget på bubblan när det gäller terror mot jägare. Listan kan göras oändligt mycket större och längre. Och det här kommer ju fortsätta om man liksom inte säger ifrån och visar hur många man är och att man inte accepterar det här längre. Det räcker liksom inte med en ledare i jaktjournalen. Det förvånar mig att de har visat sånt otroligt tålamod.
0: Ja, men jag gör ju väldigt liknande reflektioner som du gör, Boris. Alltså dels vad det gäller polisen. Vilket ofattbart eländigt avskum som den svenska polisen är. Alltså hur kan någon människa, du pratar om de poliser som själva jägare och sportskyttar och så vidare. Och det är kanske ett mysterium i sig, men jag tycker att det är ett mer övergripande mysterium. Hur kan någon människa överhuvudtaget nedlåta sig till att ha med den myndigheten att göra? Den svenska polisen är en terrororganisation som terroriserar de bästa människorna och skyddar de sämsta människorna. Folk som jobbar som poliser har såklart alla möjliga ursäkter. Jag är trött på att höra deras skitsnack. Alltså väljer man att jobba inom en djupt ondskefull organisation, då är man själv en ondskefull person. 100% av alla poliser är soldater i statens krig mot det svenska folket. Det är inte svårare än så. Och sen jägarna. Sveriges jägare är, någon gång måste vi dra ett streck och dra slutsatsen att Sveriges jägare är en riktigt mesig och undergiven grupp. Det finns nästan ingen grupp i samhället som har en så stark ställning, både moraliskt och rent materiellt. Bland annat i kraft av att jägare har vapen och vet hur man använder dem. Om det finns någon grupp som borde kunna stå rak i ryggen och hävda sin rätt, så är det jägarna. För att de är oantastliga, de är starka, de har bästa tänkbara sociala position. Och det kanske inte är för sent. Det kanske inte är för sent, men definitivt så håller sanden på att rinna ur timglaset. Jägarna borde definitivt åka till Stockholm som du säger, Boris. De borde ställa till med ett jävla liv och visa att de inte tänker acceptera att bli förföljda. De tänker inte acceptera att deras familjer blir terroriserade. Så gärna demonstration i Stockholm. En annan sak som jag tycker att de borde göra, det är att jag vet inte själv varför de här sakerna händer. Jag tycker det allra minsta man borde göra är att tvinga fram en sorts sanningskommission som gör en utredning och ger en offentlig förklaring av varför polis och åklagare i åratal bedrivit de här systematiska grova förföljelserna av svenska jägare. Och som sagt, jag vet inte själv svaret på det. Jag misstänker ju att det har att göra med att jägare är osedvanligt självständiga och starka personer. De är inte beroende av staten på samma sätt som andra, vilket gör dem till ett hot, och på ett mer känslomässigt plan så hatar man dem för att de är normala och sunda och lever på ett mer naturligt sätt. Det här är bara min personliga teori, min fördom. Men oavsett tror jag man måste skjuta in sig på den frågan. För det är så vämjeligt att se alla boomers som vevar med händerna och säger liksom så här: oj, oj, oj, vad är det som händer? Det måste bli ett slut på de här dumheterna. Nu får det vara nog, och hur många misstag kan de göra på raken? Liksom. Mm. Som om det handlade om som en enda lång serie misstag eller slumpmässiga händelser. Det handlar om ett krig. Och det är dags att den sida som hela tiden blir attackerad vaknar upp och inser det. Och en sak som är nödvändig för att förstå att det faktiskt är ett krig, och det skulle bli lättare om man kunde få veta vad som händer på insidan. Och jag skulle vilja säga att det enda hedervärda som någon kan göra som jobbar som polis idag är att utreda och avslöja de här groteska sakerna som händer inte i polisen. Så att om du är polis, ta dig in i de här kretsarna som driver på förföljelsen av jägare. Samla på dig bevismaterial, spela in möten, samla på dig papper och så vidare. Och sen lämnar du ut alltihop till alternativmedier som kan avslöja. Och sen kan de visa ord för ord hur polisen planerar och organiserar de här terrorkampanjerna mot jägare. Det är någonting som en hederlig polis fortfarande kan göra.
1: Väldigt, väldigt bra förslag, ja.
0: Då kan det finnas en ursäkt, en förevändning, en rationalisering för att finnas kvar i polismyndigheten. Och det hoppas jag att någon gör. För att jag skulle vilja ha... Jag antar att det finns någon som vet, men ärligt talat, inte ens de mest hårdföra debattörer i den här frågan, opinionsbildare som slår larm om dem, inte ens de, så vitt jag vet, kan förklara exakt vad det är. Vad är det för liksom interna kulturer på åklagarmyndigheter, polismyndigheterna som driver på det? Det måste ju finnas en motor i det här maskineriet. Och det är någon typ av hemlig sak som man inte säger rakt ut. Det finns ingen officiell politik att man ska terrorisera jägare. Så att jag har mina privata teorier om vad det beror på. Men jag skulle vilja se en liksom undersökning inklusive liksom undercover-agenter som vallraffar och avslöjar.
1: Men alltså, inget hindrar oss att lufta våra privata teorier. Jag är väldigt nyfiken på dina.
0: Ja, men jag tror ju bara att det handlar om framförallt ett sorts psykologiskt resentiment. Att jägare hör till de allra bästa personerna på olika sätt. Mm. Framförallt för att de är starka, de är självständiga. De behöver inte gå till ICA för att äta. För att de jagar sin egen mat ur skogen. Och så det finns på ytan så finns det invändningar mot det. Som att så här, åh, det är synd om djuren som blir skjutna. Eller vad det är för någonting. Men jag tror att den djupare orsaken till att liksom folk i städerna och så vidare tycker illa om jägarna. Det är att jägarnas själva existens och det de gör varje helg när de är ute och jagar, det påminner andra människor att de inte har den kapaciteten. Det påminner dem att de är svaga, de är osjälvständiga, de är beroende av andra människor och samhällssystemet. Om någonting händer, om det kommer kanske någon kris som stör ut någonting, eller om man hamnar på dålig fot med andra människor och sånt där, så är det kört. Då kan man inte äta längre. Medan den där jäveln som sitter med sina bössor, han kommer klara sig själv. Och det finns ingenting som människor hatar så mycket som starka, självständiga människor. Och människor som är bättre än en själv. Så jag tror att det är det. Jag tror att det är avundsjuka på att jägare lever ett sundare, starkare och bättre liv. Och ett mer naturligt liv. Det påminner en om att man själv är fast i det här fängelset. Som är den hypermoderna verkligheten. Och det extremt onaturliga och osjälvständiga och svaga liv som de flesta människor lever.
1: Ja, alltså det grundläggande resentimentet tror jag är jätteviktigt. Förklaring till det hela och attackerna och förföljelserna av jägarna hänger ju också ihop med tror jag att det, de få gånger som poliser agerar med kraft och frenesi, det är när de slår till mot folk som försvarar sig själva mot inbrottstjuvar eller vad som helst, folk som ger sig på dem eller på deras egendom. Då är polisen snabb och rask, och det är samma sak där, att då blir det på liksom ett hat mot människor som visar förmåga att värja sig själva och göra polisens jobb. Och det där kan jag också överföra till att det blir en fruktan för jägare, därför att de är ju ännu mer i stånd än de flesta att inte bara försörja sig själva och det sina och klara sig själva, utan de är ju också i stånd att på andra sätt göra polisens jobb, det vill säga skjuta av brottslingar om det behövs. Så att det blir en slags mentalt preventivt attack på dem. Och sen spelar det en oerhörd roll, tror jag också, att poliser är ju så oerhört avskilda från befolkningen idag. Det finns ju områden i Norrland som är lika stora som Danmark till ytan, och som ska bevakas av en polispatrull. Det är absurt, och det innebär ju liksom att du får ett gigantiskt avstånd mellan människorna i uniform och de där ute. Och så kan det inte fungera.
0: Ja, men det låter rimligt det du säger. Alltså, poliser, det är väldigt svårt att levas in i en polisföreställningsvärld, som poliser är väldigt primitiva och intelligenta människor, men de kanske ser jägarna som ett konkurrerande gäng eller något sånt där.
1: Mm.
0: Vi har vårt gäng med våra pistoler. Där finns ett annat gäng. De har sina bössor. Och det är inte bra liksom. För att vi måste, ja, de är ett hot mot oss bara för att de existerar. Det är bara vi som får ha pistoler.
1: Ja, men det är på det enkla primitiva planet. Men däremot så uppfattar man inte gangsters i orten som konkurrenter på något sätt. Därför att det är så det ska vara i orten. Men tanken på att...
0: Det är väl att man har delat upp landet mellan sig.
1: Ja.
0: De ser väl gängen i förorterna som polisen i det området?
1: Ja, men exakt. Det håll ordning bort och ser ungefär. Men ingen men bland vita civiliserade människor, europeer, där ska ju polisen hålla ordning, hade tänkt. Och då får det inte dyka upp beväpnade människor där. Därför att då blir det konkurrenter på alla plan, alltså. Dels det grundläggande som du var inne på, det här med försörjningen, och dels det här med att man bryter mot monopolet på när det gäller vapen helt enkelt, och våldsmonopolet kan man komma att bryta, så att då måste man hålla efter.
0: Tänk om man skulle kunna odla ett liknande perspektiv på jägarna, på en sund version av det sjuka perspektivet som polisen eventuellt har på kriminella invandrargäng, det vill säga att jägarna, det är polisen för glesbygden. Poliserna sköter städerna, utanför städerna så sköter jägarna motsvarande uppgifter. De håller ordning. Det skulle vara en fantastiskt mycket bättre ordning. Kanske också att problemet är att så länge den här terrorkampanjen pågår mot jägarna, så är det kanske nästan till omöjligt för dem att kliva upp och ta den rollen. Men kanske att resten av samhället skulle också kunna försöka tänka i de banorna.
1: Och kräva detta.
2: Radio Bubbla. Ryskt SU-27 rollar över amerikanskt spaningsplan över Östersjön för andra gången på 2 veckor. Den här gången på 8 meters avstånd. Ryssland anklagar USA för avslagen transponder. Det är en annan otäck utveckling som bara fortsätter. Det utspelar sig alldeles i ert närområde, Boris, på Östersjön.
1: Jajamän.
2: Hela tiden nu, varje vecka i stort sett, så händer de här sakerna där amerikanerna flyger sina spionplan, och enligt ryssarna så flyger de på ett konstigt sätt, att de slår av sina transponders så att man inte kan få kontakt med dem på normalt sätt, utan man måste upptäcka dem, ja, till exempel visuellt kan man se dem. Och ryssarna menar på att dels så ser de inte alltid de här ryska eller de amerikanska spionplanen, så de hinner komma väldigt nära innan de upptäcker att de finns där. Men de anser också att de har rätt att gå nära och göra de här, som amerikanerna tycker, provokativa manövrarna. När amerikanerna är alldeles på gränsen till ryskt luftrum och spionerar. Och ryssarna verkar ha en viss förkärlek för såna här aerobatiska manövrar.
1: Ja, de ska vara lite artistiska där. Det borde kanske en avdankad balettdansör i varje rysk stridspilot, men de ska liksom alltid hålla på och rolla och tippa lite med vingarna och göra sådana grejer. Eller så har de bara svårt att ha kontroll över planet så det blir en roll fast de inte vill det.
2: Alltså jag föreställer mig att det är såna här ryska stridspiloter, hårdingar, som är frustrerade över att de inte får kriga på riktigt. Så får de åtminstone visa hur ballar de är och visa amerikanerna vilka skickliga piloter de har. Genom att göra rollar till exempel över de amerikanska spionplanen på 8 meters avstånd.
1: Det är läskigt nära. Men en sak som slår mig här, att vi har ju flera länkar också om uppladdningen och de här små konfrontationerna i mitt närområde. Och då kommer jag tänka på det vi har pratat om ganska länge, och det är uppladdningen i Sydkinesiska sjön, där alla inblandade parter verkligen trycker in manskap och materiel. Och då ska vi komma ihåg att här i Östersjön så är det ändå väldigt, väldigt små satsningar vi pratar om. Alltså, vi har ju länkat om att USA skickar två stycken F-22, det här smygflygplanet, på en liten turné till Litauen och Rumänien. I Sydkinesiska sjön så skickar de in två hangarfartyg ungefär istället för att de kan närvara. Och man har 1000 personer stationerade i Litauen, och ska tyskarna skicka 150 eller 250 man dit. Alltså, spänningen här är ganska hög faktiskt, trots de här små grejerna alltså, som NATO och USA skickar in. Och tänk den dag de börjar ladda upp som de gör i Sydkinesiska sjön.
2: Ja, och det finns definitivt tecken på ökad upptraktning i Europa. Dels har vi de här smygflygplanen som vi har länkar om. Och den ligger väl i värdenavdelningen. Smygflygplanet F-22 på besök till Litauen och Rumänien. Vi har också Tyskland som nu ska placera 100-tals soldater i Litauen som en del av en permanent 1000-mannastyrka från NATO. Och de säger att de inte vill provocera Ryssland, men det här är otvetydigt steg mot en upptrappning på den europeiska scenen. Samtidigt så pratas det om att Obama efter sin pivot to Asia nu är på väg att göra en pivot to Europe.
1: Ja, det är ganska rejäla höjningar av Pentagons anslag för Europasatsningar som vi ser för 2016 och 2017. Var det 3 eller 4 gånger de skulle öka anslagen för personal och materiel stationerad i Europa. Så att de laddar upp.
2: De gör sitt bästa nu för att hitta nya budgetposter för att motivera sin existens. Och det fortsatta flödet av amerikanska skattepengar. Och det verkar som att Europa är i måltavlan. Så alla de här sakerna som vi pratar om nu är förmodligen bara en försmak av intressanta utvecklingar som vi kommer få se mer av.
1: Det blir mycket ryska piloter som rollar.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Riksdagsledamoten Erika Nordin S tog initiativ till studentprotest som ledde till att Gustav Kasselstrands AFS tal om Swexit för utrikespolitiska föreningen på Linköpings universitet ställdes in. Anser partiet extremt och odemokratiskt, har tidigare velat förbjuda Kent Ekeroth från Twitter. Ja, utrikespolitiska föreningen är en förening på Linköpings universitet som sysslar med att ordna föreläsningskvällar om utrikespolitiska ämnen, precis som namnet antyder. De har ett ganska bra track record av att bjuda in, av att inte vara PK, att bjuda in alla möjliga talare. Några exempel som jag fick berättat för mig var att de bjöd in SD att prata, en eller annan representant för Sverigedemokraterna, ganska långt innan det blev rumsrent och normalt och okej att ha Sverigedemokrater som pratade. Och de är också lite grann, de bjuder in alla olika sidor. De har haft Israels ambassadör där pratat och de har haft Irans ambassadör där pratat. Så de är ganska, de har ett hyfsat track record för att verka i sån här miljö som ett svenskt universitet. Och de bjöd in Gustav Kasselstrand att prata om Swexit, Sveriges förhoppningsvis nära förestående utträde ur EU, som alternativ för Sverige väl är det enda partiet som driver ordentligt numera. Och givetvis så blev det ramaskri direkt. Enormt mycket kontroverser, folk var jättearga och skrev liksom upprörda, psykotiska, hotfulla, hela registret kom ut. Vi hade ganska kul på BBS åt det här. Folk postade skärmdumpar och sånt där från kommentarerna då på UFs postningar på Facebook. Och till att börja med så tog den här föreningen UF, de var bra. Alltså, vi blev ganska imponerade av deras respons. De försvarade att de skulle ha Kastran där. De sa bland annat att vi har alltid varit en plattform för yttrandefrihet som bjuder in alla möjliga sorters människor, oavsett om vi liksom håller med dem eller inte. För vi vill ha en öppen diskussion. Kom gärna hit och ge motargument, men folk måste få, liksom, folk måste få prata. Och de försökte stå emot i flera vändor. Så insisterade de på yttrandefrihet, att de var ett neutralt forum och så vidare. Men till slut så föll de till föga efter enormt mycket påtryckningar. Inklusive en episod, jag vet inte om det hade med det här att göra, men alltså en episod där Linköpings universitet stängdes ner efter ett bombhot. Och det var liksom en enormt upptrissad, hotfull stämning på Linköpings universitet. Och till slut då så hörde UF av sig till Kasselstrand och sa att tyvärr, vi ber om ursäkt, men vi klarar inte av det här. Det är för kontroversiellt, det blir för mycket problem, vi kan inte liksom garantera säkerheten för åhörare, eller vad de nu sa liksom. Jag måste säga, jag tyckte ganska synd om UF-människorna, jag har ingen aning vilka det är, men jag tyckte ganska synd om dem som verkligen försökte kämpa, som var betydligt modigare än de flesta liksom medströmsmänniskor. Men sen till slut, som många hade förutsett från början, så givetvis så kunde de inte bjuda in Kasselstrand på en föreläsning. Så att jag vill inte kasta för mycket skit på UF, utan det är framförallt andra aktörer här som ska bära hundhuvudet. Men sen har det visat sig då att som så ofta när folk blir avplattformade och nedstängda från såna här sammanhang, så beror det ju på koordinerade kampanjer. Och i det här fallet så var det en socialdemokratisk riksdagsledamot, den här damen som heter Erika Nordin, som tog initiativ och organiserade det. Hon och andra socialdemokrater gick in och skapade den här kampanjen och piskade upp och fick fler studenter att protestera, att ställa sig bakom den här kampanjen, vilket till slut skapade så mycket tryck att man lyckades helt enkelt med den kampanjen. Vad säger du, Nicolas, till att börja med om det här med att en riksdagsledamot har gått i spetsen för att tysta en partiledare för ett annat parti och avplattforma dem på det här sättet? Är det någonting som man vid det här laget höjer ett ögonbryn för, eller är det bara business as usual vid det här laget?
1: Ja, nej, jag tycker inte alls det är förvånande. Det är väl, jag hade väl blivit förvånad om det aldrig hade funnits några riksdagsledamöter som varit engagerade i sådana här projekt. Det jag reagerar på är att den här trenden nu har nått amerikanska proportioner av att avplattforma folk på universitet, därför att min bild har varit att Sverige Sverige är mer extremt än USA på väldigt många sätt i den politiska debatten, men just när det kommer till universiteten så har man inte haft samma man har inte haft samma lynchattityd till avvikande åsikter. Det har liksom inte varit den här häxjakten på att ja, nu var det någon som låg med någon, så nu ska vi ha en våldtäktsrättegång fast utanför rättssystemet, och nu var det någon som använde fel könspronomen, så nu ska han bli utkastad från universitetet. Vi har liksom inte haft samma tendenser riktigt i den svenska universitetsvärlden. Det var, jag vet inte vad det beror på exakt. Det kanske delvis beror på att man inte har att studentlivet fungerar lite annorlunda i Sverige jämfört med i USA. Men nu har vi, det här är ju som hämtat ur någon amerikansk nyhetscykel någonstans, att en studentförening med studenter som är intresserade av politik får inte lyssna på en politiker som pratar om politik, därför att det är fel.
0: Ja, intressant. En sak som jag tyckte var tråkig med hela den här historien, det var att det hade varit kul med en offentlig föreläsning av Kasselstrand. Kul att höra lite från honom vad han har att säga. Jag gillar ju Gustav Kasselstrand, tycker han är en intressant politiker, men tycker man hör inte så mycket om honom. På Facebook får man lite uppdateringar och sånt där, men han lyckas inte riktigt slå igenom som debattör. Jag får nästan lite grann känslan av att han liksom, sen någon gång innan EU-valet, så har han nästan liksom så här låst in sig i någon så här AFS-bunker, och han sitter kanske och säger massa intressanta saker där, men vad händer egentligen utåt? Det är lite en käpphäst, någon kanske tycker jag är tjatig, men jag skulle ändå vilja föra fram en lite exotisk idé. Jag vet att det kanske låter som en helt galen idé, men tänk om Gustav Kasselstrand hade en podcast. Vore inte det väldigt intressant? Skulle man kanske en gång i veckan sånt där, få höra hans analyser och saker och ting? Ja, kanske helt knäpp idé.
1: Spännande idé. Det var nytänkande.
0: En sak
1: ortodox.
0: Det finns några andra saker i den här historien som kan vara lite intressanta att prata om. Swexit är en fråga som på ett sätt ligger oss varmt om hjärtat, men vi har inte pratat så jättemycket om den. Nu har man i alla fall försökt ordna en debatt eller en diskussion om Swexit på Linköpings universitet, men sen blev den inställd. Jag vet inte om de ersätter Kasselstrand med någon mindre kontroversiell Swexit-förespråkare, men vad tror du, Nikolas, hur utvecklas opinionen i den här frågan? Finns det någon Swexit-rörelse? Kan man tänka sig att Swexit skulle kunna bli verklighet, att det skulle kunna lyftas som ett politiskt krav? Eller är frågan totalt dödfödd, illustrerad av att man kan inte ens ordna en föreläsning om Swexit på ett universitet?
1: Just idag tror jag frågan är ganska, den är iskall politiskt. Den har inte mycket bärkraft alls. Men det kan ju komma att förändras. Men om jag uttrycker det så här, jag tror inte att Sverige blir land nummer två att lämna EU. Det måste börja någon typ av trend som kan höja stridsmoralen bland Swexit-förespråkare. Och i och med en sån trend så kanske det även börjar memas in mer tydliga idéer om varför EU är dåligt. Det har varit lite diffus nu. Sverige är ju ett sånt här broduktig land där det inte funkar att säga att EU kostar en massa pengar. Det brukar funka för de flesta andra nettoinbetalande länder, men många svenskar är så här, ja, men det är ju bra. Det är bra att vi hjälper rumänerna bygga motorvägar så de kan köra hit och tigga lättare. Men det krävs... Ja, jag vet inte exakt vad som krävs, men just idag så ser jag inte, tyvärr, Swexit-frågan som speciellt het faktiskt. Det skulle behövas lite mer, ja, men det ska möjligtvis vara om man uppmärksammar hur absurt det är att folk blir avplattformade just för Swexit. Det är man får dra nytta av hur pass... Vilken kall potatis det är, att, men vadå, ska jag inte ens få prata om det svenska EU-medlemskapet, en av de mest så här, byråkratiska, torra politiska frågor man kan prata om i det politiska landskapet, inte ens den ska man få prata om. Vad är det frågan om? Det skulle man ju kunna göra en liten grej av, så man får hoppas att Kasselstrand åker runt till fler universitet med liksom förhoppningen att det ska skapa rabalder, att herregud, jag får inte ens prata om det svenska EU-medlemskapet, vad håller ni på med?
0: Men jag tror inte att Brexit kan ha någon påverkan på den svenska debatten, men det ser ut nu som att Boris Johnson faktiskt tänker ta Storbritannien ur EU den 31 oktober. Han, gång på gång på gång. Han sätter allt sitt politiska kapital på spel nu. Han säger deal or no deal. Vi lämnar EU ja. Den 31 oktober. Om vi antar det, jag vet, du kanske inte köper den premissen, men om vi antar att det faktiskt blir en Brexit i någon form den, den 31 oktober, alltså då blir det liksom hård eller mjuk, med eller utan uttal. Om det blir en Brexit, utifrån vad våra allmänna uppfattningar om hur saker och ting funkar, jag antar att du, jag gissar att du håller med mig om det här, säger han emot, men jag tror att det kommer vara väldigt bra för Storbritannien. Det kommer vara ungefär som säg när Trump blev president i USA, att alla säger så, åh, nu blir det stor katastrofen, Armageddon, ekonomin kommer krascha, allt det här va. Men i själva verket kommer man se en massa positiva indikatorer. Och det tror jag också liksom på ett halvårs sikt, på ett års sikt efter Brexit, så kommer man börja se massor med positiva effekter. Jag tror inte att det kan smitta av sig på Sverige och att det kan börja bildas en opinion för Swexit.
1: Jo, ja, det kommer att ha en positiv effekt garanterat. Jag tror EU har ur det perspektivet hanterat det här på sämsta möjliga sätt. De har liksom dragit ut Brexit-processen i flera år. Annars hade man ju kunnat försöka kasta ner hela debaklet i minneshålet, sopor under mattan och bara låtsas om att det där med Storbritanniens EU-utträde, det hände aldrig, det pratar vi inte om, det behöver vi inte tänka på. Nu har man dragit ut på det så pass mycket att även låginformationsmänniskor är medvetna om att Brexit är en grej och blir regelbundet påminna om att, ja just det, de röstade ju faktiskt för utträde och det verkar ju som att de faktiskt kommer gå ur nu. Och om det faktiskt händer så kommer det bli lite rubriker, och som du är inne på, de positiva effekterna kommer, ja, medströmsmedia kommer ju försöka ljuga om det såklart, eller de kommer ljuga om det, men alternativmedier kommer vara mer, de kommer leverera mer, vad ska man säga, ja, sanningsenliga siffror helt enkelt, och svenskar gillar statistik, så att det lär funka. Möjligtvis skulle det även kunna leda till en breddning i den svenska alternativmediafloran. Nu har det ju varit väldigt mycket inriktad på kulturkrig i allmänhet, men framförallt invandringsfrågan tenderar ju att vara det som utmärker många alternativmedier i Sverige. Och om Swexit blir en grej och vi får alternativmedier som har ett lite annat fokus och pratar mer om EU-politik och så, hade ju varit väldigt intressant att se och väldigt positivt, att det hade ju kunnat locka bort fler människor från medströmsmedia och naggat medströmsmedia lite, deras förtroende ytterligare lite mer i kanten.
0: Det var en bra spaning, tycker jag. Det vore väldigt bra om vi kunde se en sån utveckling bland svenska alternativmedier.
1: En sak till innan vi går vidare förresten, apropå universitet. Kasselstrand borde ju bege sig till något av de riktiga lärosätena. Alltså det finns väl fyra riktiga högskolor i Sverige. Det är Lund och Uppsala universitet, och så är det Chalmers och KTH. Och kanske LSU då, SLU heter det, Statens lantbruksuniversitet, om man ska bli agronom eller något. Så att, men bortsett från det, fyra riktiga lärosäten. Där har ju betydligt mer anrika föreningar än, alltså övriga högskolor i princip arbetsmarknadspolitiska åtgärder för professorer bara. Men i de riktiga gamla universiteten, där har du ju riktiga så här anrika, fina, gamla föreningar som kanske, jag menar, jag förstår att utrikespolitiska föreningen i Linköping inte orkar med det här drevet, men jag tänker mig Heimdal i Uppsala, en förening som de hade kanske bara tyckt att det var kul. De hade gjort något så här ultrastudentikost spex av det hela. När Socialdemokraterna går dit och demonstrerar, så ja, inte vet jag hur. De skulle hitta något roligt sätt att göra en kul grej av det, och kanske på bara på pinskiv leta efter efter kontroversiella ämnen eller debattörer som är för höger för att anses acceptabla. Inte bara Heimdall, det finns väl säkert flera andra föreningar, men jag råkar ha besökt dem. De har ett fin liten bibliotekskällare där i Uppsala. Så att han får försöka, han får hitta mer föreningar som är lite mer mindre konflikträdda, helt enkelt. Då kan det bli kul om det blir rabalder i media också. det är en skillnad med USA också, att Sverige har ju så här gamla, alltså det är ju äldre på alla sätt än USA som land, och lärosätena är också, har också anor som går längre tillbaka.
0: Alltså spontant när du säger det här nu så tänker jag, har inte Kasselstrand, har inte han varit på Heimdall? Heimdall, för er som lyssnar som inte känner till det, Heimdall är en väldigt gammal anrik konservativ studentförening i Uppsala som fortfarande håller diverse aktiviteter, föreläsningar och punchkvällar och gudet vad i sin ökända föreningslokal, Grottan, som de är väl liksom, de är fortfarande ganska knökiga sådär och inte så rädda för
1: kontrovers. Kan du deras motto, Martin?
0: Nej, inte på rak arm, nej.
1: Förändring är förnedring.
0: Just det, just precis. Ja. Hur länge har de haft det mottot? Det låter ganska modernt.
1: Det är möjligt.
0: Hur som helst. Det känns som att Heimdall mycket väl skulle kunna haft Kasselstrand som talare. Om inte, så får man ju hoppas att de gör det. För då skulle man kunna få, om inte annat, få till lite bättre diskussion kring hur Kasselstrand får prata.
2: Radio Bubbla.
3: Muslimsk terrorist dödar 3 personer vid kyrka i Nice. Ett av offren får huvudet avhugget. Premiärminister Jean Castex höjer säkerhetsnivån till den högsta möjliga. Emmanuel Macron säger landet kommer skicka tusentals ytterligare soldater för att skydda viktiga platser såsom kyrkor och skolor. Dådet sker på årsdagen av den muslimska profeten Mohammeds födelse. Ytterligare terrordåd inträffar i Frankrike i torsdags. I förra sändningen av Radio Bubbla så pratade vi om en bestialisk halshuggning av en fransk lärare. Och nu kommer nästa. Det här var en attack som ägde rum i Nice i en kyrka. Förövaren var en man från Tunisien som kom helt nyligen, alltså slutet av september, så bara några veckor sedan, så kom han till Frankrike via Lampedusa, så en ganska konventionell flyktingväg. Han rusade in i kyrka, han skrek Allahu Akbar och dödade 3 personer. En kvinna ska ha blivit halshuggen, en kvinna till blev knivhuggen till döds och en man som arbetade i kyrkan dödades också. Han var, jag är inte säker på vad man säger man sakristan? Alltså, jag tror att det är en person som jobbar på frivillig basis i kyrkan för att förbereda gudstjänster. Jag är lite osäker på vad man säger på svenska.
4: Kyrkvärd,
3: ja precis. Så 3 personer huggs igen. Och samma dag, det var ju ändå profeten Mohammeds födelsedag, så att då ska vi inte nöja oss med 1 terrordåd. Och det gjorde de inte heller. Det var också en man som greps, han vevar runt med en kniv i närheten av en kyrka i en annan ort som heter Sartreville. Han ropade att han skulle göra som en niss. Polisen tog honom. Han hade också en knivman som skrek Allahu Akbar i Avignon, som sköts av polisen. Även i Lyon så hade man en afghansk man som försökte gå på ett tåg med en väldigt stor kniv. Och på det franska konsulatet i Saudiarabien så blev en säkerhetsvakt huggen med kniv och svårt skadad. Så det är ganska, jag har kanske missat några också. Det här var bara några jag läste om i en sammanställning. Saker som har hänt bara senaste dagarna. Så det är en våg av terror nu i Frankrike igen. En fortsättning på den övergripande våg av islamisk terror som har pågått i Frankrike i ganska många år nu. Och Macron fortsätter att säga saker som att vi viker inte en tum. Man kan tycka att hans åtgärder är otillräckliga, men det är ändå intressant att se upptrappningen. Till exempel det här med att nu kommenderar de ut tusentals soldater för att försvara kyrkor, försvara skolor. Och borgmästaren i Nice hade ett tänkvärt pratminus också. Christian Estrosi heter han. Han säger att nog får vara nog. Nu är det nog. Det är tid nu för Frankrike att lägga bort fredens lagar för att istället definitivt utplåna den islamiska fascismen från vårt territorium. Ja, jag tänkte också att det vore intressant att prata om, vi pratade om det här med förra sändningen om de franska reaktionerna. Men vi har flera länkar på Bubbla just nu som handlar om de internationella reaktionerna. Och hela tiden så kommer det andra länder. Jag tycker det är intressant att se hur muslimska ledare runt om i världen kommenterar. Så en kommentar jag såg, det är inte från Erdogan men från en av hans representanter. Någon höjdare i Erdogan-regeringen. Han sa att Islam kan inte användas i terrorismens namn. Vi uppmanar Frankrikes ledare att upphöra med sin inflammatoriska retorik mot muslimer och istället fokusera på. Och Erdogan själv, han har givetvis ett ordkrig med Macron. Han krävt att man ska bojkotta franska produkter och så vidare. Pakistans parlament är väldigt arga på Frankrike och de vill att landets regering ska återkalla sin representant från Paris. Saudiarabien har uttalat sig. Egypten är intressant. Det har vi en särskild länk om där Egyptens president Abdel Fattah al-Sisi, han säger: vi har också rättigheter. Vi har rättighet att inte få våra känslor sårade och att få våra värderingar sårade. Och om människor har en yttrandefrihet och de har rätt att uttrycka vad som finns i deras tankar, så slutar den rättigheten, den upphör, när det kommer till att kränka känslorna hos mer än 1,5 miljarder människor. Och även storimamen på Al-Azhar-universitetet i Egypten, som är väldigt viktig islamsk lärdomsinstitution, har uttalat sig och säger att lösningen på de här problemen är att det internationella samfundet måste kriminalisera antimuslimska handlingar som man ägnar sig åt i Frankrike. Och i Malaysia, vi har också en länk om bubbla här om Mahathir Mohamad, som är Malaysias förra premiär. Han var premiärminister i Malaysia fram till någon gång tidigare i år. Och sen innan dess, på 80-talet och 90-talet, så var han Malaysias ledare i 20 år någonting i rad. Han skrev på Twitter att muslimer har rätt att vara arga på fransmän och de har rätt att döda miljontals fransmän för de massakrer som fransmän har begått i det förflutna. Och han säger också att Emmanuel Macron är en mycket primitiv person och hans beteende visar att han inte är civiliserad. Ja. Det är fantastiskt att återigen få bekräftat att islam är en fredlig religion som västerlandet utan vidare kan samexistera med. Det enda problemet, det är enstaka rötägg. En liten minoritet av muslimer som är de här militanta islamisterna. Perifera, marginaliserade typer som Egyptens president, Turkiets president, Malaysias för detta premiärminister. Tack och lov inga betydande personer som normala muslimer lyssnar på. De är ju bara ledare för 200 miljoner människor och sånt där.
1: Ja, och alltså, de här du listar nu och även de som uttalas i Afghanistan till exempel och de Västbanken och Gaza och Libyen i Tripoli, det betraktas ju som de som Al-Sisi i Egypten, han ska ju vara liksom värnet mot muslimska brödraskapet och fanatikerna. Det är liksom inte mycket till värn. Och när politiker och makthavare i den muslimska världen ska stärka sin position, då spelar de ju alltid det här kortet mot västerlandet. Ni hatar islam, ni är fientliga mot islam, ni måste liksom acceptera att ni inte får kränka oss och så vidare och så vidare. Det är oerhört så, och att de spelar det här kortet för att mobilisera stöd i det egna landet, det visar ju att det är en allmänt utbredd uppfattning. Annars skulle man inte spela det här sedan någon slags muslimskt populistkort, om det inte var så att man visste att man får ut massorna på gatan och tjoa. Och det visar också svagheten i den franska positionen, därför att de drar hela tiden det här strecket. Vi måste krossa islam och fascismen, men islam är inget problem, men islam och fascismen, den måste utrotas, den ska vi föra krig mot. Det funkar inte. Och just det här med att föra krig mot, jag vill upprepa det jag sa i förra programmet egentligen, att Frankrike har fört krig jättemånga gånger de senaste åren, deklarerat det kriget mot islam och fascismen. Till och med förra presidenten, den lilla köttbullen, sa ju att Frankrike befinner sig i krig efter den här lastbilsmassaken i Nice.
5: Vi kommer att sätta in hela vår väpnade kraft för att utrota islam och fascismen. Det är ett populärt uttryck i Frankrike. Och de har liksom inte riktigt lyckats. Som jag sett dem sorgligt nog de senaste dagarna. Det går inte att dra det strecket och liksom bara sortera dem. Det är islam som är problemet. Det visar de utländska reaktionerna. Och det visar misslyckandet i Frankrike att hålla efter fanatikerna bara genom att leta efter fanatiker och utvisa något tusental. Det har man hållit på det med rätt länge och det hjälper inte. Det kommer ständigt nya. Dessutom har de ju faktiskt har de inte förmått den att säga ett totalstopp för invandring från de här länderna. Det är ju ett krav från Le Pen att stoppa all invandring från de här länderna, men det gör man inte. Och då får man dessutom ett ständigt nytt tillflöde av tokdårar. Så att det är mycket ord och väldigt lite effektiv handling. Det är vackra ord, det ska man inte ta ifrån dem.
3: Ja, apropå vackra ord, det är bara en parentes, men jag vet inte, du såg det här både, så det var lite kontrovers och folk gjorde sig lustiga. Macron skrev på Twitter, han skrev sekularism har aldrig dödat någon.
5: Nej, det har jag missat.
3: jag har själv ett ambivalent förhållningssätt till sekularismen, men jag måste nog säga att det är ganska magstarkt när ett sånt påstående kommer från ledaren för den franska republiken. Med tanke på hur den uppstod.
5: Nej, vad fan.
3: Men alltså Macron han är en bildad person. Han måste ju vara medveten om liksom den mycket syrliga ironin när han säger så.
5: Han måste ha haft en jäkligt dålig dag. Alltså, det var oerhört roligt, tycker jag.
3: Ja, det kanske bara humor från hans sida.
5: Ja, men det
3: är så arrogant fransk humor.
5: Ja, precis.
3: Ja. Jag ska, som jag sa förra sändningen, jag ska inte haka upp mig på sådana små saker. Jag antar att jag på sätt och vis hellre skulle se fransmännen gå till krig mot islam. Jag vet inte, kanske i romersk-katolska kyrkans namn eller sånt där. Det är bara att det inte är så realistiskt. Om man får fantisera fritt utan koppling till verkligheten, då kan man ju önska sig att fransmännen ska gå i krig mot islam i Odens namn eller något sånt där. Men i verkligheten, så som vi pratade om i förra sändningen, så är Frankrike ultrasekulärt, ultraetatistiskt land. Så det enda namn i vilket de kan kriga är sekularismen och den allsmäktiga franska staten. Ja. Jag håller för näsan och tar vad jag kan få.
5: Ja, nej, men det precis, alltså strunt samma vad, höll jag på att säga. Det, bara de för kriget. Men det vore kul om de gick tillbaka till Asterix och Obelix läge.
3: Kalla in, var är Obelix när man behöver honom?
5: Ja. Ja, men det var ju Depardieu som spelade honom i filmatiseringarna. Så att
3: han är i Moskva. Flyg hem honom.
5: Ja, nej, men det är dags nu. Putin, skicka tillbaka honom.
0: Venezuelas två största öltillverkare kritiserar gemensamt regeringen för fördröjning i tillgängliggörandet av utländsk valuta för råvaruimport. Behandlas helt olika då ena ägaren gjorts till företrädare för kriget mot socialismen. Och i den här intressanta artikeln som ligger några länkar ner i Latinamerika så berättas det om de två stora ölföretagen i Venezuela som heter Polar och Regional. Och det är väldigt intressant, för till att börja med så behöver ölföretagen, de behöver köpa råvaror utifrån, alltså humle och såna här saker som man har för att göra öl. Och för att göra det så behöver de utländsk valuta. Och det funkar i Venezuela så att de söker tillstånd, kan man säga. De ansöker hos staten om att få tillgång till utländsk valuta att växla till sig. Men utländsk valuta i hårdvaluta i ett läge där inhemsk valuta är värdelös. Så staten vill inte släppa ifrån sig där. Dessutom använder man det som ett vapen. Därför att Regional, de har fått dispens efter förhandlingar med regeringen. Så de har fått tillgång till lite valuta så de kan köpa de här sakerna som de behöver. Åtminstone för stunden. Men Polar däremot, som vi pratade om tidigare i Bubbla och som är Venezuelas största privata företag. Venezuela är ett öltokigt land. De dricker jättemycket öl. De dricker mer öl än mjölk i det landet. Och det är en viktig del av kulturen. Och Polar, största tillverkaren, är största företaget. Men deras ägare, Lorenzo Mendoza, han har blivit en sorts symbol. Han har pekats ut av regeringen som en ledare eller symbol för den här iskalla, hårdföra kapitalismen som har skapat det här ekonomiska kriget mot den socialistiska ordningen som är orsaken till alla problem i Venezuela. Det vet ju alla att i svensk stats-tv, när de pratar om Venezuela, så förklarar de att problemet, orsaken till Venezuelas problem, är det sjunkande oljepriset. Det säger man ibland i Venezuela, men framförallt säger man att det är medvetet orkestrerat från onda kapitalister. Och i ledningen för dem så står Lorenzo och Mendoza. Så att Polar, de får inte tillåta några pengar alls. De bestraffas istället. Så att nu håller Venezuelas största företag på att gå under. De har några månaders reserver kvar av råvaror, men från januari någon gång så kommer de inte kunna producera öl längre. De har gång på gång på gång så har de varit på regeringen, försökt förhandla med myndigheterna och de har fått lite grann och fått lite valuta ibland, men mycket mindre än vad de behöver för att hålla produktionen igång. Och Polar står för 80% av ölmarknaden i Venezuela. Regional står för 15%. Så det här är ett lysande tillfälle för regional, som man kanske heter, att expandera på Polars bekostnad.
5: Ja, eller så går spänder upp sin eller någonting sånt.
0: Nicolas Maduro, han har en intressant kommentar. Han pekar ut Mendoza och säger: om du inte kan sköta dina företag, ge upp dem och lämna över dem till folket. Bandit, tjuv, oligark, förrädare, ropar Maduro på en sån här massmöte som man höll nyligen. Publiken ropade: expropriera, expropriera.
5: Go ahead bara. Det är fascinerande uttalanden från en man som har lyckats missköta landet ännu mer än sin idiotiska föregångare.
0: Ja, de verkar fullständigt likgiltiga inför de här katastroferna som de orsakar. Och jag tycker inte att det är förvånande att de är likgiltiga inför människors lidande. Men om ölen tar slut i ett öltågigt land, vad kommer då hända med stämningen och moralen i Venezuela? Jag tror att det kan bli droppen som får bägaren att rinna över.
5: Jo, men det är det som är, Maduro läser ju inte diktatorsmanualen, och det gör de inte på Kuba heller. Alltså, diktatorsmanualen säger: se alltid till att folket kan berusa sig, se alltid till, och minst det omkring små lulliga, se alltid till att det finns cigg, även om det är cigg av dålig kvalitet. Och ölen har tagit slut på Kuba också. Och nu är den på väg att ta slut i Venezuela. Alltså, de håller sig inte uppdaterade om hur man styr folket. Det är helt uppenbart.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Norge är första NATO-land att anklaga Kina för att med hjälp av hackers stjäla militärindustriella hemligheter. Det här är alltså första gången som ett NATO-land har sagt rakt ut att Kina är inne och hackar våra datorer, tar våra data. Allmänna anklagelser har kommit då och då, det reser varningsflaggor. Men det här är första gången som det sker, jag vet inte vad man ska säga, men en formell anklagan. Och det är general Mårten Haga Lunde i Norge som nu ger ganska mycket detaljer om en rapport, en underrättelserapport som offentliggjorts av den norska militären.
1: Jag undrar, jag läste den där ett par gånger faktiskt, jag fattar inte först vad... Jag fattar fortfarande inte, det finns inga militärindustriella hemligheter att stjäla i Norge.
0: Ja, det är inte lustigt, man får intrycket här att Norge är en riktig spetsnation.
1: Ja.
0: Med väldigt mycket viktiga saker som de måste skydda. Jag är enormt okunnig om Norge och norsk militärindustri uppenbarligen.
1: Ja, de har ju ingenting. Alltså, jag hade ju fattat om kinesiska statsstyrda hackare hade gett sig på Estland eller någonting sånt. För de har ju väldigt mycket häftigt nya saker som jag pratat om förut. Men Norge, de producerar ju inte ens sina egna pjäxor längre till armén. Det är jättemärkligt.
0: Det här kanske är ett försök från Norges sida att få det att se ut som att de faktiskt har en militärindustri. Som att de är ett relevant mål för spionverksamhet.
1: Ja.
0: Det man påstår i alla fall det är att kineserna gör såna här cyberattacker mot norska företag för att komma åt framförallt då militärindustriella företag för att komma åt

0: nation, det är ju som ett som en afrikansk nation fast mera framgångsrik. De lever ju på sina råvaror och det är torsk och olja. Och olja och annan råvaruutvinning där uppe kan ju faktiskt vara intressant för kineserna. Men framförallt, jag tror att det är ingen industri de har hackat sig in i. Utan är det någonting som man har haft, den biff man har haft mellan Kina och Norge ekonomiskt de senaste åren, det är ju torsken. Kineserna har ju alltså när kineserna tycker att norrmännen har varit för mopsiga när det gäller mänskliga fri- och rättigheter i Kina, då har de ju belagt norsk lutfiskexport till Norge och även vanlig torskexport med straffskatter och till och med importstopp för att jävlas med dem, vilket var ganska kostsamt för Norge. Så jag tror vi ser ett torskkrig här helt enkelt.
1: Mycket intressant. Det här är alltså rökridå efter rökridå som läggs. Som radiobubblan naturligtvis skär igenom med en machete här. Det handlar om att kineserna vill åt de norska torskkvoterna. Och de hemliga förhandlingsplanerna för nästa torsktoppmöte.
0: Ja, jag tror faktiskt. Det är torsken och oljan som är styrande. Inte den mikroskopiska norska militärindustrin.
1: Ja, ska vi se om vi kan hitta en torskkoppling även i nästa nyhet. Brasilien lägger 5 900 kilometer internetkabel till Portugal för 250 miljoner US-dollar för att gå runt amerikansk övervakning. Beräknas klar 2017.
0: Det finns en, helt seriöst så finns det en mycket, mycket tydlig torskkoppling här. Alltså jag tror vi är på väg att få upp något till ytan som jag själv inte har märkt förut. Därför att Brasilien och Portugal är jämte Baskien de stora torskätande länderna i världen. De äter ju alltså torkad torsk, lutfisk. Och Brasilien är världsledande när det gäller bacalao, alltså olika former av grytor med lutfisk i. Så att det finns ett samband här. Jag är mest fascinerad över att det kan siffran verkligen stämma, att det bara skulle kosta knappt ungefär 2 miljarder att lägga en kabel mellan Brasilien och Portugal.
1: Jag tyckte också det var en väldigt låg siffra. Jag reagerar på det att det där är ju växelpengar för ett företag, ja, som Google eller Facebook som nämns här i artikeln. Det där är vad de lägger på att du vet bygga in en ny like-knapp eller sånt där.
0: Ja, det är jätte... Fattar inte att i så fall borde all... Även vi på Bubbla borde börja lägga internetkabel till havs.
1: Där sa du någonting. Vi har ju tidigare pratat om att upprätta ett eget satellitnätverk. För att kunna göra våra redaktionella aktiviteter och radiosändningar och sånt där. Med våra egna bubbeliter upp i rymden. Men det kanske är undervattenskabel som vi ska satsa på.
0: Men jag har ju ett svagt minne av att vi har diskuterat de väldigt stora möjligheterna att avlyssna underhav eller internetkablar dragna i havet. Att det går ganska lätt att avlyssna den trafiken.
1: Det finns i alla fall spekulation om, som jag pratade om tidigare, att ryssarna avlyssnar undervattenskablar ute i Atlanten. De som är på väg till USA. Hur som helst är det så att idag så går hela Brasiliens internettrafik, det bästa i alla fall, går via USA för att komma ut till resten av världen. Och det här gör att brasilianerna oroar sig över att USA ska sitta på vägen och avlyssna all trafik. Och Brasilien är ett av de länder som har reagerat starkast mot avslöjandena i vågen av Edward Snowden som dansade en sommar här om året. Och Tyskland, Brasilien, vissa andra länder tog där till sig betydligt mer än vissa andra. Så redan då så var det diskussioner om just ett sådant här projekt. Men nu så verkar det vara på gång på riktigt. Och det sägs att Google och Facebook är involverade. Och att de kommer också komma med på något sätt att finansiera och genomföra det här projektet. Men det innebär alltså att internettrafiken som ska ut i världen kan gå från Brasilien till Portugal utan att passera USA. Oavsett så är det förstås bra för den allmänna robustheten i globala internetnätverk. Att man drar fler undervattenskablar. Och det är också så att det är inte så att det går en undervattenskabel mellan

0: till exempel USA och Europa, utan det går ganska många sådana här kablar i alla möjliga olika riktningar. Ja, så vi får se hur det går med den här kabeln. Och sen får vi fortsätta luska det här som du var inne på i början av inslaget, Boris, med torskkopplingen. Att även som i fallet med det kinesiska cyberspionaget mot Norge, så kan det finnas en oväntad torskkoppling som bara Radio Bubbla kan avslöja.
1: Ja, och just det här med torsk och torkad torsk, alltså lutfisk, är faktiskt seriöst en väldigt tung råvara ute i världen. Den är viktig även i Italien. Det är en viktig del av svarta ekonomin där.
0: Joel Moker. Europas välståndsexplosion gjordes möjlig genom politisk fragmentering som sparade konkurrens och innovation samt kulturell enhetlighet som möjliggjorde utbyte av kunskap. Den här är en essä från Aeon som tar upp ett kärt ämne för oss i Radio Bubbla som vi ofta återkommer till. Nämligen att i den mån som Europa har varit exceptionellt och haft en exceptionell ekonomisk och teknologisk utveckling, så beror det till övervägande del på att det har varit en splittrad och fragmenterad kontinent politiskt. Det har funnits idag så består Europa av ungefär 50 stater. Man ska vara maximalt generös kan man säga att det finns ungefär 50 stater i Europa. Men för inte så många hundra år sedan så bestod Europa av 500 stater eller fler. Och det är en av de saker som beskrivs i den här artikeln, att det fanns en oerhört stark institutionell konkurrens där olika små stadsstater och furstendömen och så vidare konkurrerade med varandra om att ha de bästa ekonomiska förutsättningarna för företag. Folk flyttade hela tiden fram och tillbaka så att den här konkurrensen verkligen hade effekter på ekonomisk utveckling, teknologisk innovation och så vidare. Men den här texten tar också upp den andra sidan av myntet kan man säga. För att politisk splittring i sig räcker förstås inte för att förklara en sån här process. Det finns många delar av världen som har varit politiskt fragmenterade utan att uppnå i närheten av den framgång som Europa har gjort. Jag tror att Indien nämns i den här texten. Jag är inte helt säker. Det var på dagen som jag läste den. Men det finns i alla fall gott om sådana exempel. Men den andra sidan av myntet är att samtidigt som det var politiskt fragmenterat i Europa, så var det också väldigt, det fanns en enhetlighet och en kontinuitet i Europa. Därför att det intellektuella utbytet mellan alla de olika småländerna och kulturerna var väldigt, väldigt stort. Så att i de olika europeiska städerna så läste man hela tiden böcker till exempel som gavs ut i de andra städerna. Och om man inte kunde ge ut böcker i ett land, då kunde bara författaren ge ut böckerna i ett annat. Så det var väldigt svårt att stoppa utgivningar. Ett exempel här som ges är Galileo, som var en sorts intellektuell superkändis på sin tid. Men han hade svårt i sitt hemland att ge ut sina böcker. Så han kunde istället skicka manuskripten till olika protestantiska länder. Ett annat exempel var att när man gav ut Spinoza, så gjorde man det i Amsterdam, där Spinoza bodde, i Nederländerna. Men man skrev Hamburg på försättsbladen i böckerna för att komma runt censurmyndigheterna. Poängen är att det fanns ingen jurisdiktion i Europa som kunde stoppa en bok från att bli utgiven. Det var såklart inte politiskt perfekt och liksom obegränsad frihet att göra sådana saker. Men just på grund av decentraliseringen och fragmenteringen i kombination med de kulturella och intellektuella kontakterna, så blev det en fantastiskt kreativ effekt där stora delar av Europa fungerade som en enda kulturell enhet samtidigt som det bestod av väldigt många olika politiska enheter. Och det här var ett framgångskoncept som är unikt i världshistorien och resulterade i en unik utvecklingstakt av både idéer och ekonomiska institutioner, teknologiska utvecklingar. Och de här gick också hand i hand, alla de här utvecklingarna. Till exempel de teknologiska och de intellektuella beskrivs på ett intressant sätt i den här artikeln.
1: Ja, men det är så märkligt hur man lyckas utplåna allt det spännande som fanns i Europa egentligen fram till, man ska dra någon slags linje till ingången till 1900-talet. Då var alltså, vi hade ju en mycket mer levande kontinent på alla sätt. Och tittar man, alltså man ska bara betänka hur ett land som Storbritannien såg ut på 1700-1800-talet. Det hade flera stora starka metropoler. Idag är det bara London, men då hade det Liverpool, Manchester. Vad lever de idag på idag? De har inte alls samma ställning som då. Titta på Italien med flera jättestarka, självständiga, blomstrande städer och kungadömen. Långt in på 1800-talet innan detta förbannande enade kom. Och för att inte tala om Tyskland. Frankrike förlorades ju som jag sagt tidigt. Och alltså vi ser den här, hur så många har blivit lurade av det här att vi är europeer. Tittar man på de här vanliga bildningsresorna på 1700-1800-talet, där varje ung man, ibland en kvinna också, skulle ge sig ut i Europa, som då på något sätt skulle vara en viktig del av världen. Så ser man i dagböcker och reseskildringar den här totala lusten och hur deras kreativitet och fantasi och kunskaper ökar för varje ny gräns de passerar. Det som är ett land idag var många länder då, och ständigt möter de nya seder, tankar och så vidare. Det är en ständig stimulans. Det är en vettig form av mångkultur helt enkelt. Men idag så har vi detta förbannade, vi är alla europeer med en gemensam nationalsång som försöker trycka på oss. Och tanken om att det finns någonting europeiskt, något som förenar alla och så vidare. Alltså människor låter sig frivilligt idag liksom reduceras till någon slags påhittad nationalitet och mentalitet. Vilket gör att Europa drastiskt försvagade, för att vi lämnar det som gjorde oss starka en gång i tiden.
0: Ja, det finns en dubbelhet här också, för att på det politiska planet så är det ganska entydigt att Europa blir mer och mer politiskt centraliserat. Och det börjar någonstans på mitten av 1600-talet med Västfaliska freden och det nya systemet med nationalstater som tog rot då. Som gjort att vi har fått mycket färre stater, mycket mer centralisering, mycket mindre av institutionell konkurrens. Och nu pågår den här pushen för att egentligen skapa en enda superstat för hela Europa i form av EU. Men då kan man undra, innebär det då att man har fått ännu mer av kulturell och intellektuell sammanhang, den här idéutbyte, de här fördelarna som beskrivs i den här artikeln till exempel. Men det finns ju väldigt stark motsatt tendens, det som du pratar om Boris, och som delvis har att göra med de här starka monolitiska staterna som har ett intresse av att hålla människors uppmärksamhet begränsad till sina egna länder, som man säger då, de här artificiella nationerna eller kultursfärerna. Och Sverige är förstås ett ovanligt extremt exempel, men det är ett bra exempel som ger paralleller till många andra länder i hur folk är väldigt, väldigt fixerade vid det som skrivs i de nationella massmedierna. Massmedierna som lever i symbios med de politiska ledningarna och tas som en upphöjd sanning. Och svenskar till exempel tar inte del längre av vad som skrivs i Tyskland. Det är nästan helt okänt. Det händer kanske att Access låter någon tysk kulturpersonlighet skriva en artikel och de översätter den och sånt där.
1: Mm.
0: Men från ett historiskt perspektiv så är Sverige oerhört kulturellt isolerat gentemot till exempel Tyskland, som alltid har varit liksom den största grannkulturen, som man har tagit mycket intryck av, läst tysk litteratur, varit en del av tysk kulturdebatt och så vidare, tyska tidningar. Så att samtidigt som det finns en väldigt stark politisk centralisering, så finns det också en sorts kulturell isolering i de här artificiella nationella enheterna.
1: Ah.
0: Ja, det är en kul artikel i alla fall från Aeon som jag rekommenderar för läsning.
2: Radio Bubbla.
3: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabril, Vitabril 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Migrationsverket. Osäkerheten stor om hur många flyktingar som kommer till Sverige 2016. Prognos på 70 000 till 140 000. Det här är ett pressmeddelande, kan man säga, en kommuniké från den ansvariga myndigheten. Vi har ju en annan liknande grej i Sverigeavdelningen, där det står att MSB anser flyktingsituationen numera normalläge, upphör med veckorapporter till regeringen.
1: De har liksom inte snackat ihop sig, de här två myndigheterna, riktigt.
0: Nej, det är då Myndigheten för samhällsberedskap. Migrationsverket däremot, de säger att de kan inte längre göra prognoser. Det går knappt att tala om en prognos längre, säger generaldirektören.
1: Men du, är det inte det som MSB menar då, att det här är normalläge? Vi har aldrig kunnat, vi kan aldrig, vi kommer aldrig kunna göra prognoser.
0: Ja.
1: Nu har Migrationsverket sagt det, då säger MSB att nu är det som det ska vara.
0: Du har rätt. Du har rätt. Det är förmodligen det som avses här. Anders Danielsson då, som är GD på Migrationsverket, han säger att framtiden bygger helt och hållet på politiska beslut och ageranden på EU-nivå och i Sverige. Och det är ju en bra beskrivning av hur Sverige och EU fungerar numera. Att framtiden och allting bygger helt och hållet på politiska beslut. Och därför är det omöjligt att göra prognoser. Precis som att det är omöjligt för företag att göra prognoser. Till exempel, hur ska man veta hur hög skatten kommer att vara nästa år? När man har en sån här Stefan Löfven, Magdalena Andersson-regering. På samma sätt är det omöjligt även för staten själv och Migrationsverket då att göra prognoser. Vi har i alla fall ett ganska brett spann av uppskattningar då, som Migrationsverket har tagit fram.
1: Ja, det är jävligt bra för dem att säga. Ja, det blev ungefär som vi sa, det blev 100 000 och det är mitt emellan 70 och 140 000. Se vad bra vi är på att lägga prognoser.
0: Ja, man konstaterar att drivkrafterna för att lämna hemländer har inte avtagit. Utan snarare så är det så, är bland annat enligt UNHCR-beräkningar, att fler än någonsin kommer komma och minst en miljon kommer försöka sig till Europa. Och man har räknat på tre olika scenarier, kan man säga. Det högsta alternativet är 140 000 asylsökande, varav 27 000 är ensamkommande barn. Och antagandet då, det är att Turkiets, EUs och medlemsländernas kontrollåtgärder är effektiva till en början, men sen snabbt avtar i effektivitet. Och sen har man några andra lägre scenarier. Man har inget scenario som bygger på att Turkiets och EUs åtgärder inte är effektiva överhuvudtaget.
1: Nej.
0: Eller kanske att de inte ens är avsedda att ha den här effekten. Alltså man har höga tankar om Turkiet bland annat, kan jag tänka.
1: Ja, att de skulle gå och komma överens med och göra som man vill. Det gör de inte i något sammanhang. De kommer bara styras av vad de uppfattar som sitt egen intresse för tillfället.
0: Men det kommer i alla fall komma minst 70 000 asylsökande, bara 12 000 ensamkommande barn. Och det man behöver göra för antagande för att komma till den siffran är att alla kontrollåtgärder ger tydliga effekter hela året och att ytterligare åtgärder införs när antalet asylsökande börjar öka igen av naturliga säsongsskäl från och med maj. Och det man räknar med i praktiken, som det som ligger till grund för Migrationsverkets verksamhet under året, är 100 000 asylsökande, varav 18 000 ensamkommande barn. Och man räknar med att kostnaderna för hela den här verksamheten kommer bli 41 miljarder. Det är en av posterna. Man räknar med att det ska bli 918 mer än i den förra prognosen som man gjorde för det här året, som man gjorde i oktober. Bara kostnaden för Migrationsverket administration kommer öka 420 miljoner. Och sen så kommer ersättningar till kommuner, asylboenden och annat kommer kosta 41 miljarder.
1: Men är det totalsumman alltså? Det är inte med på riktigt.
0: Jag tror det är totalsumman för 2016, om jag förstår rätt.
1: Alltså tillkommande inklusive redan här befintliga flyktingar.
0: Ja, exakt. Det är så jag förstår det. Ja. Men problemet då det är att det finns redan 180 000 personer inskrivna i mottagningssystemet. Bara ungefär 100 000 bor på något asylboende. Och förutom att man behöver hitta nya till de här 100 000 nya som kommer, så kommer 27 000 boendeplatser att behöva ersättas. För att de är tillfälliga eller så dåliga att folk inte kan bo kvar. Så att den här boendesituationen som är en enorm kris, som det pratades väldigt mycket om att det var en enorm kris för några månader sedan, den kommer att intensifieras. De problemen kommer att fördubblas.
1: Ja, speciellt som många av de här, vi har rapporterat förut, de är många av, väldigt många flyktingförläggningarna är ju, har ju använts nu därför att de är stängda vintertid eller knappt nyttjade, alltså semesteranläggningar som de på Gotland till exempel. Sen kommer ju säsongen, turistsäsongen, och då öppnar man ju dem igen och då måste flyktingarna ut.
0: Mm.
1: Så att det kommer bli väldigt stökigt år det här.
0: Jag är lite osäker nu på vad som är den officiella totalsiffran för förra året, hur många det var som kom. En siffra som jag såg från Migrationsverket, jag försöker hitta en siffra då som är jämförbar med den här som de har i sin prognos.
1: Mm.
0: Och en siffra jag såg var drygt 160 000. Men man gör ändå ett ganska försiktigt, ett försiktigt antagande här, att ja, åtgärderna kommer effektiva. Turkiet kommer ha en riktigt stark ambition att hålla gränsen till EU. Åtminstone initialt kommer det funka. Och sen så kommer det inte bli mer än, ja, mindre än det var förra året i alla fall.
1: Jag tror det är en sån politiskt betingad prognos. Man vågar inte diskutera vad som är ganska rimligt att göra. Utgå från det värsta scenariot. Alltså inget pekar på att några makter i världen gör som svenska Migrationsverket hoppas. De har inte gjort det hittills. Men man vågar inte dra katastrofscenariot som det mest rimliga, för att då räknar man med en helvetes debatt. Så att man hoppas att, det där liksom, att folk vänjer sig och anpassar sig till det rådande kaoset.
0: Och just nu så har vi många sorters kaos. Jag kan säga ni som bor i Sverige har många sorters kaos relaterat till den här situationen. Men ändå så är det ganska lugnt nu, därför att det är vinter, det är kallt, folk strömmar inte över kontinenten för att komma hit just nu. Och delvis så håller sig folk inomhus för att det är kallt och obehagligt ute. Från och med april-maj någon gång så kommer saker och ting börja bli annorlunda i Sverige. Det kommer bli varmt och folk kommer komma ut på gatorna och hitta på andra saker. Det kommer börja komma fler människor. Förutom de 150 000 ärenden som väntar på utredning på Migrationsverket just nu och gör att handläggningstiderna är väldigt långa, så kommer den här köen börja fyllas upp. Migrationsverket kommer bli ännu mer dysfunktionellt än det var förra året. Och sen kommer alla de här andra konsekvenserna som kommer. De här problemen som vi har med badhus nu till exempel. Vad händer när det blir varmt nog att börja hänga på stränder i sommar? Det är inte så uppmuntrande när man tänker på konsekvenserna att förra året ska bli ungefär som det här året. Plus du fortfarande har förra årets tvättlista kvar att beta av.
1: Mm.
2: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9, Enskede. Så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
0: Radio Bubbla.
4: utrikespolitik skapas på grund av att man har inrikespolitisk cred. Att försöka skapa en bild av att man spelar någon roll ute i världen.
5: Det går 350 miljoner om året in i sosseriets påstådda hjälpverksamhet till tredje världen. Och det är rena jävla propagandapengar.
4: Då säger man att vi tänker föra samma politik då som Sverige gjorde under Palme igen. Och det innebär ju alltså att åka runt och mysa med varenda diktator man kan hitta. Sverige har ju extremt goda kontakter med de värsta slemhögarna från 80-talet. Varför inte bjuda in dem till Harpsund på en konferens? Tänk så mycket bättre Sverige skulle gå om alla politiker och byråkrater höll sig hemma och tittade på landet runt på stats-tv. Vad lyckliga vi skulle blivit.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Översteprästen vid Yasukuni-templet i Tokyo avgår efter att ha kritiserat kejsare Akihito vid internt möte. Enligt läcka ska Kunio Kohori även sagt att den blivande kejsarinnan hatar shintoism. Ja, det är en stor skandal runt Yasukuni-templet. Yasukuni-templet som är ett kontroversiellt tempel även sedan tidigare. Det finns en intressant bakgrundshistoria här. Templet byggdes på 1850-talet för att vårda minnet av japaner som har stupat i krig. Soldater i japanska krig. Och allt eftersom Japan har varit involverad i fler krig så har man då fört in fler namn till det här templet då som är en del av deras verksamhet. Nu är det, jag såg på Wikipedia, det är mer än 2 miljoner namn på människor. Det är inte bara soldater, det är också andra människor som har dött. Och även en del djur, älskade husdjur som har gått bort och sånt där. Men det är mer än 2 miljoner namn i alla fall som bevaras på olika sätt. Och man har festivaler där man tänder lyktor. Man tänder massa lyktor som jag tror man namnen står på. Det finns väldigt, väldigt vackra bilder. Men det är kontroversiellt därför att liksom ett försvarligt antal av de här personerna som högtidlighålls är människor som man idag klassificerar som krigsförbrytare. Så till exempel då japaner som påstås ha begått krigsbrott under den japanska ockupationen av Kina i samband med andra världskriget. Så det här är det kontroversiellt tempel som associeras då med liksom, jag kan inte försvara krigsförbrytare, men liksom att man kan förstå liksom att det finns lite kontrovers där. Nu har så deras överste präst tvingats avgå efter att det avslöjats att han har sagt saker bakom lyckta dörrar och sånt där, men det har kommit ut. Allt han har sagt att kejsaren inte gillar det här templet och att han tror att det kommer bli lika illa eller värre när alltså nuvarande kronprinsen Naruhito tar över och blir kejsare. Och inte minst hans fru Masako som kommer bli drottning, eller kejsar imorgon. Hon sägs då enligt den här överstepressen hata shintoismen. Så hon är direkt fara. Det är spännande tycker jag att läsa de här sakerna som alltid i Japan. Jag blir lite bekymrad för jag har ju tänkt så här att Shinzo Abe och de andra, de har ju en plan här att liksom återupprätta kejsardummet och shintoismen, kejsardyrkan som statsreligion. Och jag har ju antagit då att de har ju ett samförstånd med den tillträdande kejsaren. Varför annars skulle de liksom, ja, nu sittande kejsaren har ju sagt att han vill det, men det känns ju som att de förbereder allting för nästa år, för att en ny kejsare ska komma. Och då tänker jag mig att det ska vara en mer traditionell kejsare. Och inte en sån här, alltså som den nuvarande kejsaren som är, ja, han är ändå med all respekt så är han liksom en relativt politiskt korrekt pacifistisk kejsare som i likhet med sin far då efter andra världskriget har tagit avstånd från Japans krigiska förflutande och så vidare. Och Shinzo Abe och den politiska ledningen i Japan, de vill ju återmilitarisera. De vill att Japan ska återta lite av sin mer maskulina attityd. Och då har jag tänkt sig att ja, men Naruhito, tillträdande kejsaren, han är ju förmodligen, de har ju förmodligen snackat ihop sig med honom så att han kan vara en mer maskulin kejsare. Men man blir orolig när man läser den här nyheten att ett av de mer konservativa templen inte tror det. De tror att precis som nuvarande kejsaren så kommer Naruhito aldrig ens besöka det här templet. Och de kommer ha problem särskilt med hans fru.
2: Det är väldigt bekymmersamt. Samtidigt så, om man vill liksom gå tillbaka till en sån tradition i Japan så måste man ju bygga för det långa perspektivet och inte för det kortsiktiga. Sen, ja, det här kanske är lite lamt, men för att låna från ett spel som jag spelar igen just nu från The Witcher. Så i den, nu kommer det en spoiler så ni får stänga av, ni som inte vill veta vad som händer i Skellige. Där så finns det liksom en konflikt för de har valkungadöme och då är det en sån här maskulin typ som vill vara krigisk och traditionell, som vill bli vald till kung, och hans syster vill också bli vald till kung, som ska föreställa någon slags här intellektuell person Vi låter den detaljen vara lämnas därhän. Och sen så finns det en tredje person som är intresserad av det här, och det är sonen till han som var kung dessförinnan. De vill att det ska gå från att vara valkungadöme till ett arvkungadöme istället. Och man tror att den här tredje personen ska bli en liten nickedocka till sin mamma, som är en kvinna som har kopplingar till ett imperium som vill ockupera. Men så fort han får kungakronan på huvudet, så säger han åt henne att dra åt skogen och visar sig vara en riktig ledare.
1: Med andra ord så finns det fortfarande hopp. Det kan vara så att Naruhito spelar sina kort tight. Det, och att hans fru inte kommer få så mycket inflytande.
2: Det hör till i den maskulina energin.
1: Ja, okej. Okay. Då får jag lite mer hopp ändå. Jag fortsätter såklart att hålla tummarna för en stark reaktionär vändning i Japan.
0: Radio Bubbla. Dan Hodges, 2016 kommer bli Boris Johnsons år, kommer spela nyckelroll i EU-folkomröstningen och i bataljen om att ta över efter Cameron. Och det är väldigt intressant spaning inför nästa år, att 2015 var David Camerons år. Han ledde Torypartiet till en historisk triumf i valen. Och som du påpekar så här, så får inte han alltid 100% cred för det han gör. Han hade väldigt kompetenta rådgivare, som vi har pratat om tidigare i Bubbla, samman med valet. Och han hade oerhört inkompetent motståndare i form av Ed Miliband. Men faktum var att David Cameron var ledare för Torypartiet när de gjorde en absolut historisk valtriumf och fick egen majoritet i parlamentet. Men nästa år så kommer fokus skifta, inte minst därför att nu ska man ersätta David Cameron. Nu ska man ha en ny Toryledare. Och frågan är vem det blir. George Osborne är fortfarande favorittippad. Han är den som smarta pengar är på, och han har lite marginal där. Så han kommer förmodligen bli ny Toryledare enligt den konventionella visdomen. Men Boris Johnson är sannolik utmanare. Och av olika skäl så kommer väldigt mycket uppmärksamhet enligt den här krönikören att riktas mot Boris Johnson. Inte minst för att han är en så karismatisk och speciell person. Att så fort han har en presskonferens och uttalar sig någonting, så är folk där och de vill höra hans konstiga formuleringar. De tittar på hans yviga hår. Och under 2016 i Storbritannien så kommer folk ha ögonen på hur Boris Johnson positionerar sig, hur han manövrerar de här interna maktkamperna i Torypartiet och hur han spelar sina kort för sin framtida politiska karriär. Han väntas få en ministerpost i Storbritannien nu, men det är oklart vilken, om någon, han får. Men under 2016 kommer vi förmodligen se mycket mer ljus på honom, och eventuellt att han tar över som Toryledare och därmed sannolikt premiärminister i Storbritannien, med tanke på hur oerhört inkompetent och demoraliserad Labour-oppositionen är.
3: Ja, Johnson finner jag, har alltid tyckt är en typisk obehaglig politiker, därför att han är så öppet opportunistisk och makthungrig.
1: Mm.
3: Det är alla de andra också, men det är någonting ganska slämmigt över honom. Men sen tror jag inte på honom som konservativ partiledare. För han, i de avgörande ögonblicken, lyckas han ju faktiskt oftast göra någonting fel. Det kommer att vara någon ny otrohetsaffär, eller det visar sig att han har fått 40 miljoner pund av någon sultan eller någonting sådant. Det är en sån opportunist som inte har turen med sig riktigt. Han är inte tillräckligt hal och slickad.
1: Nej, så det kanske inte blir så bra som Torypartiet hade tänkt sig, om de skulle välja den karismatiska men också kaotiska Boris Johnson till ledare. Robert var ju såklart inte inaktiv. Inte heller i mars månad låg han på latsidan. I mars så valde han att nationalisera Zimbabwes diamantgruveindustri. Han förklarar att diamantbranschen, gruvbranschen har rånat Zimbabwe på landets välstånd. Och det ska man råda bot på nu genom att staten äger alla diamanter i hela landet.
3: Jag antar att vi kan se att, och då har vi fått se en fantastisk välståndsökning i Zimbabwe de resterande 9 månaderna 2016.
1: Jag tror att det var det som hände i Zimbabwe efter mars. Vi får se när vi kommer vidare i sändningen, men jag tror att det var det som hände, att alla fick diamanter av staten och blev rika som troll och levde lyckliga resten av 2016. Jag kan ha fått en bakfoten, men jag tror att det var det som hände.
3: Jag tror vi kan utgå från det. Han åkte till Indien också på en festival, bör vi notera.
1: Alltså Robert ut och reser väldigt, väldigt mycket. Han är en otroligt världsvan person som generöst bjuder av sin närvaro i världens alla hörn. Han har ett späckat reseschema. Vi har en särskild reseförteckning i vårt omfattande årskrönikematerial. Så vi vet ju det just att, och vi pratar faktiskt om det i sändningen också, och jag minns rätt, att han åkte till Indien för att vara med på en kulturfestival i början av mars. Men på grund av bombhot så blev den inställd. Såg den till Singapore istället, som man ofta gör. Och han var i Japan i mars också.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Rick Falkvinge, bekämpning av organiserad brottslighet, usel ursäkt för krig mot kontanter. Oerhört gynnsamt för nation om fria sektorn använder dess valuta. Ja, här har vi ett debattinlägg kan man väl säga från allas vår Rick Falkvinge. Där han resonerar lite kring det här med det här kriget mot kontanterna som har varit ett tema i hittills alla våra sändningar tror jag i Ekonomi Special. Där vi framförallt har pratat om Indien men även Venezuela och andra länder. Här pratar Rick om att den gängse förklaringsmodellen bakom den här förändringen är ja, att man vill få bort den fria sektorn, det staten kallar för svarta pengar. Men han resonerar också kring vad detta har med negativa räntor att göra. Vad är din tolkning på den här texten, Martin?
2: Jag måste säga att jag har svårt att ge en bra analys av kopplingen till negativa räntor. Förutom att förstås rent generellt så innebär ju kontanter att ett visst mått av makt flyttas över till de som har kontanterna. Medan som kontanter förbjuds så blir alla tillgångar väldigt lättillgängliga och sårbara för staten. Någonting som jag tyckte var särskilt intressant med den här artikeln. Det är alltid spännande att läsa Riks krönikor på Privacy News Online. Det är resonemanget kring organiserad brottslighet som jag tycker det är verkligen tänkvärt. Det används ju hela tiden som förevändningen när man ska förbjuda kontanter. De säger det i Indien, de säger det i Venezuela, de säger det i Sverige, på alla ställen. Man ska komma åt brottsligheten. Men som Rick påpekar, så kan man tänka på en nationell, lokal nivå. Att det kanske blir lättare att bekämpa vissa typer av brottslighet på en viss plats. Men på en internationell nivå, om man pratar om länder som konkurrerar med varandra och valutor som konkurrerar med varandra, så är det en enorm fördel för en ekonomi att dess valuta används för organiserad brottslighet. Så att det vore en väldigt stor fördel egentligen för till exempel Sverige, den svenska ekonomin, om vi på något sätt kunde få alla världens maffiorganisationer och tjuvar och banditer och alla brottslingar att göra sin business i svenska kronor. För det skulle skapa en efterfrågan på kronor och höja värdet på kronorna. Och allt som alltså representerar organiserad brottslighet eller svarta marknader, som man kallar dem ibland, fria marknader som brukar säga i Bubbla, 10% av planetens BNP. Det låter lite väl lågt, tycker jag.
1: Ja, det tycker jag med.
2: Jag vet inte om det här håller för en närmare ekonomisk analys. Jag är nyfiken på vad du säger om det, Johnny. Men Rick säger ju här att om man bara kan få organiserad brottslighet att använda ens valuta, så får man, som han uttrycker det, 10% av global BNP i stort sett gratis.
1: Jag tycker nog resonemanget haltar lite grann här. Alltså, för det första, angående valutans värde så finns det definitivt en poäng att göra här. Det vill säga att ju större efterfrågan det är på en valuta, desto starkare blir den. Och ska man lyssna på LO-ekonomer, Riksbanken och andra sossar, så vill de ju ha en billig valuta som möjligt för att stötta den exporterande klassen. Men jag vet inte riktigt. Så staten kan ju tjäna någonting på att valutan är stark, eftersom de kan trycka ännu mer pengar än vad de annars skulle kunna ha gjort utan att förtroendet försvinner om efterfrågan är större än vad det annars skulle ha varit.
2: Jag antar att det är det som är tanken, att ja, det blir mer lönsamt att trycka pengar också, när du säger, ja, att trycka mer eventuellt.
1: Ja. Sen vad gäller den här negativa räntorna, så det har vi berört lite i tidigare sändningar, men tankemodellen här bakom Riks resonemang är ju att om jag har minus 1% på mitt konto hos SEB, då känns det ju liksom mer rimligt att jag bara tar ut alla pengar i kontanter och betalar 0% i ränta.
2: Mm.
1: Men det går ju inte om, man har, om det inte finns kontanter att fly till. Men det finns ju saker att köpa, till exempel guld. Så då måste man i så fall förbjuda guld och silver och bitcoin, konserver, cigaretter, sprit. Alltså, var slutar det här någonstans? Det kommer ju sluta som i Venezuela i så fall.
2: Ja, vi kan gå några steg till den logiska slutpunkten. Dit de är på väg i Venezuela.
1: Ja.
2: Men att förbjuda ägande av alla typer av saker, det har testats förut.
1: Precis. Och det här är ju någonting som man fortfarande drömmer om i Alubargen.
3: 15-20 maskerade ungdomar eldar upp bilar, container och bildäck samt kastar sten på räddningstjänst och polis i Uppsala. Social oro enligt polisen. Ingen gripen. Och sen har vi uppföljningslänken. Fler bränder i bilar, container och ett soprum samt stenkastning mot buss i Uppsala. Troligt samband med lördagens händelser, men inga misstänkta enligt polisen. När man ser den här typen av rubriker om Malmö till exempel, eller när man ser den från Stockholms förorter, då är det ingen som ens höjer på ett ögonbryn längre. Men du är i Uppsala, och det som fångade min uppmärksamhet lite grann med de här artiklarna från Uppsala Nya Tidning, det var att det här är inte bara i Gottsunda. För de som inte kan Uppsala, kan man säga att Gottsunda är, kan man säga, Uppsalas Rinkeby eller något sånt där. Det är ett ställe utanför centrala stan med mycket hyresrätter, lite höghus och väldigt mycket invandrare och sånt där. Och det är, när jag bodde i stan, jag flyttade från Uppsala för 14 år sedan ungefär, då var det ett av de stökigare ställen, även om de började få konkurrens från vissa andra områden. Men det jag hajade till när jag öppnade den här artikeln och såg en bild från, ja, man kan säga gatan där jag växte upp, Granitvägen i Eriksberg, och jag växte upp på en liten tvärgata till Granitvägen. Mina föräldrar bor fortfarande där, och det är ett av de absolut lugnaste områdena i Uppsala. Det är liksom stillsamt medelklassområde. Det händer aldrig någonting intressant, det händer definitivt aldrig någonting farligt. Så länge jag bodde där i ungefär 18 års tid så kan jag inte minnas att jag såg tillstymmelse till våld eller oroligheter eller något sånt där. Utan det var sånt som man bara hörde talas om. Som hände i söderut, i Gottsunda, möjligen norrut i Flogställen och sånt där. Men nu verkar de här bilbränderna och vandaliseringen och påtända soprum och sånt där, det verkar sprida sig till alla möjliga områden i Uppsala.
4: Intressant alltså, och förstås obehagligt, och man blir som vanligt alltså, jag blir alltså lika förundrad när jag läser polisens och räddningstjänstens flathet. Jag vet att det är väldigt lätt att sitta här med ett par lurar på huvudet och säga att de är mesiga, men de är jävligt mesiga. Alltså, om vi nu ska ha en vålds- och räddningsapparat och de backar undan för stenkastande ungdomar, då fattar jag inte vad vi ska ha dem till, helt enkelt. Om man säger att nej, vi har dragit oss tillbaka nu för natten till en skyddad brytpunkt, vad det nu innebär. Sitter de och fika någonstans? Och vi har ingen personal i området.
2: Ja, vad fan ska de göra som bor i området?
4: Ja.
2: De som inte har en skyddad brytpunkt att sitta bakom. Vad ska Gottsundaborna, Eriksbergsborna ta sig till som inte har sköldar? De har inte sköldutrustade poliser som skyddar om de ska ut på gatorna. Plus att jag tycker det låter som skyttegravskrig eller sånt där. Man upprättar militära linjer och där borta är fienden och här är vi. Och
4: så kallar man in flygunderstöd. Bomba Granitvägen. Nej, polisen och även faktiskt räddningstjänsten kommer undan för lätt. Man kan inte bara säga att är det ett större gäng ungdomar finns det och de verkar aggressiva och kastar sten, så vi kan inte göra någonting. När kan de då göra någonting? När en gammal tant har liksom kört sin rullator för fort, eller?
2: Henne kan hon nog nita. Tack och lov. Det finns en annan sån här formulering från polisen som jag hade tid lite på. Jag tycker det är bara ett intressant tecken i tiden. Torsten Hemlin, länsvakthavande polisbefäl, säger till UNT, och det här är alltså från den tidigare artikeln från i lördags. Han säger: det är social oro,
3: Ett större gäng ungdomar som sätter eld på bilar, bildäck och containrar. Vad betyder det här ordet social oro? Du som är ett orakel, Boris, kan du förklara det för mig? Vad är det som är så socialt med den här oron? Och, vad betyder det helt enkelt?
4: Alltså, du kan inte begära om att jag ska liksom kunna tränga in i skrymslena hos en hjärna som säger den här typen av saker. Det är
3: en social oro för att den är delad av flera personer. Det skulle man lite godtroget kunna tänka.
4: Nej, det kan ju också vara en slags satsförkortning. Det är vad han syftar på, att det är oro bland människor som försörjer sig genom socialbidrag.
3: Mm.
4: Det är en slags term, en förkortad term som används av byråkratin helt enkelt.
3: Mm, det är socialbidragsfinansierad oro.
4: Ja, och så det blir så jävla jobbigt att säga. Så det är social oro, säger man bara. Det låter mer och mer som en rimlig tolkning faktiskt.
3: Jag ska säga att jag vet inte hur man ska tolka det här. Det kanske bara är som en sorts floskel. Ordet social som man trycker in i meningar här och där för att låta mer politiskt korrekt. Men jag tolkar den här typen av språk som att man försöker föra bort uppmärksamheten från det faktum att ett antal personer begår våld mot människor, mot egendom, bränner upp bilar, kastar brinnande bildäck mot folk, tänder eld på sopcontainrar, vilket är farligt på flera olika sätt. Och istället försöker man peka ut det här som att det är liksom ett sorts samhällsproblem. Det är mer en övergripande sak. Problemet är egentligen inte de människorna som beter sig som svin och ligister på gatorna.
4: Vi ska nog också utgå från att när man säger det här med social oro, så underförstått är att det på något sätt skulle vara berättigat trots allt. Det är därför att det finns någon slags sociala orsaker till detta, att de har det dåligt.
3: Mm.
4: Det här är fattiga människor som protesterar på de rika skator ungefär.
3: Mm. Visst är det så, det ska tolkas liksom.
4: Jag tror det. Ja.
3: Att man säger så här om man är länsvakthavande polisbefäl för att man vill betona att man inte lägger så mycket skuld på de här som kastar brinnande bildäck. Jag tyckte i alla fall att det var lite sorgligt att läsa om. Jag tror att av alla nyheter vi någonsin haft bubbla så är det ingen som har kommit så nära mitt barndomshem. Jag tror faktiskt till och med att jag föddes på Granitvägen. Det var där familjen bodde från början. Och det är väldigt, väldigt sorgligt.
4: Ja, jag kan bara beklaga. I Nävelsjö kan man säga att det verkar fortfarande vara lugnt alltså.
3: Ja, det skulle jag vilja se den ligist som törs gå ut och bränna bilar i Nävelsjö.
4: Nej, det är lugnt i hela den trakten av Småland. Till och med Hoker är lugnt.
3: Ja, nu i alla fall. Det var ju en galning i Hok för några månader sedan. Men det var ett unikum. En gång i årtiondet sedan som flippar ur i Hok.
0: Radio Bubbla.
5: Man borde ha en diskmaskin.
6: Westinghouse.
5: När det gäller diskmaskin då.
6: Westinghouse.
7: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Malteserordens stormästare Matthew Festing avgår på begäran av påve Franciscus i kölvattnet av konflikt mellan Vatikanen och riddarorden med anor från 1000-talet. Det var väl ett par veckor sedan eller så nu som vi pratade om de senaste utvecklingarna inom Malteserorden. Och det är en ganska snårig historia med olika invecklingar som kan inte uppenbara för utomstående varför de här konflikterna uppstår. Men bara för att rekapitulera lite grann det vi pratade om förra gången, så handlar det alltså om en av de mest högt uppsatta ledarna inom Malteserorden, som heter Albrecht Freiherr von Boselager. Och han har drivit ett antal projekt, så sjukvårdsorienterade välgörenhetsprojekt i Asien. Sådana saker som orden sysslar med. Sedan 1000-talet så är det ju en... orden är orienterad kring hälsovård, driva sjukhus och sånt där. Och vid ett tillfälle så upptäckte han att vid de här centren som orden drev så distribuerades det kondomer. Och han beslöt sig omedelbart för att stänga ner två av de här. Två av de tre. Men han lät en tredje finnas kvar därför att hans bedömning var att om man stängde ner den så skulle det inte finnas någon grundläggande medicinsk service för fattiga människor i det här området i Myanmar. Så att han fick sedan kritik, en intern kritik inom orden för att han inte stängde ner alla tre, därför att med traditionella katolska perspektiv som orden står för så är kondomdistribution absolut otillåtet. Det är viktigare att stoppa distributionen av kondomer än att upprätthålla distributionen av sjukvård. Det där kan man ha olika filosofiska funderingar om, men den katolska linjen i sådana frågor är i alla fall helt glasklar. Så att när Boselager kom hem så sammankallades ett råd inom orden där stormästaren Matthew Festing krävde att Boselager skulle avgå, han skulle lämna sin post för att han hade brutit mot reglerna. Och på sin sida så hade han ordens beskyddarkardinal Raymond Burke, som är Vatikanens representant i Malteserorden. Boselager vägrade att avgå, och trots att det kravet inskärptes och att hans lydnadslöfte åberopades av stormästaren som han avlagt, så vägrade han. Och han tog istället det här till Vatikanen, till påven. Påven kallade nyligen till sig stormästaren Matthew Festing, och mötet tog en dramatisk vändning när påven krävde att Matthew Festing skulle träda ner från sin post.
1: Men det måste jag förklara, för att när jag talade om det sist så förstod jag det som att de är tämligen milt uttryckt självständiga, själva orden.
0: Jag kan inte göra anspråk på att kunna redogöra för det här i minsta detalj, men som jag förstår det så är Malteserorden är precis som Vatikanen en självständig stat. Det är en suverän entitet, kan man säga, som har egna diplomatiska relationer med diverse länder. De delar ut egna pass till sina medborgare. De har egna frimärken och så vidare. Men i en andlig bemärkelse och i termer av kyrkohierarki så är det en katolsk orden som är underställda påven. Vilket innebär att även om de är en suverän entitet i juridisk eller diplomatisk bemärkelse som stat, så är de inte suveräna i en kyrklig bemärkelse, eftersom de alltid per definition är underordnade den romersk-katolska kyrkans överhuvud.
1: Okej, okay, då förstår jag.
0: Så att, när påven säger då till stormästaren att du måste avgå, då har han förmodligen inte så mycket val, för alternativet skulle vara då att motsätta sig sin religions högsta överhuvud. Och det skulle ställa till ännu större problem. Vi har en märklig situation till att börja med då, där stormästaren i en fristående order begär att en av hans högsta chefer ska avgå. Den chefen vägrar, går till påven, och då kräver påven istället att stormästaren ska avgå. Och det är en ganska dramatisk och ovanlig typ av situation. Just därför att Malteserorden, liksom några andra ordnar, har ett väldigt långtgående oberoende. Och vissa källor, orden närstående, har beskrivit det här som att det Vatikanen gjorde i förrgår var att de annekterade Malteserorden. Det var en suverän entitet som tvingade under sig en annan. Och nu är det lite grann i limbo. Om 2 dagar så kommer orden hålla ett särskilt inkallat möte för att formalisera Matthew Festings avgång. Och sen kommer påven tillsätta en av sina egna män för att styra orden tills den blir beslutsmässig att välja en ny ledare, som det är tänkt. Men det är ett väldigt dramatiskt ingrepp i ordens suveränitet som inte har så många motstycken historiskt. Ett exempel som nämns i den här artikeln från Reuters var 1983, där Johannes Paulus II tillfälligt delegerade en ny person att leda jesuitorden. Då

0: senaste två årtionden väldigt ofta gått in och stuvat och rensat och fixat och donat med ordnar som de inte tycker har riktigt rätt politisk lutning. Johannes Paulus gjorde det definitivt med jesuiterna, och inte bara genom att tillsätta en ny temporärt ledarskap för orden, utan också genom att han administrativt begränsade jesuiternas möjlighet att missionera och bygga ut i andra länder. Under Johannes Paulus tid till exempel så trycktes ju jesuiterna tillbaka i Sverige bland annat. Dominikanerna fick en mer dominerande ställning, kanske på grund av sitt namn. Och det har alltid varit så i historien att jesuiterna har varit lite mera vänster. Dominikanerna lite mera höger. Och franciskanerna har kunnat, om vi tar de stora ordnarna, vara precis vad som helst. Det har liksom funnits, de har varit mer nationellt betingade. De har kunnat varit snudd på kommunister eller fascister som deltar liksom i driften av dödsläger som på Balkan. Så jag tycker att principiellt sett så det här med påvarnas försök att in och styra ordna lite knepigt, därför att det är samtidigt något lite vackert att beroende på sin personlighet och läggning och böjelse och sympatier ska man kunna söka sig mot en orden som där man känner sig hemma. Det ligger ju nog också något sympatiskt i detta. Men jag har en känsla att när påve har nu, han kommer att se till att trappistorden blir dominerande. Därför att de är alla munkar tvungna att vara tysta.
1: Det är onekligen en intressant aspekt av katolicismen och en av dess stora styrkor. Att den är så decentraliserad och har så många olika inriktningar. Det är en felaktig bild ibland som folk har utifrån att den katolska kyrkan är en monolitisk, att det är en och samma kyrka överallt, men spännvidden är väldigt, väldigt stor. Dels i termer av det här omfattande ordensväsendet, där olika grupperingar har dramatiskt olika inriktning, och sen naturligtvis ner på församlingsnivå så finns det ultrakonservativa församlingar runt om i världen, men det finns också väldigt reforminriktade, progressiva katolska församlingar. Och det här är en av katolicismens stora styrkor. Nu ser det ut som att vi har en påve som i högre utsträckning än andra moderna påvar vill gå bort från det systemet och konsolidera mycket makt i Vatikanen och bedriva en starkare politisk styrning. Vi har pratat tidigare under bubbla om Amoris Laetitia, den påvliga dokumentet, påbudet om kärlek, familjefrågor, sexualitet. Det har varit ganska mycket kontrovers kring det här sen i början av förra året, början av 2016, när det här dokumentet publicerades. Och det här är ett exempel då på att det här är inte bara prat från påvens sida, utan han tänker verkligen driva igenom det. Så att nu är det alltså känsligt, om man får tolka det som en del av samma process, att befria folk från deras uppdrag för att de har gjort överträdelser relaterade till preventivmedel. Om man inte under texten här, alltså om du inte låter en katolsk ledare distribuera kondomer, utan om du säger att det bryter mot reglerna, då kanske påven avsätter dig, för du har inte hängt med i svängningarna.
0: Och det där innebär ju att han går i en ren stalinsk riktning. Vi har ju rapporterat förut om hur han mycket metodiskt rensar och flyttar om folk i den centrala byråkratin i Vatikanstaten. Och nu så tar han uppenbarligen en grepp om omvärlden också. Och påvar har ju ändå i stort sett, trots allt, det även Johannes Paulus var sank in och bråkade med jesuiterna. De har inte haft den positionen att de har kunnat styra och ställa med ordnarna som de vill. Det har ju varit undantag. Och jag tror vi går in i en annan fas nu helt enkelt.
1: Ja, för nu har vi en annan sorts påve. En vänsterradikal, åsiktsmässigt extrem och väldigt maktfullkomlig påve. Som är väldigt inne på att detaljstyra och dominerar

0: kyrkan mycket mer. En oroande utveckling, och vi som bor på Malta är förstås särskilt oroade över att vår orden på det här sättet hamnar i kläm. Jag tror ju inte att Maltariddarna kommer ta det här stillatigandes. De kommer samla sina krafter, och om det så krävs så kommer de gå i bräschen mot avsegling mot Rom. Och de Maltesromen finns ju fysiskt på lite olika platser. Bland annat, de har ju sin högkvarter i Rom. Men de har också en fästning här på Malta. Och där kan jag tänka mig att de kan samla sina krafter, och påven ska inte känna sig för trygg där han sitter på sin tron i Vatikanen. Ska akta sig för malteseriddarna när de blir upprörda.
1: Jag tror det beror mycket på fel kosthåll hos påven, alltså.
0: Jaha, hur så?
1: Nej, men tror jag berört det någon gång, att han kommer alltså från de gigantiska stekarna, alltså köttbitarnas land, och så landar han liksom i pastaparadiset. Det är bara massa degmat och pizzor och grejer. Sånt påverkar faktiskt. Ge karln några rejäla biffar så kanske han liksom blir mer förnuftig.
0: För att han var så mycket rimligare när han bodde i Argentina?
1: Nej, det har du faktiskt. Jag backar genast från min nästan fåniga ståndpunkt här. Ja, man kanske blir ändå lite fogligare och lugnare och däst. Gör inte så mycket skada. Det kan inte skada att ge honom en biff i alla fall.
0: Det kan verkligen inte skada att skicka en ordentlig stek till Bergoglio.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: World Peace and Unification Sanctuary i Newfoundland omber medlemmar att ta med sig sina AR-15 till gudstjänst för välsignelse. Tros enligt omdiskuterade kyrkan symbolisera uppenbarelsebokens järnstav. Ja, det är fantastiska bilder som vi ser i samband med den här artikeln på medborgare jag är lite osäker på var det här är någonstans, Borg. Jag vet inte om du kan reda ut det för mig. Newfoundland, eller Newfoundland kanske man säger. Står det. Men står det också Pennsylvania. Är det alltså orten Newfoundland i delstaten Pennsylvania?
2: Ja, det måste det vara. Jag trodde också att det var där uppe vid. Men...
1: Och även, jag tror även vår rubriksättare på Bubbla trodde att det här handlade om Kanada.
2: Ja, precis.
1: Att det handlade om sydöstra Kanada. Ja. Då har vi rätt ut det i alla fall. Oavsett så är det fantastiskt att se hur människor tar med sig sina gevär till kyrkan för att få dem välsignade av prästen. Och det här är ju anses att ha bibliskt stöd via uppenbarelsebokens skrivelser om järnstavar. Och därför har man också uppmuntrat församlingsmedlemmarna att ta med sig just järnstavar till kyrkan. Och jag tycker det är intressant att se det här i USA. Jag vet inte hur pass nytt fenomenet det är. Men jag vet i alla fall att inom den ortodoxa kristendomen i Europa så är det ett välbekant fenomen. I Ryssland till exempel så har man ortodoxa präster som välsignar vapen i olika sammanhang. Bland annat militära vapen med olika slag, liksom kanoner och flygplan och sånt där. Men också till exempel vanliga soldater som kan lämna in sina automatkarbiner och sånt. De brukar lägga, jag har sett bilder, de lägger upp dem på sitt bord. Och sen kommer det präster och välsignar alla gevären. Och sen så kan man ta med sig dem och kanske vara lite mer pricksäker när man går ut och skjuter.
2: Ja, det var ett fenomen som var väldigt tydligt under krigen i det forna Jugoslavien. Men då ska man ju komma ihåg att även de katolska prästerna, framförallt franciskanerna på den kroatiska sidan, var jävligt förtjusta i att välsigna vapen. Det var ett väldigt stänkande av vigvatten där på automatkarbiner och flygplan och allting som var militärt. Men jag är lite tveksam till, alltså det här med... Det är ju inte järnstavar i uppenbarelseboken, det är ju järnstav, och jag förstår så är det Jesus som svingar den för att härska vid jorden när han... Och jag får inte ihop det rent... Jag fattar inte riktigt. Alltså, järnstaven är ju förbehållen Jesus. Alla på jorden kan när apokalypsen, efter apokalypsen, inte gå omkring med varsin järnstav. Det lirar inte riktigt det här. Jag har inga problem att ta med sig liksom automatvapen i kyrkan och få dem välsignade, men rent predikomässigt är det lite märkligt tänkt.
1: Ja, jag vet inte hur man ska ta det. Det är, precis, så jag, det är så jag minns det också, att det är Jesus som när han återvänder ska ha, han ska ha ett svärd och en järnstav. Han ska styra folk med järnstav. Det låter lite olycksbådande att styra människor med en järnstav, eller valla alla folk med en järnstav i översättningen. Men å andra sidan, Jesus uppmuntrar också sina anhängare att beväpna sig, skaffa svärd. Och det kanske är ett exempel på att man som kristen ska eftersträva att efterlikna Jesus. Man ska försöka vara som Jesus i så stor utsträckning som möjligt.
2: Ja, jag ska inte gräva ner det här, men just det du säger om att man ska omgärda sig med svärd, de som vill följa konungen vid hans återkomst, det hade ju funkat, men de får liksom inte rycka järnstaven ur händerna på Jesus. De slirar lite där på bibelliknelserna, men syftet, ja, är gott, syftet är gott.
1: Det var ju inte bra alltså, om alla gav sig på att styra hela världen, styra alla folk med järnstav. Men anta att man istället styr sitt eget snegla saker som man ska styra. Jesus är konungarnas konung, ska styra över allting. Men jag har ju en mindre intressesfär. Så jag kan ju vara som Jesus i min lilla värld med svärd och järnstav för att styra över min familj eller mitt företag eller grannskapet eller vad det är för något. Det är en uppbygglig bild.
2: Ja, den var uppbygglig. Det...
1: Se vad det här går bra. Går riktigt bra, den här uppåt-sändningen vi har.
2: Men är det inte en liten knepig kyrka här för övrigt alltså?
1: Jaha, vadå då?
2: Ja, men det...
1: World Peace and Unification.
2: Ja, är inte det de här sydkoreanska jepparna?
1: Monsekten?
2: Ja.
1: Ja. Du, det ringer en klocka nu. Det här är en grej som de håller på med, va? Det här med välsigna vapen.
2: Ja, de är lite...
1: Jag tänkte inte alls på det, men det är ju precis rätt. Det är ju precis rätt det du säger. Det är de. Och det här är en typisk grej de håller på med.
2: De har alltid gjort.
1: Ja, tyvärr. Jag borde ha kollat upp det lite bättre innan nu, kände jag. Men jag har för mig att... den gode Mon länge har tagit fasta på det här med järnstaven och tolkat det på det här sättet.
2: Mm.
1: Jag vet inte exakt vad det är, men jag för mig att det har varit någon incident med något vapen i samband med att han såg att folk tar med sig vapen och sen hände någonting. Och, ja.
2: Ja.
1: Jag minns inte exakt.
2: Men jag har för mig att den gode Mon hade ju bra relationer med den gamla krokodilen i Zimbabwe, vilket i och för sig då talat till hans förmån givetvis.
1: Mm.
2: Robert kanske kan dyka upp och predika den här kyrkan. Han har mycket för järnstavar.
1: Där sa du någonting. Jag misstänker att han kanske har fullt upp nu tillsammans med Julius Malema. Eftersom den senare håller på att implementera den förres gamla politik.
2: Ja, han är lite
1: upptagen. Om man får en stund över så kan han...
2: Kvista över det.
1: Ja.
0: Rädda Barnen drabbas av största medlemstappet i modern tid efter anställandet av Veronica Palm. Hundratals månadsgivare motsvarande miljonbelopp har lämnat och ingen tvekan om orsak enligt presschefen. Ja, äntligen kan man nästan säga. Rädda Barnen har varit igenom skandal efter skandal efter skandal, känns det som, de senaste åren. Men deras medlemmar och donatorer har varit trofasta och fortsatt pumpa in pengar när de har haft sådana riktiga korruptionsskandaler. Det har bara försvunnit massa pengar ur bokföringen. Nu har de äntligen nått gränsen för vad de klarar.
2: Ja, och presschefen här säger att det här beror på att folk antagligen har blivit upprörda över diskussionerna om lönenivåerna för Veronica Palm. Det är säkert så, men jag har en stark känsla av att de skulle ha blivit lika upprörda oavsett ersättningsnivå, bara för att det var Veronica Palm. Det ligger någonting väldigt kamikazeartat hos Rädda Barnen, att som vi varit inne på förut, det ska vara en allomfattande hjälporganisation, opolitisk. Man ska samla folk från så kallad vänster till så kallad höger. Alla ska med och ge pengar. Då kan man inte välja någon som är så här koko-profilerad som en totalt obalanserad sosse och ledarorganisationen. Då vill man verkligen ta livet av den och driva ut folk. Så att det här har de bäddat för själva. De har försökt använda Rädda Barnen som sossen använde Hyresgästföreningen förut för. Som en plats där man kan avlöna sossar som har gjort sig omöjliga ute i samhället. Och det funkar inte så bra uppenbarligen.
0: Nej, det måste vara snöpligt för Veronica Palm som skulle få det här flashiga jobbet. Eller inte så flashigt, det är lite oklart egentligen hur bra den här ersättningen var, tycker jag. Jag lutar åt att det var en ganska låg kompensation hon skulle få. Men det förstärker nästan din poäng, Boris. Att det var just Veronica Palms närvaro i organisationen som var problemet.
2: Ja.
0: Att ha någon som jobbar heltid för vad nu var 48 000 i månaden. Hade det varit en normal gammal någorlunda toppolitiker som man fick för det fossila priset. Det hade man tyckt att det var ett kap.
2: Jag visste att de skulle jobba heltid och så vidare. Så att nivån i sig var inget problem. Jag tror ingen skulle ha... De flesta hade varit en kompetent politiker, vilket inte finns. Eller en erfaren företagsledare som gått i pension och ville göra en sista allmänmänsklig insats. Så hade ju folk tyckt att, nej, gud vilken uppoffring, 48 000 i månaden för att faktiskt jobba heltid. Så att det är namnet och personen här som har spelat roll, inte ersättningsnivån, tror jag.
0: Tänk om man hade fått nyligen återigen vanärade Mona Sahlin för 48 000 i månaden. Naturligtvis otänkbart med tanke på att hon betalar sin livvakt 60 000 i månaden. Så här privat, lite vid sidan om. Och hon skulle ha svårt att finansiera den livsstilen och den livvakten på en lön på bara 48 000. Ja. Det kan bara sådana som Veronica Palm klara av.
2: Ja, man ser ju här liksom lite grann hur det ska bli väldigt intressant att följa de avsuttna sossarna och miljöpartisterna, hur de utvecklas i inkomstmässigt. Som du är inne på, Sahlin kommer ju att klara sig. Hon kan ju försörja sig som lobbyist i tid och evighet och köpa två villor i Saltsjöbaden och så. Det är inga problem. Kaplan, han har redan riggat så han ska få 1,5 miljon i avgångsvederlag som minister. Och han har ju också en lysande framtid framför sig som lobbyist för svenska företag i Turkiet och sådana saker. Stackars Veronica däremot, jag kan inte se någon ljus framtid för henne. De får nog fortsätta leta sossarna någon typ av organisation där man kan stoppa undan henne. Nästa gång är väl nere på 30 000 i månaden.
0: Ja, jag misstänker att det blir väldigt tufft för just Veronica Palm. Jag tror inte hon är en av de pamparna som har framtiden för sig. Däremot så såg jag en annan spekulation igår om vad som egentligen pågår. För det är många som avgår nu. Det är hela havet stormar. Och det här kan ha att göra med en mer eller mindre genomtänkt rokad som just nu genomförs.
2: Låt höra.
0: Jo, teorin här, det är att snart kommer det tillkännages att ny bostadsminister efter Mehmet Kaplan är Anneli Nordström, bostadsexperten från Kommunalarbetarförbundet. Kaplan i sin tur kommer att bli ny nationell samordnare för våldsbejakande extremism. Ja, Mona Sahlin blir nytt språkrör i Miljöpartiet och Åsa Romson blir ny ordförande för Kommunal.
2: Ja, varför inte, håller jag på att säga. Det här med Kaplan som jag fastnade på det här med Kaplan som nationell samordnare för terrorism, det är han redan på sätt och vis. Eller har varit, så att...
0: Ja, han kan ha den rollen i två olika bemärkelser, ja. Samtidigt. Det är oerhört praktiskt, det är att samordningen blir mycket mer effektiv.
2: Ja, vi snackar förhandla med sig själv.
0: Ja.
3: Radio Bubbla.
4: Dan Forslund. En riktig man är någon andra kan skylla på och det ingår i ledarens uppdrag att vara de följande massornas syndabock. Män bör axla ansvar och sluta ödsla tid på att diskutera med eller vara resentimentsdrivna människor till lags. Vi kände igen namnet Dan Forslund när länken dök upp. Vi pratat om minst en av hans texter tidigare. Jag kollade på Bubbla och vi har haft tre. Det här är tredje artikeln från hans penna. Som länkas från Bubbla. Så att, jag antar att det finns någon i Bubbla-redaktionen som verkligen gillar hans texter. Eller möjligen då någon som gillar att höra oss prata om hans texter. Förra gången så var det en text som handlade om att män måste utforska sin mörka sida. Och tygla den potentiellt toxiska maskuliniteten som män bär inom sig. Och vända den till någonting gott. Och vi hade en del kritiska synpunkter på den texten och det verkade för oss som att han i mångt och mycket verkade ha köpt feminismens problembeskrivning i termer av toxisk maskulinitet och såna här saker. Hur som helst, nu har vi ännu en länk och när man läser Bubbla-rubriken som satts på den här länken så får man ett väldigt positivt intryck. Ansvarstagande är givetvis en av de centrala och definierande aspekterna av maskulinitet, vilket inte kan understrykas för många gånger. Men sen händer någonting intressant. Alltså, redan i första stycket så tar den här artikeln en märklig vändning. Så här börjar den. Som man blir du ofta beskylld för både det ena och det andra. Speciellt om du är vit och medelålders. Det finns tre sätt att tackla detta på. Defensivitet, offensivitet eller acceptans. Fortsätt läsa om du vill veta varför det sistnämnda är det enda alternativet. Så att jag skriver de här, det är alltså den gängse diskursen om att män är privilegierade, att män har ett kollektivt ansvar för diverse försyndelser och så vidare. Det är egentligen inget som berör enskilda män personligen, utan det handlar om den generella hatpropagandan mot män som grupp. Och hans förslag då till hur man ska bemöta det här, det är att man inte ska då, som man säger, skylla ifrån sig. Man ska inte säga så att ah, men jag är inte sån och varför pekas jag ut med sakerna som jag inte gjort, eller kvinnor kan minsann också vara dåliga på det här sättet. Och han skriver att saken är den att försvarstalen och motangreppen gör föga eller ingen nytta alls. Det viktiga är att du som man är nöjd med dig själv och arbetar för att bli den bästa versionen av dig själv. Varför försöka rentvå dig inför personer som du inte respekterar och som har noll intresse av att komma till någon form av konstruktiv lösning? Ja. Och sen så går han vidare till att prata om mer konkreta personliga saker. Sånt som jag kanske skulle förknippa mer med ansvarstagande. Han pratar om ledarskap och säger att alla ledare måste vara beredda på att ta skit, som han säger. Att kungar och ledare i historien tar det yttersta ansvaret, även om de själva inte rör för att någonting händer, så tar de ansvaret. Och det är samma sak, och det tisslas och tasslas, säger han, bakom ryggen på chefen, men chefen måste acceptera det. Han säger så att det ingår i ledarens uppdrag att vara syndabock för de följande massorna. Det innebär baktal, intrigerande, beskyllningar och lögner. Det kan man bli arg över, men det tjänar ingenting till. Behovet av att ha någon att skylla på är något som kan skapa trygghet, och det är ett sätt att undvika ansvar för att öka välmåendet. Lite rörig den sista bisatsen, vad ni egentligen syftar på. Mm. Alltså, men det här är ju delvis sant, givetvis sant, att man ska ta ansvar för saker som faller under ens ledarskap, även indirekt, och även om man inte är direkt personligt ansvarig och så vidare. Och det är sant att man som ledare i viss utsträckning måste ha överseende med andra människors småaktighet och resentimentskänslor och så vidare. Samtidigt, det här är inte någon huvudpoäng egentligen, men jag tycker det är värt att påpeka att det krävs också en djupare analys här, därför att det är en problematisk idé att det här med att det är ledarens uppdrag att vara en syndabock. Därför det är förmodligen en oundviklig del av att vara ledare i varje någorlunda seriös sammanhang, men det är ingenting som i sig bör värdesättas eller användas som en sorts känslomässig säkerhetsventil för andra människor. Det är inte bra. Det är inte bra ledarskap. Alltså, som ledare så måste man göra vad man kan för att minimera sådana tendenser. Man får acceptera att de oftast är oundvikliga. Man kan undvika dem helt. Men man vill ha så lite av det där som möjligt. Det är en negativ sidoeffekt av ledarskapet. Att ledarskap väcker resentimentskänslor till exempel. Men det är någonting som man som inte är ett... Ja, jag vet inte om man ska jämföra med. Man kan jämföra kanske till exempel med utbrändhet. För det händer att folk man leder blir utbrända. De jobbar för mycket och så vidare. Och i någon mån så måste man acceptera att det händer. Och man kan inte optimera en organisation för noll utbrändhet. Då blir man för försiktig. Men man kan inte heller säga att utbrändhet är någonting bra. Till exempel att, jo, men det är ett tecken på att folk är superengagerade för den gemensamma saken. Det är ett kvitto på att vi jobbar hårt. Och den typen av utbrändhetsfetisch är någonting som faktiskt existerar. Men en sunt ledarskap innebär att man vill alltid ha så lite utbrändhet som möjligt, utan att för den saken skulle vara för ängslig. Och på samma sätt är det med den här typen av syndabocksmekanismer. Att det är ju definitivt möjligt att som ledare luta sig för mycket mot den mekanismen. Men det har väldigt dåliga konsekvenser på längre sikt. Ja, förlåt, det här var bara en liten parentes. Det var egentligen det jag ville prata om. Det som jag ville prata om, det är att den här artikeln då, sen går han tillbaka till att diskutera med politiska diskurserna, alltså att man inte ska tjafsa med folk om den eventuella förekomsten av patriarkala strukturer och så vidare. Och i det sammanhanget så säger han att sluta skyll ifrån dig och ta ditt ansvar som en man. Ja, jag har mina randanteckningar om ledarskap här, men jag tror inte vi är oense med de Forslund vad det gäller personligt ansvar, ledarskap och så vidare. Men det är en annan sak med de här mer generella beskyllningarna, de här politiska sakerna, alltså män är svin, män är förtryckare, män är våldtäktsmän, eller vad det nu är för någonting. Och det här tycker jag är en intressant fråga som växer, alltså är det verkligen en rimlig attityd att bara ignorera sådana beskyllningar, bara skaka av sig dem och låtsas som ingenting, att inte försöka korrigera folk i ens närhet när de kläcker ut sådana saker, utan se det som ens ansvar som man att inte gnälla och skylla ifrån sig och så vidare. Ska man faktiskt då ska man vara en trygg och stark man och tåla att få skulden för allt jävelskap i världen på grund av sin könstillhörighet? Och jag tycker inte att svaret är helt och hållet självklart. Så att jag skulle gärna höra vad du tycker, Boris.
2: Nej, alltså jag för mig känns ju den här texten alltså märkligt verklighetsfrämmande. Alltså att den i alla fall för min nuvarande tidigare många människors verklighet, tror jag. Jag har en känsla av att vår vän här ägnar sig ganska mycket, får jag en känsla av att sådana här olika former av seminarier och coaching där han ska dämpa ångesten hos chefer, mellan chefer i första hand, en känsla av liksom, och få dem att lugna sig och streta vidare i selen. Och ja, det kan väl fungera som någon slags lugnande mentalt preparat sådär. Men jag tror han på väldigt många plan har fel. Alltså det ena är när det gäller det här, han blandar ihop mängder av olika sorters ledarskap. Det är liksom företagsledare och kungar också. Och det är klart som fan att om du är kung så över ett rike så lärde du redan som kronprins att det kommer sitta folk på tavernerna och i hemmen och muttra om kungajäveln liksom och så vidare. Det får man ta. Det är ju en sak att eller om jag skulle bli vald president, då får jag liksom utgå från att det sitter folk på barerna och gnäller. Så är det alltid. Men det innebär ju inte att jag accepterar något sånt i min regering eller i säkerhetstjänsten eller i generalstaben. Jävlar i min själ, den som inte tar sitt ansvar och den som inte betraktar mig som den ultimata ledaren. Då blir det i bästa fall avsked av dörren. Och han liksom har en otroligt abstrakt syn på ledarskap helt enkelt. Den som vill leda och den som vill ha resultat har rätt att kräva total lojalitet av dem som han leder aktivt. Sen en annan sak att den stora massan, där gnölas det alltid, men det är en annan sak. Det kan inte göra så jäkla mycket åt. Man kan ju stegla någon speciell gnällspik då och då så att det blir lite tyst. Men, och den här skillnaden gör inte han, utan det är liksom ledarskap så där i största allmänhet. Acceptera att du är syndabock och kör på som en man. Och sen är det här du är inne på också, att under, han vänder sig till människor som på något sätt inte ifrågasätter sin omgivning, utan Dan här betraktar liksom feministisk propaganda, allmän syndabocksmentalitet och gnällighet och flyktmentalitet som gudagivna faktorer. Det bara är så, det kan inte du kan inte göra så mycket åt det. Och det är klart som fan jag kan. Alltså, det finns inget skäl att acceptera människor som aktivt leder människor av det slaget. De kan få dväljas där ute bland massorna, men inte i min närhet som ledare. Så att jag tycker att det är en ganska, förlåt mig, men oduglig text att Dana får till
4: det
2: här.
4: Det är intressant det du säger om att det låter som att han coachar en bunt mellanchefer.
2: Mm.
4: Ja, jag kan förstå det. Han kanske själv är en mellanchef som fått lite coachning. Jag vet inte.
2: Kan vara så.
4: En association som jag gör, och det är den här sajten då som är publicerad på, ska jag säga fel, maskulint.se, som har vissa så här typiska idéer som de driver. Jag vet inte om de sysslar med chefscoachning, men det är lite relaterat. En sån här idé som de människorna ofta har är, det är en väldigt klassisk idé som kallas för stoicism, som har blivit en sorts, det finns en sorts sån här poppsykologisk version av stoicism som sprids och blivit väldigt, ja, men som en så trendig filosofisk inriktning liksom. Och stoicism, det är nog en klassisk, en antik tanketradition som är ganska så här rik och mångsidig och innehåller många olika saker. Men det man förknippar det med är en sorts inställning att man ska vara rationell, känslomässigt balanserad, man ska ha så upphöjt lugn och jämnmod, tygla sina passioner, inte ha massa starka känslor kring saker som man inte kan påverka och så vidare. Och den här idén, den här återupplivade stoiska eller stoicistiska idén, den har givetvis goda sidor. Jag vet att många anser sig haft nytta av stoicistiska idéer och praktiker, men den har också mindre bra sidor. Därför att det finns alltid en risk med stoicism att den slår över till en sorts förlorarmentalitet. Att man stålsätter sig och står ut med saker som man egentligen inte borde acceptera. Och om man så vill så kan man säga att det är en sorts slavmoral, en filosofi för maktlöshet och upprätthållande av status quo, vilket ofta är resultatet. Och jag tror också att det är därför bland annat som stoicismen har gift sig väldigt väl med kristendomen historiskt och bevarats delvis via kristendomen, därför att ja, kristendomen har också en sån här på många sätt en mild anspråkslös attityd. Man betonar förlåtelse, ödmjukhet, vända andra kinden till och så vidare.
2: Mm.
4: Men det jag alltid tänker, jag får alltid lite panik när jag hör såna idéer. Tänker så här att, ja, men, tänk om världen är i ett helt förjävligt tillstånd. Och tänk om du är en av de få personer som förstår det här. Och tänk om det finns massvis med saker omkring dig som du absolut inte borde acceptera eller tolerera. Och jag tror en korrekt applicerad klassisk stoicism är nog inte så problematisk ens i en sån situation. Men kruxet är liksom att de flesta som intresserar sig för stoicism nu för tiden, de är inte precis Marcus Aurelius. Så det finns ett problem att ett ytligt intresse för stoicism kan leda till en alltför passiv och eftergiven attityd. Och jag misstänker att den här artikeln är ett exempel på det.
2: Ja.
4: Jag känner, Boris, du fokuserade på någonting som egentligen var mer intressant, men jag är fortfarande nyfiken på den här frågan om hur man rent praktiskt som en trygg, ansvarstagande man och allt det där bör hantera de här generella anklagelserna som slungas mot män i allmänhet, och man själv förväntas klä skott för saker som män i allmänhet har gjort eller inneboende tendenser som alla män har och så vidare. Är det rimligt att bara ignorera de sakerna och bara skaka av sig dem och inte säga någonting? Låtsas som att det inte har sagts, bara acceptera att det bara är som man får ta att folk säger sådana saker?
2: Nej, ja, men det blir ju stoicism av ett helt rubbat slag, va? Därför att det är en fråga om att det urholkar själen. Vad är du för människa om du liksom jag kan inte ens föreställa mig detta, men att det är en sak att liksom fokusera stenhårt på vissa uppgifter, skära bort sinnesintryck, störande moment och så vidare, för att maximalt fokusera på det som ska göras. Men att göra det i som författaren här förutsätter, i en miljö totalt infekterat av sjuka uppfattningar, det går ju inte. Alltså, det är det jag menar med verklighetsfrämmande. Om du ska vara chef, om du ska leda någonting, så gör du det aldrig själv. Du måste göra det tillsammans med andra. Ska du åstadkomma något så krävs det total lojalitet från dem, och de ska känna att du går i döden för dem du leder. Du kommer ju aldrig få den lojaliteten som man och ledare om du inte obarmhärtigt slår ner på koko-uppfattningar i verksamheten och i verksamhetens omgivning. Om du inte blir känd som en ledare som inte accepterar att folk sprider dumheter och idiotiska uppfattningar. Hans modell för hur man ska vara, det är återigen det här liksom mellanchef, statligt verk, större företag, där allting är reglerat. Du kommer inte utanför, och då ska du liksom lära dig hantera en massa idiotiska idéer. Och då är vi inne på det här med, du blir liksom slav i det stora maskineriet, men du blir aldrig en verklig ledare. Man får leva med att man blir känd som en aggressiv surgubbe som inte accepterar dumheter. Men då kommer man också kunna leda när det verkligen gäller.
4: För ingen del så, jag har nämnt det någon gång tidigare, det är nästan, jag försöker åkalla här ett annat öde, men jag önskar att jag blev konfronterad med mer dumheter. Jag önskar att någon här galen feminist hoppade på mig och sa att jag är ett svin för att jag är en man, eller prata om mina vita privilegier eller vad det är för någonting. Det händer bokstavligt talat aldrig någonsin i mitt liv att jag får konfronteras med den typen av personer och idéer. Men jag önskar att det skulle hända. Jag fantiserar ofta dagdrömmar om att bli påhoppad av så politiskt korrekta människor som gör mig till måltavla för sina PK-idéer. För att det skulle vara så kul att få, jag vet inte exakt vad jag skulle göra, men det skulle vara kul att få möjligheten att reagera på den typen, som jag har förstått att det är vardag för många människor, att folk sitter på det hela tiden. Och folk sitter i fikarummet på jobbet eller vad det är och hör folk prata om sånt där. Men för mig händer det aldrig, det har inte hänt en enda gång på, jag vet inte, mer än 10 år i alla fall. Så jag kan säga att jag önskar att det skulle hända. Men den idén, den bygger också på att jag tror inte alls att min reaktion skulle vara att trycka på axlarna och bara acceptera och skaka av mig och säga att ja, det är sånt man får ta. Man får bita ihop och vara en man och inte vara dum. Jag tror inte alls det så jag skulle hantera det om det mot förmodan skulle hända mig.
2: Nej, för det vore onormalt att göra det. Det är inte ens en fråga om feghet om folk inte reagerar, utan det är att de i verklig mening inte, i värsta fall faktiskt inte bryr sig. Det är ganska substanslösa existenser i så fall. Fula människor som jag var inne på förut.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Konservativa nyhetsaggregatorn Drudge Report slår nytt trafikrekord i juli med 1,5 miljarder sidvisningar. Största månadssiffran sedan starten för 21 år sedan. Nu näst störst bland medieutgivare i USA. Legendariska historiska Drudge Report blir historisk ännu en gång med 1,47 miljarder sidvisningar på en månad.
1: Och den är världens enklaste HTML-sida. I love this shit alltså.
0: Det är en enda liten HTML-sida. De har inte ens någon, liksom, någon programmering eller någonting. Det är bara en HTML-sida som Drudge själv sitter och uppdaterar någon gång om dagen. Det går inte att tänka sig en mer low-tech-operation på internet. Det är världens enklaste hemsida. Ja. Och det är fortfarande bara en snubbe som gör det. Ryktet säger att han har en assistent nu som han anställd.
1: Men med tanke på att det mesta är ju bara länkar, precis som på Bubbla.
0: Ja, Bubbla är en klon av Drudge Report.
1: Ja. Vi pratade ju om det när Bubbla startade. Ja. Att det kan finnas en vits i att ha ett väldigt enkelt gränssnitt. Just för att det ger lite grann samma känsla som Drudge Report. Lite copycat ser vi.
0: Ja, definitivt så är hela Bubblas designen en hommage till Drudge. Och just den här idén fick vi mycket från honom. Att man med en enmansoperation kan få miljardsiffror och styra nyhetscykler som han gör. Men han är alltså, nu säger man att han är näst störst. Men det de menar med det är att han är näst störst jämfört med andra mediehus. Så det han jämförs med är inte enskilda hemsidor. Han jämförs med Time Warner, Disney, Yahoo och Google. Mm. Men om man jämför på enskilda sajter så är Drudge störst sedan länge. Det blev han redan för officiellt för några månader sedan. Men nu är alltså frågan om han är det största mediehuset som helhet, inklusive alla olika kanaler som till exempel MSN har. MSN är störst just nu. Men Drudge har precis gått om Disney. Och det inkluderar alla Disney-kanaler, inklusive alla deras olika tv-kanaler som hemsidor de har dem. Så att man kan säga att de spelar ner de här siffrorna lite grann genom att göra en sån osaklig jämförelse. Men det är desto mer imponerande.
1: Jag tycker det här är så vansinnigt kul. Jag menar, I love an underdog. Han var tidigt ute, han gör det här enkelt. Han har maximalt genomslag. Och de stora mediehusen som ofta är i säng med makten är livrädda för honom. Jag verkligen älskar det här.
0: Det är inte alla som har näsa för nyheter som Drudge har, men det här är ändå bevis för alla som har haft en tanke en gång på kanske man ska starta en hemsida, kanske man ska göra någonting, försöka påverka, att ja, det går. Man kan vara en snubbe som sitter i sitt sovrum i Florida eller var man bor, ha en HTML-sida. Och bara man har lite näsa för det man håller på med så kan du få 1,47 miljarder sidvisningar i månaden.
1: Ja.
0: Tänk dig Bubbla har 1,47 miljarder sidvisningar i månaden, det blir åka av.
1: Och det är kul också liksom att Drudge har liksom alltid lyckats vara ledande och stor, medan resten av internet förändras hela tiden. Både Twitter och Facebook håller på att bli något annat än det var från början. Bloggarna håller på att bli något annat än de var från början. Jag menar, det är bloggandets storhetstid, och då hade jag liksom säkert 6-7 tusen läsare om dagen. Och nu handlar det om ett par tusen om dagen, vilket naturligtvis är bra det också. Men liksom medielandskapet knådas om, det digitala medielandskapet knådas om, men Drudge finns alltid där som liksom en fyr i natten.
0: Ja, och det är intressant att även nu så är det många analytiker som missförstår det här. Till exempel i den här artikeln som vi just kollade på om Drudge, det står det så här: Drudge leder trots att han ligger efter vad det gäller trafik från Facebook. Det är jätteintressant. Då säger man så här, att ja, men Disney som då har mindre trafik totalt, de får mer från Facebook. Det är som att de som har skrivit artikeln inte riktigt förstår att det är en enorm svaghet. Det är en enorm risk för Disney att de är så beroende av Facebook. Drudge är inte beroende av Facebook, han får nästan ingen trafik därifrån, för han behöver inte det. Folk går till Drudge först. Folk går inte till Facebook och hittar någonting som handlar på Drudge. Folk går till Drudge. Och om Drudge skickar dem till Facebook kanske de går dit. Men ju mer han skickar dem till andra ställen, ju mer kommer de tillbaka till honom som första sida. Precis som folk har Bubbla som första sida. Kanske några tusen personer.
2: Radio Bubbla. Tusentals brottsutredningar utförs mot brittiska soldater för brott under Irakkriget. I Storbritannien har man satt upp en särskild kommitté som heter IHAT. Det är en förkortning som står för någonting. Iraq Historic Allegations Team. Där man har en för detta polis som leder den här gruppen och utreder brott begångna av brittiska soldater under kriget. Man undersöker mer än 1500 påstådda offer för olika typer av händelser. Bland annat 280 offer för vad som misstänks vara då olagligt dödande av brittiska styrkor i Irak. Och man har precis börjat, så att det allra mesta av det här är fortfarande på att göra listan. Men man har i alla fall tusentals anmälningar som man ska undersöka, och man kommer hålla på i ganska många år, åtminstone till 2019 ska man hålla på. Då har man budget, men förmodligen så kommer man inte vara klar ens då.
3: Nej, och alltså på ett plan är det här oerhört glädjande och visar faktiskt att västerlandet på något sätt är mer anständigt än terroristen, att man vill slåss formellt sett enligt krigets lagar och regler. På ett annat plan så är det ju den gamla vanliga byråkratiska släpandet av fötterna. Organisationen har ju funnits, eller det här utskottet har ju funnits i 5 år och det har inte hänt så jäkla mycket. Och nu ska man hålla på några år till innan man ser något resultat. Du får ju en känsla av att det är det gamla vanliga, att låt oss markera att vi tycker att det kanske inte är rätt att våldta kvinnor i ett land som vi har skickat militär till. Men vi kan väl dra ut. Vi jobbar inte på så jävla hårt med det här, så. Jag tvivlar starkt på att det kommer att bli speciellt många som ställs inför rätta eller åtalas. Och när det väl görs så kommer väldigt många att tycka, men det har ju gått så lång tid nu så att
2: ja,
3: det spelar väl ingen roll.
2: Ja, det är en sak som jag kan reflektera över. Det måste vara oerhört svårt att utreda de här fallen. Men hur gör de egentligen för att ta reda på vad som egentligen hände för mer än 10 år sedan? I Irak, liksom, ute i öknen, eller något tillfälligt krigsfängelse där någon dog medan de var tillfångatagna av britterna och sådana här saker. Hur undersöker man ens de uppgifterna?
3: Ja, det är svårt nog att utreda våldsbrott under fredliga förhållanden och få vittnen att berätta vad de minns och såg. Att utreda förhållanden under krig och strid är ju ännu värre, och det krävs i princip alltid att någon kliver fram och säger att så här var det, de här brotten begick mina kamrater i plutonen som under Songmyma-saken till exempel.
0: Naturligtvis så inleder även Klot-Johan nästa månad, som är maj. Gärna jag min middag gör. Lax med romsås ger ett gott humör. Parat med en fin rondör. Nypotatisen är rätt primör. Plötsligt något gommen rör, en smak som ej till rätten hör. Ett språkligt rör min taffel stör, något maskroslikt, en språkhorör. Ja, kära lyssnare, ni kan gissa vad den här versen anspelar på. Ett mycket kärt ämne i Radio Bubbla.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Fives.
2: Jag köper hem Fives bananer idag.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Köp hem Fives, ni vet.
3: Juridiska reformer som begränsar högsta domstolens befogenheter röstas igenom i israeliska Knesset. Oppositionen bojkottar omröstningen som genomförs efter 6 månader av hårda debatter och gatudemonstrationer. Det har varit enorm uppståndelse i Israel kring en ny lag, kallad för en juridisk reform, som har varit under behandling väldigt länge nu i Israel. Reasonableness Bill kallar det för på engelska från den regerande koalitionens sida. Och det här är då, det är Benjamin Netanyahu och hans politiska koalition som driver igenom de här förändringarna av rättssystemet. Och de menar på att det är nödvändigt på grund av en väldigt ingrodd vänsterkontroll av domstolarna. Att domstolarna i praktiken används som vapen för att sabotera konservativa regeringar. Och så vidare. Och oppositionen säger givetvis att det här är liksom ett grovt övergrepp på rättsstaten. Demokratin monteras ner. Netanyahu gör sig själv till diktator. Och så vidare. Det är ganska mycket en bekant gammal visa, va? Så vet jag kan bedöma så är det precis samma visa som i så många andra fall som vi ser även i Europa. Som när Polen till exempel har reformerat sitt domstolsväsen. Ungern har reformerat sin mediesektor. Några sådana exempel som har varit på tapeten. Ja, man fördömer de här länderna. De är så odemokratiska, de är så diktatoriska och så vidare. Men när man tittar lite på själva innehållet så ser man att polska domstolar är ändå mycket mer demokratiska än svenska. Och den ungerska mediemarknaden är mycket mindre statskontrollerad än den svenska mediemarknaden och så vidare. Och det finns såklart också en parallell till USA där man har haft liknande diskussioner där högsta domstolen i generationer varit en bastion för vänstern. Och så generation efter generation, bit för bit så har man slagit sönder den amerikanska konstitutionen. Det finns ju ingenting kvar av amerikanska konstitutionen. Lite grann, kanske liksom första tillägget, andra tillägget i vissa regioner. Men det har varit enormt förödande. Ändå så måste man spela med i USA i amerikansk politik. Och låtsas som högsta domstolen är någon sorts upphöjd, objektiv, apolitisk pelare av demokrati och förnuft och ljus och så vidare. I alla fall, det är min ytliga betraktelse över den här kontroversen i Israel. Och en sak som jag noterar också är att det är jättesvårt att hitta en artikel som beskriver vad den här juridiska reformen faktiskt handlar om. Men för varje sån artikel så finns det liksom 200 artiklar som bara handlar om hur odemokratiskt det är, detta jag vill bli diktator, massprotesterna och så vidare. Och det har varit stora protester, stora marscher, och en sak som var häromdagen var att 10 000 soldater, 10 000 anställda i israeliska försvarsmakten gick ut och sa att vi kommer inte jobba för försvarsmakten om den här grejen går igenom. Då säger vi upp oss, eller vad som nu händer. Det skrivs i israeliska tidningar om att det finns en risk för inbördeskrig. Det finns en sån här intressant sidodebatt om så här, på vilken sida ska Mossad ställa sig i den här frågan. Och Mossad-chefen ska ha sagt någonting i stil med att, så här, att ja, ni behöver inte vara oroliga. Om det blir en konstitutionell kris i Israel så kommer jag stå på rätt sida av historien. Vad fan nu det betyder. Boris, kan du hjälpa mig att ge lite perspektiv, skina lite ljus över den här israeliska stora konflikten pågår nu?
4: Om jag kunde. Jo, men det tror jag kan. Alltså först måste jag, eller så här. Alltså, alla de här diskussionerna gäller ju, det är ju inte bara USAs högsta domstol eller Israels eller andra länders högsta domstol som jag tycker är märkliga, högst personliga åsikter om sådana saker, men vad det är egentligen poängen med den högsta domstol, och vad är poängen med den amerikanska konstitutionen, om vi ska prata om den, som ofta är en slags riktmärke för allting med maktdelning och så vidare. Onödigt tilltrassade konstruktioner. När det gäller Israel ska man säga att jag tycker kanske att Netan har tappat greppet lite. Därför att det är en serie när han ska genomföra det här som jag tycker i sig är rimligt. När man ska det är en serie lagar man har utannonserat. Den lag som antogs igår var ju den första i en serie lagar. Och den begränsar HD:s och domstolens möjligheter att ta upp frågor om korruption, mutor, politiskt fiffel. Och det kan ju verka lite osmakligt när Nettan själv befinner sig fort i en domstolsprocess som inleddes 2019 om just korruption, mutor och fiffel. De kommande lagförslagen, det är flera lagar som ingår i den här omställningen av rättsapparaten. Det är till exempel att regeringen ska få kontroll över det, ska utse den nämnd som i sin tur utser domare. Och parlamentet ska kunna overrule HD, alltså med enkel majoritet. Säger HD något så ska parlamentet kunna rösta och säga att nej, vi skiter i vad Högsta domstolen tycker. Det är två av de viktigaste lagarna som kommer sedan. Sen ska man komma ihåg att vice premiärministern Levin, som är den som har drivit det här hårt, har ju också utannonserat att när rättsapparaten är tillordnad så nästa projekt är att fixa till, som man tycker, den israeliska mediemarknaden. Men det har han inte gläntat på locket än. Och vad man kan se, alltså alla, det kom ju protester från liksom ganska tunga personer som ÖB, chefen för militära underrättelsetjänsten, gamla generaler och så vidare. Och det är lite grann beroende på att Israel har ju varit en stark korporativ stat med samförståndsanda. Alltså lite grann Sverige på 1930-talet. Allt det där håller nu på och brytas upp av ultranationalistiska sionistiska krafter som driver på där och vill ha en mer expansiv politik i Gaza, Västbanken, bosättningar. Och den där har inte Nettan lyckats kontrollera riktigt. Och ska de kunna driva sin lite mer offensiva, aggressiva politik, då är HD ett rättsapparaten ett hinder. Därför att de har alltid upprätthållit den gamla korporativa ordningen och alla försök till avvikelser från den. Så den är ett hinder. Sen kan man säga att när vice premiärminister Levin talar så kan jag känna en stark sympati för han har ganska kloka tankegångar om att Högsta domstolen är i sig en onödig institution. Den krånglar bara till det hela. Det finns ett parlament. Men lagförslagen syftar inte till att ta bort HD. Utan de syftar till att det skulle vara, tycker de väl i praktiken, skulle vara för tufft för mycket själv då. Syftar till att tygla HD så att istället för att bli ett verktyg för den gamla korporativa staten så blir det ett verktyg för Likud och bosättarpartierna. Och det tycker jag inte det är lika illa det.
3: Det finns en annan aspekt i den här historien som jag tycker mig se i alla fall. Som jag tror att det handlar om åtminstone till viss del, kanske till ganska stor del. Och det är Bibi Netanyahu själv. Bibi eller Nettan som du kallar honom.
4: Ja.
3: Ibland kallas han också för Bibi. Ibland kallas han även Netanyahu. Tänker på Kanye West, hans oförglömliga lilla pantomin där. Ja. Bibi Netanyahu, han är något så otidsenligt och ofashionabelt och opassande som en stor man. Han har varit den dominerande kraften i Israel i, jag vet inte hur länge, årtionden. Han kommer från en inflytelserik familj och han själv har liksom en fantastisk politisk karriär. Han har haft enorma motgångar. Men bara gång på gång på gång så

0: det är en förevändning för att göra sig av med en stor man. Ett politiskt geni, en urkraft som inte låter sig kontrolleras av andra intressen. Det är det de är rädda för.
1: Ja, fast sant. Samtidigt, vad jag tror vi ser i Israel är ett maktskifte. Jag håller totalt med om beskrivningen av Netan. Men Netan var faktiskt en spelare i den gamla ordningen. Han passade perfekt i den korporativa staten och spelet där mellan Likud, Arbetspartiet och lite andra krafter. Fackföreningar, armén, företagen. Men Levin, han... För ser man liksom de senaste månaderna så har Netan faktiskt hela tiden visat sig kompromissvillig med oppositionen. Men Levin har drivit det här så hårt så att Netan har inte haft några kompromissmöjligheter. Och, när lagförslaget antogs så sa han också att hans tuffhet visar sig att han liksom fick en pacemaker dagen innan, tror jag. Bara för att kunna inoperera. Bara för att kunna palla det här. Netan sa efter att den här lagen gick igenom att han ser fram emot möten med oppositionen för att diskutera de kommande lagarna och se om man kan komma överens. Men Levin gick ut i en egen presskonferens och sa att det fanns inget utrymme för diskussioner om de kommande lagförslagen. Så han är av... Han är ju också av en gammal anrik släkt också. Det var ju Menachem Begin som bar fram Levin till omskärelsen. Det är lite stort i Israel att bli framburen av honom. Så att...
0: De har lite good cop, bad cop.
1: Ja, jag tror det är mer...
0: Men du tror att det är mer av en konflikt?
1: Jag tror det är mer av en konflikt alltså. Det är... Netan tackar för den här lagen som kom nu. Men jag tror att det är precis som du sa, han är inte bara stark och dynamisk, han är en jävla skicklig politisk spelare. Han har liksom inga problem med det politiska spelet och skulle säkert han tror sig nog att kunna tygla HD faktiskt i kraft av sin karisma och även få ordning i parlamentet, liksom har skapat ordning i sitt parti. Så han behöver nog inte driva det här så hårt som Levin gör. Men Levin vill verkligen ha någonting annat alltså. Han är... Vi ser något, jag tror vi ser ett skifte här i israelisk politik.
0: Det är jäkligt intressant det här faktiskt med Netanyahus... förlåt, Netans pacemaker. Du nämnde det i förbifarten här, men för er som inte följer israeliska politiska dramer så... Det var så att Netanyahu hade en sorts akut hjärtrelaterad medicinsk grej för en vecka sedan eller sånt där. Då han kollapsade den, tog honom till sjukhuset och sen så slätade de över allting och sa att han hade druckit lite för lite vatten i solen för mycket, tänkte jag farligt. Men då satte de in en sån här hjärtmonitorapparat på honom. Och en vecka senare så slår den här apparaten larm. Och det betyder Netanyahu måste omedelbart få en pacemaker inopererad. Och de gör det, de bara direkt lägger den på operationsbordet. Och sen dagen efter är han uppe och slåss igen. Jag vet inte hur länge man brukar vila efter en hjärtoperation. Men för Netanyahu så är det så här, några timmar. Sen är han uppe igen och slåss liksom sitt livspolitiska strid. Det är helt sjukt vilken kraft han har. Men en annan sak som jag tycker är intressant är bara hur otroligt skicklig kommunikatören är. Hur slick han är i alla sammanhang. Inte minst i hans relationer till USA. Det är en sån här stående tema varje gång han är i USA och gör offentliga framträdanden, så finns det en massa amerikanska konservativa som säger så, men herregud, Netanyahu, kan inte han komma bli president i USA? Han liksom, för han står huvudet högre än alla amerikanska politiker. Han är liksom precis det som amerikanska politiker drömmer om att ha i amerikansk politik. Och han pratar perfekt amerikanska engelska för att han pluggade i USA och har såklart sett till att ha den färdigheten. Så han är superpopulär i USA och han skiner verkligen där. Men jag såg någonting för 2 veckor sedan ungefär. Precis när han hade sin hjärtdrama och innan allt det här drog igång. Så gjorde han en jäkla intressant grej. När han gav en intervju till Lex Fridman. Lex Fridman som kanske säkert många känner till. Han är en av de stora podcastvärdarna i världen. Lex Fridman är lite grann som... Det är lite grann som Joe Rogan, höll jag på att säga. Det är lite som Joe Rogan för folk som har en IQ. Lite mer brainy version av så här, bjuda in massa intressanta människor. Ha långa 3-4 timmars samtal och så vidare. Och helt plötsligt så dök Bibi, det brukar vara typ så här AI-forskare och

0: stå för mycket vetenskapsmän och sånt där. Någon företagare, men seriösa människor. Men så nu plötsligt så var Netanyahu gäst. Satt i flera timmar liksom och tjabbade med Lex Fridman om ditten och datten. Så att han är också tillräckligt smart och tillräckligt liksom självsäker för att liksom skjuta in sig själv i liksom amerikansk ungdomskultur. Så att alla liksom unga, smarta, tänkande människor i USA och väst och lyssnar på Lex Fridman. Nu har de fått lyssna på Bibi Netanyahu i 3 timmar eller någonting. När han sitter och tar liksom, ja. I alla fall, det är inte så många på hans nivå som är så liksom streetsmarta. Att de gör en sån sak.
1: Radio Bubbla.
2: Ryskt stridsflygplan modell SU-27 flyger 20 meter från svenskt signalspaningsflygplan på rutinuppdrag över internationellt vatten nära Baltiska kusten. Anmärkningsvärd händelse enligt Försvarsmakten. Ja, man förstår att de verkligen är uppbrakna på svenska Försvarsmakten och att det här hände. Signalspaningsflygplan. Vad är det kanske någon undrar? Ja, det är vardagligt tal så heter man spionplan.
3: Mm.
2: Och om ett spionplan är ute på ett rutinuppdrag, då betyder det att man har rutin på att spionera. Man spionerar hela tiden. Och då är det ju det är fruktansvärt verkligen att ett flygplan från det land som man uppenbarligen spionerar på flyger förbi och gör en markering. Bara 20 meter förbi. Då blev det uppvaktat. Det kom en SU-27 som vi bedömer som rysk incidentjakt. Det närmade sig med hög fart, överljudsfart och mötte oss. Det svängde runt och efter ytterligare en passage så la den sig väldigt nära. Det var omkring 20 meter som du ser på bilderna. Ja, så vitt jag vet så är det här en normalt beteende att man markerar. Man skickar upp sin egen, man skickar upp en rote stridsflygplan och markerar när någon annan håller på att spionera på en.
3: Det är ganska normalt beteende från båda länder. Båda länder verkar förfäkta tesen luften är fri.
2: Ja, men... Men
3: den har vi alla med oss en barnsben. Alla vet hur den principen funkar.
2: Ja, men Anders Persson som är flygstabschef i Uppsala, han säger att det här är anmärkningsvärt. Han säger han tycker liksom att det är orättvist eftersom signalspaningsflygplan inte kan manövrera lika snabbt som stridsflyg.
3: Ryssland borde skickat upp ett sämre flygplan för att markera. Så det var rättvist.
2: Ja, och han säger så här: då känner man sig inte bekväm. Normalt brukar man befinna sig cirka 100 meter från stadsluftfartyg. Det är det normala.
3: Det skulle ju kunna
2: vara jäkla jobbigt för spionflygspiloten att inte känna sig bekväma.
3: Ja, det skulle ju kunna vara lite att man tycker att Ryssland bara brutit mot lite sportslighet här. Att hade de skickat upp ett likvärdigt flygplan så hade de kunnat sparras lite uppe i luften och visa upp lite flygkonster och så hade man fått markera och vem som var bäst. Och nu så kommer Ryssland och fuskar.
2: Ja, dumma Putte som fuskar och inte låter svenskarna spionera i fred.
3: Hur ser vi egentligen på principen luften är fri? Jag har ju fört fram idén om att vi borde återgå till det gamla systemet med att man äger all luft rakt ovanför sin tomt. Men det blir svårt att göra på internationellt vatten om vi inte ska privatisera haven också, men jag är osäker på hur det skulle gå till.
2: Du måste också dra en gräns, någon typ av altiturgräns måste du dra. Du kan inte sträcka dig oändligt långt upp. För då kommer du liksom äga en bit av solen i en sekund.
3: Ja.
2: Och sen roterar jorden vidare och då äger du inte solen längre.
3: Oh ja.
2: Nästa dag så äger du solen igen.
3: Det blir jättebra.
2: Ja. Det kanske är det mest autistiska politiska förslag jag någonsin har hört. Det tar priset. Det är värre än han som tyckte att man kunde homesteada hela Saturnus med en deklaration. Om man var först på Saturnus.
3: Okej. Okay. Ja, det var inte genom att bygga huset ut och in.
2: Ja, jag vet inte om vi ska nu är vi verkligen off topic, Nikolas. Bygga hus in i ett bra knep. Jag vill bara förtydliga att jag raljerar inte med den nyheten för att jag tycker det är fel av Sverige att spionera på Ryssland. Det jag tycker bara är så ynkligt att man inte kan erkänna vad man håller på med och att man ska hålla på och gnälla och att man inte är bekväm när man har liksom en militär flygoperation på internationellt vatten i närheten av ett potentiellt fientligt grannland. Och så man gnäller över att det är anmärkningsvärt obekvämt när de gör en markering mot att man spionerar.
3: Ja.
2: Kan de inte stå för det bara? Jag tycker Sverige ska, bara for the record, jag tycker Sverige ska spionera på Ryssland. Ja. Det är Sveriges jobb. som suverän nation. Och det finns en potentiell konflikt mellan Sverige och Ryssland. Sverige ska spionera på Ryssland och Ryssland ska spionera på Sverige. Men man ska inte gnälla om det som en liten tjej på
3: det sättet. Det är anmärkningsvärt att Sverige inte kunde... Eller ja, det är, alla vet ju varför, för försvaret är eftersatt. Men Sverige kunde skickat upp en jaktskort eller någonting. Eller åtminstone försökt skicka dit en jaktskort. Alltså det är ju så det här funkar. Det är markeringar och motmarkeringar och fram och tillbaka. Men Sverige kan inte göra det. Så vi skickar upp ett signalspaningsflygplan. Och sen när Ryssland gör sin motmarkering, eller sin markering, och väntar på Sveriges motdrag, då kommer inget motdrag, utan vi bara skickar ut en pressrelease och gnäller på det. De måste tycka att svenskarna är jäkligt tråkiga där, de på underrättelsehögkvarteren i Ryssland. Du vet, de har sina... Jag vet inte vad motsvarigheten till kremlologi vore i Ryssland för andra länder.
2: Rosenbadologi.
3: Precis. De har sina experter på olika länder. Du vet, de har sparrats med amerikanerna i årtionden. Och om de gör så här, då ska vi göra så här. Och med britterna så kan man göra på det här sättet. Och så kan det gå fram och tillbaka som en liten diplomatisk dans där, ja, med potentiellt globalt kärnvapenkrig som utkomst. Men med svenskarna, de är så jäkla tråkiga. De bara ger sig direkt. Det är som att fäktas med någon som liksom tappar svärdet så fort matchen börjar.
2: Skulle det vara jäkla kul att läsa någon sån här... kanske någon visselblåsare kunde läcka lite hemlig rysk svenskologi.
3: Mm.
2: Kanske finns det redan. Det kanske blir jag som inte har...
3: Det måste finnas någon sån här Wikileaks-grej, va?
2: Där får vi kolla upp. Vi får ringa Sarns.
3: Mm.
2: Det är för sent att fråga.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Kanadensiska DJ:n Deadmau5 raderar sin kanal på Twitch efter att ha blivit tillfälligt avstängd för nedsättande språkbruk. Anklagar Twitch för att ha dubbla måttstockar gällande hatspråk. Deadmau5, eller Deadmau5 som han eventuellt heter, är en artist inom elektronisk musik, tillika DJ Deadmau5, tror jag att det uttalas. Jag har tyvärr inte avnjutit hans musik, så vitt jag vet. Men han är stor. Han är internationellt känd DJ-artist. Och han är också en hängiven gamer. Han gillar att spela dataspel och han livesänder sina spelsessioner på spel-livesändningsplattformen Twitch till förmån för hans många fans som sitter och följer med. Och han har hamnat i hetluften nu därför att han hamnade i en dispyt. Jag vet inte hur mycket detalj vi ska gå in på, men han spelade Player Unknowns Battlegrounds, tror jag spelet heter.
3: PUBG, även känt som.
2: PUBG, bra. Du har bra att du är bättre koll än jag. Och en sak som kan hända då, om man är en kändis som sitter och streamar på Twitch, det är att man råkar ut för någonting som kallas för en stream sniper. Och det är alltså någon som sitter och tittar på till exempel Deadmau5 via Deadmau5 livesändning för att ta reda på exakt var Deadmau5 befinner sig. Och på det sättet kan han placera sig taktiskt för att då till exempel planera något överfall på honom. Men man kan säga att det är som en sorts fusk. Han har ett orättvist övertag för att han har sett på Deadmau5 ström realtid var han befinner sig någonstans. Ja, det kallas för Stream Sniper, och Deadmau5 råkar ut för det här. Jag trodde i alla fall att han åker ut för det här. Han blev ganska upprörd och han sa: "Is that som..." Får jag säga det här? Familjevänlig radiobubbla.
3: Håll för er barns öron.
2: Jag tycker det är så jobbigt att man inte får assistera. Han sa så här: "Is that some fucking cocksucking stream sniper fag?" Var hans enkla fråga. Ja. Och det här duger inte såklart. Jag tror att det första F-ordet och C-ordet som följde direkt därefter får man faktiskt säga. Men man får inte säga det avslutande F-ordet. Fag.
3: Det är förbåten.
2: Det är min tolkning i alla fall av det som hände.
3: Mm.
2: Så att Twitch-plattformen stängde av hans konto. Det är termen som han säger, suspended. Så de tillfälligt stängde av och upphävde hans konto. Och Deadmau5 blev så förbannad så att han raderade hela sin kanal. Och sa: "Jag tänker inte vara med på er plattform längre om ni ska vara så här petiga och säga att jag inte får säga fag när någon streamsniper mig." Men, och han skrev också en lång så kallad rant på Reddit eller någonstans. Där han skrev att det här är censur, det är idiotiskt. Jag är inte intresserad av att hålla på med det här tramset. Det var kul så länge det var Twitch, men nu sticker jag härifrån. Och jag menar inget illa. Jag menar inte liksom att säga någonting nedsättande om folk som har en annan sexualitet än vad jag har. Utan jag ville bara förelämpa en specifik fucking asshat. För att han var en fucking asshat.
3: Mm.
2: Förlåt, jag citerar bara Deadmau5 nu.
3: Och sen gick han till och med ut och sa, jag kommer inte göra någon sån här tramsig pudel.
2: Ja, precis.
3: Där jag säger, det där är inte jag.
2: Exakt. Det är en lång rant här. Vartannat ord är en svordom. Och han säger bland annat då att jag vet vem jag är och jag kommer inte att sitta här och gråta och försvara mig själv med den obligatoriska jag är inte den personen, förlåt, jag är ledsen, reflexen. Och han säger bara ganska rimliga saker. Att det är en enorm skillnad mellan att bli arg när man spelar dataspel och svära. Det å ena sidan och å andra sidan att uttrycka en faktisk övertygelse om att man hatar folk och så vidare. Gott så, han raderade sin kanal som hade mer än 500 000 följare. Han var ganska stor på Twitch då. Men bara några timmar senare så kommer Deadmau5 tillbaks och säger förlåt, det jag sa var fel.
3: Det är inte jag.
2: Jag är inte den personen, jag är ledsen. Det är så patetiskt. Jag orkar inte läsa upp alla hans ursäkter. This was my worst moment, säger han. Det var det värsta han gjort när han sa fag på Twitch. Så att bara några timmar senare så kommer han tillbaka och gör en totalpudel efter att han säger, bara ger dem fingret och säger jag tänker inte pudla. Lägger han till platt och säger bara att det var så otroligt oansvarigt och okänsligt och bla bla bla bla bla. Och det. Allt det här tog mindre än dygn, tror jag. Från att han sa det förhatliga F-ordet till att han hade totalpudlat.
3: Vad? Någon måste ju ha kommit åt honom. Så här, någon, han är ju, eftersom han är musiker och insyldad i musikbranschen, liksom hans manager eller någon som pratar med hans manager eller med honom och sa liksom att hörru du, det här kommer vara väldigt dåligt för dig. Du kommer inte få göra de här sakerna du vill göra i den här branschen längre om du inte omedelbart begår offentlig självutplåning.
2: Ja, nej, men jag tror definitivt det, och det är så det funkar. Jag tror att det är helt enkelt hans, jag vet inte exakt hur det funkar, men han har ju någon sån här agent eller en manager eller någon på hans skivbolag eller bokningsbyrån som organiserar hans turnéer och så vidare, vad det nu är. Så ringer honom och säger, hörru Deadmau5, du förstår väl att du inte får ge ut några fler skivor på det här bolaget om du är en ökänd homofob.
3: Mm.
2: Du kan inte åka på turné som DJ. Utan nu avbokar vi din nästa världsturné och så vidare. Så att det blir inga fler liksom välbetalda DJ-verksamheter. Jag tror att det är det han får tjäna pengar på. Om han inte går ut och totalpudlar och svär troet till PK-religionen. Och då, det är ju så generellt som det funkar, tror jag. Dels det att det är mycket pengar som står på spel för en sån som Deadmau5. Så kan man tycka så här att, men han har väl förmodligen pengar så det räcker. Kan inte han bara liksom, han lär ju pengar så han klarar sig, som kan leva gott resten av livet.
3: Ja.
2: Kan inte han då bara ta de pengarna och istället vara fri, säga vad han vill, ge långfingret åt de här människorna och istället bli en legend bland alla människor som gillar fritt tänkande och yttrandefrihet.
3: Han har inte bara pengar nog att leva på, han har ju pengar nog att liksom själv investera i framtida internationella turneringar eller vad han nu vill göra, eller album eller vad det kan
2: eller bygga en ny dataspel streamingplattform för den delen. Men det är inte riktigt så enkelt, för att det är också den här sociala chocken som det förmodligen blir för honom när han inser att alla kändisar som han frotterar sig med i musikbranschen, förlåt, jag vet ingenting om Deadmau5, kära lyssnare, så jag bara spekulerar nu här, men det finns säkert en massa sådana människor som han vill ha kontakt med och som han känner att det ändå höjer hans sociala status från jättehög till superskyhög, och att tappa de kontakterna, det gör ont för honom. Och sen så tror jag nyckelgrejen är att människor som Deadmau5 och alla andra liksom musiker och skådespelare som drabbas av det här, de ser inte sig själva alls som någon typ av revolutionärer. De har inte den liksom idealistiska driften att ta risker till exempel att få uttrycka sig och så vidare. De är som de flesta människor, de har inte tänkt så mycket på det, de är inte så intresserade av de frågorna, så de blir nog bara väldigt chockade när de märker hur otroligt intensiv och aggressiv och hatisk den motreaktionen blir. Och det är därför man har, jag menar, vissa av oss har lite grann specialiserat oss på den här saken. Till exempel vi som sitter i en lågintensiv hatpodcast och mer systematiskt säger saker som man inte får säga. Men jag tror att det tyvärr, det är nästan lite grann som en svartpiller, men jag tror att det krävs nästan en sån särskild ansats att man specifikt har tänkt igenom saken och committat till att ta de riskerna av de skälen.
3: Ja, fast man måste inte vara så jäkla drastisk. Det är många, många, många år innan jag satt här i radion och många år innan jag ens hade alla åsikter jag har idag, så insåg jag att jag kan inte ha en social krets som är full av människor med fullständigt dräggiga åsikter. Och det behöver inte vara så. Alltså, om man förbereder sig i tid och liksom inte gör det genom en offentlig skandal, så är det inte jättesvårt att bara gradvis fasa ut delar av sin sociala krets för betydligt bättre människor som inte kommer att ta avstånd och fördöma för att du sa ett fult ord i en jäkla Twitch-stream. Det finns ingen människa jag umgås med eller håller kontakten med som skulle bry sig om något sånt här händer. Liksom.
2: Jag förstår det. Det finns bara ett problem med ditt resonemang. Kolla hur det gick för dig. Du blev radiopratare i radiobubbla.
3: Just det.
2: För att du är en intolerant extremist. För att du är onormal.
3: Mm.
2: Och det är där som jag tror är lite grann kruxet. Att det räcker inte med fuck you-pengar. Man måste vara galen på ett särskilt sätt.
3: Mm.
2: Utöver att man har liksom, man måste inte ha pengar. Jag har inga pengar, men jag har någorlunda gått självförtroende ekonomiskt. Jag tror att jag kommer kunna klara mig ändå, trots att jag kanske aldrig kommer kunna få ett normalt jobb igen.
3: Mm.
2: Men tills pendeln svänger någon gång i framtiden.
3: Såna höga ambitioner på normala 9-5 jobb, tänker jag med Martin. Nej, men bara suktar efter att stiga upp tidigt på morgonen igen, va?
2: Precis, det var det jag skrev på BBS nu, att diskussion om det här för ett tag sedan, att det är bra att ha sådana som jag som ändå har liksom tröttnat på att ha vanliga jobb sedan tidigare. Tröttnat på att ha vanliga jobb långt innan jag började säga förärliga saker i digitala eten. Ja. Jag tänker på det ibland. Jag tänkte på det här om dagen på BBS, så hade vi en sån här diskussion om, det spelar inte så roll exakt vad det handlar om, men det var en berättelse som någon gav om ett samtal kring ett middagsbord där någon hade sagt någonting riktigt vansinnigt. Och det var så här, så man häpnade, alltså verkligen så här, hakan gick i skrivbordet.
3: Politiskt då?
2: Jag läste, ja, en privat middag, som jag förstår det.
3: Ja.
2: Där en av deltagarna sa någonting politiskt.
3: Mm.
2: Och då var jag så, personen som berättade anekdoten berättade då att han försökte säga någonting kritiskt, liksom visa att han inte höll med, men skrek inte bloody murder. Och jag skrev en sån här kommentar, lite lätt magsur, jag tror jag var lite dåligt att mörda en dag, så här, det är lite grann som att du är en del av problemet om du inte säger till när folk sitter och säger så här totalt vansinniga saker. Och jag fick dåligt samvete så här, direkt efter jag skrev den här kommentaren. Och han förklarade då situationen, liksom, att det är svårt, liksom, för det här är ju liksom, min svåger eller min kollega eller vad det är för någonting. Sin, liksom, så här, en stor del av min sociala krets, det skulle bli kaos, liksom, om jag börjar gunga båten. Och det här är en person som är din modig person, en klok och modig person som i många andra sammanhang har sagt ifrån och gjort väldigt bra saker. Men jag insåg där liksom hur orättvist det var av mig att sitta och gnälla på en mer normal person, en mer välanpassad person som kanske ännu inte liksom gett upp alla hopp om att leva ett normalt liv och så vidare. Så det är inte rätt, men till och med Deadmau5, inte en Deadmau5 som hade en ganska bra ansats från början, klarar sig mer än några timmar.
3: Jag tycker ändå det är lite vekt av Deadmau5.
2: Ja, jag säger inte att jag har någon förståelse eller respekt för Deadmau5. Inte desto mindre intressant sedelärande exempel.
3: Det var ju dessutom, sa han ju redan under sin rant, att han var arg på på en stream sniper. Till och med där klargjorde han liksom att det är inte direkt så att han uttryckte negativa åsikter om en viss grupp personer och var tvungna att stå för. Den han behöver stå för är liksom rätten att använda politiskt inkorrekta svordomar när han blir sur på någon i ett datorspel. Det är inte en jättesvår ståndpunkt att försvara. Du kommer inte bli liksom universellt utfryst av hela samhället. Det är bara finfolken som du kanske går och dricker champagne med ibland som blir griniga. Men det finns dels människor som kommer hylla dig. Framförallt finns det fruktansvärt många människor som absolut inte bryr sig.
2: Mm. Men hur många sådana människor umgås deadmau5 med?
3: Men det är precis det som är problemet.
2: Det ofta tror jag är så att ju längre upp man kommer i den sociala stratosfären, ju mer pengar man har, desto finare jobb man har och så vidare, desto känsligare är man för de här sakerna. Dels för att mer står på spel, men också för att man är omgiven av allt mer statusängsliga personer.
3: Just det.
2: Vars hela tillvaro går ut på liksom dygdesignalera och göra politiska ställningstaganden och så vidare. Det är någonting som jag själv har tänkt på till exempel vad det gäller entreprenörer. I början när jag började träffa företagare i Stockholm, när jag själv blev företagare och fick jag tillgång till en annan social krets, då blev jag förvånade över hur oradikala de var.
3: Mm.
2: Att de var så mesiga och fega. Och att, för jag hade tänkt mig liksom att om man sagt, den här snubben som har sålt två företag och sitter och har liksom några 100 miljoner på banken och nu sitter han och liksom glider runt och investerar lite grann och lever gott och sådär. Ska inte han vara, det finns några stycken. Det finns liksom en handfull som gör vettiga saker, som hjälper till att finansiera bra projekt så här. Men de flesta människor är helt blasé, helt ointresserade. Även folk som har rimliga åsikter. Det finns till och med några som jag har träffat som är ganska så här pålästa libertarianer som kan sitta så här, citera Rothbard och sånt där på liksom kaffepausen på styrelsemötet och sånt där. Men de är så totalt inbäddade i en värld där de politiska sakerna kommer väldigt långt ner på prioritetsordningen. Så alla bara reflexmässigt dygdesignalerar, intar de politiska positioner som de tror är inopportuna och så vidare. Och då blir det i praktiken så att din framgång, din sociala status, alla dina miljoner, de blir ett hinder för dig att tala fritt och göra någon nytta.
3: Ja, just
2: det. Så att fuck you pengar blir bara fuck you pengar om man, jag tror man måste bestämma sig från början innan man får pengarna för att det är det man ska använda dem till. För att det verkar inte hända att man i efterhand kommer på att man ska använda alla pengarna man tjänade för att köpa sig frihet.
3: Nej, just det. Mitt tips till lyssnarna är, det kan vara lite abstrakt det där med att skaffa sig en social krets som accepterar olika åsikter. Vadå, måste alla hålla med om en politiskt eller ens bry sig? Jag skulle säga ett rimligt mål kan vara att alla ens sociala cirklar ska vara någorlunda integrerbara. Jag menar, jag har kompisar hemma i Sverige som absolut inte skulle vara intresserade av att vara med på BBSen, men som heller inte skulle ha ett problem att hänga liksom på en fest med BBSare av båda två saker av samma anledning, nämligen att de inte bryr sig. De tycker inte att det är så intressant med politik och de bryr sig absolut inte om man är liksom politiskt inkorrekta åsikter eller säger förbjudna saker. De kan garva åt det lite om de tycker att det är så här roligt att folk provocerar. Men i övrigt så har de inga problem med det. Och det är ett medvetet val att sådana människor behöll kontakten med. Medan andra människor som skulle bli alldeles till sig. Åh nej, jag kan inte vara på den här platsen. Jag klarar inte av att höra sådana här saker. De bekanta är inte längre mina bekanta. Och har man... Okej, det kan vara svårt beroende på vart man är i livet att kanske uppnå det, men det är inte ett helt orimligt mål att sträva efter. Ha lite krav, sätt lite standarder för vilken typ av människor man umgås med. Men har man inte all sin tid om dagarna över, om man har ett jobb eller någonting, en familj som tar upp en massa tid, då behöver man hushålla med den sociala tiden och med umgänget. Då måste man sålla i alla fall. Och tänk noga efter hur ni gör när ni sållar. Prioritera efter människor som liksom inte kommer kasta er under bussen bara för att de får höra vad ni tycker om saker.
2: Ja, vi skulle ett kort inslag om deadmau5, sa vi. Här sitter vi 20 minuter senare.
3: Så kan det gå.

0: Radio Bubbla.
1: En person som var i ropet i mars månad var Fredrik Reinfeldt. Vår statsminister som hade lite grann hamnat i skymundan sen han hastigt och lustigt avgick från sin post. Kanske kröp han ut ur sin gömma när han fick en medalj. På Bubbla så stod det att konungen ger medalj till strategen och geniet Fredrik Reinfeldt för betydande insatser som statsminister. Och det här handlar om medaljen Litteris et Artibus som delas ut av kungen, vetenskap och konst betyder det. Och delas ut till framstående konstnärliga insatser. Framförallt inom musik, scenisk framställning och litteratur. Och det sovande folket var ju intressant, men det var inte direkt stor litteratur. Så jag antar att det är scenisk framställning som Fredrik Reinfeldt har belönats för.
2: Ja, det kan ju också. Alltså litteratur behöver kanske inte vara att man skriver, utan att man har en gärning som innebär att man befrämjar god litteratur och musik. Och det enda kommer på när det gäller Fredrik Reinfeldt är hans ständiga propagerande av att Magnus Uggla är bra musik och att Camilla Läckberg är hans favoritläsning. Så att jag förstår inte hur kungen kunde låna sig till detta, alltså, och hänga på en medalj på Reinfeldt för det här.
1: Jag tänker att det kanske var, han skapade ändå ganska mycket dramatik. Och han lyckades också med sin framställning hypnotisera människor, försätta dem lite grann i en trans och i en annan värld och få dem att tro på någonting för en stund som inte var sant.
2: Ja, alltså jag menar att även magi och trollkonst ska kunna liksom belönas med den här medaljen. I så fall så är jag helt med.
1: Dessutom så fick Fredrik Reinfeldt ett jobb. Han blev svågerkapitalist på riktigt med ett jobb på Bank of America Merrill Lynch. Där han blev seniorrådgivare för verksamheten i Europa, Mellanöstern och Afrika. Så det var väldigt roligt för Fredrik. Vi fick ju också veta nu i december att han ska få ett alldeles eget tv-program.
2: Mm.
1: På Bubbla stod det: SVT fortsätter rekrytera från vänster. Tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt får eget program. Han ska göra ett intervjuprogram. Intervjua sina gamla polare, kan man tro. Tony Blair bland annat, som vi redan nämnt. Anders Fogh Rasmussen, Jens Stoltenberg. Och faktum är att ikväll, kära lyssnare, om du lyssnar på direktsändningen av det Bubbla, så är det så att ikväll den 29 december
2: så är
1: Condoleezza Rice den första gästen. Den intervjun gjordes för flera månader sedan. Ingen aktualitetsprogram. Men det sänds ikväll, den 29 december. Så vad du än gör, kära lyssnare, se till att hålla dig borta från tvn. Kasta ut tvn genom fönstret faktiskt, innan det här programmet börjar ikväll. Fredrik Reinfeldt dök upp igen i rampljuset. Men det förundrar att han törs, att han har mage att göra det. Med tanke på det kaos som han har lämnat efter sig. De konflikter som han har piskat upp.
2: Han lever ju i en bubbla helt enkelt. Det var den, han är helt skild från verkligheten, tror jag nog jag skulle vilja utgå från. Och man ser ju nu hur det här tv-programmet är ju en räddningsaktion för hans trosbröder i bubblan i stats-tv och statsradio. Man ser ju honom som en hjälte alltså. På Aftonbladets kulturredaktion och ledarsida så längtar man efter den tid då Reinfeldt var ledare för borgerligheten. Så att det är, han har ju starkt stöd i vad som faktiskt är det maktbärande mediapolitikskiktet i Sverige. Så att han bryr sig inte om vad vanligt folk tycker. Det har han aldrig gjort.
1: Vi har en väldigt bra länk som vi pratade om i mars, sista mars-sändningen av Hans Signell. Som pratar om Reinfeldts arv. Asylboendeersättning, etableringslotsar, instegsjobb och andra feltänkta och missbrukade lösningar som vi får leva med. Medan Fredrik Reinfeldt flyger vidare på sina toppjobb i världen, rådgivare åt Merrill Lynch, medalj av konungen och allting det där. Under tiden så är nästan allting som han orsakade kvar i Sverige.
2: Ja visst, och vi ska inte glömma bort att, vilket man ofta glömmer bort, att under hans fögderi så hans före detta fru, hon var ju aktiv i att sälja ut, vilket man ska göra, privatisera vård och omsorg i Sverige. Men det såldes ut till vänner och bekanta till sanslösa underpriser, vilket gjorde att de kunde berika sig. Alltså varje utförsäljning ska ju ske till på ett marknadsmässigt korrekt sätt, som man har gjort faktiskt göra en del andra fall i Sverige. Men det här är verkligen, alltså hela det här gänget kring Reinfeldt, inklusive familjen, det är ett gäng svågerkapitalister helt enkelt, och som bara har snott pengar av oss.
1: Talman Andreas Norlén, M, suppleant i familjeföretaget Länstidningen Östergötland, beviljas 60 miljoner kronor i pressstöd sedan 2008, vilket möjliggör genomsnittlig utdelning om 400 000 kronor till ägarna varje år. Vi gick ju och startade en tidning i måndags. Den som vill veta mer om det kan med fördel lyssna på det förra avsnittet i det här flödet, som var ett avsnitt av Radio BBS, där vi pratade 3 timmar bara om bakgrunden, lanseringen, vad vi håller på med, framtidsplanerna och så vidare. Så vi behöver inte orda om det här, utan gå tillbaka ett steg bara och lyssna på det avsnittet, om du inte redan vet allting om Morgonposten. Men sen lanseringen i måndags så har vi släppt 2 tunga artiklar om dagen de första dagarna. Två stora liksom gräv, kan man säga. Den typen av artiklar som andra medier är glada om de har kanske en gång i veckan, eller en gång i månaden, eller en gång om året. Boris & Company körde ut 2 om dagen. Med ett sorts crescendo, tycker jag det känns som, i alla fall i fredags. När den här artikeln kom upp, som handlar om, som är ett ganska aggressivt grävjobb som riktas mot Andreas Norlén, riksdagens talman. Det vill säga rikets näst högsta ämbetsman efter kungen, om man ska gå på den formella rangordningen i den svenska staten. Och det är ganska bestickande uppgifter. Det borde vara tillräckligt för att fälla en talman, för att tvinga honom att avgå. I en rimlig värld så skulle Andreas Norlén tvingas avgå nu. Nu är det så att vi är en väldigt ny publikation som inte får den typen av viral spridning av våra grävjobb som vi kommer få i framtiden när vi är större, och som andra medier kunde fått. Men det är en ganska sunkig historia det här, med det är alltså ett familjeföretag som har funnits i Andreas Nordéns släkt väldigt länge, som har tidningar, har 2 tidningar kvar, en som heter Länstidningen Östergötland och en som heter Värmlandsbygden, som verkar vara riktigt, det är inte en sån här pigga lokaltidningar som gör massa bra journalistik och sånt där, utan det här är väldigt slappa lokalblad som kommer en gång i veckan och har väldigt, väldigt slätsrukna, tråkiga nyheter. Det beskrivs på ett sarkastiskt sätt i den här artikeln med exempel på rubriker. Men jag gick och kollade på deras hemsida, så var det ännu värre. Det är bara totalt otroligt tröttsamma harmlösheter. Ingen riktig journalistik överhuvudtaget, tror man kan säga. Men de har den lilla tidningskoncernen som går väldigt bra, sätter de sig. Givetvis så är koncernen i kris och de behöver 60 miljoner kronor. 60 miljoner har de fått sedan 2008 för att hålla den här företagskoncernen vid liv. Men ändå så lyckas de göra stora vinstutdelningar varje år. Och ett av koncernbolagen i deras lilla koncern används för att finansiera en stor kåk i Motala, där talmannen Andreas Norléns mamma bor. Och som äger huset där de bor och finansierar reparationer och så vidare. Så det är riktigt, riktigt smutsigt hur den här familjen använder pressstödet för att finansiera sina vinstutdelningar från krisföretaget och till och med privatbostäder. Boris, vill du berätta lite mer om det här knäcket?
2: Ja, nej, men det är ett mycket gediget grävjobb som Igor Pytula har gjort. Alltså, det är, och med tanke på vår tidnings fortfarande lilla stab, så är det fantastiskt att det går att dra fram en sån här nyhet. Men då krävs det ju en hungrig reporter. Och det är ju flera moment i det här som du har varit inne på som gör det här ganska snuskigt faktiskt. Det ena är ju att, och det finns ju också citerat formuleringar ur ansökningar till prästadsnämnden om vad man anser sig göra i den här östgöstbaserade tidningen. Alltså att det är värnande och uppbygga av man anser sig ha en viktig demokratisk funktion, men tittar man på vad de ägnar sig åt så är det ju det är svårt att tänka sig att samhället rasar ihop om tidningen upphör att utkomma. Vad som dessutom gör det lite pinsamt, milt uttryckt tycker jag, för Andreas Norlén som då är styrelsesuppleant numera, men som också suttit i den direkta ledningen för tidningen och varit tidningsman innan han hamnade i riksdagen. Det är ju att den här lilla koncernen skulle ju inte stå på benen utan pressstödet. Ta bort pressstödet, rasar tidningen, då kan man inte ge ett koncernbidrag till moderbolaget och då blir det ingen utdelning till ägarna. Och egentligen, jag tror det är ganska korrekt att säga till klanen Norlén däremot. Och det blir heller inga transfereringar till det lilla förvaltningsbolaget som har hand om mamma Norléns hus. Så att det är alltså en rätt obehaglig soppa. Och den blir ju inte mindre obehaglig av att artikeln också innehåller ett antal tweets av talmannen där han förfasar sig över olika bidragsberoende grupper i samhället. Men jag tror det finns få bidragsberoende, man kan ju liksom hitta somalier, jag vet inte vad, som liksom lever gott på outvist och gott på svenska bidrag. Men här har vi alltså en mycket liten grupp som sedan 2008 har kammat in 60 miljoner för att hålla en helt onödig verksamhet under armarna och plocka ut hundratusentals kronor per år, vissa år upp till 1 miljon kronor. Som du säger, i ett normalt land så hade inte den här mannen varit talman. Han har avgått nu under helgen. Ja. Det är inte för sent. Se till att artikeln sprids.
1: Det är aldrig för sent att ge upp, Andreas. Och om inte den här gången så kommer vi efter dig en gång till. Snart, med minst anare.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Mat- och marknadsforskaren Brian Wansinks livsverk ifrågasatt. Kollegor hittar hundratals avvikelser i forskningsrapporter. Nya verktyg för att undersöka rapporterade siffrors kongruens ligger bakom. Ja, Brian Wansink är en mycket välkänd forskare på ätbeteende och marknadsföring. Han ligger bakom massor av begrepp som har tagit sig in i populärkulturen. Till exempel den här modellen att man äter mindre mat ifall den serveras på en tallrik som har mindre diameter. I höstas skrev Brian Wansink ett blogginlägg. Han har en blogg som handlar om det akademiska livet, och det här inlägget beskrev hur han arbetade tillsammans med en besökande student för att få fram publiceringsbara resultat ur ett datasätt. Men det han beskrev, det var mycket snarlikt något som kallas för p-hackning, det vill säga att man fortsätter att analysera data ända tills man hittar någonting som är ett statistiskt signifikant fynd, och sen låtsas man att det var det man letade efter från början. Så den här bloggposten, den väckte viss förfäran bland kollegor som kommenterade då och frågade sig, är det verkligen så här det går till? Är det verkligen så här det borde gå till? Olyckligtvis för Wansink så råkade det sammanfalla med att några personer, Jordan Anaya, Tim van der See, ville testa ett verktyg för att se om rapporterade siffror hänger ihop. Det är alltså ett verktyg som automatiskt undersöker ifall summerade siffror stämmer med den population som de kan antas komma ifrån. Om man till exempel har 10 observationer och rapporterat medelvärde, ja då kan medelvärdet bara anta vissa värden på en kontinuerlig skala. Det är inte möjligt att ett medelvärde från 10 personer till exempel blir 1,111111. Och då gick de igenom de här 4 artiklarna som Brian Wansink skrev att han hade fått fram med den här p-hackningslika metoden och hittade ett antal avvikelser. Det var bara toppen på isberget. Sen har man fortsatt att granska hans produktion och hittat fler och fler och fler konstiga siffror. Siffror som inte går ihop. Siffror som inte kan stämma med andra egenskaper hos världen. Till exempel en studie av veteraner från andra världskriget där det visade sig att många av dem som hade varit inblandade i strid enligt artikeln var kvinnor eller orimligt gamla eller orimligt unga. Det finns också höggradig överlappning mellan vissa artiklar. Alltså det som ibland av somliga kallas för självplagiering, vad det nu betyder.
1: Självplagiering?
3: Självplagiering, ja.
1: Är det att man lånar någonting från någonting som man själv har skrivit tidigare och den publicerat, eller?
3: Exakt.
1: Ja.
3: Det är verkligen möjligt att diskutera om det är någonting som är oredligt eller om det är olämpligt överhuvudtaget. Jag menar, det handlar inte om att stjäla någon annans idéer. Däremot så kan det möjligen handla om att ge intryck av att man har en större akademisk produktion än vad som i själva verket är fallet. Det här visar är alltså att nya verktyg för efterpublikationsgranskning leder till att man frånvärderar en del tidigare forskning. När man ibland förut har kunnat hoppas att ingen ska titta så noga, så verkar det nu som att man mer och mer får anpassa sig till en verklighet där ens resultat kan komma att granskas, även om man inte har publicerat rådata.
1: Intressant. Vi pratade lite tidigare om de här forskningsfuskincidenterna. Det upphör aldrig att fascinera mig hur stora och grova fel som förekommer långt upp i hierarkierna, firade forskare. Nu antar jag att det är i forskningsvärlden som det är i alla andra sfärer, att vissa personer som anses vara framstående är huvudsakligen begåvade som marknadsförare och populariserare av sina idéer, snarare än att de är de allra mest briljanta producenterna av vad det nu är som producerar. Så att om den här Brian Wansink är på tv och skriver mycket, mycket bra böcker som finns på Pocket Shop och sånt där, så blir det en effekt i sig. Men att han ändå är så alltså nästan helt aningslös, att han skriver ett blogginlägg där han tipsar om att ja, så här brukar jag göra med mina studenter för att skaka fram lite mer resultat ur gammalt dataunderlag. Det är ändå fascinerande att firade forskare har sådana stora brister i sin metodologiska förståelse.
3: Absolut. Och du sätter fingret på någonting här. Jag tror att Wansink hör just till den kategorin personer som är väldigt bra på att marknadsföra sig själva som tänkare. Och det är inte utan att man får intrycket att han har använt sin vetenskapliga produktion mer som ett slags sätt att skapa argument. Alltså att bygga upp en argumentation till stöd för olika påståenden som är roliga, som är fyndiga, som kan tänkas få medialt genomslag och som kan tänkas stödja en beteendevetenskaplig interventionslinje också. Brian Wansink är faktiskt i rätt hög grad social ingenjör. Han har fått ansvaret i USA för att utveckla ett program för att barn ska äta nyttigare mat i skolmatsalarna, grundat på den forskning som man då har bedrivit om beteendeeffekter av olika små förändringar i hur mat serveras och presenteras.
1: Alltså jag blir lite bekymrad. Det finns ju några av hans knep här som då sägs vara underbyggda av hans forskning som folk använder. Det finns ju några av dem som jag använder också. Det undrar jag om jag genast måste sluta till exempel lägga mina egna snacks, min comfort food på ställen där de är svåra att komma åt så att jag äter mindre av dem. Det kanske bara är bluff, det kanske är kontraproduktivt rent av.
3: Ja, det är just ett exempel på en sån sak som Wansink har rekommenderat baserat på sin egen forskning. Men som alltid så tänker jag att om man upptäcker att någonting fungerar i sitt eget liv, så är det ju det som är den viktigaste datapunkten.
1: Man kan också tycka att man behöver inte direkt vara till Einstein eller ägna ett årtionde av forskning för att komma till en sån slutsats.
3: Ja, men inte alla slutsatser som ter sig förnuftiga som också är det.
0: Radio Bubbla. The

0: Niagara Falls, mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls, Ontario, nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, så en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Regio. En ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus.
1: Hur blir vädret?
0: Mellan Sverige och Gotland. Måttlig något tilltagande vind, munet eller munande. Enstaka skurar. Tillfället något varmare. Vid Bonfour har vi 3 sekundmeter sydöstlig vind. Det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Hägel rapporterade.
2: Radio Bubbla.
3: Filip Varkander. Nya kortare och tajtare shorts samt slätrakade ben, tecken på nytt feminiserat liberalt mansideal. Rakandet är en aktiv handling som visar på omsorg om den egna kroppen. En mycket omtalad krönika från Expressen har tagit sig hela vägen till Bubblas första sida. Filip Varkander är en, jag vet inte om det är sant, men du Boris beskrev honom som en vikarierande sommarkrönikör, en akademiker till vardags.
4: Sommarredaktör. Då har man tillsatt 2 personer som ska ratta Expressens kultur under sommaren. Han är den ena redaktören.
3: Mm. Till vardags är han lektor i modevetenskap, författare och medarbetare Expressens kultur. Ja, ny bekantskap för mig. Han skriver inte kan läsa om att om den nya stora trenden att män rakar sina ben. Och han påpekar att det är inget nytt att män tar bort oönskad hårväxt på kroppen. Och det är sant att det är ett väldigt välbekant fenomen att män rakar sig i ansiktet för att ta bort ansiktsbehåringen. Åsikterna går isär, men det får man i alla fall se som en ganska hävdvunnet manligt beteende. Men det nya nu, det är att män tydligen har börjat raka benen, vilket då är någonting som män inte gjort någon större utsträckning förrän nu, påpekas där. Sägs att den här trenden har börjat i Italien för att italienska fotbollsspelare fick för sig att det inte såg då bra ut. Det står så här: italienska fotbollsspelare såg sig själva på tv, insåg hur fult det var med kombinationen orakade ben och fotbollsshorts, inte minst på bild. Det intressanta var att det var som att plötsligt upptäckte de det här som de aldrig upptäckt förut. För att det var första gången de såg sig själva på tv. Eller, ja. Men ändå har ingen annan upptäckt det. För att som tyska fotbollsspelare, de har ännu inte kommit på den här idén att kolla på sig själva på tv. Och, eller så har de bara inte estetiskt sinne nog att inse hur fult det är med hår på benen. Jag misstänker att det finns någon annan orsak till att just de italienska fotbollsspelarna har gjort den här estetiska upptäckten. Jag tänkte bolla vidare det till dig, Boris. Jag blir lite matt nästan när jag läser en sån här artikel. Det var som jag sa till dig häromdagen, att jag måste utgå från att den här artikeln är en trollning, att det är en avsiktlig provokation. Det är clickbait, det är till för att dra klick. De vet att de kommer få en massa arga klick när de säger att nu har män börjat raka benen och det är jättebra och så vidare. Men du säger till mig, jag blir nedslagen, du säger till mig att det inte alls är en trollning.
4: Nej, alltså det här är ju fullt medvetet. Men, alltså man har ju kunnat se hur kulturredaktionerna mycket medvetet hela tiden har en tjänstgörande bög som liksom är som en nidbild av bög. Alltså lika mycket nidbild som bögarnas bilder av kvinnor är. Och de är som Hilton i DN och den här nya stjärnan de har på Aftonbladet och så Varkander. Alltså de är alla 3 typiska så här väldigt fjolliga bögar, intresserade av modeestetik, alla 3 rakar garanterat benen och de driver ju kampanjer. Alltså det är bara Expressen som är lite sent ut på banan med sin husfjolla här. De andra har ju varit igång ett tag. Och det här är ju liksom ståndpunkter som har förts fram på de andra kultur, sidorna. Alltså män måste bli mera feminina, mjukare, kvinnligare. Vi måste sminka oss mer, vi ska inte vara rädda för detta. Det är ett politiskt statement liksom att göra sådana saker. Och varför inte då och då liksom ta på sig en klänning? Det är ju på fullt allvar. Och dels visar det här vilken förryckt bild de här männen har om kvinnor, att det är liksom det som definierar en kvinna, lusten och viljan att svinka sig, vilket jag tycker i och för sig är viktigt och bra, men det är ju inte enbart det smilt uttryck som definierar en kvinna. Men jag måste säga att var kan det slå alla rekord med den här texten, för den är så, ja, det blir det snällaste ord jag kommer på. Och ungefär att det är, och dels är det ju inte sant. Alltså jag tänkte också vara en trollning först, alltså att vi män raka benen. Det är så befängt så att vi män gör ju inte det. Varkander och hans kompisar kanske gör det. Men den är på så intellektuellt låg nivå den här, för att, till och med för att vara en nutida kultursida. Det finns, han berättar liksom, Pradas nya kollektion. Jag var på visningen så han droppade. Och nu så kan liksom den här typen av shorts bli allas egendom. Och då måste vi alla raka benen. Alltså, och det är ingen trollning. Det här är ett led i kampanjen. Få män att känna sig osäkra helt enkelt. På att, är du, och snart kommer det vara så att har du inte raka benen som man så är du dålig människa och hatar antagligen negrer.
3: Men i vems ögon? Alltså, är folk... Men jag vet inte, om man, nu är det sommar i Stockholm och man kanske går runt med shorts och sånt där. Man ser på männen när de har rakat benen eller inte. Är folk verkligen så stukade och indoktrinerade att de tillmäter högre status till män som har rakat benen? Det låter helt sinnigt. Alltså jag vill inte tänka på annat. Eller att det fortfarande är så att man tittar snett på och föraktar en man som går runt med rakade ben.
4: Jo, men sån här går ju väldigt fort alltså.
3: De flesta människor, folk som inte jobbar på Expressen Kultur liksom. Normala människor som ändå är i majoritet ute på gatan.
4: Ja, nej, men alltså än så länge är det ju inte så. Jag tog ju en promenad i solen innan sändningen och vandrade genom Solna som vi började. Uteserierna fulla med människor i alla åldrar och alla har shorts. Och jag kan garantera att det var inga rakade mansben där. Men den här texten är 2 dagar gammal. Och vi vet ju hur fort det går. Till nästa år har det satt sig. Alltså det är, jag kommer ju betraktas som en liksom osiviliserad människa när jag går igenom sumpan nästa år. Det här kommer att slå igenom snabbt.
3: Hårig grottmänniska.
4: Ja, precis. Nu kommer den jävla neandertalaren som balkar ner.

0: tänker mig att det är så. Men min enkla försynta fråga skulle i sådana fall vara, italienska fotbollsproffs, är de verkligen ikoner av maskulinitet? Är det de stora föredömena till hur man är en riktig maskulin man? De har mycket muskler, men i övrigt då?
1: Ja, de har inte så mycket muskler. De har ena jäkla lår, va? Men definitivt har deras överkroppar faktiskt blivit mindre muskulösa det senaste årtiondet. Men låren har växt, så att det blir mycket att raka där. Men det där är intressant, va? Det är...
0: Jag tänker generellt på deras beteende. Det här är mina fördomar som lyser igenom. Inte men lyser inte igenom. De sprutar ut som en fontän här. Men jag tänker på få spelare ofta som... Ja, men de är fåfänga, det är divalater... Det är liksom alla möjliga märkliga beteenden som jag inte förknippar med manlighet. För att som fotbollsproffs numera så måste du också marknadsföra dig själv. Du måste vara ett eget varumärke och så vidare. Och alla de där sakerna är väldigt omanliga.
1: Ja, men det är därför jag menar att det här är så listigt, va? Därför att alltså det här med att ha ett favoritlag och nästan dyrkare och följare i vått och torrt är ju någonting väldigt heteromanligt faktiskt. Och det gör ju att det är där man ska skjuta in sig och peka på. Och än så länge så har ju liksom heteromännen som gillar fotboll är meritokratiskt lagda, va? De bryr sig inte så mycket om hur stjärnorna ser ut. Alltså utan det viktiga är hur de spelar och spelar själva och spelar för laget. Det finns ju många exempel på fotbollsspelare i de stora nationella ligorna som har riktiga stövlar, men allt är förlåtet bara de gör mål eller gör en fantastisk räddning. Därför kan de här vara diver utan att heteromännen stör sig på det. Men man kan ju titta på en sån metrosexuell överskattad fjant som David Beckham. Han har ju faktiskt fått genomslag för ett sätt att vara mycket femininare än andra fotbollsspelare. Hålla på och fixa och dona och raka sig allestädes och tatuera sig och så vidare. Så att till slut får det ett genomslag faktiskt. Och när de här fotbollsoffsen kliver fram och ska vara liksom manliga föredömen, så här är en man, då sipprar det ner liksom i folklagren. Det är inte bra.
0: Jag tycker du skrev en väldigt bra blogginlägg, Boris, om den här artikeln. Aftonklänning eller uniform heter artikeln. Det är många intressanta uppslag där faktiskt, men jag skulle vilja fråga dig om. Men en sån sak som jag tänkte på, det var någonting som du skrev om bögarnas roller. Bögarnas och flatornas roll i samhället, historiskt och potentiellt i framtiden. Det tyckte jag var väldigt intressant. Alltså, du påpekat att den här typen av bögeri som den här Expressen-skribenten företräder och försöker pådyvla alla män och alla män, även kvinnor, så är det någonting som står i kontrast till en mer uppbygglig roll som homosexuella haft i historien och skulle kunna ha igen.
1: Ja, nej, men det jag tror att du som nämnde det senast vi pratade om det för några avsnitt, några sändningar sen om det var på tal om bar eller någonting annat, att de som inte varit heterosexuella har ofta i traditionella fungerande samhällen faktiskt haft en tillmäts kunskaper och egenskaper som man tror att de har just i kraft att de är så här gränsöverskridande, till exempel transpersoner. Vikingarnas siare antas ofta ha varit icke-heterosexuella. Och även militärt sett tar jag upp det, så har det ju faktiskt varit så att speciellt hårt stridande förband har ju varit en plats där homosexuella har flockat. Mitt favoritexempel är ju Främlingslegionen. Det finns en mytologi om att det bara var brottslingar och politiska flyktingar som tog sig till Främlingslegionen. Men det var också många homosexuella. Därför att man fick ligga i Främlingslegionen. Och så var man liksom fortfarande man och manlig och fick upprätthålla republikens ära i kolonierna.

0: Och det finns fler exempel i olika samhällen på det där bögar faktiskt har haft ett spelat roll, alltså när det är att strida och försvara sin nation. Ett mer komplext exempel jag tror jag tog i mitt nyhetsbrev, som jag tog i mitt nyhetsbrev, det är ju SA och gruppen kring Ernst Röhm, som ju var homosexuella och gamla frontsoldater. Så att det här är ingenting som liksom dagens queera människor och hbtq-aktivister vill prata om. De vill lansera sig själva som offer genom historien, som ska kompenseras, precis som de svarta ska kompenseras för slav. Alla jävlar ska kompenseras idag, och givetvis även hbtq-aktivisterna och RFSLs medlemmar. Men det, alltså, historien är komplex. Istället så tror jag att vi som vill värna västerlandet måste lyfta fram de positiva exemplen på alla dessa bögar och flater som faktiskt har stått på vår sida i kampen mot barbari.
1: Ja, det är en intressant tanke, tycker jag, att det är liksom inte, det är inte kvinnor som försöker tvinga på sina ideal på män. Det är inte ens liksom bögar som vill tvinga på sina ideal på män och kvinnor, utan det är liksom en viss liten särskild sorts fjollbögar som vill imposera sina ideal på allihopa. Och det som är intressant, tycker jag, det är ju det här som du pratar om. Vilken sida står man på? Och att vi har pratat tidigare flera gånger om att det dras nya konfliktlinjer nu, där det är långt ifrån självklart på vilken sida till exempel homosexuella män ska stå. De är nedkastade från kränkthetspyramiden. De är som värda lika mycket som spottet på marken ungefär nu, jämfört med muslimer och svarta och alla grupper vad det är. Och mer och mer så börjar de känna av effekterna av islamisering. Så sent som idag så såg jag några exempel på Bubbla VBS. Det var någon som visade en tweet, tror jag, från någon, för mig okänd person, men någon svensk homosexuell person som berättade en anekdot. Han hade varit på en strand, en badstrand i Sverige. Och där hade sprungit runt några barn, invandrar, ungar, och ropat bög och sånt. De ropat bögjävel, höhö, bög, stick iväg och sånt. Alltså, de var på lek och använde bög som ett skällsord. Så när man var på väg därifrån, så gick han fram till föräldrarna. Så var då antagligen muslimsk familj, kvinnan satt där i slöja och så vidare. Och sen påpekade han då att det inte var bra. Ska ni verkligen tillåta era barn att springa runt och skrika bögjävel och sånt där? Varpå fadern i den muslimska familjen säger: är du en bögjävel eller?
0: Ja.
1: Och han twittrade om det här, det var upprörd och liksom så här: ja, det funkar inte så bra det här med islamiseringen och så vidare. Och sen var det en annan som påpekade samma tråd, att vi ser det på många fronter, till exempel i Frankrike så får Marine Le Pen, hon har nu starkare stöd från bögar än från straighta. Hon vinner större andel av bögarnas röster än av de straightas röster. Och det är en trend som man mycket väl kan tänka sig att fortsätter att förstärks.
0: Ja, så ren självbevarelsedrift kom över till oss. Tänk på det här i Iran och Palestina. Så att då. Och jag menar, homosexuella har ju ingen bra ställning i amerikansk svart ghetto-kultur heller.
1: Nej.
0: Man är ju lovligt byte där också.
1: För att uttrycka det milt. De är inte särskilt progressiva, afroamerikanerna. Ja, hur som helst, jag rekommenderar er som lyssnar att gå in på benolish.se och läsa det här blogginlägget. Och generellt, följ Boris hemsida. Den är väldigt, väldigt bra texter varje dag.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Ta du rätta!
4: Gräddanskott.
5: Gräddanskott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
3: Ta Cloetta!
1: Högerpartiet Schweiziska Folkpartiet ser ut att öka med 3,3 procentenheter till 28,9% under söndagens val i Schweiz, medan Gröna Partiet minskar med 4 procentenheter till 9,2%. Ja, det har varit parlamentsval i Schweiz, och det nationalkonservativa Schweizerische Volkspartei, som man kan säga är Schweiz motsvarighet till Sverigedemokraterna, alternativ för Tyskland och så vidare. De är sedan tidigare, tror jag, det största partiet i nationalrådet, som det kallas. Det är underhuset i schweiziska parlamentet. Men nu har de blivit ännu större, och framförallt på bekostnad av inte bara det gröna partiet, de gröna partierna tror jag till och med. Det var två gröna partier och båda har gått bakåt väldigt mycket. Det är roligt att se och det är ganska intressant det här partiet. Det är ett av de äldsta och definitivt ett av de mest framgångsrika av de här euroskeptiska, invandringskritiska partierna i europeiska länder. Från början så var de mer av ett konventionellt mittenparti, men sen så hände någonting annat. De blev någonting annat under ledning av en viss Christoph Blocher. En mycket intressant person som hade... Alltså jag minns från 90-talet, jag tror att det måste vara slutet av 90-talet, hur folk förfärades över hans framfart. I Sverige var han framförallt liksom ökänd, men jag minns debatterna. Vid det laget så hade han, tror jag, jobbat i årtionden i det här partiet, men det blev en större sak på 90-talet för att SVP, som de förkortas, ju längre de gick åt höger, desto bättre gick de för dem i valen. Och 1999 tror jag det var första gången som de blev största parti i nationalrådet. Och det här var sådana namn som diskuterades mycket långt innan de här andra det kanske nu mer kända högerpopulisterna dök upp, så minns man pratade om Blocher. Jag tycker också han var intressant för att han var en sån här industrialist. Han kom från, han hade en någorlunda framgångsrik näringslivskarriär bakom sig när han gick in i politiken och någon sorts entreprenöriellt sinnelag även i politik. Så han var någon sorts sån här Trump-liknande figur, eller kanske från svensk perspektiv kanske man kan säga som en vaktmästerliknande typ, som också kom från näringslivet, ville göra någonting i politik. Det är kanske som en schweizisk Karl I. Hagen. Det är kanske en bättre jämförelse, eftersom de var verksamma under ungefär samma period, från, jag vet inte, från slutet av 70-talet en gång till 00-talet. Och båda var väldigt framgångsrika i att liksom ta över och omforma sina partier och etablera dem som permanenta stora maktspelare i respektive land. Det är ganska en fascinerande historia.
4: Ja, nej, alltså Blocher är ju en i verklig mening en renässansman. Alltså, jag kommer inte på någon politiker som jag tycker varit lika framgångsrik och framförallt skicklig på så många områden, som jag säger. Dels bygger han ju faktiskt en privat förmögenhet som industrialist. Kanske initialt med lite ofina metoder, men så bygger man förmögenhet. Och vi stärker flera industrisektorer. Bygger sen också ett medieimperium. Köper in sig stora tidningar och driver dem åt sitt politiska håll. De två sakerna i sig är ju liksom tecken på oerhörd kraftfullhet. Men sen också att han är organisatoriskt skicklig. Alltså det finns ju många av hans slag och ull som liksom har varit duktiga retoriskt och karismatiska och fått partier att röra sig hit och dit. Men som ofta partierna imploderar efter ett tag. Det finns ju många exempel på det. Men han byggde en stark organisation och sprängde målmedvetet också partiet. För när han började liksom driva en mera tydlig högernationalistisk linje i Folkpartiet, så fanns det en stark klassisk, nästan vänsterliberal falang. Och det var ju hårda partistrider fram till faktiskt en av honom framtvingad splittring i början på 2000-talet. Och intressant nog kan man säga att kampen stod ju liksom mellan Zürich och Bern. Det var där man hade liksom huvudsätena, och Blocher fanns i Bern som då en katolsk stad. Man kunde, medan Zürich är kalvinistisk. Och intressant nog var det liksom den här kalvinistiska kulturen som vänsterliberalismen frodades. Men de gick ur och bildade eget parti, och sen var det lättare för Blocher och driva sig till att både på scen och bakom kulisserna driva partiet åt sitt håll. Så att det är väldigt skickligt att driva fram och klara partisprängningar. Parallellt med att man liksom bygger upp och stärker organisationen, vilket han gjorde, och hjärnan bakom. Och att han också var liksom var en person som kunde nå ut, låt som han var död, Men ska han ha ut i folk? Han var ju gärna också bakom att partiet hade några folkomröstningsinitiativ som blev framgångsrika. Kanske framförallt det här med att förbjuda minaretbyggen. Och den folkomröstningen vann man ju. Och perifert ett annat intressant initiativ han tog, det var ju som blev mycket uppmärksammat och som gav honom press. Det var att han var ledande i att 1982 bilda en stödkommitté för Sydafrika och apartheid. Det blev ett jäkla, det liksom, det lär varit den enda i hela världen som, den fick ganska mycket stöd och samlade in mycket pengar också. Mycket uppskattade Sydafrika bland en del.
1: Är han fortfarande kvar, Blocher? Är han fortfarande, eller han lever, säger du, men är han fortfarande aktiv och sådär? Han är inte partiledare längre i alla fall. Det såg jag nu när jag läste.
4: Nej, han har någon så här hedersordförandepost eller någonting liknande liksom. Och han har väl allt fortfarande, verkar som, med sina strama tyglar. Det var förstått det också han som formulerade kravet på först formulerade kravet på inkomsttak, eller jag bara säga, befolkningstak i Schweiz, som blev en av de stora frågorna i år, som man tror gjorde att partiet gick framåt. Det är samma sagt att vi får inte bli fler än 12 miljoner invånare här i landet. Och så man liksom, det är inte så att man kommer att kasta ut folk om de är brottslingar, man kastar ut folk om det är fött en schweizare. När man bytt 10 miljoner, då måste de som inte är schweizare ut, helt enkelt. En intressant princip.
1: Och nu har de 9 miljoner och sånt där?
4: Ja, någonting sånt.
1: Så de kan ta in en miljon till eller ha tillväxt, men sen är det stopp.
4: Jag kan se om man kan hitta någon siffra.
1: Det är en intressant idé. Jag läste att de hade haft det som också på stora liksom, plakat och sånt där i kampanjen. Att de hade satt upp i siffran 10 miljoner. Lite grann, ja. som att det skulle vara som en underförstådd, det skulle vara en reductio ad absurdum. Att alla måste ju förstå att Schweiz kan inte ha 10 miljoner invånare. Mm. Det är intressant, tycker jag, att den retoriken fungerar ens på en del av den schweiziska befolkningen. Jag minns när Sverige gick över 10 miljoner strecket. Så alla bara var väldigt glada och kände stor stolthet. Och Sverige är ett stort land och nu är vi...
4: Ja,
1: liksom,
4: Strandet var jättebesviken för att man inte firade över hela landet på alla städers torg, liksom, att vi passerade gränsen.
1: Ja, det är väl charmigt att man kan skrämma schweizarna med.
4: Ja, precis.
1: Med den stora läskiga siffran. Men hur är det annars med Folkpartiet i Schweiz? Är det liksom ett dåligt rimligt parti, eller har de såna här, är det som lite grann kanske som Meloni i Italien, att när det väl kommer till kritan så är det bara liksom, är det bara massa skräp? Just det, Ukraina, fjäskande och liknande.
4: Det är definitivt inte, alltså. Och det tror jag, det är lite grann lärdomen jag tycker man ska dra av om man ger sig in i något partibygge eller ger sig in i något parti. Alltså att göra som Blåset. Från början driva en stenhård linje i 3 årtionden. Och sakta men säkert liksom, inte vika en millimeter. Och de kommer aldrig göra en Meloni-sväng, alltså han är, och att han är också, nu säger jag att han är partiet, men liksom den roll han har haft i de här årtiondena har ju satt sig i partiet. Det är liksom, de står ju också för en strikt neutralitet, inga jäkla äventyr, inget deltagande i utländska äventyr, långt avstånd till NATO till exempel. Och han är ju en sån här sträng gammal gentleman, eller ni menar det, men liksom kan vara väldigt burdus också. Det har han alltid varit när han ställs inför, fortfarande så liksom förfasar sig ju den lilla vänster som finns i Schweiz och annorstädes för när Sverige har ju fått så här speciella rapporter gjorda om sig, det påtalas om hur rasistiska man är, och det har Schweiz också. Det var väl 2000 någon gång, 2005-2007, som FN skickade en senegales till Schweiz för att studera om det fanns rasistiska tendenser och strukturer. Och han kom fram till att det fanns det, så de möttes i en tv-debatt. Och då sa bara Blanchard att jag förstår inte, liksom, har du rest ända från Senegal och hit för att hitta problem? Åk hem och fixa dina egna problem istället. Sen är det väldigt trevligt.
1: Det är intressant att tänka på det här med att man bygger ett radikalt mandat under lång tid. Jag menar, man öppnar starkt med en pro-apartheid-kampanj på 80-talet. Och sen så tar man det därifrån. Sverigedemokraterna har ju gått lite grann, man kan säga att de har ju mer radikala rötter på sätt och vis. Men sen har de liksom urvattnat sig mer och mer mellanmjölk för varje år som har gått. Tills, ja, möjligen kanske att man, jag vet inte om du håller med Boris, men kanske att man kan se vissa försök att radikalisera nu. Att man börjar gaska upp sig lite efter att man har fått mer inflytande över regeringen. Och nu agerar man lite grann som radikal höger opposition mot regeringen som man själv är med och understödjer. Och har mer större opinionsstöd än. Och nu börjar man prata lite grann om av de här internera folk som ska återvandra. Och Jimmy Åkesson går ut och säger på arabiska i tv att folk ska åka hem och sånt där. Men det jag bekymrar mig över, det är att SD har inte riktigt det mandatet. Därför att deras valframgångar bygger på att de har blivit mindre och mindre radikala hela tiden.
4: Ja, visst.
1: Så vilken trovärdighet har de att nu bli mer radikala igen?
4: Ja, men exakt. Det är lite grann därför man ska titta på Folkpartiet. Det går inte att göra en SD-grejen. De har inte den riktiga trovärdigheten och framförallt inte ryggraden. Och de har liksom inte byggt partiet så här målmedvetet som Folkpartiet i Schweiz har byggt upp. Och när man gör radikala uttalanden idag så reagerar man ju mera på alltså omgivningen, de andra partiernas svaghet och så vidare. Det är en reflex. Man driver ju inte en egen linje. Det här står vi för. Och återupprätta part i Sydafrika ungefär.
1: Man kan se Sverigedemokraternas beteende bara som en exakt spegelbild av vad alla de andra partierna gör. För att Moderaterna och sossarna alla gör den här typen av utspel i liksom invandringskritisk riktning. För att de exploaterar en opinion som uppenbarligen finns där. Och det behöver bli mer opportunt och steg för steg gör man det. Men det är lite intressant för att på ett sätt är det som att Sverigedemokraterna är sist ut med att göra den här vändningen. Alltså att byta riktning.
4: Ja, på ett lite mer drastiskt sätt. Och samtidigt så har man ju den här svagheten, att enorma svagheten, att man håller sig ändå väl med fjanterierna. Jag menar, som det här SD-politiker som du har sett reklamfilmen, eller om man ska kalla det, där han kommer vandra ner för en trappa och klagar på att det tar så lång tid att få könsbytesbehandling och en utredning och en operation. Det kan man liksom inte tänka sig att de skulle göra i Schweiz i det här partiet.
1: Jag förstår inte. Har SD någon kampanj om att göra det lättare att byta kön?
4: Inte som parti. Det är en SD-politiker som har gjort en liten film som är ganska vitspridd om...
1: Förlåt, är det någon ironisk grej?
4: Nej, inte alls. Han är väldigt allvarlig.
1: Jag har helt missat det här, men det är ju fantastiskt som SD också har omfamnat. Ja, varför skulle de inte göra det? Om du har bett mig gissa vad SD tycker om transpersoner, så har jag gissat på att de är liksom tummen upp. Se till att alla som vill byta kön får göra det på skattebetalningsbekostnad. Alla får välja vilket pronomen de vill. Intressant. Det är kul i alla fall. Det är alltid roligt, tycker jag, att titta lite närmare på något av de här partierna. Det finns många partier och allt sammantaget är det ganska, ganska uppmuntrande. Att det finns så många ändå liksom någorlunda högriga rörelser i olika europeiska länder.
2: Radio Bubbla.
1: Stora barriärrevet utanför Australien når sin högsta uppmätta utbredning efter decennier av varningar om dess nära förestående död. Koraller är en av den naturliga världens många underverk. Jag kan inte exakt förklara vad en korall är, men en korall är en sorts djur. Det är en sån här väldigt arkaiskt, det är primitivt djur som har funnits i tror jag många, många, många miljoner år. De kallas för nässeldjur. De ingår i en grupp som heter nässeldjur. där även maneter ingår. Så att koraller är lite besläktade med maneter, lite olika grenar i samma familj då. Och det finns många olika sorters koraller, men den mest kända sortens korall, tror man kan säga, det är de här korallerna som bildar korallrev. Det går till så att de här djuren, de utsöndrar kan man säga, en sorts sten. Jag tror att man kan säga att det är som skelettmaterial i de här djuren. Kalkspat, tror jag att det heter på svenska. Kalciumkarbonat, kalkspat. Så de producerar ämnet, och över tid så kan de bygga de här stora korallreven som är enorma strukturer av kalk. Väldigt vackra kalkformationer. Jag vet inte om det eventuellt är deras skelett efter att de dör, eller att de på något sätt utsöndrar det här kalket. Och även en intressant sak då, det är att de stora korallreven som bildas, de är enormt stora. Så att stora barriärrevet utanför Australiens östkust, det är världens största enskilda struktur som är skapad av levande organismer. Så den är större än liksom, jag vet inte, kinesiska muren, vad som är näst störst. Och givetvis, som man alltid brukar säga, man kan se den från rymden. Den är fantastisk. Alla har säkert sett bilderna av de här fantastiska färgsprakande korallerna. Och det finns ju en väldigt stor politisk kontrovers kring korallreven. Det finns ett väldigt starkt narrativ som säger att korallreven är döende. Och åtminstone sedan 70-talet så har man sagt det här, att korallreven är på väg bort. Och det finns mycket mindre korallreven det fanns förut, och de dör. Och det är korallblekningen som tar bort de fina färgerna. Och det står i den här artikeln att på 70-talet sa man att nu är det bara ett årtionde kvar när korallreven är borta. Och sen också det att det är inte bara att de krymper, utan ja, de blir skadade och de kan aldrig repareras. Efter de skadas kan de aldrig repareras. Så det är kört. Det är kört för korallreven. Och det beror på att de har folk bryter loss delar av korallreven för att sälja koraller. Som en sorts tjuvjakt, kan man säga. Men också på att olika typer av havsdjur äter koraller. Korallerna är djur som de är goda att äta enligt vissa andra då. Och finns det sjukdomar, korallblekning. Det är inte som man skulle kunna tro, att det är människor som släpper ut blekmedel på korallreven, utan det är en sorts sjukdom som gör att de tappar sina pigment, och ibland så dör de av den här blekningssjukdomen. Och givetvis, vi kan aldrig prata om någonting på något sätt relaterat till jorden utan att prata om klimatförändringarna. För givetvis så är klimatförändringarna också som dödar korallreven. Men nu visar det sig att i själva verket, enligt den här artikeln, så har graden av koralltäckning, alltså korallernas utbredning på stora barriärrevet, har nått rekordnivåer. De högsta sedan åtminstone början av 80-talet. Datapunkten var längre upp än någon annan punkt i grafen, och den gick tillbaka till 1985. Så att det finns mer korall nu på stora barriärrevet än det gjort på en eller ett par generationer. Och förklaringen som ges i den här artikeln, det är att korallerna har en cyklisk livsprocess som utspelar sig under loppet av 5, 10, 15, 20 års perioder. Så man måste mäta den och räkna den i årtionden. Så att under ett sånt spann, under ett årtionde sig, så händer det olika typer av händelser, enskilda händelser, som tar bort väldigt mycket av korallen. Och ett exempel på det är cykloner. Alltså stora stormar som drar in över Stilla havet och helt enkelt då slår sönder korallreven, kanske spolar ut dem i havet eller sånt där. Och varje gång det händer så blir det krigsrubriker. Åh nej, korallrevet är trasigt, och dumma människor som skapade cykloner med klimatförändringarna. Nu har vi en korallrev och nu är det kört. Men det man inte rapporterar om sen, det är att sakta men säkert återhämta sig korallreven. För att korallerna fortsätter att finnas och fortplanta sig och utsöndra sitt kalk och så vidare. Så att du har de här cyklerna av katastrofer då reven försvinner, katastrofer då från revets lokala perspektiv, respektive långsam återhämtning som inte rapporteras. Och samma sak är det med den här korallblekningen som man pratar om då och då. I den här artikeln så har det skett en sån här blekningshändelse under de senaste 5 åren. Och innan dess får man gå tillbaka till 2002 för att hitta en storskalig korallblekning. Så det är ungefär en per 15 år. Samtidigt som varje gång det är en korallblekning, så det mesta av korallen blir inte blekt. Och det mesta korallen som bleks dör inte. Så att det är som alltid, man överdriver de dåliga nyheterna väldigt mycket och man spelar ner de goda nyheterna väldigt mycket. Man behöver väldigt mycket uppmärksamhet till saker som händer snabbt och plötsligt, väldigt lite uppmärksamhet till saker som händer långsamt och gradvis. Givetvis ett mönster som går igen på väldigt många områden. Ja, vad säger du Boris? Nu när vi har fått de här goda nyheterna, kan vi egentligen slippa nu och få höra om korallrevens nära förestående död vart och annat år?
4: Det tror jag inte. Därför att man är så tungt investerat i Stora barriärrevet har använts ganska länge, alltså i om man bara tittar på svensk klimathysteri som ett exempel på en av de här tipping points, att vi har nått en punkt utan återvändo. Greta Thunberg har använt det och jag har gått tillbaka och tittat, och det är så här standard, det är det standardexempel i svensk kultur och klimat och politisk debatt. Så att vi kommer att se två, till exempel sa ju före detta vice kulturchefen på Expressen, så han slutade ju resa utomlands när han såg en dokumentärfilm om Stora barriärrevet. Han liksom kände att jag tänker hålla mig i Sverige. Om man skulle ge sig ut så skulle det liksom vara droppen antagligen. Helt rubbat. Men så två saker kan hända. Antingen så slutar man prata om, slutar använda det här som exempel. Det är därför att det uppenbarligen inte är ett fungerande exempel. Eller så fortsätter man att prata ändå. Och vi har nått en annan slags tipping point i den politiska debatten. Det är att det spelar inte så en jävla stor roll, alltså om någonting är på riktigt eller inte. Media kommer att pumpa ut där ändå. Det räcker liksom med att Greta Thunberg twittrar att hon flyger över Stora barriärrevet, att det ser lite blekt ut. Så det är en sanning och den kommer upprepas i någon ledarkommentar och i någon riksdagsdebatt. Verkligheten har ingenting att göra med vad överheten och deras propagandister säger. Det är lite grann så som vi pratade om nyss här, att det spelar ingen roll hur många fäder som inte är fäder i sina barn. En sanning etableras därför att den är användbar, inte därför att den är sann. Det är samma sak. Du kommer att få leva med den här jäkla barriärrevet och att det är på väg att försvinna. Hur stort det än blir.
1: Ja, man får glädje så att vi åtminstone har barriärrevet kvar. Det som han skriver, ja. Den här Peter Ridd som han heter, som är australiensare, som är barriärrevsforskare, som har skrivit den artikeln. Han säger då att redan nu så försöker man förneka de här positiva siffrorna och säga att det är bara tillfälligt och det stora problemet är klimatförändringarna och de kommer oundvikligen döda barriärrevet förr eller senare i alla fall. Men han påpekar också, och det är viktigt att, det är väldigt bra påpekande, att just nu så har vi alltså höga nivåer av korall som har byggts upp gradvis över ganska lång tid. Och det är någonting som inte kommer att rapporteras om, för att det var någonting som hände långsamt, gradvis, över tid och som är positivt. Alltså kommer vi inte att höra någonting om det nu. Men i och med att vi är på höga nivåer nu och att korallerna har en cyklisk, ett cykliskt ekologiskt förlopp, så kommer korallmängden att minska för att den peakar just nu. Och då kommer det nya larm, nya sensationsrubriker, nya protester. Korallerna är på väg bort. Det är så mycket utsläpp och det är klimatförändringarna och om 10 år så är revet helt borta. Så att just att det är mycket korall just nu gör att vi kan förutsäga att inom några år så kommer vi få ännu en sån här stor korallrevskris.
4: Garanterat.
1: Intressant förresten det här med att sluta resa för att skydda korallreven och stanna i Sverige. För att det finns ju korallrev i Sverige också.
4: Mm.
1: Men de kanske han skiter i.
4: Jag ska mejla honom så vi kanske kan få honom hålla sig i lägenheten.
1: En annan sak, jag vet inte om det här är sant, det låter helt, helt osannolikt, men jag såg det, jag såg det på Wikipedia och sånt där, att Gotland är ett gammalt korallrev och det är därför det finns mycket kalk där.
4: Ja, det låter väl inte helt.
1: Nej, jag vet, det är väldigt stort, snacka om att kunna se den från rymden. Ja. Men det är också intressant med tanke på Australien, om det nu är så att korallrevet faktiskt dukar under, vad kommer ta dess plats? Det kommer ju så stiga att Gotland ur Stilla havet på Australiens östkust. Komplett med kalkbruk och ulliga gulliga får och människor som pratar med väldigt komisk dialekt.
4: det är en underbar tanke, för det innebär ju att då kommer sådana här platser, och Gotland, Fårö, de har ju fantastisk dragningskraft på byråkrat och socialiten. Då kommer de att migrera dit, alltså från Sverige.
1: Fantastiskt, gärna för mig. Gärna för mig när jag kör politikerveckan.
4: Låt det hända, låt det hända.
1: Barriärrevet. Alternativt så kanske man kan förbjuda Almedalen med hänvisning på att det hålls på ett korallrev, vilket måste vara kriminellt. Gotland måste evakueras. Förmodligen måste hela Gotland sprängas bort så att korallreven får återta den delen av Östersjön.
4: Ja, nu var det en riktigt positiv nyhet här. Who do you know in heaven, honey, that made you the angel you are? Who did you see, I wonder, that made you just the cutest little charmer by far? And where did you get those good looks, baby? Those eyes that glow just like a star.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Iran testar ballistiska robotar med 200 mils räckvidd, nog att nå USA-baser och Israel, enligt iranska befälhavare. Ja, det gick inte så troligt bra, Obamas plan att göra ett avtal med Iran.
1: Nej, varför skulle just den planen av alla hans planer gå bra? Fast jag kommer att göra en liten avbön om vi pratar om den nyheten.
0: Ja, vi pratar om den nu.
1: Ja, jag försökte skjuta upp det. Nej, men vi har ju pratat om Iran och kärnvapen många gånger. Och jag minns att i Radio Bubblas barndom så hävdade jag ju ståndpunkten, som i och för sig är inte så dum, att nej, men det är inte så farligt om Iran skaffar kärnvapen. Då kan det faktiskt vara, jag lutar mig mot den kloke Robert D. Kaplan där, som hävdade att det kan faktiskt leda till en stabilisering och att Iran lutar sig mera bakåt om de får kärnvapen. De blir inte så jäkla nojiga. Men tyvärr var det en liten backfire här då. De blir snarare mera aggressiva. Nu har ju det här så kallade förnuftiga avtalet gjort att man har hävt alla stopp mot att de får testa sina missiler hejvilt. Och det gör att de i ena änden kan bygga upp en slagkraft och kapacitet att skicka även kärnvapenbestyckade missiler både mot amerikanska baser och mot Israel. Och som utvecklingen går i Västasien, så jag vaknade till en dag och tänkte att skulle det bli så jävla mycket liv i världen egentligen om plötsligt Iran fick för sig att när vi kör total utplåning av Israel, vi skickar på dem lite kärnvapenmissiler nu. Jag menar, vi har tillåtit kristenheten utplånas i Västasien utan att jag har märkt speciellt mycket protester eller insatser mot det.
0: Ja, du kanske har rätt, skulle vara några pliktskyldiga rubriker en eller två dagar och sen så kommer tillbaka och rapportera om Mello.
1: Ja, nej, det kan låta överdrivet, va? Men tittar man kallt och nyktert på fakta, kristenheten är utplånad. Det är ingen överdrift att säga detta i Västasien. Så ja, man kan mycket väl tänka sig att de gör en kall och klar bedömning att vi i Iran stärker våra positioner i den muslimska världen om det är vi som utplånar Israel.
0: Ja, definitivt så tror ju vi att man ska ta det här hotet på allvar. Och redan där så är ju en stötesten, en skiljelinje kan man säga, mellan olika medier och analytiker som tittar på det här. Att man behandlar ofta Irans påstående att de ska utplåna Israel som någon typ av överdrivet skryt, något stridsrop som aldrig är tänkt att göras verklighet av. Men det finns många skäl att ta dem på orden när de säger att det faktiskt är det de vill göra. Och det finns ingen skäl att betvivla att de tycker att det ligger i deras intresse. Sen är det en typ av intresse som är främmande för många i väst. Så många, framförallt politiska ledare i väst tror jag, och mediatyper har svårt att förstå. Att det är en väldigt djupt rotad övertygelse, en fanatisk övertygelse som går bortom kanske närliggande praktiska överväganden. Det vore opraktiskt för dem att börja skicka kärnvapen mot Israel. Men det är ändå oerhört viktigt, så som deras agenda ser ut.
1: Ja, och dessutom så kan det nu vara realpolitiskt förnuftigt. Det där måste komma ihåg. Vi har ju det här klassiska Hitler-uttalandet inför förintelsen av judar, att det är klart att kan göra det här. Vem kommer ihåg folkmordet på armenierna? Och alltså jag kan mycket väl tänka mig att Iraniens ledning är också, förutom den här djupt drivna ideologiska fanatismen, så kan de också göra en realpolitisk värdering och säga att vi måste stärka vår position i den muslimska världen gentemot saudierna till exempel. Och det bästa man kan göra då, det är att döda judar. Och vad händer om man dödar kristna? Det har inte hänt ett jävla skit. Låt oss döda judarna.
0: Ja.
1: Jag menar, det enda som händer är att Barack Obama skickar dit John Kerry efteråt och säger: killar, det här var ju inte så jättebra. Nu har vi ett nytt avtal här. Den är lovar att inte utplåna, vad vet jag, Qatar eller någonting sånt där.
0: Ja, Ja visst, då sitter man ner på varsin kudde igen, håller varandra i handen och sjunger Kumbaya.
1: Och sen, precis, fram med vattenpipa.
0: Sen åker man hem och skjuter av ännu en ballistisk missil. Men tror du inte att det är just kärnvapenaspekten som fattas? Alltså, enligt din gamla teori att man blir lugn och trygg av att ha kärnvapen. Och Iran har ju fortfarande, utan de har kärnvapen, de har inte testat officiellt kärnvapen. De har bara de här små futtiga missilerna. Men man får inte den här varma, mysiga, trygga känslan som man får om det är en faktisk kärnladdning i den. Jag tror inte att det är bara det som är den sista lilla biten som fattas. Sen så blir jag snäll och håller sig på mattan.
1: Ja, jag tror att det är den sista lilla biten som fattas för Armageddon snarare just nu. Alltså situationen har förändrats så pass mycket bara på 2 år tycker jag. Så att det är just den realpolitiska bedömningen att vi kan faktiskt göra vad vi vill. Vi kommer inte att straffas för detta.
0: Nej, visst är det väldigt svårt att se vem som skulle straffa Iran. Obama-administrationen har inget som helst intresse av att göra det. Det finns ingen skäl att tro att Hillary Clinton skulle lägga om kursen särskilt mycket. Donald Trump skulle, om någonting, lägga om kursen i en ännu mer extrem riktning av det hållet. Att låta Iran få ännu mer fritt spelrum och låta Ryssland ta över de strategiska besluten i Mellanöstern. Så att det får man nog ändå, jag tror att du har rätt, Boris, där. Att läget har förändrats ganska snabbt. Det våras för Iran och deras kärnvapenrobotar nu. Och det kommer fortsätta göra det. Ja, vilken härlig uppiggande lite grej att börja dagen med. Vem behöver kaffe? Radio Bubbla. 31-årige Yves Rausch i Oppenau avväpnar 4 poliser som tillkallats då han betett sig underligt iklädd kamouflagemönster och beväpnad med pilbåge, kniv och pistol. Jagas nu av 100-tals poliser och 3 helikoptrar och kallas med sina 170 cm en tysk John Rambo. Det är en sällsam och fascinerande händelse som utspelar sig just nu i tyska Oppenau. Oppenau är en stad som ligger i Baden-Württemberg som är ett tyskt förbundsland som ligger precis längst ner i sydvästra hörnet av Tyskland. Den här regionen är kanske mer känd både internationellt och inom Tyskland som Schwarzwald. Schwarzwald, det är som svarta skogen, ett stort berg- och skogsområde som är känt för att det är oerhört vackert och det är mycket turism och sånt där i Schwarzwald. Och i Schwarzwaldskogen så har bitvis en man som hade levt där. Jag ska återkomma lite grann till den aspekten. Som heter Yves Rausch. Som jag uppfattar då, franskt förnamn och tyskt efternamn. Och han har fört en lite märklig existens. Vi har bara fläckvis information om honom. Men det vi vet är att under de senaste 3 dygnen eller sådär så har det pågått en enormt stor polisjakt på honom. Han beskrivs då som, vi kan ta upprinnelsen då. Det var en konfrontation för några dagar sedan med polisen. Det började med att en person som bodde i området sa att det sitter en man som ser ut att vara beväpnad och han har på sig kamouflagekläder. Och han sitter i en park, kan man säga, i närheten. Och då kom polisen dit för att titta på vad som pågick. 4 stycken poliser. Till att börja med såg det ut som att han bara var ganska lugn, att han inte gjorde något motstånd och så vidare. Han var ganska beskedlig, trots då sin intimiderande klädedräkt. Men plötsligt drog han en pistol och lyckades då på några sekunder oskadliggöra de här poliserna. Så han tog deras respektive 4 tjänstevapen och drog därifrån till skogs. Och då inleddes den här enorma polisoperationen som sägs involvera minst 100 poliskonstaplar, flera helikoptrar och även ett flertal hundar som hjälper till att spåra den här mannen. Yves Rausch, Rambo i Oppenau, som han kallas nu i tyska medier. Och det är inte för inte. Han har ett väldigt struligt förflutet. Han är dömd för flera brott. Han har bland annat suttit i fängelse för att han sköt sin dåvarande flickvän med pil och båge. Han har blivit vräkt från sin lägenhet där han hade en del vapen som eventuellt var olagliga. Han har också periodvis bott
2: i sin bil. Han har bott i en stuga i skogen. Och han har även bara bott i skogen till synes. Även utan stuga. Men han, det finns en hel del som tyder på då att han är ganska kompetent att hantera. Dels att ta sig runt i vildmarken. Men att hantera pil och båge. Och den här typen av vapen. Och han har då lyckats, trots den här massiva polisoperationen, så har han lyckats hålla sig undan i Schwarzwaldskogen. Jag tror att den är uppe i 3 dygn eller något sånt här nu. Och det är därför då likheterna med Rambo, filmens John Rambo, Sylvester Stallones klassiska, ikoniska karaktär, är ganska uppenbar, va? För att han är en så här riktig tuff kille som är väldigt bra på att överleva i skogen, använder pil och båge, har en stor kniv. Och dessutom, även en annan likhet med Rambo, Hollywood Rambo, det är ju att det här med de psykiska problemen, det är ju ett centralt tema i filmerna. Att omvärlden ser hela tiden John Rambo som väldigt instabil, eventuellt psykiskt sjuk, om han är en gammal soldat och har PTSD, vad det nu är för någonting. Så de betraktar inte honom som tillräknelig. Men å andra sidan så ser vi genom filmerna att Rambo har en närvaro och en kompetens som vida överstiger de poliser som konfronterar honom. Ungefär som de här 4 tyska poliserna som blev, alla blev avväpnade, blev av med 4 tjänstevapen på några sekunder. Ja. Vi har också fått veta att Yves Rauch har publicerat någon typ av manifest. Jag tror att det är lite, jag har inte helt säker på att det faktiskt är ett manifest som han har publicerat, men han har liksom, det finns ett pappersutskrift som han har haft med sig på något sätt eller lämnat över någonstans med ett antal kortare texter som ska sammanfatta hans uppfattningar. Det är inte som liksom, det är inte som Unabombar-manifestet. Han ställer specifika krav. Gör det här och det här, annars annars fortsätter jag bomba. Det är hans roll att publicera mitt manifest i de stora tidningarna. Däremot är idéerna inte helt olika Unabombarens. Jag satt en stund tidigare då faktiskt och läste hans den här texten då, som har beskrivits ibland som hans manifest. Och det är två stycken ganska korta texter som är, jag ska säga kanske vad de heter också. En av dem heter Beobachten, som är tyska för observera. Och den andra heter Überwaldläufer und wie man einer wird, som betyder om skogsvandrare och hur man blir en. Och det handlar precis om det, om livet i naturen, livet i skogen och kontrasten mellan livet i civilisationen och i naturen. Det är vackert skrivet. Jag är inte säker på om det är Rauch själv som har skrivit det, men det sägs att det är vackert skrivet, fyllt av visdom. Och jag säger inte det ironiskt, utan det är väldigt fina texter. Han börjar med att beskriva i den här texten som heter Beobachten om skillnaden mellan kultiverade, civiliserade människor och människor som lever i naturen. Han kallar dem för kultis, de kultiverade. Han kallar dem också för konsumis, alltså människor som bara konsumerar. Och han beskriver hur de är obekväma att vara i naturen. Och en intressant reflektion han gör, tycker jag, det är att även folk som är utomhusliga, som gillar att vara ute och kampa och göra överlevnadsövningar och sånt där, även sådana personer är alldeles förbundna till modern teknologi, så de krånglar till det hela tiden. Så ett exempel han ger är att folk går och tänker på så här, vilken sorts hatt ska jag ha? Jag måste ha en hatt, ska jag ha rätt sorts hatt, det är brett, det är tillräckligt brett och så vidare, för jag måste skydda mig från solen med min hatt. Och då säger han, varför inte bara gå i skuggan? Och så säger han, om folk som finner sig i naturen och behöver skydd mot väder och vind, de börjar tänka så här, hur ska jag bygga ett hus? Vad ska jag göra för att fälla ett träd? Har jag en såg som är tillräckligt stor för att producera timmer för att bygga min stuga? Och så säger han, varför inte bara krypa in i närmsta lite tjockare buske? Den kommer att ge dig det skydd som du behöver. Så han säger att vi är så bundna vid tekniken att till och med när vi är ute i naturen så har vi egentligen tappat kontakten med det enkla och på många sätt bättre liv som finns i naturen. Och den åtgärd som han ordinerar är att vi ska observera. Vi ska vara stilla och observera naturen omkring oss. Vi ska inte vara låsta vid förutfattade idéer, utan vi ska observera allt som händer omkring oss och låta idéerna komma till oss. Och ha tålamod och omfamna livet i skogen och den vilda naturen, som är mer intensivt men mer givande enligt honom. Då säger han att vi ska njuta av de enkla saker som naturen ger. Solsken mot bara fötter, den friska vinden efter en het sommardag, gommens fest efter en lyckad fångst. Der Gaumen Schmaus nach geglückten Fang. Många fina formuleringar. Så det är hans manifest, glädjen i att leva utomhus. Draußen leben. Men först av allt observera. Erst beobachten. Och den andra texten handlar om hur man blir en skogsvandrare, en Waldläufer. Om att man inte bara ska överleva utan leva. Att man återigen ska observera, experimentera. Och han säger också, börja med att plantera någonting i fönsterbrädan. Bara hemma, någon frön. Och bara observera livet som spirar där. Du kommer lära dig mycket om du bara tyst observerar fröet på fönsterbrädan. Börja litet, bli stor.
1: Det är vackert.
2: Det är vackert. Jag gav ett längre referat för att jag själv blev lite berörd av de här texterna. Det var väldigt fint. Det är inte någon sån här revolutionerande originella tanke. Det är många som har skrivit sånt här tidigare. Men det var finstämd och välskrivna och alltså koncisa texter. Det var inte det här liksom 100 sidor som Una Bombare gör. Ja. Alltså, utan väldigt, väldigt koncist. Men med ett, tror man kan säga, ett liknande budskap. Så vitt jag vet så är Urausch fortfarande på fri fot. Någonstans i Schwarzwaldskogen. Han är Tysklands Rambo. Och han framställs i medierna som en gemen brottsling. Och han har tydligen en historia av även vissa typer av brottslighet som kanske är ännu mer motbjudande än att skjuta sin flickvän med pil och båge. Men jag måste säga att jag trots det så känner jag en stor fascination. Och det är inte så att jag sitter och håller tummarna för att den tyska polisen så fort som möjligt ska få tag på honom och kasta honom i fängelse.
1: Nej, man sympatiserar på något sätt. Det hade jag nog gjort om jag inte hört de här vackra utdragen i manifestet med honom. Och Rambo-figuren, det är lite intressant att man liksom att han omgående får namnet Rambo.
2: Mm.
1: Jag tror inte bara det beror på den här enkla likheten. Man håller sig undan i naturen förföljd av polisen, utan att Rambo-figuren är ursprungligen, och jag vill varmt rekommendera den bok faktiskt som Rambo-filmerna bygger på, David Morells Tvekampen. Den finns faktiskt på svenska. Och den innehåller ju en slags civilisationskritik som är väldigt intressant, därför att man brukar ju ofta framställa krigsveteraner och Vietnamveteraner som skadade av själva upplevelserna i kriget.
2: Mm.
1: Och jag minns när jag läste den här boken som väldigt ung, så jag tror efterhand påverkade mer än jag fattade då. Tyckte jag mest det var spännande. Men den boken bygger på att Ramborna kommer tillbaka. Förvisso har mardrömmar om vad som har hänt under kriget i Vietnam. Men det som stör honom mest, det är att han känner sig mer levande då än han gör när han kommer tillbaka. Därför att han upplever liksom, han kommer tillbaka till ett samhälle där ingenting är på riktigt längre. Och det är därför han drar sig undan och håller sig i naturen.
2: Mm.
1: Men han får inte vara fred där. Och motparten i eller vad ska kalla det, i boken är ju polischefen som skildras som en person som har känt en ganska stor sympati för Rambo trots allt. För han har ju som sheriff liksom lärt sig tycka illa om det samhälle han ska hålla ordning i också. Det påminner lite grann om samspelet mellan de två huvudpersonerna i Falling Down, där den som jagar Falling Down, vad han nu hette, känner en viss förståelse för hans utbrott.
2: Mm.
1: Så att det är en intressant figur det här på alla sätt, både filmen, bokens och vår vän i Schwarzwaldskogarna.
2: Mm. En association som jag gjorde, jag vet inte riktigt varför, men när jag läste lite om hur folk reagerar på den här händelsen, så om jag tänker på någonting som hände för, jag vet inte exakt när det var, 2-3 år sedan och sånt där. Någonting som ibland kallar för Sky King var ett namn som gavs på själv, som memerna kring händelsen. Kommer du ihåg, Boris, att det var en kille i Seattle som kapade ett flygplan, eller som stal ett flygplan och flög runt ovanför Seattle?
1: Nej, det har jag faktiskt.
2: Han hette Richard Russell. Han var en kille, ung kille, 20, 25, 30 åldern och sånt där. Som jobbade, tror jag, på flygplatsen i Seattle. Han var inte pilot, men han hade något annat typ av jobb på flygplatsen. Och en dag för, skulle tro att det var kanske 2 år sedan och sånt där. Så klättrade han in i ett flygplan, ett stort passagerarflygplan. Och lyfte. Han hade lärt sig på YouTube hur man flyger flygplan. Eller kanske spelat någon sån här flygsimulator. Och sen han flög upp, flög runt ovanför Seattle och började prata sen också med flygledartornet. Och de sa liksom så här, vem är du, vad håller du på med? Och det, allt det här finns inspelat. Man kan lyssna på hela samtalet som de hade. Och han sa liksom att nej, men jag bara kände för att göra det här. Jag funderat länge på hur det skulle kännas att flyga ett flygplan och jag har kollat mycket på YouTube hur man gör. Och det gick ju bra. Det gick ju bra och att ta upp planet. Även det jag ska göra nu. Kan ni hjälpa mig med liksom, han hade någon teknisk fråga och sånt där. Och de sa, ja visst, men du, vi ska sätta dig på linjen här med en pilot som kan hjälpa dig att landa planet. Och då säger jag bara, nej, det behövs nog inte, jag är inte så intresserad liksom. Jag är mer intresserad om jag kan göra en roll. Tror ni att en här stort plan kan göra en barrel roll? Nej, det är nog inte så bra idé, utan vi ska hjälpa dig att landa nu, du ska prata med den här piloten. Nej, jag ska då göra en barrel roll. Och sen så gör han det. Och säger bara, det gick ju jättebra liksom. Och säger bara, okej, men så här, var försiktig nu. Vi har ordnat plats på dig på flygplatsen här borta. Liksom den sidoflygplatsen. Så du är liksom clear for landing. Vi kan fixa det här. Jag sa att nej, det är inte det jag är intresserad av. Tack för mig. Nu liksom så här. Och sen så körde han ner planet i, jag vet inte, havet eller någon klippvägg eller någonting. Och han hade någon liten sån här monolog med flygledartornet där. Han sa liksom att nej, jag vet inte, jag är bara liksom... Jag är bara kanske lite konstig kille, jag vet inte riktigt vad jag ska ta vägen. Men det här var någonting som jag ville göra i alla fall. Och det var väldigt häftigt liksom. Tack och hej då. Och hur som helst då, den här händelsen fångade människors fantasi väldigt mycket vid det här tillfället. Och han kallades då för Sky King. Det blev hans liksom memetiska namn. Och... inte minst inom så högerkretsar, alternativhögern och sånt där, så blev det en grej. Jag minns det var till exempel en passionerad monolog i Vita Pillret, den svenska alternativhögerns podcast, om liksom om den rörelse som folk kände över det som hände. Och det kanske inte finns något liknande kring den tyska Rambo, men jag kände personligen så här, jag kände ingenting för Sky King. Jag kände bara att han var liksom en oansvarig person som stal ett flygplan och ställde till massa problem, orsakade ett stort säkerhetsproblem liksom, och bara kraschade ett flygplan. Ett väldigt oansvarigt sätt att ta livet av sig, om det nu är det man vill göra. Men jag känner att den här tyske Rambo, känner jag mitt hjärta börjar klappa lite grann. Han verkar, vad jag ska säga, han verkar vara eventuellt en avskyvärd person med tanke på saker han gjort tidigare. Men det är någonting oerhört romantiskt med att bara ta sig an 4 tyska poliser och bli tyska Rambo. Och dra runt i Schwarzwald och sprida sitt manifest om hur man ska leva i skogen. Och inte något sådant här mest att man ska ha en hatt på sig eller en hydda, utan sova i en busk

0: mot mexikanska karteller för att rädda någon släkting som blev kidnappad eller något av det hållet.
1: Har du sett den?
0: Nej, men jag funderar på serien, för att jag har ju sett de andra Rambo-filmerna och gillar dem och sånt där. Så jag funderar på, vi har inte så mycket tid att kolla på film nu mer, men jag funderar på om man skulle kolla om på en eller två av Rambo-filmerna och sen kolla på den nya filmen.
1: Ja, alltså, jag tycker liksom att de första, den jag ledsnar på den där, det var fyran där när jag tillbaka i, håller på i Thailand och Kambodja, den var liksom, nej.
0: Det är första boken som är bäst, den som är baserad på boken.
1: Ja, den är verkligen bra alltså. Det är ungefär så, alltså Stallone, hans första, alltså Rocky 1 var ju också fantastiskt bra.
0: Mm.
1: Och då, sen liksom glider det neråt på något sätt. Men Rambo-filmen skulle ha nöjt som ettan. Det är en klassiker i vilket fall som helst, men det hade blivit än mer en klassiker.
0: I Thailand så avled kung Bhumibol Adulyadej, som hade varit kung i Thailand i 70 års tid. Det här var väl en av de mest anticiperade nyheterna under hela 2016. Men vi visste att det skulle vara presidentval i USA. Det visste vi för många årtionden sedan. Men förutom sådana saker som garanterat infaller på samma tidpunkter, så kan inte jag komma på någon nyhet som det har pratats så mycket om och så länge om. Och som man så länge har, inte minst då, analyserat i medierna. Vad kommer hända när kung Bhumibol dör? Bakgrunden här i Thailand är att Thailand är inbegripen i en lång intensiv maktkamp som har pågått i sin nuvarande form sedan 1990-talet, kan man säga. Där man på ena sidan har monarkister med stöd inte minst inom militären. Och på andra sidan har man populister. Populister med stort stöd från den fattigare delen av befolkningen, särskilt de som bor på landsbygden. Så ena sidan har man gulskjortorna som älskar kungen och monarkin och vill att kungen ska ha mer inflytande och gärna ser att militären tar ett stort ansvar och styr med fast hand. Å andra sidan så har vi familjen Shinawatra som tenderar att vinna alla val som hålls i Thailand, men som är mycket impopulära bland stora delar av eliterna, och de ses som väldigt korrupta. Som jag brukar säga, bara för att beskriva det enkelt, så kan man säga att Thaksin Shinawatra är lite som Thailands Berlusconi. Alltså, valet som Thailand har stått inför gång på gång på gång är: ska vi ha en korrupt mediamogul, en miljardär som har en väldigt populistisk agenda, lovar vitt och brett till fattiga människor och sen använder inflytandet till att göra smarta affärer för sig själv och gynna sin familj? Eller ska vi ha en militär regim under åtminstone nominell ledning av en döende kung?
1: Vilka härliga val, ja.
0: Ja, man har inte alltid de val man skulle önska sig här i världen. Men det som har varit punkten kring vilken alla spekulationer och oro har revolverat är just kungen. Kungen har varit gammal och sjuk och har egentligen inte varit i kontakt med omvärlden mer än marginellt under de senaste 15 åren. Men den stora frågan är: vad händer när kungen dör? Vem kommer att efterträda honom och hur kommer det påverka förhållanden i Thailand? Och det är vi alltså nu, eftersom en Bhumibol dog. Och det blev så som det var mest sannolikt att det skulle bli, att kronprins Maha Vajiralongkorn tog över och är nu kung från och med 1 december. Han är en kung av Thailand. Men han är väldigt impopulär jämfört med kung Bhumibol, som dyrkas som en halvgud och är obeskrivligt populär i Thailand. Alltså, han är verkligen intensivt älskad av folket, så att det går inte att förstå från en svensk horisont. Men det är intressant att prata med vanliga thailändare och höra hur de resonerar. Vajiralongkorn är snarare föraktad och hatad och fruktad och har väldigt få likheter med sin far.
1: Men han har ju, det var lite liksom playboy-läge på honom, och det cirkulerade den här bilden att han såg väldigt sjavig, såg ut som en sämre asiatisk strandraggare ungefär.
0: Mm.
1: Men på bilderna man har sett nu den senaste tiden så har han verkar ha städat upp sin akt.
0: Mm.
1: Tänk om vi står för den här grejen, du vet, som är så vanlig historia, ganska vanlig historia, playboy-prinsen som liksom stadgar sig och blir

0: fader.
1: Ja, man kan ju hoppas för Thailands skull att Vajira Longhorn växer upp och tar sig i kragen. Jag skulle inte hålla andan med tanke på vilket dåligt track record de har. Man jämför med hans far. Det är inte bara liksom märkliga tatueringarna på ryggen, tillfälliga tatueringar på ryggen och kläderna och festerna och att han verkar spendera det mesta av sin tid på ett helt annat ställe än Thailand. Han är väldigt förtjust i Bayern. Han bor i Bayern och tycker att det är toppen. Och det kanske han borde fortsätta göra egentligen. Så jag kommer inte hålla andan för en förändring. När hans far var i samma ålder så hade han redan blivit en legend för sitt folk genom sitt självuppoffrande ledarskap, alla initiativ han har tagit för att utveckla och förnya Thailand, hjälpa människor i fattigdom, ett föredöme med sin rena obefläckade livsstil. Det finns bara inga likheter mellan honom och hans far.
0: Prinsessan då som strök omkring i slottskorridoren, vad har blivit av henne?
1: Ja, hon är nog fortfarande kvar där i slottkorridorerna. Det var ju folk som hoppades på att Vajira Longhorns syster skulle ta över och bli drottning av Thailand istället. Och intressant nog så var det då traditionalister, monarkisterna, som ansåg att man skulle hellre ha en drottning. Därför att kronprinsen Vajira Longhorn, som nu är kung, har ansetts vara allierad med familjen Shinawatra. Så att än så länge så får vi säga peppa peppar tar i trä, men det har inte hänt något allvarligt i Thailand. Det blev inget inbördeskrig, det har inte ens varit särskilt mycket upplopp. Det kan delvis ha att göra med att det fortfarande är en nationellt utlyst sorgeperiod. Alla thailändare måste ha svarta kläder på sig och det kan vara så att man måste vänta ut det tills man kan ha den stora konflikten och sen så kommer gulskjortorna tillbaks med en ny plan. Men so far so good. Och Vajira Longhorn har legat lågt, men han har gjort i alla fall vissa rimliga uttalanden och manat till försoning och enhet och såna här saker. Men han har bara gjort två offentliga framträdanden sen 1 december. Radio Bubbla. Do you think it's gonna rain? Ain't you tired of the talkies? I prefer the walkies.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Lettiska finansministern Dana Reisnese Osola vann över världsettan i schack, Ho Ji Fan. Ja, vi i Sverige var ganska malliga för att vi hade en sådär extra smart finansminister för några år sedan. Nu har vi lite grann motsatt känsla, men under Anders Borgs tid vid rodret för landets finanser, då var det många som tänkte så här att ja, men så här, vi har en riktigt smart person ändå i ledningen. Reinfeldt, jag vet inte riktigt, men Anders Borg, han är klipsk, han läser all forskningen och tänker jättemycket och sånt där. Men jag är ledsen, Anders Borg. Du har mött din överman vad det gäller att ha en riktigt häftig, högintelligent finansminister. Nämligen Lettlands finansminister. Dana Risne Osola, som är inte bara finansminister utan dessutom leder hon Lettlands schacklag i dammästerskapen i schack som hålls i Azerbaijan. Så att hon har varit schackspelare väldigt länge förstås, hela sitt liv säkert. Aktiv tävlare. Och hon har tagit ledigt då från sitt jobb som finansminister för att åka tävla i Azerbaijan. Bara där så tycker jag det är väldigt, väldigt imponerande. Väldigt bra för att vara en politiker. Dessutom så blev det en extra skön grej då när hon vann ett parti mot världsmästaren. Världens bästa schackspelande kvinna.
2: Jättekult alltså, och det är dessutom en stilig kvinna alltså.
1: Ja, hon ser hård ut. Hon ser hård och smart ut. En sån som man kanske inte vill ha på andra sidan förhandlingsbordet.
2: Nej, men det mest imponerande här är ju, tycker jag, alltså inte segern i sig utan det som ligger bakom. För att spela på den här nivån, eller hur? Du som är gammal schackspelare, du måste hålla på. Du kan inte bara hålla på och spela då när det är söndag eftermiddag och en timme över. Nu kan jag inte ta ett parti här. Utan det är en fråga om kontinuerligt spelande och tränande som suger rätt mycket tid. Och att samtidigt klara av att vara finansminister, det är ju rätt imponerande.
1: Det kan vara så att hon är en av de här föredömliga ministrarna som inte gör så mycket på jobbet. Att hon mest spelar schack. Sitter och spelar schack på nätet, på arbetsdatorn.
2: Fan, det där är... Magdalena, om du lyssnar, du kan åtminstone börja spela någon sån här lätt pyramidspel i datorn eller någonting sånt där. Då kanske landets finanser förbättras.
1: Magda Bob kan spela Candy Crush eller något annat som förmodligen passar henne bra. Ja, det är väldigt uppmuntrande. Jag vet inte, Boris, faktiskt hur pass kompetitivt damschack är. Det finns ju så att säga en orsak till att de har damliga och herrliga. Man kan tycka att det är lite udda. Ja, vi är en sport som handlar om 100% intellektuell ansträngning. Det är ingen skillnad mellan mäns och kvinnors fysik som har en relevans till exempel när man spelar schack. Utan det är verkligen hjärnornas kamp. Så det är inte riktigt på samma grundval som man har herr- och damschack som man har i vissa andra sporter. Kanske löpning och sånt där.
2: Nej, men jag tror att det beror på att... för att bli en riktigt bra schackspelare så är det inte bara den intellektuella kapaciteten och vissa andra förmågor. Alltså nästan alla riktigt stora mästare har ju stått på gränsen till galenskap och ganska snart klivit över. Jag tror den kvinnliga psyket är gemensundare så att de faller fram den kombinationen av intelligenta borderline-människor helt enkelt.
1: Samtidigt är det ju så att det finns en hel del kvinnor som spelar i öppna turneringar. Där det inte finns några könsrestriktioner. En som är väldigt känd i Sverige är Pia Kramling till exempel. Som är en internationellt erkänd kompetitiv spelare och spelat länge. Och hon spelar i herrlaget. Och det finns även andra som säger att jag tänker inte spela någon särskild damschack. Jag tänker möta de svåraste motståndarna. Så att jag misstänker att det är faktiskt inte lika svårt, inte alls lika svårt, att hänga med och ha en karriär på damsidan i schacket. Men jag ska också säga att det här är ingenting som jag har egentligen någon inside information om. Det är lite spekulation från min sida.
2: Jag spekulerar inte om den genetiska komponenten där. Jag tror att jag har jätterätt och forskningen kommer att visa det.
1: Ja, du har förmodligen poäng där att sådana som Pia Kramling och systrarna Polgar och sånt där, att de har nog inte alla skruvarna hemma kanske. På samma sätt som Dana Reisnese Osola, för vilken vi lyfter vår hatt trots allt.
3: Kung Charles den tredje kröns till kung och hans älskarinna sedermera gemål Camilla kröns till drottning i första kröningen sedan drottning Elisabeth den andras 1953. Gudstjänsten inkluderade ledare från olika trosinriktningar samt att kungen i kröningsseden bad att få vara en välsignelse för alla barn av varje tro och övertygelse. Nu är han äntligen kung enligt konstens alla regler, Prince Charles. Har vi alltid sagt. Och många av oss kommer säkert alltid tänka på honom som prins Charles. Den evige kronprinsen som fick vänta tre kvarts sekel innan han till slut fick göra det som han var född att göra. Men nu är han till slut kung, krönt med kronan på tronen och allting. Kung Charles den tredje. Eller kung Karl kanske man säger på svenska. Visst brukar man för svenska utländska kungarnamn. Man säger Henrik den åttonde, åtminstone de som är längre bak i historien brukar man göra det.
2: Ja, du har ju Karl den första och Karl den andra. Men det verkar i svenska media nu som man kör på Charles faktiskt den tredje och inte Karl den tredje. Varför vet jag inte riktigt.
3: Det känns mer modernt kanske, men jag tycker att det är ett väldigt intressant kunganamn som han har valt. För det är ett val som han gör. Vilket namn han ska ha som kung. Det är ju inte automatiskt det namn som han har haft som prins. Det är intressant tycker jag. Framförallt därför att Karl den första var den sista riktiga kungen. Som engelsmännen hade. Och det är en väldigt berömd historia. De gjorde uppror. Mycket skamligt uppror. Och slutade med att kungen avrättades. I en offentlig halshuggning. Det var 1649. Och idag är Charles the first. Han är en slags reaktionär ikon. För sitt rakryggade försvar för den gammaldags monarkin med kungar, Guds nåde och allt det där. Och givetvis det ädla sättet på vilket han dog. Han höll det berömda talet ståendes på schavotten precis innan de högg huvudet av dem. Och höll ett tal utan några förbehåll försvarade sig själv. Och han sa den här saken som har blivit, ja men det har blivit lite grann som en sorts portalparagraf för den moderna nyreaktionära rörelsen. Han säger att jag vill att folket ska vara fritt. Folket ska ha frihet. Det vill jag lika mycket som någon annan. Men folkets frihet består i att ha ett styre. Att ha lagar som är sådana att deras liv och deras ägodelar blir så mycket som möjligt deras egna. Deras frihet består inte i att ha en del i styret. Det är inte deras sak. Han säger att Ett subjekt och en suverän är helt olika saker. Clean different things. Och tills ni ger folket frihet i min bemärkelse så kommer de aldrig vara lyckliga. Det är väldigt, han var ju också väldigt aktiv i sitt försvar, då han stod inför rätta och så vidare och försvarade den här gamla monarkiska ordningen. Väldigt, väldigt intressant historia. Och jag vet ju Boris att du står på den andra sidan. I den här konflikten. Det var du som höll i yxan.
2: Det hade jag gärna gjort.
3: Karl den andre han var ju då son till Karl den första som tekniskt sett blev kung när hans far avrättade då. Men det som hände i praktiken var ju såklart det glada 50-talet. Boris favorit årtionde här med republikanismen. Istället för kung så hade man Oliver Cromwell som regerade England som Lord Protector och allt det där. Sen var Charles den andra Karl den andra, han var kung i några år och sen blev han den näst sista av den gamla linjen kungar, Stuart etten. Tills man knäckte monarkin permanent i det här som man väldigt ödmjukt och nyanserat kallar för den ärorika revolutionen, The Glorious Revolution. Men var det nu en som skriver historien, Boris? Är det de ärorika som skriver historien? De goda, på alla sätt utmärkta och värdiga personerna som skriver historien?
2: Nej.
3: I alla fall, vi kanske inte behöver, vi har redan haft den här debatten, Boris, om Karl den första och Karl den andra.
2: Men... Ja, vi måste ta den en gång till, en annan gång.
3: Jag tycker det är väldigt intressant i alla fall, för att för mig känns det ju som, och det är oundvikligen så givetvis, att kallar man sig för Karl den tredje så går ju tankarna direkt till Karl den första och Karl den andra. Och de har den här väldigt intressanta kopplingen till liksom det som egentligen var, det var som slutet för den riktiga monarkin i England, vad man än tycker om den omvälvningen. Oavsett om man idoliserar Karl den första eller Oliver Cromwell. Han kunde ju valt ett annat namn. Normalt sett så brukar man välja något av sina mellannamn. Prins Charles, han heter Charles Philip Arthur George. Så att ett mer konventionellt val hade varit att ta kungarnamnet George. Då hade han blivit George den sjunde. George den sjätte var förstås hans morfar som dog på 50-talet och efterträddes av hans mor. Och han hette ju Albert. Hans tillhetsnamn hette Albert eller Bertie. Men tog kungarnamnet George. Det skulle ju Charles kunna ha. Och det är ju ett utomordentligt kungarnamn som förmodligen oavsett kommer tillbaka på nästa kung. Va? Eftersom den nyblivne kronprinsen Williams äldsta son heter George. Och nu verkar det vara så att de tar sitt ursprungliga tilltalsnamn som kungarnamn. Lite trist och förutsägbart, men
2: han kunde hade Philip... inte Arthur varit ganska ja. Trevlig?
3: Jag tycker
2: kung A.
3: men jag tänkte på en sak där. Alltså, var hamnar man i ordningen då? Alltså, jag tror att han tekniskt sett skulle bli kung Arthur den första. Det vill säga bara kung Arthur. Men det finns ju en väldigt berömd kung Arthur.
2: Ja, exakt.
3: Men så vitt jag vet så ingår inte han i den officiella brittiska kungalängden. Så att Charles skulle inte få kalla sig för Arthur den andra. Och då blir det liksom lite... Jag tror inte det funnits en annan kung Arthur heller. Så att då blir det lite bizarrt om han ska vara kung Arthur helt. Alltså, han missade ju chansen där att få till ett riktigt balt kunganamn. Kanske lite tokroligt men väldigt häftigt.
2: Ja, vad synd.
3: Ja, Philip hade man kunnat tänka sig också. Det är ära sin far, ta faderns namn, prins Philip. Men det kanske inte var. Då skulle han bli Philip den första också, tror jag. Ja, Charles blev det. Jag är nöjd. Jag tycker Karl är ett väldigt, väldigt fint namn. Och som sagt, jag gillar de historiska konnotationerna och allt det där. Så jag ger väl ändå tummen upp till hans val.
2: Tror du verkligen att han har tänkt i samma banor som du?
3: Det kanske bara är så att han slentrianmässigt tar det namnet bara för att det är det han har blivit kallad hela livet. Och han har ju säkert inte... Alltså nu är jag för att säga det så tvekar jag. Han har inte gått och tänkt på sig själv. Att han är kopplad till liksom Karl den första och allt det där. Men... Det här är prins Charles vi pratar om. Han har förmodligen tänkt orimligt mycket på allt det där. Han har 75 år på sig. Han har inte haft någonting att göra.
2: Ja, det är sant.
3: Grubbla och ondgöra sig.
2: Vad ska jag kalla mig?
3: Han som inte händer, för att den här kärringen bara inte kan gå och dö. Så att han har ju förmodligen tänkt väldigt mycket på det. Ja. Jag är ganska kluven till kung Charles. Det finns mycket negativt att säga om honom. Väldigt, väldigt mycket negativt. De bitarna är på sätt och vis lite uppenbara. Men det finns en del andra saker i andra vågskålen också. En sak är det här med namnet. Jag kan ju inte hjälpa att jag tänker på Karl den första varje gång jag ser namnet Karl den tredje. Och när jag ser namnet Charles den första, så får jag lite gåshud. Men en annan sak är att jag gillar att Charles, att han är så excentrisk och har så mycket idéer. Och visserligen såklart en hel del rätt sinistra idéer. Men han är ändå en tänkande person. En intellektuell. Någon som bryr sig om idéer, någon som liksom vill tänka på andra sätt och utforska saker. På det sättet är han lik sin far, som även han var en tänkare och en författare och så vidare. Men det finns ju ingen likhet överhuvudtaget med hans mor, som ju inte verkade ha minsta lilla läggning för tänkande, utforskande eller ifrågasättande. Alltså inte en atom i hennes kropp, inte en cell i hennes kropp. Jag ägnade sig någonsin åt sådana saker. Jag tycker att det är väldigt charmigt att han gör sådana saker, som att han är så jätteintresserad av arkitektur och stadsplanering. Och sen så bestämmer han att det ska byggas en ny stad från grunden, från ingenting. Baserat på hans personliga principer för hur man ska bygga en bättre stad som inte är fördärvad av den där moderna stadsbildningsprinciper. Och han skriver böcker om att människor har tappat sin kontakt med naturen och måste hitta tillbaka till en harmonisk relation med skapelsen. Det är inte flummigt och new age och sånt där. Helt säkert så bakar han in massa vänsterblaj om klimatförändringar och så vidare. Men någonstans kan jag relatera mer till honom och uppskatta honom som ledare mer, för att han åtminstone har en sån sida, till skillnad från hans mor, som alltid framstod som en exceptionellt rigid, hämmad, humorlös och ointressant person. Motsatsen till en sån här person som man skulle liksom vilja sitta och ta en öl med och snacka en stund, som man brukar säga. Ingen vettig människa skulle någonsin vilja sitta och liksom ta ett glas med drottning Elisabeth och liksom höra vad hon tycker om saker och ting. Men Charles skulle förmodligen vara ganska intressant att svinga en bägare med.
2: Ja, men det alltså, det är, jag försöker själv hantera vad jag tycker inför honom. Alltså på ungefär enligt samma linje som du. Sen ska det ju ärligt sägas att jag vill ju återkoppla till hur du beskrev en del delar av det brittiska folket förut. Jag tittade lite på kröningarna och på reportagen från gatorna. Och då känner jag liksom att det ser man en del av dem som du pratar om. Och då tänker jag, jag vill inte vara med om detta liksom. Om de hyllar en kunga så måste det vara något fel på honom. Alltså de degenererade skikten av hans befolkning påverkar min syn på honom. Vilket är lite orättvist. För det är ju en kul kille. Han är liksom slags monarkhippie helt enkelt. Vilket rätt många monarker genom tiderna har varit. Så att problemet för honom tror jag är att han har liksom ingen att spela mot. När han talar till exempel om miljön och faktiskt ibland på ett ganska bra sätt om vikten av kontakt med naturen och bevara mångfald i naturen. Eller sin syn på vad som är en stad som man faktiskt kan leva i. Eller hur ett hus ska se ut. Alltså, han är ju ganska mycket William Morris. På många sätt. Så vad ska han göra av detta? Alltså, den konkreta situationen är ju att han kommer reduceras till en parentes som att han kommer utvecklas bakåt på något sätt. För vem kommer i praktiken att lyssna på honom? Han har ingen makt att genomdriva någonting. Tokdårarna i parlamentet, oavsett vem som sitter i regeringen, kommer inte att bry sig. Vifta undan honom. Alltså den moderna monarkin förvandlar ju bäraren av krona, även en intelligent, intressant bärare av kronan till ett fån helt enkelt. Så vidare de inte startar ett uppror. Jag menar, Sveriges kung kunde säkert varit bättre om man hade haft någon annan funktioner han har haft, men den moderna monarkin gör sin utövare, eller man ska kalla det, dummare i huvudet ju längre de sitter. Det är på något sätt förutbestämt.
3: Men finns det en lite intressant potential då i det faktum att Charles fick vänta så väldigt länge på att bli kung? För att man blir dum i huvudet av att sitta på tronen, och hans mamma är ju ett bra exempel på det. Alltså hon kom till tronen som hon var väldigt ung. Hon var liksom ganska sådär. Hon hade inte liksom gått runt ett helt liv och tänkt på liksom, vad ska jag göra som drottning? Vad är min uppgift som drottning? Vad är mina stora projekt med att göra och så vidare? Hon hade ju inga sådana idéer alls. Alltså, och delvis för att hon var ju egentligen inte liksom, ja, det går ju tillbaka till historien innan om hur hennes far blev kung och så vidare. Det var egentligen tänkt att det skulle liksom gå en annan linje genom ätten där. Så att hon var ju egentligen inte ämnad för det ämbetet, och hon var väldigt ung när hon tillträdde, så att hon var inte liksom en stark personlighet med massa idéer och sånt där. Så det är en typ av monark som då blir så här 100% absolut totalt formaterad av ämbetet och har ingenting annat i sig. Prins Charles är ju, kan man säga, motsatsen till det, för han har då levt liksom ett komplett liv som han har bakom sig, fyllt av massa andra saker. Och jag är säker på att han har tänkt varje dag på vad han ska göra när han blir kung. Om jag bara vore kung så skulle jag kunna göra allt det här. Så han har säkert liksom en enorm liksom, helt liksom, arkiv fyllt av agendor som han skulle vilja rulla ut. Och han har säkert större förutsättningar att göra det och förbli liksom oberoende och inte vara lika mycket klona på maskinen som hans mamma var. För att han är så pass han är äldre och har mycket mer i sig och är mindre formbar.
2: Alltså det där är en jävla intressant psykologisk tanke som jag faktiskt inte har. Jag är för grund för att tänka så. Jag har sett för mycket Jerry Springer i mina relativa ungdom. Det där är intressant, va? Därför att han kan ju faktiskt tänka, fan, jag har 7 år på mig när jag ligger i kistan och får den här jäkla pampiga begravningen. nu ger jag järnet. Jag har ingenting att förlora. Någonting ska jag genomföra av alla mina planer. Så det är mycket med att han utvecklar en oerhört stor och drastisk aktivitet. Han har ju en kolossen mot sig. Det hade ju varit intressant om han gjorde väl det i sin ungdom när han fortfarande trodde att det var en fråga om några år innan han tog över. Då samlade han ju skarpa hjärnor och professorer omkring sig och hade en stab och bollade idéer och skrev traktat och sådana saker. Det vore ju om man nu liksom börjar utnämna väldigt tuffa personer och tänkare, både handlingskraftiga män och kvinnor och tänkare liksom till finns alla möjliga poster i kungens närhet som har liksom byggt upp en, han skulle ha kallat sig Arthur och skaffat sig till runt bord. Det är ju mer och mer uppenbart alltså. Mm. Då skulle det kunna hända något om man samlar en sån här stab omkring sig och faktiskt blev en slags motpol som sprutade intelligenta och faktiskt ner en del saker, reaktionära idéer. Det skulle kunna betyda någonting.
3: Han är ju, ja, jag tror det, alltså rent psykologiskt tror jag att han skulle kunna tänka precis så som du sa. Så jag har 10 år kanske, 20 år i bästa fall. Men ingen tillträdande kung har ju någonsin haft större möjligheter att verkligen implementera ett program. Sen tänker jag så här, att vad är hans agenda? Vad är det för storslagna saker han vill göra liksom? Vill han liksom, han är inte ute efter någon sorts liksom politisk revolution. Han ska inte liksom så här reversera kromvälleriet eller något sånt där liksom. Någon sån grej. Han är ju flumskalle. Så han har ju förmodligen någon sån här mer så här hippie-idé, eller någon esoterisk idé om liksom det här med att han ska liksom kanske ska avkristna Storbritannien eller skapa den här den nya syntesreligionen med liksom det judiska och det muslimska och liksom new age hippie-idéerna och
2: gamla kungen.
3: Kung Kabbal. Jag har hört att det var i kröningsceremonin så hade de skrivit om det. Så han svor liksom en annorlunda ed, eller de hade andra någon sorts multireligiös variant.
2: Ja.
3: Och det är för övrigt, det är en jätteintressant sak med Charles, som jag vet att du var inne på häromdagen också, men som jag inte ser så mycket skriverier om. Jag har sett det nämnas, men inte så mycket, att han är den första brittiska monarken på enormt länge som inte är kristen. Mm. Alltså han är den första någonsin. Han är första sen liksom den pre-anglosaxiska urtiden nästan. Som inte kristen. Ja. Det var det 600-talet eller sånt där som Englands sista hade en kung som inte var kristen.
2: Precis.
3: Jag borde kunna namnge vederbörande. Jag har kunnat det en gång tiden. Men det var i alla fall väldigt, väldigt länge sedan. Ungefär 1500 år sedan. Som det hände. Men Charles är ju, han är ju helt öppet, liksom, inte kristen i någon normal bemärkelse.
2: Nej. Men alltså, som ni säger, alltså, hans idéer är ju väldigt vaga och hippieartade och gulliga. Men nu börjar jag plötsligt drömma om att han får en Machiavelli som står bakom vänster axel och viskar i hans öra. Därför att samtidigt har ju det brittiska politiska systemet inte varit så svagt sen, jag vet inte när alltså. Ett konservativt parti i total upplösning, ett Labour som går framåt bara, inte på grund av idéer eller en stark ledare, folk vet ju knappt hur han ser ut eller vad han heter, utan bara för att de konservativa är så jäkla svaga. Det vore ju en drömläge för det måste dyka upp en Machiavelli alltså.
3: Ja. Har man tur så kanske man kan tänka sig någon sån här fantastisk manöver. Där någon, jag vet inte men Storbritanniens Machiavelli, det kanske är Dominic Cummings eller något sånt där.
2: Han det vore faktiskt ett genidrag om han kallade in honom.
3: Han tar in Dominic Cummings och sen får Dominic Cummings orkestrera liksom kung Charles intervention i brittisk politik. Kungapartiet som kommer in och tar över.
2: Ja, det vore ju väldigt coolt alltså. Vi
3: kung
2: tipsar Kabbala Charles.
3: Kung Cummings. Ja, den som lever får se. Jag är försiktigt optimistisk i alla fall inför kung Karl. Kan vi säga någonting om hans drottning också, Camilla? Som jag har förstått det, jag kan ha missförstått, men som jag har förstått det så var det liksom förstått från början att Camilla Parker Bowles, hans liksom tjej som han varit ihop med till och från alltid, att hon inte skulle bli drottning, att hon skulle bara vara queen consort. Och att drottning Elisabeth hade sagt väldigt tydligt att hon bestämt motsatte sig att Camilla någonsin skulle bli Queen Camilla. Men på kröningsdagen så lät hovet bara meddela plötsligt att från och med nu ser det Queen Camilla som gäller. Och ingen hade förväntat sig det, men de bara bestämde att, för det är ju ett prerogativ som kungen har givetvis att bestämma huruvida hans fru ska vara drottning eller inte. Och han ville ju, hon ville säkert vara drottning, och han ville att hon skulle vara drottning, och fingret åt mamma och allt det där. Det är en väldigt märklig situation, särskilt klart med tanke på historien. Som jag har förstått det så du kan säkert det mycket bättre än jag, Boris, men som jag har förstått det så träffade Charles den här Camilla långt innan han träffade Diana som han gifte sig med sen. Hon är egentligen hans ursprungliga kärlek från ungdomen, och de verkar ha varit någon sorts liksom själsfränder för att de höll ihop. Jag har inte riktigt förstått varför han gifte sig med Diana istället. Men jag antar att Camilla inte dög liksom. Att hon inte ansågs vara gott parti. Men att Diana ansågs vara det, för de kom från en bättre familj och sånt där. Men sen trots det så fortsatte han att vara ihop med Camilla vid sidan om. Så det var egentligen bara några år han var med Diana. Egentligen har han varit med Camilla sedan 70-talet. Sen några år på 80-talet med Diana, och sen så hade han ganska öppet en affär med henne när han fortfarande var gift med Diana. Och sen så liksom, har de varit ihop sedan dess och gifte sig för ganska länge sedan nu. Det är en väldigt, väldigt märklig historia, och det är en romantisk historia på sätt och vis. Alltså om man gillar sånt så kan man ju säga att det är verkligen, verkligen riktig kärlek där förmodligen som Charles och Camilla har. Men vad var det som hände? Varför har inte Camilla alltid varit vid hans sida och blivit liksom haft den rollen som Diana hade?
2: Jo, av det enkla skälet att när de träffades så var ju Camilla kommer inte ihåg exakt om hon var gift, men hon var liksom trolovad till en annan man. Jag tror hon var gifta redan. Och det gick liksom inte an att spräcka det. Det var inte så att hon var av felbörd eller för lågättad.
3: Hon är också aristokrat. Som också Diana, va?
2: Så att det var bara olämpligt helt enkelt. Och sen blev ju Diana ansåg som, och Camilla hade ju redan då ett lite rykte om att var lite vidlyftig med i sitt umgänge med män. Men Diana var liksom den oskuldsfulla rosen, orörd och allting, så att det passade sig. Man tyckte det passade bättre helt enkelt. Och det där är ju liksom, höll jag på att säga, i linje med rätt många kungahustraditioner, att kungen håller sig med frillor och har med en äkta någon som anses passa bättre än andra för att just bli drottning och moder. Så att det är inte så att jag förordar det, men jag säger att det är inget udda eller ovanligt. Och det var mer att Diana inte ville vara med på detta som och att det också var så uppenbart att det är så uppenbart att Camilla heller inte var en tillfällig älskarinna, alltså, utan någonting mycket djupare för Charles. Annars är ju
3: hon var inte bara någon aktris eller en fotomodell eller någonting som han liksom
2: hade en affär med. Det var någonting mycket mer, och någon som han hade intellektuellt utbyte med också. Hon trimmade ju hans tal och sådana saker, så att det var liksom en konkurrent på riktigt.
3: Ja, fint är ju bara som en kärleksaffär, får man säga, att det är ganska fint att han till slut lyckades göra det till en riktig drottning.
2: Ja, men på något sätt, va, så är det att jag är lite emot det. Samtidigt tycker jag att det är lite vackert också.
3: Jag säger inte att det är vackert, jag säger bara att det är romantiskt.
2: Ja, men jag säger att det är vackert.
3: Ja, nog om det kanske. Jag önskar i alla fall kung Karl lycka till. Hoppas han försöker göra ett och annat stordåd. Jag ska hålla ett öga på det.
2: Mm.
0: Radio Bubbla.
4: Sverige bör avreglera bostadsmarknaden. Bostäder i Stockholm bland de dyraste i världen i relation till inkomster. Resultat av kombination med negativa räntor och incitament till skuldsättning enligt IMF. Ja, Sverige brukar få varningar från allhanda håll eftersom Sverige ska vara bäst i klassen hela tiden. Det vill säga att Sverige ligger alltid steget före i hur pass mycket socialism man kan införa på kortast tid. Så IMF, EU och OECD hinner knappt med att uppdatera sina rekommendationer. Varvid de klagar på Sverige istället för att berömma. Alla vet ju att det bara är en tidsfråga innan socialistiska organisationer som IMF kommer i fatt och istället anammar den svenska modellen. Det har ju varit trenden de senaste decennierna i alla fall. IMF är så marknadsliberala eller marknadsradikala att de tycker att priser ska sättas av fria aktörer på en fri marknad istället. De har uppenbarligen inte läst senaste PK-manualen. Eller talat med Nya Zeelands nya ledare. Alla vet ju att allt är kapitalismens fel. IMF poängterar i alla fall att hyresregleringarna gör att hyresmarknaden är helt dysfunktionell. Vilket gör att folk måste köpa bostad istället. Det i kombination med att räntorna är rekordlåga och till och med lägst i människans historia. Samt att belåning belönas med skattereduktion och sparande straffas med beskattning. Allt detta skapar en perfekt storm. Stockholm är alltså bland de dyraste platserna i världen för boende i relation till inkomster. Men det är klart, Stockholm är vackert. Men hur vackert? Är det 100 000 kronor per kvadratmeter vackert? Är det 200 000 kronor per kvadratmeter vackert? Och hur goda är surdegslimporna på Urban Deli? 3 miljoner för en etta? 4? 5 miljoner? Ja, vi får se var peak surdeg landar någonstans. Det har varit många artiklar den senaste tiden om bostadsbubblan. Här är bara ett litet axplock för att, så att ni får lite överblick. Amerikanska Case-Shiller-indexet över huspriser för juli visar 5% högre bostadspriser än toppen innan finanskrisen. Stora lokala variationer därifrån USA. Så har vi Stockholm igen. Trög försäljning av lyxbostäder i Stockholm. Oscar Properties har 150 osålda objekt och har under kvartalet sålt ett 30-tal bostäder jämfört med nära 80 under samma period förra året. Och här kan vi tillägga att Oscar Properties vinstvarnade några dagar efter att vi publicerade den länken på Bubbla. Och här en annan. I snitt 1600 nyproducerade bostadsrätter under försäljning i Uppsala under oktober. Motsvarande snitt för 2011 till 2016 var 560 stycken. Flera bostadsutvecklare erbjuder dessutom rabatter och extra erbjudanden för att försöka sälja av objekt. Och sen har vi en rubrik som jag vet inte riktigt om vi publicerar den på Bubbla, men rasrisk i tigerekonomin, är du redo? En text av Ola Nevander på Svenska Misesinstitutet och även avsnitt 99 av Radio Mises med samma Ola i diskussion med Klaus Bernpeintner. Måste lyssna på den helt klart. Jag lyssnade strax innan vi satt oss här i studion, Martin, en väldigt bra avsnitt. Det som slår mig, Martin, och jag är ju ändå domedagsprofet och tror att det ska kollapsa vilken dag som helst nu, är hur illa det är. Alltså Stockholm, alltså en av världens dyraste städer för boende. Alltså Stockholm i all ära, jag är stockholmare och född och uppvuxen och så vidare. Men vi kan ju rimligtvis inte jämföra Stockholm med städer som Singapore, New York, London, Zürich. Det kan inte vara fundamenta utan politiska faktorer som driver de här priserna, inklusive förstås generalpolitruk Ingves himself. Eller hur?
5: Ja, om jag ska ta andra sidan då av det argumentet, så till att börja med är Stockholm en fantastisk och unik stad. Det är inte bara för att den är så bedövande vacker vid rätt tid på året. Att surdegslimporna, jag är säker på att de är världsklass på SoFo och så vidare. Det finns också ett unikt humankapital i Stockholm som företag söker sig till, och då människor söker sig till de företagen. Det finns ett antal fundamentala orsaker som gör Stockholm speciellt. Men det besvarar inte din fråga med avseende på den här jämförelsen med internationella städer. Men det finns en annan sak som åtminstone är värd att överväga. Det är att Sverige är ett oerhört centraliserat land. Nu kommer jag få skit för de kom från västkusten här. Men det finns bara en stad i Sverige. Det finns bara en relevant stad i Sverige, och det är Stockholm. Om du ska göra någonting av betydelse i Sverige så måste du vara i huvudstaden. Helt enkelt för att resten av Sverige är ganska underutvecklat. Sverige är inte som Tyskland till exempel, där det finns liksom 10 likvärdiga städer som det kan vara i. Så att man finns inte den typen av konkurrens, utan man kan säga att Stockholm har monopol på att attrahera och organisera det svenska topphumankapitalet. Ja, det händer saker i Göteborg och Västerås och så vidare också. Men det är en stor skillnad. Så att om du leker med tanken då, den här jämförelsen du gör, du nämnde New York till exempel. Ja, men New York är utsatt för hård konkurrens från Chicago och Washington och Los Angeles och Denver och Austin och Salt Lake City och så vidare. Alla de här ställena är livskraftiga alternativ för ett stort företag att flytta till. Om du har skäl att vara i Sverige med ditt företag och du ska placera ditt huvudkontor, så kommer det vara väldigt sannolikt att du vill lägga det i Stockholm. Och samma sak med Zürich till exempel. Zürich konkurrerar med Genève och med Basel, men också med München, med Frankfurt, med Wien, som är ekvivalenta städer med Zürich på ett sätt som Stockholm har inte riktigt ekvivalenta städer. När Nordea flyttar sitt huvudkontor, då flyttar de till Helsingfors, vilket är med steget från Stockholm till Helsingfors är på vissa sätt är mycket mer dramatiskt än steget från till exempel Zürich till Frankfurt eller Wien. Så det skulle jag säga, om man ska titta på någon faktor som ändå talar för att Stockholm är unikt och annorlunda än till exempel New York och Zürich, så skulle det kunna vara då den exceptionella graden av centralisering som finns i det lilla landet Sverige.
4: Men ska man inte se Stockholm som att Stockholm har konkurrenter, men på en internationell nivå, det vill säga att vi konkurrerar med Zürich, London och så vidare? Och i så fall, så varför ska man etablera sig i Stockholm som internationell aktör?
5: Jo, för att du vill verka gentemot marknader i Sverige eller tillgång till svenskt humankapital. Vilket det kan finnas själv. Det kan vara att du vill sälja grejer till svenskar till exempel. Eller att du vill rekrytera en väldig massa Ericsson-ingenjörer som kan skriva kod i programspråket Erlang.
4: Mm.
5: Ja, men hur gör det? Du måste typ sitta i Kista för att kunna attrahera de människorna på bästa sätt. Så det finns ju vissa sådana saker. Men sen finns det ju också bara trögrörlighet. Att det är ju ganska lätt liksom kulturellt och ekonomiskt att flytta från sig Stockholm till Uppsala. Förutom vem i hela världen vill flytta till Uppsala under några avständigheter. Men till exempel om du flyttar mellan, säg, Zürich och München. Du har ingen språkbarriär. I stort sett är det lite olika typer av tyska liksom. Men det är samma språk. Det är väldigt liknande företagskultur och så vidare. Så det är mer som Stockholm och Uppsala. Liksom.
4: Mm.
5: Ja, jag vet inte, det är egentligen lite halvår. Men det är för ett exempel på någonting som gör att det kan vara lite annorlunda i Stockholm. Inte något unikt i världen, men en skillnad från Zürich eller New York. Möjligen. Sen kan jag tänka mig till exempel att London är en liknande situation i Storbritannien. Det finns vissa andra stora städer som är liksom kommersiella, finansiella, industriella centra. Men London är väldigt dominerande, som jag förstår det, på den brittiska ekonomiska scenen.
4: Ja, vi får se om bostadspriserna håller i sig. Det är mycket prat just nu om att vi kanske till och med har sett toppen på de här priserna. För att det finns ett annat index som heter, vad heter det nu? ja, hur som helst, det är i alla fall ett index i Sverige som trackar bostadspriser, och den har fallit för september, vilket är ovanligt för september månad. Och det faller ganska mycket, så om trenden fortsätter så är det ett på årsbasis en fall med 20% eller någonting sånt där, vilket är, ja, exceptionellt högt. Det är lite för tidigt att uttala sig om det här verkligen är, om jag har sett toppen. Vi får definitivt återkomma till detta senare, men det är många rubriker nu i oktober som pratar om det här, och varmt rekommendera återigen att lyssna på Ola och Klaus lägga ut texten i Radio Mises avsnitt 99.
5: Men jag undrar över en sak. När man gör såna här domedagsprofetior och säger att ja, svenska bostadsmarknaden kommer krascha och det kommer hända en massa hemska saker. Jag är verkligen ingen expert på det. Jag har inte så bra koll helt enkelt. Men en sak som jag av den orsaken vill efterlysa är lite mer exakta definitioner av hur den här krisen kommer att ta sig uttryck.
4: Mm.
5: För ibland tycker jag det låter som att folk pratar förbi varandra. En person säger att vi har en jättestor bostadsbubbla och en bolånebubbla i Sverige som kommer ställa till väldiga problem för det senare.
4: Mm.
5: Och så säger en annan person, nej, jag behöver inte oroa dig därför att bostäder i Stockholm kommer aldrig bli värdelösa. Av olika fundamentala skäl så kommer liksom den lägenhet som du köpt i Vasastan, visst den är dyr, men så här, priset kommer aldrig falla 50% på en lägenhet i Stockholm. Priset kommer aldrig ens falla 30%. Så att din lägenhet kommer vara en garanterat en bra affär. Men de två personerna pratar egentligen inte om samma sak, som jag förstår det. Därför att det man är orolig för när man pratar om då en bostadskris, det är inte att lägenhetspriserna i Stockholm ska gå mot noll. Utan det som gör att den här bubblan kan leda till problem, det är egentligen ett annat scenario. Till exempel att svenskarna är belånade upp över öronen om räntenivån går upp bara lite grann. Så kommer de här människorna vara, de kommer inte kunna göra sina avbetalningar och så vidare, kommer hamna i enorma problem, och det kommer att ha en massa andra återverkningar på ekonomin.
4: Mm.
5: Och det i sin tur skulle ju då rimligen leda till att bostadspriserna gick ner. Efterfrågan på lägenheter minskar, folk har inte råd att köpa dem för att räntorna är högre och så vidare. Mm. Men det primära liksom, symptomet på krisen eller tecknet på krisen här kommer inte vara att lägenhet och villapriser går genom golvet. Utan liksom enskilda aktörers finansieringsproblem och sånt där. Så jag vet inte, vad är de mer exakta parametrarna för hur en sån här krasch går till? Eller vad är det här domedagsscenariot egentligen? Hur visst är det inte att priserna går ner jättelångt?
4: Alltså, till noll kommer de ju inte gå ner. För att, jag menar, det är ju fortfarande bricks and mortar som har ett värde. Frågan är då, hur mycket kommer de falla om de faller? Och att de går ner 50%, det är inte ens ett kontroversiellt påstående utifrån ett historiskt perspektiv. Det har hänt ett antal gånger de senaste 100 åren. Så att det är lite av en myt att säga att bostäder alltid går upp i pris. Det har hänt förut att priserna har fallit runt 50%. Senast var det i början på 90-talet. Och det som triggade den krisen var ju någonting helt annat. Vi var ju kvar under någon så här märkligt, vi hade liksom fasta växelkurser som var ett arv från Bretton Woods-systemet. Och det borde vi ha avvecklat redan tidigt 70-tal, 73 eller någonting sånt. Nixon stängde ju guldfönstret 15 augusti 1971 som vi har talat om förut. Men hur som helst, så att vad som triggade har varit olika händelser genom historien. Men och sen har, det är det ena. Det andra är ju då mätt i vad? Alltså mätt i guld, det vill säga riktiga pengar. Så började Stockholms, eller lägenheter i hela Sverige, eller bostäder ska jag säga, förlåt, började krascha redan 2005. Så att när vi säger att ja, okej, men priserna går ner 2%, ja, då menar vi ju i Ingves papperslappar liksom. Och vad är de värda? Och vad kommer de vara värda imorgon? Och man skulle kunna säga så här utifrån mina guldglasögon, så att säga, det perspektivet kan man ju säga så här, att ja, men vadå? Det kanske är 1 miljard per kvadratmeter för en bostadsrätt om Ingves bara trycker en här en massa nya pengar. Så i nominella termer kanske bostadspriserna aldrig kraschar, men i reella, kanske mätt i disponibel inkomst eller som jag föredrar i guld, så i alla fall i guld så har priserna redan börjat krascha och har kraschat nu i över 10 år. Det är det. Och sen vad är det vi ska, eller hur ser en sån här kris ut? Den kommer ju till största del vara en, alltså leda till en så att säga, finansiell härdsmälta, just som du är inne på, att svenskar är belånade upp över öronen. Vi är alltså, svenska folket är ju, alltså beroende på hur man räknar, alltså vi är i alla fall på topp 5-listan i de mest skuldsatta i hela världen. Och det här skapar ju då problem för bankerna, så att vi kan få en ny bankkris, och det kommer i sin tur då dra ner ekonomin i övrigt. Vi får en lågkonjunktur, vilket gör att företagen måste dra ner, vilket gör att företag får sparka folk, vilket gör att de kanske måste sälja lägenheten in i en dålig marknad. Så att det blir så att säga en ond spiral av alltihop. Men det kan också vara så att det inte finns någon speciell trigger point som gör att skiten kollapsar, utan det kan bara vara psykologi också. Alltså att de här nyheten att nu har priserna gått ner 2% på en månad gör att de som tänkte sälja om 2 år säljer nu istället. Varpå utbudet ökar och efterfrågan minskar. Vilket gör att priserna måste ner. Så det är en rad olika händelser som kan trigga den här nedsättningen i priserna, eller kraschen om man så vill, eller att bubblan spricker. Men och konsekvenserna där får vi nog återstå se, men vi kan vara ganska säkra på att det kommer vara många individuella tragedier, och vi kommer förmodligen se att de svenska bankerna kommer få det bekymmersamt. Så jag också tänka på att vi har haft en högkonjunktur nu väldigt, väldigt länge. Så det är sannolikt att en lågkonjunktur står för dörren. Och det här är ett läge där Riksbanken har negativa räntor och kör quantitative easing, det vill säga att de trycker nya pengar varje månad och så vidare. Så vad ska Ingves göra nu då? Ifall krisen kommer nu? Ska han sänka räntan ännu mer? Ska han trycka ännu mer pengar? Är det helikopterpengar nästa eller? Ja. Många, många aspekter att tänka på. Det enkla svaret är väl att det är ingen som vet. Så det är ganska naturligt att folk pratar emot varandra. För det, jag brukar säga så här att priserna kommer aldrig gå ner, för att kronan kommer bli värdelös. Bara för att provocera en tanke. Mm.
6: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

Radio Bubbla. Den kristna mediekoncernen Kanal 10 i ekonomisk kris efter vikande intäkter vädjar till månadsgivare om mer pengar för att kunna fortsätta verksamheten och gå vidare mot nya segrar för Guds rike. Jag måste tyvärr erkänna att jag känner inte till de här Kanal 10. Det är en ny bekantskap för mig trots att jag försöker hålla ett öga på olika medieprojekt. Men det verkar som att Kanal 10 sysslar med

0: Så går de nu ut och ber om extra gåvor utöver de månatliga gåvorna. Och hoppas då på att det som verkar vara en motgång blir till en vind som lyfter oss. Och som gör att vi går vidare mot nya segrar för Guds rike. Men jag är ändå lite bekymrad för kanal 10.
1: Ja, alltså jag är nog inte så jättebekymrad. Därför att det finns ju en... Hör på sätt, de mår nästan bra, olika kristna mediaplattformar, av att hamna i kris. För att det som händer då får man liksom en uppryckning av aktiviteterna. Och folk slantar alltid upp till slut faktiskt. Det går. Så att det är inte givet att... går under. De lever ju väldigt mycket på folks givmildhet och den tror jag är långt ifrån uttömd. Jag har faktiskt gluttat då och då på Kanal 10s program genom åren. Men jag tror som vanligt när det gäller media att det är också en innehållsfråga. Det är alltså en del grejer går inte fram i tv helt enkelt. Och det tycker jag liksom... gäller. Och framförallt så är själva tanken, tycker jag, rent principiellt. Jag har driftat den här ibland med andra kristna och de tycker jag är konstigt. Men jag tror att det kristna budskapet måste man fundera på väldigt noga vad man presenterar när man gör det i tv-form. Alltså sitter man på en kammare och tittar på en gudstjänst där det tonvikten är lagt på musik och sång och lite kort predikan, och så tultar barnen iväg till söndagsskolan mitt i gudstjänsten, va? Det blir jävligt dålig tv, och det blir ännu sämre när man sitter själv. Det kan möjligtvis vara uthärdligt när man sitter i gudstjänstlokalen. Så att det där tror jag att de har ju vikande tittarsiffror också. Men jag tror de skulle fundera mer på innehåll och vad det vi visar egentligen. Och att väldigt ofta i kristna program så finns det ju en rädsla för tal och prat och allvar. Det ska vara väldigt mycket hojtande och glädje, och vi är så jätteglada och kolla vad vackert vi sjunger. Och det gör de sällan. Så det är lika mycket ett innehållsproblem, tycker jag, för den här kanalen. Och definitivt för Statsradions försök till gudstjänster och annat.
0: Alltså jag skulle verkligen tycka att det var kul om det fanns framgångsrika kristna alternativmedier. Jag tror att det finns en stor efterfrågan. Alltså jag tror att det är jättemånga som skulle tycka att det är viktigt. Och jag tror att det också finns att väldigt många liknande kristna medieprojekt är väldigt framgångsrika. Jag har talat om flera och träffat också tidigare år en person som jobbade på God TV i Storbritannien, som är en internationell kristen mediekanal. Men även de måste uppdatera sina metoder. Till exempel det här med satellitsändningarna. Det där måste de ju göra någon sorts transition från. Och lära sig att nå ut över internet. Hitta ny publik den vägen istället. Alltså, tror jag att de kan behöva putsa lite på sina metoder här för att få in pengar. Till exempel här att de ber om en extra gåva. Utöver de månatliga gåvorna för att vända trenden och klara sig och betala räkningarna och sånt där. Och det är inte så bra idé att bara få en engångsinfusion av pengar för att betala räkningar. För hur ska man då betala räkningen nästa månad och nästa månad?
1: Men mycket kristna verksamhet drar sig fram på det sättet. Det finns en baspeng och sen blir de här brandkorsutryckningarna. Men det blir ju mentalt utmattande i längden.
0: Ja. Jag ska följa det här med ett visst intresse i alla fall och se om... Jag ser det gå för kanal 10. Facebook blockerar konservativas konton. Som har kritiserat Facebook blockerar konservativa. Ja, kära lyssnare, om det lät som att jag just snubblade och läste fel på den här rubriken, så det kan ha varit så, men det är också en komplicerad historia. Det har kommit fram uppgifter som vi har pratat om nu, sändning efter sändning, om att Facebook aktivt filtrerar och censurerar konservativa idéer. Så till exempel i trending-verktyget så prioriterar man ner dem och man tar också bort så att vissa delar inte syns eller de får inte spridning. Det finns alla möjliga misstankar just nu. Men en del av de här misstankarna är att Facebook har nu börjat

0: censurera postningar som handlar om just att Facebook censurerar postningar.
1: Mm.
0: Så att ett exempel på det här är Lauren Southern som har postat bland annat gjorde en postning från en sida som heter Disdain for Plebs. Och då skrev de "We aren't censoring conservatives." Vi censurerar inte konservativa. Skrev de på ett sorts ironiskt sätt i ett inlägg för att driva med Facebook. Och först blev postningen borttagen av Facebook och sen blev Disdain for Plebs bannlyst från Facebookgruppen eller sidan då som hade stängdes ner. Och det var en sida som hade 176 500 likes. 176 000 likes. Alltså enormt, enormt stor publik där.
1: Ja.
0: Med liksom med stor global publik. Men dessutom så blev alla som var moderatorer för den här sidan, alla som administrerade den här sidan, blev också avstängda från Facebook. Så vi ser screenshot här från Lauren Southern om att hon får logga in på Facebook, men hon får inte posta någonting på 30 dagar. Hon har temporary block i 30 dagar som gör att hon bara kan läsa men inte posta saker. Därför att hon har brutit mot Facebook Community Standards.
1: Min lilla fråga här är ju, det här får ju uppmärksamhet därför att det är ju en sanslöst stor sida. Alltså, vad vet vi om andra censurförsök för mycket, mycket mindre sidor?
0: Inte så mycket, och det är svårt att få den informationen. Men eftersom vi själva är en liten sida som har, skulle säga då, en sjuttonde del så mycket likes som Disdain for Plebs, så kan vi säga preemptivt att om det är så att det verkar som att vi inte syns så mycket på Facebook längre. Bara bubblat tagit vägen, kanske ni undrar, var är de på Twitter förut där de syns så mycket? Vi kommer inte sluta posta till de här kanalerna. Vi kommer trycka ut precis lika mycket information som vi alltid gjort. Men vid det här laget så räknar jag kallt med att Facebook kommer att börja blocka bubbla för det senare. Det kommer bli svårt, kanske omöjligt för oss att nå ut med vår typ av budskap via de här stora plattformarna Facebook och Twitter, som nu blir mer och mer kontrollerade, inte minst av världens stater. Och överallt i världen så har de aktiva program. Till exempel Twitter i Turkiet som har fullt upp med sig att gulla med Erdogan och rensa ut allting precis som Erdogan vill ha det. Och samma sak i Kina som är väldigt petiga med det där. Och det skulle inte förvåna mig om de snart börjar samarbeta med regimen i Iran eller Nordkorea och skapar en nordkoreansk Facebook som familjen Kim tycker är kosher, så att de kan tjäna lite pengar på annonser där också.
1: Ja, alltså tanken är inte ett dugg svindlande. I och med att nästan alla på något sätt har bara accepterat att de sätter sig ner med regeringar och pratar om hur vill ni att vi gör den här plattformen så att den får finnas i ert land. Så har man börjat rulla ner för den slutningen, så kan man sluta precis var som helst. Och de kan mycket väl sitta om ett halvår med King-klanen och prata.
0: Radio Bubbla. Brittiska brandmän börjar träna med dockor med vikt upp till 250 kilo för att simulera livräddning av extremt överviktiga personer som blir allt vanligare i landet. Och vi pratade precis då om att i Sverige så kvoterar man in bland annat kvinnliga brandmän, etniskt osvenska brandmän, men även folk som inte lever upp till samma fysiska krav och samma fysiska träning. Det är lite annorlunda stuk i Storbritannien, men om det finns någon då liten guldkant på den utvecklingen i Sverige.
1: Ja, du menar att väldigt stora människor kommer att brinna upp?
0: Det kallas morbid fetma av en orsak.
1: Ja. Men jag kunde nästan ta till mig den här. Alltså, 250 kilo är ju så vanvettigt jävla mycket. Och om man då ska bara laborera med att alltså, en sån grotesk kroppsvikt måste man liksom börja träna för att anpassa sig till. Det är liksom...
0: Ja, men det är en ganska fantastisk tanke va nu, att brandmännen ska börja träna med det här. Det finns bild också på den här 250 kilos dockan. Och vad ska man säga? Om man har valt att väga 250 kilo, så
2: Ja, då kanske man får teckna en särskild brandförsäkring. Man kanske har en särskild brandkår som rycker ut för de människorna.
1: Ja, ska man vara extra morbid så om du väger 250 kilo så vill du nog faktiskt dö på något plan och på något sätt. Och det går liksom, alltså du kommer ju aldrig kunna avla fram en stam med brandmän som kan konka på 250 kilo kött. Alltså prova välta ett traktordäck som väger 200 kilo. Tänk dig då att du ska ta liksom en massa som är mycket sladdrigare och som väger 50 kilo till och konka på. Alltså jag fattar ju inte ens när jag läste det här, hur det ska gå till. Kanske att man kan liksom dra personer i fråga fram till fönstret och baxa dem ut genom fönstret. Men nej, alltså det här är en sån abnorm grej. Det går bara inte. Ja. För en gång skulle ta mig gärna stopp.
2: Ja, jag tänkte, jag har heller inget sätt. Jag skulle vilja säga några mer saker, men det är inte, det är ingenting som man kan publicera i en podcast egentligen. Du är mest...
1: Ja, vi är
2: raljant och hatisk.
1: Vår avstängning är en tidsfråga, så att kör på.
2: Men jag tänkte ändå att nu har jag ändå tagit upp det som en liten pandang, och jag tror att den som lyssnar kan själv fylla i de blanka bitarna. En riktig karl väger 100 kilo, så är det bara. Inte 250.
1: Så sant.
2: Inte allt för lite under där heller. Om man inte är brandman och ska bära ut folk, då får man väga lite mer.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Alex Shepard. Odds ger lite information om vem som vinner Nobelpriset i litteratur. Klassiska namn som Adonis, K, Ngugi och Fosse. Mest sannolika bland favoriterna. Ja, som alltid i Nobelpristider så brukar det vara allra mest spekulation och upphetsning kring litteraturpriset. Kan du upplysa oss, Boris?
1: Ja, alltså, jag tycker den här texten är jävligt upplysande. För den utgår ju faktiskt från den aldrig uttalade, nästan aldrig uttalade förutsättningen för Nobelpriset i litteratur. Att det ska vara faktiskt politiskt korrekt. Det vill säga att det ska fördelas jämnt över världen och det ska också ha någon typ av politisk, det ska vara politiskt korrekt åtminstone i någon vid mening. Vem som helst kan inte få det, men framförallt är det den geografiska fördelningsprincipen att, och vi har inte haft en afrikan som var pristagare sedan 86, det kanske är dags för en afrikan nu. Och det där är ju helt absurt då, alltså Nobelpris i litteratur ska delas ut till den som Svenska Akademien finner är den främsta för skönlitterära författaren, dramatiken eller poeten i sin tid. Alltså en person som har skapat verk av gärna evigt värde. Och alltså det är vidare snuskigt över det här med principerna som de facto gäller. Och det speglar sig också i bettingen. Det är därför att folk som spelar och spelbolagen är ju väldigt rationella. De vet ju vad som gäller. Så att här kalkylerar man ju helt enkelt oddsen utifrån vad som är politiskt troligt när det gäller att utse Nobelpristagare i litteratur. Alltså verkshöjden är ju inte intressant i det här sammanhanget. Så att vill man få ett grepp om inte vad som är bra vad som är bra litteratur eller vem som borde få priset, utan mer få en känsla för PK-manualen som gäller i Svenska Akademien, så kan man definitivt läsa den här texten. Och intressant tycker jag själv också att han listar de under rubriken tyvärr, men de här amerikanerna kommer inte att vinna. Så listar han liksom några namn som jag själv tycker är alla är faktiskt borde kunna komma i fråga för Nobelpris i år. Men de kommer inte göra det eftersom de är amerikaner. Det är Philip Roth, Bob Dylan faktiskt med lite tvekan, Richard Ford också med lite tvekan, Joan Didion med väldigt stor tvekan tycker jag, för hon är överskattad. Och ett mycket intressant namn som jag tror du gillar, Ursula Le Guin. Också min egen favorit som borde få Nobelpriset 5 år i rad, och det är Cormac McCarthy. Men han kommer aldrig att få det därför att han skriver för bra, och han skriver om det amerikanska samhällets sönderfall, dess blodiga födelse och den allmänna degenereringen av det amerikanska samhällslivet. Ända ner på det personliga planet. Extremt mörk men fantastisk författare.
0: Ja, Ursula Le Guin, det kanske vore någonting, men det förvånar mig att ens se henne på listan. Det står i artikeln att hon inte kommer få priset såklart.
1: Han konstaterar att, precis att hon kommer inte få det. Och jag tror att hon dyker upp där är lite grann det här med, det är en liten pekosläng där. Och det är egentligen Dylan och Richard Ford också. De ligger på något sätt pekorätt faktiskt.
0: Precis, det är väldigt politiskt korrekt. Nog för att Ursula Le Guin nog ser sig själv som frihetlig vänster eller sånt där. Men det är inget vidare politiskt. Annars tycker väl jag att man skulle kunna uppmärksamma just science fiction-genren. Och ge priset till den i särklass främsta science fiction-författaren som vi har idag. Tillika skulle jag säga kanske den allra bästa författare som vi har i livet just nu.
1: Vem då?
0: Neal Stephenson heter han. Han har varit aktiv sedan sent 80-tal och skrivit romaner. Först i en sorts cyberpunk-inspirerad stil, och sen har han mer och mer hittat sin egen stil, sina egna stilar. Och vid det här laget har han skrivit ett pärlband av riktigt, riktigt tunga romaner som är bland det mest komplexa och intressanta som jag känner till i litteraturväg. Alltså det blåser allt annat som jag har varit och nosat på ur vattnet. Åtminstone om vi pratar liksom nu levande, nu aktiva författare. Och jag tycker det är riktigt pinsamt att se sån här lättviktare få det här priset. När man aldrig ens pratar om Neal Stephenson som står 2-3 huvuden högre än alla andra människor. Då. Jag kanske inte ska nämna med namn. Jag har flera tillfällen tycker att Nobelpriset har gått till folk som har varit väldigt, väldigt, väldigt tunna. Jag menar, lägg Thomas Tranströmers samlade produktion mot Neal Stephensons. Det är bara skrattretande.
1: Ja, det gäller ju väldigt många Nobelpristagare i litteratur. Alltså det är andra saker än det man har skapat och verkshöjden som gäller. Utan det är ett annat pussel du ska passa in i. En litterär kvalitet och storslagenhet.
0: Ja, så tycker jag om man bortser från... Det är klart att Neal Stephenson aldrig kommer få Nobelpriset, men av de som ändå finns på listan och diskuteras här som realistiska kandidater... Jag tycker Thomas Pynchon vore ett intressant val. Det skulle vara kul med lite mer uppmärksamhet till hans böcker. Men jag tycker det är ett namn som sticker ut som det mest uppenbara från ett mainstream-perspektiv som verkligen borde få priset. Det är Salman Rushdie. Otroligt duktig författare, fantastiskt duktig skribent, otroligt liksom bildad, gör intressanta bidrag till alla möjliga diskussioner. Har ju dessutom en viss politisk kontrovers kring honom. Som snart borde bli möjlig att ta i för de här människorna trots alla turer som har varit. Men vissa av hans romaner är helt fantastiska tycker jag.
1: Ja, men vissa är... om jag liksom fick elda upp en del av hans böcker så skulle jag vara benägen att ge honom Nobelpriset. Men jag tycker också att det är uppenbart att den här fruktansvärda isoleringen han tvingades till... väldigt länge efter fatwan satt sina spår. Alltså han har aldrig blivit så likadan. Alltså det finns en... ursprungligen så var han ju en extremt bildad, stilsäker och framförallt lekfull författare. Och nu finns liksom bara någon slags... nu finns bara hantverket kvar. Alltså det är så oerhört sorgligt, men han skaparkraft brändes upp i den där interna exilen på något sätt tycker jag.
0: Vi kanske bara kan bortse från resten och ge honom Nobelpriset för Midnight's Children.
1: Alltså det vore fan med fullt möjligt att göra så tycker jag.
0: Ja, det är omöjligt då för att säga vad de här tomtarna kommer komma fram till. Men det är i alla fall ganska lätt att hitta på rekommendationer som är 100 gånger rimligare än vad de än kommer att bestämma sig för.
1: Oh ja.
2: Radio Bubbla. Bosnien-kroatiska militären Slobodan Praljak begår självmord i rättssalen via gift efter fängelsedom för krigsbrott fastställt av domstolen i Haag. Vi har ett flertal länkar på Bubbla just nu om, man kan säga, sluttampen av det arbete som krigsbrottstribunalen i Haag ägnar sig åt just nu. De har hållit på ända sedan, i många år har de hållit på för att ställa inför rätta personer anklagade för krigsbrott i samband med krigen i Jugoslavien på 90-talet. Det började, om jag ska säga det, så började det med en sorts tillfällig tribunal som sen ledde till att man institutionaliserade. Alltså man hade dels för Jugoslavien och dels för Rwanda. Vilket gjorde att man till slut permanentade den här institutionen. Som nu heter Internationella brottmålsdomstolen eller sånt där i Haag. Men man kan säga att huvudnumret har varit de här rättegångarna. Och just nu har vi om Jugoslavien. Och nu har vi länkar bland annat då om den här Slobodan Praljak. Och hans dramatiska gest i slutet av rättsprocessen. Men vi har också för bara några dagar sedan så hade vi länkar om Ratko Mladic som dömdes för någon vecka sedan. För sin involvering i, inte minst då i, om jag inte missminner mig Boris, du får rätta mig, i Srebrenica-massakern.
1: Ja, bland annat, huvudsakligen den.
2: Så att den här tribunalen går mot sitt slut nu. De har ett slutdatum och de håller på och diskar upp det sista, som jag har förstått det. Och det betraktas väl på många sätt som en sorts triumf i modern rättsskipning. Samtidigt så är det är inte helt okontroversiellt. Vi har till exempel en artikel i opinionsavdelningen av en Jake Bauer som säger att de här domarna mot Praljak, Mladic och andra innebär, citat, att väst återupprepar ödesdigra misstag i Jugoslavienkonflikten och går islamisternas ärenden. Vad ska man egentligen tänka om det här, Boris?
1: Det finns mycket att tänka här. Alltså det är... Man kan börja på en personlig not. Alltså att samma dag som jag fick min dom från hovrätten, så på kvällen så när jag började sansa mig lite så slog vi på tvn här hemma och så var det nyheterna. Och det var helt borta från nyhetsflödet. Och så fick man se Praljak tömma giftbägaren, eller sin lilla giftflaska, och min fru tittade. Och jag tyckte det var så oerhört vackert, måste jag säga. Min fru tittade på mig och tänkte, det är så där man ska ta emot en orättvis dom. Och min fru tittade förskräckt på mig och sa att få nu inga idéer. Men det fascinerande är att jag började genast skanna tidningar från Serbien, Kroatien, även Slovenien, och hur man tog emot det här självmordet. Och så var jag tvungen att följa det svenska flödet också. Och det är ju, det är lite fascinerande. Det ena är att på Balkan så finns alltså alla de här köpta politikerna sitter i ledningen för republikerna. Nu var ju väldigt ensam att det var en krigsförbrytare som dömdes. Alltså att, och någon jämför han till och med Hermann Göring, som då tog gift fast i sin cell. Och det där flöt ju upp i svenska media också, bland annat Expressen hos Mats Larsson. Väldigt enfaldig kolumn. Men det fascinerande är ju att genomgående gav ändå de här köpta politikerna uttryck för en grundlig... Alla sa det liksom i sina kommentarer, Serbien, Kroatien och Slovenien, att de ansåg krigsförbrytartribunalen i Haag som orättfärdig. Som både Kroatiens premiärminister och Serbiens president sa att de erkänner liksom inte, de tycker att det är korrekt att folk döms för krigsförbrytelser, men erkänner inte tribunalens legitimitet. För som man säger, att en krigsförbrytartribunal, internationell sådan, där inte Tony Blair eller Bush har ställt sin förrätta, eller Obama, ingen riktig krigsförbrytartribunal. Och där speglar väldigt starka folkliga föreställningar på Balkan, oavsett vilken nation eller befolkningsgrupp du pratar med. Man ser det ganska mycket som ett apspel. Men den bästa kommentaren tycker jag faktiskt var den serbiska politiker och nationalisten Sesels kommentar. Han är ju gammal politiker, var en kort period premiärminister, ultranationalist, och står också inför rätta i Haag. Och han sa ju det, han är serb, och han sa ju det att nej, men Slobodan Praljak var min fiende, men vi kan inte bortse från att det här var en heroisk gärning. Och jag tror det är väldigt viktigt i politiskt sammanhang att se det heroiska i själva gesten. Därför att jag märkte på en del kommentarer att folk har missuppfattat det här. De tror att Praljak dömdes till 20 år i fängelse. Han dömdes till 20 år i fängelse redan i början på 2000-talet. Det var alltså hans överklagande. Han förlorade överklagandet, men eftersom han avtjänat mer än 2/3 av straffet, så skulle han alltså ha frigivits i år, innan julafton till och med. Och det är det som gör att det blir en heroisk akt, att han liksom säger att jag är en krigsförbrytare, jag erkänner inte den här domstolens legitimitet, och så sveper han giftet. Det må låta konstigt, men jag tycker det är väldigt vackert. Får jag fortsätta?
2: Ja, mer än gärna. Mer än gärna.
1: Sen ska man också se på Praljaks bakgrund också. Den är, jag har liksom länge tyckt att han är en fascinerande person. Alltså det är... ja, han föds ju in i en familj där pappan är högt uppsatt tjänsteman i den jugoslaviska säkerhetstjänsten under Tito. Och, men han banar sig en helt egen... väg faktiskt i sin ungdom. Först så tar han en doktorerar han på en avhandling om elektronik och färg-tv. Och när det väl är gjort så börjar han studera filosofi och filosofi och sociologi och tar en examen i detta också. Och när det är klart så känner han att nej, men jag ska också ta en examen, alltså egentligen motsvarande en doktorsgrad där också på Zagrebs dramatiska institut. Och så fixar han det också. Och därefter inleder han en yrkesbana som gör att han är verksam som parallellt, eller trippelt alltså, att han dels blir skribent i olika kroatiska tidningar. Han är chef för ett laboratorium och så börjar han också jobba som teaterregissör och producent. Han kan inte ha sovit mycket, den mannen. Och sen skiftar han till att bli jobba på kroatisk tv och producerar tv-serier som är väldigt populära och producerar och regisserar faktiskt också en film som finns på med svenska undertexter som är intresserade, någon som är intresserade, en väldigt svart film som heter Katarina Korsuls återkomst, mycket dyster filmen, väldigt bra. Sen kommer kriget och då tänker han att nej, jag måste försvara fosterlandet. Så att han samlar ihop en massa kulturarbetare. Han har ju blivit ett stort namn. Det är ungefär som Lennart Hyland skulle organisera hemvärnsbataljon. Och organisera kulturarbetare i Kroatien i en militär enhet. Och obegripligt nog va, så visar han sig vara en sån fantastisk militär begåvning. Att han befordras. Han ser att lyckas hålla stånd i två utsatta lägen. Så till slut hamnar han i det kroatiska militärrådet, består av 14 man. Och jag tror han blev generalmajor till slut. Och då skickar man honom under det pågående kriget till att ta bli befälhavare för de kroatiska trupperna i Bosnien, en liten kroatisk utbytarrepublik som heter Herceg-Bosna, där Mostar blir huvudstaden. Och det som utvecklas där är ju alltså mycket, mycket märkligt. Därför att i Herceg-Bosna så får man en politisk ledning bestående av kroater och muslimer som säger att nej men, och det här har liksom försvunnit väldigt mycket i historieskrivningen. De säger alltså att nej men vi tänker vara en autonom enhet och republik. Och vi tänker också vara en del av ett fritt Bosnien. Så man motsätter sig alltså Praljak tar ställning som militär överbefälhavare för de kroatiska styrkorna i Herceg-Bosna. Han säger att tar ställning för den politiska ledningen i Herceg-Bosna. Och man säger att vi försvarar den här vårt territorium även om vi är kroater och vi kommer inte att etniskt rensa ut muslimer eller den lilla serbiska minoriteten som finns där. Vad som händer då är att den kroatiska regeringen i Zagreb blir milt uttryckt något förgrymmad över detta. Så man dirigerar dit vad som kallas för straffbataljonen. Det är alltså en bataljon som har upprättats av människor som har frigivits ur kroatiska fängelser i utbyte mot att de gör militärtjänst.
3: Och där tar man också emot frivilliga från utlandet, bland annat Jackie Arklöv, kända polismördaren. Och den här lilla utbrytarrepubliken som får förbannat dåligt press i västvärlden, alltså därför att det sägs att alla är emot den. Och det sägs att den är upprättad av kroatiska och muslimska affärsmän i området som vill karva ut ett eget litet imperium. Och det viktiga här är att det är sant. De som sitter i den politiska ledningen för Herzegovina är alltså kroatiska och muslimska företagare som anser att för guds skull allt rasar ihop. Men vi måste hålla samman och hålla ihop det här som är vår hembygd oavsett religion. Vänder sig mot dem. Serberna givetvis, men också den kroatiska armén och den muslimska regeringen i Sarajevo. Och det som händer är att Preljaks andre man då, tillsammans med sina åtta närmaste man i generalstaben i Herzegovina, mördas när de enligt uppgift passerar en vägspärr av kroatiska militärer från den här straffbataljonen. Och sen rasar alltihopa. Preljak avgår som överbefälhavare för Herzegovina, drar sig tillbaka. Och de etniska rensningarna vidtar i Herzegovina och området styckas upp. Så att det som Preljak har ställts inför rätta för i Haag är att han inte att han på något sätt skulle ha gett order om etniska rensningar eller mord och sådana saker, utan inledningen till anklagelseakten är att han, citat, misslyckas med att agera mot och förhindra krigsförbrytelser. Och studerar man hans historia som befälhavare så var han väldigt entydig när det gällde att hålla efter krigsförbrytelser. Och det var därför också den kroatiska regeringen och den muslimska regimen i Sarajevo vände sig mot honom. Så att på många sätt tycker jag att det här är ett exempel på hur ett försök att skapa ordning och reda i sin egen hembygd och värna territoriet är förgörs och förstörs av omgivande krafter. För att Preljaks ståndpunkt var att nu befinner vi oss på en plats där det bor människor av tre olika religiösa uppfattningar med tre olika seder och mentaliteter. Och då får vi försöka leva ihop här och oavsett vad jag tycker. Och han sa ju också ett stort tal innan han avgick som befälhavare att, jag citerar honom här, att jag är här för att försvara dessa människor och jag kommer att göra det eller dö medan jag försöker. Vi kommer att försvara serber, bosniaker och kroater från varje yttre fiende därför att vi står bakom människorna som bor i det här området. Och när det gäller yttre uppfattningar om oss och deras intressen, vare sig det tyska eller brittiska intressen, så finner jag dem totalt ointressanta, för jag bryr mig bara om de som bor här. Så att fel sorts människa ställdes inför rätta, och det var en väldigt vacker gest när han tog livet av sig.
2: Ja, ajabaja när man ställer sig likgiltig inför Storbritanniens och Tysklands intressen.
3: Då är man ganska rökt.
2: Ja. Apropå Storbritannien och Tyskland så är det en intressant typ av anklagelse att säga att någon har inte gjort tillräckligt mycket eller misslyckats med att stoppa folkmord. Man kan ju möjligen föreställa sig en eller annan ledare även utanför den här regionen som kunde ha gjort något mer, som kunde ha lyft ett finger.
3: Man tycker det.
2: Apropå den förra länken som vi pratade om, Henrik Arnstads senaste drapa i etc. Jag ser en, om du ursäktar, så ser jag en koppling.
3: Jag ursäktar definitivt.
2: Och den här historien. Han pratar då om hur antinazismen har varit en överideologi i Europa och i hela världen. Sen 1945, säger han. Som du påpekade, så är det snarare sedan 60-talet någon gång. Men sen andra världskriget så har vi haft den här, och som han själv uttrycker det, alltså är det som en religiös föreställning. Han säger att nazismen har varit som en satans gestalt, som gamla tiders häxor och liknande. Och man, det går inte att tolka hans text på något annat sätt än att han uttrycker sig uppskattande om det här. Hur som helst, det här har ju, Henrik Arnstad har helt rätt i att det här har ju varit ett övergripande ideologiskt eller religiöst narrativ i Europa. Och den här poängen görs apropå Jugoslavienkrigen i den här artikeln som vi har i opinionsavdelningen. Alltså den som skriver av Jake Bauer på Thermidor Magazine. Och han beskriver det så här som att man hade ett narrativ som man ville driva, som var att citerar jag, översätter fritt här. De stackars små bosniska muslimerna var de nya judarna i Europa. Och deras nazistiska förföljare var kroaterna och serber, kroatiska och serbiska nationalister. Och på ett sätt då, tanken är att det var som att man hade den här religiösa, den här mytologiska idén nästan om ljus och mörker, gott och ont, Gud och Satan, judar och nazister, som man behövde manifestera den, man behövde leva ut den igen. Och därför iscensatte man då den här NATO och USA kampanjen, man gick in i kriget, man bombade Serbien i små bitar, för att man behövde leva ut det här, de här arketyperna, kan man säga, som hade varit Europas religion, men kanske behövde friskas upp lite grann. Och ett problem då, som jag menar, den här artikeln i Thermidor Magazine menar på, att det här täcker över en underliggande verklighet, nämligen att den bosniska regimen var inte så oskyldig som den utmålades i västerländska media, utan det fanns också en stark islamistisk, jihadistisk tendens, där bosnierna å ena sidan ville utmåla sig själv som värnlösa offer nästan, men å andra sidan också förespråkade ett totalt krig och utrotning av kristna slaver i Bosnien. Vad tycker du både om den här berättelsen?
3: Ja, men den är ju alldeles den är på många sätt riktig. Alltså, vi ska komma ihåg att man kan ju titta till exempel på svenska media under kriget i Bosnien, och det var ju väldigt mycket berättelser om Tuzla och hur fint det var i Tuzla, och det var en del av, det var Sarajevo och Tuzla som gällde på något sätt, och hur Tuzla var ett exempel på den staden, hur alla faktiskt kunde leva i enighet och oavsett religion och så vidare. Men få journalister skrev om det faktum att Tuzla var ju också den stora inflygningsplatsen för vapentransporter, komplett svarta, i samarbete mellan USA och Iran. De har ju på andra håll i världen samarbetat om att smuggla vapen, och där smugglades väldigt avancerade vapen in, och också det var inflygningsplatsen för jihadister från Afghanistan till exempel. Så att under hela den här historien så ligger ju också USAs, Tysklands och Storbritanniens faktiskt vilja att stycka det gamla Jugoslavien. Och jag kan inte se USAs agerande på något annat sätt än att jag ser det inte så mycket som den här texten tar upp, som att man åter gör om gamla misstag, utan jag ser det mer som en förövning till vad vi idag ser i Västasien, Syrien, Irak, Libanon, Jemen. Alltså skapa kaos helt enkelt, ett ständigt tillstånd av krig. Det lyckades man initialt med på Balkan, men sen var de sociala och kulturella strukturerna ändå så pass starka att man lyckades skapa någon form av lugn, ro och ordning efteråt. Men det var mer en förövning än en återupprepning, tycker jag.
2: Ja. Tack för den kommentaren. Det var lite grann min tanke också när jag läste den här artikeln, att det är inte så i alla fall som jag brukar tänka på, utan brukar man tänka på det kanske, ja, men kanske de här mer konventionella geopolitiska termerna. Jag tyckte det var en intressant ändå, en sorts arnstadiansk läsning av Bosnienkriget.
3: Jo, men alltså i människors medvetande så funkar det jättebra, det här med att märkligt nog har människor en behov av svart och vitt och gott och ont och den stora boven, och det blir väldigt lätt för överheten att propagera den här typen av enkla idéer om vad som händer, och de faller tyvärr allt för lätt i god jord.
2: Ja, vi får se vad apropå det, vad Slobodan Praljaks eftermäl blir. Man försöker väl utmåla honom entydigt som en satans gestalt. Han är ju dömd för krigsbrott, gudbevars.
3: Ja.
2: Men sen har man det här besvärande smolket i bägaren, i form av giftbägaren, som ändå kommer göra att folk kommer ta en extra titt på honom och fundera på saken.
3: Ja, precis. Varför tar du livet av dig 2 månader innan du ska bli fri? Det är ju helt befängt. Och sen hade ju Guardian en, alltså ibland så, jag ska bara tjata lite till, ibland så blir det ju även journalisters skygglappar väl stora, alltså. Det är Guardian har ju en skribent som har varit extremt Ed Buljami, som har varit extremt pro-muslimsk i alla år. Han bara skriver redan under kriget och var där nere mycket. Och han skrev en text dagen i Guardian dagen efter Praljaks självmord, där han beskriver hur beskriver ond Praljak är var under kriget. Men eftersom han skriver rätt upp och ner om sitt möte med Praljak, så blir resultatet det monumentalt annorlunda. För han beskriver hur han besöker Praljak och han har rykten om hur hemskt det är i fånglägren i Herzegovina. Och ber då att få besöka det som är mest ökänt för tillfället. Och Praljak bara tittar på honom och säger att rafsar ner på ett papper att ja, det är klart du kan få göra, varsågod, hej då. Och så åker Buljami till det här lägret med en fotograf. Och han blir inte insläppt, men han får komma in på fängelsekommandantens eller lägerkommandantens kontor och vifta med här lappen om att er överbefälhavare faktiskt sagt att jag får inspektera det här lägret. Och fängelsekommandanten ringer upp Praljak och börjar med på kontoret och hör då att Praljak förklarar att det är klart som fan han ska få gå in och titta, det är väl ingen, vi har inget att dölja. Och han beskriver också hur kommandanten blir alldeles blek och liksom tappar hakan och ja okej då, och släpper in honom. Och det är ju ett läger i där folk verkligen lider, och det är inte ett koncentrationsläger, men det är ett fruktansvärt fångläger. Och William funderar inte i den här texten överhuvudtaget på varför Praljak ger honom ett självklart tillstånd att besöka det här lägret. Och man vill helt enkelt ha bovar att hänga på Balkan från västmakterna och västmedias sida. Och Praljak lämpar sig väldigt väl för detta, eftersom han var så vägrade göra bot och bättring. Nu ska jag inte tjata mer om honom.
2: Ja, men det var väldigt, väldigt, väldigt intressant. Jag lärde mig mycket nytt om Praljak. Det tycker jag är väldigt tänkvärt. Albert Bonniers förlag skriver avtal med Alex Schulman om utgivning av 2 romaner. Schulman glad att äntligen få släppa bok via förlaget efter att blivit refuserad 22 år tidigare. Ja, Alex Schulman, lite osäker vad man säger. Alex Schulman ska skriva två nya böcker. Och äntligen så får han ge ut dem på Albert Bonniers, som han tycker är bästa förlaget, som han alltså jättegärna vill ge ut böcker där. Han har väntat 22 år på det. Alex Schulman, som är en, alltså en sällsynt obehaglig person. En av de liksom äckligaste och den här riktigt creepy person i svensk offentlighet. Jag påminner om det här om dagen. Jag tror att jag har sett det här också, Boris. När Uppdrag granskning hade en hade ett inslag om Filipstad. Och Alex Schulman har med Filipstad att göra därför att hans morfar, tror jag det blir, hette Sven Stolpe. Den kände Sven Stolpe, som bodde i Filipstad, vilket vi har berört lite grann tidigare då i Radio Bubbla. Och Alex Schulman tillbringar mycket tid där när han som barn med sin morfar. Och i det här programmet berättar han då om lite om hur Filipstad har förändrats. Och en av de mest ikoniska förändringarna, kan man säga, är ju att Sven Stolpes gamla hus, hans villa där han bodde mitt i stan, har numera omvandlats till en moské. Och Alex Schulman skulle berätta berättelsen från sitt perspektiv i tv-programmet om när huset han lekte som barn, som han hade som minne av, där morfar satt med alla böckerna i biblioteket och rökt sin pipa eller vad han höll på med. Och sen berättade hon hur han hade kommit in då. Han hade letat rätt på det huset, kommit in och han såg att alla böckerna var borta. Och istället så var det en moské. Och han berättade om hur det kändes och att det var lite så här märkligt och var det morfars böcker och allt det där. Och jag trodde faktiskt att han skulle säga någonting i stil med att ja, det var liksom kusligt, sorgligt, det kändes tomt. Men det är inte det. Det är vissa av er som lyssnar kanske vet. Men det fanskapet säger är, det var så fint. Han blev liksom upplyft och kände bara kärlek och godhet när hans morfars bibliotek hade blivit utrensat och ersatt av en moské. Och det här är typiskt, jag vet inte varför jag blir förvånad, men det här är typiskt för Alex Schulman. En annan sak som vi pratade om, bara saker som hänt nu i år på senaste som vi pratade om i radion, det var ju när Notre Dame brann och alla var väldigt upprörda och tagna av den händelsen. Och mitt inne liksom, medan kyrkan fortfarande brinner, så lägger Alex Schulman upp en bild på Instagram av den brinnande kyrkan med bildtexten äntligen, punkt. Jag vet inte om han har liksom ställt till svar, som han har gett någon förklaring av vad han menar. Men det är att han är så skruvad då. En annan av mina favorithistorier med Alex Schulman, det är den här intervjun som han gjorde i ett radioprogram. Det var i radio Energy heter radiokanalen.
4: Åh, fy fan, ja.
2: Och han var med och han skulle prata om en av sina böcker. Boken som han skrev om sin pappa. Och då står han och pratar med gråten i halsen. Och pratar om hur mycket han saknar sin pappa. Och mycket det påverkar honom att ens tänka på det. Och liksom väldigt så här. Står och snyftar över det liksom. Och så säger programledarna, nu ska vi bryta och gå till reklam. Och sen går de till reklam. Men samtidigt så har de en webbsändning som fortsätter sända med mikrofon och videokamera till internet medan de har ett reklamavbrott. Varpå Alex Schulman säger, catching. Alltså du vet, de går ju på den här grejen varje gång. Du vet sådär, reportrarna står och gråter och hela DNs kulturredaktion bara, åh vad synd det är om Alex, åh hans pappa dog. Jag bara garvar hela vägen till banken, det är så jävla kul. Och så, i efterhand så har de sagt att det här var en sketch. Att det var ett skämt, det var ett planerat skämt som de hade skrivit in i manus. Och i sketchen ingår det också att Alex Schulman, att de säger liksom så här, host, host, du vet väl att du fortfarande är live. Och Alex Schulman säger, vad fan håller ni på med? Så här, ni kan ju inte sända live i pauserna liksom, och sen blir han arg och lämnar rum och sånt där. Men den poäng som jag har gjort tidigare i Radio Bubbla, det är att, enligt min mening, så, även om det är en sketch, även om det är liksom någonting som de har skrivit manus för i förväg, så är det ju totalt psycho.
0: Det menar jag kanske är så här humorlös och liksom tunnhudad. Men vem gör ett sånt skämt? Vem står och pratar finkänsligt med gråten i halsen om sin döde far? Och en sekund efter så skrattar han, rågarvar han och gör den här typen av skämt liksom. Alex Schulman är en djupt störd person. Och nu har jag ännu inte sagt någonting om hans politiska utspel. Han är givetvis en vänsterextremist. Han har såna här hårdvänsteruppfattningar. Men samtidigt så här, otroligt slappkorkad argumentation. Aldrig ens försök att ha någon typ av intellektuell backning av sina åsikter. Utan bara liksom maximalt fina vänstervärderingar. Med liksom ett utstuderat minimum av rationell diskurs runt omkring. Ja, förlåt. Jag tycker väldigt illa om Alex Schulman. Vad säger du, Boris? Ja. Gillar du Alex Schulman?
4: Är han en stor författare?
5: Nej, men han är ett as helt enkelt. Jag läste alldeles nyligen. Jag var tvungen att göra det därför att det är... jag gillar inte att läsa sådana som blir bästsäljare i Sverige annat än för att liksom, okej, jag måste ha lite koll. Så jag läste hans väldigt färska bok om Sven Stolpe och sen har jag liksom bett att få skick och jag har varit liksom så här rätt härdad va, svensk kulturdebatt, men jag har varit liksom smått chockad och bad att få mig till recensionerna på boken. Folk måste ha mördat den här. Men det har man inte. Den är jätteuppskattad på kultursidorna. Det är en kultursida grät. Han har suttit och lipat i tv också om Sven Stolpe. Inte för han gillar Sven Stolpe. För att det här är... Bokens struktur är alltså att Sven Stolpe var ett praktarsel i under hela sitt äktenskap med Karin Stolpe, förföljde han henne. Han försökte till och med ta livet av henne i samband med att han påstås ta livet av sig själv genom att köra av vägen. Och han hatade Karin därför att hon hade haft en kort kärleksaffär med Olof Lagerkrantz och upprätthöll sen en korrespondens med honom. Och så är det varvat lite med interiörer från hans minnen av han tillbringade sommarloven hos dem. Och han driver i den här boken som då som sagt sånt så in i helvete och är jätteälskad av kritikerna. Driver han tesen att hela Sven Stolpes författarskap, och jag överdriver inte, hela Sven Stolpes författarskap kretsar bara kring en enda sak. Den här otroheten. Den styr allt Sven Stolpes skrivande, alla Sven Stolpes politiska ställningstaganden, alla Sven Stolpes religiösa ställningstaganden. Och det är ju en helt absurd tes. Alltså, han har inte bemödat sig om att läsa liksom, Sven Stolpe ordentligt. Och det som är skrämmande då är att jag vet att det finns Sven Stolpe-experter ute i den kulturella offentligheten, men ingen har, vad jag vet, klivit fram och sagt att det här var det värsta skit jag har läst om Sven Stolpe. Det här är ju bara dynga. Utan det är så här veckotidningschaft liksom, där man... Nu är jag definitivt inte överens med Sven Stolpe om allting, men han var en stor intellektuell och har betytt jättemycket för den svenska offentliga debatten på den tiden vi hade en bildande sådan debatt. Och han hade faktiskt ett stort mått av civil courage och vågade liksom ta ställning och stå själv för saker som faktiskt i efterhand var, tycker jag, var rätt. Men det är väldigt få vågar andra tycka så. Så det innebär alltså att... En lätt efterdriven person som Alex Schulman får ta heder och ära av sin morfar som är en stor intellektuell, och ingen står upp till hans försvar på kultursidorna. Det är tvärtom, det är bara beröm. Och det innebär att man finns mängder av människor, inte mängder men rätt många där ute som vet att det här är dynga. Men ingen vågar skriva det. Det visar, alltså, här har vi också en jäkla intressant åsiktskorridor. Och att Schulman skrev den här boken, Det är, alltså, det är ju, du måste läsa skiten för att få blodtrycket du också. Han berättade om det förra året. Han sitter en dag med sin familj och sen gör ett av hans barn spiller ut mjölk. Så blir han jättearg på barnet. Och så går han undan och tänker, varifrån kommer all min vrede ifrån? Varför blir jag så lätt arg? Och så tänker han att det måste vara någonting i min uppväxt. Kan det vara morfar som också väldigt lätt blev arg? Och så börjar han forska och gräva sina barnens minnen. Och så att det här är jättebra upplägg, va, om man ska bli stor i svensk offentlighet. Dina personliga karaktärsmässiga till korta kommanden. Du skapar en bild av din familj och din släkt. Och de blir ansvariga för att du, som i Solmans fall, saknar liksom normalt hyfs och har lätt för att bli arg. Och då får du pluspoäng för det. Och gud vad synd om lilla Alex. Morfar var så dum och mamma var alkoholist. Hon har skrivit en bok om henne också. Tagit heder här av henne. Alltid bra liksom att kunna skylla på släkten. Och de gånger som Alex mot all förmodan är en fin kille, då kan han liksom säga att kolla, jag övervann mitt tragiska arv, jag har övervunnit det här. Alltså man hittar på och säljer ut din släkt, man ljuger om den bara för att kunna framhäva sig själv. Och till slut får man kontrakt med Bonniers, det är så det funkar i Sverige idag.
2: Ja. Stackars Alex Schulman som fädernet och mödernet härstammar från den yppersta svenska kulturelit.
5: Det är så jävla synd om honom. Men just det här det som verkligen måste gå tillbaka till det här med det förbannade moskébygget, alltså, eller moskéomgörningen. Alltså oavsett vad folk tycker om Sven Stolpe så är han stor. I vilket annat civiliserat land som helst så gör man museer och sådana här grejer. Och deras hem, speciellt som hans hem och fruns hem var en intellektuella människors boning med jättediget bibliotek. Bland annat så, och det är ett kulturmord att vi i Sverige inte gör liksom ordentliga museer av de stora intellektuella bostäder. Det gör man fan i alla andra länder.
2: Vänta bara tills Alex Schulman trillar upp in. Du kan hoppa upp och sätta dig på att hans villa i Djursholm eller

0: låten?
1: Han skulle nog ha gett sig på sin förra fru, Czartoryska. Men hon är ganska hämningslös också. Så hon hade väl 70 000 saker att avslöja om lilla Alex. Så det vågar väl inte. Men det här, alltså, vi ska ju inte säga att det här är... Alltså, för att förstå svensk kulturliv idag, det som kan föreställa kulturliv, så gäller det att förstå att Alex Schulman verkar ju i en tradition som många andra verkar i. Alltså, du blir stor svensk, du blir uppmärksammad som svensk intellektuell om du pratar skit om din släkt och familj. Jag menar, Åsa Linderborg är ett utmärkt exempel, Susanna Alakoski är ett utmärkt exempel, Jan Myrdal är ett utmärkt exempel. Sorgligt nog så är det ju på den så kallade vänsterkanten, och vi får nog räkna som du sa Alex Schulman bit, trots att han är ännu obegripligt mer korkad de på vänsterkanten. Alltså just på den kanten så sätter man en ära i att tala om hur sviniga föräldrar och mor- och farföräldrar man har haft. På högerkant har man trots allt lite mer hyfs, tror jag.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla. Uruguay satsar på att ha världsrekord i grillning. 16 ton kött ska läggas på gallren. Arrangörerna räknar med att kunna mätta minst 35 000 personer. Ja, jag kunde inte hålla mig, Boris, från att plocka upp den här länken, för att det är ganska fantastiska bilder på den här grillfesten. Jag har i alla fall aldrig sett så mycket kött och grill.
1: Nej.
0: På en och samma gång. Och de har ett väldigt intressant system. Jag ska försöka beskriva för er som tar del av ljudversionen av Radio Bubbla. Det är så alltså långa tråg av kol, långa kolbäddar som ser ut att vara kanske 3 gånger 8 meter eller sånt där. Och över dem så har de snedställda grova galler. Och på de här gallerna så ligger det fullt av kött i form av liksom... Det är inga små styckdelar, utan det är ju hela liksom, eller halva djur och sånt som ligger. Du kanske beskriva det bättre, Boris.
1: Ja, alltså det är fascinerande. Jag blev helt konsternerad när jag såg detta. Det är, för att det är ju verkligen grovstyckat kött. Det är, alltså de slänger på, de har ju bara ungefär delat djuret i 8 delar, vad jag kan säga. Och sen slänger de på det med hud och skinn och allting.
0: Det var intressant att du tar upp det, Boris, för att det var faktiskt ett av mina syften med att lyfta den här länken i sändningen. Jag ville fråga dig om just det där. Man ser tydligt på några bilderna, framförallt på en av bilderna, så ser man glasklart att de här köttbitarna har alltså hud och päls, ja, på sig. Jag vet inte om man säger päls när det är nöt, men det är alltså med brun, tjock päls, kopäls, som ligger på grillen.
1: Ja, alltså jag har aldrig sett något liknande. Jag har frenetiskt försökt gå i mitt bibliotek och leta efter information om detta och googlat och så vidare. Men jag hittar ingen information. Jag är för en gångs skull väldigt ställd, alltså. Det är... Du ska ju väcka alltså med alltså fläskkött kan du ju lägga på glödbädd med skinnet på. Det är ju bara gott. Men jag har aldrig i mitt liv hört talas om att någon slänger på och glödgrillar nötkött med ko eller oxhuden på. Jag fattar ingenting.
0: Det känns ju spontant, jag är verkligen ingen expert, men från det lilla jag vet om hår, när jag till exempel, jag har ju ganska långt hår, om man någon gång råkar tända eld på ett hårstrå, en tändsticka eller något sånt där, så luktar det ju fasansfullt illa. Och då pratar vi om ett enda hårstrå som brinner upp. Och om man då eldar upp en hel kopäls, jag föreställer mig att det måste stinka något fasansfullt.
1: Ja, men bra att du säger det, för att tittar man bilderna ser man, alltså... Först föreställde jag tänkte mig liksom 16 ton kött som grillas. Det måste ju bli, alltså Uruguay måste ju utrymma.

0: Alltså, vi kommer få en flyktingkatastrof där det är för mycket även för köttälskande uruguayaner. Men sen tänker du dig 16 ton kött med kohuden på. Alltså, om man ser ju på molnen här, alltså, det är gasmaskläge.
1: Kan det vara så att det här i själva verket inte är vad det vid första anblick ser ut att vara och vad arrangörerna utger det för att vara? Jag menar, till exempel, skulle det kunna vara så att de vill väldigt gärna slå det här rekordet, men det viktiga är bara liksom antalet ton kött. De har ingen ambition att faktiskt göra ätbart kött. Så att på upp med det på grillarna bara och elda på det. Och sen så är det klart, va, för det är det som är kriteriet, att de har haft 16 ton kött på grillen. Det ingår liksom inte i Guinness rekordbok att
0: det ska vara
1: allting, gott. Allting ska bli portioner eller att det ska vara ätbart eller något sånt där.
0: Men samtidigt har man gjort 8 ton sallad. Nu, jag försökte få syn på hur salladen såg ut, men det var lite svårt då. Men det kräver ju en hel del att få till 8 ton sallad även om man liksom bara grovhackar. Man kan säga så här, det är väl lite grann också en fråga om hur länge det här ligger på glödbädden, alltså. Ligger något dygn eller mer, va, så tror jag nog att det kan bli ganska smakligt kött ändå. Men det är en väldigt udda grej man har gjort, helt enkelt. Och att man inte kör fingrillning på det, det är ju som du säger, att det går liksom inte att hålla på och ta fram styck. Alltså, om man skulle finstycka det här köttet, då måste man ha koll på olika styckdelar och så vidare, och hur länge ska den och den delen vara på grillen och sen ska den av och så vidare. Så kör man den här stordiffsgrejen, så är stort sett ändå rationellt att slänga på hela grovstycka i åttondelar, slänga på hela djuret och på mycket låg värme låta det ligga där ett dygn kanske, till och med om inte mer. Då kan det nog bli ganska smakligt. Men jag tror det är en liten innovation det här. För även annars när man kör hela kor eller kalvar i glödgrop till exempel, så nog har man tagit av huden i alla fall. Så det är lite udda det här. Men vi kanske har någon redaktör i Montevideo som var på plats och fick smaka.
1: Skulle det möjligen kunna vara någon sorts förträckt satanistisk ritual, eller möjligen ett någon sorts gammaltestamentligt frambärande av brännoffer till Herren eller något åt det hållet, att själva syftet är att det ska lukta så illa som möjligt.
0: Ja, men det, alltså, sant, när man ser bilderna så tänker det mycket mer alltså på ett ursprungligt brännoffer. Upp med kalven på altaret, tutta på, låt det ryka så att Gud ser att vi tillber honom. Det är lite mer det än grillparty faktiskt.
1: Ja, intressant. Vi ber vår Montevideo-korrespondent att ta sig till platsen och titta på, i det här laget ser du bara kolrester på marken, men se om du kan hitta något pentagram eller någonting ristade i kolbädden.
0: Följ rökpelaren bara så hittar du.
2: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er, inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
1: Radio Bubbla. Japanska Nissin Food Products uppfinner vad som påstås vara världens första oljudsneutraliserande gaffel för nudelförtäring. Besticket utrustat med mikrofon som reagerar vid sörplande. Signal skickas till användarens telefon som kamouflerar oljud genom att spela upp ljud av rinnande vatten. Ja. Jag vill be om ursäkt till alla Radio Bubblas lyssnare och återta en mängd pinsamma uttalanden som jag har gjort här under åren. Jag har ju nämligen uttalat mig väldigt pessimistisk om världens utveckling och sagt att saker och ting blir sämre tvärt emot vad folk tror. Det är överdrivet det här med att teknologi gör saker mycket bättre. I själva verket så kommer teknologi med massa problem. Och dessutom har vi inte lika fantastisk teknologisk kapacitet idag som vi tror jämfört med hur det var tidigare årtionden. Jag har ju uppenbarligen haft helt fel. Det är ingen teknologisk nedgång eller brist på uppfinningsrikedom eller utveckling. Därför att nu har vi, äntligen, det måste sägas, äntligen så har vi en elektronisk mobiluppkopplad nudelgaffel som gör att man slipper lyssna på tölpar som sörplar när de drar i sig sina nudlar. Jag har så många tankar och frågor om det här, Boris, så jag vet knappt var jag ska börja.
0: Ja, men vi börjar någonstans och nystar ur det här stora teknologiska språnget.
1: Till att börja med så vill jag rekommendera att gå in på den här artikeln och klicka på videon som är inbäddad längst ner i artikeln, som är en 3 minuter lång reklamfilm från det japanska företaget för den här produkten. Som det står i artikeln så kan man tro att det är ett skämt, men det är inte så. Den är helt fantastisk, den här videon. Själva apparaten ser ut lite grann som kanske som en elektronisk tandborste eller något sånt där, fast mycket tjockare skaft. Den ser ut kanske som en stavmixer.
0: Ja.
1: Fast längst ut så är det inte då mixerbladen utan en gaffel helt enkelt. Den påminner mig lite grann om den här stabiliserande skeden som var i ropet för ett tag sedan, som man hade uppfunnit för Parkinsons patienter. Så jag får skaka väldigt mycket på handen och svårt att äta. Så har man då en liknande anordning med en sked eller en gaffel, tror jag var sked i det fallet, som gör att de kan äta soppa. För att när handen skakar vilt så rör sig skeden ur handtaget i en motsatt riktning så att soppan inte spiller ut över kanten.
0: Den har missat. Det är lite
1: liknande idé, men om jag får vara så vågad, så mycket mer användbart och njutbart den här fantastiska nudelgaffeln. En annan relaterad teknik, alltså det här liksom, det är som att hela vår civilisations spetsframsteg konvergerar i den här enskilda uppfinningen. En annan maskin som man påminns om, som jag gillar väldigt mycket, det är såna här brusreducerande hörlurar som man kan ha. Både jag och Sofia har såna här som vi har när vi flyger till exempel. Så man sitter på sig lurarna och trycker på knappen och då spelar den upp ett ljud i öronen som liksom inverterar och neutraliserar ljudet utifrån. Så att det är som att det är en illusion av att det är helt tyst, trots att det är flygplansbuller runt omkring. Helt fantastiskt och jätteskönt om man flyger och vill koncentrera sig på någonting. Och så det här är också lite liknande då, för att den här gaffeln har en inbyggd mikrofon som snappar upp ljudet av ens sörplande. Om man gud förbjuder skulle ägna sig åt sådana fula ovanor. Och de har spelat in då alltså, säkert tusentals timmar av japaner som sörplar på nudlar för att analysera ljudet i minsta detalj, för att lära sig hur man kan skicka ut ett annat ljud för att maskera det. Och det man har kommit fram till då är att spela upp ljud av porlande vatten som låter lite liknande, kan man säga. Det är åtminstone bra för att maskera sörpelljudet. Så fort mikrofonen på gaffeln uppfattar att man gjort sörpelljudet så skickar en signal till ens mobiltelefon som förhoppningsvis ska ligga framför bordet då, som då spelar upp ett väl avpassat ljud som är precis sånt att den som sitter mitt emot dig och eventuellt skulle störas av ditt sörplande istället bara hör ett mindre oangenämt ljud av rinnande vatten, kan man säga. Det låter mer som en sorts, jag tyckte inte det lät som vatten egentligen i videon, men det lät mer som kanske, jag vet inte, en vindpust som drar genom ett rum eller något sån här susande ljud. Men mycket, mycket bättre än att behöva lyssna på en sörplande japan.
0: Men vad händer alltså om tänk dig så här trång liksom nudelställe i Tokyo där det står 30 japaner på en yta av 17,5 kvadratmeter kanske, och alla sörplar och alla har en sån här, och så går det igång. Alltså den kakafoni som då utbryter, är den så jäkla mycket bättre än sörplandet? Du har alltså 30 stycken olika mobiltelefonsljud som ska konkurrera på en begränsad yta. Jag tror inte, alltså de har tänkt riktigt färdigt här.
1: Jag tror det fungerar. Man är så van vid med brus, vitt brus i olika tappningar och såna här vardagliga ljud. Problemet är ju inte att det är ljud, att det är decibel som går in i öronen. Problemet är att det är äckliga munljud. Att det själva sörplandet, det är ljud som påminner en om andra människors kroppsfunktioner. På ett sätt som kan upplevas ofördelaktigt för aptit och den egna förtäringen.
0: Ja, om det är sant alltså. Samtidigt så, det där, jag ser den grundläggande poängen av vilket språng det här är. Samtidigt så kan det andra leda till liksom just den här kakafonin. Alltså 30 olika mobilmelodier. Det blir ju mer än vitt brus, och speciellt som decibelen måste vara hög för att överrösta typiskt japanskt sörplande.
1: Ja, men för att dra ytterligare en teknologisk parallell så har japanerna ändå omfattande erfarenhet av den saken. Därför att tekniken är ju också inspirerad av japanska toaletter. Japan har som bekant vida överlägsna toalettstolar, eller ska vi säga toalettmaskiner, toalettrobotar. Kanske man ska säga i Japan, jämfört med de här som vi har i Europa och USA, som jämte de japanska närmast kan likna vid såna här hål i golvet, hål i marken som man har i andra delar av världen. Oerhört högteknologiska moderna knappar och funktioner. De kan göra alla möjliga saker. En av de saker de kan göra är att spela ett artificiellt porlande ljud för att täcka över generande ljud som kan uppstå när man uträttar sina behov. Oerhört praktiskt och naturligtvis särskilt viktigt i en kultur som den japanska. Människor är väldigt försynta och sådär, lite privata av sig kanske. Så att jag tror att japanerna, de har ägnat många, många mantimmar. Japanska genier har suttit och ägnat sina karriärer åt att utveckla såna här ljud. Så att jag tror att vi med trygg hand kan låta japanerna lösa det här problemet. Nu är bara frågan hur snabbt vi kan få de här brusreducerande, oljudsreducerande nudelgafflarna till resten av världen.
0: Ja, alltså det finns ju andra länder med ett... Jag tror till exempel ska... Det finns ju, i och med att de gått in i den här nischen som jag tror är jättestor, va, så är det ju så att en del kulturer har ju ett fruktansvärt bordskick, alltså. Det är... De borde ju uppfinna något som till exempel ger alla britter bestick som ger dem elstöt eller någonting sånt när de pratar med väldigt mycket mat i munnen.
1: Jag tror, ja, det är en riktigt bra idé.
0: Det här kan liksom bli en världens exportboom för japansk högteknologi alltså.
1: Ja, det våras för Japan som vi konstaterade redan förra sändningen. Och vi visste inte då hur rätt vi faktiskt hade.
0: Och sen har jag en idé här som skulle kunna hjälpa Sverige med. Eller exportera Sverige till. Alltså Sverige ligger ju också i frontlinjen när det gäller utveckling av toaletter. Det tänker kanske folk inte på. Men den svenska försvarsmakten har ju tagit fram miljövänliga bajamajer för användning i fält. Och när nu japanerna är bra på att skapa toaletter som döljer obehagliga kroppsljud. Vi ska inte gå in närmare på vilken typ av kroppsljud. Men man skulle kunna tänka sig en invertering av detta. Alltså någonting som förstärkte kroppsljuden. tänk dig själv liksom svensk trupp i fält och manskapet går in i bajamajerna efter frukosten och så finns ryssen på frontlinjerna sedan bort och så hör de denna kanonad liksom av obehagliga ljud. Vem skulle inte bli rädd? Kanske någon slags doftförstärkare också.
1: Alltså, jag är stum. Jag är stum av beundran inför den här idén. Du har räddat Sverige, Boris.
0: Antagligen.
1: Igen.
0: Ja, för vilken gång i ordningen.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
4: Justitieminister Morgan Johansson kallar polska EU-parlamentarikern Beata Masureks påstående att svenskar flyr till Polen för gripet ur luften. Lägger till att Sverige dock har problem med utländska stöldligor, inte minst från Polen, som ligger bakom hälften av alla inbrott och 90% av alla bil-, båtmotor- och jordbruksmaskinsstölder. Och att det skulle vara tacknämligt ifall Masurek kunde göra något åt det. Det har uppstått en märklig tvist, ett käbbel som man säger ibland i Sverige, mellan Sveriges justitieminister Morgan Johansson och Polens EU-parlamentariker Beata Masaryk. Och som jag förstått det så började det här med en artikel som publicerades i en polsk tidning som heter Nasz Dennik. Och det beskrivs av Expressen som en nationalistisk tidning. Vad det betyder vet jag inte. Det kan bara vara att de anser att alla polska mainstream-tidningar är nationalistiska. Eller så är det faktiskt en nationalistisk tidning. Jag vet inte. Artikeln var intressant i alla fall. Jag letade rätt på den och läste en Google Translate-version. Och den handlar mycket riktigt om att Sverige håller på att gå åt helvete och att fler och fler människor söker sig från Sverige till Polen. Och vinkeln i artikeln är också att vi måste vara vaksamma. Därför att Sverige har gett uppehållstillstånd och även pass i många fall till massvis med muslimer. Och det här kan bli ett sätt för muslimer att ta sig till Polen. Så att vi måste fundera på om vi verkligen vill fortsätta låta så kallade svenskar att komma till Polen. Och då, den här artikeln har då uppmärksammats av Beata Masaryk, som jag förstår det. Hon har twittrat om den och det i sin tur har fått Morgan Johansson att reagera. Jag känner ju att det här berör mig personligen delvis, inte på grund av Polenvinkeln, men jag är ju en person som har flytt från Sverige och numera bor i Ungern. Så att jag har lämnat Sverige för Sverige håller på att gå åt helvete och istället så har jag tagit mig till säkerhet och frihet i Östeuropa. Och jag menar, Polen var långt upp på vår lista när vi flyttade senaste gången från Malta. Polen och Ungern var väl två av de tre länder som vi funderade mest tröst på att flytta till. Så det hade lika gärna kunnat bli Polen och då hade jag varit en av de här personerna som Morgan Johansson i princip säger inte finns. Och så säger jag också bara nu om det finns någon sån här petimeter som lyssnar att visst, Morgan Johansson har förmodligen rätt i att det är fler som flyttar från Polen till Sverige än i andra riktningen, men du måste fråga sig, vilket inte Morgan Johansson gör givetvis, det är ju vilken sorts människor är det som flyttar? För det finns ju fråga inte bara om kvantitet utan om kvalitet. Med ursäkt då till de som flyttar från Polen till Sverige. För att folk som flyttar från Västeuropa till Östeuropa är ofta unga människor, de är intelligenta, driftiga, entreprenöriella. De är del av en brain drain som pågår. Och den är inte jättestor. Den är inte jättestor i antal människor. Men slå lite på en egen trumma här. Men i termer av hur potentiellt viktiga de människorna är för ekonomin i det land de bor i, för kulturella utveckling och så vidare, så är det en ganska betydande strömning. Och sen är det också så att det är jag vet ju hur många människor som helst som flyttar till Prag, är kanske den mest populära destinationen. De flyttar till Polen, de flyttar till Ungern, de flyttar till Serbien. Är väldigt populärt nu, flyttar till Belgrad. Det är ganska hippt och intressant och entreprenör flyttar dit. Slovenien pratas en del om. Montenegro vet jag ett gäng som flyttade vidare från Prag till Montenegro. För att Prag är lite gammalt och Montenegro är häftigare. Georgien är också liksom väldigt, väldigt hett. Flyttar till Tbilisi eller till, heter den, ja, jag glömmer namnet, på den andra staden vid kusten i Georgien som många flyttar till. Så att det är ju definitivt i mina kretsar, som är lite grann så här, det är lite mer avantgard givetvis, folk som jag känner och pratar med, men det är ju liksom, det är jättemånga, och tycker jag liksom, de bästa, mest intressanta personerna som flyttar, Ukraina givetvis, ska jag nämna Ukraina. Jag känner flera personer som flyttar dit eller spenderar mycket tid i Ukraina. Så det är ju verkligen en tydlig våg, och det förvånar mig inte att Morgan Johansson inte vet ett smack om det här, men så är det i alla fall. Så jag känner mig lite kränkt i alla fall av att han sa det, att det griper i luften där. Sen den andra grejen jag tänker på, det är att det här med att Sveriges justitieminister säger att det vore tacknämligt om en polsk EU-parlamentariker skulle göra något åt den här vågen av brottslighet i Sverige. Alltså det är helt häpnadsväckande och otroligt att han inte fattar vad han säger. Att han säger liksom att jag är bara justitieminister, det är inte mitt ansvar att det begås brott i Sverige. Det tycker jag att det här andra landet ska lösa problemet. Men sen tänkte jag vända till på det och insåg att det kanske inte skulle vara så dumt. Alltså, det är att de skickar polsk polis till Sverige, kanske precis vad Sverige skulle behöva. Några tusentals eller tiotusentals gärna polska poliser som kommer till Sverige och ställer saker till rätta.
5: Lite polsk kravallpolis, alltså det hårda grabbar, det är precis vad han skulle behöva. Det kanske det han menar. Jag studsade oerhört mycket på det här att han anklagar en nation för att skicka tjuvligor hit. Därför att det är första gången som polacker har nämnt, som vad jag vet, som de som organiserar ligor för att stjäla saker. Men då, alltså rimligen bör ju då Morgan Johansson börja prata om afghanska och somaliska våldtäktsgäng till exempel.
4: Ja, han gjorde nog det i nästa tweet, det bara att vi missar en bubbla, eller?
5: Ja, vi tar det i nästa program alltså. Han måste verkligen ha tappat koncepten av detta. Men som du säger, det här... Det är inte bara en avantgarde-grej att du och sådana som du och Sofia leder landet och andra. Utan jag kan ju se det här inifrån, alltså med folk jag känner på utsidan. Att på det senaste året bara så har det ju blivit ett så här självklart sak för framförallt unga människor, då, mina barn och andra, att nej, det här är nog ingen bra idé att vara kvar. Och man liksom har inte Sverige ens med i sin framtidskalkyl, utan man grubblar vilka andra länder är bra. Sverige är liksom förlorat. Mm. Och det vore jävligt intressant att se. Jag tror det är en allmän trend i ganska breda skikt av unga människor som vill uträtta saker, att det här kommer inte att gå. Och det vore intressant att se statistik på hur många som verkligen lämnar landet.
4: Mm. Så även äldre, medelålders, barnfamiljer, alla, ja, sådär, alla har, ja, en plan B. Det är min erfarenhet när jag pratar med folk. Alltså, ja. Antingen vissa människor är helt aningslösa och de är liksom så här, de är korkade, de vill inte ta till sig information och det finns inte så mycket man kan göra åt människor som inte har någon självbevarelsedrift. Men alla människor som inte är liksom galna självbevarelsedriva har en plan B. De har tänkt på det här, de har funderat på vilka länder finns det, hur kan vi flytta familjen, hur går det med barnens skola och så vidare. Alla som har någonting i skallen har en plan B, oavsett om de har tänkt att flytta eller inte. Det är som, jag tänkte citera faktiskt när Beate Masaryk, vad hon säger, hon sammanfattar det väldigt kärnfullt. Hon säger, mord, ökad brottslighet, våldtäkt, rädsla och sharia-zoner. Detta är konsekvenserna av multikulturalism och öppna dörrar för invandrare. Svenskar flyr från sitt land för att hitta fred och normalitet i Polen.
5: Så är
4: det. Det tycker jag är värt lite att säga lite grann om Polen. Det är ett ämne som många är intresserade av. Just för att svenskar förstår att man behöver en plan B. För att man kanske inte kommer kunna vara kvar så länge i Sverige. Så Polen, det är många som undrar. Och någonting som vi kan säga om Polen i alla fall är att ja, det är ett land som ligger väldigt nära Sverige. Det låter lite som en platitid, men Polen och Estland är ju våra närmsta grannar i det här dynamiska, intressanta, lockande Östeuropa. Det är en Östersjönation med djupa historiska band till Sverige. Både liksom i månghundraårig historia, med liksom band via kungahus och ekonomiska samband och även under de senaste årtiondena. Så jag menar, jag växte upp med polacker, kände mycket polacker i Uppsala och som jag fortfarande håller kontakten med och vet lite grann om polsk kultur och sånt där. För att det finns ett starka band. Och Polen är också ett land som ligger väldigt nära Tyskland och integrerat med Tyskland. Så att via Polen så har man också delvis tillgång till den tyska sfären. Ett stort land, nästan 40 miljoner invånare. Vilket innebär att det finns väldigt mycket i Polen. En stor inre marknad också om man är intresserad av entreprenörskap och investeringar och så vidare. En väldigt fin politisk utveckling med till exempel väldigt låga skatter. Så jag tror det var så sent som i förra avsnittet av Radio Bubbla som vi pratade om det senaste skattesänkningsinitiativet i Polen. Och man har konservativ, sund kultur, ingen massinvandring, ingen mångkulturexperiment, ingen genusideologi och så vidare. God mat, härlig, stabbig,
5: ja.
4: Centraleuropeisk mat. Det vattnas i munnen vad man tänker på polsk mat. En rik och varierad natur. Det är bitvis väldigt, väldigt fint i Polen. Och det är ett större land till ytan än till exempel Ungern. Så det finns mer variation. Helt apropå yta, helt fantastiskt billiga fastigheter. Framförallt på land. Alltså, kolla vad man kan få om man ska köpa en gård eller någonting i Polen. Det är helt tokigt hur mycket man får för pengarna. Och sen är det framförallt det här, den kärnpunkten som måste återkomma till, att Polen är ett normalt och sunt land som är på väg framåt, som är på väg uppåt, medan Sverige är ett galet och degenererat land som blir sämre och sämre för varje år och som är på väg att gå under om det inte sker en dramatisk kursomläggning. Vem vill bygga en framtid i ett sånt land? Jag fattar att vissa människor vill stanna för att slåss i det kommande raskriget eller något sånt där. Men för de som inte längtar efter krig, för de som vill rå om sig själva och bygga saker för sig själva och sina familjer. Mycket bättre då att slå ner bopålarna någonstans där framtiden ser ljus ut och landets politiker inte gör allt de kan för att förstöra landet.
5: Och jag vill tro att Polen är på uppgång visar sig av att för bara en halvtimme sen så avslutades lag EM i friidrott. Riktig idrottsfest. Och vilken nation vann?
4: Polen, givetvis.
5: Ja. Och en fascinerande sak var att det här kommer låta säkert konstigt, men det var garanterat det enda vita laget. Alla andra lag var lite grann som gamla bonkakor, både vita och bruna. Och till och med Schweiz alltså, som det var inte många ur schweizare i det laget. Men det gick inte så bra för dem heller. Det är lite intressant faktiskt.
4: Schweiz har ju slutat vara, de är ju inte en etniskt homogen nation längre. Det har ju tyvärr gått väldigt långt.
5: Ja, det var väldigt uppenbart.
4: Tyvärr gått väldigt långt i Schweiz. Ja, den enda nackdelen egentligen som jag kan tänka mig med Polen som migrationsdestination, det är ju att Warszawa, Polens huvudstad, är inte en vacker stad.
5: Nej.
4: Det är inte så trevligt liksom att gå runt i Warszawa och se sig omkring. Det är inte en sån här, man får inte den dimensionen som man kan få i många andra ställen. Så man kan bo i Krakow. Krakow är en vacker stad även om den är mindre. Men det är ändå så här universitetsstad och det händer lite saker, inte minst kulturellt i Krakow. Och så tycker jag också det är naturligt för svenskar inte minst att titta på Östersjökusten.
5: Ja.
4: Alltså polska Österpommern som är delvis är gamla svenskbygder faktiskt. Och framförallt gamla tyskbygder. Och där finns det ju väldigt trevliga städer. Så varför inte ta en titt på Gdansk? En mycket vackrare stad än Warszawa. Och nära Sverige, vid Östersjön, för de som vi är många svenskar som har ett starkt emotionellt band till Östersjön. Och det är ganska likt. Alltså de trakterna kring Gdansk eller Sopot, de städerna som ligger där. Om man tittar på naturen hur det ser ut, så påminner det ganska mycket om till exempel Gotland. Som eller Öland och sådär, som många svenskar gillar. För det är en sorts Östersjö biologi och geologi som är ganska liknande. Så att norra Polen vid Östersjökusten, det är tips att ta en titt på.
5: Ja, det som man säger, Danzig har jag på att säga. Men småstäderna och småorterna liksom med kusten är ju väldigt vackra. Och extremt, det är som små, många av dem är som små, förutom att det är badortsläge, så är det som små trädgårdsstäder. Alltså väldigt mycket parker och blommor och sådär. Och väldigt behaglig miljö. Som en liten svensk småstad på 30-talet. Och de har bra vintersportorter också, för den som har sådana konstiga böjelser.

0: Radio Bubbla.
1: All den här formen av tänkande som leder till exempel värdegrundstänkande är ju det här obehagliga hjärnformaterandet man är ute efter från överheten. Att vi alla ska tänka och tycka likadant. Värdegrundstänkande är bara medeltida vidskeplighet.

0: Kvartal och Breakit gör gemensam satsning inför valet för att motverka polarisering och osäkerhet med oberoende journalistik och fakta. Hvitfeldt och Suhonen leder samarbetets valpodd. Ja, vi pratade i förra inslaget om psykologiskt försvar och information och desinformation och hur de här samverkar. Kvartal är en intressant aktör i det här sammanhanget. En digital tidskrift som, kan man kanske säga att Kvartal är samlingspunkten för Sveriges intellectual dark web?
1: Nej, det kan
0: Nej,
1: man inte.
0: Inte.
1: Förlåt, jag kanske är dåligt insatt i Kvartal, men alltså det här slår ju mig som var totalt menlösa sopor. Alltså, jag har ju invänt förr mot en så kallad intellectual dark web, men när jag har kollat på den här artikeln med liksom Breakit och Kvartal och vad de ska samarbeta med och vilka människor det är de ska ta in och jobba med, det här är väl inte ens oppositionellt?
0: Ja, ja, vi kan väl komma till det. Det är liksom en nästa fråga som vi måste ställa oss. Men till att börja med, jag vill nog påstå att Kvartal är nära nog svenska intellectual dark web. Och att för det i Sverige så är det liksom vår motsvarighet till men liksom Jordan Peterson och Sam Harris och Douglas Murray. Det är Peter Santesson och Thomas Gyr och det gänget. Och sen så har de sina polare till vänster som de hänger med. Så de hänger med liksom, säg, ja men kanske en Dave Rubin eller Joe Rogan och sånt där, viktiga personer, men som är väldigt vänster liksom, sina värderingar. Och de har sin liksom Malcolm Cheyune, sin husvänsterist, som skriver på deras sajt. Så det är lite likt där också. Men här, och det finns mycket att säga om det här, men om vi går till den här nyheten då. Nu gör de en gemensam satsning med Breakit, som alltså är, de ser sig själva som alternativ affärspress. De har sagt upp sig från sina jobb på Dagens Industri och startat en egen kanal. Vi pratade ganska mycket om Breakit tidigare i Radio Bubbla. Och vi har bland annat kritiserat dem därför att de inte är privatfinansierade. De har samarbeten med Almi, de tar pengar från Almi och har olika typer av också gemensamma projekt med dem och så vidare. Och nu så alltså, ska Kvartal ingå i en sorts så samarbete, en sorts allians Breakit under valet. Och motverka polarisering, vilket är någonting som vi pratar om ibland. Är det faktiskt så att vi behöver mindre polarisering eller fyller polariseringens syfte? Är det kanske rent av så att vi behöver mer av polarisering för att komma framåt, som jag tenderar att tro. Men det, om man kanske tänkte på Kvartal som ändå är en sån någorlunda rimlig allierad kraft tidigare, så det är väldigt svårt för mig att fortsätta ha den liksom generösa synen på saken. När man dels går ihop med svågerkapitalistiska Breakit, och men ärligt talat så undrar jag lite grann, alltså Kvartal har ju varit väldigt noga med att de inte tar donationer från liksom, de är selektiva med var de tar pengar ifrån. Men nu gör de ett stort samarbete med Breakit. Så varför inte gå raka vägen till Almi för att finansiera Kvartal när de går till istället Almi-finansierade Breakit och göra en sån sak. Men sen är det här att de är så, de har Daniel Suhonen som ska vara med och köra deras podd. De har Malcolm Cheyune som skriver på deras sajt och jag tror är med i deras poddproduktioner. De har Lars Ohly, Jens Liljestrand, flera andra sådana här bara liksom rakt av hardcore vänsterprofiler som sitter och tar väldigt mycket plats i deras produktioner. Jag kanske slår in öppna dörrar här, men om man inte sen tidigare har klassificerat Kvartal som en sorts liksom kontrollerad opposition, helt tandlös opposition, så är det nog dags.
1: Ja, jag ska börja med att säga, jag brukar bara läsa Thomas Gyr i andra kontexter. Han är väl en man som är större än sin plattform då. Så att jag missade att det var just Kvartal han brukar skriva för. Så inget ont sagt om honom. Men det är då ett exempel på, du kan säkert plocka ut andra enskilda personer från sådana här projekt. Men de kan göra sina egna plattformar. Det finns, de tjänar inget på att sitta och jobba med den här typen av människor, med liksom Suonen och Ole och Shiyune. Det här, det är precis som du säger, vi behöver inte mindre polarisering. Alltså mindre polarisering är väl om något ett sätt att kapitulera till statligt påbjudna konsensuset. Vi behöver ju snarare folk som är mer kritiska. Och ja, nej, jag är inte imponerad, får jag väl bara säga.
0: Rätt ska vara rätt, så nu kollar jag upp det här. Kvartalsredaktion leds av Paulina Neuding naturligtvis, som är chefredaktör. Jörgen Wittfeldt, som är alltså gammal Sveriges Radio person. Och någon som heter Astrid Brysen, assistent. Ett redaktionsråd som består av Katarina Barling, Magnus Henriksson och Johan Lundberg. Och jag menar, Magnus Henriksson och Johan Lundberg skulle ändå se som ja, men rimliga högerprofiler med svenska mått mätt, va?
1: Okay.
0: De är ju typiska svenska intellectual dark web.
1: Uh-huh.
0: Framförallt Johan Lundberg, men också Magnus Henriksson som är professor på Handels och sådär, va? Forskar mycket med Tino Sanandaji.
1: Okay.
0: Känd i våra kretsar. Så det här, de har ju en sån profil, definitivt har de rykte om sig om att vara ett mindre vänstervridet alternativ och så vidare. Men för mig, alltså, det lämnar en väldigt dålig smak i munnen för mig att man ska hålla på och ge en plattform till de här oförbättliga vänstersvinen. Men jag gillar vissa av dem här. Jag lyssnar ibland på Malcolm Shiyunes podcast. Jag råkar känna Daniel Suonen personligen, gillar honom som person. Vi brukar vara ganska kul när vi träffas och snackar och sånt där. Men ärligt talat, deras åsikter är vedervärdiga och det är inget svårt med människorna att få de har redan massor med plattformar.
1: Mm.
0: Så att man har då ett projekt om kvartal som ska ta in dem, ja, det är väldigt sunkigt faktiskt.
1: Jag ska säga, min upplevelse av kvartal är att när det dyker upp i mitt flöde så ibland så klickar jag på länkarna, oftast gör jag det inte, och när jag klickar på dem så bara så här, mina ögon bara rullar och sen så orkar jag inte läsa det. Det är som att det bara glider av en, därför att det är så, alltså du säger mindre vänsteranstruket än, det är väl lite det som är problemet. Och här hittar vi ju så här någonting vi kan sätta fingret på, att man är beredd att göra upp med vänsterkrafter på ett sätt som jag tycker är ganska ointressant. Så att jag kanske är okunnig om vilka goda gärningar kvartal har gjort förr i tiden, men mitt intryck av dem är att de är ganska, De är inte jätteimponerande.
0: Förr i tiden, det var ett projekt som startade för ett år sedan eller något sånt där. Tyvärr inte så att de har någon sån här ärorik historia. Vi får se hur det går för kvartal och breaket. Men ett steg i fel riktning känner jag, ganska sunkigt att ingå partnerskap med breaket faktiskt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta Orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Det var allt på anslagstavlan.
2: Radio Bubbla.
4: Magdalena Andersson och Bryssels kamp mot företagare fortsätter. Enad syn på hybrida missmatchningar mot tredjeländer, nyspråk för ökad beskattning och minskad institutionell konkurrens inom unionen. Ja, hybrida missmatchningar mot tredjeländer. Det är helt normalt språkbruk. Det är ingen som har några problem med att förstå det. Jag förstår inte varför de använder det här märkliga nyspråket. För det handlar om är ju väldigt enkelt. Det handlar alltså om att företag, i det här fallet är det företag snarare än personer, som använder olika typer av internationella skatteupplägg för att minska sin skattebörda. Så det handlar ju då om att du har företag som har filialer i olika länder och sen kan du föra över, kan du boka olika intäkter och utgifter i olika länder beroende på vilka regler de har, vilka olika typer av skatteavdrag man kan göra och så vidare.
0: Och det kallas nu för hybrider. Hybrider eller hybrida missmatchningar mot tredje länder. Men det som jag tycker är konstigt med att de använder det här nyspråket, det är att de samtidigt använder ett språk som jag tycker är väldigt tydligt och väldigt bra. Där jag och Magdalena Andersson kan vara överens och använda samma term. Därför att de pratar om skattekonkurrens.
1: Mm.
0: Och för Magdalena Andersson är det väldigt viktigt att EU-länderna inte ägnar sig åt skattekonkurrens med varandra. Men skattekonkurrens uttrycker ju exakt det som jag tycker är det allra viktigaste. Jag tycker till och med att skattekonkurrens är viktigare än låga skatter. Självklart ska man ha så låga skatter som möjligt. Självklart ska man helst inte ha någon skatt alls. Men bara att sänka skatterna i ett enskilt land, det är såklart bra i sig. Men det är mycket bättre att öka skattekonkurrensen mellan länderna. Därför att då får man mekanismen som gör att länder tävlar med varandra om att ha de mest attraktiva skattesystemen. Och då har man en mekanism som håller skatterna på en rimligare nivå över lång tid. För att om du bara sänker skatterna i ett land, du kan få en ny regering som tar bort den och så vidare. Om det inte finns skattekonkurrens så finns det ingen stabilitet och långsiktighet. Men om man har i den här institutionella konkurrensen, inte minst då på skatteområdet, såklart också på andra områden, andra typer av regleringar till exempel, då har man en riktigt bra situation. Det var skattekonkurrens som gjorde Europa till en stor och mäktig kontinent en gång i tiden, som gjorde att det kom så många framgångsrika länder, det växte fram så många framgångsrika företag, människor blev förmögna, kunde investera i fantastisk kultur. Allt det här kom av den internationella institutionella konkurrensen, skattekonkurrensen. Så jag är glad att vi kan enas om ett ord som vi båda kan definiera på samma sätt, och sen kan vi bara säga att Magdalena Andersson är 100% emot och vi är 100% för.
5: 112% för. Och alltså det är ett av de viktigaste verktyg man har för att hålla den egna regeringen och byråkratin i schack, alltså att det finns en skattekonkurrens. Att du som företagare kan välja att flytta helt enkelt på det här sättet. Om man utplånar skattekonkurrensen, då kommer vi få ett extremt stagnerat näringsliv i Europa, och jag tror driftiga företagare i alla storleksordningar kommer att se sig om efter platser utanför Europa, vilket är ganska rationellt. Men det sjuka är ju hennes, hon nöjer sig inte liksom att ge sig på företagarna, det vore ju inte Magdalena Andersson, hon måste ju också ge sig på privatpersoner. Hon konstaterar ju här att det är ett sånt jätteproblem, och den upprördhet, nu citerar henne, den upprördhet som finns hos många svenska medborgare över att man helt kan undgå att betala skatt på sin tjänstepension. Hon tycker att vissa utvandrare bör ta sig en rejäl funderare. Och sen kommer, bara gå ner på den nivån, men sen kommer hennes sjuka verklighetsbeskrivning. Citat, det handlar ofta om personer som har haft en hög inkomst men vars barn har gått i skolan och som själva använt svensk sjukvård. Och jag säger bara ha ha ha, om du har en hög inkomst, då ser du för guds skull till att du inte är beroende av svensk offentlig sjukvård.
0: Ja, det är halsbrytande förstås. Men jag måste säga, jag gillar den här idén hon har. Hon säger att om man flyttar till Portugal bara för att man vill undvika skatt, då tycker jag att man ska se sig i spegeln och fundera om man kan stå för det beslutet. Jag tycker det är en väldigt bra idé. Alltså jag vill uppmuntra alla som bor i Sverige och alla som har flyttat från Sverige att se sig själva i spegeln. Jag testade det här faktiskt. Jag testade det här i morse innan sändningen. Jo, men jag såg mig själv i spegeln och jag såg ett stort leende. Jag såg en lycklig och fri människa. Fri från oron över att leva i ett kollapsande samhälle. Fri från det dåliga samvetet. Att hela tiden göda staten med mer och mer skatteinbetalningar.
5: Ja, alltså det är moraliskt menar en brottslig handling att betala skatter. Därför att du göder vi kan aldrig påpeka detta ofta nog. Man göder liksom en hydra som förstör samhället och människors liv. Men det här med Portugal, alltså har du fångat upp att det folk drar till Portugal?
0: Ja, alltså Portugal har speciella system kan man säga för pensionärer. Det är många länder som är, även Malta är väldigt gynnsamt för pensionärer. Det funkar då så att du flyttar till Portugal eller Malta eller något annat liknande land och då får du ut din svenska pension. Men istället för att betala den svenska inkomstskatten, den svenska skatten på pensionen, så betalar du en mycket lägre eller ingen skatt alls på den pension som du får utbetalad från svenska staten. Så Portugal är jättebra för pensionärer.
5: Då kan jag varmt rekommendera alla pensionärer som snart är de som snart är att Porto är en vanvettigt trevlig stad. Satsa på den.
0: Ja, Portugal verkar fantastiskt. Malta är som sagt också väldigt bra. Väldigt låg skatt på pensionsintäkter. Väldigt pensionärsvänligt land. Väldigt enkelt, framkomligt, bekvämt. Folk här har också en oerhörd respekt för äldre människor. Och det finns gott om svenskar, andra pensionärer. Portugal, Malta och vissa andra ställen är helt fantastiska för pensionärer. Det är väldigt, väldigt trist om man ska sitta i Sverige och skatta bort sina surt förvärvade pensionspengar. Då tycker jag man ska se sig i spegeln istället. Se sig i spegeln och ta sig en rejäl funderare på om man kan stå för det beslutet.
5: Ja.
0: Att kasta bort sina pensionspengar på Magdalena Andersson. Fortsätta och gynna förtrycket i Sverige. Det kommer kännas ännu bättre att titta sig i den där spegeln när man har gjort sig av med det svenska oket. När man inte behöver bry sig om Magdalena Andersson längre, vad hon säger och vad hon gör.
5: Ja, men tänk vad skönt att veta att hon kan aldrig kläffa in i ditt liv och göra något. Vita och en ondskefull åtgärd. Oj, oj, oj. Ge mig en spegel.
6: Anti-Defamation League publicerar lista över vad de kallar högerextrema idékoncepten piller och deras betydelse. Går förutom välkända blå, röda och svarta piller in på våldtäktspillret, belägringspillret, brödpillret, hundpillret och det omvända hundpillret. Ja, det är en mycket välkommen och spännande artikel faktiskt från Anti-Defamation League här som heter extremisternas medicinskåp. Och det är en guide som är tänkt att vara en sån heltäckande guide för att förklara det här med piller. Och piller, det är ju en, som många av de bubblare lyssnare säkert vet, en väldigt vanlig metafor i vissa kretsar. Högerkretsar kan man säga, extremistiska kretsar. Men jag har en känsla av att det börjar sprida sig bredare än så i ungdomskultur. Och ett piller, det lättaste att förklara var den här metaforen kommer ifrån är kanske att gå tillbaka till dess ursprung. Och jag är inte helt säker på hur det här har kommit in i kulturen. Men det man brukar säga i alla fall, det är att pillermetaforen kommer från filmen The Matrix. Och där är det så, i början av första Matrix-filmen så börjar huvudpersonen Neo börja liksom, han får tecken på att allting inte är som man kan tro med världen han lever i. Och han träffar då på en figur som kallar sig för Morpheus. Morpheus som förstås har lånat sitt namn från den grekiska guden Morpheus som är sömnens och drömmarnas gud. Morpheus erbjuder Neo en möjlighet att vakna upp. Och han gör det i form av att erbjuda två piller. Ett rött piller och ett blått piller. Och säger att om du tar det röda pillret så kommer du vakna upp och se verkligheten som den egentligen är. Medan om du tar det röda pillret så kommer du fortsätta att sova. Och fortsätta leva i den här illusionen som du befinner dig i. Ja, jag tror inte det är allt för orättvis beskrivning av den här scenen i The Matrix. Eller vad säger du, Niklas?
1: Nej, jag skulle säga att den är i stort sett korrekt. Det är då, jag vet inte, finns det lyssnare som inte har sett Matrix-filmen eller känner till bakgrunden?
0: I sådana fall så får ni stänga av Radio Bubblan nu och gå och titta på Matrix. Det är en väldigt bra film.
1: Precis, ja, det är det faktiskt. I den händelse man behöver någon form av kontext så är det då alltså, premissen är att alla människor är uppkopplade i en stor maskin som robotarna skapade efter att de tog över världen. Och pillret, intressant nog, är då ett sätt att koppla sig ur maskinen. Om vi tänker på, nu blir det lite
7: lite filmrecension här. Men om vi tänker på när Matrix kom ut. Den kom ut 1999. 90-talet var när datorer blev stort. Folk började höra talas om internet. Men det var fortfarande väldigt exotiskt. Det var ganska dyrt att köpa hemdator. Det kunde kosta liksom 10-20 tusen att ha en vanlig hemdator. Och det var svårt. Man behövde koppla upp sig på de här konstiga modemen som lät så där konstigt. Och så var det, ja, det var väldigt mystiskt och exotiskt det där med internet. Så det kom ju förstås ut en massa filmer om hackers som gjorde märkliga saker på nätet. Och många av dem floppade därför att de måste alltid göra en avvägning. Antingen så förklarar du komplexiteterna i det så kallade hackers faktiskt gör, och då är det inga tittare som begriper sig på filmen eller kan relatera till karaktärerna. Eller också så förenklar du allting. Och då blir det pannkaka och väldigt orealistiskt. Och ja, det fanns väl en hel del filmer från den tiden där man helt enkelt totalt misslyckades med att förklara eller visa vad det egentligen innebär att ägna sig åt dataintrång, som det i praktiken ofta var. Det Matrix gjorde för att lösa problemet var att bädda in allt i en stor metafor, för det första. Och det andra var att man lösgjorde sig från den här romantiseringen av att man når upplysning genom att koppla upp sig, genom att vara uppkopplad. Därför att det centrala temat i Matrix är ju att du ska koppla ur dig ur systemet. Det finns kvar väldigt tydligt bildspråk i filmen som anspelar på hackerkulturen, att de här människorna som är en del av någon form av motståndsrörelse då, de kopplar ut sig ur den här Matrix-apparaten i vilken alla människor är inkopplade sedan födseln, och så lever de i någon datorsimulering utan att veta om det. Och de som har kopplat ur sig, de har sin utrustning för att fulhacka sig in i systemet och komma in där obehörigt och bryta mot olika typer av regler, att de kan bryta mot tyngdlagen och lära sig saker snabbare än människor ska lära sig och sådär, genom att de helt enkelt hackar mjukvaran som systemet bygger på. Men poängen med att de gör det är då som sagt inte att alla människor är uppkopplade.

0: som styrs av någon. Ett system som håller dem fast och ett system som, det är inte bara en kollektiv psykos som uppstod spontant, utan ett system som är designat för att lura människor och ett system som kan försvara sig självt för att bevara illusionen. Och det är väl det som har gjort idén om de här pillren så pass suggestiva, att det handlar inte bara om att vakna upp från en illusion, det handlar om att lösgöra sig från en illusion som har väldigt mäktiga människor som lägger väldigt stora resurser på att försvara och upprätthålla illusionen.
1: Vet du, Nicolas, hur den här metaforen kom från The Matrix och plockades upp i politiska kretsar? Vem var först inom högerkretsar och så vidare att använda den här röd piller, blå piller, språkdräkten?
0: Jag vet faktiskt inte vilken person som var först, men jag tror att det började i genusfrågan. Det var den första politiska frågan som det handlade om, att det var någon kritik mot feminism och kvinnorörelsen och sådär, att det var liksom vakna upp från propagandan då blivit matad med, och därefter så är det såklart lätt att applicera på närliggande frågor om man börjar fundera i banor kring mäns och kvinnors biologi. Kan man förstås även börja fundera i banor kring olika folkgruppers biologi och så vidare, eller olika ekonomiska system. Jag tror faktiskt, jag har hört folk göra analysen att just de som gjorde Matrix, och givet att det här är en Hollywoodfilm är det inte osannolikt, att det var en metafor för det kapitalistiska systemet eller någonting sånt där, att det här var liksom de revolutionära förtruppen för socialistiska utopin som slogs mot genom att ta det röda pillret, förklarar ju även färgvalet. Men det gör ju då desto intressantare att det nästan helt och hållet är högern som lagt beslag på den här metaforen. Och det är ganska imponerande att man har lyckats göra det. Att man kan ju tänka sig annars att det här skulle ha urvattnats totalt i någon form av, blivit någon slags politiskt allmängods. Att, ja, men så här, socialdemokraterna sitter i tv och säger att ja, men har du blivit rödpillrad på restaurangmomsen ännu? Och så sitter någon moderat och säger att nej, det är vi som har det röda pillret i restaurangmomsfrågan. Men det har inte hänt, utan det har, jag tror vänstern har väl drabbats lite av sin egen svartmålning där. Att på grund av att det här konceptet approprierades av högergrupper så är det, andra människor ville inte förknippas med det. Vilket förstås i sammanhanget stärker varumärket lite, att när du har ett varumärke som handlar om att distansera dig från medströmsnarrativ, så är det förstås också väldigt positivt för varumärket om medströmsnarrativ är rädda för att associera sig med det och därmed har svårt att urvattna varumärket.
1: Jag tror också att grundmetaforen, alltså sömn och uppvaknande, det är ett bildspråk som inte passar för medströmsrörelser som till exempel socialdemokratin. De har, så vitt jag vet, aldrig gillat att använda den typen av språk, och man kan enkelt förstå varför det är, så att säga, otaktiskt från deras sida. En reflektion som jag försökte ta reda på vem som var först med att börja prata om röda piller och blå piller och så vidare i politisk kontext. Därför jag minns att Moldbug använde den här terminologin, och han skrev som om han plockade upp den direkt från Matrix och introducerade den, och det var åtminstone 2009, kanske tidigare, kanske liksom 2007-2008, men åtminstone 2009 så hade han plockat upp den här. Och jag vet inte om det vid det laget fanns såna här grupper av antifeministiska män och sånt där som hade börjat använda språk.
0: Jag tror det. Jag tror att det var ganska tidigt på 00-talet som metaforen plockades upp.
1: Ja. Vid det här laget så är det i alla fall väldigt, det är så pass välspridda den här idén om piller att det är svårt att avgöra varifrån den originerade och hur den spreds. Men jag tänkte vi kan prata lite grann om de här specifika pillerna, för det är faktiskt en ganska bra genomgång av de olika genomgångar jag har sett av piller. Jag har sett några från högerhåll givetvis. Så tycker jag att den här står sig ganska bra, samtidigt som det är intressant att se när de snubblar lite grann i sina beskrivningar. Och till att börja med det röda pillret. Det är alltså, röda pillret är ju en väldigt generell piller som kan betyda olika saker. Men att ta det röda pillret innebär att vakna upp, att få upp ögonen för ett eller annat

0: kontroversiellt faktum som man har varit blind inför eller sovande inför. Och det kan ju vara till exempel att alla människor inte är precis lika. Det finns skillnader mellan människor, skillnader mellan män och kvinnor eller mellan olika människoraser och sånt där. Det är det mest arketypiska exemplet kanske på att bli rödpillrad. Att göra sig av med egalitära illusioner och istället se människor som de är i all sin icke-egalitära prakt. En annan association, apropå det här med politiska, döda pillret. Du var inne på det, Niklas. Döda pillret kan associeras med vänstern, röda fanan och så vidare, röda stjärnan. Men en association som gör den här artikeln, det är att röd i en amerikansk politisk kontext är förknippat med det republikanska partiet, medan att blå är det demokratiska partiets färg. Och de verkar tro, de har skrivit den här artikeln, att det här är en del av rödpillerdiskursen. Det vill säga, ta det röda republikanpillret. Ta inte det, liksom det mesiga blåa demokratpillret. Är det här en association som du känner igen, Niklas? Har du hört någonsin i högerkretsar säga så?
1: Jag har aldrig hört den innan det här. Jag vet att det finns vissa lätthögerpersonligheter och lite såhär mellanmjölkshöger som försöker ibland använda den här metaforen. De tar upp Candace Owens som exempel i artikeln. Men jag har aldrig någonsin, tanken har aldrig ens slagit mig att det här skulle vara kopplat till den amerikanska politiska skalan. Faktum är, nu vet jag inte hur länge, jag tror i och för sig att just idén om blåa och röda delstater är nog äldre än Matrix. Den kan nog vara...
0: Den är mycket äldre än Matrix-filmen, ja. I alla fall. Blåa pillret givetvis i motsatsen till röda pillret. Men jag tycker att blå piller är ganska intressanta. För att en sak är att man säger att någon är blåpillrad. Det betyder att de inte har vaknat. Men vad innebär att ta det blåa pillret? Det innebär ju att man är på väg att vakna. Eller man har vaknat. Och sen så vill man somna igen. Exemplet från Matrix-filmen. Det är att det finns en person som blir en förrädare i den här gruppen kring Morpheus. Han är trött på att leva utanför Matrix. Han tyckte det var mycket bättre när han fick leva i en illusion. När han fick liksom tro att han gjorde massa härliga, sinnliga saker. Som inte var på riktigt, men de kändes bra för honom. Så att han gör en deal med antagonisterna. Som i praktiken, även om man kanske inte äter blått piller, så innebär att han får äta det blåa pillret och gå tillbaks till ett tillstånd av sömn och ljuvliga drömmar. Som han tycker är skönare än verkligheten. Och det är en intressant fråga som dyker upp ibland. Det händer ibland att folk frågar på BBS. Det känns så tungt att ha alla de här rödpillrade insikterna. Jag önskar jag kunde gå tillbaka. Det kan vara skönare förut. Finns det något sätt att blåpillra sig själv? Finns det något sätt liksom att glömma alla de här jobbiga sanningarna? Och gå in i någon sån här halvsovande lunk och bli en vanlig svensson igen som inte tänker på de här sakerna. Och så brukar man brukar prata om att folk är blåpillrade, men den här blåpillringsprocessen som eventuellt finns, det tycker jag är ett intressant fenomen som vi kanske borde prata mer om.
1: Ja, just det. Du menar människor som tycker att det är för påfrestande helt enkelt och vore, kan man inte få bli normig bara? Slippa tänka på de här sakerna, slippa liksom skapa dålig stämning varje gång någon vill prata om valet när det dyker upp politiska diskussioner på olika typer av sammanställningar. Jag ska säga, det finns ett mycket enkelt sätt att komma runt många av de där problemen. Det är en policy jag själv följer i många delar av mitt liv när jag liksom inte känner för att ha långa utläggningar om filosofier, liksom märkliga politiska ståndpunkter och sådär. Och det är att jag utanför liksom min personliga vänkrets och bubblakretsar och sånt där, och folk jag har känt sedan barndomen, alltså om jag pratar med kollegor eller bekanta eller sådär, då följer jag regeln att om folk inte frågar mig vilka politiska åsikter jag har, så berättar jag inte vilka politiska åsikter jag har. Och Det jag har insett sen jag började följa den principen för ett par år sedan, det är att folk frågar aldrig någonsin vad dina politiska åsikter är. Det händer inte. Det finns aldrig, vanliga människor aldrig någonsin fråga dem vad dina politiska åsikter är. Om du inte tar upp ämnet, då kommer de inte heller ta upp det. Till och med när det är liksom på nyheten, om det är något stort, ja men det kan vara en valkampanj eller något sånt där, då kan de berätta lite om sina egna åsikter. På sin höjd så kanske de frågar vad du röstade. Det är ganska ovanligt, men möjligtvis kan de fråga det. Men det de oftast bara gör, det är att om de berättar om sina egna åsikter, då kan de ibland göra en konstpaus som för att liksom bjuda in dig då till att uttrycka vad du själv tycker. Och om du inte gör det, då fortsätter de bara prata. Jag tror aldrig jag varit med om att någon har liksom avkrävt mig svar i en politisk fråga om jag inte varit i ett väldigt politiskt sammanhang, alltså på något så här partimöte, eller att jag har hängt med, om jag har gått på liksom libertarianmöte någonstans, då är det klart att folk tar upp det. Men i alla andra sammanhang så händer det överhuvudtaget aldrig. Så att jag tror att om man är ängslig, sluta vara det. Följ bara den enkla regeln. Man måste inte ljuga om vad man tycker. Man kan bara välja att inte ta upp ämnet. De allra flesta människor, de allra flesta normala människor, i princip alla normala människor, är väldigt tillfreds med att bara aldrig prata om politik.
0: Ja, det är så att det kommer runt problemet, men sticktaget så är det ju fortfarande rödpillrad i det läget. Det är bara att du inte pratar med folk om det.
1: Ja, men om man är orolig för liksom sociala konsekvenser och sådär. Sen finns det ju såklart andra konsekvenser.
0: Jag tror en konsekvens som många bekymrar sig över är att de själva, de mår dåligt liksom. De mår dåligt av att tänka på alla problem, och de blir också svartpillrade efter rödpillringen. Och det är också ett piller, svarta pillret. Och det är ett piller som handlar om pessimism och uppgivenhet och cynism och kanske nihilism. Alltså svarta pillret, så har det svarta pillret är då att inse, tro sig inse att det är för sent att göra någonting åt alla negativa utvecklingar. Samhället är på väg åt helvete och Europa kommer ner och övras av muslimerna och det ena och det andra. Så att det bästa vi kan göra i situationen är kanske att kanske njuta av någon sorts nihilistisk dimension av alltihopa. Det är en sån pessimism. Och det tror jag är en grej som gör att folk kan känna sig att efter att jag blev rödpillrad så blev jag så svartpillrad. Att nu önskar jag att det fanns ett sätt att blåpillra mig själv så jag inte behöver tänka på alla de här dåliga konsekvenserna. Jag bara kan ta dagen som den kommer, låtsas att allting är bra. Så jag tror att ofta de sociala konsekvenserna är inte det mest allvarliga, utan det är mer de psykiska interna konsekvenserna.
1: Mm. Skulle säga att botemedlet, nu blir det många piller, botemedlet på det svarta pillret är inte det blå pillret, det är det vita pillret. Det är liksom hitta saker som gör dig mer positivt inställd. Rent krasst, oftast så är det bara att äta fler röda piller liksom. Om du börjar inse att så här, vi kan inte vända den partipolitiska diskursen, jag kan inte få in mitt favoritparti i riksdagen, eller mitt favoritparti, det kommer aldrig våga driva igenom den här frågan jag tycker om. Det är bara att du går ett steg längre då i din politiska radikalisering och inser att så här, nej, hela den partipolitiska apparaten är skräp. Och det enda du kan göra är att bestämma vad du vill göra med ditt liv. Om du till exempel vill flytta till ett annat land så kan du ju rösta med fötterna och göra det. Det är inte jättesvårt, det finns ju ganska många av oss som har gjort det. Och om du inte vill göra det så kanske du kan välja att flytta till en annan kommun eller till en annan del av den kommunen du är i. Eller bara börja ändra din umgängeskrets så att du umgås med bättre människor eller lägger om dina vanor så att du har bättre vanor i livet. Alltså bygg ett rimligare liv med de verktyg du har. Och det är inte svårare att göra när man har tappat tron på det politiska systemet. Det är mycket, mycket lättare att göra det när man inte längre låter sig distraheras av partipolitiska utspel.
0: Jag tycker du sa något intressant där som stämmer med hur jag tänker i alla fall. Nämligen att vägen framåt från om man eventuellt blir lite svartpillrad är att äta fler röda piller. Ofta är svartpillrade människor några som ätit liksom ett eller två eller tre röda piller, men de har inte ätit hela burken så att säga. Och så har du rätt såklart i åtgärd. Jag vet inte om vi har något piller för det. Kan man säga att man äter kaninpillret och flyttar till Malta?
1: Kaninpillret? Ja,
0: ja, okay. Vad man äter på Malta? Ärtpillret, ärtan. En ärta är nästan som ett piller.
1: Just det.
0: Några piller som jag inte känner igen alls på den här listan. Till exempel våldtäktspillret, the rape pill. Som har att göra med en grupp människor som kallas för rape cells. Som är, som jag frågade, våldtäktsorienterade incels. Jag har aldrig talat om the rape pill, aldrig talat om rape cells. Oerhört märkligt. Jag har inte heller talat om JB-pillret som är relaterat, och hundpillret och omvända hundpillret. Hundpillret är så äckligt så jag tänker inte berätta vad det är för någonting. Men de verkar alla ha att göra med, liksom våldtäktspillret då, verkar de ha att göra med att utmåla så kallade incels som oerhört onda och farliga typer. Det finns ju en koppling då mellan incelkulturen och MGTOW-kulturen och så vidare och pillerdiskursen. För det är de som använder piller, de är en av de främsta användarna av pillermetaforerna. Men visst märks det ganska tydligt, Nikolas, att de har liksom udden riktad i den här texten väldigt mycket mot MGTOW, incel, den typen av grupper, och försöker framställa dem som våldtäktsmän, pedofiler, till och med utöver av tidelag.
1: Ja, jag tycker de här låter påhittade, många av dem. Alltså att våldtäktspillret, det måste ju vara, det låter ju mer som en märklig form av fantasifull fetisch med folk som sitter och skriver märkvärdiga berättelser till varandra. Och sen så kanske deras märkvärdiga böjelser även gör att de lever i ofrivilligt celibat. Men jag har ju svårt att se det som en rörelse. Den hypotesen är svårt att ta på allvar. Och hundpillerna tror jag är helt påhittade.
0: Ja, alla de här låter tycker jag som någonting som någon någonstans på sånt här MGTOW-forum eller någonting har skrivit ett inlägg om. Ett skämtsamt inlägg.
1: Ja.
0: Och kanske att det upprepats någon gång då blivit lite grann en intern mem. Men det är väl tveksamt att sätta de här i samma lista som till exempel svarta piller, vita piller, järnpillret och så vidare.
1: Ja, jag måste dra en lans för, istället för det röda pillret så är det brödpillret. Det är en helt fantastisk ordvits.
0: Ja, rödpiller, brödpiller. Den tas upp här. Den var ny för mig också faktiskt. Det avslöjar jag min okunnighet. Brödpillret som sägs ha två parallella innebörder. En som handlar om traditionella könsroller, kristna värderingar i familjefrågor. Jag vet inte exakt om brödet kommer in. Jag kanske är lite trög här, men...
1: Det måste vara oblaten.
0: Oblat, ja okej. Okay. Oblat är ett brödpiller. Det är sant för oss.
1: Ja, i nattvarden där.
0: Ta brödpillret.
1: Det blir frälst. Intressant.
0: Men brödpillret är också en referens som tydligen används till vänster av anarkokommunister. Det är en referens till en bok av Kropotkin, den gamla ryska kommunisten. Kropotkin, som har skrivit en bok som heter The Conquest of Bread, är den engelska titeln. Alltså erövrandet av bröd, som handlar om, apropå faktiskt någonting som vi nämnde i förbifarten tidigare i den här sändningen, alltså hur människor avsiktligt, enligt Kropotkin då, hålls i svält och armod för att göra dem mer lättkontrollerade. Alltså hur förvägrar man människor bröd? Och hur kan människor organisera sig för att vinna brödet åter? Så tydligen så finns det då så kallade anarkokommunister som säger att man blir brödpillrad när man läser Kropotkin och blir en kommunist.
1: Det kan inte vara många. Jag tycker det låter osannolikt. Alltså det måste vara... Det är en så pass rolig ordlek att jag kan tänka mig att den har uppstått självständigt. Att de här två användningarna har uppstått självständigt för varandra. Men jag tänker i enlighet med min politiska tendens gissa att den kristna varianten är många, många, många gånger vanligare.
0: Mm. Brödpillret. Man skulle också kunna kalla det för tefatspillret eller UFO-pillret.
1: På grund av...
0: Ja, du känner tydligen inte till det här, Nikolas, men det är så alltså att när man äter oblat i kyrkan, åtminstone i svenska kyrkor... Så kommer ju de oblaten. Jag gissar, Niklas, att du har käkat oblat någon gång i kyrka.
1: Det
0: kanske inte gjort.
1: Det ska vara under ett studiebesök i skolan i så fall. Ja. Jag är odöpt hedning, vet du. Eller ja, hedning och hedning. Men
0: det är jag också. Jag har bara smugit mig in vid något tillfälle för att jag var nyfiken på ritualerna. Ja, hur som helst, oblat är exakt samma sak, alltså rent materiellt, som... som såna här tefatsgodisar. Jag vet inte om du kommer ihåg dem, men det är som små tefat som innehåller ofta så surt pulver, men omgivna av en liksom brödaktig bubbla liksom som ligger i. Och de tillverkas på samma fabrik. Samma fabrik som gör oblaten gör också de här tefaten. Det är precis samma produktionsprocess. Jag tror inte de säljs längre, de här tefatsgodisarna. För det är lite äckligt med sådana här brödbaserat godis. Men när jag var liten så var det i alla fall en grej. Man kunde köpa dem och äta sådana här tefatsgodis. Jag tyckte det var så komiskt bara. Det var en präst som berättade för mig att oblaten kommer från precis samma fabrik som gör de här tefaten.
1: Mm.
0: Ja, det hade ju ingenting.
1: Men de är då ovälsignade.
0: Det hade ju ingenting med någonting att göra, men det är bara så knäpp UFO-grej. Vi har belägringspillret, The Siege Pill, som handlar om att ge stöd till våld och terrorism för att accelerera raskriget. Jag vet inte om det är en etablerad användning, men det är i alla fall någonting som det är rimligt att ha ett piller för, att ha en pillerterminologi för. Alltså ett vålds och terror och eskalera kriget piller.
1: Det är en referens till en bok, va? Jag vet att just den boken var en mem under en kort period på några månader för, kan ha varit något år sedan kanske. Då i vissa grupper så var det liksom en mem att säga åt folk att så här, läs Siege. Och på grund av de här gruppernas beskaffenhet så var det aldrig riktigt tydligt om det var liksom, var det, fanns den här memen för att det var en bra bok som folk tyckte man skulle läsa? Var det ironiskt för att boken var så fruktansvärt dålig att man ville lura folk att slösa sin tid på den? Var det, som det antagligen var, många, många fler lager av ironi som ingen riktigt kan tränga igenom, som anspelar på att andra har spridit samma mem tidigare? Jag vet inte riktigt. Men just boken Siege var... Det var en mem under en period.
0: Vi har det rosa pillret. Rosa pillret som tydligen är den kvinnliga motsvarigheten till svartpillring i könsfrågor. Så kallade femcells, kvinnliga incels. Som måste vara en oerhört sällsynt sort. Men de finns tydligen, kvinnor som anser att de är helt rökta på den sexuella marknadsplatsen. Att de helt måste frånsvära sig relationer och så vidare. Och de använder tydligen begreppet rosa piller. Också någonting som jag aldrig talas om.
1: Känner de här grupperna till? Det känns som att de här grupperna har liksom... De har lösningen på varandras problem här. Någon behöver bara gå in i femcellforumet och länka incellforumet. Så är väl det problemet ur världen, eller?
0: Precis, du tänker att det är en sorts matchningsproblematik som ganska enkelt kan... Det bara koppla ihop två subreddits, korslänka, så försvinner. Alla femcells och hälften av alla incels.
1: Precis.
0: Intressant. Vi har brödpillret, vita pillret, pratat om purpurpillret, eller lila pillret, tyckte jag var ganska kul. Som är tydligen då incel-versionen av centrism. Det är en väldigt storhjärnat piller där man säger att man avvisar både det blåa pillret och det röda pillret. Så sanningen finns någonstans mitt emellan. Och det är att ta det lila pillret.
1: Mm. Det har jag hört talas om faktiskt. Det är inte bara påhittat. Men jag har aldrig läst mig in på det. Men den ytliga kunskap jag har om det ger mig intryck av att det är precis så cringe-igt som det låter. Det är liksom män som säger att jag är stolt över att vara beta. Nu ska jag berätta vad den stolta beta-hanens strategi är i livet och så.
0: Du undrar lite vad skillnaden är mellan det lila pillret och det blå pillret.
1: Jag tror det blå pillret ska man bara gå runt i förnekelse.
0: Mm-hmm.
1: Det är
0: men om man har tagit det lila pillret, då vet man fortfarande vad det röda pillret är.
1: Precis, det är väl motsvarigheten då till att vara medveten om att man lever i Matrix, men att dyrka maskinerna.
0: Det gröna pillret kan man ta om man vill dedikera sig till ekofascism. Om man kombinerar högerextremismen med ett engagemang för
1: Pentilinkola.
0: Djur och natur. Pentilinkola är givetvis... kanske det främsta exemplet på en intellektuell ekofascist. En finsk fiskargubbe som också skriver om ekofascism.
1: Hans skogsvänner.
0: Ja. Det gröna pillret kan leda till belägringspillret när man förstår att det är judarna som förstör naturen. För det är inte jag som säger det här, det är Anti-Defamation League. Det står i deras artikel, det tyckte jag var väldigt komiskt. Att man till slut, man är så förbannad över naturen. Till slut inser man att det är judarna som i sin sanslösa profitlust förstör naturen. Sist men inte minst har vi ett av mina favoritpiller, järnpillret. Järnpillret tar man när man inser att det är viktigt att syssla med fysisk träning och i synnerhet styrketräning. Så då vill man lyfta järn. Pumping iron säger man på svenska, säger man ju lyfta skrot. Men jag tror inte man säger skrotpillret på svenska.
1: Nej.
0: Gör man det kanske? Nej, man säger järnpillret. Nej. För jag hörde, man tar järnpillret, man frågar, är du järnpillrad? Och så säger man att man ska gå till järntemplet.
1: Precis.
0: Och det säger The Golden One. Han säger att jag vill att du ska komma till järntemplet och dyrka och lyfta järnet i järntemplet. Jag tycker själv att det är en väldigt vacker bild. Det är allt ifrån själva ordet järn till aktiviteten, styrketräning och hur otroligt uppbyggligt som det faktiskt är. Det är väldigt bra piller.
1: Mm. Bra för både kropp och själ.
0: Men vi får inte glömma att ta järnpillret, det handlar enbart om att förbereda sig för raskriget. Det står i Anti-Defamation League-artikeln. Det har ingenting att göra med att underhålla en sund själ i en sund kropp eller att bli starkare både mentalt och fysiskt för att klara alla slags utmaningar bättre. Utan det handlar enbart om raskriget, förbereda sig själv för att slå ihjäl människor som är av en annan ras än den man själv tillhör.
1: Mm. Vi behöver fler nedsättande pillerbegrepp. Jag tänker direkt att ADL måste ha tagit, det låter som att de har tagit sojapillret.
0: Mm. Sojapillret, eller syltpillret.
1: Just det, där har du det.
0: Ja.
1: Istället för kreatinshake så har de kreatinshakes.
0: Det är också bra. Ja, men faktiskt, bra nedsättande piller, det håller jag med om. Och mer, liksom, jag är lite nyfiken på med blå piller. Man kan hitta kanske mer i den riktningen. Alla piller borde kanske egentligen ha ett sorts antipiller. Som vissa har, röd och blå, svart och vit till exempel. Och järnpillrets motsats är kanske då sojapillret eller något sånt där.
1: Mm.
0: Det vore väldigt spännande. Kanske ni som lyssnar på Radio Bubblan, ni som eventuellt har mer expertis, mer engagemang i den här pillerdiskursen. Ni kanske kan höra av er. Kanske skicka lite mejl och berätta om så bra piller som jag missat eller komma på lite nya piller. Jag känner att det var ganska matigt i den här artikeln. Men det känns som att Anti-Defamation League förmodligen har missat en del saker som jag borde lära mig om där.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Sergio Tanurkov utvisas till Moldavien för att ha tjänat mindre än 13 000 några månader 2011. Orolig för sin dotter som bara pratar svenska och aldrig varit i Moldavien. Ja, den här historien är välbekant vid det här laget. Det är väl kanske 30:e eller 40:e gången och sånt där som gör ett inslag i Radio Bubbla. Den här gången så handlar det om Sergio Tanurkov som kom 2008 till Sverige, enligt uppgift för att spela fotboll. Oklart för mig om han är en professionell fotbollsspelare eller vad det handlar om. Men han kom hit för att spela fotboll och blev kvar. Så han har bott nu i Sverige 8 år. Vid det här laget så har han ett jobb i Docksta. Där han är en väldigt uppskattad medarbetare som sägs vara den enda personen som kan sköta alla 5 maskinerna. Som används på det här, jag tror att det är ett tryckeri som gör skyltar och dekaler.
1: Ja.
0: Han är också ansvarig för inköp och leveranser till kunder. Trivs väldigt bra på jobbet, är kreativt. Han har det bra i Sverige, han har en dotter som går på dagis. Och allting verkar gå bra för Sergio. På många sätt verkar han vara en mönsterinvandrare. Pratar rätt bra svenska också kan man se i det här SVT-klippet. Och han, jag tror inte han tänker på sig själv som svensk, men han tänker på sin dotter som svensk i alla fall. Men nu visar det sig att för 6 år sedan så var det en period då Sergio hos sin tidigare arbetsgivare, en flyttfirma, inte hade full beläggning alla månader. Så att vissa månader jobbade han väldigt mycket, jobbade han 200 timmar i månaden, tjänade väldigt bra. Men vissa andra månader var det dålig beläggning och då hände det vid några tillfällen att hans lön hamnade under 13 000 i månaden. Som alltså är kravet för att få jobba i Sverige. Tjänar man mindre än 13 000 i månaden så åker man ut. Och det här hände då för 6 år sedan, men Migrationsverket har bestämt sig för att titta på ärendet och upptäckt att det är ett klart brott mot reglerna och Sergio ska ut.
3: Jag måste dra min vanliga tirad här och den med en liten variation ikväll. Alltså Migrationsverket, de brukar ju ofta berätta för oss att de egentligen faktiskt inte har någon koll på hur många som finns i landet. Och hur många som finns här som inte borde vara här som är utvisade. De har ingen som helst koll på detta. Och de har ju länge inte sagt sig inte kunna hålla koll på folks åldrar eller religiösa tillhörigheter, vilka skapar konflikter på olika typer av flyktingar. De har inte koll på någonting. Men en jävla sak har de koll på. Det är vad folk tjänar. Alltså förstår ni vilket jävla jobb det är att gå tillbaka ett par år i tiden och kolla månad för månad vad någon tjänar?
0: Ja.
3: Alltså, vad är det som driver dessa vidriga människor att göra detta?
0: Ja, de som sitter där och kollar på inkomstuppgifterna, de gör väl det för att ge dem instruktioner de har fått. Men någonstans så finns det personer i ledande ställning på Migrationsverket och hos de regeringsbyråkrater som ger instruktioner till Migrationsverket. Då man säger att visst, ni har ont om resurser nu och det finns mycket av de här flyktingarna och nu ska vi åldersbestämma dem och det ena och andra. Men glöm för allt i världen inte att göra vår hemläxa för LO så inte facket blir arga. Se till att vi kastar ut en om dagen som har jobbat för låg lön.
3: Ja, men jag tror att de är som liksom forna tiders fåniga börsmäklare på 80- och 90-talet. De har en jävla klocka på Migrationsverket där ringer i att ja, nu åkte en till ut och så high-fivar de varandra och så får de en kanelbulle.
0: Det är lätt att känna att de är onda, att de är ondskefulla människor, de som håller på med det här. Men det är viktigt, tycker jag, att inte tappa sig i såna här alltför idealistiska resonemang. Därför att i slutändan så ligger det ett materiellt intresse bakom den här politiken. Och det är en aktiv politik som förs högst medvetet. Och den görs av ett specifikt skäl. Och vi vet ju i Sverige vad det beror på. Det är ingen hemlighet att LO, fackföreningsrörelsen, har drivit på oerhört hårt i den här frågan. Det är en av deras absolut viktigaste frågor. Att begränsa arbetskraftsinvandring och bekämpa lönekonkurrens på arbetsmarknaden. Så det här är ett rent beställningsjobb från LO.
3: Då kan man ju faktiskt undra var motparten håller hus. För ett tag sedan så satte ju olika arbetsgivarorganisationer igång, var lite före sommaren väl, igång en liten kampanj och gav ut någon vitbok om den här typen av fall. Men sen har det varit väldigt tyst.
0: Ja, det är en bra fråga faktiskt, bara om håller hus. Alltså i varje exempel som inträffar på det här så är det ju en arbetsgivare som råkar illa ut också.
3: Och den här råkar illa ut alltså. Han tappar en person som kan allting. Han måste lära upp någon ny. Och det kommer ta tid och tempo och kosta pengar. Kanske minska leveranser, tappade kunder. Och så här ska ju, hör jag på att säga, näringslivsorganisationen skicka ut en jäkla stötbrigad som skyddar honom med advokater och allt de kan uppbringa.
0: Ja, man kan verkligen tycka att det är ett jobb för Svenskt Näringsliv att styra upp det här, och vi vet ju också att de har enormt mycket resurser.
3: Ja,
0: de har så svindlande mycket pengar på Svenskt Näringsliv. Det handlar alltså om hundratals miljoner om året som drar in medlemsavgifter och så vidare. Och de finansierar en hel del projekt, lobbyingprojekt och sånt där. Men det mesta är väldigt, väldigt mesigt. Det här känns som en väldigt enkel och för alla rimliga människor helt okontroversiell fråga. Som är ett perfekt slagträ för Svenskt Näringsliv att plocka upp. Därför att det går inte att försvara det här. Det går inte att sätta sig i tv liksom och försvara det här. Utan att framstå som det monster som man i sådana fall är. Det är oerhört tacksam fråga som man i princip inte, man kan inte förlora när man tar den här debatten. Man kan bara avslöja den perversa logiken i fackföreningsrörelsens kontroll över samhället. Så det är faktiskt ett mysterium varför de inte gör det. Man kan bara anta att de inte är intresserade därför att de inte ser LO som sin motståndare. För att de inte ser LOs kontroll över arbetsmarknaden som det största problemet.
3: Nej, precis.
4: Stimulus.
5: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
6: Astrimol.
4: Stimulus.
7: Finns nu med djupverkande hyamin.
6: Astrimol.
4: Stimulus.
5: Ger er friskare, renare, livskraftigare hår.
6: Astrimol.
4: Stimulus.
7: Har antiseptisk verkan.
6: Astrimol.
4: Stimulus.
5: Har en frisk, maskulin doft.
6: Astrimol.
4: Stimulus.
7: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
6: Pauli's Astrimol.
4: Stimulus.
2: Radio Bubbla. Martin McGuinness, avliden vid 66 års ålder, tidigare medlem i IRA, senare framträdande medlem av Sinn Féin under fredsförhandlingarna. Ja, IRA-mannen McGuinness, vem var han, Boris?
3: Han var alltså ledare för IRA i Nordirland och de sex grevskapen och ganska hårt för herre som, och det förekommer ju liksom kritik och påminnelse nu sen, eller alltid gjort om att han var ansvarig för bombdåd och terrordåd och sådana saker i kampen mot britterna, men de senaste åren och allt sedan 2007 egentligen så har ju Sinn Féin och IRA lyckats bli accepterad och en del i den så kallade fredsprocessen på Nordirland. Och när han nu begravde så såg jag att Bill Clinton hade hållit han var speciellt inbjuden att hålla det stora griftetalet över McGuinness. Men det som fascinerar mig är liksom att han nu framställs som en äldre, vis och god statsman och att han lyckas skapa förbrödring med unionisterna, alltså de brittiskt trogna. Att IRA på Nordirland la ner vapnen och gick in i fredsprocessen, det beror ju på att under den allra värsta tiden, så kallade The Troubles, med mycket terror och attentat och så vidare, så byggde ju IRA upp en extremt stark position som en maffiarörelse helt enkelt. Man byggde upp en stark ekonomi genom att pressa irländska katolska småföretagare och även större företagare. De skulle ge sig 10:e varje månad, precis som maffian. Man skaffade sig kontroll över cigarett, knark, vapen och bensinhandel också. Bensinsmuggling är jävligt lukrativt. Och det där, de pengarna började man sedan tvätta och det blev IRA-dominerade legitima företag, alltså precis som maffian. Och till slut så hade IRA under McGuinness ledning alltså byggt sin position som ett starkt, man liksom vägde så tungt i ekonomin helt enkelt. Så att det var inte speciellt. Det sista stora brottet man gjorde var att man slog till mot en bank i Nordirland och i ett enda bankrån kapade åt sig en kvarts miljard kronor. Man behövde väl fixa likviditeten, antar jag. Så att det var komplett irrationellt för IRA och McGuinness att fortsätta hålla på med det här terrorism och småkrigen. De ville sköta sin business och kontrollera den organiserade brottsligheten som man då var liksom den bärande delen av. Därför gick man in i fredsprocessen för att få lugn och ro och kunna låta affärerna fortsätta. Och man har behållit sin maffialiknande järnhand. Och man fortsätter att ta in 10:e av småföretagare och så vidare. Så att äldre statsman, jo men visst, det är ingen fin frihetskämpe som begravdes häromdagen. Jag har bara talat till om någon döda dag, känns det som, förutom Sven-Erik Magnusson.
0: Inte om Sven-Ingvars.
3: Nej, precis.
0: Det kanske till de avlidna musikerna vi får sätta vårt hopp.
8: Studentkåren vid University of Manchester förbjuder handklappning som anses exkluderande mot handikappade och personer med ångest, förordar istället teckenspråkets ljudlösa jazzhänder. Det här är en nyhet som faktiskt förorsakade mig att lära mig ett antal helt nya saker. Först när jag såg rubriken tänkte jag så här att ja, det förbjuder handklappning som är exkluderande mot handikappade. Jag tänkte att det är att de inte har hand nog att klappa med inga händer. Så framför mig såg jag en bild av såna här, förlåt, jag vet inte politiskt korrekta termer, men såna här neurosedynbarn. Folk med liksom har liksom händer på axlarna istället för hela armar. Och att de liksom försöker få ihop händerna för att klappa, men det går inte för de har inga armar. Och det är väldigt förnedrande för dem då när alla ska sitta runt omkring och klappa med sina fullvuxna liksom halvmeter långa armar. Men det är inte det som är det är inte alls det som är saken, utan problemet är inte folk som inte kan klappa händerna, utan du får rätta mig om jag har fel nu, Niklas, för jag är ju nybörjare på området, men problemet är folk som får ångest av att se och höra andra klappa med händerna.
9: Ja.
8: För vissa människor är det tydligen väldigt då liksom problematiskt, för att inte säga skräckinjagande.